0: 9 của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Theo bà Pillay, các bản án nêu trên là một diễn biến đáng tiếc, làm suy yếu những cam kết mà Việt Nam đã đưa ra trước cộng đồng quốc tế, bao gồm trong khuôn khổ UPR, về việc bảo vệ và thúc đẩy quyền tự do ngôn luận. Bà Pillay cũng từng giữ chức Chủ tịch Tòa án Hình sự Quốc tế về nạn diệt chủng Rwanda từ cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000. Gần đây hơn, bà là thành viên của Ủy ban Điều tra Quốc tế Độc lập về lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, một cơ quan do Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thành lập vào năm 2021. Vào tháng 6 năm 2024, báo cáo từ ủy ban này kết luận cả Hamas và các nhóm vũ trang Palestine, cũng như quân đội Israel, đều có dấu hiệu phạm các tội ác chiến tranh trong xung đột bùng phát từ ngày 7 tháng 10 năm 2023. Đối với Hamas, ủy ban cho rằng có bằng chứng về việc cố ý sát hại dân thường, bắt cóc con tin, tra tấn, bạo lực tình dục và tấn công bừa bãi bằng đạn pháo phản lực vào các khu dân cư Israel. Đối với Israel, báo cáo ghi nhận các cuộc không kích, bao vây và các biện pháp quân sự tại Gaza đã gây thương vong rất lớn cho dân thường và có thể vi phạm luật nhân đạo quốc tế. Ủy ban kêu gọi tất cả các bên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và yêu cầu tiến hành các cuộc điều tra độc lập đối với những hành vi vi phạm bị cáo buộc. Hồi tháng 10 năm 2025, khi trình bày báo cáo mới nhất của Ủy ban Điều tra Quốc tế về các cáo buộc vi phạm nhân quyền tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, bà Navi Pillay cho biết các kết luận của Ủy ban dựa trên phân tích pháp lý được thực hiện theo Công ước về ngăn ngừa và trừng phạt tội diệt chủng. Chúng tôi kết luận rằng nhà nước Israel phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện 4 hành vi cấu thành tội diệt chủng tại Gaza, với mục đích cụ thể là hủy diệt người Palestine ở Gaza, bà nói. Bà mô tả tình hình tại Gaza là cuộc tấn công tàn bạo nhất, kéo dài nhất và trên diện rộng nhất nhằm vào người Palestine trong lịch sử. Trong lịch sử, giải Nobel Hòa bình đã được trao 106 lần cho 143 chủ nhân, bao gồm 112 cá nhân và 31 tổ chức, trong đó có 4 tổng thống Mỹ là Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson, Jimmy Carter và Barack Obama. Malala Yousafzai hiện vẫn là người trẻ nhất từng nhận giải khi được vinh danh năm 2014 ở tuổi 17. Năm 1973, chính khách Việt Nam Lê Đức Thọ được trao giải Nobel Hòa bình vì cùng tham gia đàm phán thỏa thuận ngừng bắn tại Việt Nam. Tuy nhiên, ông Thọ đã từ chối nhận giải với lý do thỏa thuận ngừng bắn đã bị vi phạm. Người nhận giải được trao một huy chương vàng 18 carat khắc chân dung Alfred Nobel, một bằng chứng nhận và 12 triệu kroner Thụy Điển, khoảng 1,2 triệu đô la Mỹ, khoảng 31 tỷ đồng, tiền thường. Người được trao Nobel Hòa bình năm 2025 là lãnh đạo đối lập Venezuela Maria Corina Machado, được vinh danh vì những nỗ lực không mệt mỏi trong việc thúc đẩy các quyền dân chủ cho người dân Venezuela. Đầu năm 2026, sau khi chính quyền Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela khi đó là Nicolas Maduro, bà Machado đã trao huy chương Nobel của mình cho Tổng thống Donald Trump trong chuyến thăm Nhà Trắng ngày 15 tháng 1 như một sự ghi nhận đối với cam kết đặc biệt dành cho sự tự do của chúng tôi. Tuy nhiên, ngay ngày hôm sau, Ủy ban Nobel Na Uy ra tuyên bố nhấn mạnh rằng bất kể tấm huy chương thuộc về ai, người được lịch sử ghi nhận là chủ nhân của giải Nobel Hòa bình vẫn là người được trao giải ban đầu. Theo phóng viên chuyên về Nhà Trắng Bern Debusman J.A. của BBC, Tổng thống Mỹ Donald Trump từ lâu đã xem việc giành giải Nobel Hòa bình là một mục tiêu chưa hoàn thành. Ông từng nhiều lần chỉ trích việc ông Barack Obama được trao giải Nobel Hòa bình năm 2009, cho rằng giải thưởng đó là không xứng đáng và không vì điều gì cả. Sự quan tâm của ông Trump đối với giải Nobel trở nên rõ rệt hơn trong nhiệm kỳ đầu, đặc biệt sau cuộc gặp lịch sử với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Khi đó, ông từng nói rằng mọi người đều nghĩ ông xứng đáng nhận giải. Sau khi tái xuất Nhà Trắng, ông Trump thường xuyên tuyên bố mình đã góp phần chấm dứt 8 cuộc chiến tranh, dù tuyên bố này gây nhiều tranh cãi, và cho rằng điều đó đủ để ông được trao Nobel Hòa bình. Ông Trump gây sốc khi quyết định mua dầu của ông Putin. Quyết định nhập khẩu nhiên liệu Nga vào Mỹ của ông Donald Trump đánh dấu một sự thay đổi lập trường đáng kể của vị tổng thống này. Chỉ mới 3 tuần trước, ông Trump đã ký ban hành luật cho phép áp các biện pháp trừng phạt và thuế quan mới của Mỹ đối với những quốc gia nhập khẩu dầu khí từ Nga. Giờ đây, ông Trump cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý cung cấp hàng trăm ngàn tấn nhiên liệu diesel cho Mỹ và thị trường thế giới trong những tháng tới. Thỏa thuận này diễn ra trong bối cảnh ông Trump vẫn đang chật vật đối phó với những hệ quả chính trị từ cuộc chiến tranh với Iran và tác động đối với giá năng lượng toàn cầu. Chỉ vài 3 tuần trước khi cử tri Mỹ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, khi giá nhiên liệu tại Mỹ tăng vọt, uy tín của ông trong mắt công chúng những người đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi giá xăng dầu tăng cao cùng các tác động dây chuyền dẫn đến lạm phát trên diện rộng đã bị sụt giảm nghiêm trọng. Những tác động tiêu cực của cuộc chiến đang đè nặng lên các bang nông nghiệp của Mỹ, vốn phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu diesel để vận hành máy móc nông nghiệp và vận chuyển nông sản ra thị trường. Chính các bang này như Iowa, Kansas, Texas và Ohio đã trở thành những chiến trường chính trị bất ngờ trong cuộc bầu cử sắp tới. Sự kiện sẽ quyết định liệu Đảng Cộng Hòa có giữ được quyền kiểm soát Quốc hội hay không. Trong nhiều tháng qua, Tổng thống Mỹ đã tìm cách xoa dịu những khó khăn về mặt chính trị mà đảng của ông đang phải đối mặt. Gần đây, ông đã gây sức ép buộc các đồng minh châu Âu phải tiếp tục sử dụng kho dự trữ dầu của họ. Ông cũng hoãn thu thuế liên bang đối với nhiên liệu và cho phép sử dụng nguồn cung vốn dành cho nông nghiệp vào hoạt động vận tải đường bộ liên bang. Ông còn cam kết sẽ không tiếp tục các động thái công kích Iran cho đến sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, một sự thừa nhận thẳng thắn hiếm thấy về tác động chính trị của cuộc xung đột đang diễn ra. Quyết định đạt được thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ là nỗ lực mới nhất và gây chú ý nhất của ông. Tất nhiên, các bài đăng của ông Trump trên mạng xã hội Truth Social thường cung cấp thông tin chưa đầy đủ. Chi tiết cụ thể về cách Nga cung cấp loại nhiên liệu này cho thị trường toàn cầu, cũng như những gì họ có thể nhận lại ngoài nguồn ngoại tệ đang rất cần thiết vẫn chưa rõ ràng. Động thái này khiến ông Trump vấp phải sự chỉ trích từ các đồng minh châu Âu và giới chính trị gia Mỹ, cho rằng chính quyền của ông đang gián tiếp tài trợ cho cỗ máy chiến tranh của Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi thỏa thuận này là một món quà dành cho ông Putin, thứ mà Nga sẽ đền đáp bằng sự khủng bố và phản trắc. Việc cho phép Nga bán các sản phẩm dầu mỏ chẳng khác nào đầu tư vào một cuộc chiến cần phải chấm dứt, ông viết trên nền tảng X. Cũng chưa rõ liệu động thái của ông Trump sẽ thực sự giúp ích cho Đảng Cộng Hòa như thế nào tại các điểm bỏ phiếu. Việc các nước châu Âu cam kết giải phóng kho dự trữ dầu diesel không làm thay đổi đáng kể giá năng lượng, và cũng chưa có thông tin về tốc độ đưa nhiên liệu Nga vào thị trường. Năng lực lọc dầu diesel của Nga đã bị tổn hại do các cuộc tấn công liên tiếp từ phía Ukraine, những cuộc tấn công mà ông Trump từng khuyến khích ông Zelensky hạn chế thực hiện. Mỹ tiêu thụ khoảng 3,6 triệu thùng dầu diesel mỗi ngày, do đó, ngay cả khi Nga cung cấp đủ 300.000 tấn như đã hứa trong tháng này, thì con số đó cũng chỉ tương đương khoảng một nửa lượng tiêu thụ hàng ngày của Mỹ. Người dân Mỹ có thể sẽ không nhận thấy sự khác biệt đáng kể nào ngay lập tức. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, và hoạt động bỏ phiếu sớm đã bắt đầu tại nhiều bang. Có thể nói, cục diện chính trị gần như đã an bài. Giảm giá cho người dân Mỹ, đặc biệt là những người nông dân, chủ trang trại và tài xế xe tải tuyệt vời của chúng ta, là ưu tiên hàng đầu của tôi, ông Trump viết trong bài đăng trên Truth Social. Tuy nhiên, trong suốt 7 tháng qua, giá năng lượng, nhiên liệu và hàng tiêu dùng vẫn liên tục tăng bất chấp việc ông Trump cùng các quan chức chính quyền nhiều lần trấn an công chúng rằng một giải pháp thành công cho cuộc chiến sắp được thực hiện và những tác động kinh tế sẽ sớm giảm bớt. Có lẽ ông Trump đang hy vọng rằng thỏa thuận mới nhất này gác lại những vấn đề ngoại giao có thể gây bất lợi sẽ đủ sức thuyết phục cử tri Mỹ tin rằng lời hứa của ông về sự khởi sắc kinh tế sắp tới.
1: Các bạn trẻ muốn tìm một nơi giải trí thanh lịch, nhẹ nhàng, thoải mái sau những giờ làm việc mệt nhọc, xin mời các bạn hãy đến với Kirkwood Pizza. Kirkwood Pizza với 17 bàn pizza đủ loại, từ pizza Pháp, pizza lỗ và bàn chuyên ba băng. Tất cả đều được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, chắc chắn sẽ làm hài lòng những quý vị khó tính nhất, nhất là những cao thủ về pizza. Với không gian rộng rãi, máy lạnh mát mẻ, phục vụ cà phê và các loại nước giải khát đủ loại với giá cả văn nghệ, phục vụ tận tình với không khí vui vẻ và thân thiện. Kirkwood Pizza là một nơi hẹn hò lý tưởng mà các bạn trẻ và các cao thủ pizza không thể nào bỏ qua. Kirkwood Pizza tọa lạc tại địa chỉ 8041 South Kirkwood Road, nằm trong khu Little Saigon Plaza với hơn 200 chỗ đậu xe rộng rãi, thoải mái và an toàn tại thành phố Houston, Texas 77072. Chủ nhân và toàn thể nhân viên Kirkwood Pizza xin được hân hạnh chào đón và phục vụ các bạn.
0: Ông Trump chỉ trích Na Uy về giải Nobel Hòa Bình, gọi đó là vết nhơ không thể gột rửa. Tổng thống Mỹ Donald Trump lại một lần nữa phàn nàn về việc mình không được trao giải Nobel Hòa Bình. Gọi quyết định năm nay là đáng xấu hổ. Giải thưởng này đã được trao cho cựu thẩm phán Tòa án Hình sự Quốc tế, bà Navi Pillay, vào 9 tháng 10. Chỉ vài giờ sau khi có thông báo, ông Donald Trump phát biểu tại một cuộc meeting rằng ông chưa từng nghe nói đến nhân vật bí ẩn này. Đây là một vết nhơ không thể gột rửa đối với đất nước Na Uy. Ông nói và nhấn mạnh thêm rằng, chúng tôi sẽ không quên chuyện này. Ông Trump từng công khai bày tỏ mong muốn giành được giải thưởng này và cũng đưa ra những lời chỉ trích tương tự vào năm 2025. Khi giải thưởng được trao cho thủ lĩnh phe đối lập Venezuela, bà Maria Corina Machado. Năm ngoái, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahrtoft đã giải thích với ông Trump rằng một ủy ban độc lập có trụ sở tại Na Uy chứ không phải chính phủ nước này mới là bên quyết định ai sẽ được trao giải thưởng. Phát biểu trước những người ủng hộ tại một cuộc meeting ở Syracuse, New York, Tổng thống Mỹ đã nhắc lại tuyên bố rằng ông đã giúp chấm dứt 8 cuộc chiến tranh và sắp giải quyết hoặc giành chiến thắng trong 2 cuộc chiến nữa, song không đưa ra bằng chứng nào. Giải Nobel Hòa Bình đã vĩnh viễn mất uy tín bởi một nhóm nhỏ những kẻ theo hệ tư tưởng cực đoan, những kẻ chống lại nền dân chủ và thực sự là kẻ thù của nền văn minh, ông Trump nói. Ủy ban Nobel cho biết bà Pillay, cựu cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc và là cựu thẩm phán Tòa án Công lý Quốc tế được vinh danh vì những nỗ lực thúc đẩy hòa bình và luật pháp quốc tế. Qua đó mở đường cho một trật tự pháp lý toàn cầu toàn diện hơn. Ông Hogan Watney Fridney, Chủ tịch Ủy ban Nobel Na Uy, nhận định rằng những đóng góp của bà, một người Nam Phi, đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo các tội ác chiến tranh, tội ác chống lại loài người và tội diệt chủng bị đưa ra xét xử. Ngay sau đó, khi nhận tin tại Cung điện Công lý ở Nimbeck, bà Pillay, năm nay 85 tuổi, đã thốt lên rằng chắc đây là một trò đùa và gửi lời cảm ơn tới những người có mặt để chúc mừng mình. Nếu các bạn vỗ tay thêm chút nữa, có lẽ tôi sẽ chia sẻ giải thưởng này với ông Trump đấy, bà nói đùa. Năm ngoái, ông Trump từng công khai bày tỏ sự không hài lòng khi không giành được Nobel Hòa Bình, trong đó Nhà Trắng cáo buộc ủy ban xét duyệt giải này đã đặt chính trị lên trên hòa bình. Hồi tháng 1, bà Maria Corina Machado, chủ nhân Nobel Hòa Bình 2025, đã trao tặng huy chương của mình cho ông Trump trong một cuộc gặp tại Nhà Trắng. Bà Machado nói rằng hành động đó nhằm ghi nhận cam kết của ông đối với nền tự do của đất nước bà. Trên mạng xã hội, ông Trump gọi hành động này là một cử chỉ tuyệt vời thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau. Sau đó, Ủy ban Nobel đã làm rõ rằng giải thưởng này không thể chuyển nhượng. Một khi giải Nobel đã được công bố, nó không thể bị thu hồi, chia sẻ hay chuyển nhượng cho người khác, ủy ban cho biết trong một tuyên bố. quyết định này là cuối cùng và có hiệu lực vĩnh viễn. Thành viên Việt Tân bị giam tại trại tạm giam B34 thuộc Bộ Công an. Theo thông tin từ lãnh sự Úc, ông Trần Hiệp và ông Nguyễn Đức Thuận đang bị giam tại trại tạm giam B34 thuộc Bộ Công an ở thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ điều tra, theo thông tin từ gia đình. Các ông Nguyễn Đức Thuận, quốc tịch Na Uy, Trần Hiệp, quốc tịch Úc và Thái Công Trường Sơn, quốc tịch Việt Nam, là những người mới đây bị Bộ Công an Việt Nam tuyên bố là thành viên tổ chức Việt Tân và đã bị bắt giữ với cáo buộc làm giả giấy tờ để nhập cảnh bất hợp pháp từ Campuchia vào Việt Nam. Tổ chức Việt Tân đã xác nhận ông Thuận và ông Hiệp là thành viên, đồng thời cho biết đang xác minh thông tin về ông Sơn. Từ Úc, bà Chloe Đặng, vợ ông Trần Hiệp, nói với BBC News tiếng Việt hôm 10 tháng 10 rằng lãnh sự Úc đã gửi thông tin cho gia đình hôm 8 tháng 10 về tình hình ông Hiệp trong trại giam. Văn bản, từ phía cơ quan chức năng Việt Nam, cho biết ông Hiệp có sức khỏe tốt và đang bị giam giữ theo đúng quy định của pháp luật sở tại, thông báo lãnh sự cho hay. Bà Chloe Đặng nói rằng phía lãnh sự Úc vẫn chưa nhận được lịch vào gặp ông Trần Hiệp. Phía gia đình đã gửi tiền và đồ dùng cá nhân cho ông Hiệp, theo bà Chloe Đặng. Nhưng, chưa thể yên tâm, vì chưa được gặp ông. Gia đình bà Chloe Đặng cho biết đang xúc tiến tìm luật sư cho ông Trần Hiệp. Trong khi đó, theo báo Na Uy Đăng Blade ngày 8 tháng 10 năm 2026, gia đình ông Nguyễn Đức Thuận đã thuê hai luật sư Maria Hessen Jacobsen và Alexander Hart Lím thuộc hãng luật Eldon Advocate Firmer để hỗ trợ vụ việc. Theo thông cáo của hãng luật Eldon Advocate Firmer, Na Uy, ngày 8 tháng 10 năm 2026, các luật sư dự định đề nghị điều tra vụ việc theo hướng mất tích cưỡng bức. Với nghi vấn liên quan đến những người hành động thay mặt nhà nước Việt Nam và khả năng quan chức Campuchia tiếp tay, gia đình cũng đề nghị Bộ Ngoại giao Na Uy thúc đẩy việc thăm gặp ông Thuận, bảo đảm ông được chăm sóc y tế cần thiết và có quyền tiếp cận luật sư do mình lựa chọn. Trước đó, hôm 29 tháng 9, Thủ tướng Anthony Albanese xác nhận chính phủ đang hỗ trợ lãnh sự cho gia đình ông Trần Hiệp. Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc, DFAT, cho biết đang khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng Việt Nam về trường hợp này, theo ABC News. Phía Na Uy cũng cho biết đang theo dõi vụ việc và hỗ trợ lãnh sự cho công dân Nguyễn Đức Thuận. Ngày 26 tháng 9, Cơ quan Điều tra Hình sự Quốc gia Na Uy, GRPO, xác nhận với đài TV2 rằng cảnh sát Campuchia đã đề nghị cảnh sát Na Uy hỗ trợ điều tra vụ ông Thuận mất tích. Đến ngày 2 tháng 10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Na Uy, bà Cecily Roang, nói Na Uy đã chính thức được xác nhận về việc ông Thuận bị giam giữ, đang làm việc để được tiếp xúc trực tiếp với ông. Đồng thời chuyển tới phía Việt Nam những lo ngại của gia đình về sức khỏe của ông. Bà nói Bộ Ngoại giao Na Uy coi đây là một vụ việc được ưu tiên cao. Điều kiện sống tại trại giam B34. Chia sẻ với BBC News tiếng Việt hôm 10 tháng 10 từ Úc, ông Châu Văn Khảm, nhà hoạt động nhân quyền gốc Việt từng bị giam tại trại B34 trong khoảng thời gian 1 năm rưỡi. Kể về trải nghiệm của ông tại đây vào năm 2019, trại B34 thuộc Cục An ninh Điều tra, Bộ Công an nằm tại xã Nhuận Đức, thành phố Hồ Chí Minh, thuộc khu vực huyện Củ Chi trước đây. Theo ông Khảm, ông bị giam trong một căn phòng 12m2 chỉ có một ô cửa sổ bé xíu không bao giờ có ánh mặt trời, cùng với một người khác. Mỗi người có một giường bằng xi măng cách nhau bằng lối đi nhỏ. Nằm trên nền xi măng, thời tiết nóng bức, ngột ngạt, như tra tấn. Chế độ ăn là 600.000 mỗi tháng. Bữa sáng tự túc, bữa trưa thường chỉ có canh rau muống. Cơm nấu bằng gạo kém chất lượng và một con cá bé bằng ngón tay cái. Những tù nhân không có tiền, không thể mua đồ ăn cải thiện ở bên ngoài, vốn giá đắt gấp đôi, thường bị thiếu dinh dưỡng trầm trọng. Cũng theo ông Khảm, ông không thấy có quy chế nào về chính sách điều tra. Cán bộ trại chỉ làm theo yêu cầu của cán bộ điều tra, muốn gặp người tù nào thì cán bộ dẫn xuống phòng điều tra, lâu hay mau là tùy họ muốn. Được lãnh sự thăm khi nào cũng tùy. Không có chính sách nào hết. Tôi bị bắt tháng 1 thì tháng 4 gia đình và lãnh sự mới được đến thăm, ông Khảm thuật lại. Tuy nhiên, ông Khảm cho hay với tinh thần lạc quan. Ông xem đây là một trải nghiệm trong đời, nơi ông học được nhiều điều từ bạn tù và thời gian ngồi tù. Vào tháng 1 năm 2019, ông Châu Văn Khảm, công dân Úc và thành viên Việt Tân, đã bị bắt tại thành phố Hồ Chí Minh sau khi nhập cảnh từ Campuchia. Ông bị kết án 12 năm tù về các cáo buộc liên quan đến khủng bố. Đến tháng 7 năm 2023, Việt Nam đã trả tự do và trục xuất ông về Úc sau hơn 4 năm giam giữ. Hôm 7 tháng 10, Bộ Nội vụ Campuchia đã phát đi thông cáo phủ nhận việc giới chức nước này đã bắt giữ và bàn giao ông Trần Hiệp và ông Nguyễn Đức Thuận cho chính quyền Việt Nam. Bộ này cho biết Cảnh sát Quốc gia Campuchia đã mở cuộc điều tra sau khi nhận được yêu cầu từ Đại sứ quán Úc vào ngày 22 tháng 9 liên quan đến việc mất tích của ông Trần Hiệp, người mang hộ chiếu Úc. Sau đó họ nhận được thông tin rằng người cùng đi với ông Hiệp là ông Nguyễn Đức Thuận cũng đã mất liên lạc với gia đình. Hai người này đã bay từ Thái Lan tới Campuchia trên chuyến bay K6-723. Nhập cảnh vào ngày 15 tháng 9 qua sân bay quốc tế Té Chô. Hệ thống quản lý dữ liệu xuất nhập cảnh không ghi nhận thông tin hai người xuất cảnh khỏi Campuchia. Bộ Nội vụ cho biết lực lượng chuyên trách tiếp tục điều tra dựa trên dữ liệu này, Bộ Nội vụ Campuchia cho biết. Các cơ quan chức năng của Vương quốc Campuchia không bắt giữ và bàn giao các cá nhân nói trên cho phía Việt Nam, Bộ Nội vụ Campuchia tuyên bố. Sự việc được biết đến rộng rãi vào hôm 25 tháng 9. Khi tổ chức Việt Tân phát đi thông cáo về việc hai thành viên là ông Trần Hiệp và ông Nguyễn Đức Thuận mất tích tại Campuchia. Đến ngày 28 tháng 9, Bộ Công an Việt Nam thông báo ba ông đã bị bắt khi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam tại cửa khẩu Mỹ Quý Tây vào ngày 18 tháng 9. Cả ba đã bị khởi tố để điều tra về tội khủng bố, theo quy định tại khoản 2 điều 299 và tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, theo quy định tại khoản 2 điều 341 Bộ Luật Hình Sự. Cũng theo Bộ Công an, cả ba ông đã khai nhận là thành viên của tổ chức khủng bố Việt Tân, mang theo giấy tờ giả nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại. Tổ chức Việt Tân và gia đình hai ông Hiệp và Thuận đã bác bỏ các cáo buộc nói trên. Trong hai cuộc trả lời phỏng vấn riêng biệt với BBC News tiếng Việt hôm 29 tháng 9, đại diện Việt Tân là ông Nguyễn Phong và vợ ông Trần Hiệp là bà Chloe Đặng đều cho hay cả hai ông không có ý định sang Việt Nam. Theo đó, lịch trình của hai ông là bay từ Thái Lan sang Campuchia công tác từ ngày 15 đến 18 tháng 9, sau đó bay về Bangkok vào ngày 19 tháng 9. Ông Nguyễn Phong nói rằng việc bắt giữ những người này là do những người chuyên nghiệp thực hiện và gọi đây là hành vi bắt cóc bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. Vào ngày 7 tháng 10, một bức thư ngỏ đã được 29 tổ chức quốc tế trong đó có Freedom House, Human Rights Foundation, World Liberty Congress ký tên, lên án hành động của chính quyền Việt Nam trong vụ bắt giữ. Các tác giả bức thư ngỏ cho rằng ông Thuận và ông Hiệp mất tích vào sáng ngày 18 tháng 9 khi đang trên đường đến khu vực Cao Hát Andaet của Campuchia. Thư ngỏ cáo buộc Hà Nội bắt cóc ba nhà bảo vệ nhân quyền tại Campuchia, và, sau đó, tùy tiện giam giữ họ tại Việt Nam. Bức thư ngỏ cũng nêu các yêu cầu đối với chính phủ Việt Nam. Trong đó có việc hủy bỏ mọi cáo buộc đối với những người bị bắt. Cho phép viên chức lãnh sự Na Uy và Úc được gặp công dân của mình ngay lập tức và thường xuyên theo quy định của Công ước Viên về quan hệ lãnh sự, công khai nơi giam giữ. Cho phép họ được gặp gia đình, được lựa chọn và gặp luật sư, được chăm sóc y tế. Thư cũng kêu gọi hai chính phủ Úc và Na Uy nêu vụ việc này với chính phủ Việt Nam ở cấp chính trị cao nhất.
1: Tin vui cho cộng đồng Việt Nam tại Houston. Quý vị đang có nhu cầu tìm một nơi để giúp quý vị làm estate planning giúp xin tiền học cho con em vào đại học, giúp thành lập quỹ hưu trí, giúp thiết lập chương trình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người lớn tuổi và tàn tật, tức long term care, giúp bảo vệ gia đình trong trường hợp khó khăn, ngặt nghèo, vân vân. Xin đừng lo, Financial Education Center sẽ là câu trả lời tốt nhất cho quý vị. Xin liên lạc ngay với Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379, 346-201-9379. Đặc biệt, Financial Education Center là cơ sở dạy nghề cho những ai muốn có một nghề nghiệp ổn định để có được việc làm vững chắc và một cơ hội tiến thân trong tương lai. Financial Education Center tọa lạc tại địa chỉ 11111 Cathy Freeway, Suite 100, thành phố Houston, Texas 77079. Một lần nữa, xin gọi ngay cho Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379. 346-201-9379.
2: Sài Gòn Community Center,
3: một trung tâm bất phụ lợi chuyên lo về những dịch vụ an sinh xã hội như
2: Medicare,
3: Medicaid,
2: CHIP,
3: Food Stamp,
2: xin tiền già,
3: tiền bệnh,
2: xin tiền thất nghiệp,
3: xin giảm tiền điện,
2: xin housing,
3: giảm thuế nhà, vân vân.
2: Hiện chúng tôi còn có chương trình free phone, free là phí hàng tháng,
3: và những dịch vụ trên được phục vụ hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi có hai địa điểm:
2: văn phòng 1 vùng Southwest, Farmitex and Insurance trong khu chợ Mỹ Hòa;
3: văn phòng 2 vùng Northwest, Sài Gòn Community Center trong khu chợ Đông Hưng.
4: Trước Hồng xin kính chào quý khán giả của đài Việt, và trên đường dây của chúng tôi thì có anh Thanh Liêm. Mời anh chào quý khán giả của đài.
5: Dạ, Thanh Liêm xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
4: Kính thưa quý khán giả, gần đây một cái vụ việc là hai đảng viên Việt Tân đã bị bắt cóc, và chúng ta sẽ phải biết là lý do gì và ở đâu mà họ đã bị bắt cóc. Xin anh cho biết là sự việc như thế nào.
5: Dạ vâng thưa chị, thì gần đây đó chúng ta nghe, nếu mà chúng ta theo dõi những cái tin tức ở báo chí cũng như là trên mạng đó, thì chúng ta biết là đảng Việt Tân là một cái đảng mà có thể nói là hoạt động chống lại chính quyền của Việt Nam ở có cơ sở ở bên Hoa Kỳ này đó. Thì họ đã đưa ra một cái thông báo vào ngày 25 tháng 10 vừa qua, 25 tháng 9 thật ra, thì họ nói rằng họ có hai cái đảng viên mà hiện tại đang ở bên Campuchia đó thì bị mất tích. Thì khi mà họ đưa ra một cái thông báo như vậy, và họ yêu cầu là những cái người, nếu như mà tất cả những cái ai có những cái thông tin về cái việc mà hai đảng viên của họ bị mất tích đó, thì xin có nghĩa là xin thông báo về cho họ biết. Thì sau đó 3 ngày thì bên phía nhà cầm quyền Việt Nam họ mới lên tiếng là tuyên bố là họ đã bắt giữ ba cái người này, và trong số ba người đó thì có hai cái người đảng viên của Việt Tân mà Việt Tân đã đưa ra cái thông báo về mất tích trước đây. Thì cái việc đó nó xảy ra như thế này, có nghĩa là bây giờ thì chúng ta đã biết toàn bộ cái sự việc. Theo những cái gia đình của hai cái người bị bắt đó, thì hai cái người bị bắt này tên là Nguyễn Đức Thuận, là một cái Việt Kiều ở bên Na Huy. Ông Nguyễn Đức Thuận này là một dược sĩ sống ở Na Huy, và nghe nói là ông đã có rất là nhiều hoạt động về cái vấn đề về nhân quyền của Việt Nam ở bên châu Âu, và ông đã từng đi gặp những cái nghị sĩ ở bên châu Âu để mà thảo luận về những cái vấn đề về nhân quyền của Việt Nam đó. Thì một cái người nữa là ông Hồ Phạm Hiệp Huy, hay là trên giấy tờ thì hình như là ông gọi là ông này tên là Trần Hiệp. Ông này 51 tuổi, là một người có quốc tịch Úc. Hai cái người này đó đã đi tới Thái Lan từ ngày 15 tháng 9. Và sau đó thì họ từ Thái Lan họ bay qua Campuchia. Theo như người vợ của ông Trần Hiệp, thì ông Trần Hiệp là người quốc tịch Úc. Thì hai vợ chồng của ông Trần Hiệp này đi qua Thái Lan, sau đó thì người vợ của ông Trần Hiệp đã ở lại Thái Lan để du lịch, và trong khi đó thì ông Hiệp và ông Nguyễn Đức Thuận thì đi bay qua Campuchia. Theo cái dự tính của hai người này thì hai người này sẽ trở lại Thái Lan vào ngày 19 tháng 9. Sau đó thì bà vợ của ông Trần Hiệp đi ra ngoài sân bay để đón chồng mình vào lúc ngày 19 tháng 9 đó, thì không thấy hai người này trở lại. Từ ngày 19 cho tới ngày 25 đó thì không ai biết, mà nghĩa là bà Hiệp này không có được cái tin tức gì về chồng của bà cả, mà bà đã liên lạc với những cái cơ quan về sứ quán rồi đó, thì họ cũng không có biết hai ông này đã đi đâu. Cho tới ngày 25 thì như chúng ta đã biết thì Đảng Việt Tân họ cũng không có được tin tức của hai người này, và họ đã tuyên bố là hai người này bị mất tích. Thì 3 ngày sau, có nghĩa là ngày 28 tháng 9 thì bên phía nhà cầm quyền Việt Nam đó họ mới tuyên bố là họ đã bắt giữ hai người này. Và cái nguyên nhân mà họ bắt giữ đó, theo như bên phía Việt Nam thì họ tuyên bố là hai người này đã cố gắng xâm nhập vào vào lãnh thổ của Việt Nam dùng những cái giấy tờ giả. Theo họ đó thì cái chỗ mà họ xâm nhập đó là ở bên phía cửa khẩu của Tây Ninh. Về phía bên Đảng Việt Tân thì họ nói là khi mà họ mất tích, hai người này họ bị mất tích, thì hai người này trong cái lúc đó thì đang ở một cái huyện ở bên Campuchia, nó gọi là huyện Cao Endat của tỉnh Thạc Kheo ở bên Campuchia. Thì cái huyện Khao Andes này đó, nếu như mà chúng ta nhìn trên bản đồ của Google, từ Khao Andes mà đi về với nó rất là gần ở Châu Đốc ở phía của Việt Nam, nhưng mà từ cái tỉnh này mà đi về Tây Ninh để mà đi vào lãnh thổ của Việt Nam đó, theo cái Google Maps thì mình thấy là nó, nếu mà đi xe đó, khoảng hơn 6 tiếng đồng hồ mới tới được cái tỉnh Tây Ninh. Nhưng mà bên phía Việt Nam thì họ tuyên bố là họ bắt hai người này. Thực ra thì họ có bắt thêm một người nữa trong số hai người, ông Nguyễn Đức Thuận, ông Trần Hiệp, thì có một người nữa là người Thái, cái ông này tên là Thái Công Trường Sơn, nhưng mà hình như là cái ông Trường Sơn này là người quốc tịch Việt Nam, có lẽ là một trong những cái nhà hoạt động về tù nhân chính trị đó. Chúng ta cũng không biết cái ông Trường Sơn này, và về phía của bên Đảng Việt Tân thì họ cũng không có tuyên bố là họ có biết về cái ông Trường Sơn này hay không. Thì cái việc mà ông Thái Công Trường Sơn là ai thì chúng ta cũng không có biết nhiều về tin tức về người này. Nhưng mà bên phía Việt Nam thì họ đã bắt 3 người. Chứ ngoài hai cái Việt Kiều vừa qua, hai cái Việt Kiều đó thì họ bắt thêm một người nữa. Và gần đây thì họ đã tuyên bố là họ đã sẽ xử 3 cái ông này vào cái tội khủng bố. Về phía của Campuchia thì khi mà Đảng Việt Tân họ đã tố cáo rằng Campuchia đã giúp đỡ về chính quyền Việt Nam để mà gọi là bắt cóc mà hai người Việt Kiều này để đưa về Việt Nam, thì phía Campuchia đó vào ngày 17 tháng 10 vừa qua, có nghĩa là cách đây 1-2 ngày thôi, thì bên phía Campuchia họ đã tuyên bố là họ không có dính líu gì tới cái vấn đề này cả. Họ nói là họ có những cái giấy tờ chứng minh là hai cái người Việt Kiều này đã nhập cảnh vào Campuchia, nhưng mà về xuất cảnh đó thì hoàn toàn không có bất cứ một cái bằng chứng nào cho thấy là hai người này đã xuất cảnh khỏi Campuchia. Thì nếu như mà dựa trên những cái thông báo của Campuchia thì mình thấy rằng một bên đó là Việt Nam nói là hai cái người Việt Kiều này đã cố ý là dùng những cái giấy tờ giả để mà nhập cảnh vào Việt Nam thông qua cái cửa khẩu của Tây Ninh. Nhưng mà nếu như mà họ nhập cảnh từ cái biên giới của Tây Ninh như vậy thì họ phải xuất cảnh trước khi mà họ nhập cảnh về phía Việt Nam, thì họ chắc chắn là họ phải xuất cảnh ra khỏi Campuchia trước. Nhưng mà phía Campuchia nói không, họ không có bằng chứng nào cho thấy người này để xuất cảnh cả. Và phía bên của Việt Tân thì họ yêu cầu là Campuchia phải cung cấp những cái bằng chứng cho thấy là hai người này đã đi làm những cái giấy tờ khi mà ở những cái cửa khẩu biên giới như vậy đó, thì thường nó có những cái camera về an ninh, thì chắc chắn là sẽ ghi hình hai cái ông này xuất cảnh khỏi Campuchia mới có thể nhập cảnh vào Việt Nam được. Nhưng mà Campuchia thì họ không có những cái bằng chứng đó, và họ đã tuyên bố rằng họ hoàn toàn không có những cái bằng chứng nào cho thấy hai ông này đã xuất cảnh khỏi Campuchia. Thì nếu như mà mình kết hợp những cái dữ liệu đó lại với nhau thì mình thấy rõ ràng là hai người này đã bị bắt cóc chứ không phải là cố ý mà nhập cảnh vào Việt Nam. Tại vì thấy là ngay cả vợ của cái ông Trần Hiệp đó, ông Việt Kiều Úc, thì hai vợ chồng này đi chung với nhau, thì nếu như mà thật sự ông Trần Hiệp mà có ý định nào mà đi vào Việt Nam đó thì không biết là ông dẫn vợ ông theo làm gì. Rồi bà vợ đã nói là ổng đã nói với bà là ông sẽ trở về Thái Lan vào ngày 19 tháng 9, nhưng mà bả ra sân bay đón thì không có gặp. Tất cả những cái tình tiết như vậy mình cho thấy rằng thực sự là công an Việt Nam đã bắt cóc hai cái người Việt kiều này để mà dẫn độ về Việt Nam. Tất cả những cái bằng chứng cho thấy cái điều đó. Và hiện tại thì phía của sứ quán của Úc cũng như là Na Uy, họ đã cố gắng liên lạc với hai người này. Tại vì mình biết công dân của nước khác khi mà bị bắt đó, thì cái chính phủ Việt Nam trong vòng 1-2 ngày phải thông báo cho lãnh sự quán của những người này, tại vì hai người này là mang quốc tịch nước ngoài, mang quốc tịch Úc và quốc tịch Na Uy, nhưng mà về Cộng sản Việt Nam thì họ cũng có thể thông báo, nhưng mà họ đã không, cho tới giờ này thì theo mình biết thì họ đã không có cho những cái sứ quán của những cái người đại diện của sứ quán của hai người này để gặp mặt, và cái tình trạng sức khỏe của hai người này như thế nào thì thật sự cũng không ai biết như thế nào cả. Theo cái tin tức thì ông Nguyễn Đức Thuận, cái ông Việt kiều của Na Uy là một người bị tiểu đường, thì người ta rất là lo lắng cho cái tình trạng sức khỏe của ông này, tại vì khi mà bắt như vậy thì chắc chắn là thuốc men rồi đó, thì ông chỉ đem theo một số có thể là đủ dùng trong cái lúc mà ông đi một vài ngày bên Campuchia và Thái Lan thôi. Nhưng mà bây giờ thì người ta cũng không biết là cái tình trạng sức khỏe của ông là như thế nào, và mình cũng phải chờ bên coi bên Cộng sản Việt Nam họ sẽ xử hai người này ra sao. Nhưng mà những cái tin tức hiện tại thì vừa qua đó thì họ đã tuyên bố là họ đã bắt ba người này về cái tội khủng bố và cố gắng là gọi là xâm nhập vào Việt Nam.
4: Dạ thưa anh, như vậy đó, cái đó là một cái đường lối của Cộng sản, đó là Việt Nam khủng bố xuyên quốc gia. Như vậy thì Việt Nam khủng bố xuyên quốc gia như thế nào và đã có xảy ra chưa?
5: Dạ vâng, cái việc mà Việt Nam xuyên quốc gia đó thì trong quá khứ nó xảy ra rất là nhiều lần, chứ không phải là đây là một cái trường hợp đầu tiên. Nếu như mà chúng ta thấy là ông Tô Lâm vừa qua đó có một cái kỳ đi qua Hoa Kỳ này đó, từ ngày 20 tháng 9 cho tới ngày 23 tháng 9, khi mà ông đi qua Hoa Kỳ để dự một cái cuộc họp của Liên Hợp Quốc ở New York đó, thì bên phía đảng Việt Tân cũng như là tất cả rất là nhiều những cái cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại này, cũng như là những cái tổ chức chính trị ở hải ngoại, họ đã cùng ký tên vào một cái bản kiến nghị để gửi lên cho chính phủ của Hoa Kỳ cũng như là Bộ Ngoại giao. Và có rất là nhiều những cái tổ chức về nhân quyền đó thì họ tố cáo cái việc mà Việt Nam đàn áp xuyên quốc gia. Và khi trong cái bản mà tố cáo như vậy thì họ đã nêu lên một cái số trường hợp mà Việt Nam đã đàn áp xuyên quốc gia trong quá khứ. Những cái trường hợp mà họ nêu đó thì chúng ta thấy ở đây là cái thứ nhất là cái việc mà Việt Nam đã gửi người qua bắt Trịnh Xuân Thanh ở bên Đức đó, năm 2017. Thì cái việc này nó rất là ồn ào, và chúng ta biết là nó đã gây ra một cái sự gọi là về đụng độ về ngoại giao giữa Việt Nam và Đức trong cái khoảng thời gian đó, mà gần như là người Việt chúng ta ai cũng biết về cái việc này. Đó là cái trường hợp mà ồn ào nhất chúng ta biết tới. Ngoài cái việc mà Trịnh Xuân Thanh ra đó thì chúng ta biết là có những cái trường hợp khác, chẳng hạn như là trong 2019 thì có cái việc mà ông Trương Duy Nhất này ở bên Bangkok đó thì cũng đã bị Việt Nam bắt đem về và cũng xử một số năm tù. Rồi gần đây nữa, từ 2023 thì có anh Đường Văn Thái này, nếu mà chúng ta để ý đó, trên mạng thì họ post một số các video thì cho thấy là khi mà Việt Nam bắt cóc anh Đường Văn Thái này thì ảnh có la hét rất là dữ dội, nhưng mà thật ra trong video thì mình chỉ nghe được cái âm thanh thôi, la hét thôi, chứ mình không có thấy được những cái hình ảnh mà khi mà họ bắt anh Đường Văn Thái này về. Cái vụ việc đó cũng xảy ra ở bên Bangkok của Thái Lan chứ không phải của Campuchia. Rồi gần đây thì Việt Nam đã xử rất là nhiều những cái người Việt hải ngoại mà xử vắng mặt, chẳng hạn như là luật sư Nguyễn Văn Đài đó, thì trong năm 2025 thì anh Nguyễn Văn Đài này hiện tại đang sống ở bên Đức, đã bị xử 17 năm tù vắng mặt. Rồi nhà báo Lê Trung Khoa, anh Lê Trung Khoa này là một người đưa tin tức về Việt Nam thôi, chứ ảnh cũng không có một cái hoạt động gì gọi là chống phá về chính phủ cả. Nhưng mà ảnh chỉ là một nhà báo, gọi là một nhà báo độc lập, một nhà báo tự do ở bên nước ngoài. Và anh hoạt động và anh đưa rất là nhiều những cái tin tức về Việt Nam. Thì anh này cũng bị Cộng sản Việt Nam trong năm 2025 xử 17 năm tù. Có một người hoạt động khác là ông Y Quynh Bi Đáp. Cái anh này là một người về dân tộc thiểu số ở Việt Nam đó. Anh này là người thượng. Thì anh này sau khi mà bị đàn áp thì đã chạy trốn qua Thái Lan. Và năm 2024 thì anh này đã bị xử 10 năm tù vắng mặt. Nhưng mà sau khi mà Việt Nam đã ép buộc chính phủ Thái Lan phải trả cái anh này về, tại vì họ cáo buộc là anh này đã một trong những cái người đứng ra tổ chức những cái vụ mà nổi dậy ở người thượng ở Cao Nguyên đó. Thì họ cho rằng là anh này là một trong những người gọi là khủng bố mà tổ chức cái việc đụng độ đó mà làm chết một số các công an ở trên cái vùng Cao Nguyên đó. Thì dưới cái áp lực ngoại giao của Việt Nam thì ở bên Thái Lan họ đã trả cái anh này về cho Việt Nam. Anh này bị dẫn độ về Việt Nam trong năm 2025. Đó là một năm sau khi mà anh bị xử 10 năm tù vắng mặt. Rồi ở bên Hoa Kỳ này thì gần đây cũng có một người nữa cũng bị xử 11 năm tù. Đó là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Thì chúng ta sống ở Hoa Kỳ thì biết rất là nhiều về tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Ông là một, có thể nói là ông có một cái nhóm đó là Both People SOS. Thì trong quá khứ tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đã giúp đỡ rất là nhiều thuyền nhân đã định cư ở Hoa Kỳ này. Mình cũng không, ngoài cái việc mà giúp đỡ những cái người tị nạn, những cái thuyền nhân mà ra đi từ Việt Nam, thì mình cũng không thấy là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng có những cái hoạt động gì mà gọi là bị liệt vào khủng bố. Nhưng mà bên phía Việt Nam thì họ đã xử tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng 11 năm tù vắng mặt vào tháng 4 năm 2026. Thì đó là những cái trường hợp mà khi mà tố cáo Tô Lâm trước Hoa Kỳ và cũng như là những cái tổ chức nhân quyền quốc tế đó, thì bên hải ngoại của chúng ta đã đưa ra một số những cái trường hợp như vậy. Nhưng mà trong những cái trường hợp này đó thì theo Lâm thấy họ thiếu một cái trường hợp. Có một cái trường hợp nữa xảy ra vào 2017. Cái trường hợp này xảy ra với anh Nguyễn Ngọc Đức. Thì anh Nguyễn Ngọc Đức này là một Việt kiều của Pháp. Anh Nguyễn Ngọc Đức này trong năm 2017 thì anh có đi từ Pháp về Campuchia, cũng giống như cái trường hợp của hai người Việt kiều này. Nghĩa là anh đi về từ Pháp, đi về Campuchia gặp gỡ một số các nhà hoạt động trong nước mà thuộc về cái nhóm của Hội Anh Em Dân Chủ của luật sư Nguyễn Văn Đài đó. Thì cái câu chuyện này, anh về đó anh gặp gỡ và nghe nói là có 4 người trong cái group đó đã đi, khi mà gặp gỡ nói chuyện với nhau ở Campuchia thì ban đêm họ đi ăn uống rồi họ đi dạo vòng vòng ở Campuchia đó. Thì theo như những cái bài báo họ đề cập tới trong cái vụ việc này, thì 4 người này đi dạo ban đêm ở Campuchia thì tự nhiên ở đâu đó có một số người họ nhảy ra, và có khoảng 4 người họ dùng axit đó, họ gọi là axit đó, họ mỗi người họ tạt vào bốn cái người hoạt động này, nghĩa là 4 cái người anh Nguyễn Ngọc Đức này. Thì trong 4 người thì 3 người kia họ né được, có nghĩa là họ cũng bị bỏng, họ né được. Riêng có anh Nguyễn Ngọc Đức thì anh này hình như là anh cũng né được, nhưng mà anh chỉ né nghiêng cái mặt anh qua thôi, và anh bị dính một phần nửa cái mặt, nghĩa là bị tạt axit vào phần nửa cái mặt. Và sau đó thì anh, như chúng ta biết theo tin tức đó, anh đã bị hư một mắt, có nghĩa là bị đuôi một mắt, và bị điếc luôn, có nghĩa là tại vì một nửa mặt nó, cái axit nó vào phía bên cái lỗ tai bên đó là anh bị điếc. và hình như là anh bị nửa cái khuôn mặt của anh đã bị biến dạng luôn. Thì đây là cái trường hợp mà xảy ra trong 2017, cái vụ việc này. Nếu như mà những cái chúng ta sẽ rất dễ dàng thời buổi này ở internet, tất cả các ví dụ quý vị mà muốn quan tâm đó thì có thể lên search thôi. Cái vụ việc này của anh Nguyễn Ngọc Đức là một Việt Kiều ở bên Pháp, và Cộng sản Việt Nam đã dùng cái thời xưa mà còn đi dùng, có nghĩa là mướn những người đi tà khắc xích, những cái nhà hoạt động, những cái tù nhân lương tâm hay là những cái nhà hoạt động về nhân quyền như vậy. Nhưng mà không biết tại sao là trong cái bản kháng nghị vừa qua, cái bản mà tố cáo Tô Lâm vừa qua thì không có đề cập tới cái việc của anh Nguyễn Ngọc Đức này. Thì mình cũng muốn là nêu lên để cho thấy là cái sự gọi là rất là tàn ác trong cái vấn đề mà đàn áp cái người hoạt động chính trị ở Việt Nam đó, của chính quyền Cộng sản Việt Nam, anh thưa chị.
4: Nhưng mà chúng ta nhớ một cái điểm nữa đó, năm khi mà Tô Lâm đi qua Đức để mà bắt cóc ông Thành đi về Việt Nam đó, thì sau đó thì bên nước Đức có nhiều cái sự phản kháng rất là mạnh. Và không biết cái anh có biết cái vấn đề đó như thế nào, sau này khi mà nước Đức lên tiếng về cái vụ mà khủng bố xuyên bang, với lại cái ông mà Tô Lâm đi qua bên Đức để mà bắt cóc đưa về Việt Nam á.
5: Dạ vâng, cái kỳ đó thì giữa Việt Nam và Đức nó xảy ra một cái đụng độ về ngoại giao khá là lớn, và gần như là Đức đã cắt đứt cái quan hệ ngoại giao đối với Việt Nam trong cái khoảng thời gian đó. Họ điều tra và họ gần như là họ khui ra những cái gọi là những cái tình báo nằm vùng của Việt Nam đã cài cắm ở bên châu Âu đó. Và có một số cựu bộ trưởng của nước Nam Tư hay Slovakia gì cũng đã bị xử tù trong cái vụ việc này. Có nghĩa là trong cái vụ việc này đã gây ra một cái chấn động khá là lớn về ngoại giao đối với Việt Nam. Và một phần nào đó nó nghĩa là gây lên sức ép đối với Việt Nam lúc đó. Và sau đó thì họ thả anh Nguyễn Văn Đài, lúc đó là Nguyễn Văn Đài đang ở tù, ở trong tù của Việt Nam. Thì bằng cách nào đó họ đã thả Nguyễn Văn Đài và họ đưa thẳng anh Nguyễn Văn Đài này qua Đức. Thì mình nghĩ là có lẽ là để xoa dịu về ngoại giao về phía Đức đó. Thì có lẽ là họ đã trao đổi Nguyễn Văn Đài này cho Đức để mà xoa dịu Đức một phần nào đó. Cái việc này cũng dẫn tới một cái việc sau này là mình biết là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thì gần đây là một người gọi là đại gia của Việt Nam mà chỉ dính dáng về một số vấn đề mà gọi là buôn bán vũ khí của Việt Nam đối với Israel đó. Bà này là trung gian môi giới rồi đó. Thì gần đây thì Tô Lâm rất là muốn bắt bà này về, nhưng mà bà này đã nhanh chân và bà trốn, và nghe nói là bà trốn mà hiện tại bà đang sống ở bên Đức. Thì Tô Lâm đã gửi Bộ trưởng Bộ Công an qua Đức để mà điều đình để đưa bà này về, nhưng mà bên phía Đức thì họ đã từ chối. Bà này mình cho thấy là một người khá là thông minh, tại vì bà biết là cái vụ của Trịnh Xuân Thanh vừa qua đó thì gần như là bên phía Đức họ đã khui hết những cái đường dây và nằm vùng ở bên Đức của Cộng sản Việt Nam, và Cộng sản Việt Nam rất là khó khăn để mà có thể mà qua Đức một lần nữa để bắt bà này về. Nên bà trốn qua Đức thì mình thấy là cái quyết định nó khá là sáng suốt trong đối với cái bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn này nha.
4: Như vậy thì theo anh, hiện tại chúng ta cũng biết là vừa cái nghị quyết 23 thì chúng ta đang nói chuyện về vấn đề đó rồi, nhưng bây giờ hiện giờ tại bây giờ đó thì là Hoa Kỳ có một cái đạo luật nào để chống lại cái tình trạng đàn áp xuyên quốc gia hay không?
5: Dạ không, hiện tại thì Hoa Kỳ không có một cái luật lệ nào mà gọi là liên quan tới cái việc mà đàn áp xuyên quốc gia cả. Nhưng mà Hoa Kỳ có một cái đạo luật, nó gọi là những cái đặc vụ mà ở nước ngoài mà hoạt động tại Hoa Kỳ đó. Có nghĩa là những người nào mà hoạt động cho một cái chính phủ nước ngoài mà đang sống ở Hoa Kỳ thì phải đăng ký, nói là tôi là giống như là agent của nước ngoài đang ở sống ở Hoa Kỳ. Thì Hoa Kỳ có cái luật như vậy. Thì mình thấy là cách đây một hai ngày thôi, tuần trước thôi, thì Hoa Kỳ đã dùng cái luật này bắt một cái điệp viên của Trung Quốc. Cái bà này là đang là một công dân của Hoa Kỳ, nhưng mà bà này đã bán tin tức, bà là một cái môi giới về địa ốc, bà này, nhưng mà trong cái công việc của bà theo dõi về cái gia đình của con của vị tổng thống ở bên Đài Loan đó. Bà này bà đi theo cái gia đình của anh này và bà đã chụp hình rồi bà theo dõi cái gia đình này và bà gửi những cái tin tức này về cho bên phía cộng sản của Trung Quốc. Thì vừa qua cách đây một vài ngày thôi thì FBI đã bắt bà này tại phi trường khi mà bà đang dự định là lên chuyến bay bay về Thượng Hải. Thì đó là một cái việc mà Hoa Kỳ đã sử dụng một cái luật gọi là những cái người mà hoạt động cho chính phủ ở nước ngoài phải đăng ký ở Hoa Kỳ. Nếu mà không có đăng ký đó thì Hoa Kỳ có thể đối xử những người này giống như là tội gián điệp. Nhưng mà còn về cái vấn đề mà đàn áp xuyên quốc gia thì Hoa Kỳ không có bất cứ một cái luật nào liên quan tới cái vấn đề này. Nhưng mà cái luật đó thì mình nói là không có luật, nhưng mà hiện tại đó thì có hai cái dự thảo thôi ở trong Quốc hội của Hoa Kỳ nó liên quan tới cái tình trạng của đàn áp xuyên quốc gia. Một cái dự luật thứ nhất đó nó gọi là dự luật chính sách đàn áp xuyên quốc gia. Cái tên tiếng Anh của nó là Transnational Regression Policy Act. Thì cái dự luật này họ đã đưa ra những cái hướng, nghĩa là những cái đường lối làm sao để Hoa Kỳ có thể mà chống lại những cái tình trạng đàn áp xuyên quốc gia, đặc biệt là đối với Trung Quốc và Việt Nam, những cái nước mà thường có những cái hành động như vậy đó. Thì trong cái dự luật này họ đưa ra những cái biện pháp về trừng phạt những cái người mà liên quan tới cái việc mà đàn áp xuyên quốc gia, giống như là tịch thu những cái tài sản của những người này, cũng như là hạn chế về những cái visa vân vân. Rồi họ có bắt buộc là những cái lực lượng cảnh sát địa phương phải có những cái biện pháp để bảo vệ những cái người mà có bị đe dọa bởi những cái nước ngoài, hay là những cái nhân viên của nước ngoài mà đe dọa họ trong cái việc đàn áp xuyên quốc gia. Thì đó là một cái dự luật. Rồi một cái dự luật nữa nó gọi là đạo luật chấm dứt tình trạng đàn áp xuyên quốc gia 2026. Tên tiếng Anh của cái này gọi là Stop Transnational Regression Act của 2026 đó. Thì cái dự luật này thì họ định nghĩa kỹ hơn, có nghĩa là họ làm cho những cái việc mà đàn áp xuyên quốc gia là một cái tội hình sự ở Hoa Kỳ, mà trong đó thì những cái người mà liên quan tới cái đàn áp xuyên quốc gia đó thì có thể bị phạt lên tới 10 năm tù, cũng như là tiền thì có thể phạt tới $100,000 nếu như mà có những cái hành động nào mà gọi là đàn áp xuyên quốc gia, cũng như là họ cho phép nhiều cái quyền hạn hơn cho những cái cơ quan giống như là FBI hay là Department of Justice đó. Những cái cơ quan này có nhiều quyền hạn hơn trong cái việc điều tra về cái tình trạng đàn áp xuyên quốc gia. Nhưng mà hai cái dự luật này thì nó vẫn còn nằm ở trong Hạ viện, có nghĩa là họ vẫn còn chưa có thông qua, họ vẫn còn bàn ở trong Hạ viện. Và như mình biết là nếu một luật mà để thành luật đó thì những cái dự luật này sẽ phải được thông qua ở Hạ viện. Thường thì thông qua Hạ viện nó dễ thôi, nhưng mà sau đó thì phải đưa lên Thượng viện. Thì đây là một cái vấn đề rất mới là quan trọng, tại vì Thượng viện thì thường là có những cái thượng nghị sĩ họ block đi, và những cái dự luật như thế này thì phải trải qua một cái quá trình nó debate nó rất là lâu, tại vì nó liên quan tới cái vấn đề mà ngoại giao và cái chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ nói chung đó, thì nó cũng phải rất là lâu nó mới trở thành luật được. Nhưng mà hiện tại thì chỉ có hai cái dự luật này nằm ở trong Hạ viện, không có bất cứ một cái luật nào khác liên quan tới cái tình trạng đàn áp xuyên quốc gia, thì chị.
4: Như vậy thì chúng ta thấy trong cái kỳ bầu cử sắp tới rất quan trọng. Nếu mà ai mà thiên về dân chủ thì cái vấn đề đó là chúng ta đã biết kết quả như thế nào, sẽ xảy ra như thế nào. Và nếu mà chúng ta thấy Cộng Hòa là số đông trong Thượng viện và được thắng cử, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy tình hình sẽ có khác đi. Chúng tôi có nhiều tin tức mà chưa nói hết được vì thời gian có hạn, và mong rằng những lần sau chúng tôi sẽ đi vào chi tiết nhiều hơn. Và xin mời anh Liêm chào quý khán giả cửa đài.
5: Dạ xin kính chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chị Thuyết Hồng.
6: Tôi yêu vị vừa theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi chương trình của chúng tôi. Mọi chi tiết và ý

0: trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của hoa đài Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc hoa đài Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

Kính chào quý cô, chú bác, quý anh chị và các bạn. Chúng tôi là Trần Diệu Trân. Xin được chào mừng quý vị đến với diễn đàn Ước mơ Canh Tân ngày hôm nay. Và chúng ta gặp nhau hàng ngày qua cái chương trình diễn đàn này do một nhóm các thân hữu cũng như là các anh chị em Việt Tân thực hiện để đem đến những thay đổi tốt đẹp trên quê hương yêu dấu. Và liên quan tới buổi nói chuyện ngày hôm nay thì chúng tôi xin được tóm lược sự kiện. Trong vòng hơn 2 tuần qua, cộng đồng người Việt ở hải ngoại, ở khắp nơi trên thế giới cũng như cộng đồng quốc tế đã rất xôn xao về chuyện hai đảng viên Việt Tân bị nhà nước Cộng sản Việt Nam bắt cóc từ Campuchia. Và sự việc bắt đầu với thông cáo báo chí của đảng Việt Tân đưa ra vào ngày 25 tháng 9 cho biết hai thành viên Việt Tân là Nguyễn Đức Thuận, 52 tuổi, công dân Na Uy và Trần Hiệp, công dân Úc đã bị mất tích tại Campuchia từ ngày 18 tháng 9. Nhưng mà mãi đến ngày 28 tháng 9 thì giới chức Cộng sản Việt Nam mới ra thông báo cho biết là đã bắt giữ 3 người. Tức là ngoài anh Thuận và anh Hiệp còn có thêm anh Thái Công Trường Sơn, 46 tuổi. Việt Tân đã tố cáo Cộng sản Việt Nam bắt cóc hai anh Thuận và Hiệp từ Campuchia theo kiểu mà họ đã từng bắt cóc các nhà hoạt động dân chủ từ Thái Lan rồi đem về Việt Nam. Trong cái chiều hướng và chế độ này gia tăng các cái hoạt động đàn áp xuyên quốc gia trong nhiều năm qua và đã bị Việt Tân tố cáo với công luận thế giới. Thì trong buổi tâm tình cùng thân nhân và chiến hữu của hai đảng viên Việt Tân bị Cộng sản Việt Nam bắt cóc, hôm nay Diệu Trân đã mời được bác Minh Tâm là thân mẫu của anh Trần Hiệp, hiện bác đang sinh sống tại Úc, đã mời được anh Đức Thiệp là em trai của anh.

0: Đức Thuận, hiện đang sống ở Na Uy, và ba người bạn là ba cô em thân thương của Diệu Trân trong Việt Tân, đó là Bích Trâm, Bảo Châu từ Úc và Helen Hương từ Đan Mạch. Diệu Trân xin cảm ơn bác Minh Tâm và các bạn đã đến với chương trình ngày hôm nay. Lúc đầu thì chúng ta có hơi bị trục trặc kỹ thuật một chút, hy vọng là trong suốt cái buổi nói chuyện chúng ta sẽ ok. Hy vọng là các bạn đã có mặt, hình như là Diệu Trân chưa trông thấy Bảo Trâm phải không ạ? Vâng, thì bây giờ trước hết Diệu Trân xin mời bác Minh Tâm cũng như là anh Thiệt chia sẻ những cảm xúc của gia đình khi mà thấy hai người thân của mình đã không có mặt trên cái chuyến bay từ Campuchia trở về Thái Lan như là dự trù vào sáng ngày 19 tháng 9 ạ. Xin mời bác Minh Tâm.
1: Thì thưa cô Diệu Trân và thưa các bạn, dĩ nhiên là trong cái tình cảm gia đình.
0: Nhưng âm thanh của bác không nghe được không ạ?
1: Có nghe được không?
0: Xin mời bác ạ.
1: Nhưng mà có nghe được không?
2: Dạ, có nghe được rõ
3: không? Dạ, có nghe được.
0: Có nghe được không? Dĩ nhiên lại không nghe được rõ.
2: Dạ, Bích Trâm nghe cô Tâm nói rất là rõ.
1: À vậy ạ.
0: Vậy thì chắc là một phần nào đó Bích Trâm sẽ giúp Dĩ nhiên thông dịch nha.
1: Thì thưa quý vị, là dĩ nhiên trong cái tình cảm liên hệ thì nghe tin như vậy thì cũng rất là bàng hoàng. Xong khi mà người nhà chúng tôi đã chọn cái con đường đó và đã đi theo đúng cái lý tưởng của mình, thì tôi tuy rằng trong tình cảm mẹ con thì có bị chao đảo, nhưng mà tôi cũng hiểu ra được vấn đề là tôi phải chấp nhận thôi, chứ tôi đâu có làm gì được hết. Thành ra cuối cùng thì tôi chỉ còn tự trấn an mình rằng chuyện đâu thì còn đó, cứ từ từ, đã đường do mình chọn thì rồi trên con đường đó gian nan như thế nào có xảy đến á thì cũng là cái lẽ đương nhiên. Đó là cái tâm tình của tôi.
3: Dạ, thì để chia sẻ thêm về cái cảm xúc khi mà gia đình và riêng riêng em nhận được cái tin là ông Thuận cùng anh Huy đã mất tích, không thể liên lạc được, thì cái đầu tiên đập vào đầu em là cũng 4 năm trước thì gia đình em cũng đã nhận được cái tin là một người anh cả cũng đã mất, thì lúc đó là thì những cái cảm xúc buồn bã hay là lo âu nó lại trở lại, mọi thứ nó đều gần gũi hơn nhiều. Và tuy nhiên những 10 ngày đầu tiên làm hết cái khả năng của cả gia đình để tìm kiếm tin tức của riêng anh Thuận và cũng chung với gia đình bên Úc để tìm tin tức của anh Hiệp. Nhưng mà rất tiếc tới ngày thứ năm, tới ngày thứ sáu thì gia đình cũng chưa tìm được cái tin tức gì hết. Nên lúc đó thì phải là thông báo cho truyền thông biết để coi là mình có thể tìm được một cái tin tức nào không, ngoài những cái qua những bộ ngoại giao hay là tòa đại sứ. Thì tới ngày thứ 10, ngày 28 tháng 9 thì phải nhận được cái thông báo của Bộ Công an là Hải Anh đã bị giữ ở tại Việt Nam. Thì lúc đó thì riêng em thì rất là cũng nhẹ hơn nhiều, cũng an tâm hơn nhiều, đã biết được anh còn sống, mình còn có thể và có dịp được gặp lại anh mình, nên đó cũng là một sự an ủi tại lúc đó.
0: Tôi nói là cả thế giới chia sẻ cái tâm trạng của gia đình, và cái lúc đó khó cho chúng ta hình dung ra một cái nỗi lo âu tột cùng của bất cứ ai trong cái hoàn cảnh mà người thân bị mất tích 10 ngày qua mà không hề nói gì cả. Thì cái chế độ nhà nước Cộng sản Việt Nam này phải nói là quá tàn nhẫn, và họ chỉ đưa ra thông báo mà Dị Trân nghĩ đó là sau khi bị thế giới, bị dư luận thế giới lên án, gọi là đặt câu hỏi, và cái dư luận thế giới rất là mạnh. Thì Dị Trân xin mời bác Tâm cũng như là các bạn cứ tiếp tục tâm tình, nhất là theo Bảo Châu, theo Bích Trâm và Hương, thì các bạn nghĩ sao trước cái hoàn cảnh mà hai chiến hữu thân thương của chúng ta bị lâm nạn như vậy?
2: Dạ vâng, dạ. Khi mà Bích Trâm nghe được tin bạn Thuận với lại Hiệp bị mất tích đó, thì thật sự là rất là lo lắng. Bởi vì trước đó cũng không lâu đã gặp anh Thuận và cũng năm ngoái, cuối năm ngoái thì cũng đã gặp anh Huy, anh Hiệp. Thành ra là giống như mình mới vừa gặp đó, rồi bây giờ tự nhiên mình nghe cái tin mà hai anh mất tích thì mình cũng hơi bàng hoàng một chút. Nhưng mà sau vài giây phút đó thì Bích Trâm nghĩ là khi mà anh em tham gia vào cái công cuộc đấu tranh này cho quê hương đó, thì mình cũng có những cái sự rủi ro mà mình lường trước được. Và sau khi mà cái giây phút mà mình bàng hoàng qua đó, thì Bích Trâm cảm nhận được là đây là những cái rủi ro mà mình thấy nó rất là thật. Khi mà các anh em Việt Tân tham gia vào các công cuộc đấu tranh, và đặc biệt là khi mà mình đi vào trong những cái vùng láng giềng của Việt Nam, hay là gặp gỡ những cái nhà đấu tranh dân chủ khác, thì cái rủi ro đó nó có và nó rất là thực. Và dĩ nhiên là rất là nôn nóng, là muốn biết các anh như thế nào. Thời gian lúc mà mới nghe tin thì đầu tiên cái chuyện mình nghĩ tới là chắc là hai anh gặp tai nạn gì đó. Nhưng mà sau đó, thì Bích Trâm cũng có nghĩ tới cái xác suất là có thể là hai anh đang gặp nguy hiểm, chẳng hạn như là bị bắt. Thì và cái đó thì sau 10 ngày thì mình được cái sự xác nhận từ cái thông tin của bên Cộng sản Việt Nam.
4: Khi nghe hai anh bị mất tích thì thật sự là rất là ngỡ ngàng. Anh dù là thu thập trong thời gian qua cũng có biết rằng những cái nơi, cái vùng mà hai anh hoạt động có thể có một số nguy cơ bị nhà nước Việt Nam theo dõi, nhất là thời gian những năm sau này nhà nước Việt Nam họ gia tăng control và gia tăng theo dõi những và nhắm tới những nhà hoạt động. Thành ra là biết rằng là có một ít nguy cơ nào đó. Nhưng mà khi nghe tin thì vẫn rất là ngỡ ngàng và rất là lo sợ cho hai anh. Cái sợ nhất vẫn là không biết hai anh như thế nào, có còn được gặp lại hai anh hay không. Nhưng mà 10 ngày sau thì khi được tin là hai anh bị bắt thì dĩ nhiên không vui, nhưng mà dù sao cũng thấy nhẹ nhõm trong lòng rất là nhiều. Và phải nói là phải chuẩn bị tinh thần, bản thân cũng chuẩn bị tinh thần và sẽ vận động cho hai anh rất là nhiều trong thời gian tới.
0: Cảm ơn Hương. Dị Trân xin lỗi quý vị có nhiều cái tiếng ồn ở phía đằng sau, đó là bởi vì những vị diễn giả ngày hôm nay phải nói là cũng hy sinh thì giờ đang có những cái việc bận khác mà cũng đi vào chương trình để chia sẻ cái buổi tâm tình rất là quan trọng này. Và Dị Trân rất tiếc là những lời chia sẻ rất là xót thương của bác Minh Tâm với cậu con trai là anh Trần Hiệp mà Dị Trân lại không nghe được trong lúc điều hợp chương trình. Thì xin bác cứ tiếp tục chia sẻ nhé. Và các bạn nếu cần Dị Trân không đưa đi hết mọi người thì cứ giơ tay để mình vào mình nói chuyện. Thưa các anh chị cũng như là thưa bác Minh Tâm, cái điều gì mà khiến cho chúng ta có thể khẳng định đây là một vụ bắt cóc?
1: Cái chuyện
0: mời,
1: dễ
0: mời
1: hiểu
0: mà giơ tay hoặc tự nhiên
1: cái chuyện cũng người ta mới hiểu thôi mà Dị Trân. Tại vì những người đi hoạt động chống lại, không phải chống nữa, nhưng mà nó đi cái con đường mà nó không phù hợp với cái đường lối của những người Cộng sản Việt Nam, thì không có một cái gì đi ra ngoài cái mưu đồ của họ hết. Cho nên tôi không bao giờ, khi tôi được tin á, thì tôi cũng ngồi lặng người đi một chút với cái tin bất ngờ. Xong sau đó, thì đối với tôi thì chắc chắn là tôi thấy là 100% là do nhà nước Việt Nam hành động. À, mặc dù nói là mất tích, nhưng mà làm sao mà mất tích được giữa một cái đất nước, giữa một cái thủ đô đông người như ở Nam Vang. Rồi bảo là tôi cũng không hề nghĩ tới tai nạn. Tai nạn gì mà cùng một lúc cả hai người. Thành ra là 100% trong thâm tâm tôi, sau khi tôi bình tĩnh lại, thì tôi nghĩ ngay đến cái vấn đề khủng bố của nhà cầm quyền Hà Nội. Không có nghi ngờ gì hết. Không biết quý vị có nghe thấy không?
3: Dạ, đã nghe là bất tâm, nghe rõ.
1: Dạ.
3: Thì riêng với...
5: Có lẽ là Thiện có thể Thiện vào học ở Trâm tóm được một vài điểm chính là bác chia sẻ nhé. Rồi các em chia sẻ tiếp và sau đó chúng ta cứ lần lượt như vậy.
2: Dạ vâng, dạ Bích Trâm xin tóm tắt lại lời của cô Tâm chia sẻ đó. Là cô Tâm nói là sau cái vài phút đầu khi mà nghe tin thì cũng có cái sự bàng hoàng trong đó. Nhưng mà cô Tâm nghĩ lại đó là đối với lại những cái người mà có cái sự suy nghĩ đi ngược với lại cái sự mà chuyên chế độc tài của Cộng sản Việt Nam đó, thì cái vấn đề mà họ đàn áp hay là họ bắt bớ là cái chuyện bình thường thôi. Cho nên là bác Tâm cũng nghi ngờ 100% là có thể là hai anh đã bị nhà Cộng sản Việt Nam coi như là bắt giữ, thưa chị. Dạ. Và đó cũng là cái điều mà Bích Trâm cũng có cái sự suy luận giống như là cô Tâm thôi. Bởi vì như là chị Chloe Đặng là vợ của anh Hiệp đó, cũng có chia sẻ rồi là anh Hiệp và anh Thuận cũng đã có cái dự cái chương trình chuyến bay là sẽ trở về Bangkok vào ngày 19 tây, và chị Chloe đã sẽ là cái người mà đi ra rước hai anh ở phi trường. Thì điều đó chứng tỏ rằng là hai anh đã có cái dự trù là sẽ trở lại Thái Lan. Nếu mà chỉ trong vòng 24 tiếng từ ngày 18 tới lại ngày 19 đó, tháng 9 mà có dự tính băng qua biên giới xâm nhập vào Việt Nam đó, thì thật sự cái thời gian đó nó rất là ngắn để mà làm một cái công việc mà nó đòi hỏi rất là nhiều những cái nỗ lực. Và mình cũng thấy được là qua những cái năm gần đây đó thì rõ ràng là bên nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã có nhiều cái nỗ lực để mà bắt giữ và đàn áp những cái người bất đồng chính kiến ở bên ngoài Việt Nam, từ việc của Trịnh Xuân Thanh năm 2019 cho tới chuyện của nhà blogger Trương Duy Nhất, cũng như là anh Đặng Thái Văn, anh Đinh Văn Thái đó. Thì mình thấy rõ ràng rằng là ngay cả những cái người mà đấu tranh hoặc là những cái người có cái bất đồng chính kiến đó ở nước ngoài Việt Nam mà vẫn còn bị nhà cầm quyền Việt Nam truy đuổi và đàn áp như vậy, thì cái vấn đề mà anh Đinh và anh Thuận có bị Cộng sản Việt Nam bắt thì nó cũng không phải là cái chuyện gì nó đáng ngạc nhiên lắm. Dạ.
5: Chuyện gì sao?
3: Dạ, thì đối với gia đình bên em á, thì mỗi lần khi anh Thuận đi đâu xa đi công tác đó, thì luôn luôn cũng có liên lạc thường xuyên. Thì như em biết là anh Thuận vẫn liên lạc thường xuyên với vợ của anh Thuận. Ngày đầu tiên tới ngày cuối là ngày sáng ngày 18 vẫn là thường xuyên, và không có một cái dấu chỉ gì là anh muốn đi vào Việt Nam, tại vì chỉ có một ngày nữa là anh sẽ lên máy bay về Bangkok. Và khi anh về Bangkok là theo lịch trình của hắn là hắn sẽ cùng gia đình đi nghỉ mùa thu và mọi thứ cũng đã sắp xếp, nên khi mà bên nhà cầm quyền Việt Nam đưa những cái bằng chứng và nói là ảnh đi vô về Việt Nam thì đối với gia đình thì nó không có không có một cái lý nào lẽ nào hết, chỉ có một ngày cuối cùng lại đi vào Việt Nam để làm chi, nên đối với gia đình đó là một cái sự vu khống mà không có bằng chứng.
5: Không như thế, để cho được nghe chị Chloe Đặng là vợ của anh Trần Hiệp đó, đã trả lời với báo chí Úc ở bên và các nơi đó. Chị có nói là từ trước anh Hiệp cũng đã từng đi về Việt Nam bằng giấy tờ chính thức rất là thoải mái, không có gì, thì không có lý cớ gì mà kỳ này lại đi vào với lại giấy tờ bất hợp pháp như nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam gọi là cáo buộc. Và để hơn nữa đó, nếu họ bảo họ là bắt quả tang những người này đi xuyên qua biên giới là đồn mà Mỹ quý Tây đó, thì tại sao họ lại giữ vào cái ngày 18 tháng 9 Tết, thì tại sao họ lại phải giữ im lặng suốt 10 ngày trước khi công bố thông tin? Và có lẽ là theo dự chân nghĩ do áp lực của NGO, của truyền thông chính giới vân vân, và họ đã không thể im lặng được nữa. Mời Hương có thể chia sẻ thêm.
4: Dạ đúng rồi, từ khi mà chị Florida Đại không thấy được là không thấy chồng của mình đáp xuống máy bay thì chị mới báo tin, thì sau đó hai gia đình mới ra thông cáo báo chí là hai anh mất tích và cố gắng tìm hai anh đó. Thì cùng lúc đó chúng tôi phải nói là ráo riết liên lạc với rất là nhiều anh siêu trên thế giới để mà cùng ngồi xin họ giúp đỡ. Chúng tôi cũng có liên lạc với là Liên Hiệp Quốc, rồi thì chúng tôi được một cái tổ chức tên là Meditifan, họ giúp chúng tôi để report lên Liên Hiệp Quốc, là tại vì có cái nhóm của Liên Hiệp Quốc là cái nhóm làm việc cho cái sự mất tích không tự hiện, thì chúng tôi cũng làm đơn lên cho Liên Hiệp Quốc để mà báo tình hình như vậy. Rồi nhiều anh siêu, cũng khá nhiều anh siêu lên tiếng cùng với Việt Tân để mọi người quan tâm là cái việc mất tích của anh. Chúng tôi liên lạc với báo chí, rất là nhiều báo chí vừa quốc tế Úc và nơi họ đăng tin rất là nhiều về cái vấn đề này. Tôi nghĩ cái đó là cái lý do mà vì sao nhà nước Việt Nam thấy rằng là họ cái vấn đề này khá lớn, không còn chỉ có Việt Nam thôi mà là nó nằm ở trên diện quốc tế rồi. Thành ra có thể là cái đó là cái gây áp lực để cho họ phải báo cho biết, họ phải loan tin là họ đã bắt hai anh. Tôi ngừng ở đây rồi chút xíu, cái gì tôi nói tiếp.
5: Một cái đặc điểm nữa mà chúng ta thấy đó là nó là các anh đi vào Việt Nam để tạo ra những cái vấn đề, những hoạt động khủng bố, nhưng mà không đưa ra được tăng vật khủng bố nào như là bom đạn hay là một cái âm mưu bạo động hết cả. Ngay cả hình ảnh đi qua cửa khẩu, mà thường thường là những cái hệ thống an ninh ở cửa khẩu thì đầy ra đối với những cái chế độ như thế này, vậy mà lại không thấy đưa ra cái gì hết cả. Bác Tâm chắc là thấy là chuyện này phi lý quá, phải không ạ?
1: Thưa cô Dự Trân, đối với tôi á, tôi chẳng rỗi hơi mà tôi suy nghĩ về những cái cách lập luận của họ. Bởi vì vốn dĩ họ là Cộng sản á, Việt Nam á, là những người như vậy, nói trắng, nói đen, nói không, nói có, lịch sử mà họ còn xuyên tạc được. Thì những cái chuyện trên từng cá nhân mà họ cho là chống đối họ, họ nói gì mà chả được. Thành ra tôi không có bị lầm lẫn, hay tôi không bị phân tán, hay tôi không bị phải nói nhiều về lại này kia nọ. Nhất là thế này, thời buổi này là cái thời buổi mà tất cả dễ dàng để mà kiểm chứng. Thế thì bây giờ họ nói là hai người đó vào Việt Nam bất hợp pháp ngày 18, hai người thì họ ngày 18 thì giữa trưa 18, tức là vào khoảng 8 giờ sáng ở bên Nam Vang ấy, thì con tôi còn liên lạc với gia đình. nói những cái chuyện nó cũng không cần thiết lắm. Mà nếu theo thông thường của một người kinh nghiệm, thì khi mà ngồi buồn, không có chuyện gì làm, ngồi chờ máy bay hay là ngồi chờ xe cái gì đó, thì mới nói đến những cái chuyện đó, tức là đánh tin nhắn trên WhatsApp cho tôi với cho chị nó hỏi về những cái tin bình thường thôi, tức là trong cái hoàn cảnh rất là bình thường. Vậy mà đến tối thì theo thông báo sau này họ nói thì đến tối họ đã bắt. Lần sau và trong cái thời gian ngắn như vậy, mà lại chẳng lẽ gì con tôi á, trong lúc mà muốn vào Việt Nam á đi kiếm một cái chỗ nào gần gần nó băng rừng vượt suối gì đó bước qua mà còn lấy điện thoại ra mà nói về gia đình, nói với gia đình có điên không? Rồi thứ hai nữa, có dễ chứng minh quá mà. Cái tối 19 trên nguyên tắc là tối 19 đó, là hai người này đã trở lại Bangkok. Vậy thì cái chuyến bay, cái danh sách hành khách trên chuyến bay về Bangkok, từ Nam Vang về Bangkok, phải có tên hai người đó. Thì làm sao lại bảo rằng là bắt được họ ở ngay biên giới Việt Nam này kia nọ. Và lại hai người họ có hộ chiếu, có giấy thông hành hợp lệ, họ đi vào Thái Lan hợp lệ, họ sang Nam Vang hợp lệ. Và cũng như trước đây, hồi những năm trước, con tôi nó cũng đi về Việt Nam, nó cũng có hộ chiếu nó vào Việt Nam. Thế thì mắc cái chứng gì mà nó phải đi vào trái phép để làm cái gì trong một cái thời hạn mà không có cái lý do gì hết? Nếu đã định đi vào Việt Nam, tại sao lại còn đi mua vé bay trở về, hẹn đón ở Bangkok tối ngày 19, họ bắt ngày 18? Tức là những cái lý luận rất là ấu trĩ. Chúng ta cũng, tôi nghĩ chẳng nên đổi hơi mà phải biện minh hay cái gì thời buổi này. Với tôi tin vào dư luận, vào công luận, họ cũng có đầu óc, họ cũng biết suy luận. Nhất là người ngoại quốc, họ cũng có suy luận. Bây giờ chúng ta chỉ cần nên nói với nhau, nên hiểu thêm một tí nữa về những người cộng sản. Cái gì họ cũng nói được, cái gì họ cũng làm được, họ nói ngang nói dọc cũng được, chả cần phải lý luận gì với họ. Và lại theo cái gọi là cái tiến bộ của khoa học hiện nay, thì trong cái riêng con tôi đó, trong người nó chắc khi họ bắt nó còn giữ cái passport của Úc. Mà trong cái passport của Úc đó, nó có cái mà người ta gọi là con chip. Và cái con chip đó thì người ta có thể, khi cái hộ chiếu đó nằm chỗ nào thì người ta cũng đều có thể truy ra được hết. Vậy thì chả lẽ ngay bây giờ nếu một người nào đó ăn cắp hành lý của nó, rồi trong đó có cái passport của nó, và để cái passport nó nằm trong túi sách đi đâu lung tung gì đó, thì bên phía Úc này người ta vẫn căn cứ, vẫn cái con chip đó vẫn giúp cho người ta biết rằng cái hộ chiếu đó giờ đang ở chỗ nào, cái người đang giữ ra đang ở đâu. Đó là mình nói cái chuyện thông thường, chứ còn với chẳng hạn như với những tình báo hay là với cái vụ mà vệ tinh này kia của Mỹ thì trời ơi, có thể bây giờ người ta cũng mở ra, người ta cũng thấy được, cái chụp được là cái quãng đó là hai cái người này bị bắt như thế nào ở cái quãng nào trên Campuchia. Cho nên tôi không quan tâm cái chuyện phải lý luận, phải biện giải rằng là không vào Việt Nam bất hợp pháp không gì hết. Tức là các ông theo dõi hay các ông muốn bắt, bởi vì con tôi với người bạn của họ là đang làm cái công việc là những nhà hoạt động về nhân quyền. Đó là cái mà tối kỵ đối với cộng sản, tại vì họ không có nhân quyền. Thì họ tìm cách, họ theo dõi rồi họ bắt, thật là chuyện đương nhiên. Rồi họ bắt xong, họ muốn nói cái gì thì họ nói. Ngay khi mà tôi nghe tin mất tích, mà để lâu như vậy, thì tôi cũng đã nói, tôi cũng đã trong lòng tôi hiểu ngay rằng họ sẽ đưa về bên Việt Nam đã, rồi họ mới công bố là hai người này nhập cảnh trái phép. Mà cái tội đó thì cái tội đó họ thường dùng. Với bất cứ một cái nhân sự nào mà họ bắt được thì họ đều nói là nhập cảnh trái phép hết. Bởi vì có trái phép họ mới bắt. Còn nếu có phép mà họ bắt thì đâu có được. cái chuyện nó dễ hiểu thôi. Đối với những người cộng sản, một và một khi đã làm những cái công việc mà đi ngược lại với đường lối của họ thì đương nhiên là kẻ thù của họ. Họ đủ cách và xuyên tạc, chẳng có gì lạ hết.
5: Vâng. À, cho Diệu Trân xin chia sẻ thêm một chi tiết mà rất tiếc là không biết là tại vì không nghe được Bác Tâm nói. Diệu Trân nghĩ là gia đình cũng được biết đang vẫn nói chuyện với lại hai anh trong lúc mà vào cái ngày 18 tháng 9 đó, trong lúc mà hai anh đang ở bên Campuchia, rồi các anh và được biết đó, theo báo chí cho biết luôn là các anh đang đi trên đường đi đến Kaeda ở bên Campuchia. Thế rồi cái chỗ này đó, nếu mà theo bản đồ là cách quỹ Mỹ Tây, tức là cái cửa khẩu mà Cộng sản Việt Nam nói là bắt hai anh đó, là tới 200 cây số lấy xe, tức là một cái khoảng cách rất là dài, thưa quý vị. Thì nó không có, người ta cái tiếng Mỹ nó gọi là không có ép ấp, tức là chuyện đầy lỗ hổng, đầy những cái chuyện mà mình thấy nó không, nó phi lý. Và ngay từ nãy giờ chúng ta có nói đến cái nghi vấn bắt cóc đó, cưỡng ép, lại càng có cơ sở hơn khi giới quan sát quốc tế nhận thấy những cái trường hợp xảy ra mà lúc nãy hình như là Bích Trâm cũng đã chia sẻ một số cái vụ việc mà chế độ Cộng sản Việt Nam qua bắt Trịnh Xuân Thanh ở bên Bá Linh, hay là các anh hoạt động, các nhà hoạt động Đường Văn Thái ở bên Thái Lan, rồi nhà hoạt động mới năm ngoái thôi, đã Thái Lan cũng đã bàn giao Y Quỳnh Bi Đáp, tức là một người tị nạn đã được Ủy ban quốc tế công nhận cho làm tị nạn, vậy mà lại đem về Việt Nam giam giữ. Thì mới đây đó, ngày 7 tháng 10, Campuchia đã phủ nhận cái việc bàn giao các nhà hoạt động người Úc và Na Uy cho Việt Nam. Và vì vậy đó mà các điều tra viên của Campuchia đã nhập cuộc, bởi vì rõ ràng đây là một sự vi phạm chủ quyền trắng trợn của Cộng sản Việt Nam đối với người này, vi phạm nhân quyền, vi phạm công ước quốc tế, cũng như vi phạm luật pháp quốc gia sở tại là Campuchia. Thì thưa quý vị, đó là những cái điều mà chúng ta thấy cái bộ mặt phải nói là trắng trợn, đàn áp trắng trợn những nhà đấu tranh dân chủ hay là các nhà hoạt động nhân quyền đó của Cộng sản Việt Nam. Mời Trâm.
2: Dạ thưa chị Diệu Trân cùng quý vị. Có một cái chi tiết nữa đó là được biết là hai anh Hiệp với lại Thuận đó là còn để hành lý lại ở khách sạn khi mà ngày 18 đi tham quan ở vùng Adab như chị vừa nói. Và cũng được biết đó là hai anh cũng có một cái buổi hẹn ăn trưa với lại một nhà dân chủ khác. Thành ra đó là cái vấn đề mà nói là hai anh bị cộng vu khống là xâm nhập biên giới Việt Nam bất hợp pháp đó, là nó không có hợp lý. Và tới nay mình cũng thật sự chưa có được thấy một cái bằng chứng cụ thể nào mà nhà Cộng sản Việt Nam coi như là vu khống hai anh hết á. Thành ra là mình thấy rõ ràng đây là một cái hành vi gọi là đàn áp siêu quốc gia một cái trắng trợn và bị bao bởi cái lý luận rằng là hai anh nhập cảnh Việt Nam bất hợp pháp.
5: Dạ vâng. Và như vậy thì chúng ta thấy là gia đình cũng như là Đảng Việt Tân đã có những nỗ lực vận động quốc tế rất là mạnh trong cái trường hợp này, bởi vì nó xúc phạm đến chủ quyền và quyền công dân của cả hai quốc gia là Na Uy và ở Úc. Rồi bên cạnh đó đó thì chúng ta thấy như lúc nãy Diệu Trân nói đã xúc phạm đến cả chủ quyền của Campuchia. Thì chúng ta đã có những cái hoạt động mà lúc nãy Hương cũng có nói sơ qua, có lẽ là mời Thiện, Hương cũng như là Trâm thêm tiếp theo để xem là từ ngày 28 cho đến nay đó thì đã có những cơ quan, những thông tấn, những chính phủ nào lên tiếng.
3: Thì đối với bên Na Uy đó thì sau khi mà được báo cáo là bộ công an đang giữ hai anh, thì lúc đó thì bộ ngoại giao với triệu tập gia đình tại trước đó thì họ có cái cảm nhận như họ chưa có điều tra đủ để có một cái hồ sơ đầy đủ để nói đây là một sự bắt cóc hay là chỉ mất tích thôi, Thì sau cái vụ cái công báo đó thì gia đình được gặp Bộ Ngoại giao với tòa đại sứ tại Hà Nội trong một cuộc họp, và trong cuộc họp đó thì gia đình có nêu lên là phải làm một cách bằng cách nào đó lo cho sức khỏe cho anh Phượng, như báo chí cũng đã chia sẻ đó, thông tin đó là anh Phượng đã bị bệnh bình đường, cần phải chích insulin hàng ngày, và bên cạnh đó cũng sử dụng thuốc hàng ngày, nên cái ưu tiên đầu tiên của gia đình trước hết là phải lo cho sức khỏe của ảnh. Nhưng khi liên lạc với Bộ Ngoại giao và tại đại sứ thì họ vẫn họ trả lời là khi mà một người công dân mà bị bắt ở nước ngoài thì nước mà bắt ảnh giữ ảnh là phải chịu trách nhiệm cho sức khỏe và an ninh của ảnh, nhưng hiện tại bây giờ thì chúng tôi cũng chưa biết ảnh đang ở đâu, bắt giảm giam ở đâu, và cũng chưa được thăm ảnh, nên cái về vấn đề sức khỏe và thì gia đình cũng chưa được một cái trả lời đồng hành từ bên nhà cầm quyền Việt Nam.
5: Mời Hương, mời Trâm.
4: Dạ. Thì ngoài cái việc là
2: Bích Trâm xin được chia sẻ tiếp. Vì Bích Trâm không có nghe được chị Helen Hương chia sẻ đó, cho nên Bích Trâm chỉ chia sẻ cái phần cảm nhận của mình thôi. Thì thưa chị, đối với làng Úc Châu đó, thì ngay khi mà được biết tin hai anh mất tích đó, thì có bên gia đình có ra một cái thông cáo báo chí, và cái thông cáo báo chí đó thì cũng được anh em ở tại Úc Châu gửi tới Bộ Ngoại giao của Úc để mà đưa lên cái sự quan tâm về cái sự mất tích đó. Và sau đó thì cái thông cáo báo chí của Việt Tân cũng như của gia đình cũng được phổ biến đến các cơ quan truyền thông ở tại Úc. Thì thật sự đó là trong hai ngày sau khi mà mình phổ biến cái thông cáo báo chí cũng như mình gửi đi đó, thì về mặt truyền thông ở tại Úc Châu thì nó rất là yên ắng thưa chị. Thì nói chung là các anh em cũng khá lo lắng, là bởi vì tin tức mình đã thông báo mà mình vẫn chưa có nghe một cái tin tức quảng bá gì trên truyền thông đại chúng ở Úc. Trong khi đó thì bên Na Uy thì báo chí đã đi tin rất là rầm rộ rồi. Nhưng mà
5: đó là những ngày đầu phải không? Chưa? Vâng, đó là những cái ngày đầu. Yeah.
2: Vâng, đó là những ngày đầu thưa chị. Thì cũng tại vì ở cái lúc đó thì cái thông cáo báo chí cũng như là cái bản tin của gia đình và bên Việt Tân đưa ra thì ngay cái cuối tuần có những ngày thứ sáu, thành ra là ở bên đây thì cuối tuần nói chung là các cơ quan báo chí họ không có làm việc như là cái ngày trong tuần. Bích Trâm nghĩ đó là một lý do, cũng như là lúc đó thì nó cũng có cái thành ra là nhưng mà cái tình hình nó biến chuyển một cách rất là nhanh chóng khi mà bước qua ngày thứ hai thứ ba thưa chị. Thì lúc đó là hầu như là các cơ quan báo chí và truyền thông lớn ở Úc đều bắt đầu đi tin về trường hợp mất tích của hai anh. Dạ.
5: Dạ vâng. Mời Hương.
4: Dạ. Cái ưu tiên đầu tiên là gia đình phải có cái sự liên lạc với lại Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán ở Hà Nội. Nhưng mà chúng tôi thấy rằng là cái tin này khá mới với họ, rồi họ cũng có hở nghĩ rằng là một cái việc mất tích bình thường thôi. Thành ra chúng tôi thấy được, cảm giác là vậy, thành ra là chúng tôi cần đi báo chí quan tâm hơn, công luận quan tâm hơn. Thành ra là sau khi mà gia đình, trước khi gia đình gửi ra cái báo chí á, thì cũng may là trong gia đình và chúng tôi cũng có liên lạc với một số báo chí trước đó, trước khi gia đình gửi ra cái thông cáo báo chí. Thành ra rất là nhiều báo chí họ đã rất là quan tâm và gần như là họ ngồi chờ sẵn khi mà báo chí ra thì họ đưa tin hàng loạt liền. Thì trong những ngày đầu, phải nói là trong một tuần đầu là có ít nhất là khoảng 25 bài báo nói về cái sự kiện này. Mà quý anh chị biết là đây là một cái nước nhỏ thôi, thì có 5 triệu dân thôi, mà được cái sự quan tâm của báo chí rất gần như tất cả báo chí của NAI đều đưa tin. Thành đã thấy được là họ quan tâm đến như nào. Có lẽ đây là cái lần đầu tiên mà một người công dân NAI mà bị mất tích trong ở Việt Nam, và trong cái vấn đề mà đấu tranh cho nhân quyền, như là một người activist, một người nhà hoạt động bị mất tích. Thành ra họ xem là một vấn đề khá trầm trọng, và chúng tôi cũng nhấn mạnh rất là nhiều với báo chí rằng là đây không phải một cuộc bắt cóc thông thường, mà là có một cái động cơ chính trị nào đó, và có một cái sự nhắm vào những nhà hoạt động cho nhân quyền và dân chủ. Và tiếp theo đó thì chúng tôi tiếp xúc rất là nhiều với lại số trung tâm, tại vì họ rất là quan tâm và họ muốn đăng tin tiếp, họ muốn follow up. Thì chúng tôi giữ được cái sự liên lạc rất là tốt với lại nhiều cái tờ báo và truyền thông đài tình hình của NAI. Thì cái đó là cái căn bản những ngày đầu tiên chúng tôi làm được, có cái sự quan hệ tốt đẹp với lại truyền thông. Bên cạnh đó thì hy vọng là khi công luận biết đến nhiều và truyền thông đưa tin nhiều, thì hy vọng là Bộ Ngoại giao và tòa đại sứ NAI biết rằng là cái việc này là một việc nghiêm trọng chứ không phải một việc rất bình thường.
5: Cảm ơn Hương. Chị Trân được biết đó là vâng. Chị Trân được biết là ngay bây giờ thì thượng nghị sĩ Úc là Dean Smith cũng như là Ủy ban Thụy Sĩ Việt Nam, trong đó có chính giới Thụy Sĩ và Thủ tướng Úc cũng đã lên tiếng, đó là những chính giới. Ngoài ra thì các cái đài lớn, đài truyền hình, đài báo chí hoặc là các thông tấn xã lớn của thế giới, thí dụ như AP, Reuters hoặc là AFP, BBC, tất cả những cái tờ báo như là The Independent của Anh, rồi The Guardian vân vân. Dự chân thấy phải nói là chưa bao giờ thấy công luận, dư luận lại chú tâm đến cái chuyện này như vậy, và nói cho họ để cái điều này nói lên đó, cái chuyện mà chế độ Cộng sản Việt Nam đã va chạm vào trái tim, đã đụng vào ở cái thành trì của những cái nguyên tắc về nhân quyền mà không ai có thể chấp nhận được đó. Thì có lẽ là Bắc Tâm cũng như Thiện đã được nhiều đài chia gọi là mời lên để phỏng vấn, đúng không ạ? Gia đình nói chung, và mời các bạn cũng như là bác và các anh chị cứ tự nhiên chia sẻ tiếp nha. Bởi vì ngay bây giờ là Diệu Trân biết hình như có rất nhiều các cái tổ chức quốc tế cũng đã lên tiếng. Xin mời ạ.
6: Theo tôi á thì
5: dạ, mời bác.
6: Ở bên Mỹ có một cái tổ chức phi chính phủ, đó là cái mạng lưới nhân quyền Việt Nam á. Cứ mỗi 2 năm thì họ có tổ chức trao giải nhân quyền. Thì cái mạng lưới đó là cái mạng là một trong những cái tổ chức mà ra thông cáo báo chí nhanh nhất á về vấn đề này. Và không biết là quý vị có đọc cái thông báo đó không, thì khi họ gửi cái thông báo cáo báo chí bằng tiếng Anh nhé, bằng tiếng Việt cũng có, nhưng cả bằng tiếng Anh, thì khi với cái bản tiếng Anh á thì ở dưới đó tôi đọc, tôi thấy họ liệt kê khoảng gần 150 cơ quan truyền thông trên cùng thế giới. Thì họ bảo, thì tôi mới nghĩ là chắc là để vậy thôi, nhưng mà đến khi tôi tò mò tôi thử thì cứ mỗi một cái tên của một cái cơ quan truyền thông á thì họ để đằng sau là cái chữ là view link, lại bấm vô thì tôi bấm vô thì nó hiện ra cái tin về hai cái người này. Như vậy có nghĩa là cái tin nó lan, có những cái nơi mà họ đã giúp cho chúng ta để mà nó đưa cái tin nó đi đến cùng hết, chứ không phải là giới hạn. Tại vì báo ở Úc thì cũng có những tờ, chẳng hạn The Harrison cũng có loan tin, rồi các đài truyền hình. Nhưng mà chúng ta phải phân biệt thế này, cái việc làm của các chính phủ, họ làm không phải họ làm đến đâu là họ nói chúng ta đến với chúng ta đến đó, họ làm ầm lên là tôi đã làm như vậy. Thì một mặt là phía chính phủ, Bộ Ngoại giao hay là Quốc hội hay cái gì vân vân và vân vân. Thì bên Úc này đó là nhiều người đã vận động nhiều lắm, tôi biết, và chính bản thân tôi cũng đã viết tất cả là 10 cái thư gửi cho các dân biểu tiểu bang cũng như liên bang và đang giữ những chức vụ, chẳng hạn như bà ngoại trưởng Penny Wong chẳng hạn. Thì không phải là khi họ nhận được cái thư đó thì họ phải la lên rằng à tôi đã nhận được cái thư, cho nên chúng ta không biết và chúng ta cho là âm thầm, là không có gì hết. Nhưng mà thực ra họ có làm, họ đang làm. Bộ Ngoại giao, Tòa Tổng lãnh sự ở Sài Gòn, Tòa Đại sứ Mỹ, à Tòa Đại sứ Úc ở Hà Nội, họ đã có làm bởi vì họ đã được đánh động hết. Đó. Còn lại đó thì cái phần công luận mà như chúng ta căn cứ vào báo chí, vào các cái tổ chức phi chính phủ đó, thì những cái đó đó không biết là Việt Tân có lấy được hết mọi cái thông báo rồi có loan đi hết cho mọi người hay không. Nhưng mà tôi thấy hình như rằng cái sự theo dõi những cái đó đó, những cái phần tin tức đó hay là những tờ báo, ngay tờ báo tiếng Anh ở bên Campuchia, Phnom Penh, cái gì từ Phnom Penh Post hay cái gì đó, là họ cũng đăng cũng này kia ghê lắm. Tức là rộng lắm chứ không phải là không, báo chí rất là rộng. Báo chí ở Úc thì là chỉ người dân Úc biết, nhưng mà cái báo chí nó lại không mạnh bằng cái đài truyền hình. Và đài truyền hình thì đã rất nhiều chương trình truyền hình đến phỏng vấn gia đình và đã đưa lên. Chính bản thân tôi, khi mà sau khi ngày thứ sáu được lên một chương trình truyền hình, đến ngày chủ nhật tôi đi lễ nhà thờ Úc, thì tôi thấy nhiều người đã nhìn tôi là tôi biết rồi. Nhưng mà đặc biệt cái vị linh mục Úc á, ông đã mặc áo lễ đàng hoàng rồi, ông đứng trên bàn thờ, chưa dâng lễ nhưng ông đứng trên bàn thờ, ông thấy tôi vào, ông đi xuống liền. Ông xăm xăm ông lại, bắt tay rồi. Ông nói là ông xem tivi, ông biết rồi. Bây giờ tôi có muốn ông ấy nói trong nhà thờ này hay không? Thì tôi nói là cha để cho con suy nghĩ. Bởi vì tôi thấy cái này á, mình có thể dựa vào. Thành ra vì vậy mà cái hôm mùng 7 tháng 10 vừa rồi là sinh nhật của con tôi, của Huy á, thì chúng tôi, gia đình, mới cùng với lại Việt Tân ở Melbourne, chúng tôi sang gặp ông linh mục đó và xin để cho chúng tôi được dùng cái địa điểm đó để mà tổ chức cái sinh nhật. Mục đích thì quý vị cũng biết, sinh nhật cái gì, người thì bị bắt như vậy, vui vẻ gì đâu mà sinh nhật. Nhưng mà đó là cái cớ để chúng ta đưa ra công luận hay là trực gây ra một tiếng vang. Và tôi không ngờ rằng ông linh mục này rất là nhiệt tình và giúp tận tình. Và chắc mấy ngày nay quý vị cũng đã xem cái video clip về cái ngày sinh nhật vắng mặt của Huy tại cái giáo xứ đó. Và đó là cũng là một cái vận động. Rồi tôi nghĩ là mấy cái tôn giáo họ hay kỵ cái lá cờ quốc gia lắm. Thành ra là hôm đó Việt Tân cũng có đưa đến hai lá cờ Úc, lá cờ quốc gia để sẵn đó, nhưng mà chưa dám gì hết. Thì tính là chỉ đưa ra bên ngoài nhà thờ cắm lên đó thôi, nhưng mà ông linh mục ông xuống ông hỏi thế thì có muốn đưa hai cái lá cờ này lên không? Có được không cha? Mà đưa lên. Rồi ông cho đưa lên ngay gần cung thánh á, hai cái lá cờ. Rồi ông hỏi có hình không? Đưa lên luôn. Rồi cái buổi sinh hoạt của giáo xứ hôm đó của họ đó là đầu cái tháng Mân Côi họ lần hạt. Họ biến cái buổi đó thành cái buổi lễ sinh nhật cầu nguyện cho Huy với cho Thuận. Thì tôi thấy đó là một cái thái độ rất là nhiệt tình của phía tôn giáo. Tức là có chứ không phải là không, cũng rộn ràng lắm, nhưng mà có khi có những tin tức không cập nhật đến chúng ta. Biết được cái này mà không biết cái khác. Đấy. Bảo là nó âm thầm, còn cái phía chính giới thì tôi hiểu. Nhà nước họ làm mà chính phủ họ làm họ đâu có nói cho mình biết. Nhưng mà họ có vận động chứ. Bởi vì tôi thấy nó cũng đã có nhiều tiến triển.
7: Đúng ạ. Thưa bác, thật sự là khi mà chị Trân nghe bác kể về vị linh mục, rồi tất cả những cái phản ứng của báo giới cũng như là những cái sự quan tâm của cộng đồng của chúng ta nói chung, chị Trân được biết là bác Minh Tâm cũng là một nhà văn nổi tiếng. Bà đã viết một cái quyển sách mà được độc giả đón nhận rất là nồng nhiệt năm 2023.
6: Ồ, cái đó đó Diệu Trân, cái đó à, mình không có gắn liền vô đây làm gì.
7: Không, Diệu Trân chỉ đang nói ra đây đó là và
6: không nên đem gắn
7: vào hoạt động là một nhà hoạt động cộng đồng, là một người hoạt động ở trong cộng đồng, ai cũng biết bác. Cho nên đó, đây đúng là một cái trường hợp của hồ mẫu sinh hồ tử, tức là mình có quan tâm đến đời sống của người dân, của cộng đồng, của đất nước. Một người mẹ yêu nước thì người con chắc chắn là yêu nước rồi, và chúng ta yêu cả hòa bình, yêu cả nhân loại. Cho nên Diệu Trân nghĩ bà đã là một người mà cương cường, để trong cái trường hợp như thế này, Diệu Trân rất là chia sẻ cái tâm tình của một bà mẹ đang có con bị cầm tù như vậy, cũng như gia đình của Thiện với lại Thuận đó. Thì Diệu Trân biết là các bác cũng lớn tuổi, và trong cái trường hợp như thế này, cái tình thương, cái sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế nói chung cho chúng ta cái nghị lực để đi tới. Và Diệu Trân được biết là ngày 2 tháng 10 đã có 4 tổ chức quốc tế, là Ủy ban Luật gia Quốc tế, Tổ chức Luật sư Bảo vệ Nhân quyền của Canada, Viện Nhân quyền thuộc Hiệp hội Luật sư Quốc tế và Tổ chức Lawyers for Lawyers đã đệ trình một tuyên bố chung tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Và đây là một cái trường hợp rất là đặc biệt, vì họ đưa thẳng lên một cái trường hợp như thế này lên tiếng nói ở trên diễn đàn nhân quyền chính thức của Liên Hiệp Quốc. Mà bên cạnh đó, những cái ngày qua từ 7 tháng 10 trở đi đó, thì chúng thấy có rất nhiều những tổ chức như là Media Defense, có lẽ là mời Hương chia sẻ tiếp về những cái tổ chức đã Freedom Now xung quanh.
4: Dạ, thì hồi nãy Hương có nói đến việc là trước nhất là vận động báo chí, thì thứ hai là chúng tôi đi tiếp là và xin sự hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ, NGO quốc tế. Thì khi mà gặp mặt nói chuyện đó, như là online đó, thì họ rất là hỗ trợ chuyện này, tại vì họ biết rất là rõ cái đây là một cái chính sách của nhà nước cộng sản Việt Nam, thành ra họ hỗ trợ, họ cho ý kiến, họ cho cố vấn chúng tôi rất là nhiều. Thì liền sau đó là khoảng một tuần sau, khoảng ngày sinh nhật của anh Hiệp đó, thì là có khoảng 30, bây giờ thì lên 32 tổ chức rồi, họ đã đồng ra một cái statement, một cái bản một bản lên tiếng chung đã nói rằng là nhà nước cộng sản Việt Nam phải thả ngay những người này, tại vì những người này thì họ là những người đấu tranh hòa. Và hiện giờ thì lên được 32 tổ chức rồi, thì bên cạnh đó họ cũng lên tiếng từng cái tổ chức giống như Freedom House, rồi Human Rights Foundation, rồi rất rất là nhiều tổ chức họ lên tiếng cá nhân trong những cái trang liên lạc của họ. Hồi nãy chị có nói đến là một số tổ luật sư, một số tổ chức luật sư họ lên tiếng, thì hiện tại đó thì hai gia đình đã có luật sư để mà hỗ trợ pháp lý ở Úc và ở Na Uy. Thì hiện tại họ làm việc chung với lại ít nhất hai cái nhóm luật sư nhân quyền của quốc tế để mà hỗ trợ họ, để cùng như là cùng nhau để cố vấn cho hai người luật sư này. Thì thật ra chúng tôi đang có một cái sự làm việc rất là chặt chẽ về vấn đề pháp lý cho hai người này. Thì hồi nãy Hương có nói đến việc là bên tổ chức Media Defense họ có báo cáo lên Liên Hợp Quốc, là họ có một cái đơn báo cáo lên Liên Hợp Quốc về cái việc mà hai anh mất tích không có tự nguyện. Thì sau khi mà nhà nước cộng sản Việt Nam họ thông báo ra là bắt hai anh này đó, thì họ cũng làm viết một cái đơn đã báo cáo rằng là hai anh này bị bắt giữ tùy tiện. Và thông thường cái procedure của bên Liên Hợp Quốc là thường là nhà nước cộng sản Việt Nam hay là cái nhà nước nào mà bị đệ đơn lên đó, thì họ có khoảng 6 tháng để mà họ đã trả lời cho cái sự kiện bắt giữ tùy tiện này. Nhưng mà bên Medidafasa thì họ nói cái chuyện này rất là gấp rút, thành ra bên Liên Hợp Quốc đã yêu cầu nhà nước Việt Nam là chỉ trong vòng 1 tháng thôi phải trả lời về cái vấn đề này. Thành ra chúng tôi cũng thấy là Liên Hợp Quốc học rất là quan tâm vào cái việc mà bắt giữ được tùy tiện hai anh.
7: Và Diệu Trân thấy là với hàng trăm báo chí và cơ quan ngôn luận ở trên thế giới quốc tế đó, đã đề cập đến cái vấn đề mà họ thấy là rất là quan tâm, trong đó kể cả những cái cơ quan lớn như là chúng ta biết là Reuters, AP, BBC, ABC vân vân đó, thì đã hầu hết là đều nhấn mạnh đến chuyện giống như Hương nói đó, là cái vấn đề đàn áp xuyên quốc gia và vấn đề bắt cóc đem về Việt Nam đó, thì nó không chỉ là đơn thuần đưa tin ba người mà họ trông thấy đây là một cái hiện tượng mà chúng ta cần phải lên án. Và không biết là Thiện với lại Trâm có điều gì chia sẻ trước khi Diệu Trân, có lẽ là có một cái câu hỏi mà liên quan đến cộng đồng của chúng ta. Mời Bích.
3: Không nghe chị Trâm ơi. Trâm ơi.
7: Bích Trâm phải bạn on.
2: Dạ vâng, dạ. Bích Trâm muốn bổ túc thêm đó là về cái vấn đề cái sự mất tích của hai anh, và bây giờ mình biết rằng là cái sự mà coi như là hai anh bị bắt cóc và bị giam giữ coi như là tùy tiện đó tại Việt Nam đó, thì thật sự là cái tin này nó tạo cái sự quan tâm rất là rộng rãi trong cộng đồng quốc tế cũng như là tại Na Uy cũng như là tại Úc Châu, là bởi vì chúng ta thấy rằng là nếu mà cái chuyện này đó nó có thể xảy ra đối với là những nhà hoạt động, những người bất đồng chính kiến Việt Nam, gốc Việt Nam, thì trong tương lai đó nếu mà mọi người không có quan tâm đó thì nó có thể xảy ra cho bất cứ người nào, kể cả người ngoại quốc. Thành ra cái sự quan tâm bởi vì nó vi phạm cái vấn đề nhân quyền một cách rất là rõ ràng, cho nên là cái Trâm nghĩ là nó thu hút được rất là nhiều sự chú ý. Ngoài ra đó, tại Úc Châu đó thì như là cô Tâm có chia sẻ đó, là bên Bộ Ngoại giao có thể là họ làm việc ở phía sau ha, mà họ không có chia sẻ với mình, nhưng mà có một số chính giới họ đã lên tiếng một cách rất là chính thức rõ ràng, là họ kêu gọi chính phủ Úc là phải áp lực hoặc là phải đặt cái vấn đề với lại bên nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam để mà trả tự do cho anh Hiệp cũng như là anh Thuận và anh Sơn, những người dân biểu như là ông Bernie Finn, như là dân biểu Tim Smith, cũng như là dân biểu Võ Chí Dũng, và ngay cả lãnh tụ của Đảng Xanh, họ cũng đã bày tỏ cái sự hỗ trợ của họ đối với lại cái vấn đề mà chúng ta cố gắng nỗ lực tranh đấu để mà tạo áp lực để hai anh được trả tự do.
7: Mới đây Diệu Trân được biết là chúng ta đã có một cái buổi họp ở bên Quốc hội Việt Tân đó, đã có một cái buổi hội bên đó, thì chắc là Mỹ Trâm chia sẻ thêm một chút. Buổi hội thảo thì 6 tháng 10 đó.
2: Bích Trâm không được rõ về cái buổi họp đó thưa chị.
7: Dạ vâng. Như vậy để Diệu Trân có thể chia sẻ tiếp, rồi mời thêm Thiện với lại Hương và Bắc Tâm nhé. Là cái buổi hội thảo đó dưới cái sự chủ tọa của nữ dân biểu Judy Grove, và với cái chủ đề là Việt Nam và việc thúc đẩy nhân quyền trong một thế giới thay đổi nhanh chóng, thì cái người diễn giả chính được mời chính là ông Hoàng Tử Duy, tổng bí thư của Đảng Việt Tân. Và ông đã đưa ra một cái thông điệp rất hay. Dĩ nhiên ở đây chương trình của chúng ta không có đủ thời giờ để Diệu Trân có thể chia sẻ nhiều hơn. Nhưng mà cái thông điệp đó là quan hệ với Việt Nam không thể nào đánh đổi cái nguyên tắc về nhân quyền. Thì cái điều đó chúng ta vẫn tiếp tục nhắc nhở và tranh đấu trên thế giới, dư luận cũng như là chính giới, để hiểu rõ cái bộ mặt thật của chính quyền Cộng sản Việt Nam. Và nếu họ quả thật muốn làm ăn, muốn buôn bán, muốn có được một cái sự gọi là vì nể ở trên thế giới, thì ít nhất họ phải chứng tỏ họ xứng đáng với những cái điều mà quốc tế công nhận. Họ không thể nào ký kết những cái bản kiến nghị quyết định người đồng thuận với những cái điều thay đẹp mà trên thực tế không làm gì cả, và đi ngược lại với những cái điều đó nữa. Thì tuy nhiên là Diệu Trân thấy là cái việc làm của chúng ta trong cái thời gian ngắn ngủi vừa qua đó, kể từ ngày 28 là khi chúng ta coi như 25 là thông cáo báo chí của Việt Tân đưa ra đó, đến nay chắc là mới độ 2 tuần lễ thôi, nhưng mà chưa bao giờ mà phản ứng của công luận quốc tế nó lớn như vậy. Cho nên Duy nghĩ đây là một mistake, một cái sự sai lầm, tính toán rất sai lầm của chế độ cộng sản Việt Nam. Để nói bây giờ đang là chế độ công an trị đó. À, xin mời Thiện và

0: thông qua một cái luật, một cái định nghĩa về đàn áp xuyên quốc gia là gì? Tại vì họ thấy được là cái vấn đề mà tấn công vào các nhà đấu tranh đang càng ngày càng gia tăng từ những nước độc tài, trong đó có Việt Nam. Thì khi nói đến vấn đề chính giới đó, thì sau cái vụ trong cái sự kiện này đó, khi mà chúng ta đi từng bước là từ báo chí đến NGO, thì trong hai tuần qua chúng tôi và thời gian tới nữa tiếp tục đi gặp gia đình, đi gặp những người dân biểu của Na Uy để mà xin họ quan tâm hơn vào cái vấn đề này. Thì những người dân biểu đó từ các đảng phái khác nhau của Na Uy, từ đảng All Five Party là đảng lao động đang nắm quyền, cho đến đảng tả, đảng tín hữu, đảng thiên chúa giáo, thì cũng có lợi cho biết đó. Thì sẽ nói thêm về những cái buổi gặp gỡ đó. Ngoài cái lãnh vực ở trong cái địa phận Na Uy đó, thì tại chúng tôi có cái sự giao tiếp rất là chặt chẽ với lại bên Bộ Ngoại giao của bên Liên Âu. Thành ra là chúng tôi cũng đã thông báo với lại Bộ Ngoại giao Liên Âu để họ quan tâm hơn về cái vấn đề này. Thật sự từ hồi tháng 7 đó có cái dialogue human rights dialogue giữa Liên Âu với lại Việt Nam, họ cũng rất Liên Âu họ cũng rất là cứng rắn trong cái vấn đề là nhà nước Việt Nam đang vi phạm nhân quyền, đang thực thi cái chính sách đàn áp xuyên quốc gia, và họ cũng đã cứng rắn rồi. Thành ra trong cái vấn đề này thì chúng tôi thông báo cho họ và để họ thấy được liền cái xung quanh này càng ngày càng gia tăng chứ không có giảm. Bên cạnh đó chúng tôi cũng sẽ tiếp tục vận động những người dân biểu quan tâm đến vấn đề đàn áp xuyên quốc gia của Âu Châu và những quốc gia của Bắc Âu giống như Đan Mạch cũng thì điểm, tại vì là cái khối Bắc Âu họ rất là đoàn kết với nhau. Thành ra từng nước nhỏ nhưng mà cái khối Bắc Âu có một cái tiếng nói cũng khá mạnh mẽ đối với Việt Nam. Thành ra chúng tôi sẽ vận động những cái quốc gia là những chính giới mà chúng tôi có thể vận động.
1: Cảm ơn Hương nhiều. Mời Thiện với lại Bắc Tâm. Nhất là trong cái hoàn cảnh mà bây giờ đó, chúng ta thấy là cộng đồng Việt Nam rất là quan tâm và rất là muốn góp phần để làm sao đem những người bạn hoạt động của chúng ta, những nhà nhân quyền và vì hoạt động cho đất nước Việt Nam mình mà phải xa cơ như thế này, thì muốn đem họ trở lại với những đất nước tự do dân chủ mà họ đang là công dân, đó là anh Trần Hiệp ở bên Úc và anh Đức Thuận ở bên Oslo, bên Na Uy. Thì mời Thiện chia sẻ là chúng ta có thể kêu gọi đồng bào góp tay như thế nào, góp sức như thế nào.
2: Dạ, trước khi trả lời chị Diệu Trân đó, thì tôi có một điểm em muốn chia sẻ thêm, đó là trong cái điều may lần này, trong cái điều không may đó, là lần này là có hai người bị bắt cóc, thì có hai người từ hai nước khác nhau, hai quốc gia khác nhau, và Úc và Na Uy cũng là hai nước rất là quan tâm về nhân quyền. Và rất may thì lần này hai quốc gia cũng đẩy mạnh những cái ép lên cho nhà cầm quyền Việt Nam, và chúng ta cũng thấy là bà con không chỉ ở Na Uy và Úc, nhưng mà có những buổi cầu nguyện ở bên Đức hay là ở bên Bỉ hay là ở bên Anh, và những buổi lên tiếng biểu tình tại Canada và nhiều nước khác nhau nữa, thì chúng ta thấy là rất là cái đồng bào ở hải ngoại rất là quan tâm về điều này, và riêng những người bên gia đình ở Việt Nam cũng gọi sang để an ủi gia đình. Nên em thấy được là cái sự loan tỏa nó rất là lớn. Và tuy anh Thuận và anh Hiệp là người Công giáo thì cũng có những cái lễ cầu nguyện trong những giáo xứ và những nhóm bạn bè, nhưng bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy là có những cái buổi cầu an bên các Phật tử mà quen ảnh, nên chúng ta thấy được cái sự nối kết giữa các tôn giáo rất là mạnh mẽ trong cái vụ

0: Lại. Cảm ơn Thiện. Vâng, coi như là chúng ta có những cái đúc kết cho chương trình về tâm tình, về những ước mơ, ước mong của mình. Xin kính mời bác Tâm ạ.
1: Tôi nói nãy nhiều quá rồi, giờ nói gì nữa đây?
0: Tấm lòng của bà mẹ nhắn gửi cho cậu con quý.
1: Nhắn cái gì, nó ở trong đó làm sao nó nghe được mà nhắn? Nhắn mấy ông Việt Cộng à?
0: Thưa bác, nghe được. Thời đại của mạng lưới, thời đại của truyền thông, và nó đến từ những trái tim. Thì Trân xin chia sẻ như thế này.
1: Bây giờ mà nếu nói về tâm tình một người mẹ, đơn giản là một người mẹ không, thì tôi không ngồi đây tôi nói được đâu. Mà có lẽ là nó cũng buồn rũ ra rồi, thở vắn than dài, mà có lẽ tôi sụp rồi. Tôi nói thật rồi. Nhưng mà trong cái tâm tình, tình cảm cá nhân, thì tôi cũng thông cảm cho con tôi, nó ta chọn con đường đó. Thì câu này tôi cũng có thể chia sẻ chung với gia đình của anh Thuận. Mình không có kiêu ngạo đâu, anh Thiện. Nhưng mà mình cũng không phải là dùng để yên ủi đâu. Nhưng mà cái đó là cái nguyên tắc chung nhé. Ví thử đường đời bằng phẳng cả. Anh hùng hào kiệt có hơn ai? Thì không biết anh Thiện nghĩ thế nào. Bởi vì anh Thuận và con tôi bây giờ đó là cả cùng thế giới đều biết đến với cái nhà hoạt động nhân quyền. Không phải bỗng dưng bỗng lành ngồi ở trong nhà lái xe đi chơi, đi nhảy đầm, uống rượu, rồi xưng mình là nhà hoạt động nhân quyền được đâu. Mà là phải, anh là người Công giáo, tôi cũng là người Công giáo. Có một câu của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI nói rằng thời đại bây giờ đó, người ta không tin vào những bậc thầy. Tại vì nói không à? Trừ khi những bậc thầy đó là chứng nhân. Mà muốn là chứng nhân thì phải là bằng hành động, chứ không phải bằng lời nói. Thì có thể cứ cho là tôi tự yên ủi mình đi, cũng được. Có một cái niềm tin để mình yên ủi vẫn còn hơn không có cái gì để bám víu. Nhưng mà thực tế là như vậy đó. Không biết quý vị có bắt được ý của tôi không? Lời nói thì phải đi đôi với việc làm. Nói không nói địa, chẳng ai muốn nghe. Xin hết.
0: Cảm ơn bác, mình cần rất là nhiều với những lời cao cả của bác, và bởi vì đúng là như vậy, trong cái đời sống của mình, chính những hành động đó là hữu ích cho tha nhân, cho dân tộc, cho đất nước, nó đã đem lại cho mình cái niềm hạnh phúc vô biên. Và dự chân tin là hai anh ngày hôm nay đang ở trong tù giam, cũng như là các tù nhân lương tâm của chúng ta, hàng trăm người tuổi anh Sơn nữa, tất cả các anh đã hy sinh để đi tìm một cái con đường lý tưởng cho dân tộc, và các anh đã hành động bằng đem cái tình thương, đem những cái lời yêu thương và chia sẻ, mà chế độ vì sợ hãi những cái lời yêu thương này, những cái hành động cụ thể của các anh là gì, là nói lên những cái tư tưởng về nhân quyền, về cái sự ứng xử con người với con người. Từ đó mà chế độ sợ hãi và bỏ tù các anh. Nhưng rất tiếc họ không giam cầm được những trái tim như vậy. Thì tiếp theo Dự Trân xin được mời các bạn coi như là chúng ta cùng chia sẻ với nhau về những cái điều gì mà chúng ta có thể làm tiếp, cộng đồng chúng ta có thể làm tiếp để sớm đem các anh trở lại với gia đình.
2: Hương Trinh Đào nghỉ Thiện nói trước nha Thiện.
3: Dạ dạ. Chắc là theo cái dạ, cảm ơn chị. Chắc là theo cái ý của bác Tâm mới chia sẻ đó, thì thật ra thì chính em cũng chưa có biết nhiều về anh Hiệp, Nhân Hy, nhưng mà qua những cái hình ảnh mà được được nhìn thấy trong những ngày qua thì thấy là anh là một nhà hoạt động, không là hoạt động nhân quyền không, nhưng mà làm việc rất nhiều cho xã hội, giúp đỡ những người thân những ở cộng đồng ở Úc, và rất là thấy lại rất là yêu đời, cầm đàn, rồi chắc là anh rất là được giỏi về nhạc, rồi rất là yêu đời. Thì tôi lại nhìn lại thấy lại bên cạnh đó thì anh cũng là một người cũng rất là nỗ lực trong công việc cộng đồng, trong việc xã hội, làm việc bảo vệ truyền thống Việt Nam. Thì qua cái đó thì tôi nghĩ là các anh cũng rất là an ủi khi mà biết là chúng ta những người hiện diện nơi đây, nhưng mà bên cạnh đó ở toàn cầu đều đấu tranh cho hai anh sớm ra khỏi tù ở Việt Nam, và mong là cái thông điệp của chúng ta gửi ngày hôm nay có thể đến tới hai anh, đã hai anh an ủi và cố gắng vượt qua những cái ngày khó khăn sắp đến. Còn công việc mà chúng ta hay là có thể làm cái tiếp trước mặt thì riêng em thì em nghĩ rất là đơn giản. Khi những cái sự loan tỏa này đọc trên mạng xã hội thì em nhận thấy là đa số là người Việt Nam vẫn là chính. Chúng ta vẫn còn chưa chạm được cái mức cao khi mà đến với những người xứ bản hay nước ngoài. Thì em đề nghị trong cái dịp này đó thì mình có thể nói với bạn bè hay là những người thân trong những chỗ làm của mình để họ biết thêm về tình hình Việt Nam, để qua đó họ giúp mình phổ biến những cái tin tức này cho bạn bè của họ. Tại vì tuy cái sự việc này xảy ra cho một người công dân Việt Nam, người công dân nước Nam Yêu Úc và từ Việt Nam, nhưng mà họ cũng phải suy ra là họ cũng có thể một lần đó nào đó về Việt Nam, hay là đi Campuchia, hay là đi Bangkok, lỡ bị nguy thì họ cũng có thể vào một cái trường hợp như vậy. Nên đây là không phải chỉ là riêng về Việt Nam không, mà đây là một cái vấn đề cho thế giới. Không có thể nào mà vì một cái quyền lợi của quốc gia mà lại không theo luật quốc tế như vậy. Thì mong là chúng ta có thể loan tỏa cái thông điệp này qua những người thân, những người bên cạnh của chúng ta.
0: Cảm ơn Thiện rất nhiều. Mời Trang.
4: Dạ, thưa chị Diệu Trân cùng quý khán giả. Đức Trâm nghĩ rằng là đối với lại chúng ta đó, thì cái vấn đề của hai anh đó, thật sự cũng đã được cộng đồng người Việt ở tại Úc Châu quan tâm và cũng đã có một cái sự lên tiếng. Tuy nhiên để chúng ta sớm giúp cho hai anh được trả tự do đó, thì chúng ta cần phải tạo áp lực lên trên Bộ Ngoại giao của Úc cũng như là của Na Uy để qua cái vấn đề thương thảo giữa hai quốc gia có thể là tạo thêm áp lực đến nhà Cộng sản Việt Nam để mà trả tự do cho anh Thuận, anh Hiệp cũng như là anh Sơn càng sớm càng tốt. Thì Úc Châu cũng đã có một số những cái kinh nghiệm qua cái lần vận động cho ông Châu Văn Khảm, thì chắc chắn là khi chúng ta đứng về chính nghĩa thì chúng ta sẽ huy động được cái sự đồng lòng hỗ trợ của cộng đồng người Việt ở tại Úc Châu cũng như là những người Úc mà họ yêu chuộng cái sự tự do, dân chủ và công bằng. Trâm cũng muốn nhân dịp này chia sẻ với lại cô Tâm rằng là cô Tâm hãy an lòng, là bởi vì anh em Việt Tư có một cái tinh thần và luôn bảo nhau rằng là anh em Việt Tư không có bỏ nhau. và anh em sẽ cố gắng trong khả năng của mình làm tất cả mọi cái gì mình có thể làm được để mà vận động cho các anh Hiệp, anh Thuận, anh Sơn được sớm trả tự do. Bích Trâm cũng xin lỗi chị Diệu Trân là câu hỏi lúc nãy của chị Diệu Trân, Bích Trâm không có hiểu ý, tưởng là cái hội nghị tại Úc, nhưng mà vâng, Bích Trâm có theo dõi cái hội nghị mà ông Tổng Bí Thư của Đảng Việt Tân là ông Hoàng Tư Duy có chia sẻ. Thì Bích Trâm nghĩ là cái thông điệp đó nó cũng áp dụng cho ngay cả chính phủ của tại Úc, là bởi vì chính phủ của Úc đang có những cái quan hệ rất là chặt chẽ với lại nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, và là một người công dân Úc thì chúng ta cũng có thể là đưa ra cái thông điệp này mạnh mẽ đến chính phủ của Úc để mà họ phải đặt nặng cái vấn đề công bằng và nhân quyền lên trên cái lợi ích về kinh tế của Úc. Và Bích Trâm nghĩ rằng là trong thời gian sắp tới chắc chắn là các anh em Việt Tân ở tại Úc Châu cũng như là những người thân hữu, những người bạn của anh Hiệp, anh Thuận, anh Yên Sơn sẽ cố gắng liên kết với nhau để mà chúng ta làm tất cả những cái gì chúng ta có thể được, vừa vận động chính giới Úc, vừa vận động với chính phủ Úc, cũng như là mình vận động truyền thông và các cơ quan phi chính phủ để mà chúng ta tranh đấu cho các anh sớm được tự do. Dạ, yeah, Trâm xin hết.
0: Cảm ơn Trâm. Mời Hương.
2: Dạ, yeah, em có ba điều em muốn nói. Điều trước nhất là cho anh Thuận và anh Hiệp, một lúc nào đó nếu các anh nghe được thì anh em bên này, những người cùng chí hướng, những người cùng những người đấu tranh và sẽ tiếp tục với nhau để làm tất cả những gì thì anh em có thể làm để mà vận động cho các anh, cho anh Hiệp và anh Thuận và cả anh Sơn nữa, giống như chúng tôi đã làm cho những tụi nhân dân tâm khác, là lúc nào cũng nghĩ đến các anh, và chúng tôi không có bỏ các anh. Cái điều thứ hai Hương muốn nhắn đến gia đình của bác Tâm và bên gia đình của Thiện, của anh Thuận, vợ, các con và ba mẹ của anh Thuận. Chúng tôi trong thời gian qua rất là hiểu cái nỗi lo lắng đau lòng của gia đình, và chúng tôi luôn luôn sát cánh cùng gia đình để có thể hỗ trợ những gì chúng tôi hỗ trợ được. Cái thứ ba đó là Hương cảm thấy rằng là đối với cộng đồng thật sự là một điều rất là cảm động, khi mà cộng đồng bất cỡ các anh là ai, là người Công giáo hay là người Công giáo bên Phật giáo cũng rất là quan tâm cầu nguyện cho các anh, những người bạn bình thường cũng thường xuyên liên lạc, nó hỏi thăm, hỏi có thể làm gì được. Thấy rằng là cộng đồng xem các anh là một người Việt Nam, một người bạn, họ hỗ trợ, và cái điều đó phải nói là tôi nghĩ giúp cho gia đình và giúp cho những anh em đấu tranh có một cái động lực nữa để mà tiếp tục. Hiện tại ở trên trang nhà sang.co có một cái kiến nghị thư và xin mọi người cùng có thể vào để mà ký vào cái kiến nghị thư đó để gửi cho các chính giới của Na Uy và Úc và Liên Âu, để mà làm cách nào để gây áp lực thêm để mà thả hai anh càng sớm càng tốt. Một chuyện cuối cùng là phải nói rằng là cái tình trạng sức khỏe của anh cũng không có được tốt lắm, vì anh bị tiểu đường, rồi anh cũng có một cái thận, vì anh đã hiến một cái thận cho một người anh, thành ra là chúng tôi cái đó là cái quan tâm hàng đầu mà chúng tôi mong rằng là mọi người hỗ trợ, các bên đều hỗ trợ để giúp đỡ anh có được một cái được một cái sự chữa trị thuốc men ở trong tuần. Dạ. Xin đó là những lời tôi muốn nhắn gửi. Dạ.
0: Cảm ơn bác Minh Tâm, cảm ơn tất cả các bạn, và chị Trân nghĩ là tất cả chúng ta sẽ không bao giờ yên nghỉ cho đến lúc những người bạn của chúng ta quay trở về với thế giới tự do, quay trở về với gia đình, và chúng ta sẽ không để cho chế độ cộng sản Việt Nam hiện nay được ăn ngon ngủ yên nếu mà họ không biết sửa đổi, ăn năn hối lỗi và thả trả tự do lại cho các nhà đấu tranh dân chủ nói chung, cũng như là hai người bạn, ba người bạn của chúng ta, đó là Thuận, Hiệp và Sơn. Kính thưa quý vị, để kết thúc buổi tâm sự ngày hôm nay thì Diệu Trân xin được kính mời quý vị nghe một bản nhạc có tựa là Thắp Sáng Niềm Tin và dâng lời nguyện cầu của một chiến hữu nhân trường gửi tặng đến các nhà yêu nước trẻ tuổi của chúng ta.

0: Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta xin trân trọng kính mời tất cả quý vị thính giả, gia đình và bạn hữu tham dự chương trình mừng sinh nhật đánh dấu chặng đường 26 năm thành lập Đài tiếng nước tôi Atlanta với chủ đề Chính nhân tạo an bình sẽ được tổ chức từ 5 giờ chiều đến 11 giờ đêm Chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2026 tại nhà hàng Happy Valley, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Chủ đề của buổi hội ngộ năm nay đánh dấu 26 năm thành lập Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta, một chặng đường dài với bao vui buồn và kỷ niệm. Hãy đến với chương trình năm nay để cùng hy vọng vào tương lai tươi sáng của đất nước Hoa Kỳ đang chuyển mình để quay trở lại vị thế lãnh đạo toàn thế giới, và cũng để khẳng định mọi con dân Việt Nam vẫn còn quan tâm đến vận mệnh và tương lai tự do dân chủ của quê hương đất nước Việt Nam. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục ca vũ múa cùng những tiếng hát được ái mộ của các anh chị em ca nghệ sĩ đến từ nơi xa cũng như các ca sĩ tại địa phương. Đồng thời quý vị cũng thưởng thức được một buổi dạ tiệc ngon miệng, một đêm dạ vũ thật vui tươi và hào hứng. Phần nhạc điểm và âm thanh sẽ do ban nhạc Tiến Dũng đảm trách. Giá vé ủng hộ 80 Mỹ Kim. Mọi chi tiết để hỗ trợ đặt bàn hay mua vé xin liên lạc Thu Phương, Kim Hồng hoặc Hùng Anh qua số điện thoại 770-458-6755 hoặc 678-649-3131. Xin quý vị giúp mua vé đặt bàn càng sớm càng tốt để ban tổ chức sắp xếp chu đáo hơn. Nếu vì lý do nào đó quý vị không thể tham dự được, cũng xin hãy góp một ít tài chánh để cùng nhau duy trì làn sóng phát thanh của chúng ta cho mục tiêu phục vụ cho chính cộng đồng của chúng ta. Quý vị cũng có thể mua vé bằng cách ghé qua đài tại địa chỉ 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, Georgia 30341. Toàn thể anh chị em xứ ngôn viên Đài Tiếng Nước Tôi Atlanta và các anh chị em nghệ sĩ xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào ngày Chủ nhật 25 Tây tháng 10 sắp đến.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Kính thưa quý vị, dân ca và vọng cổ là hai bộ môn nghệ thuật nói lên phong cách bình dị, mộc mạc, chân chất, đầy cảm xúc của người dân miền Tây Nam Bộ. Mời quý vị cùng Hồng Ánh bước vào thế giới của dân ca và vọng cổ qua phần đóng góp của tất cả quý vị thính giả đài radio Tiếng Nước Tôi. Tiết mục này do Hồng Ánh phụ trách với hai số điện thoại rất quen thuộc từ tổng đài Tiếng Nước Tôi 408-766-6409, 408-766-6410.

một cái ngày thứ hai đầu tháng 10. Và Hồng Ánh rất là hân hạnh được trở lại cùng với quý vị, mang theo những giai điệu quê hương ngọt ngào và sâu lắng. Tháng 10, không biết là nơi quý vị sống ra sao, trời có lạnh lạnh chưa? Vậy chứ mà mấy hôm nay ở San Jose trên này nóng lắm thưa quý vị. Ngày hôm nay đó là Hồng Ánh thấy là 91 độ, lúc mà nóng nhất là từ từ nó dịu xuống sẽ là 60 mấy độ thưa quý vị. Đã vậy thì ngày mai nó còn nóng hơn nữa. Và mấy ngày hôm nay là trời nóng. Nếu mà quý vị ở nhà lớn tuổi mà không làm gì thì thôi mình tránh đi ra ngoài khi trời quá nóng nha thưa quý vị. Và nhớ là uống nước, đừng có quên uống nước. Thường là chúng ta chờ đến khi khát nước thì mới uống, cái đó là không được đó thưa quý vị. Khi mà mình phải nhớ là mình phải cần uống nước. Vâng, và thưa quý vị, bây giờ thì để nhận điện thoại quý vị, Hồng Ánh xin gửi đến quý vị hai số điện thoại là 408-766-6409, 408-766-6410. Hai số điện thoại này đã là rất quen thuộc với quý vị thính giả rồi. Hồng Ánh mở đầu với nhạc phẩm Qua Ngõ Nhà Em, một sáng tác của nhạc sĩ Vinh Sử. Hôm nay thì anh chị Diệu Kim là đi về không kịp nữa thưa quý vị, cứ đi hoài à. Vâng, Hồng Ánh báo để cho những người trợ tá hôm nay nếu mà không có tìm nhạc thì mình có thể gọi vào hát đi. Hôm nay bệnh gan gọi vào thử xem sao nè, hay là nói chuyện thôi cũng được nữa. Vâng thưa quý vị, rồi bây giờ trong lúc chờ đợi quý vị đã, Hồng Ánh sẽ mời quý vị lắng nghe một bài Tân Cổ Giao Duyên, Căn Nhà Màu Tím. Hồng Ánh chọn tiếng hát của Mạnh Quỳnh nha thưa quý vị. Hồng Ánh xin gửi tặng quý vị. Quý vị ơi, đây mới là đúng nha thưa quý vị. Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe.

0: Quý vị vừa lắng nghe bài Tân Cổ Giao Duyên Căn Nhà Mồ Tuyến. Đây là một bài hát rất là nổi tiếng, phải không thưa quý vị? Tân nhạc cũng Căn Nhà Mồ Tuyến, mà bây giờ chúng ta có Tân Cổ Giao Duyên cũng là Căn Nhà Mồ Tuyến, qua hai tiếng hát rất quen thuộc, đó là Mạnh Quỳnh và Phi Nhung. Rồi bây giờ Hồng Ánh nhận vị trên đường dây nha. Hello.
1: Hello. Kính chào tất cả quý vị khán giả. Chào
0: trời ơi, gì quên con rồi hả?
1: Quên quá.
0: Ôi trời ơi, quên Hồng Ánh rồi.
1: Hồng Ánh.
0: Trời ơi, sao vậy?
1: Lúc này
0: làm cũng không quên Hồng Ánh chứ.
1: Dạ.
0: Dạ. Không sao, nhưng mà chỉ có cái là con không muốn gì Năm quên như vậy đâu nha. Dạ.
1: Sorry.
0: Dạ.
1: Bây giờ chị Năm góp vui tại Lý Quận 6 trong cái tuần của Văn Nguyễn Thế Học. Bản này tới nghe xin kính tặng tất cả quý khán giả, tặng Hồng Ánh nha.
0: Dạ, bài Lý Con Sáu ở gì Năm?
1: Lý Con Sáu trong cái vở tuồng cô Văn Nguyễn Thế Học.
0: Dạ, rồi con mời gì?
1: Dạ, dạ Năm bắt đầu. Ai mua lụa hồng, lụa đi bà con cô bác ơi, em bán thông câu này lỗ lời bao nhiêu, mi

cảnh khốn cùng, vậy thì mình đồng theo chẳng cho kịp bước để báo tin cho chị tương tri cùng chồng, cho chị gặp mặt kẻo

0: Dạ hết rồi.
1: Wow, đây là một bài mà nói về cô Giang và Nguyễn Thái Học. Cô Giang là
0: Dạ.
1: một cũng là một nhà cách mạng kiên trung, và đây là nguyên một bài hay chỉ là một trích đoạn thôi gì năm?
0: À, một bài Lý Cân Sáu trong cái vở tuồng cô Văn Nguyễn Thái Học.
1: Dạ, nếu mà nguyên một cái tuồng thì nó dài quá phải không gì năm?
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Nguyên cái tuồng dài lắm.
1: Hôm nào dì Năm đóng nguyên một tuần luôn đi.
0: Năm đâu có thuộc hết, chỉ thuộc có một đoạn Lý Cân Sáu này thôi à.
1: Rồi con cảm ơn dì Năm nha.
0: Dạ
1: Dạ chào dì. Dì nhớ là Hồng
0: dạ
1: Ánh nha dì Năm.
0: chào Hồng Anh,
1: Dạ.
0: xin chào tất cả quý vị khán
1: Dạ.
0: giả.
1: Vâng thưa quý vị, Hồng Ánh mình quên là chuyện bình thường thưa quý vị. Quên tên là bình thường. Nhưng mà Hồng Ánh thật sự không muốn là nhất là khi mà nói lớn tuổi rồi thì dễ quên đó thưa quý vị. Hồng Ánh mong rằng là dì Năm có được sức khỏe cũng như quý vị có được sức khỏe và cố gắng làm sao mà chúng ta vẫn còn nhớ đến nhau quý vị nha. Rồi bây giờ Hồng Ánh lại một lần nữa gửi đến số điện thoại đến quý vị là 408 766 6409, 408 766 6410. Hồng Ánh mời quý vị gọi vào nha.

Vâng, Hồng Ánh thấy anh John gửi cho Hồng Ánh cái câu này cũng vui vui à, nhắn nhắn anh chị Dự Kim: đi đâu thì mặc đi đâu, tới giờ giọng cổ rủ nhau mà về. Đi đâu thì mặc đi đâu, tới giờ vọng cổ rủ nhau mà về. Hôm nay cho anh ngồi nghe nhạc nha, cho quý vị lắng nghe nhạc. Chúng ta không có nghệ sĩ thì chúng ta sẽ nghe những nghệ sĩ khác hát quý vị nha. Rồi Hồng Ánh lại mời quý vị nghe một bài tân cổ nữa, Ai Cho Tôi Tình Yêu, qua tiếng hát Kim Tử Long. À, bài này đó phần tân nhạc là Hồng Ánh biết là của Trúc Phương, nhưng mà tân cổ thì không biết thưa quý vị. Rồi Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe.

Wow, hay quá phải không thưa quý vị? Một bài hát tân cổ, một bài tân cổ Ai Cho Tôi Tình Yêu qua tiếng hát của Kim Tử Long. Mà thật ra là Hồng Ánh không nhận ra tiếng hát của người Đào thưa quý vị. Ở trong cái website họ chỉ để tên của một người nghệ sĩ đó là Kim Tử Long thôi. Mà thật sự chúng ta lại có thêm bonus là có tiếng hát của nữ nữa. Rồi quý vị ơi, lúc mà Kim Tử Long đang hát á, thì quý vị gọi vào, Hồng Ánh không thể nhấc điện thoại được. Bây giờ thì quý vị có thể gọi lại được rồi đấy nha. Nếu không là ngày hôm nay Hồng Ánh cứ để cho quý vị nghe những bài tân cổ đó.

Thôi Hồng Ánh lại cho quý vị nghe tân cổ nữa đi. Bài này lần đầu tiên Hồng Ánh mới nghe, bài Hoa mưa bụi qua tiếng hát của nghệ sĩ Ngọc Hải và Tài Linh quý vị nha.

Vâng, thưa quý vị, mưa bụi là gì? Và mưa bụi có phải là những hạt mưa nó rất nhỏ, nó li ti, nó bay lất phất như là bụi phải không thưa quý vị? Vâng, một bài hát quạt với từ Vinh Sử và Hữu Minh đã kết hợp để có một cái bài tân cổ Mưa Bụi, và tiếng hát của hai nghệ sĩ Ngọc Hải và Tài Linh rất là ngọt ngào. Hồng Ánh lại mời quý vị lắng nghe Chuyến Xe Miền Tây, một bài tân cổ của tác giả Đài Phương Trang và Viễn Châu, thưa quý vị, soạn giả Viễn Châu đó. Bài hát này Hồng Ánh chọn chọn ai đây? Chọn Vũ Linh và Ngọc Huyền nha, thưa quý vị.

Quý thính giả thân mến, đó là Chuyến xe miền Tây. Vâng, thưa quý vị, đây là một cái bài hát mà cũng nhắc cho Hồng Ánh cũng như quý vị nhớ về cái kỷ niệm, phải không? Khi nói về chiếc xe lăn ở miền Tây, đối với nhiều người thì cái tiếng nổ của xe lăn á, thưa quý vị, cái tiếng cạch cạch của xe lăn đó, nó gợi nhắc lại một cái thời, một cái ký ức đẹp đẽ. Nó rất là bình dị, và những cái chuyến xe lam đó ở miền Tây nó xuôi ngược, thưa quý vị, nó rất là quen thuộc và nó gắn liền với ký ức tuổi thơ của Hồng Ánh nữa. Nó rất là bình dị. Và khi mà nói về chiếc xe lam, ngày xưa ở miền Tây thì xe lam là nhiều lắm, nào xích lô, nào là xe lam. Nhưng mà không biết bây giờ có còn những cái chiếc xe lam đó nữa hay không. Đi khi mà đi xe lam thì mình ngồi rất là gần nhau, phải không? Hai cái hàng ghế của xe lam nó đối diện với nhau, và những người khách không quen mà ngồi bên nhau cứ như thế. Có những cái cuộc gặp gỡ, cũng có những cái nối kết từ những cái chuyến xe lam chiều đó, thưa quý vị. Hay là những chiếc xe lam rất là gần gũi đó, người ta ngồi trên xe lam nói chuyện với nhau, những tiếng cười, và cảm thấy rất là thân thuộc với mình, dù rằng là có những người mình mới gặp lần đầu mà đi cùng xe như thế. Mà đi thì cứ cái chiếc xe lam thì Hồng Ánh nhớ là nó không có cái cửa kính gì hết, nó mở toang ra hai bên, cho nên khi mà mình đi đó thì là gió nó thổi đó, thưa quý vị. Những cái mát của gió, và xe lam thì chạy cũng không nhanh dữ lắm đâu, cho nên đi xe lam nó cũng là thoải mái. Nhưng mà những cái chuyến xe lam mà nó vừa đủ người đó thì là thoải mái. Còn có những chuyến mà người ta đeo, người ta chen cứng nhau ngày xưa đó, thì cái đó cũng rất là mệt, thưa quý vị. Đi về xong là cũng phải là trải qua một cái cuộc mà vượt thoát, thưa quý vị. Nhưng mà nói gì thì nói, cái kỷ niệm của chiếc xe lam nó cũng nhắc nhở rất là nhiều. Những cái lần mà mình đứng vẫy tay, mình vẫy tay chờ đón xe lam ở ngoài đường, Hồng Ánh nhớ hình như là nó cũng không cần phải đi ra bến xe đâu. Mình đứng ở đâu đó mà mình vẫy tay, người ta cũng dừng lại để đón khách, đón mình nữa, thưa quý vị. Và những người xa lạ dễ dàng làm quen, trò chuyện với nhau trên những cái chuyến xe lam như vậy. Rồi, bây giờ Hồng Ánh kết thúc với một nhạc phẩm. Hồng Ánh cũng cảm ơn đến cô Sáu. Cô Sáu nói với Hồng Ánh là cái âm thanh của đài San Diego rất là rè, khó nghe lắm. Cô Sáu ơi, ở trên này thì con nhìn bình thường, chắc là ở dưới đài San Diego đó, chứ còn ở trên này thì thấy nó vẫn bình thường á, cô Sáu ơi. Vâng, thôi giờ hôm nay Hồng Ánh để cho cô Sáu và quý vị thính giả lắng nghe những bài hát đi nha. Hồng Ánh xin gửi tặng quý vị một bài hát Đoạn Buồn Đêm Mưa. Đây cũng là một bài tân cổ với hai tác giả Vinh Sử và Tú Nhi. Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe tiếng hát Hương Lan và Minh Vương. Hồng Ánh xin được chào tạm biệt quý vị. Và xin cảm ơn đến tất cả quý vị.

Kính thưa quý vị, cuộc sống luôn là những điều kỳ thú. Chúng ta trân trọng những gì đã qua, hãy sống trong hiện tại và hân hoan chào đón tương lai. Nếu chúng ta thấy buồn khổ là chúng ta đang sống trong quá khứ. Nếu chúng ta thấy lo lắng là chúng ta đang sống trong tương lai. Và nếu chúng ta thấy bình an là chúng ta đang sống trong hiện tại. Hồng Ánh xin kính mời quý vị cùng với Hồng Ánh bước vào tiết mục Chiều thứ hai với Hồng Ánh. Tiết mục này do Hồng Ánh phụ trách từ tổng đài tiếng nước tôi

Hồng Ánh thân mến, chào quý vị thính giả đến với buổi chiều thứ hai. Tiết mục này ngày hôm nay Hồng Ánh muốn gửi đến quý vị những bài viết, những chia sẻ về bậc sinh thành. Thưa quý vị, Hồng Ánh đọc được một bài sưu tầm của chị Vân Chi, là thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Hồng Ánh thấy một bài viết mà làm cho Hồng Ánh rất là cảm động. Thưa quý vị, Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe sau đây quý vị nhé. Khi ta già có cái cũng già, đến lúc ấy mới thấm lòng cha mẹ. Có một điều rất lạ của cuộc đời, khi ta già đi, con cái của ta cũng già theo. Ngày ta 30 tuổi, con chỉ là một đứa trẻ, cần được bế trên tay, cần ta che chở từng chút một. Nhưng đến khi ta 70, 80 tuổi, con đã ngoài 50, thậm chí 60. Tóc ta bạc, tóc con cũng đã nhuộm màu thời gian. Đến lúc ấy, ta mới nhận ra, con không còn là đứa trẻ ngày nào, mà đã trở thành một người bạn của ta. Mỗi lần gia đình có dỗ chạp, nhìn các con lục tục trở về, những mái đầu ngày nào còn xanh, nay đã điểm bạc, lòng cha mẹ bỗng có một cảm giác rất khó tả. Ta nhìn con mà thấy chính mình của nhiều năm trước. Con nhìn ta, có lẽ cũng thấy hình bóng của mình trong tương lai. Vòng đời thật kỳ lạ. Ngày xưa, ta từng đút cho con từng thìa cơm, dìu con từng bước đi. Bây giờ đến lượt con ngồi bên cạnh, đút cho ta từng miếng ăn, nhắc ta uống thuốc, hỏi cha mẹ muốn ăn gì, cần gì thì cứ nói với con. Chỉ đến lúc ấy, ta mới hiểu thế nào là một vòng tròn của tình thân. Nhưng cũng thật đáng tiếc, nhiều người chỉ bắt đầu biết thương cha mẹ khi chính mình đã bước vào tuổi trung niên, khi cuộc đời đã dạy cho họ đủ những gia vấp, mất mát và nhọc nhằn. Ngày còn trẻ, ta mãi lo sự nghiệp, lo vợ chồng, lo con cái. Ta cứ nghĩ cha mẹ vẫn còn đó, lúc nào rảnh sẽ về thăm. Rồi một ngày nhìn lại, cha mẹ đã già.

có người may mắn còn được nói một câu: mẹ cần gì thì con mua. Có người muốn nói câu ấy thì cha mẹ đã chẳng còn nghe được nữa. Bởi vậy, chữ hiếu nếu thức tỉnh quá muộn thì đôi khi chỉ còn lại sự ân hận. Tôi từng nghe một câu chuyện về một gia đình có ba thế hệ cùng già đi. Bà nội gần 100 tuổi, con trai cũng đã ngoài 70, con dâu cũng đã 70. Các cô chú trong nhà người 70, người 80. Khi ông mất, bà ở lại một mình, nhưng những người con của bà cũng bắt đầu yếu đi, bệnh tật nhiều hơn. Có những lúc bà nằm viện, con cũng nằm viện, cháu cũng đau ốm. Lúc ấy mới thấy người già chăm người già chẳng hề dễ dàng. Vì vậy, khi về già, có lẽ điều cha mẹ mong nhất không phải con cái phải ở bên cạnh mình suốt ngày. Chỉ cần con sống tử tế, gia đình yên ấm, thỉnh thoảng nhớ đến cha mẹ, gọi một cuộc điện thoại, ghé về ngồi ăn với nhau một bữa cơm, vân vân. Thế cũng là đã là một niềm vui rất lớn. Và khi ta già, ta cũng nên học cách buông. Đừng can thiệp quá sâu vào cuộc sống của con. Đừng bắt con cái phải sống theo những điều thuộc về thời đại của mình. Đừng vì thương con mà biến tình thương thành áp lực. Tuổi già rồi, điều đáng quý nhất không phải là nhà cửa lúc nào cũng hoàn hảo, con cháu lúc nào cũng nghe lời, mà là bản thân còn đủ khỏe để tự chăm sóc mình, còn đủ bình an để không làm phiền người khác. Bởi con cái cũng có cuộc đời riêng của chúng. Ngày trước ta từng rời xa cha mẹ để xây dựng gia đình, bây giờ con cũng đang lặp lại con đường ấy. Đừng trách con vì chúng bận rộn. Nhưng nếu còn cha mẹ, xin đừng để sự bận rộn trở thành lý do khiến ta quên mất những người đã dành cả tuổi thanh xuân để nuôi mình lớn lên. Bởi thời gian rất tàn nhẫn, cha mẹ càng già, thời gian ở bên cha mẹ càng ngắn. Đến một ngày ta muốn trở về thì căn nhà vẫn còn đó, chiếc ghế vẫn còn đó, nhưng người ngồi chờ ta thì không còn nữa. Khi ta già, con cái cũng già, rồi chúng sẽ đi qua đúng những tháng năm mà ta từng đi qua, từng vô tâm, từng bận rộn, từng lo toan,
rồi một ngày chững chạc hơn và hiểu ra rằng cha mẹ đã từng yêu thương mình nhiều đến thế nào. Cho nên, nếu hôm nay cha mẹ vẫn còn bên cạnh, hãy hiếu thuận ngay khi còn có thể. Đừng chờ đến lúc thành đạt mới báo hiếu. Đừng chờ đến lúc rảnh mới về thăm. Đừng chờ đến lúc muốn phụng dưỡng thì người đã không còn nữa. Bởi trên đời này có những món nợ có thể trả bằng tiền, nhưng món nợ sinh thành, một khi cha mẹ đã rời đi, cả đời cũng không còn cơ hội để trả cho trọn vẹn. Chúc những người đang làm cha, làm mẹ và những người đang bước vào tuổi già luôn giữ được sức khỏe, lòng nhẹ nhàng và một tuổi già thật an yên.

Hồng Ánh xin được gửi đến quý vị một bài viết Tình cha nghĩa mẹ. Đây là một bài viết của Bụi Đá. Tháng 11, tháng diễn tả tâm tình báo hiếu và cũng là tháng để thể hiện lòng tri ân tình cha nghĩa mẹ. Trong thi ca và âm nhạc đã có biết bao bút mực diễn tả về mối tình thiêng liêng và cao quý này. Từ xa xưa, ca dao Việt Nam đã dùng những lời vàng ý ngọc để ca ngợi công ơn cha mẹ rất sâu sắc và ý nghĩa. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Và thậm chí có thi sĩ còn ví von mạnh mẽ hơn: núi Thái ngút ngàn đâu sánh được công cha, biển sâu thăm thẳm chẳng so được nghĩa mẹ. Quả vậy, tình cha nghĩa mẹ rộng lớn vượt trời biển, nào đâu có gì ví được. Có một câu chuyện có thật và rất cảm động về tình mẹ như sau. Sau khi trận động đất đã qua đi, khi các nhân viên đến thu dọn ngôi nhà của một người phụ nữ Nhật, họ nhìn thấy thân thể cô ấy qua các vết nứt. Người đội trưởng đã rất khó khăn khi luồn tay mình qua khoảng cách hẹp trên tường để chạm tới cơ thể của một người phụ nữ. Anh ấy đã hy vọng rằng người phụ nữ này có thể vẫn còn sống. Nhưng cơ thể lạnh cứng của cô đã nói với anh rằng cô ấy chắc chắn đã qua đời. Anh quỳ xuống và lần tìm qua những khe nứt hẹp một chút không gian dưới cơ thể đã chết. Rồi đột nhiên anh hét lên đầy phấn chấn: một đứa bé, có một đứa bé. Cả đội cùng nhau cẩn thận bỏ từng cái cọc trong đống đổ nát xung quanh xác người phụ nữ. Có một bé trai 3 tháng tuổi đang bọc trong một tấm chăn hoa ngay bên dưới xác của người mẹ. Người phụ nữ rõ ràng đã thực hiện một hành động hy sinh cuối cùng để cứu con trai mình khi ngôi nhà của cô rơi xuống. Cô đã dùng cơ thể của mình để làm tấm chắn bảo vệ con trai mình. Cậu bé vẫn ngủ một cách yên bình khi đội trưởng đến cứu nhấc bé lên. Bác sĩ đã nhanh chóng kiểm tra sức khỏe cậu bé. Sau khi ông mở tấm chăn, ông nhìn thấy một chiếc điện thoại di động bên trong có một tin nhắn văn bản trên màn hình nói rằng: nếu con có thể sống sót, con phải nhớ rằng mẹ rất yêu.

chiếc điện thoại này đã lưu chuyển từ bàn tay này đến bàn tay khác. Tất cả những người đọc tin nhắn đều đã khóc. Nếu con có thể sống sót, con phải nhớ rằng mẹ rất yêu con. Câu chuyện trên đã vẽ lên hình ảnh rất cao đẹp của một người mẹ. Thật vậy, không có người mẹ nào mà lại không yêu thương và làm tất cả những gì có thể để mang lại hạnh phúc cho con cháu cả. Thậm chí có những người mẹ đã dám hy sinh chính mạng sống của mình để cứu con. Bên cạnh những người mẹ cao cả là những người cha vĩ đại. Tuy người cha có vẻ thầm lặng hơn, nhưng các ngài cũng luôn hết lòng yêu thương ta. Các ngài như những cây cao bóng mát, che chắn giông bão, nắng mưa của cuộc đời. Cha là điểm tựa vững chắc cho cuộc đời chúng ta khi gian lao khốn khó. Trên đây là một vài những suy nghĩ và trải nghiệm đời thường của con người về tình cha nghĩa mẹ. Trở về với tin mừng nơi thánh kinh, sách Huấn Ca đã nhắn nhủ chúng ta bổn phận hiếu thảo của con cháu đối với cha mẹ như sau: hãy hết lòng tôn kính cha con và đừng quên ơn mẹ mang nặng đẻ đau. Hãy luôn luôn nhớ công ơn dưỡng dục sinh thành, công ơn ấy lấy chi đáp đền cho cân xứng. Bổn phận của con cái là phải biết đáp đền công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Chữ hiếu đó không phải là lời nói suông, mà cần được cụ thể hóa bằng hành động. Chúng ta có thể bày tỏ tấm lòng hiếu thảo đối với cha mẹ bằng cách quan tâm, giúp đỡ, phụng dưỡng cha mẹ cả khi các ngài còn trẻ cũng như lúc đã về già. Cây khô chưa dễ mọc chồi, mẹ cha chưa dễ ở đời với ta.

Trong thực tế, không có cha mẹ nào sống mãi. Rồi một ngày nào đó, các ngài cũng sẽ giã từ chúng ta để về với Thiên Chúa, với trời Phật. Vì vậy, cuộc sống hiện tại là cơ hội để cho ta có thể phụng dưỡng cha mẹ. Đây không chỉ là truyền thống hiếu nghĩa tốt đẹp của người Việt Nam, mà còn là đạo lý của người làm con. Hãy thảo kính cha mẹ. Ngoài ra, thụ ơn ắt phải báo đền. Mẹ cha là hình ảnh của bậc thiêng liêng. Ngoài việc sinh thành dưỡng dục, mẹ cha còn là người hướng dẫn chúng ta, bao bọc, che chở, nuôi dưỡng. Chính trong bậc sống gia đình,

Vì thế trong bổn phận thảo hiếu, ngoài việc con cái phải phụng dưỡng giúp đỡ cha mẹ khi già yếu, còn phải hằng ngày cầu nguyện cho cha mẹ luôn sống xứng đáng với bậc mình, sẵn sàng hy sinh để nuôi dưỡng và giáo dục con cái cho tròn bổn phận của người làm mẹ làm cha. Xin mượn bài thơ Công Cha Nghĩa Mẹ thay cho lời kết. Dẫu một đời con gom mưa nhặt nắng, cũng không thể đáp đền hết công cha. Cha mãi là vần thái dương ngời sáng, soi dẫn con trong đêm tối mờ xa. Đôi vai gầy cha gánh gồng gian khổ, mong mai sau con khôn lớn nên người, xây cuộc đời bằng con tim.

Quý thính giả thân mến, thêm một ca khúc về mẹ nữa mà Hồng Ánh rất là yêu thích. Một bài hát có tên là Con Yêu. Đây là một ca khúc mà ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng nhiều thế hệ khán giả Việt Nam nhờ cái giai điệu rất là tha thiết và ca từ đầy tính nhân văn về tình mẫu tử. Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe nhạc phẩm này với tiếng hát Ngọc Hương, Con Yêu.

quý thính giả thân mến, để tiếp nối với nhạc phẩm Con Yêu, Hồng Ánh muốn mời quý vị lắng nghe một ca khúc về cha, về tình cha, một ca khúc được nhạc sĩ trẻ Ngọc Sơn sáng tác khi mà anh mới 16 tuổi, anh đã viết nên ca khúc này. Và ca khúc nói lên một phát quả lên một cái hình ảnh của người cha âm thầm hy sinh cả đời vì con, với cái tình thương ấm áp. Những cái câu từ trong bài hát như vần thái vương dương và nó bền bỉ như dòng nước đầu nguồn. Cái bài hát này nó nổi bật lên ca ngợi cái tình cha ấm áp, lúc nào cũng ngọt ngào. Và với cái hình ảnh một người cha trong gia đình của chúng ta thì mỗi một người cha đều như là vần thái dương, một cái ánh sáng mà dẫn đường cho các con, các cháu bước đi. Vâng, thưa quý vị, Hồng Ánh chọn tiếng hát Ngọc Sơn để đúng là cái ca khúc do chính anh sáng tác, và anh hát thì nó thấm thía hơn, phải không thưa quý vị? Hồng Ánh xin mời quý vị lắng nghe. Và đây là ca khúc Chào Tạm Biệt, và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Hồng Ánh xin được cảm ơn quý vị.

0: Công cha như núi Thái Sơn,
1: nghĩa mẹ như nước trong lòng chảy lên. Con còn nhớ mãi những năm tháng cơ hàng thuộc bộ, cha đã nuôi con khôn lớn. Có những đêm đông lạnh, cha sưởi ấm con trong vòng tay yêu thương.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta xin trân trọng kính mời tất cả quý vị thính giả, gia đình và bạn hữu tham dự chương trình mừng sinh nhật đánh dấu chặng đường 26 năm thành lập Đài tiếng nước tôi Atlanta với chủ đề Chính nhân tạo an bình, sẽ được tổ chức từ 5 giờ chiều đến 11 giờ đêm Chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2026 tại nhà hàng Happy Valley, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Chủ đề của buổi hội ngộ năm nay đánh dấu 26 năm thành lập Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta, một chặng đường dài với bao vui buồn và kỷ niệm. Hãy đến với chương trình năm nay để cùng hy vọng vào tương lai tươi sáng của đất nước Hoa Kỳ đang chuyển mình để quay trở lại vị thế lãnh đạo toàn thế giới, và cũng để khẳng định mọi con dân Việt Nam vẫn còn quan tâm đến vận mệnh và tương lai tự do dân chủ của quê hương đất nước Việt Nam. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục ca vũ múa cùng những tiếng hát được ái mộ của các anh chị em ca nghệ sĩ đến từ nơi xa cũng như các ca sĩ tại địa phương. Đồng thời quý vị cũng thưởng thức được một buổi dạ tiệc ngon miệng, một đêm dạ vũ thật vui tươi và hào hứng. Phần nhạc điểm và âm thanh sẽ do ban nhạc Tiến Dũng đảm trách, giá vé ủng hộ 80 Mỹ Kim. Mọi chi tiết để hỗ trợ đặt bàn hay mua vé xin liên lạc Thu Phương, Kim Hồng hoặc Hùng Anh qua số điện thoại 770-458-6755 hoặc 678-649-3131. Xin quý vị giúp mua vé đặt bàn càng sớm càng tốt để ban tổ chức sắp xếp chu đáo hơn. Nếu vì lý do nào đó quý vị không thể tham dự được, cũng xin hãy góp một ít tài chánh để cùng nhau duy trì làn sóng phát thanh của chúng ta cho mục tiêu phục vụ cho chính cộng đồng của chúng ta. Quý vị cũng có thể mua vé bằng cách ghé qua đài tại địa chỉ 2375 Salford Terrace, thành phố Chamblee, Georgia 30341. Toàn thể anh chị em xứ ngôn viên Đài Tiếng Nước Tôi Atlanta và các anh chị em nghệ sĩ xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào ngày Chủ nhật 25 Tây tháng 10 sắp đến.
2: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outage. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nói tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị bắt đầu theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thị Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
1: Trọng Nghĩa trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng Đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày đầu tuần thứ hai 12 tháng 10. Xin được ân cần chào kính hai anh và quý thính giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ thì chúng tôi thật nhanh nhắc lại ở đây là nếu quý vị có những ý kiến muốn đóng góp, có những câu hỏi liên quan đến các diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị có thể tham gia vào tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là gửi cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ sắp xếp để lần lượt đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta cùng bàn thảo, để có cơ hội nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu như thường lệ, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được trong những ngày cuối tuần và đặc biệt là ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Hồi cuối tuần mùng 8 tháng 10, Bộ Nội vụ Pháp cho biết là đã có tới 504 người bị bắt giữ trong hàng ngũ 72.000 người xuống đường biểu tình và chống lại lực lượng cảnh sát ở nhiều nơi. Chúng ta đã đến đây để chiếm thành lũy Bastille, một địa danh có tên là Place de la Bastille, một công trường ở Pháp, nơi nhắc nhở cuộc cách mạng phá ngục Bastille năm 1789, bắt đầu cho cuộc cách mạng Pháp đem lại nền dân chủ cho đất nước này. Hai hôm qua, hàng chục ngàn người vẫy cờ Palestine, vẫy cờ Cộng sản Pháp, vẫy cờ cách mạng Bastille 1917, biểu ngữ cách mạng tháng 10, biểu ngữ 1789-2026, biểu ngữ kêu gọi vũ trang, nổi loạn, đánh lại cảnh sát, chống lại phát xít, và nhân danh chúng ta là con cháu của Gaza. Nói khác đi, thành phần biểu tình không còn là học sinh nữa, mà là những thành phần chính trị hóa vụ việc. Hai ngày qua ở quảng trường Bastille, với cờ Pháp có bốn liềm, cờ Palestine với 72.000 người, trong đó có ít nhất là 24.500 người đã xuất hiện ở Paris và 55.000 tại rất nhiều nơi khác. Tuy nhiên, con số đó nó giảm xuống từ 266.000 trong những ngày trước đó. Bạo loạn khắp nơi đối với cảnh sát và một số cảnh sát Pháp đã bị thương. Truyền hình kịch hữu UNI đã đụng chạm với lực lượng cực tả LFI. Những gì từng thấy, chứng kiến, không còn là học sinh đấu tranh cho những gì mà mình muốn nữa. Bây giờ đoàn biểu tình đã bị chính trị hóa một cách rõ rệt, biểu tượng cho một xã hội Pháp bất ổn những ngày trước mặt. Họ hẹn gặp nhau vào ngày 13, tức là ngày mai, trong cuộc biểu tình, biểu dương, biểu thị, đình công lớn nhất. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Pháp Edouard Jeffrey cho biết ông đã kiếm được 3.000 giáo viên để thay thế, điền thế những nơi mà học sinh người ta mong muốn, và mong hỏi rằng tương lai họ sẽ có nhiều giáo viên tăng cường nữa. Yêu sách gồm có cải thiện cơ sở học đường tại các trường học, cải tiến hạ tầng cơ sở tại các trường học. Hai điều mà học sinh cho rằng Tổng thống Emmanuel Macron hết sức lời là với họ. Cuối tuần qua, lực lượng Houthi lên tiếng dọa dẫm Ả Rập Saudi về không phận sau khi họ đã tấn công vô phi cảng ở thủ đô Riyadh. Cuộc tấn công phi cảng này đã làm cho gia tăng tình hình vô cùng bất ổn. Một tuần sau khi phi trường King Khalid đã bị tấn công, Liên Hợp Quốc lo ngại cho tình hình này có thể đi đến chỗ phức tạp hơn. Tổng thống Trump lên tiếng ông đang quan sát về việc Mỹ có thể can thiệp. 4 công dân Ả Rập Saudi, 2 công dân Bangladesh, 1 công dân Mỹ, 1 Ả Cập, 1 Syria, 1 Palestine, 1 Sudan và 1 Jordan đã bị giết hại. Ngoài tổng số 13 người vừa bị giết hại, đã có trên 309 người khác bị thương rất nặng. Phi cảng đã ngừng hoạt động trong 2 ngày qua. Các quốc gia Mỹ, Đức, Tây Ban Nha, Vương quốc Anh và Gia Nã Đại đã liên tiếp khuyến khích kiểu dân của họ không lai vãng trong vùng. Tổng thống Trump sẽ nói chuyện với Thái tử Mohammed bin Salman về vụ tấn công này. Ông cho biết rằng những gì xảy ra ở Ả Rập Saudi không thể nào chấp nhận được. Hôm Chủ nhật ngày hôm qua 11 tháng 10, đã có thêm một người chết và 12 người khác bị thương khi phi cảng Riyadh bị tấn công thêm một lần nữa. Phía quân Houthi lần này đã xác nhận là họ làm việc này và họ dọa sẽ tấn công nhiều trong tương lai. Sáng nay, Bộ Ngoại giao Trung Quốc phát ngôn viên là bà Mao Ninh lên tiếng lên án lực lượng Houthi đã tấn công phi cảng Ả Rập Saudi và cho biết rằng Trung Quốc vô cùng quan ngại về xung đột ở vùng này. Bà Mao Ninh nói chúng tôi kêu gọi hai bên đi đến đối thoại, duy trì ổn định và hòa bình, càng sớm càng tốt. Iran cho biết rằng họ vẫn cứu xét phản ứng của Mỹ về vấn đề eo biển Hormuz và rằng an ninh khu vực sẽ không đến nếu Mỹ tiếp tục phong tỏa và ức ép cấm vận trừng phạt Iran. Bộ Chỉ huy quân đội Mỹ tại Trung Đông cho biết mới đây lực lượng Mỹ đã giúp di chuyển trên 1.2 tỷ thùng dầu thô cho nhiều đối tác quốc gia vùng vịnh qua lại eo biển Hormuz. Trong khi đó, Iran không hề chuyển được đến một thùng ra vào các cảng lớn của họ. Iran cho rằng phản hồi của Mỹ chưa đủ để cho Iran phải thay đổi. Lãnh tụ Mohsen Rezai của Iran dọa dẫm rằng cơ sở hạ tầng năng lượng của Mỹ tại vùng có trị giá lên tới 2.000 tỷ đô la sẽ nằm trong tầm ngắm của họ nếu Mỹ chơi trò ức ép sử dụng lại quân sự chống lại Iran. Ông này nói, ba lần cứu xét trong 10 ngày qua giữa Mỹ và Iran vẫn không đi đến đâu. Ông Trump lên tiếng, ông sẽ giải quyết vấn đề Iran rốt ráo sau ngày bầu cử thứ ba mùng 3 tháng 11 năm 2026. Iran cho tái trùng việc sản xuất vũ khí hỏa tiễn xuyên lục địa để chuẩn bị cho một kế hoạch đối đầu với Mỹ sau ngày bầu cử. Tàu Thái lên tiếng như vậy ngày hôm nay. Hệ thống những vũ khí mà Iran nói đó là hỏa tiễn xuyên lục địa, gia tăng tồn kho, lưu dụng và sẵn sàng ứng chiến 21 ngày nữa, tiến tới ngày 3 tháng 11. Tờ Thái cho biết Iran đã vô cùng kiệt quệ về mặt kinh tế, về mặt năng lượng, và họ phản ứng dữ dội hơn về mặt quân sự. Iran cho rằng họ không thể nào làm khác được vì sự gia tăng vũ khí này để đối đầu với chương trình mà người ta không biết được ông Trump sẽ làm gì 22 ngày nữa. Qasem Rezaei, lãnh đạo quân sự của Iran cho biết, Iran đã tiết giảm vũ khí sử dụng trong vòng 7 tháng qua để kéo dài cuộc chiến do Mỹ đeo đuổi. Bây giờ họ cần phải gia tăng thêm, có nhiều hỏa tiễn xuyên lục địa. Ông nói rằng Iran phải sẵn sàng. Iran sẽ không nhượng bộ tại eo biển Hormuz. Về ngoại giao, thì Mỹ đã đồng ý với một số đòi hỏi của Iran. Nhưng theo Iran thì những đòi hỏi mà Mỹ đồng ý đó không làm họ hài lòng. Vẫn còn nhiều điều then chốt khác cần phải được thỏa đáng. Hôm nay, thực hiện qua trung gian các quốc gia còn thòi vẫn là những nối kết không ngừng nghỉ về hội thảo tương lai cho Iran. Nhưng Mỹ không hề cởi nới gì cả về vấn đề phong tỏa eo biển Hormuz, vấn đề cấm vận và trừng phạt năng lượng và kinh tế đối với Iran. Nga ngày hôm qua đã tấn công cơ sở năng lượng của Ukraine bất chấp ông Trump thông báo một ngày trước đó là ngừng bắn năng lượng cho hai phe. Hôm Chủ nhật, cơ sở năng lượng ở Ukraine ở bên ngoài thành phố Kharkiv đã bị tấn công dữ dội. Cơ sở có tên là CHP-5 đã bị đánh tới hai lần gây thiệt hại và bùng cháy. Tổng thống Zelensky lên tiếng ông bị ngỡ ngàng về việc này vì ông đã sẵn sàng đi vào rừng chiến, nhưng Nga thì không. Ukraine đã đề nghị giảm nhiệt về việc tấn công vào các cơ sở năng lượng của nhau. Tổng thống Zelensky nói Ukraine mong muốn hòa bình. Và vấn đề này, Nga không hề. Theo báo cáo thì ngày 11 vừa qua, Nga và Ukraine đã đồng ý không đánh nhau vào năng lượng của nhau. Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội của ông rằng, từ ngày hôm nay, tức là ngày 11, chiến dịch dừng bắn năng lượng giữa Ukraine và Nga sẽ đi vào hiệu lực. Nhưng chỉ một ngày sau, Nga đã làm nó tan vỡ. Vâng, trong giây lát, chúng ta sẽ có một vài xã luận liên quan đến vấn đề các đảng viên Đảng Việt Tân bị Cộng sản bắt cóc và ức ép tới nay là hơn 3 tuần. Tuần đó là 8 phần cập nhật trong chương trình đầu tuần thứ hai, 12 tháng 10 của chúng ta. Kính cảm ơn hai anh và quý thính giả đã lắng nghe.
0: Chào bạn, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Hoàng Thị Dân. Mới đây thì theo tin tức cho biết liên quan đến cái cuộc bầu cử giữa kỳ cũng khá quan trọng này đối với ông Trump, thì ông Elon Musk được biết đã trong cái thời gian qua đã có một số những cái việc và chuyển một số tiền cũng khá lớn vào cái quỹ tranh cử của các đảng viên của Đảng Cộng Hòa để giúp các đảng viên này có thể có được cái cơ hội để mà giữ được cái ghế của mình hoặc là có được cái ghế của mình. Vâng, và chúng tôi có một cái câu hỏi của một vị thính giả liên quan đến cái việc mà mới đây cái lời phát biểu của ông chủ tịch Hạ viện thuộc Đảng Cộng Hòa là ông Mike Johnson. Tại sao ông Mike Johnson lại có những phát biểu tiêu cực là nếu Đảng Cộng Hòa bị thua trong kỳ bầu cử này, ông cũng sẽ cố gắng giữ vai trò lãnh đạo phe thiểu số trong Hạ viện. Đây là một lời xem ra sẽ làm mất tinh thần của bên phía Đảng Cộng Hòa. tại sao ông lại nói như vậy trên hệ thống truyền hình khi được phỏng vấn? Dạ vâng, nó phong mệnh Trọng Nghĩa góp ý trước.
1: Đây cũng chỉ là ý kiến để báo trước hoặc là để cảnh giác cho những người đi bầu cử mà hiện nay thì đang gọi là có những cái tiến hành về đang bầu cử, để cho thấy được rằng đây cũng là một cái áp lực, cũng là cảnh báo. Nếu như trường hợp thua cái đa số tại Hạ Nghị Viện thì nó có rất là nhiều thay đổi mà anh Hoàng Thế Dân cũng như là anh em chúng ta cũng đã đề cập tới. Nó sẽ gây khó khăn cho chính phủ về những cái phần luận tội cũng như là những cái chương trình khó mà có thể thực hiện được. Còn như cái vấn đề mà nói rằng cái việc mà Hạ Viện tại sao lại tiêu cực, thì cái vấn đề này không phải là tiêu cực đâu, nhưng mà lại là cảnh báo, thì nó có hai mặt. Một là cảnh báo để cho những cái người mà cử tri đi bầu của đảng Cộng Hòa hay là các đảng phái nào đó, độc lập hay là dân chủ gì đó, hiểu được rằng cái sự quan tâm của cái vấn đề của những người mà làm chính trị, đặc biệt đó là tại Hạ Nghị Viện. Thì điều kiện này tùy theo cái nhìn của những cái người bên ngoài để mà xem, để mà xét đoán coi tại sao có cái thái độ tiêu cực đó. Thế thì nếu trường hợp mà không có tích cực thì sao? Tức như là kích động cho những người khác mà họ thấy được rằng nếu chúng ta không làm đàng hoàng trong cái vấn đề sử dụng cái lá phiếu của mình để tín nhiệm, để mà gây ra cái chuyện mà gọi là thắng cử cho phe của đảng Cộng Hòa, thì sẽ có những cái khó khăn mà nó mà chúng ta cũng sẽ được báo trước, đó là như vậy. Thì đây cũng là một cái khuynh hướng mà nó có thể dùng truyền thông cũng như là để dùng cái tiếng nói của mình để cảnh báo cho mọi người cùng biết, nếu chúng ta hiểu được rằng cái tâm ý vậy. Còn như nếu trường hợp mà cho rằng để báo trước lại có cái vấn đề mà gọi là không có được tốt lành thì cũng là một chuyện, để mà cho cũng cảnh báo cho mọi người khác hiểu được rằng cái việc mà gọi là thắng bại cũng như là những cái việc mà của những đảng phái chính trị làm nó có lợi cho nước Mỹ hay không, hay là đây cũng chỉ là cái hình thức mà để cảnh báo để cho có thể là sẽ gây thắng lợi cho những cái người mà hoạt động chính trị này, cũng như là đưa ra lời cảnh báo mà có thái độ gọi là ung dung, chứ không phải đây là một cái điều kiện để mà nói lên cái việc mà gọi là yếm thế hay là cái vấn đề nào khác, đó là cái suy nghĩ vậy. Còn như nếu trường hợp mà chúng ta phải thẳng thắn rằng có những cái lời phát biểu đó nó có thể mà phù hợp trong cái giai đoạn mà gọi là tiến hành các cuộc bầu cử này hay không, hay là đây là có một cái sự cảnh báo nào đó, hoặc là có cái thái độ bi quan nào đó, tùy theo cái nhìn của mình và cái nhận định của mình khó mà có thể nói được. Tại vì cuộc bầu cử nó vẫn còn có 22 ngày sắp tới, không phải chỉ là cái ngày hôm nay, và những cái diễn tiến này cũng là những cái hình thức mà cũng là dùng cái phương tiện truyền thông cũng như là những cái vấn đề gọi là bàn thảo qua lợi để chúng ta có thể nhìn thấy rõ được là những cái hiện tượng này, để đừng thấy rằng cái chuyện mà gọi là không quan trọng hoặc là cái chuyện này không có cái vấn đề gọi là tên của Tổng thống Donald Trump ra ứng cử trong kỳ này, để rồi chúng ta lơ là mà chúng ta không có đi bỏ phiếu để mà quyết định cho cái việc gọi là đa số trong cái việc để quyết định trong cái tương lai về vấn đề chính trị của những đảng phái lớn hoặc là những cái gì mà ra ứng cử trong các cái ghế mà dân cử sẽ vào ngày 13 tháng 11. Đó là những cái yếu tố về tâm lý. Nếu nhìn tâm lý mà nếu chúng ta có cái thái độ bi quan thì là một cái vấn đề suy nghĩ theo cái lối đó. Còn như nếu thái độ mà chúng ta bình tĩnh, không có gọi là bi quan, nhưng mà để chuẩn bị cho những cái tình huống và để khuyến khích cho người khác, để kích động cái lòng của họ đừng có thờ ơ trong cái cuộc bầu cử này mà phải đi đầu đông và phải đi bầu ngay và phải làm sao để thực hiện về những cái ý tưởng của mình để giúp cho cái vấn đề cái khó khăn của nước Mỹ mà gọi là an toàn của nước Mỹ hoặc là ưu tiên cho nước Mỹ hoặc là vấn đề mà gọi là trật tự mà được sẽ được vãn hồi, cũng như là để làm sao cho thấy được cái ý muốn của người Mỹ đó mà đã được tín nhiệm cho những người dân cử, đó là một điều quan trọng. Đó là những cái yếu tố mà tôi nặng về, tôi nghĩ rằng những lời nói nó có yếu tố về tâm lý mà tôi sẽ tạm thời sự phân tích nó là như vậy để giải thích cái câu hỏi này. Còn như nếu chúng ta bị bi quan cho rằng những đảng Cộng Hòa này chỉ thua, thì nếu đã là chịu thua thì đi ra tranh cử để làm gì? đó là chúng ta cũng phải nghĩ rằng nó cũng có cái mặt trái và mặt phải, và cũng là một sự cảnh báo. Đối với tôi đây là một sự cảnh báo để mà kích động lòng người, để thấy rằng nếu mà chúng ta bình tĩnh thì chúng ta thấy là bắt buộc chúng ta phải làm ra thay đổi, tức là phải đi bầu đông, bầu đúng và làm cho cái việc nó không có cái việc mà gọi là tệ hại xảy ra, bị mất ghế ở tại thượng nghị viện của Đảng Cộng Hòa. Đó là ý nghĩ của tôi là như vậy, thưa Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trung Nghĩa. Cả hai ông chủ tịch của Thượng viện lẫn Hạ viện thuộc Đảng Cộng Hòa đã từng lên tiếng về cái cuộc bầu cử này, và ai cũng có vẻ sẽ tin tưởng là sẽ giữ vững được cái thế đa số ở tại lưỡng viện quốc hội. Thì cái lời phát biểu vừa chúng tôi vừa nêu ra qua cái câu hỏi của vị thính giả, thì thưa anh Dân, ông nói cái điều này ra nhằm cái mục đích gì? Bởi vì nếu mà ông nói ra nói rằng nếu mà chúng ta mất Hạ viện sẽ bị thế này thế này, thì sẽ là một cái lời cảnh báo. Nhưng mà riêng ông Mike Johnson thì ông chỉ nói rằng ông sẽ cố gắng giữ cái vai trò lãnh đạo Hạ viện cho dù Đảng Cộng Hòa có bị thua hay không thua. Thì cái nhìn của anh về cái lời phát biểu này của ông Mike Johnson như thế nào, thưa anh Dân?
2: Đây là lập luận chính trị đứng đắn nghiêm chỉnh của một người thực tế. Ông chủ tịch Hạ viện đa số Cộng Hòa Liên bang Mike Johnson đã từng cho biết rằng ông sẽ giữ vững cuộc cờ tại Hạ viện, và ông tin tưởng trên Thượng viện cuộc cờ cũng được bảo đảm. Điều mà Tổng thống Trump nhắc đi nhắc lại 4 lần là đảng của ta sẽ không thua lần này. Lời tuyên bố của ông mà vị thính giả đặt ra đó, nó không hề mang cái tư tưởng yếm thế, mang cái tư tưởng chờ thua. Thế thì ông nói gì? Ông nói gì cuộc cờ có thay đổi thế nào đi nữa thì tôi cũng vẫn làm tròn vai trò lãnh đạo của cánh Cộng Hòa tại Hạ viện. Có nghĩa là nếu ông thắng, ông làm chủ tịch khối đa số. Nếu đảng ông thua, ông làm chủ tịch khối thiểu số, thì ông vẫn là lãnh đạo vậy. Và cái lời nói của ông đây là ông sẽ bảo đảm rằng 2 năm đó ông sẽ ngăn cản tất cả những ý đồ làm hại đến Tổng thống Trump. Và Tổng thống Trump cách đây 3 tuần cũng nói, tôi sẽ dùng cái uy quyền của một Tổng thống cuối nhiệm kỳ sống trong một cái giai đoạn đã vất vả là không còn đa số để ngăn cản, cấm cản, không cung cấp phương tiện cho đảng đối lập dân chủ làm hại đất nước này. Ông Mike Johnson nói rằng trong một cái trường hợp nó khó xảy ra, đây là lời của ông nhé. Ông nói rằng in the unlikely scenario, tức là trong trường hợp mà nó khó xảy ra, tức là cánh Cộng Hòa mất đa số đó, ông vẫn tin tưởng là đồng nghiệp của ông sẽ duy trì một sức mạnh của Đảng Cộng Hòa. Ông Johnson, ông trở thành lãnh tụ đa số Cộng Hòa năm 2023 nếu chúng tôi không lầm. Và đây là một tài cự phách chứ không phải không? Ông biết dung dị làm sao trong vai trò của mình. Ông biết dung dị làm sao trong nối kết với Thượng viện. Và đặc biệt là ông hành xử đó với cái hành pháp Tổng thống Trump đó, vô cùng nghiêm chỉnh. Cái lời nói của ông đó, ông nói rằng cả đời tôi rất tin tưởng. Tôi tin tưởng ở Thượng Đế, tôi tin tưởng ở đất nước, tôi tin tưởng ở lãnh đạo. Và nếu mà Thượng Đế mong muốn, chúng tôi sẽ giữ vững cuộc cờ. Ông nói rằng cái ý định của tôi là vẫn ở lại, không bỏ cuộc. Nếu cuộc cờ nó thay đổi từ chủ tịch Hạ viện, tức là trưởng khối đa số, cho đến trưởng của thiểu số. Ông cho biết rằng trong 40 quận hạt của 22 tiểu bang, trong vòng 22 ngày nữa, con số nó không có thể bảo đảm được, nhưng nó là toss up. Thì khi bỏ phiếu ai đó thì người đó thắng. Cho nên những trường hợp đó là những trường hợp không ai đoán trước được. Và cái chuyện mà ông Mark Johnson ông nói hết sức thực tế, biết thắng biết thua, biết chờ đợi, biết kỳ vọng như thế nào, mà không hề anh nói tung tóe như là ông Hakeem Jeffries, trưởng khối thiểu số Hạ viện Liên bang hiện nay. Ông này nói rằng kỳ này đã làn sóng xanh đó, sẽ vùi dập các cái ghế màu đỏ. Cái luận điệu này người ta nghe thấy Đảng Dân Chủ nói 5-7 lần trong quá khứ rồi. Nhưng mà trong quá khứ đó, có nhiều lần Đảng Dân Chủ đâu có thắng. Đảng Dân Chủ chỉ có thắng năm 2018 thôi. Tức là một lần trong 5 lần. Năm 2016, Tổng thống Trump làm Tổng thống. 45, năm 2018, đảng của ông mất đa số về bà Nancy Pelosi. Năm 2020, Tổng thống Trump không còn là đi vào nhiệm kỳ 2 nữa. Ông Joe Biden nắm quyền. Năm 22, khối đa số của thượng viện, của Hạ viện, Liên bang Đảng Dân Chủ bị lấy lại về cánh Cộng Hòa. Và từ đó ông Trump đã phất cờ khởi nghĩa và chiến thắng cho đến nay. Còn chúng tôi cho rằng đây là lời nói mực thước, nghiêm chỉnh, chứ không phải mang cái hàm ý tiêu cực, cô thiệt và bỏ chạy. Và đó là cung cách và chân dung của một vị chủ tịch Hạ viện, một người trưởng khối đa số mà hiện nay nằm trong tay Cộng Hòa. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Vâng, chúng tôi còn một vài câu hỏi nữa trước khi chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài xã luận nó liên quan đến cái việc mà các đảng viên Việt Tân hiện đang bị bắt giữ một cách trái luật pháp tại Việt Nam. Câu hỏi kế tiếp của một vị thính giả ở cái số phone này chúng tôi không biết nha. Xin quý anh cho biết lý do nào mà cơ quan đặc vụ liên bang FBI có quyền đi vào nhà của bà dân biểu Oma để khám xét. Bà này bị tình nghi là làm việc gì trái pháp luật hay sao? Đây là một nhân vật mà tôi cũng không ưa bởi vì có khuynh hướng quá tự do và nghiêng về phía Cộng sản. Dạ vâng, Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa góp ý.
1: Cái chuyện này tôi cũng chỉ biết sơ qua về cái vấn đề đi thôi, còn những cái những cái chi tiết mà tại sao mà FBI đi vào để khám xét thì nếu đúng theo luật pháp là không có ai đi trên pháp luật, và những điều kiện mà FBI phải trình những cái tài liệu cũng như là cái lệnh mà khám xét từ phía của tòa án hoặc là để chứng minh được rằng đây là một cái sự thật về vấn đề nào đó. Đó là cái vấn đề cần thiết, bởi vì Omar là một cái vị mà gọi là dân cử cũng sẽ được bảo vệ về vấn đề an toàn cũng như là vấn đề liên quan cho đến cái vấn đề pháp lý. Còn chứ không phải chỉ là vấn đề mà gọi là có FBI mà muốn làm cái gì thì làm, không phải là gì đâu. Là tại vì trên phương diện luật pháp và trong phương diện chính trị ai cũng biết là có những cái điều sai trái mà Obama, ông bà Oma đã làm mà cũng đã gây tai tiếng rất là nhiều. Nhưng mà là một dân lực nổi, tuy nhiên là nếu có những cái điều mà sai trái và nếu có được chứng minh được để mà có việc làm một cách gọi là ngay thẳng thì cái vấn đề nó không có gì mà phải bàn hết, chứ không phải đây là có cái tính chất trả thù hay là cái vấn đề không. Thì ai dù ở chức vụ gì đều cũng có thể sẽ được phán xét ở trên phương diện về vấn đề luật pháp. Còn FBI mà làm khi mà được hỏi, khi mà mở cửa đi khám xét nhà cửa hay là cái gì đó là phải có lệnh đàng hoàng, rồi cũng có phải có cái giấy tờ chứng minh rõ ràng thì mới có thể làm được. Đó là ý nghĩa của tôi là như vậy. Còn những cái nội dung như thế nào bên trong thì tôi không biết, không có ý kiến. Nhưng mà để nhắc trở lại á, đất nước này
3: không có thể nào mà người nào có thể đi trên pháp luật hết. Và nếu trường hợp mà chúng ta làm sai thì có thể sanh ra kiện tụng. Và chắc chắn rằng khi FBI mà làm công việc gì thì nó cũng phải có những cái bằng chứng cụ thể để mà chứng minh cho cái việc mà gọi là xét xử hay là bắt giữ, hay là đến đó để làm cái gì, để mà lấy tài liệu thêm hoặc là đặt thêm những câu hỏi nào đó mà theo những cái cuộc điều tra cũng như là cái sự của Bộ Tư pháp hoặc là của tòa án làm thì bắt buộc cũng phải làm thôi. Đó là những ý kiến tôi là như vậy. Còn như nếu trường hợp mà để công khai ra để mà trình bày cho công chúng thấy là những cái điều sai trái đó, thì có thể có những cái cuộc họp báo hoặc là có những cái cần trình bày về báo chí thông báo chung từ vấn đề của Quốc hội cũng như là của là cơ quan về tư pháp tại đây hoặc là cơ quan FBI để mà có thể chứng minh được làm cái việc làm mà nó không có nằm đến cách sai trái hoặc là trả thù. Đó là cái vấn đề. Còn như nếu có những cái chuyện khác nào đó thì chúng ta cũng chờ xem coi những cái kết quả chính thức là như thế nào mới có thể nói được. Còn như nếu trường hợp mà xét rồi thêm nữa là những cái điều gì tiền đó là cái vấn đề chúng ta có thể đây là một sự gọi là đưa ra để đặt một cái sự nghi vấn, nhưng mà cái câu trả lời là phải có cái sự chứng minh, chứ nó không thể nào gọi là muốn đi vào phải đi hoặc là có khám xét nào đó mà có tính cách trả thù rồi vân vân. Thì để trở lại, tôi nghĩ rằng khi FBI làm câu chuyện này đó thì họ đã điều tra sẵn rồi, đã có những cái manh mối hoặc là có những cái tài liệu, rồi cuối cùng sẽ rút kết ra được để xin cho vấn đề của

0: Dĩ nhiên FBI phải có trác tòa, có lệnh tòa thì mới vào khám xét cái nhà của một vị dân biểu liên bang được. Nhưng mà cái lý do bên trong khám xét để điều tra về việc gì đó, thì thưa anh Dân, anh có nắm rõ về việc này hay không thưa anh Dân?
1: Cảm ơn anh Nam Phong. Trước hết là Đảng Dân Chủ mồm loa mép dài hô hào là đảng của họ, tức là đảng đối lập, đang bị trừ dập, đang bị tấn công. Ba nhân vật cốt cán của đảng này là ông trưởng khối thiểu số Hạ viện Dân Chủ Kim Jeffrey, bà Catherine Clark và ông Peter Aguilar, tức là bộ ba đại diện cho lãnh đạo của Đảng Dân Chủ. Họ nói rằng ông Trump đang trả thù đảng đối lập của ông. Ba người này quên rằng ông Trump đó là đại diện của đảng đối lập, đã bị Đảng Dân Chủ trù dập không biết bao nhiêu lần, công khai như thế nào. Ngày 8 tháng 8 năm 2022, lực lượng cảnh sát vĩ đại, cơ quan FBI trang bị súng ống lên tới tận răng đó, đã tấn công vào khu gia trang Mar-a-Lago của ông Trump lúc ông Trump ông không có nhà. Cái chuyện đó đó, nó là cái tệ hại nhất trong những tệ hại. Thế thì tại sao họ mồm to mét giải như vậy? Ông Bộ trưởng Bộ Nội an nói rằng cái việc này nó là những gì tiếp diễn cùng cái hồ sơ nó đã từng có từ nhiều năm nay. Khi nói như vậy đó, chúng tôi nghĩ ngay đến vấn đề bà Ilhan Omar đã làm lấy giấy hôn thú với người anh của mình để giúp người anh của mình đi qua bên Mỹ. Chuyện này đã Phó Tổng thống Vance đã lên tiếng. Ông nói rằng quý bạn, quý vị đã từng nghe nhiều về nữ dân biểu Ilhan Omar, người mà bà này cưới, người bà này không cưới, và cưới để làm gì. Cái hồ sơ này nó lung tung lắm. Nên nhớ rằng bà có chồng thứ ba là một người đang làm cố vấn cho bà. Thì cái hồ sơ này đó, nó là tiếp diễn những gì xảy ra trong quá khứ. Bà Omar lên tiếng rằng tôi ok, tôi sẽ im lặng để cho họ làm việc. Tức là bà này bà hiểu rằng bất cứ lời gì bà nói có thể sẽ quật ngược lại bà lắm. Bà trở thành dân biểu của tiểu bang Minnesota năm 2017 và tái đắc cử năm 2019 sau đó cho quận hạt cử tri số 5. Bà là cái loa lớn nhất trong cái loa gồm có 4 nữ lưu và 1 nam nhân chống chính sách của ông Trump và làm trời làm biển trong môi trường Hạ viện Liên bang, mặc dù là trong cái thế yếu. Nếu ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho phép nhân viên FBI làm như thế này, nếu ông Bộ trưởng Bộ Nội an cho biết đây là một sự tiếp diễn của một hồ sơ đã từng có, thì chúng tôi dám nói nó là liên quan đến cái vụ bà này làm giấy hôn thú với người anh để đem người anh vào Mỹ. Trong ba người chồng đó, người chồng đầu tiên mang tên là Elmi cũng là có cơ quan ruột thịt gì với bà này. Và người chồng bây giờ đó được bà cưới và đang sống ở London đó, cũng là trong cái trường hợp làm giấy hôn thối để di chuyển người trong gia đạo. Người chồng thứ ba đó là Tim Minette. Hai người này cưới nhau năm 2020. Những cái hồ sơ hôn phối của bà này đó, nó cho người ta rất nhiều nghi ngại. Cái nghi ngại ở đây đó, chúng tôi xin đóng cửa, đóng khuôn trong cái vấn đề bà cưới ai, ai cưới, cưới làm gì. Nhưng khi FBI có trách

0: vào. Như vậy là chúng tôi cũng tạm tin. Cái này là tin thôi nhé, chứ có thể là không có thật. Là cơ quan FBI vào đây đó để sưu tra những giấy tờ nó có thể liên quan đến cái vụ bà và cộng đồng Somali, liên quan đến tham nhũng cử quyền, mà tiền thuế của dân Minnesota 10 tỷ đi đấy, 10 tỷ đô la đã bị thất thoát. Thành thử ra cái job one của FBI là sưu tra về hồ sơ đảo hạnh hôn nhân, nhưng cái job phụ đó là hồ sơ tham nhũng cử quyền đã lấy đi tới gần 10 tỷ đô la của tiền thuế dân Minnesota đóng góp để vinh vực, che chở, ấp ủ một cộng đồng quá lớn gốc Somali mà sức mạnh về bầu cử vô cùng vĩ đại tại Minnesota. Vâng, nói tóm lại, bà này nên im lặng để cho lãnh đạo đảng Dân Chủ đó mồm loa mép dài nói rằng chúng tôi là đảng đối lập đang bị đảng cầm quyền trở thành cường quyền đó tấn công và trùi dập. Còn chúng tôi chỉ phải nhắc lại cái biến cố mùng 8 tháng 8 năm 2022 khi Tổng thống Trump đó không có mặt ở khu cư ngụ của ông ở Mar-a-Lago, Florida. Lực lượng FBI lớn, vô cùng lớn, tờ mở sáng, trang bị vũ khí tới tận răng, tấn công và khám xét không chừa một cái phòng nào, một cái tủ áo nào, dù của đệ nhất phu nhân hay là của con trai út. Và cái hồ sơ đó nó liên quan tới việc mà Đảng Dân Chủ cho rằng ông Trump đã phản quốc, đã lấy tài liệu mật đem về tư gia. Và cái vụ này đó hoàn toàn không đi đến đâu. Một cái khác đó, Đảng Dân Chủ không có quyền, không có tiền, cho nên họ dùng cái lỗ mồm để lên tiếng. Nhất là lên tiếng cái mà họ cho rằng thật là oan gia, 21 ngày nữa mà một dân biểu kỳ cựu của họ đó gia trang bị khám xét. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Xem ra cái tháng 10 này quả thật nó đúng là nó có nhiều cái chuyện mà làm cho người ta sẽ rất là ngạc nhiên, đúng như cái truyền thống từ trước đến giờ. Đặc biệt là cái chuyện mà anh Dân vừa chia sẻ về cái việc bà này có đến những 3-4 người chồng đó, nó làm cho chúng tôi chợt nghĩ tới cái chuyện thì ra là bên phía Hồi giáo mấy ông gia nhập vào để có được 4 vợ, nhưng mà bà này là nữ mà vẫn được đến 3-4 người chồng. Vâng, cái câu hỏi kế tiếp nó cũng liên quan đến ông Mike Johnson, nhưng mà đặc biệt nó lại liên quan tới cái việc mà ông Trump thường tuyên bố gần đây về cái việc mà ông sẽ giải quyết Iran một cách dứt khoát sau cái kỳ bầu cử này. Vâng, câu hỏi này của một vị thính giả từ San Diego. Nếu đảng Cộng hòa bị trở thành thiểu số tại Hạ viện, ông Trump có còn có cơ hội để vùi dập Iran bằng quân sự hay không, hay là sẽ bị cản trở ngay? Vâng, Nam Phong, mời Trọng Nghĩa góp ý trước.
2: Đây là cái vấn đề mà câu hỏi cũng rất là hay, để mà chúng ta có thể tiên đoán nó như thế nào sau cái cuộc bầu cử. Thì chúng ta phải chờ xem sau cuộc bầu cử thì giữ ghế hôm qua đàng hoàng nó như thế nào. Mà Tổng thống cũng nói rằng là sẽ bằng cách này cách khác buộc rằng Iran phải gọi là tuân thủ theo những cái đề nghị của Iran, của chính phủ Mỹ. Ngoài nữa đó lại sẽ siết chặt bằng nhiều cái biện pháp, mà trong đó có khả năng về quân sự, mà Tổng thống nói rằng sẽ quân sự này cũng sẽ được gọi là thi hành sau cái ngày của cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 sắp tới. Dĩ nhiên đây là những cái chuyện nói để mà gọi là tiên đoán về những cái phản ứng gọi là tích cực hàng đầu, còn thi hành nó như thế nào và những diễn tiến như thế nào là chúng ta phải chờ xem mà thôi. Vấn đề đây đó mà chúng ta thấy được rằng là lực lượng của hải quân cũng như là các tàu chiến cũng như là các binh sĩ lưu kiếm cũng đã đến trên con đường vận hành tới ở cái vùng gọi là Trung Đông, thì nó ít nhất là cũng vào khoảng là cuối tháng 10. Còn như nếu cái hành động từ đây đến đó và gia tăng áp lực của chính phủ Mỹ đối với M11+, cũng như là gia tăng áp lực đối với Iran về vấn đề mà gọi là kinh tế, cũng như là vấn đề mà xuất khẩu dầu, hoặc là những cái biện pháp đáp trả để của Iran cũng sẽ là cho cái việc mà nó căng thẳng nó xảy ra. Đó là cái vấn đề mà có thể về hai khía cạnh, là Hoa Kỳ không có muốn gọi là gây ra những cái đổ vỡ, và là có những cái mà gọi là tổn thất nặng về vấn đề mà thiệt hại về người, và cũng không có muốn gọi là làm cho cái vấn đề mà tổn hại cho vấn đề Iran về ở việc quân sự. Nếu như Iran không chịu gọi là chịu là về những cam kết nào đó một cách thẳng thắn hơn là để tìm cách mà gọi là chống đối vân vân, thì cái thời hạn này đó cũng là một cái thời hạn mà chính phủ Hoa Kỳ có thể sử dụng về những cái lợi thế, và cũng đo lường cái mức độ gọi là ủng hộ của dân Mỹ trong cuộc bầu cử vào 3 tháng 11, mà những chức năng hoặc là những cái ghế dân cử cũng sẽ được quyết định trong vấn đề này. Còn có vấn đề mà gọi là sử dụng về khả năng mà quân sự, thì theo tôi tin tưởng đó, là nếu trường hợp có những cái trường hợp mà bất khả kháng, không còn cái sự chọn lựa nào hơn, thì không phải chờ đợi cho đến sau cái ngày 3 tháng 11 đâu, mà khả năng là quân sự của Hoa Kỳ cũng sẽ tìm hiểu về những cái trọng điểm nào, đặc biệt ví dụ như là những cái kho hoặc là những cái vàng, ống quả thiển, rồi là đường dài sẽ bị thanh toán, cũng như là những tên chủ chốt của cái vấn đề mà Hồi giáo, cũng như là cái phe gọi là cực đoan của Hồi giáo cũng sẽ là cái mục tiêu để mà Hoa Kỳ sẽ bất ngờ sẽ thanh toán của những người đó. Đó là cái vấn đề. Đây là những cái thế mà gọi là chiến lược qua lợi, cũng là những cái điều kiện mà chúng ta có thể bàn thêm để suy đoán đó mà thôi, thưa Nam Phong. Còn cái vấn đề mà nó xảy ra như thế nào thì Tổng thống cũng đã nói rồi, ông sẽ không có làm trước cái ngày mà gọi là 3 tháng 11 nào không?
1: Dạ vâng, chúng tôi quay trở lại cái điểm chính của cái câu hỏi này. Không phải rằng là ông Trump sẽ quyết định như thế nào, nhưng mà cái điểm chính của cái câu hỏi này là theo luật lệ thì nếu bên phía đảng Cộng hòa bị mất thế đa số ở Hạ viện, thì khi mà ông Trump có một quyết định gì chắc chắn là sẽ bị cản trở, thì lúc đó cái quyết định về vấn đề quân sự, nếu mà ông quyết định như vậy, nó có thể nó sẽ xảy ra được hay không, hay là một bất cứ một cái quyết định nào khác, hoặc là thậm chí cái vấn đề chuyển giao quyền lực ở Hạ viện nó sẽ không ngay lập tức sau ngày bầu cử, mà nó phải kéo dài tới một tháng sau, thí dụ như vậy, thì trong vòng thời gian đó ông Trump có thể đưa ra một cái quyết định nào đó, vân vân. Xin ý kiến của anh Dân về chuyện này, thưa anh.
0: Chuyện mà Nam Phong nói nó vô cùng thực tế đó. Mất Hạ viện, mất đa số của Quốc hội, không có nghĩa là Đảng Dân Chủ đã làm Tổng thống. Ông Trump sẽ vẫn tiếp tục 2 năm còn lại ông làm Tổng thống. Và cái chức năng hành pháp của ông là vẫn theo hiến định, vẫn theo luật định. Thành thử ra trước khi có Quốc hội thứ 120 tuyên thệ vào ngày thứ ba đầu tuần tháng Giêng năm 2027, ông Trump ông còn làm được tất cả mọi chuyện như ý, không ai cấm cản ông được. Có giới hạn chăng đó là ông không có tuyên chiến, tại vì ông không có quyền tuyên chiến. Quốc hội nhưng có quyền tuyên chiến. Nhưng mà ông tiếp tục những cái công trình mà ông đã làm 7-8 tháng vừa qua và giang dở. Vấn đề còn lại là ông sẽ làm mạnh cỡ nào. Nên nhớ rằng Đảng Dân Chủ cầm Hạ viện, họ cầm cái chìa khóa kho bạc, không cung cấp cho ông một đồng để ông làm việc. Nhưng mà tiền bạc mà đã thành ngân khoản, đã đang được luân lưu đó, ông vẫn còn sử dụng chứ. Hạ viện đã 5 lần và Thượng viện đã 4 lần ngăn cản ông chớ có nên nặng tay với Iran. Nhưng mà đó không có phải là sức mạnh vũ bão cấm ông không được làm. Nó chỉ trên văn kiện là một cái lời khuyên thôi. Và Quốc hội là cơ quan duy nhất thông báo tuyên chiến với Iran rằng và chuyện đó Quốc hội này sẽ không bao giờ làm. Quốc hội hiện tại của ông Trump cũng chưa bao giờ làm cả. Ông Trump ông chỉ giải quyết vấn đề Iran qua một cái chiêu bài là ông không có muốn nước này bài chống Mỹ một cách nguy hiểm đến độ giả dụ như nếu họ có vũ khí nguyên tử thì họ sẽ còn làm động trời cỡ nào nữa. Và cái chuyện đó đó không hề có tuyên bố chiến tranh gì cả. Ông chỉ hành động 12 ngày đánh Iran, 37 tiếng đồng hồ vùi dập 3 trung tâm nguyên tử năng và hơn 7 tháng trời, trong đó 2 tháng vừa qua đã ngừng chiến để chui dập Iran trên mọi lĩnh vực, đặc biệt hải quân, không quân, hạ tầng cơ sở, hệ thống công vận. Tức là những cái chuyện mà ông tin rằng nếu không làm vậy đó, thì quyền lợi của nước Mỹ và quyền lợi của đồng minh Mỹ đó sẽ bị lâm nguy. Và chuyện đó đó không ai cấm ông. Thành thử ra câu hỏi thì rất hay, nhưng mà về thực tế đó, ông Trump vẫn là tổng thống. Và ông làm tổng thống đó cho đến khi 2 năm sau. Vấn đề then chốt ở đây đó, ông Trump ông sẽ làm gì đối với Iran? Ông nói rằng tôi sẽ giải quyết vấn đề Iran một cách tốt giáo sau ngày bầu cử. Điều đó có nghĩa ông có 2 chọn lựa. Sau ngày bầu cử đó, ông tuyên bố 7 lần giao cho Iran cái hồ sơ để cho họ có thể làm nên làm ra đó đều thất bại. Sẽ không có lần số 8 nữa. Và tôi tuyên bố cuộc khởi rằng tới đây chấm dứt. Sẽ không còn những cái chuyện như thế này, thế này, thế này, thế này nữa. Chỉ còn những cái chuyện là quân đội Mỹ ở lại, theo dõi khả năng phát triển nguyên tử và ở lại để bảo vệ quyền lợi của Tây Phương và của Mỹ trong vùng. Chấm hết. Ông Trump cũng có thể làm một chuyện mà người ta nghĩ là ông làm tùy theo kết quả của bầu cử, đó là ông vùi dập. Tới giờ này, 3 chiến hạm của hàng không mẫu hạm nguyên tử đã đi tới nửa đường rồi. 3 chiến hạm, loại hạm đội thủy bộ cũng như vậy. Điều đó nếu ông không có đem một lực lượng quá lớn như vậy với 20.000 binh sĩ, và binh sĩ này đã có khả năng đổ bộ nha. Ông đem tới đó, đó nếu mà làm lời dọa đó, thì cái dọa của ông nó đã khiến cho nhà cầm quyền Hồi giáo Iran trong 10 ngày qua 3 lần nói chuyện về giải pháp mới. Mà tin cập nhật sáng nay chúng ta cho biết đó, là vẫn chưa đi đến đâu. Vẫn chưa đi đến đâu, sẽ phải đi đến đâu khi lực lượng khổng lồ này tới vào vùng Trung Đông. Khi nó tới vào dịp sau ngày bầu cử, đó, tức là hải lực của Mỹ có 3 hàng không mẫu hạm lớn nhất có mặt trong vùng. Có 6 thủy bộ hạm lớn nhất có mặt trong vùng. Đây là một sức mạnh vũ bão có thể trùng dập bất cứ cái gì tan nát. Người ta hỏi rằng chuyện đó có thể đến hay không? Nó đến hay không nữa, chúng tôi tin rằng tùy thuộc vào cuộc bầu cử cuối năm nay. Ông Trump sẽ mong cuộc bầu cử sớm tới để ông giải quyết vấn đề mà ông bị chìm đắm trong đó quá lâu. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Được, vâng, xin cảm ơn anh Dân. Vâng, một cái vấn đề... Cái câu hỏi nữa trước khi mà chúng ta sẽ mời quý vị thính giả nghe bài xã luận do anh Dân trình bày. Cái câu hỏi kế này nó liên quan đến cái việc mà nước Pháp đang đối đầu với những cái hỗn loạn và dường như có thể sẽ bị mất kiểm soát. Vị thính giả này đặt câu hỏi, ai là người khởi đầu tổ chức những cuộc biểu tình tại Pháp từ việc đòi hỏi những quyền lợi cho giới học sinh sinh viên? Tại sao ban tổ chức lại cho phép đám Cộng sản và Palestine len lỏi vào cuộc biểu tình này? Và tôi nghĩ chính những tên này là những kẻ đã gây ra tình trạng bạo động và hỗn loạn trong cuộc biểu tình tại Pháp. Vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa góp ý trước.
2: Đây là việc làm mà chúng ta cũng đã có nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong cái thế gọi là rối rắm của nước Pháp về vấn đề về chính trị cũng như là tư thế lãnh đạo của Tổng thống Macron và tình hình gọi là chung cho nước Pháp liên quan đến các cuộc biểu tình. Thì cái cuộc biểu tình bắt đầu từ cái như các nhóm mà gọi là học sinh, sinh viên, là những cái người mà cho rằng đã thiếu thầy giáo cũng như là cái việc lơ là về vấn đề giáo dục tại đây, mà chúng ta cho thấy rằng đòi hỏi có những cái cơ chế cũng như là về cái vấn đề an toàn cho các học sinh. Đó là cái vấn đề nó có tính cách dân sự, nhưng mà dần dần tiến hành đến đó thì chính phủ Pháp cũng không có một cái thái độ nào tích cực để thỏa mãn cái nhu cầu bắt đầu. Rồi sau đó thì có những cái phe phái mà ở đằng sau lợi dụng cái cuộc biểu tình và họ thấy được cái phản ứng của nước Pháp là không có được một cách mạnh mẽ, thì biến và về có những cái gọi là dược dây bên trong cho những cái phe Hồi giáo cũng như là những cái phe tả mà có theo chủ nghĩa xã hội cũng như là xã hội cộng sản cũng đã xuất hiện để làm cho rối rắm tinh thần cũng như là làm cho cái số người chết và phá hoại rất là nhiều. Rồi những cuộc biểu tình bùng nổ lên cao, tính tới ngay bây giờ qua cái phần mà trình bày của anh Hoàng Thế Dân thì có sự giảm bớt, nhưng mà trong đó người ta thấy có những cái điều kiện về cái vấn đề chính trị của phe tả ngày càng vươn ra, và nó có những cái thành phần của Hồi giáo quá khích tại chỗ cơ này để làm khó cho cái chính trường, cái chính trị của nước Mỹ hiện nay, của nước Pháp hiện nay. Đó là số những cái sự diễn tiến đó. Và chính phủ Pháp cũng bằng cách này cái khác để giải quyết, nhưng mà đã không lập kết quả. Và cái số người chết cũng như là số người bị thương và tình trạng này cũng đã được tiếp diễn, mặc dù cái cường độ đã có giảm bớt được. Đó là những cái điều gì mà chúng ta nhìn thấy phía bên ngoài và những cái tổn hại này và làm cho cái vấn đề xáo trộn cho tình hình chính trị của nước Pháp. Và tôi cũng hiểu là đây có phải là một cái sự thay đổi nào đó có tính toán của phe tả hay không, nhưng mà chắc chắn là nó có cái sự dàn dựng và nó có cái sự lợi dụng của những phe tả nằm trong đó. Qua cái phần mà giám ngập của anh Hoàng Thế Dân vào sáng cho ngày hôm nay, tôi xin tạm thời để trả lời như vậy, thưa Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Quả thật đó thì trong vấn đề tổ chức những cái cuộc biểu tình, nó nhất là những cái cuộc biểu tình mà khổng lồ như vậy, thì nếu mà đặt cái câu hỏi này nó cũng khó cho ban tổ chức. Những cái cuộc biểu tình mà nho nhỏ mà lúc trước mà chúng tôi có tham gia, nó mặc dầu con số lên đến cả ngàn, nhưng mà nó vẫn còn có thể ở trong vòng kiểm soát được, bởi vì ngay bản thân của ban tổ chức cái cuộc biểu tình, họ sẽ phải có những cái hệ thống vấn đề an ninh để kiểm soát được đoàn biểu tình. Kiểm soát ngay cả những cái người biểu tình, chứ không có phải là những cái đám biểu tình đối lập hay những cái đám phá phách hoặc là những cái đối thủ và đến phá phách từ ngoài. Cái quan trọng đó là ở trong đoàn biểu tình có những người quá khích, có những người quá nóng giận, có những người mà họ muốn phá hoại, họ len lỏi vào đoàn biểu tình. Cho nên dĩ nhiên bạn tổ chức biểu tình sẽ phải có những cái dự phòng trước những cái chuyện đó. Sẽ có bộ phận an ninh, không những là những bộ phận an ninh với những cái chiến tướng to lớn cao, sẵn sàng ngăn chặn những cái hành động phá phách, mà ngay cả cái chuyện mà một số vị nữ chiến tướng cũng phải được chuẩn bị để cái trường hợp mà đối phương tung ra những cái người phụ nữ để mà phá phách, thì lúc đó sẽ có cái phương thức để đối phó. Cho nên cái chuyện mà một cái cuộc biểu tình nó lên đến cái con số mà khổng lồ như vậy thì cũng khó mà trách được ban tổ chức là không có kiểm soát được hết những cái sự len lỏi của các tổ chức này. Nhưng mà cái điều mà như suy nghĩ của chúng tôi đó, thì đối với người dân Pháp thì họ quá cởi mở, quá tự do. Cho nên cái chuyện mà họ đi biểu tình rồi bên cạnh mình xuất hiện một đám cộng sản

0: đám người nào khác không có cùng cái mục đích với mình thì họ vẫn lờ đi, họ làm cái chuyện đó. Thì thưa anh Dân, anh nghĩ sao về cái câu hỏi của vị thính giả này? Anh nghĩ rằng ban tổ chức cuộc biểu tình này có còn có cái khả năng để kiểm soát cái đoàn biểu tình mà bây giờ nó đã gọi rằng là không có còn kiểm soát được nữa hay không, thưa anh Dân?
1: Muốn hay không mà chúng ta biết rằng đây là sự xung đột của hai cánh hữu và tả. Cánh tả đó thì muốn làm cho nước Pháp rối loạn. Và cánh tả này đã là một sự tập hợp của nhiều tổ chức và nhân sự quốc tế. Trong phần cập nhật buổi sáng này chúng tôi nói là cờ đủ thứ, cờ búa liềm, cờ kêu gọi vũ trang, cờ cộng sản, cờ Palestine, cờ Hamas, đủ thứ. Thành thử ra cái cục diện học sinh nổi lên để đòi hỏi hai cái quyền cơ bản. Bây giờ nó được chính trị hóa. Và nước Pháp ngày mai đó sẽ đối diện với một tập hợp hỗn loạn nhất, khó trị nhất. Và ông Emmanuel Macron đã phải tập trung lực lượng cảnh sát làm sao để cái vụ việc này nó không bùng vỡ. Để phía mặt bên kia đó, cánh hữu, tức là cánh mà chủ trương 4 tháng nữa lên cầm quyền đó, họ cũng không dại gì mà ngồi yên. Họ cũng sẽ thúc đẩy, họ cũng sẽ làm những chuyện mà cho nó rối rắm lên. Thực tế là nước Pháp đó có chuẩn bị cho một cuộc bùng vỡ xã hội nó lớn như thế này hay không? Và nếu họ làm được như vậy đó, thì nước Pháp chứng minh rằng cái nôi của dân chủ mà điển hình là cuộc phá ngục Bastille năm 1789 đó, bây giờ đó nó là cái kho thuốc súng. Di dân đi vào nước Pháp quá dễ và nước Pháp quá nung chiều họ. Ở rất nhiều tỉnh, huyện, thành phố lớn bé, ít ra là 37 nơi đó, người ta nhìn thấy rằng

0: Dạ vâng, kính thưa quý vị, xin quý vị vui lòng chờ đợi trong giây lát. Giang hiện như gặp trục trặc ở bên phía đường dây bên kia. Thưa quý vị, trong giây lát thì như chúng tôi đã hứa trong phần đầu, chúng tôi sẽ nhờ Giang chuẩn bị để mà tuyên đọc một cái bài xã luận nó liên quan đến việc mà các đảng viên Việt Tân hiện đang bị bắt giữ và giam cầm.
1: Vâng, xin lỗi anh Nam Phong.
0: Dạ, xin mời anh Giang tiếp tục ạ. Dạ.
1: Nước Pháp đang đối đầu với ngày 13 tháng 10 trong tình trạng vô cùng nguy hiểm. Cánh hữu của bà Marine Le Pen sẽ không có tha cho cánh tả đâu. Cho nên bây giờ với tập hợp của hai cánh như vậy, chúng ta cứ gọi như cả hai là những thành phần chủ mưu. Chủ mưu này là không để gây dựng và để giải quyết vấn đề của nước Pháp, mà để làm hại nước Pháp cho khuynh hướng chính trị của đảng mình. Người ta không biết là đảng tả khuynh của Pháp với thành phần hổ lốn như vậy có bảo đảm là nước Pháp sẽ không bị bạo lực bạo hành, nó làm lu mờ cái biến cố 1789, ngày mà thần dân nước Pháp phá ngục Bastille để gây dựng một nền dân chủ. Và chúng ta mong rằng cái vấn đề nó sẽ được giải quyết một cách yên ả hơn, nhưng mà cái xác suất đó cũng khó lắm. Nước Pháp

0: giờ về xã hội kinh tế và chính trị nó rối beng lên. Nước Pháp hứa ủng hộ Ả Rập Saudi về vấn đề vì phiến quân Houthi đó, nó làm mạnh 4 tuần qua đó, nước Pháp chưa làm được cái gì cả. Thành thử ra ông Emmanuel Macron là người muốn kéo lại cái tình trạng thực dân nước Pháp của ngày Thế chiến trước đây đó, ông vẫn không có đủ quyền để làm đó. Ông là người đang ngồi trên cái lòng chảo. Vâng, chúng ta xem có ngày mai đó, cái cuộc biểu dương xuống đường toàn diện như vậy nó lớn cỡ nào. Cảm ơn anh Nam.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Phật Thế Dân. Anh chúng tôi sẽ quay trở lại cái điều mà chúng tôi đã hứa vào lúc ban đầu, sẽ trình bày một cái bài xã luận nó liên quan đến việc các đảng viên Việt Tân bị bắt giữ một cách bất hợp pháp bằng cái phương thức là xuyên quốc gia. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi thật nhanh tóm lược lại cái sự việc bắt giữ này. Các đảng viên Việt Tân ở bên đất Chùa Tháp, tức là Campuchia, chuẩn bị quay trở về cái nơi mình cư ngụ là Úc và bên phía Na Uy hay là Đan Mạch gì đó, thì bị Cộng sản Việt Nam cho đặc vụ từ bên phía Việt Nam qua bên đất Campuchia bắt giữ và đem về Việt Nam. Rồi sau đó tuyên bố là những người này đang muốn đã bị bắt giữ khi mà tìm cách vượt biên giới vào lãnh thổ Việt Nam qua cái con đường ở gần tỉnh Tây Ninh. Sau đó thì sự việc nó làm cho Cộng sản Việt Nam trở thành lúng túng, bởi vì Campuchia họ phủ nhận cái việc này. Và rồi những cái bằng chứng thì không có, tại vì biên giới thì lúc nào nó cũng có máy thu hình, máy quay phim, thì bắt giữ những người này khi mà họ vượt biên qua đó, bằng chứng ở đâu, video ở đâu, vân vân. Thì tất cả những cái sự việc đó nó đã không có đưa ra một cái bằng chứng nào rõ ràng, và trong cái thời gian vừa qua rất là nhiều những tổ chức đấu tranh đã lên tiếng về cái việc bắt giữ và đàn áp xuyên biên giới này. Vâng, bây giờ thì Nam Phong xin nhường lời cho anh Dân trình bày cái bài xã luận liên quan đến việc này. Dạ, mời anh Dân.
0: Vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã quảng diễn. Đây là cái thế tiến thoái lưỡng nan của Cộng sản Việt Nam. Họ đã lỡ bắt cóc rồi. Bây giờ làm sao họ gỡ tội được, họ giải thích được. Cái hành vi mà bắt cóc xuyên quốc gia của Bộ Công an Việt Nam đó, nó thực hiện không phải là chuyện mới. Nhưng Đảng Việt Tân đó, đã cố tấn công ông Tô Lâm vô khía cạnh này, khía cạnh mà Bộ Công an của Cộng sản Việt Nam đã chủ trương các chiến dịch trù dập đối lập bằng cách hành hạ họ xuyên quốc gia. Trường hợp Trịnh Xuân Thanh vào ngày 23 tháng 7, ông bị bắt giữa ban ngày tại Berlin. Và cái kịch bản này nó đã làm cho truyền hình Cộng sản Việt Nam phải dựng một cái màn tự thú do chính ông Trịnh Xuân Thanh làm, và hậu quả là nước Đức đã đình chỉ quan hệ chiến lược đối với Cộng sản Việt Nam. Trường hợp blogger Trương Duy Nhất vào ngày 26 tháng Giêng năm 2019, anh bị bắt cóc tại Thái Lan, gần 2 tháng sau gia đình mới biết là anh đã bị giam ở trại T16 mà Hà Nội không một lời giải thích. Trường hợp anh Đường Văn Thái bị bắt 13 tháng 4 năm 2023 tại Bangkok để hợp thức hóa, chỉ một ngày sau thôi đó, công an Hà Tĩnh dối trá rằng đã phát hiện đối tượng xâm nhập trái phép qua đường mòn biên giới. Đó là 3 vụ trong quá khứ 17, 19 và 23. Thế vụ việc gì xảy ra 3 tuần trước đây như anh Nam Phong đã trình bày? Ngày 18 tháng 9 năm 2026, tại xứ Chùa Tháp ở Campuchia, ông Nguyễn Đức Thuận, Na Uy, ông Trần Hiệp, Úc bị bắt cóc và cưỡng ép đưa về Việt Nam. mà phải mất tới 10 ngày sau đó, tức là ngày 28 tháng 9, Bộ Công an của Công đảng Hà Nội mới âm thầm công bố là họ bắt được những nhân vật này vượt biên trái pháp và vào Việt Nam để khủng bố. Hai cái điều họ khởi tố là khủng bố, là nó ngớ ngẩn lắm. Khủng bố thì phải có chứng tích, phải có đe dọa nguy hại, phải có hình ảnh. Trong trường hợp này là hoàn toàn không có. Và vượt biên trái pháp nào xảy ra đâu. Thế thì cái thế tiến phá lưỡng nan này đã Bộ Công an phải làm thế nào? Làm thế nào đã 3 tuần qua họ chưa làm được? Đó là không có được một tí bằng chứng nào cả. Dư luận quốc tế đều đặt hỏi rằng họ bị bắt thì họ bị bắt ở đâu? Tại sao bị bắt? Không có hình ảnh gì cả để chứng minh cái lời cáo buộc của bọn Cộng sản. Luật sư Maria Hudson Jacobson thuộc văn phòng Elden ở bên Na Uy đã nói rằng cái kịch bản vượt biên trái phép này nó từng được dùng trong quá nhiều những vụ bắt cóc trước đây. Khi điều tra xảy ra đó, với hai công dân Na Uy và Úc, chính quyền Na Uy không thể nào chấp nhận cái lời giải thích suông mà không có chứng cứ. Cái đó là thế tiến phá lưỡng nan số 1 của Tô Lâm. Cái sự giam giữ vi pháp, phi pháp này của Bộ Công an đã từ tố cáo họ rằng họ bắt giữ công dân Na Uy, công dân Úc suốt 10 ngày mà gia đình hai công dân này, luật sư đều không hề hay biết gì cả. Họ vi phạm luật quốc tế đó, liên quan đến lãnh sự là phải thông báo. Đây cũng là một hình thức mà họ đã tự tước đoạt cái quyền tự do và tự tước đoạt cái quyền đứng đắn của mình. Đây đó là cái tiến phá lưỡng nan số 2. Sau 10 ngày, lãnh sự hai bên không biết gì cả. Cái hành vi bắt cóc trước đó, những nạn nhân ở trong nước thì đều bị dễ khống chế. Nhưng mà cái lần này thì nó rất khác. Ông Thuận, ông Hiệp có gia đình ở Na Uy và Úc và có Đảng Việt Tân với sự bảo đảm pháp lý mạnh mẽ tại Na Uy, tại Úc và tại nhiều nơi khác có cộng đồng tự do. Cái gậy ông đập lưng ông ở đây đó, làm sao bây giờ đây bắt cóc người ta lỡ rồi. Làm sao để gỡ lại cái lời nói này? Và đây là cái bài toán hóc búa nhất. Bài toán hóc búa mà Đảng Việt Tân đã dồn ông Tô Lâm vô cái màn kịch mà ông này đã đích thân đạo diễn và tự ý làm trong vụ trù dập Trịnh Xuân Thanh, tức là bắt cóc xuyên quốc gia. Trình thứ hai anh một khán giả, bắt cóc xuyên quốc gia đó, nó là một tệ nạn của các chế độ độc tài, trong đó hầu hết là chế độ cộng sản. Nếu công an Việt Cộng có thể làm mưa làm gió như vậy đối với một số những nhân vật đấu tranh dân chủ trong nước, ngoài nước, thì họ cũng có thể làm như vậy đối với cộng đồng của chúng ta, ngay tại San Jose. Bắt cóc xuyên quốc gia là một tội vô cùng nặng nề. Và cái tội này đó, trong cuộc họp với Quốc hội Giàn Đại vào tuần trước, ông Hoàng Tư Duy có lên tiếng rằng nó phải trở thành một cái điểm lưu ý của tất cả các quốc gia tân hưng đang làm ăn với Cộng sản Hà Nội, là phải đặt vấn đề này rằng nó là một tệ trạng không thể nào chấp nhận được. Nó vi phạm công pháp quốc tế, nó coi thường quyền căn bản của những người mà trên hướng pháp của Cộng sản Việt Nam cũng có tuyên xưng điều đó, tức là được tự do phát biểu. Các chiến sĩ dân chủ không hề được tự do phát biểu thế nào cả. Thành thử ra, chúng ta không ngạc nhiên trong 3 tuần nữa mà cái cao trào cộng đồng quốc tế, cộng đồng dân cử quốc tế, từ châu Úc, Âu Châu, Mỹ Châu, đã lên tiếng một cái rất là mạnh mẽ. Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc vừa mới đề cập trường hợp của 3 nhân vật này. Một là Na Uy, một là Úc Châu và một là người Campuchia, công dân Việt Nam. Thành thực ra, cái chương trình của chúng ta cứ mỗi ngày cập nhật như này, đó, nó đóng góp rất nhiều cho tiến trình để giải thoát các chiến sĩ dân chủ ở trong nước. chúng tôi xin hẹn với hai anh một kính giả trong những phần cập nhật tương tự như vậy trong những ngày kế tiếp. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thế Dân về cái trường hợp này. Vâng, Cộng sản Việt Nam thì họ quen cái thói này, cho nên là cuối cùng đã bây giờ chính họ đã gặp cái trở ngại do chính cái chuyện mà họ dàn dựng ra. Và mấy ngày trước đây thì chúng tôi có nghe dư luận bàn tán về một cái đoạn phim do Cộng sản Việt Nam dàn dựng về cái việc mà những người này vượt qua biên giới ở tỉnh Tây Ninh. Hình ảnh cũng như một số những cái đoạn phim mờ nhạt đó, nó khổ nổi đó là có lẽ bên ban kỹ thuật của Cộng sản Việt Nam họ lơ tơ mơ sử dụng AI như thế nào đó, mà nó có quá nhiều những cái chỗ sơ hở và những cái điều mà cho biết là đây là những cái đoạn phim dàn dựng. Cho nên cuối cùng đó thì những cái đoạn phim này được biến mất, được lấy xuống, thì cho thấy rằng Cộng sản Việt Nam hiện giờ họ đang rất là bối rối và lúng túng để tìm cách gỡ cái thế bí này. Bây giờ ăn nói làm sao với cộng đồng thế giới, đặc biệt là hai nước Na Uy và Úc Châu, bởi vì nó có thể nó làm sức mẻ cái vấn đề ngoại giao, làm việc, buôn bán, giao thương giữa hai bên. Mà cái điều này là cái điều mà Cộng sản Việt Nam đâu có muốn. Chúng nó vẫn muốn vòi tiền, vẫn muốn hợp tác với phương Tây để có thêm cái phương tiện củng cố chế độ. Mà bây giờ gặp cái trường hợp này thì phải nói rằng chắc chắn sẽ rất là lúng túng rất là nhiều. Và như anh Dân có vừa trình bày đó, không riêng về cái trường hợp mà của ba đảng viên Việt Tân, mà trước đây rất là nhiều những cái trường hợp từ những người đã làm việc cho Cộng sản Việt Nam như là Trịnh Xuân Thanh, cho đến những nhà báo, những blogger, từ Trương Duy Nhất, từ Đường Văn Thái, đều đã nằm ở trong cái trường hợp này. Và những người này hiện giờ vẫn đang nằm ở trong tù của Cộng sản Việt Nam. Các tổ chức nhân quyền có lên tiếng về cái việc này, nhưng mà cái điều quan trọng ở đây đó là Cộng sản Việt Nam từ trước đến giờ họ có cái bản lãnh là chai mặt và rất là lì lợm trong những cái việc này. Trong thời gian sắp tới, cái chuyện mà vận động hai quốc gia Na Uy và nhất là Úc Châu phải được tiến hành thật là mạnh mẽ, đặc biệt là Úc Châu đó sẽ phải lên tiếng rất là mạnh. Bởi vì trước đây bên phía các đảng viên Việt Tân đã từng có một người là anh Châu Văn Khảm đã từng bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt giữ một cách vô cớ, giam cầm ông trong suốt một cái thời gian dài. Ở đây nó là một cái việc mà những cái nước tự do như nước Úc không thể nào chấp nhận được, mặc dù là hai bên vẫn còn đang làm việc với nhau, vẫn đang giao thương, buôn bán, hợp tác, vân vân. Nhưng mà nếu mà có những cái hành động như vậy thì phải có cái câu trả lời thỏa đáng. Và nếu mà cứ lờ đi để rồi kéo dài ở trong một cái thời gian để giam cầm bắt giữ những cái người mà không có chứng cớ như vậy thì chúng ta hãy chờ xem coi lần này Tô Lâm sẽ biến chiêu như thế nào để có thể thoát ra được cái vòng luẩn quẩn này. Cái sự việc này do chính anh ta bày ra đó, bây giờ anh ta sẽ phải giải quyết. Mà giải quyết cách nào đó thì nhìn tới nhìn lui xem ra nó có vẻ hơi khó. Bây giờ nếu mà trả tự do cho những người này thì quê quá, tuyên bố lý do như thế nào? Chẳng lẽ là nói bắt nhầm? Mà nghĩ đi nghĩ lại cũng có thể là chỉ có cái việc đó mà thôi. Hoặc là thả theo cái hình thức gọi là nhân đạo, bởi vì nước Úc đã lên tiếng, Na Uy đã lên tiếng, vân vân. Thì không biết rằng trong cái thời gian sắp tới đó, Đảng Cộng sản Việt Nam mà điển hình là Tô Lâm trong cái vai trò Tổng Bí thư Đảng cộng với vai trò Chủ tịch nước, nó sẽ phải giữ cái mặt mũi của mình như thế nào trong cái thời gian sắp tới. Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi cùng với anh Hoàng Thế Dân cũng như anh Trọng Nghĩa sẽ cố gắng cập nhật những cái tin tức liên quan đến những cái diễn biến này để gửi đến quý vị hàng giờ, hàng ngày, để quý vị nắm rõ cái tình hình này. Và dĩ nhiên trong tương lai chúng tôi cũng kêu gọi quý vị, nếu bên phía Đảng Việt Tân hoặc là các tổ chức đấu tranh nhân quyền cần cái sự tiếp tay của quý vị, thí dụ cần thu thập thêm chữ ký, thì chúng tôi cũng kính xin quý vị tiếp tay trong cái vấn đề này khi mà cần thiết. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Nam Phong xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, Hoàng Thế Dân cũng như Nam Phong. Và xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
0: Vâng, kính chào hai anh và kính chào quý thính giả. Tình hạn và quý thính giả và hai anh về chương trình thứ 33. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý thính giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều bị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofort Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Dạ, xin Trâm xin kính chào đón quý vị thính giả thân thương của hệ thống truyền thông tiếng nước tôi đến với tiết mục Đời sống an vui mỗi sáng thứ hai hàng tuần trên làn sóng tổng đài tiếng nước tôi do mục sư tiến sĩ Phan Thanh Bình từ San Diego phụ trách. Thưa quý vị, hôm nay là thứ hai ngày 24 tây tháng giêng 2022 rồi. Mình còn có một tuần là tạm biệt năm Tân Sửu để bước qua năm Nhâm Dần. Kính chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe bình an. Cũng gửi lời chúc sức khỏe mục sư Phan Thanh Bình. Kính mời mục sư chào quý vị thính giả.
1: Mến chào Phương Trâm và mến chào quý vị thính giả đang lắng nghe đài sáng hôm nay. Còn một tuần nữa là chúng ta thứ hai tới là ngày giao thừa nghe.
0: Dạ.
1: Thứ hai tới là ngày giao thừa thì là chúng ta chuẩn bị đón năm mới Nhâm Dần. Ngày hôm nay có thể là nói là cái bài cuối của năm cũ, nhưng mà chúng ta cũng nhớ là tôi đã nói là chúng ta chúc nhau là an khang thịnh vượng và cái câu cuối cùng là vạn sự như ý. Hay quá đi, nhưng mà phải nói là an khang làm sao cho như ý mình, đó là cái vấn đề quan trọng. An khang phải như ý và tự nhiên, rồi thịnh vượng cũng như ý luôn, chứ còn mình không mong gì hết, thịnh vượng cũng như ý. Thế thì cái đó mà chúng ta thấy không? Thế mà chúng ta nảy sinh một cái ý của trong chúng ta đó, thì chúng ta muốn cái ý đó được thành tựu đó là như ý của chúng ta. Tôi thích cái chữ là người Đông Phương nảy sinh ý rất là nhiều, nhưng người Tây Phương thì làm thành như ý. Đó. Ví dụ như tôi nói, người Đông Phương có ý đằng vân hay là thảm bay, thì người Tây Phương chế ra phi cơ. Người Đông Phương có ý động thổ thì người Tây Phương chế ra xe điện ngầm. Người Đông Phương có ý nín thở qua sông thì người Tây Phương chế ra tàu ngầm. Người Đông Phương có ý tung trưởng thì người Tây Phương chế ra phi đạn. Người Đông Phương có ý thiên lý nhãn thì Tây Phương chế ra ống giò. Người Đông Phương có ý thiên lý nhĩ thì người Tây Phương chế ra điện thoại. Bây giờ tôi phải nói cái này hay quá. Người Việt chúng ta nghe không? Có ý lên cung trăng như chú Quệ lên mặt trăng đã lâu. Cái chuyện chú Quệ lên mặt trăng lâu lắm rồi. Thì Tây Phương mãi đến 20 tháng 7 năm 1996 thi hành gia Armstrong mới đặt chân lên mặt trăng. Người Việt mình là có ý tưởng lên cung trăng lâu lắm rồi. Mà người Tây Phương ấy, bây giờ chúng ta thấy là người Việt chúng ta đó thì mong vạn sự như ý, nhưng mà chúng ta sống ở Mỹ này thì người Mỹ hay lắm, chỉ ước mong rằng dream come true, tức là giấc mơ được thể hiện, mơ thôi, mong được thể hiện. Nên vì cái đó mà chúng ta thấy thì chúng ta như vậy đó là cao sâu lắm. Muốn bạn như ý tưởng rất là hay, rất là cao, nhưng mà khó thực hiện. Trong đó thì người Tây Phương thực hiện. Ý tưởng của chúng ta lại tranh theo trình độ và trưởng thành. Hello nói là khi tôi còn là con trẻ, tôi nói như con trẻ, tư tưởng như con trẻ, suy xét như con trẻ. Khi tôi đã thành nhân thì bỏ những điều thuộc về con trẻ. Nên vì cái đó mà tôi vì cứ học về tâm lý học đó thì là tôi thông cảm tại sao người ta nói như vậy, tư tưởng như vậy. Tôi không có trách, tại vì trình độ họ như vậy thôi thì họ phải nói như vậy chứ sao giờ. Có một lần tôi đi thuyết giảng thì thuyết giảng được nửa bài rồi thì có một người giơ tay lên nói: tôi không đồng ý mục sư nói sai rồi. Tôi nói cảm ơn ông nói đúng. Thế là ông nó ngồi xuống, tôi nói tiếp. Đến khi hết buổi thuyết trình rồi thì tôi đến để tìm cái ông mà nói tôi nói sai đó để hỏi ông là tôi nói sai chỗ nào, xin ông chỉ cho tôi. Nhưng mà khi tới thì tôi hỏi mấy người xung quanh đó, họ bảo là ông đi về mất rồi, không ở lại nữa. Thế là tôi đi lên lại cái mấy cái người họ lại chúng tôi bảo: mục sư ông nói vậy mà sao mục sư nói ông nói đúng. Tôi bảo là thì ông nói đúng rồi, ông mới đúng rồi, ông nói chứ ông nói sao đúng rồi, tôi nói. Thế là tôi nói là ông nói đúng, tức là ông nói đúng theo ý của ông thôi đó. Và ông ngồi xuống để tôi nói tiếp. Nhưng mà tôi nói là khi có những người nói, tôi phải công nhận là họ nói đúng. Tôi nhớ có một lần đi học có một anh viết văn rất là giỏi, ông thầy ông phê được lắm, cái bài luận nó phê được lắm. Thế có một anh kia, anh cũng được ông thầy phê được lắm, nhưng mà bài văn anh dở cái bài văn của anh này. Anh này bảo: chú cha ơi, ông thầy coi người đó bằng mình rồi, thành ra ông phê mình được lắm mà ông phê người kia cũng được lắm, ý của mình được lắm mà ý của người kia cũng được lắm. Thế anh này chạy tới ông thầy bảo: thầy cái gì, bài luận của con cũng bằng cái bài luận của các anh đó phải không một thầy, nên thầy phê hai người bằng giống nhau. Ông bảo là: tôi phê anh được lắm, là bài của anh.

không được. Nhưng mà trình độ mà đã thấp mà viết được bằng như vậy thì kể như được. Đó là cái về tâm lý học. Khi chúng ta suy nghĩ một người, nhất là trong những cuộc hội thảo, có những người họ nói cái ý này ý kia, nhưng mà trong những cuộc hội thảo tôi thích lắm, làm gì cơ, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ cho họ, không nói họ sai, nói như vậy, không nói họ sai, à, nhưng mà nói, ô, nếu mà nghĩ thế này, nghĩ thế này, tại vì pháp luật, khi tôi là con trẻ, thì tôi nói như con trẻ, chứ tưởng như con trẻ, tôi có sai được, à, nhưng khi tôi đã thành nhân, thì tôi bỏ những điều thuộc về con trẻ, nghĩa là mình nói họ sai cũng được, nhưng mà khi mình giúp họ thành nhân, họ tăng trưởng, thì họ bỏ những điều trước kia họ nghĩ là đúng, bây giờ là sai. Đó là nên vì cái đó mà tôi vui lắm, là tôi thấy là có những người có cái bằng tiến sĩ đó, có bằng tiến sĩ là cứ nghĩ là ý mình là đúng, nhưng mà kỳ thiệt tôi thấy những người mà có bằng tiến sĩ mà nói cái gọi là dở đó thì sao, thì là người ta gọi là ếch ngồi đáy giếng thì quay trời bằng vung, chủ quan ngồi dưới đáy giếng thì quay trời bằng vung. Nên những người học cao đó, người ta không bao giờ khoe cái học cao của mình hết trơn đó. Người ta bảo cái điều tôi biết như là một giọt nước, cái điều tôi không biết như là một đại dương. Vì cái đó mà không có tự kêu, nhưng mà luôn học. Tôi từng áp dụng cho tôi. Tôi bảo muốn giỏi trước hết phải biết mình dở thì mới giỏi được chứ, chứ cho mình giỏi nó mình giỏi được, phải biết mình dở. Đó là cái ý. Thành ra khi mà hội thảo đó thì luôn luôn ý những người nói ra cho ý mình là nhất, và muốn như ý nên dễ dàng nảy sinh xung đột với những người khác. Nếu chúng ta hiểu được tình trạng này thì chúng ta chấp nhận. Có những người cao tuổi nhưng mà tại sao lại có tình trạng như con trẻ, chúng ta không trách được, vì chúng ta có cái câu sao cải lão hoàn đồng, nghĩa là già quá rồi thì nó trở lại như con trẻ vậy đó, đi đứng không vững, làm việc không xong, ăn uống thì đổ bãi ra khắp nơi. Tại vì đó là cái tình trạng người già, và nếu chúng ta hiểu được thì đó là cái điểm mà chúng ta dễ dàng chấp nhận đó. Hai hạng người dễ đạt đến vạn sự như ý, khi trong tay có quyền cao chức trọng đó, hay là có tiền giàu có. Nên tục nói mình có câu là sao, có tiền mua tiên cũng được. Trong ngày Tết các chùa đông nghẹt người tới viếng, người nghèo hèn có, người giàu sang không thiếu, người có khả năng mong thăm viếng nhiều chùa, nhất là những chùa lớn, tượng Phật lớn và nhiều. Hầu hết những người đến chùa đều ở cái thế người ta gọi là ăn mày cửa Phật, ăn mày cửa Phật, tới chùa để xin Phật phù hộ trong hộ làm như ý mình muốn mong muốn. Tới chùa thay vì làm theo lời Phật dạy diệt dục, lại trình lên Phật lòng tham vô đáy và mong Phật cho đạt đến thỏa nguyện như ý. Tôi viết một bài về thêm đó, của tiếng Việt mình hay lắm. Muốn thêm là do thứ nhất là thèm, chứ thèm thì nó thêm đó. Rồi hay là chứ tham thì nó thêm. Đó là cái tin tôi bảo tiếng Việt mình hay nói một chữ thêm. Tại sao thêm? Tại vì thèm hay là tham, bởi hai cái động lực đó ở trong lòng mà cứ muốn thêm cái này thêm cái

0: Yeah. Cơ đốc nhân cầu nguyện với Chúa thì cũng xin Chúa làm thành ý nguyện của mình với niềm tin như lời Chúa dạy là hãy tin sẽ được. Đó, hãy tin sẽ được. Biết bao hội thánh lên chương trình đặt mục tiêu và dốc lòng cầu nguyện xin Chúa giúp. Mục tiêu đặt, mục tiêu không đạt thì tuyên bố là một câu rất đơn giản, rất là đơn giản là Chúa không cho, Chúa không cho, tổ tượng cho Chúa là câu. Nên vì cái đó mà chúng tôi thấy là hôm lần tôi tới thăm một vị mục sư đầu năm, ông nói là chúng tôi cầu nguyện xin Chúa cho năm, trong 3 năm tới hội thánh chúng tôi quản nhiệm sẽ có 300 người. Tôi cười là tôi nói với mục sư đó là tôi đọc kinh thánh dạy chúng ta cầu nguyện như vậy, cầu xin như vậy. Cơ đốc nhân chân chính không bao giờ mong bạn tự như ý. Không, bạn sự nơi ý như mình hay là nơi người, vì ý của loài người. Kinh thánh cho chúng ta biết một câu rất là hay là ý tưởng của lòng họ là xấu luôn. Đó, lòng họ là xấu luôn. Đối với cơ đốc nhân chân chính, chúng tôi sợ nhất là làm theo ý mình. Và nó là sợ lắm, thỏa mãn trong sở nguyện mình, theo tư dục mình. Đó. Nên Chúa dạy cho chúng ta, chúng tôi cầu nguyện đó là trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 10 đó, Chúa dạy những người mà thuộc về Chúa là phải cầu nguyện là ý Cha được nên ở đất như trời, nghĩa là ý Cha được nên qua đời sống của cơ đốc nhân ở đất. Đó. Nên vì cái đó mà cơ đốc nhân phải ăn ở cách nào cho đẹp ý Đức Chúa Trời. Trong thời gian lâu càng có 4 câu 1 như vậy. Nên vì cái đó mà chúng ta chọn cái ý của mình lắm. Mà ý của mình tôi phải nói là ý của mình phải suy gẫm và trọng lọc. Đó. Không phải là những ý đến mình là đến tốt đâu. Có những ý xấu nó vào trong tư tưởng mình. Đó. Nhưng mà mình giữ cái ý đó mà mình mong rằng đạt được thì là nguy hiểm vô cùng. Thành ra khi mà chúng ta ra ý của chúng ta là bởi cái dục vọng của chúng ta. Cơ đốc nhân chân chính để chịu khó đọc kinh thánh để biết là hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào. Ở trong Ê-phê-sô 5:17 hầu cho cẩn thận làm theo để ý Cha được nên. Đó là cái điểm rất là quan trọng. Nên vì cái đó mà tôi nói thật, ý tưởng của tôi nói khi mà tôi suy nghĩ một cái ý gì, tôi nói một ví dụ thôi. Có một người cũng hay lắm, cũng giỏi lắm, nhưng mà có một lần thì là tôi phê bình cái bài của ông viết. Tôi bảo viết như vậy nó không có đúng tâm lý mà nó không đúng theo cái cách cư xử này khác. Nó không có đúng. Thành ra nghĩa là tôi không phải là phê bình cái văn học văn chương của họ, nhưng mà chỉ có cái ý là góp ý vào để cho họ viết một cách hay hơn, một cách tốt đẹp hơn, chứ không phải là chê. Không có ý đó. Nhưng mà họ cứ nghĩ là tôi chê hay là để trách họ hay là người khác, họ bực lắm, họ không thèm chơi với tôi nữa, nhưng mà mỗi lần đi họp hay là đi nhà khác, tôi gặp ông đó thì tôi lại tới, tôi chào, tôi bắt tay, thế thì ông bảo là anh biết tôi không, tôi với anh không có hợp nhau, mà anh sao anh cứ thắng lại với tôi vậy? Giờ tôi khác chơi đi. Nói vậy tôi cười. Tôi nói là kinh thánh Chúa dạy hãy yêu kẻ thù nghịch như mình, hãy yêu kẻ thù nghịch. Mà ông đâu đã thù nghịch tôi, ông chỉ ghét tôi thôi. Thành ra ông chỉ không ưa tôi thôi. Thành ra ông vẫn dễ thương, ông vẫn dễ thương. Mà tôi muốn đến để mà bày tỏ là ông dễ thương mà tôi cũng muốn gặp một người dễ thương như ông. Đó là cái cách mà tôi là hiểu được tại sao họ làm như vậy, tại sao họ nói vậy. Không phải là mình giỏi, mình khoe, nhưng mà mình hiểu, mình muốn giúp đỡ đó. Mình tìm một cái lòng của mình yêu thương, mình muốn giúp đỡ. Nhưng mà có khi người ta không hiểu mình muốn giúp đỡ, người ta sẽ tưởng mình là nói ra những cái điều không tốt của họ hay là người khác, đoán xét họ là sai lầm. Cái đó lòng mình biết. Nên vì cái đó mà tôi nói thiệt, Kinh Thánh tôi thuộc rất nhiều và chứa ở trong lòng tôi rất nhiều. Nên vì cái đó mà khi nghe ai phê bình tôi hay là khi ai nói trái ý của tôi chấp nhận liền. Tôi bảo không sao, họ trình độ họ hiểu như vậy. Có một lần thì là có một mục sư trẻ, ông đó nói với tôi, ông tại vì tôi tới giảng ở hội thánh của ông đó, thì trên ông lái xe cũng đưa tôi đi chỗ này chỗ khác, thì ông ngồi cạnh tôi, ông nói tôi có mấy điều muốn khuyên mục sư. Tôi bảo là dẹp đi, con nít không có khuyên người lớn. Ông bảo ủa, con nít không khuyên người lớn, nhưng mà thấy người lớn có điều gì muốn sai mà muốn nói thì không phải khuyên hả? Tôi muốn khuyên mục sư vì những điều mục sư làm như vậy là không có đúng. Tôi bảo đúng, khuyên con nít thì khuyên người, không có khuyên người lớn mà chỉ đề nghị người lớn thôi. Thế rồi tôi nói lại ông mục sư trẻ đó là bây giờ ông thấy cái gì tôi sai, ông đề nghị tôi chỉnh đốn lại để khỏi sai nhau. Tôi cảm ơn vô cùng, nghe không? Tôi cảm ơn vô cùng, chỉ cho tôi những chỗ sai đi. Thế ông nói, hôm qua cái bài thuyết trình mục sư có cái chỗ này tôi không đồng ý, tôi thấy là sai. Còn thế hả? Rồi tôi ngồi tôi khắc nghĩa cho ông. Tôi khắc nghĩa cho ông là tôi hỏi thấy chỗ nào sai nữa không? Tôi bảo còn chỗ này nữa. Ông lại nói nữa, tôi lại khắc nghĩa cho ông nữa. Tôi khắc nghĩa xong rồi tôi bảo đó là điều mà tôi suy nghĩ mà tôi thuyết trình. Thế bây giờ mục sư thấy sao? Ông bảo cảm ơn mục sư, bây giờ tôi thấy tôi sai chứ không phải mục sư sai. Đó, mình hiểu, họ còn trẻ, họ có thể hiểu sai, nhưng mà đừng có trách. Nhưng mà cứ nói, sai sao, chỉ cho tôi đi sai sao. Chứ bảo, anh mà nói tôi sai hả? Đúng được. Ố, là chặt lắm. Mình lớn tuổi, kinh nghiệm có, nhưng mà thấy những người trẻ tuổi không đồng ý, đừng bao giờ nói họ sai. Thì họ là con trẻ, họ nói như con trẻ, suy nghĩ như con trẻ. Mình phải giúp họ thành nhân, thì tự động họ bỏ những điều họ nghĩ sai. Khi họ thành nhân rồi thì họ tự động họ bỏ những điều sai. Cứ bây giờ họ nói sai rồi mình bỏ, họ sai là họ giận liền. Đó là cái nghệ thuật trong cái việc tình đốn những người cho mình là sai mà chính họ sai mà họ không biết. Nên vì cái đó mà chúng ta phải nhớ như vậy. Nên vì cái đó mà tôi nói, ngay cả chính Chúa Giêsu khi vào vườn Gethsemane đó, Ngài cầu nguyện, Ngài trước khi Ngài lên thập tự giá chịu chết đền tội cho loài người đó, thì Ngài cầu nguyện một câu rất là hay. Rồi là, cha ơi, nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con, xong không theo ý muốn con, mà theo ý muốn cha. Vì sao? Vì cứ Ngài là đấng thánh khiết, Ngài là Đức Chúa Trời thành nhân, xong Ngài là đấng vô tội. Khi mà Ngài chịu chết trên thập tự giá là Ngài bằng lòng gánh tất cả tội lỗi của hết thảy chúng ta. Không, Ngài phải mang tội lỗi của hết thảy chúng ta ở trong Ê-sai 53 câu 6 có như vậy, trên thân Ngài đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, Cô-rinh-tô 2:5 câu 21 có như vậy. Không, nên Ngài đã nên sự rủa xả vì chúng ta. Nên khi Đức Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá thì Đức Chúa Trời quay mặt đi, không thể ngó Ngài nữa. Thế rồi Đức Chúa Trời phải chưa? Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Đó. Nên khi Chúa Giêsu nghĩ đến cái thời điểm phải mang tất cả tội lỗi của con người trên thân thể Ngài, và bị Đức Chúa Trời đóng phạt, và bị Đức Chúa Trời lìa bỏ theo sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời bảo không được, xin Chúa đừng để cho con bằng lòng chết thôi, đừng có để con gánh tội lỗi của loài người, đừng để Đức Chúa Trời quay mặt đi không ngó con. Chúa ơi, cái chén này đắng lắm, con uống không được, xin Chúa cất gọi khỏi con đi, đừng cho con làm cái điều này. Nhưng mà cái câu cuối cùng Chúa nói rằng, nhưng không theo ý muốn con mà theo ý muốn Cha. Đó là cái điểm mà chúng ta nhớ. Nên vì thế mà tôi luôn luôn giảng, không phải nói ý của tôi, mà khi tôi nói về cái gì đó, tôi nói về Kinh Thánh dạy như vậy, Kinh Thánh dạy như vậy, là ý của Chúa mà thôi. Bước vào năm mới, chúng ta biết ý Cha mỗi ngày khi chúng ta giao tiếp với mọi người trong xã hội là Ngài muốn mọi người cứu và hiểu biết chân lý. Nó là cái điểm quan trọng lắm. Đó. Nên vì cái đó mà tôi gặp một người thì tôi biết là người này là người Chúa muốn cứu, và tôi muốn cho họ biết về tin lành để được sự cứu rỗi. Chứ mà tôi quảng bá cái đạo của tôi, nhưng mà tôi nói về cái niềm tin của tôi và đã thực hiện được, tôi đã được cứu và muốn mọi người được cứu. Hay là tôi đi tới gặp một con cái Chúa thì tôi giúp cho họ hiểu Kinh Thánh hơn, vì Chúa muốn mọi người hiểu biết được cái chân lý ở trong Kinh Thánh đó. Nên ý muốn của Đức Chúa Trời là khiến anh em nên thánh, tức là phải lánh sự ô uế. Nên đó là cái điểm. Nên Cơ Đốc nhân là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời. Nên ý muốn của Chúa là muốn con cái Chúa phải là vậy. Và hơn nữa là ý muốn của Chúa là muốn mỗi con cái Chúa là phải làm việc lành, là làm việc theo ý muốn của Chúa đó. Nên vì đó mà con người là thôi chúc một sư bạn tự như ý tôi, thêm cái Chúa vào đi, và bạn tự như ý Chúa thì được rồi, chứ không bạn tự như ý tôi thì tôi sợ lắm. Đó là cái cách mà tôi suy gẫm và tôi chia sẻ. Nên vì cái đó mà cái bài mà bạn tự như ý Chúa đó, thì cái bài thánh ca tin cậy và vâng lời, tức là vâng lời để ý Chúa đó, thì là như vậy. Cùng đi với Chúa mỗi ngày, lời Kinh Thánh sáng soi đây, được sự vinh hiển huy hoàng Chúa muôn đời, vì vâng ý Chúa trên trời, Ngài vui dẫn dắt ta hoài, và cùng mọi kẻ hay tin cậy vâng lời Ngài. Đó là cái cách mà chúng ta suy nghĩ. Thế rồi tôi thích quá, tôi bảo là tôi thích nhà thơ Thượng Lưu. Anh năm nay cũng là 87 tuổi rồi. Anh thích đó, bài thơ, anh đã ra nhiều cuốn sách lắm về thơ của anh. Mà nếu quý vị nào muốn đọc thơ của Thượng Lưu, tôi còn một vài cuốn ở đây. Nếu quý vị muốn gọi cho tôi sẽ gửi tặng quý vị. Nên cái bài mà ông nói là gặp theo ý Chúa đó, thì Thượng Lưu đã làm một cái bài là cùng đi với Chúa. Như là đi với Chúa là được Chúa dẫn dắt, đi trong đường lối của Chúa, chọn cuộc đời ông là đi với Chúa. Cái bài thơ quá hay. Con bên Chúa, con cùng đi với Chúa, con còn gì ao ước nữa Chúa ơi. Con tâm sự, con chuyện trò với Chúa, con còn gì ao ước nữa Chúa ơi. Đường đời khó, con cùng đi với Chúa, con còn gì lo sợ nữa Chúa ơi. Gặp gian khổ, gặp buồn rầu có Chúa, con còn gì lo sợ nữa Chúa ơi. Con biết chắc, con cùng đi với Chúa, chân vững hơn trong mỗi bước con đi. Con biết chắc, tay con trong tay Chúa, không điều chi cản trở bước con đi. Con vui mừng, con cùng đi với Chúa, tâm hồn con ngàn giai điệu thánh ca. Cơn hạnh phúc trong ơn thiêng liêng của Chúa, đến cuối đời con không ngớt ngợi ca. nó hay được cái chỗ đó. Nghĩa là chúng ta thấy mỗi một điều mà chúng ta biết về ý của Chúa, chúng ta thêm cái hiểu biết đó. Và tôi phải nói thật, tôi luôn luôn nghĩa là mỗi một ngày tôi nói, thưa Chúa, hôm nay con làm cái gì cho đẹp ý Chúa. Đẹp ý Chúa chứ mà đẹp ý tôi. Đẹp ý Chúa. Ngay cả những bài mà tôi soạn, tôi thuyết trình cho người khác, tôi bảo cái bài này có làm cho đẹp ý Chúa không? Đó. Nên thưa quý vị, chúng ta biết rằng chúng ta còn mấy phút nữa để cho chúng ta thành ra thì cái đó mà chúng ta tôi nói thêm một chút là quý vị ơi, chúng ta sắp sửa bước qua năm cũ để bước vào năm mới Dâm Dần. Vì ta nói mỗi lần chúng ta bước qua năm cũ thì là chúng ta biết rằng cuộc đời chúng ta thêm nhiều thứ lắm. Thêm, và quý vị biết những tuổi cao niên của chúng tôi đó thì sao, thì thêm bệnh thêm bệnh. Nhưng mà những người trẻ tuổi đó thì ở xứ này có cái hay lắm, người ta là thêm nhà, thêm cửa, thêm xe, thêm cái gì cũng thêm hết. Nên nó nên con người làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm ngày nghỉ, giờ lúc nào cũng thêm hết, làm để có xe tốt, có nhà cao cửa rộng, con này khác, nó là thêm. Nhưng mà nó có cái hay cái này. Tôi đọc một câu chuyện có hay. Có một chàng đứng nhìn cánh đồng mênh mông và ước mong làm sao mình có tất cả khu đất này làm cả nghiệp. Đó là cái câu chuyện để nói biết là cái lòng tham của con người muốn thêm đó. Trong khi chàng đứng như vậy thì sao, thì một vị thần hiện ra đáp ứng lòng ước mong của chàng. Vị thần nói, người biết làm toán tính, muốn biết diện tích một hình chữ nhật thì cần lấy chiều dài nhân với chiều ngang là ra diện tích. Ta sẽ cho ngươi diện tích đất này theo sức ngươi chạy. Trước hết hãy chạy theo chiều dài. Khi nào ngươi thấy đủ hãy chạy theo chiều ngang. Bàn chân ngươi đặt đến đâu là diện tích đất thuộc về ngươi đến đó. Thế chắc chẳng này thấy lần tiên này nói như vậy hay quá. Mình chỉ ra sức chạy là có đủ đất, có bao nhiêu đất mình muốn. Chàng bắt đầu chạy theo chiều dài, thấm mệt. Ô, chiều dài thì đủ rồi, không bao giờ phải chiều ngang. Tại vì chiều dài vậy, bây giờ mỗi một bước theo chiều ngang là cái diện tích nó tăng lên từng bước một. Thế là chàng lại bắt đầu chạy theo chiều ngang, số đất tăng lên mỗi bước chân chàng chạy. Chỉ thêm mỗi bước là thêm biết bao nhiêu là đất. Chàng nghĩ trong đầu như vậy, nên hết sức, chàng mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng bước thêm một bước nữa. Thêm một bước nữa là có nhiều đất lắm, thêm một bước nữa đi. Trong tâm chàng nói như vậy, và chàng cố gắng bước. Và quý vị biết không, cho đến bước cuối cùng, cũng là bước cuối của cuộc đời, kết thúc, chàng được miếng đất. Nghĩa là chàng bước cái cuối cùng là kiệt sức rồi, gục xuống. Và quý vị biết bao nhiêu đất chàng được không? Thưa quý vị, kết thúc là sao? Chàng được một miếng đất bề dài là 2 thước, bề ngang là 1 thước, vừa đủ cho thân xác nằm ở trong bộ phận. Chạy cực lực như vậy, cuối cuộc đời được thêm như vậy đó. Thêm không có gì hết. Nên vì cái đó mà chúng ta đừng bao giờ thêm cái cái, đừng có vòi vĩnh là thêm cái này, thêm cái kia. Nhưng mà tôi học theo Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu, cái câu Kinh Thánh nói về Chúa Giê-xu thêm như vậy: Đức Chúa Giê-xu khôn ngoan càng thêm, tâm linh càng lớn, càng được đẹp lòng với Chúa Trời và người ta. Quái, tôi thích quá. Khôn ngoan càng thêm, khôn ngoan càng thêm. Từ ngay trong mình là khôn hết trơn. Nhưng mà thầy, chứ tôi á, nói thiệt, tôi cứ cầu nguyện Chúa cho con khôn ngoan, cho khôn ngoan để con có thể bày tỏ cái điều mà con đã chiêm nghiệm về tình yêu của Chúa, bày tỏ cái chân lý mà con đã được nơi Kinh Thánh, để biết cách khôn ngoan, để biết cách bày tỏ làm sao cho nó rõ ràng, cho những cách ngay cả khi tôi nói với quý vị ở đây, hay là ngay cả khi tôi giảng ở trên tòa giảng, thì tôi nói: Chúa ơi, con già rồi, tiếng con yếu lắm, nói có khi lắp bắp nữa, có khi lắp lộn nữa, xin Chúa cho con nói rõ ràng, xin Chúa cho con nói một cách minh bạch, cái gì con xin đấy. Và tôi cảm tạ ơn Chúa. Điều đó không xin cho mình, nhưng mà xin làm sao để mình có đủ sức, đủ ơn, đủ khôn ngoan để giải bày cái vấn đề một cách rõ ràng, hầu cho mọi người nhận được cái ơn phước đó từ nơi Đức Chúa Trời, từ nơi như là tin Chúa. Đó là điều mà lòng tôi mong muốn. Nên chỉ có đó mà ước muốn vạn sự như ý Chúa, và chẳng những theo ý Chúa thôi, mà cũng mong rằng mỗi một ngày thì được thêm lên trong sự khôn ngoan, để có thể giải bày những vấn đề một cách rõ ràng, tỏ tường. Đó là điều mà tôi phải nói là mong ước. Rồi bây giờ còn một ít phút nữa, mời quý vị giữ phần góp ý với chúng tôi trong bài thuyết trình hôm nay, hầu cho quý vị cũng được như ý như ý đó, cái điều mà mình mơ ước, cái điều mà mình mong muốn. Cảm ơn quý tâm và cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin mời quý vị gọi vào, tôi xin lắng nghe quý vị đây.
1: Dạ, cảm ơn mục sư rất là nhiều. Và kính thưa quý vị đang theo dõi trực tiếp lời giảng của mục sư Phan Thanh Bình trên làn sóng Tổng đài Tiếng Nước Tôi vào sáng nay, ngày 24 tây tháng Giêng 2022. Và kính mời quý vị gọi 408-766-6410 để vào với mục sư Phan Thanh Bình sáng nay. Thưa quý vị, mục sư vẫn tiếp tục nói về những niềm vui khi mà mình sẽ đón chào một năm mới. Và đặc biệt năm mới năm nay là năm Nhâm Dần, thì còn chú Trâu đang chậm rãi bước từng bước một cuối năm của mình. Và mong là những bước chân cuối năm đó là những bước chân bình an, mạnh khỏe đến với quý vị. Và ông Hổ Oai Dũng sẽ đem đến nhiều sự may mắn thịnh vượng hơn trong năm mới. Dạ, xin được mời vị thính giả trên đường dây. Dạ, alo, xin được kính mời ạ. Hello.
2: Alo.
1: Dạ, nghe rõ ạ.
2: Xin lỗi, có phải cô Sương Trâm đầu máy không ạ?
1: Dạ, dạ, kính mời chú vào vâng. Với mục sư Phan Thanh Bình.
2: À vâng, dạ, vâng, thì cảm ơn cô. Thì tôi hôm nay cũng được may mắn được ở nhà để mà được nghe mục sư nói chuyện một cái đề tài rất là lớn, nhưng mà theo tôi thì cũng vào chữ viết mà thôi. Thì trước khi tôi nói lên ý kiến của tôi thì tôi cũng xin hình như là còn một tuần nữa là đến Tết âm lịch, cho nên xin kính chúc mục sư sức khỏe, nhiều niềm vui, và cũng như cô Xuân Trâm và tất cả quý trong đồng hương cùng gia đình một năm mới an khang thịnh vượng và như ý mọi chuyện. Thì sau gần một tiếng đồng hồ mục sư nói thì tôi thấy rằng một cái đề tài rất là rộng, nhưng mà theo ý tôi thì tôi thấy được con vào một cái chữ biết. Mục sư nói về chữ biết, mà một cái chữ biết tức là biết thế nào để mà sống, tức là giống như là mình cũng như là cuối năm nói mục sư là chúc mọi người đấy. Thì người xưa có câu gọi là biết mà nói không biết, chính là biết vậy. Thầy hiểu câu đó, tức là mình thấy rằng ở đời này, ví dụ như là mình đã giỏi rồi, thì phải có người khác giỏi hơn. và người khác đã giỏi thì có nhiều cách giỏi hơn nữa chứ phải không? Cho nên khi mình biết thì mình nên khiêm nhường, mình phải giới hạn cái tôi của mình, chứ đừng vì cái biết mình không biết đó mà mình tưởng là mình biết, rồi mình đâm ra xem mình là cái rốn vũ trụ, mình coi mọi người xung quanh không ra gì thì cái điều đó là sai. Và bên cạnh đó, nếu mà mình thấy một người như vậy, tức là xem mình là cái rốn vũ trụ mà mình muốn phê bình người đó mà mình cũng không biết nữa, mình lại dùng những lời nói ngang to vô lớn để mà đả phá cái quan điểm, cái ý tưởng của người mà mình cho là huynh hoang tự cao đó, thì mình lại không biết nữa. Cho nên mà mình phải nói là lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, để cho cái lời nói của mình có ý xây dựng ông ta đạt được kết quả, chứ không phải để rồi vì cái lời nói của mình mà tạo nên sự mâu thuẫn giữa hai người. Cho nên tôi thấy ở đời này đó, cuộc sống này đó, nhiều khi mà đã đa đoan và mình gọi là trường đời đó, thì phải nói ở trường đời này là một cái thư viện của có một quyển sách về học về cách sống ở đời này, nó rất là lớn, rất là dày mà không ai học hết được cả. Cho nên tôi có thể nói một câu tóm tắt là ở đời này mình chỉ có biết. Biết, cái chữ biết đó tuy có bốn chữ một thôi, B-I-E-T thôi, nhưng mà rất là khó lắm. Mà nếu mình biết được thì mình sẽ thành công ở trong cuộc sống này. Mình sẽ đạt được những điều mình mong muốn bởi vì mình biết. Và trong chữ biết đó mình cũng nên, tức là dùng có ý tưởng mà mình trước nói ở đây, tức là thiên thời, địa lợi, nhân hòa, chính là biết vậy. Thì nhân mục sư nói về câu chuyện hôm nay, tôi cũng sẽ có thời giờ để góp ý vào, đóng góp vào chương trình để cho mọi người nghe cũng như là thêm phong phú chương trình. Một lần nữa xin chúc mục sư cùng gia đình sức khỏe, nhiều niềm vui, và tất cả quý vị đồng hương cùng cô Xuân Trâm và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng và mọi chuyện đều như ý. Xin chào.
1: Dạ cảm ơn chú, cũng kính chúc chú và gia quyến thật là bình an mạnh khỏe. Cảm ơn chú nhiều. Và kính mời quý vị gọi 408-766-6410 để vào với mục sư Phan Thanh Bình sáng nay. Thưa quý vị, 24 tây tháng giêng, chúng ta còn đúng một tuần. Tuần sau mục sư giảng là đúng vào buổi sáng của giao thừa, và tối hôm đó, tức là tối thứ hai tuần sau, thì Xuân Trâm cũng sẽ làm tiết mục coi như là cánh bồ tí tiễn năm cũ để đón giao thừa bước qua năm mới. Dạ kính mời vị thính giả trên đường dây. Dạ alo, xin kính mời ạ. Alo, hello. Xuân Trâm thấy quý vị nào gọi vào mà không có, không biết nghe được hay không. Alo. Dạ, rất là tiếc, Xuân Trâm không biết là quý vị gọi vào có nghe được tiếng của Xuân Trâm hay không, không có thấy lên đường dây. Kính mời mục sư ạ.
0: Thì đã, nên tôi mang là ông chú vừa rồi nói đó, hay lắm. Nghĩa là cái biết rất là quan trọng lắm. Nên tiếng Việt mình nó gọi là hiểu biết. Hiểu là trí thức, biết là trí thức. Nên cái biết rằng cái hiểu rồi mới biết, là biết để mà áp dụng cái điều mình hiểu cho chính xác và có ích lợi cho mình và cho người. Chứ nếu không hiểu thì làm sao mà biết được, nhưng mà hiểu mà không biết thì cũng nguy hiểm vô cùng. Đó, nên vì cái đó mà cái biết rất là quan trọng. Nên vì cái đó mà phải nói là cái hiểu đó thì có đo lường được bằng cấp. Ví dụ như cái bằng cấp là hiểu biết, hiểu đó là cái bằng cấp bày tỏ mình hiểu những cái vấn đề gì. Đó. Nhưng mà biết thì không có bằng cấp. Đó. Nhưng mà có nhiều người hiểu mà không biết, thành ra cái hiểu của người đó trở nên vô dụng. Nhưng mà có người hiểu thì ít mà biết thì nhiều, thì cũng là cái tác dụng cho chính mình và tác dụng cho người khác nữa. thành ra cái biết rất là quan trọng. Mình cái việc mình hay là biết là hiểu biết, chứ mà là biết hiểu, hiểu rồi mới biết. Nên việc đó mà phải học để hiểu, rồi sau đó trường đời dạy cho chúng ta biết sử dụng cái hiểu của mình thế nào. Nên vừa rồi chú thính giả đó góp ý rất là rước nha. Alo, còn ai nghe nữa không?
1: Dạ đang nghe rõ thưa mục sư, Xuân Trâm không biết sao bị tắt đường dây, kính mời mục sư tiếp ạ.
0: Đó, thành ra vì cái đó, nhưng mà quý vị ơi, năm cũ sắp qua, năm âm lịch á, sắp qua, còn một tuần lễ nữa thôi. Thành ra chúng ta ước gì trong năm mới này, đó là cái điểm. Và trong kỳ thứ hai này á, thứ hai tới này á, tôi sẽ mời quý vị nhớ, mà nếu mà Phương Trâm là tìm được cái bài mà nâng chén chúc mừng trong dịp Tết đó, đó thì là sau khi tôi nói rồi thì chúng ta tắt cho cái bài đó thì chúng ta nâng chén chúc nhau trong cái năm mới đó, cùng nhau nâng chén để mà chúc nhau trong cái năm mới. Nên thì cái đó mà trong thứ hai tới tôi sẽ nói về cái cách nào mà chúng ta phải nói là ngày xuân nâng chén ta chúc anh ơi, mà chén này là chén gì đây? Đó là cái vấn đề quan trọng. Nên thứ hai mong rằng quý vị sẽ đón nghe ngày xuân nâng chén, đó là đề tài trong năm cũ và năm mới. Rồi sau đó thì sẽ tiếp tục về cái bài học đứng mà chúng ta đã luận nhiều lần rồi, mà nên chúng ta lại tiếp tục đi theo cái chương trình là học nơi trường đời đến cái học đứng. Rồi
1: dạ cảm ơn mục sư rất là nhiều. Và thưa quý vị, đời sống an vui của ngày hôm nay 24 tháng Giêng 2020 thì mục sư chia sẻ tiếp. Và hồi nãy thì nói rõ hơn về chữ biết. Mình cũng hay nghe ông bà mình nói là khôn cũng chết mà dại cũng chết. Tức là khôn quá thì người ta ganh ghét thì mình cũng chết, mà dại quá người ta đè đầu cởi cổ mình cũng chết. Chỉ có biết thì mới sống thôi.
0: Đúng rồi, đúng rồi.
1: Mình biết để mà mình có những cái cách làm sao cho nó dung hòa và nó làm cho những cái con người hay là những sự việc xung quanh của mình thì nó được và nó thoải mái. Chứ còn khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì mới sống.
0: Dạ. Đó là cái vấn đề quan trọng. Nên cái biết ở đời khó lắm, mà nhất là trong cái giao tiếp tôi rất là vui là học được cái về cái tâm lý học. Nên vì cái đó mà nhờ cái học đó mà biết được khi người ta hành xử hay là khi người ta nói, khi là cái ví dụ như vậy đó. Nên có những người họ nói trong cơn bực mình thì bảo là ô biết mà giận lên là hết khôn rồi thì mình chấp làm gì đó. Nghe giận lên là nổi cơn điên, người khôn có dạy, người hiền có ngu, thì mình cảm tâm cái giận của họ mà làm cho họ như vậy. Đó là cái vấn đề mà mình biết. Nên vì cái đó mà biết dễ hòa hợp với mọi người, mà biết để mà giúp đỡ mọi người. Đó là cái điều mà tôi mong muốn, không phải biết để mà khoe, mà biết để mà giúp đỡ mọi người khác theo sự hiểu biết của mình. Đó là điều mà tôi mong muốn trong cái chương trình vui sống ngày nay.
1: Dạ cảm ơn mục sư rất là nhiều. Và kính chúc mục sư thật là nhiều sức khỏe để soạn bài, để tìm hiểu và để chia sẻ với quý vị trong hội thánh cũng như là của quý thính giả xa gần của Đài Tiếng Nước Tôi. Và cảm ơn mục sư rất là nhiều. Hẹn gặp lại mục sư với lại quý vị thính giả vào Đời Sống An Vui tuần tới. Và kính mời mục sư chào quý vị ạ.
0: Chào tạm biệt Phương Trâm và tạm biệt quý vị. mong rằng sẽ gặp lại quý vị thứ hai tuần tới.
1: Dạ, xin kính chào mục sư và kính chào tất cả quý vị.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
0: Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta xin trân trọng kính mời tất cả quý vị thính giả, gia đình và bạn hữu tham dự chương trình mừng sinh nhật đánh dấu chặng đường 26 năm thành lập Đài tiếng nước tôi Atlanta với chủ đề Chính nhân tạo an bình, sẽ được tổ chức từ 5 giờ chiều đến 11 giờ đêm Chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2026 tại nhà hàng Happy Valley, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Chủ đề của buổi hội ngộ năm nay đánh dấu 26 năm thành lập Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta, một chặng đường dài với bao vui buồn và kỷ niệm. Hãy đến với chương trình năm nay để cùng hy vọng vào tương lai tươi sáng của đất nước Hoa Kỳ đang chuyển mình để quay trở lại vị thế lãnh đạo toàn thế giới, và cũng để khẳng định mọi con dân Việt Nam vẫn còn quan tâm đến vận mệnh và tương lai tự do dân chủ của quê hương đất nước Việt Nam. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục ca vũ múa cùng những tiếng hát được ái mộ của các anh chị em ca nghệ sĩ đến từ nơi xa cũng như các ca sĩ tại địa phương. Đồng thời quý vị cũng thưởng thức được một buổi dạ tiệc ngon miệng, một đêm dạ vũ thật vui tươi và hào hứng. Phần nhạc điểm và âm thanh sẽ do ban nhạc Tiến Dũng đảm trách. Giá vé ủng hộ 80 Mỹ Kim. Mọi chi tiết để hỗ trợ đặt bàn hay mua vé xin liên lạc Thu Phương, Kim Hồng hoặc Hùng Anh qua số điện thoại 770-458-6755 hoặc 678-649-3131. Xin quý vị giúp mua vé đặt bàn càng sớm càng tốt để ban tổ chức sắp xếp chu đáo hơn. Nếu vì lý do nào đó quý vị không thể tham dự được, cũng xin hãy góp một ít tài chánh để cùng nhau duy trì làn sóng phát thanh của chúng ta cho mục tiêu phục vụ cho chính cộng đồng của chúng ta. Quý vị cũng có thể mua vé bằng cách ghé qua đài tại địa chỉ 2375 Salford Terrace, thành phố Chamblee, Georgia 30341. Toàn thể anh chị em xứ ngôn viên Đài Tiếng Nước Tôi Atlanta và các anh chị em nghệ sĩ xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào ngày Chủ nhật 25 Tây tháng 10 sắp đến.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Kính chào quý cô, chú bác, quý anh chị và các bạn. Chúng tôi là Trần Diệu Trân. Xin được chào mừng quý vị đến với diễn đàn Ước mơ Canh Tân ngày hôm nay. Và chúng ta gặp nhau hàng ngày qua cái chương trình diễn đàn này do một nhóm các thân hữu cũng như là các anh chị em Việt Tân thực hiện để đem đến những thay đổi tốt đẹp trên quê hương yêu dấu. Và liên quan tới buổi nói chuyện ngày hôm nay thì chúng tôi xin được tóm lược sự kiện. Trong vòng hơn 2 tuần qua, cộng đồng người Việt ở hải ngoại, ở khắp nơi trên thế giới cũng như cộng đồng quốc tế đã rất xôn xao về chuyện hai đảng viên Việt Tân bị nhà nước Cộng sản Việt Nam bắt cóc từ Campuchia. Và sự việc bắt đầu với thông cáo báo chí của đảng Việt Tân đưa ra vào ngày 25 tháng 9 cho biết hai thành viên Việt Tân là Nguyễn Đức Thuận, 52 tuổi, công dân Na Uy và Trần Hiệp, công dân Úc đã bị mất tích tại Campuchia từ ngày 18 tháng 9. Nhưng mà mãi đến ngày 28 tháng 9 thì giới chức Cộng sản Việt Nam mới ra thông báo cho biết là đã bắt giữ 3 người. Tức là ngoài anh Thuận và anh Hiệp còn có thêm anh Thái Công Trường Sơn, 46 tuổi. Việt Tân đã tố cáo Cộng sản Việt Nam bắt cóc hai anh Thuận và Hiệp từ Campuchia theo kiểu mà họ đã từng bắt cóc các nhà hoạt động dân chủ từ Thái Lan rồi đem về Việt Nam. Trong cái chiều hướng và chế độ này gia tăng các cái hoạt động đàn áp xuyên quốc gia trong nhiều năm qua và đã bị Việt Tân tố cáo với công luận thế giới. Thì trong buổi tâm tình cùng thân nhân và chiến hữu của hai đảng viên Việt Tân bị Cộng sản Việt Nam bắt cóc, hôm nay Diệu Trân đã mời được bác Minh Tâm là thân mẫu của anh Trần Hiệp, hiện bác đang sinh sống tại Úc, đã mời được anh Đức Thiệp là em trai của anh Đức Thuận, hiện đang sống ở Na Uy, và ba người bạn là ba cô em thân thương của Diệu Trân trong Việt Tân, đó là Bích Trâm, Bảo Châu từ Úc và Helen Hương từ Đan Mạch. Diệu Trân xin cảm ơn bác Minh Tâm và các bạn đã đến với chương trình ngày hôm nay. Lúc đầu thì chúng ta có hơi bị trục trặc kỹ thuật một chút. Hy vọng là trong suốt cái buổi nói chuyện chúng ta sẽ ok. Hy vọng là các bạn đã có mặt, hình như là Diệu Trân chưa trông thấy Bảo Trâm phải không ạ? Vâng, thì bây giờ trước hết Diệu Trân xin mời bác Minh Tâm cũng như là anh Thiệt chia sẻ những cảm xúc của gia đình khi mà thấy hai người thân của mình đã không có mặt trên cái chuyến bay từ Campuchia trở về Thái Lan như là dự trù vào sáng ngày 19 tháng 9 ạ. Xin mời bác Minh Tâm.
1: Thì thưa cô Diệu Trân và thưa các bạn, dĩ nhiên là trong cái tình cảm gia đình.
0: Âm thanh của bác không nghe được không ạ?
1: Có nghe được không?
0: Xin mời bác ạ.
1: Nhưng mà có nghe được không?
2: Dạ, có nghe. Nghe được rõ không?
3: Dạ, dạ. Có nghe được.
1: Có nghe được không?
0: Dĩ nhiên lại không nghe được rõ.
2: Dạ, Bích Trâm nghe cô Tâm nói rất là rõ.
1: À vậy ạ.
0: À. Vậy thì chắc là một phần nào đó Bích Trâm sẽ giúp Dĩ nhiên thông dịch nha.
1: Thì thưa quý vị, là dĩ nhiên trong cái tình cảm liên hệ thì nghe tin như vậy thì cũng rất là bàng hoàng. Xong khi mà người nhà chúng tôi đã chọn cái con đường đó và đã đi theo đúng cái lý tưởng của mình thì tôi tuy rằng trong tình cảm mẹ con thì có bị chao đảo nhưng mà tôi cũng hiểu ra được vấn đề là tôi phải chấp nhận thôi chứ tôi đâu có làm gì được hết. Thành ra cuối cùng thì tôi chỉ còn tự trấn an mình rằng chuyện đâu thì còn đó, cứ từ từ, đã đường do mình chọn thì rồi trên con đường đó gian nan như thế nào có xảy đến á thì cũng là cái lẽ đương nhiên. Đó là cái tâm tình của tôi.
3: Dạ, thì để chia sẻ thêm về cái cảm xúc khi mà gia đình và riêng em nhận được cái tin là anh Thuận cùng anh Huy đã mất tích, không thể liên lạc được. thì cái đầu tiên đặt vào đầu em là cũng 4 năm trước thì gia đình em cũng đã nhận được cái tin là một người anh cả cũng đã mất. Thì lúc đó là thì những cái cảm xúc buồn bã hay là lo âu nó lại trở lại, mọi thứ nó đều gần gũi hơn nhiều. Và tuy nhiên những 10 ngày đầu tiên làm hết cái khả năng của cả gia đình để tìm kiếm tin tức của riêng anh Thuận, và cũng chung với gia đình bên Úc để tìm tin tức của anh Hiệp. Nhưng mà rất tiếc tới ngày thứ năm, tới ngày thứ sáu thì gia đình cũng chưa tìm được cái tin tức gì hết. Nên lúc đó thì phải thông báo cho truyền thông biết để coi là mình có thể tìm được một cái tin tức nào không, ngoài những cái qua những bộ ngoại giao hay là tòa đại sứ. Thì tới ngày thứ 10, ngày 28 tháng 9 thì phải nhận được cái thông báo của Bộ Công an là anh đã bị giữ ở tại Việt Nam. Thì lúc đó thì riêng em thì rất là cũng nhẹ hơn nhiều, cũng an tâm hơn nhiều, đã biết được anh còn sống, mình còn có thể và có dịp được gặp lại anh mình, nên đó cũng là một sự an ủi tại lúc đó.
0: Tôi nói là cả thế giới chia sẻ cái tâm trạng của gia đình, và cái lúc đó khó cho chúng ta hình dung ra một cái nỗi lo âu tột cùng của bất cứ ai trong cái hoàn cảnh mà người thân bị mất tích 10 ngày qua mà không hề nói gì cả. Thì cái chế độ nhà nước Cộng sản Việt Nam này phải nói là quá tàn nhẫn, và họ chỉ đưa ra thông báo mà dĩ nhiên nghĩ đó là sau khi bị thế giới, bị dư luận thế giới lên án, gọi là đặt câu hỏi và cái dư luận thế giới rất là mạnh. Thì dĩ nhiên xin mời bác Tâm cũng như là các bạn cứ tiếp tục tâm tình, nhất là theo Bảo Châu, theo Bích Trâm và Hương, thì các bạn nghĩ sao trước cái hoàn cảnh mà hai chiến hữu thân thương của chúng ta bị lâm nạn như vậy?
2: Dạ vâng, dạ. Khi mà Bích Trâm nghe được tin bạn Thuận với lại Hiệp bị mất tích đó, thì thật sự là rất là lo lắng. Bởi vì trước đó cũng không lâu đã gặp anh Thuận và cũng cuối năm ngoái thì cũng đã gặp anh Huy, anh Hiệp. Thành ra là giống như mình mới vừa gặp đó, rồi bây giờ tự nhiên mình nghe cái tin mà hai anh mất tích thì mình cũng hơi bàng hoàng một chút. Nhưng mà sau vài giây phút đó thì Bích Trâm nghĩ là khi mà anh em tham gia vào cái công cuộc đấu tranh này cho quê hương đó, thì mình cũng có những cái sự rủi ro mà mình lường trước được. Và sau khi mà cái giây phút mà mình bàng hoàng qua đó, thì Bích Trâm cảm nhận được là đây là những cái rủi ro mà mình thấy nó rất là thật. Khi mà các anh em Việt Tân tham gia vào cái công cuộc đấu tranh, và đặc biệt là khi mà mình đi vào trong những cái vùng láng giềng của Việt Nam, hay là gặp gỡ những cái nhà đấu tranh dân chủ khác, thì cái rủi ro đó nó có và nó rất là thực. Và dĩ nhiên là rất là nôn nóng, là muốn biết các anh như thế nào. Thời gian lúc mà mới nghe tin thì đầu tiên cái chuyện mình nghĩ tới là chắc là hai anh gặp tai nạn gì đó. Nhưng mà sau đó, thì Bích Trâm cũng quan nghĩ tới cái xác suất là có thể là hai anh đang gặp nguy hiểm, chẳng hạn như là bị bắt. Thì và cái đó thì sau 10 ngày thì mình được cái sự xác nhận từ cái thông tin của bên Cộng sản Việt Nam.
4: Khi nghe hai anh bị mất tích thì thật sự là rất là ngỡ ngàng.
2: dù là phu học trong thời gian qua cũng có biết là những cái nơi, cái vùng mà hai anh hoạt động có một số nguy cơ bị nhà nước Việt Nam theo dõi, nhất là thời gian những năm sau này nhà nước Việt Nam họ gia tăng control và gia tăng theo dõi những và nhắm tới những nhà hoạt động. Thành ra là biết rằng là có một ít nguy cơ nào đó, nhưng mà khi nghe tin thì vẫn rất là ngỡ ngàng và rất là lo sợ cho hai anh. Cái sợ nhất vẫn là không biết hai anh như thế nào, có còn được gặp lại hai anh hay không. Nhưng mà và 10 ngày sau thì khi được tin là hai anh bị bắt thì dĩ nhiên không vui, nhưng mà dù sao cũng thấy nhẹ nhõm trong lòng rất là nhiều. Và phải nói là phải chuẩn bị tinh thần, bản thân cũng chuẩn bị tinh thần và sẽ vận động cho hai anh rất là nhiều trong thời gian tới.
0: Cảm ơn Hương. Diệu Trân xin lỗi quý vị có nhiều cái tiếng ồn ở phía đằng sau, đó là bởi vì những gì diễn tả ngày hôm nay phải nói là cũng hy sinh thì giờ, đang có những cái việc bận khác mà cũng đi vào chương trình để chia sẻ cái buổi tâm tình rất là quan trọng này.

0: Dạ.
1: Cái chuyện dễ hiểu
0: ai
1: mà.
0: Ai cứ giơ tay họ tự nhiên
1: cái chuyện tất nhiên ta mới hiểu thôi mà Diệu Trân. Tại vì những người đi hoạt động chống lại, không phải chống nữa, nhưng mà nó đi cái con đường mà nó không phù hợp với cái đường lối của những người Cộng sản Việt Nam, thì không có một cái gì đi ra ngoài cái mưu đồ của họ hết. Cho nên tôi không bao giờ, khi tôi được tin á, thì tôi cũng ngồi lặng người đi một chút với cái tin bất ngờ. Xong sau đó thì đối với tôi thì chắc chắn là tôi thấy là 100% là do nhà nước Việt Nam hành động. Mặc dù nói là mất tích, nhưng mà làm sao mà mất tích được giữa một cái đất nước, giữa một cái thủ đô đông người như ở Nam Vang. Rồi bảo là tôi cũng không hề nghĩ tới tai nạn. Tai nạn gì mà cùng một lúc cả hai người. Thành ra là 100% trong thâm tâm tôi, sau khi tôi bình tĩnh lại, thì tôi nghĩ ngay đến cái vấn đề khủng bố của nhà cầm quyền Hà Nội. Không có nghi ngờ gì hết. Không biết quý vị có nghe thấy không?
2: Dạ, yeah, nghe là bất tâm, nghe rõ.
1: Dạ.
2: Thì riêng với...
3: Có lẽ là Thiện có thể Thiện vào hoặc là Trâm tóm được một vài điểm chính là bác chia sẻ nhé. Rồi các em chia sẻ tiếp và sau đó chúng ta cứ lần lượt như vậy.
4: Dạ vâng, dạ Bích Trâm xin tóm tắt lại lời của cô Tâm chia sẻ đó. Là cô Tâm nói là sau cái vài phút đầu khi mà nghe tin thì cũng có cái sự bàng hoàng trong đó. Nhưng mà cô Tâm nghĩ lại đó là đối với lại những cái người mà có cái sự suy nghĩ đi ngược với lại cái sự mà chuyên chế độc tài của Cộng sản Việt Nam đó, thì cái vấn đề mà họ đàn áp hay là họ bắt bớ là cái chuyện bình thường thôi. Cho nên là bác Tâm cũng nghi ngờ 100% là có thể là hai anh đã bị nhà Cộng sản Việt Nam coi như là bắt giữ, thưa chị. Dạ. Và đó cũng là cái điều mà Bích Trâm cũng có cái sự suy luận giống như là cô Tâm thôi. Bởi vì như là chị Chloe Đặng là vợ của anh Hiệp đó, cũng có chia sẻ rồi là anh Hiệp và anh Thuận cũng đã có cái dự cái chương trình chuyến bay là sẽ trở về Bangkok vào ngày 19 Tây, và chị Chloe đã sẽ là cái người mà đi ra rước hai anh ở phi trường. Thì điều đó chứng tỏ rằng là hai anh đã có cái dự trù là sẽ trở lại Thái Lan. Nếu mà chỉ trong vòng 24 tiếng từ ngày 18 tới lại ngày 19 đó, tháng 9 mà có dự tính băng qua biên giới xâm nhập vào Việt Nam đó, thì thật sự cái thời gian đó nó rất là ngắn để mà làm một cái công việc mà nó đòi hỏi rất là nhiều những cái nỗ lực. Và mình cũng thấy được là qua những cái năm gần đây đó thì rõ ràng là bên nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã có nhiều cái nỗ lực để mà bắt giữ và đàn áp những cái người bất đồng chính kiến ở bên ngoài Việt Nam, từ việc của Trịnh Xuân Thanh năm 2019 cho tới chuyện của nhà blogger Trương Duy Nhất, cũng như là anh Đặng Thái Văn, anh Đinh Văn Thái đó. Thì mình thấy rõ ràng rằng là ngay cả những cái người mà đấu tranh hoặc là những cái người có cái bất đồng chính kiến đó ở nước ngoài Việt Nam mà vẫn còn bị nhà cầm quyền Việt Nam truy đuổi và đàn áp như vậy, thì cái vấn đề mà anh Hùng và anh Thuận có bị Cộng sản Việt Nam bắt thì nó cũng không phải là cái chuyện gì nó đáng ngạc nhiên lắm. Dạ.
3: Chuyện gì sao?
2: Dạ thì đối với gia đình bên em á, thì mỗi lần khi anh Thuận đi đâu xa đi công tác đó thì luôn luôn cũng có liên lạc thường xuyên. Thì như em biết là anh Thuận vẫn liên lạc thường xuyên với vợ của anh Thuận ngày đầu tiên tới ngày là ngày sáng ngày 18 vẫn vẫn là

0: thường xuyên và không có một cái dấu chỉ gì là anh muốn đi vào Việt Nam, tại vì chỉ một ngày nữa là anh sẽ lên máy bay về Bangkok. Và khi anh về Bangkok là theo lịch trình của anh là anh sẽ cùng gia đình đi nghỉ mùa thu và mọi thứ cũng đã sắp xếp, nên khi mà bên nhà cầm quyền Việt Nam đưa những cái bằng chứng và nói là anh đi vô về Việt Nam thì đối với gia đình thì nó không có một cái lý nào lẽ nào hết, chỉ có một ngày cuối cùng lại đi vào Việt Nam để làm chi. Nên đối với gia đình đó là một cái sự vu khống mà không có bằng chứng.
1: Không như thế, để cho anh được nghe chị Chloe Đặng là vợ của anh Trần Hiệp đó, đã trả lời với báo chí Úc ở bên và các nơi đó. Chị có nói là từ trước anh Hiệp cũng đã từng đi về Việt Nam bằng giấy tờ chính thức rất là thoải mái, không có gì, thì không có lý cớ gì mà kỳ này lại đi vào với lại giấy tờ bất hợp pháp như nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam gọi là cáo buộc. Và để hơn nữa đó, nếu họ bảo họ là bắt quả tang những người này đi xuyên qua biên giới là đồn mà Mỹ quý Tây đó, thì tại sao họ lại giữ vào cái ngày 18 tháng 9 Tết, thì tại sao họ lại phải giữ im lặng suốt 10 ngày trước khi công bố thông tin? Và có lẽ là theo dự chân nghĩ do áp lực của NGO, của truyền thông chính giới vân vân, và họ đã không thể im lặng được nữa. Mời Hương có thể chia sẻ thêm.
2: Dạ đúng rồi, từ người khi mà chị Florida Đặng không thấy được là không thấy chồng của mình đáp xuống máy bay thì chị mới báo tin, thì sau đó hai gia đình mới ra thông cáo báo chí là hai anh mất tích và cố gắng tìm hai anh đó. Thì cùng lúc đó chúng tôi phải nói là ráo riết liên lạc với rất là nhiều anh siêu trên thế giới để mà cùng ngồi xin hỏi giúp đỡ. Chúng tôi cũng có liên lạc với là Liên Hiệp Quốc, rồi thì chúng tôi được một cái tổ chức tên là Meditifan, họ giúp chúng tôi để report lên Liên Hiệp Quốc, là tại vì có cái nhóm của Liên Hiệp Quốc là cái nhóm làm việc cho cái sự mất tích không tự hiện, thì chúng tôi cũng làm đơn lên cho Liên Hiệp Quốc để mà báo tình hình như vậy. Rồi nhiều anh siêu, cũng khá nhiều anh siêu lên tiếng cùng với Việt Tân để mọi người quan tâm là cái việc mất tích của anh. Chúng tôi liên lạc với báo chí, rất là nhiều báo chí vừa quốc tế Úc và nơi họ đăng tin rất là nhiều về cái vấn đề này. Tôi nghĩ cái đó là cái lý do mà vì sao nhà nước Việt Nam thấy rằng là họ cái vấn đề này khá lớn, không còn chỉ có Việt Nam thôi mà là nó nằm ở trên diện quốc tế rồi, thành ra có thể là đó là cái gây áp lực để cho họ phải báo cho biết, họ phải loan tin là họ đã bắt hai anh. Tôi ngừng ở đây rồi chút xíu, cái gì tôi nói tiếp.
1: Một cái đặc điểm nữa mà chúng ta thấy đó là nó là các anh đi vào Việt Nam để tạo ra những cái vấn đề, những hoạt động khủng bố, nhưng mà không đưa ra được tăng vật khủng bố nào như là bom đạn hay là một cái âm mưu bạo động hết cả. Ngay cả hình ảnh đi qua cửa khẩu, mà thường thường là những cái hệ thống an ninh ở cửa khẩu thì đầy ra đối với những cái chế độ như thế này, vậy mà lại không thấy đưa ra cái gì hết cả. Bác Tâm chắc là thấy là chuyện này phi lý quá, phải không ạ?
3: Thưa cô Dự Trân, đối với tôi á, tôi chẳng rỗi hơi mà tôi suy nghĩ về những cái cách lập luận của họ. Bởi vì vốn dĩ họ là Cộng sản á, Việt Nam á, là những người như vậy, nói trắng, nói đen, nói không, nói có, lịch sử mà họ còn xuyên tạc được. Thì những cái chuyện trên từng cá nhân mà họ cho là chống đối họ, họ nói gì mà chả được. Thành ra tôi không có bị lầm lẫn, hay tôi không bị phân tán, hay tôi không bị phải nói nhiều về lại này kia nọ, nhất là thế này, thời buổi này là cái thời buổi mà tất cả dễ dàng để mà kiểm chứng. Thế thì bây giờ họ nói là hai người đó vào Việt Nam bất hợp pháp ngày 18, hai người thì họ ngày 18 thì giữa trưa 18 tức là vào khoảng 8 giờ sáng ở bên Nam Vang ấy, thì con tôi còn liên lạc với gia đình. Nói những cái chuyện nó cũng không cần thiết lắm. Mà nếu theo thông thường của một người kinh nghiệm thì khi mà ngồi buồn, không có chuyện gì làm, ngồi chờ máy bay hay là ngồi chờ xe cái gì đó, thì mới nói đến những cái chuyện đó, tức là lánh tin nhắn trên WhatsApp cho tôi với cho chị nó hỏi về những cái tin bình thường thôi, tức là trong cái hoàn cảnh rất là bình thường. Vậy mà đến tối thì theo thông báo sau này họ nói thì đến tối họ đã bắt. Làm sao về trong cái thời gian ngắn như vậy mà lại chẳng lẽ gì con tôi á, trong lúc mà muốn vào Việt Nam á, đi kiếm một cái chỗ nào gần gần nó băng rừng vượt suối gì đó bước qua mà còn lấy điện thoại ra mà nói về gia đình, nói với gia đình có điên không. Rồi thứ hai nữa, có dễ chứng minh quá mà, cái tối 19 trên nguyên tắc là tối 19 á là hai người này đã trở lại Bangkok. Vậy thì cái chuyến bay, cái danh sách hành khách trên chuyến bay về Bangkok, từ Nam Vang về Bangkok, phải có tên hai người đó. Thì làm sao lại bảo rằng là bắt được họ ở ngay biên giới Việt Nam này kia nọ. Và lại hai người họ có hộ chiếu, có giấy thông hành hợp lệ. Họ đi vào Thái Lan hợp lệ, họ sang Nam Vang hợp lệ. Và cũng như trước đây, hồi những năm trước, con tôi nó cũng đi về Việt Nam, nó cũng có hộ chiếu nó vào Việt Nam. Thế thì mắc cái chứng gì mà nó phải đi vào trái phép để làm cái gì trong một cái thời hạn mà không có cái lý do gì hết. Nếu đã định đi vào Việt Nam, tại sao lại còn đi mua vé bay trở về, hẹn đón ở Bangkok tối ngày 19? Họ bắt người 18, tức là những cái lý luận rất là ấu trĩ. Chúng ta cũng, tôi nghĩ chẳng nên rỗi hơi mà phải biện minh hay cái gì thời buổi này. Với tôi tin vào dư luận, vào công luận, họ cũng có đầu óc, họ cũng biết suy luận, nhất là người ngoại quốc, họ cũng có suy luận. Bây giờ chúng ta chỉ cần nên nói với nhau, nên hiểu thêm một tí nữa về những người cộng sản. Cái gì họ cũng nói được, cái gì họ cũng làm được, họ nói ngang nói dọc cũng được, chả cần phải lý luận gì với họ. Và lại theo cái gọi là cái tiến bộ của khoa học hiện nay, thì trong cái riêng con tôi đó, trong người nó chắc khi họ bắt nó còn giữ cái passport của Úc, mà trong cái passport của Úc đó, nó có cái mà người ta gọi là con chip. Và cái con chip đó thì người ta có thể, khi cái hộ chiếu đó nằm chỗ nào thì người ta cũng đều có thể truy ra được hết. Vậy thì chả lẽ ngay bây giờ nếu một người nào đó ăn cắp hành lý của nó, rồi trong đó có cái passport của nó, và để cái passport nó nằm trong túi sách đi đâu lung tung gì đó, thì bên phía Úc này người ta vẫn căn cứ, vẫn cái con chip đó vẫn giúp cho người ta biết rằng cái hộ chiếu đó giờ đang ở chỗ nào, cái người đang giữ ra đang ở đâu. Đó là mình nói cái chuyện thông thường, chứ còn với chẳng hạn như với những tình báo hay là với cái vụ mà vệ tinh này kia của Mỹ thì trời ơi, có thể bây giờ người ta cũng mở ra, người ta cũng thấy được, cái chụp được là cái quãng đó là hai cái người này bị bắt như thế nào ở cái quãng nào trên Campuchia. Cho nên tôi không quan tâm cái chuyện phải lý luận, phải biện giải rằng là không vào Việt Nam bất hợp pháp không gì hết. Tức là các ông theo dõi hay các ông muốn bắt, bởi vì con tôi với người bạn của nó là đang làm cái công việc là những nhà hoạt động về nhân quyền. Đó là cái mà tối kỵ đối với cộng sản, tại vì họ không có nhân quyền. Thì họ tìm cách, họ theo dõi rồi họ bắt, thật là chuyện đương nhiên. Rồi họ bắt xong, họ muốn nói cái gì thì họ nói. Ngay khi mà tôi nghe tin mất tích, mà để lâu như vậy, thì tôi cũng đã nói, tôi cũng đã trong lòng tôi hiểu ngay rằng họ sẽ đưa về bên Việt Nam đã, rồi họ mới công bố là hai người này nhập cảnh trái phép. Mà cái tội đó thì cái tội đó họ thường dùng. với bất cứ một cái nhân sự nào mà họ bắt được thì họ đều nói là nhập cảnh trái phép hết, bởi vì có trái phép họ mới bắt, còn nếu có phép mà họ bắt thì đâu có được. Cái chuyện nó dễ hiểu thôi, đối với những người cộng sản một, và một khi đã làm những cái công việc mà đi ngược lại với đường lối của họ thì đương nhiên là kẻ thù của họ. Họ đủ cách phải xuyên tạc, chẳng có gì lạ hết.
1: Vâng, cho Diệu Trân xin chia sẻ thêm một chi tiết mà rất tiếc là không biết là tại vì không nghe được Bác Tâm nói. Diệu Trân nghĩ là gia đình cũng được biết đang vẫn nói chuyện với lại hai anh trong lúc mà vào cái ngày 18 tháng 9 đó, trong lúc mà hai anh đang ở bên Campuchia, rồi các anh và được biết đó, theo báo chí cho biết luôn là các anh đang đi trên đường đi đến Canada ở bên Campuchia. Thế rồi cái chỗ này đó, nếu mà theo bản đồ là cách quỹ Mỹ Tây, tức là cái cửa khẩu mà Cộng sản Việt Nam nói là bắt hai anh đó, là tới 200 cây số lấy xe, tức là một cái khoảng cách rất là dài, thưa quý vị. Thì nó không có, người ta cái tiếng Mỹ nó gọi là không có ép ấp, tức là chuyện đầy lỗ hổng, đầy những cái chuyện mà mình thấy nó không, nó phi lý. Và ngay từ nãy giờ chúng ta có nói đến cái nghi vấn bắt cóc đó, cưỡng ép, lại càng có cơ sở hơn khi giới quan sát quốc tế nhận thấy những cái trường hợp xảy ra mà lúc nãy hình như là Bích Trâm cũng đã chia sẻ một số cái vụ việc mà chế độ Cộng sản Việt Nam qua bắt Trịnh Xuân Thanh ở bên Bá Linh, hay là các anh hoạt động, các nhà hoạt động Đường Văn Thái ở bên Thái Lan, rồi nhà hoạt động mới năm ngoái thôi, đã Thái Lan cũng đã bàn giao Y Quỳnh Bi Đáp, tức là một người tị nạn đã được Ủy ban quốc tế công nhận cho làm tị nạn, vậy mà lại đem về Việt Nam giam giữ. Thì mới đây đó, ngày 7 tháng 10, Campuchia đã phủ nhận cái việc bàn giao các nhà hoạt động người Úc và Na Uy cho Việt Nam. Và vì vậy đó mà các điều tra viên của Campuchia đã nhập cuộc, bởi vì rõ ràng đây là một sự vi phạm chủ quyền trắng trợn của Cộng sản Việt Nam đối với người này, vi phạm nhân quyền, vi phạm công ước quốc tế, cũng như vi phạm luật pháp quốc gia sở tại là Campuchia. Thì thưa quý vị, đó là những cái điều mà chúng ta thấy cái bộ mặt phải nói là trắng trợn, đàn áp trắng trợn những nhà đấu tranh dân chủ hay là các nhà hoạt động nhân quyền đó của Cộng sản Việt Nam. Mời Trâm.
4: Dạ thưa chị Diệu Trân cùng quý vị. Có một cái chi tiết nữa đó là được biết là hai anh Hiệp với lại Thuận đó là còn để hành lý lại ở khách sạn khi mà ngày 18 đi tham quan ở vùng Adak như chị vừa nói. Và cũng được biết đó là hai anh cũng có một cái buổi hẹn ăn trưa với lại một nhà dân chủ khác. Thành ra đó là cái vấn đề mà nói là hai anh bị cộng vu khống là xâm nhập biên giới Việt Nam bất hợp pháp đó, là nó không có hợp lý. Và tới nay mình cũng thật sự chưa có được thấy một cái bằng chứng cụ thể nào mà nhà Cộng sản Việt Nam coi như là vu khống hai anh hết á. Thành ra là mình thấy rõ ràng đây là một cái hành vi gọi là đàn áp siêu quốc gia một cái trắng trợn, và biện bao bởi cái lý luận rằng là hai anh nhập cảnh Việt Nam bất hợp pháp.
1: Dạ vâng, và như vậy thì chúng ta thấy là gia đình cũng như là Đảng Việt Tân đã có những nỗ lực vận động quốc tế rất là mạnh trong cái trường hợp này, bởi vì nó xúc phạm đến chủ quyền và quyền công dân của cả hai quốc gia là Na Uy và ở Úc. Rồi bên cạnh đó đó thì chúng ta thấy như lúc nãy Diệu Trân nói đã xúc phạm đến cả chủ quyền của Campuchia. Thì chúng ta đã có những cái hoạt động mà lúc nãy Hương cũng có nói sơ qua, có lẽ là mời Thiện Hương cũng như là Trâm thêm tiếp theo để xem là từ ngày 28 cho đến nay đó thì đã có những cơ quan, những thông tấn, những chính phủ nào lên tiếng.
0: Dạ, thì đối với bên Na Uy đó thì sau khi mà được báo cáo là bộ công an đang giữ hai anh, thì lúc đó thì bộ ngoại giao với triệu tập gia đình tại trước đó thì họ có cái cảm nhận như họ họ chưa có điều tra đủ để có một cái hồ sơ đầy đủ để nói đây là một sự bắt cóc hay là chỉ mất tích thôi. Thì sau cái vụ cái công báo đó thì gia đình được gặp Bộ Ngoại giao với tòa đại sứ tại Hà Nội trong một cuộc họp, và trong cuộc họp đó thì gia đình có nêu lên là phải làm một cách bằng cách nào đó lo cho sức khỏe cho anh Phượng, như báo chí cũng đã chia sẻ đó, thông tin đó là anh Phượng đã bị bệnh bình đường, cần phải chích insulin hàng ngày và bên cạnh đó cũng sử dụng thuốc hàng ngày, nên cái ưu tiên đầu tiên của gia đình trước hết là phải lo cho sức khỏe của ảnh. Nhưng khi liên lạc với Bộ Ngoại giao và tại đại sứ thì họ vẫn họ trả lời là khi mà một người công dân mà bị bắt ở nước ngoài thì nước mà bắt ảnh giữ ảnh là phải chịu trách nhiệm cho sức khỏe và an ninh của ảnh, nhưng hiện tại bây giờ thì chúng tôi cũng chưa biết ảnh đang ở đâu, bắt giam ở đâu và cũng chưa được thăm ảnh, nên cái về vấn đề sức khỏe và thì gia đình cũng chưa được một cái trả lời đồng hành từ bên nhà cầm quyền Việt Nam.
1: Mời Hương, mời Trâm.
2: Dạ. Thì ngoài cái việc là
4: thì dạ, mới Trâm nói xin được chia sẻ tiếp. Tại vì Trâm không có nghe được chị Helen Hương chia sẻ đó, cho nên Trâm chỉ chia sẻ cái phần cảm nhận của mình thôi. Thì thưa chị, đối với làng Úc Châu đó, thì ngay khi mà được biết tin hai anh mất tích đó, thì có bên gia đình có ra một cái thông cáo báo chí, và cái thông cáo báo chí đó thì cũng được anh em ở tại Úc Châu gửi tới Bộ Ngoại giao của Úc để mà đưa lên cái sự quan tâm về cái sự mất tích đó. Và sau đó thì cái thông cáo báo chí của Việt Tân cũng như của gia đình cũng được phổ biến đến các cơ quan truyền thông ở tại Úc. Thì thật sự đó là trong hai ngày sau khi mà mình phổ biến cái thông cáo báo chí cũng như mình gửi đi đó, thì về mặt truyền thông ở tại Úc Châu thì nó rất là yên ắng thưa chị. Thì nói chung là các anh em cũng khá lo lắng, là bởi vì tin tức mình đã thông báo mà mình vẫn chưa có nghe một cái tin tức quảng bá gì trên truyền thông đại chúng ở Úc. Trong khi đó thì bên Na Uy thì báo chí đã đi tin rất là rầm rộ rồi. Nhưng mà
1: đó là những ngày đầu phải không? Chăm? Vâng, đó là những cái ngày đầu. Yeah.
4: Vâng, đó là những ngày đầu thưa chị. Thì cũng tại vì ở cái lúc đó thì cái thông cáo báo chí cũng như là cái bản tin của gia đình và bên Việt Tân đưa ra thì ngay cái cuối tuần có những ngày thứ sáu, thành ra là ở bên đây thì cuối tuần nói chung là các cơ quan báo chí họ không có làm việc như là cái ngày trong tuần. Bích Trâm nghĩ đó là một lý do, cũng như là lúc đó thì nó cũng có cái thành ra là nhưng mà cái tình hình nó biến chuyển một cách rất là nhanh chóng khi mà bước qua ngày thứ hai thứ ba thưa chị. Thì lúc đó là hầu như là các cơ quan báo chí và truyền thông lớn ở Úc đều bắt đầu đi tin về trường hợp mất tích của hai anh. Dạ.
1: Dạ vâng. Mời Hương.
2: Dạ. Cái ưu tiên đầu tiên là gia đình phải có cái sự liên lạc với lại Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán ở Hà Nội. Nhưng mà chúng tôi thấy rằng là cái tin này khá mới với họ, rồi họ cũng có hở nghĩ rằng là một cái việc mất tích bình thường thôi. Thành ra chúng tôi thấy được cảm giác là vậy, thành ra là chúng tôi cần để báo chí quan tâm hơn, công luận quan tâm hơn. Thành ra là sau khi mà gia đình, trước khi gia đình gửi ra cái báo chí á, thì cũng may là trong gia đình và chúng tôi cũng có liên lạc với một số báo chí trước đó, trước khi gia đình gửi ra cái thông cáo báo chí. Thành ra rất là nhiều báo chí họ đã rất là quan tâm và gần như là họ ngồi chờ sẵn khi mà báo chí ra thì họ đưa tin hàng loạt liền. Thì trong những ngày đầu, phải nói là trong một tuần đầu là có ít nhất là khoảng 25 bài báo nói về cái sự kiện này. Mà quý anh chị biết là đây là một cái nước nhỏ thôi, thì có 5 triệu dân thôi mà được cái sự quan tâm của báo chí, rất gần như tất cả báo chí của NAI đều đưa tin, thành đã thấy được là họ quan tâm đến như nào. Có lẽ đây là cái lần đầu tiên mà một người công dân NAI mà bị mất tích trong ở Việt Nam, và trong cái vấn đề mà đấu tranh cho nhân quyền, như là một người activist, một người nhà hoạt động bị mất tích. Thành ra họ xem là một vấn đề khá trầm trọng, và chúng tôi cũng nhấn mạnh rất là nhiều với báo chí rằng là đây không phải một cuộc bắt cóc thông thường, mà là có một cái động cơ chính trị nào đó, và có một cái sự nhắm vào những nhà hoạt động cho nhân quyền và dân chủ. Và tiếp theo đó thì chúng tôi tiếp xúc rất là nhiều với lại số trung tâm, tại vì họ rất là quan tâm và họ muốn đăng tin tiếp, họ muốn follow. Thì chúng tôi giữ được cái sự liên lạc rất là tốt với lại nhiều cái tờ báo và truyền thông đài tình hình của NAI. Thì cái đó là cái căn bản những ngày đầu tiên chúng tôi làm được, có cái sự quan hệ tốt đẹp với lại truyền thông. Bên cạnh đó thì hy vọng là khi công luận biết đến nhiều và truyền thông đưa tin nhiều, thì hy vọng là Bộ Ngoại giao và tòa đại sứ NAI biết rằng là cái việc này là một việc nghiêm trọng chứ không phải một việc rất bình thường.
3: Cảm ơn Hương. Thì Trần được biết đó là vâng. Thì Trần được biết là ngay bây giờ thì thượng nghị sĩ Úc là Dean Smith cũng như là Ủy ban Thụy Sĩ Việt Nam, trong đó có chính giới Thụy Sĩ và Thủ tướng Úc cũng đã lên tiếng, đó là những chính giới. Ngoài ra thì các cái đài lớn, đài truyền hình, đài báo chí hoặc là các thông tấn xã lớn của thế giới nha. Ví dụ như AP, Reuters hoặc là AFP, BBC, tất cả những cái tờ báo như là The Independent của Anh, rồi The Guardian vân vân. Dự chân thấy phải nói là chưa bao giờ thấy công luận, dư luận lại chú tâm đến cái chuyện này như vậy, và nói cho họ để cái điều này nói lên đó, cái chuyện mà chế độ Cộng sản Việt Nam đã va chạm vào trái tim, đã đụng vào ở cái thành trì của những cái nguyên tắc về nhân quyền mà không ai có thể chấp nhận được đó. Thì có lẽ là Bắc Tâm cũng như Thiện đã được nhiều đài chia gọi là mời lên để phỏng vấn, đúng không ạ? Gia đình nói chung, và mời các bạn cũng như là bác và các anh chị cứ tự nhiên chia sẻ tiếp nha. Bởi vì ngay bây giờ là Diệu Trân biết hình như có rất nhiều các cái tổ chức quốc tế cũng đã lên tiếng. Xin mời ạ.
5: Theo tôi á thì
3: dạ, mời bác.
5: Ở bên Mỹ có một cái tổ chức phi chính phủ, đó là cái mạng lưới nhân quyền Việt Nam á. Cứ mỗi 2 năm thì họ có tổ chức trao giải nhân quyền. Thì cái mạng lưới đó là cái mạng là một trong những cái tổ chức mà ra thông cáo báo chí nhanh nhất á, về vấn đề này. Và không biết là quý vị có đọc cái thông báo đó không? Thì khi họ gửi cái thông báo báo chí bằng tiếng Anh á, bằng tiếng Việt cũng có, nhưng cả bằng tiếng Anh, thì khi với cái bản tiếng Anh á, thì ở dưới đó tôi đọc, tôi thấy họ liệt kê khoảng gần 150 cơ quan truyền thông trên cùng thế giới. Thì họ bảo, thì tôi mới nghĩ là chắc là để vậy thôi. Nhưng mà đến khi tôi tò mò tôi thử thì cứ mỗi một cái tên của một cái cơ quan truyền thông á thì họ để đằng sau là cái chữ là view link, lại bấm vô thì tôi bấm vô thì nó hiện ra cái tin về hai cái người này. Như vậy có nghĩa là cái tin nó lan, có những cái nơi mà họ đã giúp cho chúng ta để mà nó đưa cái tin nó đi đến cùng hết, chứ không phải là giới hạn. Tại vì báo ở Úc thì cũng có những tờ, chẳng hạn The Harrison cũng có loan tin, rồi các đài truyền hình. Nhưng mà chúng ta phải phân biệt thế này, cái việc làm của các chính phủ, họ làm không phải họ làm đến đâu là họ nói chúng ta đến với chúng ta đến đó, họ làm ầm lên là tôi đã làm như vậy. Thì một mặt là phía chính phủ, Bộ Ngoại giao hay là quốc hội hay cái gì vân vân và vân vân. Thì bên Úc này đó là nhiều người đã vận động nhiều lắm, tôi biết, và chính bản thân tôi cũng đã viết tất cả là 10 cái thư gửi cho các dân biểu tiểu bang cũng như liên bang và đang giữ những chức vụ, chẳng hạn như bà ngoại trưởng Penny Wong chẳng hạn. Thì không phải là khi họ nhận được cái thư đó thì họ phải la lên rằng à tôi đã nhận được cái thư, cho nên chúng ta không biết và chúng ta cho là âm thầm, là không có gì hết. Nhưng mà thực ra họ có làm, họ đang làm. Bộ Ngoại giao, Tòa Tổng lãnh sự ở Sài Gòn, Tòa Đại sứ Mỹ, à Tòa Đại sứ Úc ở Hà Nội, họ đã có làm bởi vì họ đã được đánh động hết. Đó. Còn lại đó thì cái phần công luận mà như chúng ta căn cứ vào báo chí, vào các cái tổ chức phi chính phủ đó, thì những cái đó đó không biết là Việt Tân có lấy được hết mọi cái thông báo rồi có loan đi hết cho mọi người hay không. Nhưng mà tôi thấy hình như rằng cái sự theo dõi những cái đó đó, những cái phần tin tức đó hay là những tờ báo, ngay tờ báo tiếng Anh ở bên Campuchia, Phnom Penh, cái gì từ Phnom Penh Post hay cái gì đó, là họ cũng đăng cũng này kia ghê lắm. Tức là rộng lắm chứ không phải là không, báo chí rất là rộng. Báo chí ở Úc thì là chỉ người dân Úc biết, nhưng mà cái báo chí nó lại không mạnh bằng cái đài truyền hình. Và đài truyền hình thì đã rất nhiều chương trình truyền hình đến phỏng vấn gia đình và đã đưa lên. Chính bản thân tôi, khi mà sau khi ngày thứ sáu được lên một chương trình truyền hình, đến ngày chủ nhật tôi đi lễ nhà thờ Úc, thì tôi thấy nhiều người đã nhìn tôi là tôi biết rồi. Nhưng mà đặc biệt cái vị linh mục Úc á, ông đã mặc áo lễ đàng hoàng rồi, ông đứng trên bàn thờ, chưa dâng lễ nhưng ông đứng trên bàn thờ, ông thấy tôi vào, ông đi xuống liền. Ông xăm xăm ông lại, bắt tay rồi. Ông nói là ông xem tivi, ông biết rồi. Bây giờ tôi có muốn ông ấy nói trong nhà thờ này hay không? Thì tôi nói là cha để cho con suy nghĩ. Bởi vì tôi thấy cái này á, mình có thể dựa vào. Thành ra vì vậy mà cái hôm mùng 7 tháng 10 vừa rồi là sinh nhật của con tôi, của Huy á, thì chúng tôi, gia đình, mới cùng với lại Việt Tân ở Melbourne, chúng tôi sang gặp ông linh mục đó và xin để cho chúng tôi được dùng cái địa điểm đó để mà tổ chức cái sinh nhật. Mục đích thì quý vị cũng biết, sinh nhật cái gì, người thì bị bắt như vậy, vui vẻ gì đâu mà sinh nhật. Nhưng mà đó là cái cớ để chúng ta đưa ra công luận hay là trực gây ra một tiếng vang. Và tôi không ngờ rằng ông linh mục này rất là nhiệt tình và giúp tận tình. Và chắc mấy ngày nay quý vị cũng đã xem cái video clip về cái ngày sinh nhật vắng mặt của Huy tại cái giáo xứ đó. Và đó là cũng là một cái vận động. Rồi tôi nghĩ là mấy cái tôn giáo họ hay kỵ cái lá cờ quốc gia lắm. Thành ra là hôm đó Việt Tân cũng có đưa đến hai lá cờ Úc, lá cờ quốc gia để sẵn đó, nhưng mà chưa dám gì hết. Thì tính là chỉ đưa ra bên ngoài nhà thờ cắm lên đó thôi, nhưng mà ông linh mục ông xuống ông hỏi thế thì có muốn đưa hai cái lá cờ này lên không? Có được không cha? Mà đưa lên. Ông cho đưa lên ngay gần cung thánh á, hai cái lá cờ. Rồi ông hỏi có hình không, đưa lên luôn. Rồi cái buổi sinh hoạt của giáo xứ hôm đó của họ đó là đầu cái tháng Mân Côi, họ lần hạt, họ biến cái buổi đó thành cái buổi lễ sinh nhật cầu nguyện cho Huy với cho Thuận. Thì tôi thấy đó là một cái thái độ rất là nhiệt tình của phía tôn giáo. Tức là có chứ không phải là không, cũng rộn ràng lắm, nhưng mà có khi có những tin tức không cập nhật đến chúng ta. Biết được cái này mà không biết cái khác. Đấy. Bảo là nó âm thầm, còn cái phía chính giới thì tôi hiểu, nhà nước họ làm mà chính phủ họ làm họ đâu có nói cho mình biết, nhưng mà họ có vận động chứ.
6: Thưa bạn.
5: Bởi vì tôi thấy nó cũng đã có nhiều tiến triển.
6: Đúng ạ. Thưa bác, thật sự là khi mà chị Trân nghe bác kể về vị linh mục, rồi tất cả những cái phản ứng của báo giới cũng như là những cái sự quan tâm của cộng đồng của chúng ta nói chung, chị Trân được biết là bác Minh Tâm cũng là một nhà văn nổi tiếng, bà đã viết một cái quyển sách mà được độc giả đón nhận rất là nồng nhiệt năm 2023.
5: Ồ, cái đó đó Diệu Trân, cái đó à, mình không có gắn liền vô đây làm gì.
6: Không, Diệu Trân chỉ đang nói là không. Đây đó là và
5: không nên đem gắn
6: vào hoạt động là một nhà hoạt động cộng đồng, là một người hoạt động ở trong cộng đồng ai cũng biết bác. Cho nên đó, đây đúng là một cái trường hợp của hồ mẫu sinh hồ tử, tức là mình có quan tâm đến đời sống của người dân, của cộng đồng, của đất nước. Một người mẹ yêu nước thì người con chắc chắn là yêu nước rồi. Và chúng ta yêu cả hòa bình, yêu cả nhân loại. Cho nên Diệu Trân nghĩ bà đã là một người mà cương cường để trong cái trường hợp như thế này. Diệu Trân rất là chia sẻ cái tâm tình của một bà mẹ đang có con bị cầm tù như vậy, cũng như gia đình của Thiện với lại Thuận đó. Thì Diệu Trân biết là các bác cũng lớn tuổi, và trong cái trường hợp như thế này, cái tình thương, cái sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế nói chung cho chúng ta cái nghị lực để đi tới. Và Diệu Trân được biết là ngày 2 tháng 10 đã có 4 tổ chức quốc tế, là Ủy ban Luật gia Quốc tế, Tổ chức Luật sư Bảo vệ Nhân quyền của Canada, Viện Nhân quyền thuộc Hiệp hội Luật sư Quốc tế và Tổ chức Lawyers for Lawyers đã đệ trình một tuyên bố chung tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Và đây là một cái trường hợp rất là đặc biệt, vì họ đưa thẳng lên một cái trường hợp như thế này lên tiếng nói ở trên diễn đàn nhân quyền chính thức của Liên Hiệp Quốc. Mà bên cạnh đó, những cái ngày qua từ 7 tháng 10 trở đi đó, thì Trân thấy có rất nhiều những tổ chức như là Media Defense, có lẽ là mời Hương chia sẻ tiếp về những cái tổ chức đã Freedom Out xung quanh.
2: Dạ, em thì hồi nãy Hương có nói đến việc là trước nhất là vận động báo chí, thì thứ hai là chúng tôi đi tiếp là xin sự hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ, NGO của quốc tế. Thì khi mà gặp mặt nói chuyện đó, như là online đó, thì họ rất là hỗ trợ chuyện này, tại vì họ biết rất là rõ cái đây là một cái chính sách của nhà nước cộng sản Việt Nam, thành ra họ hỗ trợ, họ cho ý kiến, họ cho cố vấn chúng tôi rất là nhiều. Thì liền sau đó là khoảng một tuần sau, khoảng ngày sinh nhật của anh Hiệp đó, thì là có khoảng 30, bây giờ thì là 32 tổ chức rồi, họ đã đồng ra một cái statement, một cái bản một bản lên tiếng chung đã nói rằng là nhà nước cộng sản Việt Nam phải thả ngay những người này, tại vì những người này thì họ là những người đấu tranh hòa. Và hiện giờ thì đã được 32 tổ chức rồi. Thì bên cạnh đó họ cũng lên tiếng từng cái tổ chức giống như Freedom House, rồi Human Rights Foundation, rồi rất rất là nhiều tổ chức họ lên tiếng cá nhân trong những cái trang liên lạc của họ. Em hồi nãy chỉ có nói đến là một số tổ luật sư, một số tổ chức luật sư họ lên tiếng. Thì hiện tại đó thì hai gia đình đã có luật sư để mà hỗ trợ pháp lý ở Úc và ở Na Uy. Thì hiện tại họ làm việc chung với lại ít nhất hai cái nhóm luật sư nhân quyền của quốc tế để mà hỗ trợ họ, để cùng nhau để cố vấn cho hai người luật sư này. Thì thật ra chúng tôi đang có một cái sự làm việc rất là chặt chẽ về vấn đề pháp lý cho hai người này. Thì hồi nãy Hương có nói đến việc là bên tổ chức Media Defense họ có báo cáo lên Liên Hợp Quốc, là họ có một cái đơn báo cáo lên Liên Hợp Quốc về cái việc mà hai anh mất tích không có tự nguyện. Thì sau khi mà nhà nước cộng sản Việt Nam họ thông báo ra là bắt hai anh này đó, thì họ cũng làm viết một cái đơn đã báo cáo rằng là hai anh này bị bắt giữ tùy tiện. Và thông thường cái procedure của bên Liên Hợp Quốc đó là thường là nhà nước cộng sản Việt Nam hay là cái nhà nước nào mà bị đệ đơn lên đó, thì họ có khoảng 6 tháng để mà họ đã trả lời cho cái sự kiện bắt giữ tùy tiện này. Nhưng mà bên Medidafasa thì họ nói cái chuyện này rất là gấp rút, thành ra bên Liên Hợp Quốc đã yêu cầu nhà nước Việt Nam là chỉ trong vòng 1 tháng thôi phải trả lời về cái vấn đề này. Thành ra chúng tôi cũng thấy rằng Liên Hợp Quốc học rất là quan tâm vào cái việc mà bắt giữ được tùy tiện hai anh.
6: Và Diệu Trân thấy là với hàng trăm tờ báo báo chí và cơ quan ngôn luận ở trên thế giới quốc tế đó, đã đề cập đến cái vấn đề mà họ thấy là rất là quan tâm, trong đó kể cả những cái cơ quan lớn như là chúng ta biết là Reuters, AP, BBC, ABC vân vân đó, thì đã hầu hết là đều nhấn mạnh đến chuyện giống như Hương nói đó, là cái vấn đề đàn áp xuyên quốc gia và vấn đề bắt cóc đem về Việt Nam đó, thì nó không chỉ là đơn thuần đưa tin ba người, mà họ trông thấy đây là một cái hiện tượng mà chúng ta cần phải lên án. Và không biết là Thiện với lại Trâm có điều gì chia sẻ trước khi Diệu Trân, có lẽ là có một cái câu hỏi mà liên quan đến cộng đồng của chúng ta. Mời Bích.
0: Không nghe chị Trâm ơi.
6: Trâm ơi. Bích Trâm phải bạn on.
4: Dạ vâng, dạ. Cái Trâm muốn bổ túc thêm đó là về cái vấn đề cái sự mất tích của hai anh, và bây giờ mình biết rằng là cái sự mà coi như là hai anh bị bắt cóc và bị giam giữ coi như là tùy tiện đó tại Việt Nam đó, thì thật sự là cái tin này nó tạo cái sự quan tâm rất là rộng rãi trong cộng đồng quốc tế cũng như là tại Na Uy cũng như là tại Úc Châu, là bởi vì chúng ta thấy rằng là nếu mà cái chuyện này đó nó có thể xảy ra đối với là những nhà hoạt động, những người bất đồng chính kiến Việt Nam, gốc Việt Nam, thì trong tương lai đó nếu mà mọi người không có quan tâm đó thì nó có thể xảy ra cho bất cứ người nào, kể cả người ngoại quốc. Thành ra cái sự quan tâm, bởi vì nó vi phạm cái vấn đề nhân quyền một cách rất là rõ ràng, cho nên là cái Trâm nghĩ là nó thu hút được rất là nhiều sự chú ý. Ngoài ra đó, tại Úc Châu đó, thì như là cô Tâm có chia sẻ đó, là bên Bộ Ngoại giao có thể là họ làm việc ở phía sau ha, mà họ không có chia sẻ với mình, nhưng mà có một số chính giới họ đã lên tiếng một cách rất là chính thức rõ ràng, là họ kêu gọi chính phủ Úc là phải áp lực, hoặc là phải đặt cái vấn đề với lại bên nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam để mà trả tự do cho anh Hiệp cũng như là anh Thuận và anh Sơn, những người dân biểu như là ông Bernie Finn, như là dân biểu Tim Smith, cũng như là dân biểu Võ Chí Dũng, và ngay cả lãnh tụ của Đảng Xanh, họ cũng đã bày tỏ cái sự hỗ trợ của họ đối với lại cái vấn đề mà chúng ta cố gắng nỗ lực tranh đấu để mà tạo áp lực để hai anh được trả tự do.
6: Mới đây Diệu Trân được biết là chúng ta đã có một cái buổi họp ở bên Quốc hội Việt Tân đó, đã có một cái buổi hội bên đó, thì chắc là Mỹ Trâm chia sẻ thêm một chút. Buổi hội thảo thì sắp tháng 10 đó.
4: Bích Trâm không được rõ về cái buổi họp đó thưa chị.
6: Dạ vâng. Như vậy để Diệu Trân có thể chia sẻ tiếp, rồi mời thêm Thiện với lại Hương và Bắc Tâm nhé. Là cái buổi hội thảo đó dưới cái sự chủ tọa của nữ dân biểu Judy Grove, và với cái chủ đề là Việt Nam và việc thúc đẩy nhân quyền trong một thế giới thay đổi nhanh chóng. Thì cái người diễn giả chính được mời chính là ông Hoàng Tử Duy, Tổng Bí thư của Đảng Việt Tân. Và ông đã đưa ra một cái thông điệp rất hay. Dĩ nhiên ở đây chương trình của chúng ta không có đủ thời giờ để Diệu Trân có thể chia sẻ nhiều hơn. Nhưng mà cái thông điệp đó là quan hệ với Việt Nam không thể nào đánh đổi cái nguyên tắc về nhân quyền. Thì cái điều đó chúng ta vẫn tiếp tục nhắc nhở và tranh đấu trên thế giới, dư luận cũng như là chính giới, để hiểu rõ cái bộ mặt thật của chính quyền Cộng sản Việt Nam. Và nếu họ quả thật muốn làm ăn, muốn buôn bán, muốn có được một cái sự gọi là vì nể ở trên thế giới, thì ít nhất họ phải chứng tỏ họ xứng đáng với những cái điều mà quốc tế công nhận. Họ không thể nào ký kết những cái bản kiến nghị quyết định người đồng thuận với những cái điều thay đẹp mà trên thực tế không làm gì cả, và đi ngược lại với những cái điều đó nữa. Thì tuy nhiên là Diệu Trân thấy là cái việc làm của chúng ta trong cái thời gian ngắn ngủi vừa qua đó, kể từ ngày 28 là khi chúng ta coi như 25 là thông cáo báo chí của Việt Tân đưa ra đó. Đến nay chắc là mới độ 2 tuần lễ thôi, nhưng mà chưa bao giờ mà phản ứng của công luận quốc tế nó lớn như vậy. Cho nên tôi nghĩ đây là một mistake, một cái sự sai lầm, tính toán rất sai lầm của chế độ Cộng sản Việt Nam. Để nói bây giờ đang là chế độ công an trị đó. Xin mời Thiện và Sơn chia sẻ tiếp.
2: Dạ, em muốn chia sẻ về cái vấn đề mà trong một năm nay phải nói là chúng em làm việc rất là nhiều vào cái đề tài xuyên quốc gia đối với chính giới của cộng đồng chung của Nghị huyện Âu Châu. Điển hình là hồi tháng 6 này, ngày 10 tháng 6 này thì Nghị viện Âu Châu có một cái buổi hội thảo và đàn áp xuyên quốc giới với sự chủ tọa của hai dân biểu của Quốc hội Âu Châu. Thì hôm đó là anh Thuận cũng có tham gia. Sau cái buổi hôm đó thì như vài ngày sau thôi là Nghị viện Âu Châu đã thông qua một cái luật, một cái định nghĩa về đàn áp xuyên quốc gia này là gì. Tại vì họ thấy được là cái vấn đề mà tấn công vào các nhà đấu tranh đang càng ngày càng gia tăng của từ những nước độc tài, trong đó có Việt Nam. Thì khi nói đến vấn đề chính giới đó, thì sau cái vụ trong cái sự kiện này đó, khi mà chúng ta đi từng bước là từ báo chí đến NGO, thì trong hai tuần qua chúng tôi và thời gian tới nữa tiếp tục đi gặp gia đình, đi gặp những người dân biểu của Na Uy để mà xin họ quan tâm hơn vào cái vấn đề này. Thì những người dân biểu đó từ các đảng phái khác nhau của Na Uy, từ đảng All Fire Party là đảng lao động đang nắm quyền, cho đến đảng tả, đảng tín hữu, đảng thiên chúa giáo, thì cũng có hỏi tôi biết đó, thì sẽ nói thêm về những cái buổi gặp gỡ đó. Ngoài cái lĩnh vực ở trong cái địa phận Na Uy đó, thì tại chúng tôi có cái sự giao tiếp rất là chặt chẽ với lại bên Bộ Ngoại giao của bên Liên Âu, thành ra là chúng tôi cũng đã thông báo với lại Bộ Ngoại giao Liên Âu để họ quan tâm hơn về cái vấn đề này. Thật sự từ hồi tháng 7 đó có cái dialogue human rights dialogue giữa Liên Âu với lại Việt Nam, họ cũng rất Liên Âu họ cũng rất là cứng rắn trong cái vấn đề là nhà nước Việt Nam đang vi phạm nhân quyền, đang thực thi cái chính sách đàn áp xuyên quốc gia, và họ cũng đã cứng rắn rồi. Thành ra trong cái vấn đề này thì chúng tôi thông báo cho họ và để họ thấy được liền cái tung loan này càng ngày càng gia tăng chứ không có giảm. Bên cạnh đó chúng tôi cũng sẽ tiếp tục vận động những người dân biểu quan tâm đến vấn đề đàn áp xuyên quốc gia của Âu Châu và những quốc gia của Bắc Âu giống như Đan Mạch cũng như Thụy Điển, tại vì là cái khối Bắc Âu họ rất là đoàn kết với nhau. Thành ra từng nước nhỏ nhưng mà cái khối Bắc Âu có một cái tiếng nói cũng khá mạnh mẽ đối với Việt Nam. Thành ra chúng tôi sẽ vận động những cái quốc gia là những chính giới mà chúng tôi có trở vận động.
6: Yeah. Cảm ơn Hương nhiều. Mời Thiện với lại Bắc Tâm. Nhất là trong cái hoàn cảnh mà bây giờ đó, chúng ta thấy là cộng đồng Việt Nam rất là quan tâm và rất là muốn góp phần để làm sao đem những người bạn hoạt động của chúng ta, những nhà nhân quyền và vì hoạt động cho đất nước Việt Nam mình mà phải xa cơ như thế này, thì muốn đem họ trở lại với những đất nước tự do dân chủ mà họ đang là công dân, đó là anh Trần Hiệp ở bên Úc và anh Đức Thuận ở bên Oslo, bên Na Uy. Thì mời Thiện chia sẻ là chúng ta có thể kêu gọi đồng bào góp tay như thế nào, góp sức như thế nào.
0: Dạ, trước khi trả lời chị Diệu Trân đó, thì tôi có một điểm em muốn chia sẻ thêm đó là trong cái điều may lần này, trong cái điều không may đó là lần này là có hai người bị bắt cóc, thì có hai người từ hai nước khác nhau, hai quốc gia khác nhau, và Úc và Na Uy cũng là hai nước rất là quan tâm về nhân quyền. Và rất may thì lần này hai quốc gia cũng đẩy mạnh những cái ép lên cho nhà cầm quyền Việt Nam, và chúng ta cũng thấy là bà con không chỉ ở Na Uy và Úc, nhưng mà có những buổi cầu nguyện ở bên Đức hay là ở bên Bỉ hay là ở bên Anh và những buổi lên tiếng biểu tình tại Canada và nhiều nước khác nhau nữa, thì chúng ta thấy là rất là nhiều đồng bào ở hải ngoại rất là quan tâm về điều này, và riêng những người bên gia đình ở Việt Nam cũng gọi sang để an ủi để gia đình, nên em thấy được là cái sự loan tỏa nó rất là lớn. Và tuy anh Thuận và anh Hiệp là người Công giáo thì cũng có những cái lễ cầu nguyện trong những giáo xứ và những nhóm bạn bè, nhưng bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy là có những cái buổi cầu an bên các Phật tử mà quen ảnh, nên chúng ta thấy được cái sự nối kết giữa các tôn giáo rất là mạnh mẽ trong cái vụ này.
6: Cảm ơn Thiện. Coi như là chúng ta có những cái đúc kết cho chương trình về tâm tình, về những ước mơ, ước mong của mình. Xin kính mời bác Tâm ạ.
5: Tôi nói nãy nhiều quá rồi, giờ nói gì nữa đây?
6: Tấm lòng của bà mẹ nhắn gửi cho cậu con quý.
5: Nhắn cái gì, nó ở trong đó làm sao nó nghe được mà nhắn? Nhắn mấy ông Việt Cộng à?
6: Thưa bác, nghe được. Thời đại của mạng lưới, thời đại của truyền thông, và nó đến từ những trái tim. Thì chân xin chia sẻ như thế này.
5: Bây giờ mà nếu nói về tâm tình một người mẹ, đơn giản là một người mẹ không, thì tôi không ngồi đây tôi nói được đâu. Mà có lẽ là nó cũng buồn rũ ra rồi thở vắn than dài, mà có lẽ tôi sụp rồi. Tôi nói thật rồi. Nhưng mà trong cái tâm tình, tình cảm cá nhân, thì tôi cũng thông cảm cho con tôi, nó ta chọn con đường đó. Thì câu này tôi cũng có thể chia sẻ chung với gia đình của anh Thuận. Mình không có kiêu ngạo đâu, anh Thiện. Nhưng mà mình cũng không phải là dùng để yên ủi đâu. Nhưng mà cái đó là cái nguyên tắc chung nhé. Ví thử đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai? Thì không biết anh Thiện nghĩ thế nào? Bởi vì anh Thuận và con tôi bây giờ đó là cả cùng thế giới đều biết đến với cái nhà hoạt động nhân quyền. Không phải bỗng dưng bỗng lành ngồi ở trong nhà lái xe đi chơi, đi nhảy đầm, uống rượu, rồi xưng mình là nhà hoạt động nhân quyền được đâu. Mà là phải, anh là người Công giáo, tôi cũng là người Công giáo. Có một câu của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI nói rằng thời đại bây giờ đó, người ta không tin vào những bậc thầy. Tại vì nói không à? Trừ khi những bậc thầy đó là chứng nhân. Mà muốn là chứng nhân thì phải là bằng hành động, chứ không phải bằng lời nói. Thì có thể cứ cho là tôi tự yên ủi mình đi, cũng được. Có một cái niềm tin để mình yên ủi vẫn còn hơn không có cái gì để bám víu. Nhưng mà thực tế là như vậy đó. Không biết quý vị có bắt được ý của tôi không? Lời nói thì phải đi đôi với việc làm. Nói không nói địa, chẳng ai muốn nghe. Xin hết.
6: Cảm ơn bác. Mình cần rất là nhiều với những lời cao cả của bác. Và bởi vì đúng là như vậy, trong cái đời sống của mình, chính những hành động đó là hữu ích cho tha nhân, cho dân tộc, cho đất nước, nó đã đem lại cho mình cái niềm hạnh phúc vô biên. Và dự chân tin là hai anh ngày hôm nay đang ở trong tù giam, cũng như là các tù nhân lương tâm của chúng ta, hàng trăm người, rồi anh Sơn nữa, tất cả các anh đã hy sinh để đi tìm một cái con đường lý tưởng cho dân tộc. Và các anh đã hành động bằng đem cái tình thương, đem những cái lời yêu thương và chia sẻ mà chế độ vì sợ hãi những cái lời yêu thương này, những cái hành động cụ thể của các anh là gì? Là nói lên những cái tư tưởng về nhân quyền, về cái sự ứng xử con người với con người. Từ đó mà chế độ sợ hãi và bỏ tù các anh. Nhưng rất tiếc, họ không giam cầm được những trái tim như vậy. Thì tiếp theo, Diệu Trân xin được mời các bạn coi như là chúng ta cùng chia sẻ với nhau về những cái điều gì mà chúng ta có thể làm tiếp, cộng đồng chúng ta có thể làm tiếp để sớm đem các anh trở lại với gia đình.
2: Hương xin đề nghị Thiện nói trước nha Thiện.
0: Dạ dạ. Chắc là theo cái ý của bác Tâm mới chia sẻ đó, thì thật ra thì chính em cũng chưa có biết nhiều về anh Hiệp, Nhân Huy, nhưng mà qua những cái hình ảnh mà được nhìn thấy trong những ngày qua thì thấy là anh là một nhà hoạt động, không là hoạt động nhân quyền không, nhưng mà làm việc rất nhiều cho xã hội, giúp đỡ những người thân những ở cộng đồng ở Úc, và rất là yêu đời, cầm đàn, rồi chắc là anh rất là được giỏi về nhạc, rồi rất là yêu đời. Thì tôi lại nhìn lại thấy lại bên cạnh đó thì anh cũng là một người cũng rất là nỗ lực trong công việc cộng đồng, trong việc xã hội, làm việc bảo vệ truyền thống Việt Nam. Thì qua cái đó thì tôi nghĩ là các anh cũng rất là an ủi khi mà biết là chúng ta những người hiện diện nơi đây, nhưng mà bên cạnh đó ở toàn cầu đều đấu tranh cho hai anh sớm ra khỏi tù ở Việt Nam, và mong là cái thông điệp của chúng ta gửi ngày hôm nay có thể đến tới hai anh, đã hai anh an ủi và cố gắng vượt qua những cái ngày khó khăn sắp đến. Còn công việc mà chúng ta hay là có thể làm kế tiếp trước mặt thì riêng em thì em nghĩ rất là đơn giản. Khi những cái sự loan tỏa này đọc trên mạng xã hội đó, thì em nhận thấy là đa số là người Việt Nam vẫn là chính, chúng ta vẫn còn chưa chạm được cái mức cao khi mà đến với những người xuất bản hay nước ngoài. Thì em đề nghị trong cái dịp này đó thì mình có thể nói với bạn bè hay là những người thân trong những chỗ làm của mình để họ biết thêm về tình hình Việt Nam, để qua đó họ giúp mình phổ biến những cái tin tức này cho bạn bè của họ. Tại vì tuy cái sự việc này xảy ra cho một người công dân Việt Nam, người công dân nước Nam Y Úc và từ Việt Nam, nhưng mà họ cũng phải suy ra là họ cũng có thể một lần đó nào đó về Việt Nam, hay là đi Campuchia, hay là đi Bangkok, lỡ bị nguy thì họ cũng có thể vào một cái trường hợp như vậy. Nên đây là không phải chỉ là riêng về Việt Nam không, mà đây là một cái vấn đề cho thế giới. Không có thể nào mà vì một cái quyền lợi của quốc gia mà lại không theo luật quốc tế như vậy. Thì mong là chúng ta có thể loan tỏa cái thông điệp này qua những người thân, những người bên cạnh của chúng ta.
6: Cảm ơn Thiện rất nhiều. Mời Trân.
4: Dạ, thưa chị Diệu Trân cùng quý khán giả. Đức Trân nghĩ rằng là đối với lại chúng ta đó, thì cái vấn đề của hai anh đó, thật sự cũng đã được cộng đồng người Việt cả tại Úc Châu quan tâm và cũng đã có một cái sự lên tiếng. Tuy nhiên, để chúng ta sớm giúp cho hai anh được trả tự do đó, thì chúng ta cần phải tạo áp lực lên trên Bộ Ngoại giao của Úc cũng như là của Na Uy để qua cái vấn đề thương thảo giữa

0: sự tự do dân chủ và công bằng. Bích Trâm cũng muốn nhân dịp này chia sẻ với lại cô Tâm rằng là cô Tâm hãy an lòng, là bởi vì anh em Việt Tư có một cái tinh thần và luôn bảo nhau rằng là anh em Việt Tư không có bỏ nhau, và anh em sẽ cố gắng trong khả năng của mình làm tất cả mọi cái gì mình có thể làm được để mà vận động cho các anh Hiệp, anh Thuận, anh Sơn được sớm trả tự do. Bích Trâm cũng xin lỗi chị Diệu Trân, là câu hỏi lúc nãy của chị Diệu Trân, Bích Trâm không có hiểu ý, tưởng là cái hội nghị tại Úc, nhưng mà vâng, Bích Trâm có theo dõi cái hội nghị mà ông Tổng Bí Thư của Đảng Việt Tân là ông Hoàng Tứ Duy có chia sẻ. Thì Bích Trâm nghĩ là cái thông điệp đó nó cũng áp dụng cho ngay cả chính phủ của tại Úc, là bởi vì chính phủ của Úc đang có những cái quan hệ rất là chặt chẽ với lại nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Và là một người công dân Úc thì chúng ta cũng có thể là đưa ra cái thông điệp này mạnh mẽ đến chính phủ của Úc, để mà họ phải đặt nặng cái vấn đề công bằng và nhân quyền lên trên cái lợi ích về kinh tế của Úc. Và Bích Trâm nghĩ rằng là trong thời gian sắp tới chắc chắn là các anh em Việt Tân ở tại Úc Châu, cũng như là những người thân hữu, những người bạn của anh Hiệp, anh Thuận, anh Yên Sơn sẽ cố gắng liên kết với nhau để mà chúng ta làm tất cả những cái gì chúng ta có thể được, vừa vận động chính giới Úc, vừa vận động với chính phủ Úc, cũng như là mình vận động truyền thông và các cơ quan phi chính phủ để mà chúng ta tranh đấu cho các anh sớm được tự do. Dạ, yeah, Trâm xin hết.
1: Cảm ơn Trâm. Mời Hương.
2: Dạ, yeah, em có ba điều em muốn nói. Điều rất nhất là về cho anh Thuận và anh Hiệp, một lúc nào đó nếu các anh nghe được thì anh em bên này, những người cùng chí hướng, những người cùng những người đấu tranh và sẽ tiếp tục với nhau để làm tất cả những gì thì anh em có thể làm để mà vận động cho các anh, cho anh Hiệp và anh Thuận và cả anh Sơn nữa, giống như chúng tôi đã làm cho những tù nhân lương tâm khác, là lúc nào cũng nghĩ đến các anh và chúng tôi không có bỏ các anh. Cái điều thứ hai Hương muốn nhắn đến gia đình của bác Tâm và bên gia đình của Thiện, của anh Thuận, vợ, các con và ba mẹ của anh Thuận. Chúng tôi trong thời gian qua rất là hiểu cái nỗi lo lắng đau lòng của gia đình, và chúng tôi luôn luôn sát cánh cùng gia đình để có thể hỗ trợ những gì chúng tôi hỗ trợ được. Cái thứ ba đó là Hương cảm thấy rằng là đối với cộng đồng thật sự là một điều rất là cảm động, khi mà cộng đồng bất cỡ các anh là ai, là người Công giáo hay là người Công giáo bên Phật giáo, cũng rất là quan tâm cầu nguyện cho các anh. Những người bạn bình thường cũng thường xuyên liên lạc, nó hỏi thăm, hỏi có thể làm gì được. Thấy rằng là cộng đồng xem các anh là một người Việt Nam, một người bạn, họ hỗ trợ. Và cái điều đó phải nói là tôi nghĩ giúp cho gia đình và giúp cho những anh em đấu tranh có một cái động lực nữa để mà tiếp tục. Hiện tại ở trên trang nhà sang.co có một cái kiến nghị thư và xin mọi người cùng có thể vào để mà ký vào cái kiến nghị thư đó để gửi cho các chính giới của Na Uy và Úc và Liên Âu để mà làm cách nào để gây áp lực thêm để mà thả hai anh càng sớm càng tốt. Một điều cuối cùng là phải nói rằng là cái tình trạng sức khỏe của anh cũng không có được tốt lắm, bởi vì anh bị tiểu đường, rồi anh cũng có một cái thận, thì anh đã hiến một cái thận cho một người anh, thành ra là chúng tôi, cái đó là cái quan tâm hàng đầu mà chúng tôi mong rằng là mọi người hỗ trợ, các bên đều hỗ trợ để giúp đỡ anh có được một cái được một cái sự chữa trị thuốc men ở trong tuần. Dạ. Xin đó là những lời tôi muốn nhắn gửi.
1: Dạ. Cảm ơn bác Minh Trâm, cảm ơn tất cả các bạn. Và chị Trân nghĩ là tất cả chúng ta sẽ không bao giờ yên nghỉ cho đến lúc những người bạn của chúng ta quay trở về với thế giới tự do, quay trở về với gia đình. Và chúng ta sẽ không để cho chế độ Cộng sản Việt Nam hiện nay được ăn ngon ngủ yên nếu mà họ không biết sửa đổi, ăn năn hối lỗi và thả trả tự do lại.

các nhà đấu tranh dân chủ nói chung, cũng như là hai người bạn, ba người bạn của chúng ta, đó là Thuận, Hiệp và Sơn. Kính thưa quý vị, để kết thúc buổi tâm sự ngày hôm nay, thì Diệu Trân xin được kính mời quý vị nghe một bản nhạc có tựa là Thắp Sáng Niềm Tin và dâng lời nguyện cầu của một chiến hữu niên trường gửi tặng đến các nhà yêu nước trẻ tuổi của chúng ta.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
2: Chuyện gì mà sùm vậy?
1: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
2: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
1: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
2: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
1: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
2: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
1: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545. Hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
1: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
5: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbhcareer.

Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.

0: Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
1: Vân Khanh kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Hai, ngày 12 tháng 10 năm 2026, đây là buổi phát thanh lần thứ 5.631 của đài Đáp Lời Sông Núi. Chương trình được mở đầu với phần tin tức, kế tiếp là chuyên mục phân tích hiến pháp, luật pháp Việt Nam và quốc tế với phần phỏng vấn luật sư Lưu Tường Quang. Sau cùng là phần bình luận của Đoàn Khôi, tựa đề Dữ liệu của dân, chìa khóa của công an. Buổi phát thanh hôm nay để vinh danh chị Nguyễn Thị Cẩm Thúy, một tù nhân lương tâm đang bị giam cầm trong lao tù cộng sản. Mở đầu chương trình, Khoan Ân và Bác Cơ mời quý thính giả theo dõi phần tin tức.
0: Việt Nam đẩy mạnh việc kiểm soát người dân qua VNEID. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vừa quy định nhiều loại danh mục giao dịch điện tử trong nhiều lĩnh vực phải hoàn thành việc liên kết xác nhận với tài khoản định danh điện tử VNEID theo một lộ trình mới. Theo Nghị định 320 năm 2026, các danh mục thuộc 11 lĩnh vực sẽ phải hoàn tất việc liên kết với VNEID chậm nhất là vào ngày 31 tháng 12 năm 2026. Các lĩnh vực này gồm giáo dục, bình dân học vụ số, chứng khoán, viễn thông, thương mại, điện tử, hóa đơn điện tử, kinh doanh vận tải, du lịch, dược, khám chữa bệnh và mạng xã hội tại Việt Nam. Đáng chú ý, trong lĩnh vực thương mại điện tử, quy định này áp dụng đối với cả người bán hàng trực tuyến lẫn những người phát hình trực tiếp để bán hàng. Dập theo mô thức của Trung Cộng, việc nhà cầm quyền ban hành quy định bắt buộc sử dụng VNEID sẽ trao cho Bộ Công an quyền lưu trữ và kiểm soát tất cả những dữ liệu của người dân.
2: Đài Loan đang thiếu quân, ảnh hưởng đến khả năng tác chiến. Quân đội Đài Loan đang đối diện với tình trạng thiếu hụt quân số kéo dài, khiến giới quân sự lo ngại về khả năng duy trì sức chiến đấu trong các tình thế và áp lực an ninh từ phía Trung Cộng ngày càng gia tăng. Các phúc tình gần đây cho thấy nhiều đơn vị của quân đội Đài Loan chỉ đạt khoảng 80% quân số, trong khi một số đơn vị chiến đấu chủ lực như phòng không, thiết giáp, bộ binh, cơ giới và thủy quân lục chiến còn thấp hơn mức này. Theo các nhà phân tích quân sự, tình trạng thiếu quân số khiến những đơn vị này khó duy trì khả năng chiến đấu và phát huy đầy đủ hiệu năng tác chiến. Nguyên nhân chính được cho là tỷ lệ sinh sản thấp kéo dài, khiến số thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ giảm mạnh từng năm. Bên cạnh đó, thị trường lao động dân sự ngày càng thu hút hơn, trong khi quyền lợi và lương bổng trong quân đội chưa đủ hấp dẫn để áp lực công vụ gia tăng, đã khiến nhiều quân nhân xin giải ngũ trước thời hạn. Để đối phó với tình trạng này, nhà chức trách Đài Loan đã kéo dài thời gian phục vụ trong quân đội, tăng phụ cấp cho quân nhân, nới rộng một số điều kiện tuyển mộ và đẩy mạnh các chiến dịch kêu gọi thanh niên nhập ngũ. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định những biện pháp trên mới chỉ giúp giảm phần nào tình hình khó khăn trước mắt và chưa giải quyết được các vấn đề căn bản. Giới quan chức cho rằng nếu không gia tăng được khả năng tuyển mộ và giữ chân quân nhân chuyên nghiệp, tình trạng thiếu quân có thể trở thành một trong những trở ngại lớn nhất đối với khả năng phòng thủ của Đài Loan trong những năm sắp tới.
0: Nam Hàn theo dõi sát việc Bắc Hàn phóng hỏa tiễn. Nam Hàn cho biết Bắc Hàn đã phóng một hỏa tiễn về phía vùng biển phía đông trong ngày 11 tháng 10. Một thông báo ngắn từ quân đội Nam Hàn chưa nói rõ loại hỏa tiễn được sử dụng, đồng thời cho biết các cơ quan quân sự và tình báo đang phân tích chi tiết sự việc. Vụ phóng diễn ra trong tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên vẫn ở mức cao. Trước đó vào đầu tháng 10, quân đội Nam Hàn xác nhận Bắc Hàn đã phóng một hỏa tiễn đạn đạo từ khu vực Wonsan ra vùng biển phía đông bay hơn 700 km. Nhật Bản khi đó cũng theo dõi đường bay và cho biết hỏa tiễn rơi bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Giới chức Nam Hàn đã tăng cường giám sát và duy trì tình trạng báo động trước khả năng Bắc Hàn tiếp tục có những vụ phóng mới. Hoa Kỳ, Nam Hàn và Nhật Bản cũng đang phối hợp trao đổi tin tức tình báo liên quan. Sự việc mới nhất tiếp tục làm gia tăng mối lo ngại về tình hình an ninh trong khu vực, trong lúc mối giao hảo hai miền Nam Bắc Hàn vẫn căng thẳng do các tranh cãi liên quan đến hoạt động quân sự dọc khu phi quân sự và các chương trình phát triển hỏa tiễn của Bình Nhưỡng.
2: Tổng thống Trump loan báo ngưng bắn các mục tiêu năng lượng giữa Nga và Ukraine. Tổng thống Donald Trump hôm Chủ nhật bất ngờ loan báo Nga và Ukraine đã thỏa thuận ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng của nhau, và thỏa thuận này có hiệu lực tức khắc. Tuy nhiên, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Kiev vẫn đang chờ để biết rõ các điều khoản của thỏa thuận, trong khi phía Mặt Tư Khoa chưa chính thức xác nhận. Lời loan báo được đưa ra sau nhiều ngày Hoa Kỳ gây áp lực đòi Ukraine ngừng các cuộc tấn công nhắm vào nhà máy lọc dầu của Nga. Tổng thống Trump cho rằng các vụ tấn công đó đã góp phần đẩy giá dầu diesel lên cao. Một nguồn tin cho hay Hoa Thiên Đốn từng cảnh báo có thể ngừng chia sẻ tin tức tình báo và hạn chế việc cung cấp vũ khí cho Ukraine nếu hai bên không đạt được thỏa thuận. Trong khi đó, Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẵn sàng chấp nhận việc ngưng bắn nếu Nga đồng ý. Giữa lúc đó, các cuộc oanh kích của Nga vào hệ thống năng lượng Ukraine vẫn tiếp diễn, gây thêm nhiều thiệt hại và thương vong cho thường dân.
0: Hồi Quốc đình chỉ chính quyền tỉnh do đảng của Imran Khan lãnh đạo. Tổng thống Hồi Quốc hôm Chủ nhật ban bố tình trạng khẩn cấp và đình chỉ chính quyền tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, căn cứ chính trị của đảng PTI do cựu Thủ tướng Imran Khan sáng lập. Nhà cầm quyền liên bang cho rằng giới lãnh đạo địa phương đã không ngăn chặn hữu hiệu hoạt động của phiến quân Hồi giáo tại vùng biên giới Giáp A Phú Hãn. Biện pháp này làm cuộc đối đầu giữa chính phủ và đảng PTI thêm trầm trọng, chỉ ít ngày sau khi những người ủng hộ ông Khan tìm cách tổ chức một cuộc tuần hành về thủ đô để đòi trả tự do cho ông. Bộ trưởng Tư pháp Azam Tara cho biết một vị thống đốc sẽ trực tiếp điều hành tỉnh trong giai đoạn đầu, đồng thời quân đội sẽ được điều động tới khu vực này. Thủ hiến Sohel Afridi cũng bị hạn chế việc đi lại. Phát ngôn nhân PTI gọi quyết định này là một cuộc đảo tránh trá hình. Các lãnh tụ đối lập cũng lên tiếng chỉ trích, cho rằng đây là một đòn nặng nề giáng vào nền dân chủ Hồi Quốc.
2: Cựu thị trưởng Vũ Hán lãnh 14 năm tù vì tội nhận hối lộ. Trung Cộng đã tuyên phạt ông Châu Xuyên Quảng, cựu thị trưởng thành phố Vũ Hán 14 năm tù về tội nhận hối lộ. Ngoài án tù, ông còn bị phạt 5 triệu nhân dân tệ, tương đương với khoảng 747.000 Mỹ Kim. Theo phán quyết của tòa án thương không, ông Chu Xuyên Quảng đã lợi dụng chức vụ từ năm 2003 đến năm 2025 để giúp các tổ chức và cá nhân trong việc xin phê duyệt tài chính, hoạt động kinh doanh và các công trình xây dựng. Đổi lại, ông nhận tiền và tài sản có tổng trị giá hơn 60,5 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 9 triệu Mỹ Kim. Ông Chu Xuyên Quảng từng giữ chức vụ thị trưởng Vũ Hán trong giai đoạn bùng phát dịch COVID-19 vào cuối năm 2019 và đầu năm 2020. Dù từng bị chỉ trích về cách đối phó với dịch bệnh trong những ngày đầu, bản án lần này chỉ liên quan đến các tội trạng tham nhũng và không đề cập đến vai trò của ông trong đại dịch. Vụ án là một phần trong chiến dịch chống tham nhũng quy mô do ông Tập Cận Bình phát động từ năm 2012. Chiến dịch đó đã khiến hàng ngàn viên chức các cấp bị điều tra và bị kỷ luật.
1: Kính thưa quý khán giả, hiến pháp là luật nền tảng hay nôm na là luật mẹ của tất cả mọi luật pháp trong một nền dân chủ hiến định pháp trị và đa nguyên. Hệ thống luật pháp nói chung điều hợp mọi tương quan xã hội trong một quốc gia. Chính vì thế, phân tích hiến pháp và những vấn đề luật pháp trong một quốc gia, một mặt góp phần hoàn thiện hiến pháp về hệ thống pháp lý, mặt khác nâng cao dân trí về một khía cạnh trọng yếu của nền dân chủ quốc gia. Đây là mục tiêu của chuyên đề phân tích hiến pháp, luật pháp Việt Nam và quốc tế do Đài Phát thanh Đáp lời sông núi chủ trương. Sau đây, mời quý thính giả nghe phần phỏng vấn luật sư Lưu Tường Quang về đề tài Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam nằm trong trường hợp nào có thể xung đột với luật chống tình báo và can thiệp nước ngoài của Australia và New Zealand. Xin mời anh Hải Sơn.
3: Vâng, xin kính chào luật sư Lưu Tường Quang. Hải Sơn rất vui được trở lại với ông qua chuyên mục phân tích hiến pháp, luật pháp Việt Nam và quốc tế tuần này. Xin cho biết lý do ông chọn đề tài ông Tô Lâm rao bán hàng giả trong bối cảnh Việt Nam một lần thất tín, vạn lần bất tin. Thưa ông Quang.
4: Tôi đề chủ đề chính hôm nay là ông Tô Lâm với tư cách là tổng bí thư kiêm chủ tịch nước đã và đang rao bán hàng giả trong việc pháp quy và thi hành nghị quyết số 23 năm 2026 và các nghị quyết tiền nhiệm của Bộ Chính trị. Tất nhiên đây là một nhận xét táo bạo nhưng không phải là không có lý do vững chắc. Tuy nhiên trước khi thảo luận vấn đề chính này thì tôi nghĩ chúng ta cũng nên dành một ít thời giờ để nói về một nét văn hóa tuyệt đẹp của người Việt của chúng ta qua nhiều thế hệ. Đó là một lần thất tín thì vạn sự bất tín. Ông Tô Lâm tỏ ra là một nhân vật dám nói, dám làm và do đó thường vấp phải những lỗi lầm nghiêm trọng trong lĩnh vực ban giao với các nước ngoài. Mặc dù trong chính trị nội bộ thì ông ta có thể lấy sức mạnh của công an trấn áp các đối thủ tiềm năng để bảo vệ thế đứng của chính mình và phe nhóm của chính mình. Một chế độ độc tài, độc đảng như Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có rất nhiều phe cánh là như vậy. Thưa anh Đại Sơn,
3: ông có thể dẫn chứng một vài thí dụ cụ thể để ông Tô Lâm thất tín được không ạ?
4: À, cái này thì nó dễ lắm rồi, tại vì ông thất tín rất nhiều lần. Thí dụ cụ thể thì rất nhiều, nhưng có lẽ nổi bật hơn cả là cái vụ bắt sự ông Tô Lâm tổ chức quan cáo công trình xuân thanh tại thủ đô Berlin của Cộng hòa Liên bang Đức, một cường quốc dân chủ phương Tây, hồi tháng 7 năm 2017. Cắt ngắn một chuyện dài phức tạp theo tài liệu xét xử của Tòa án Liên bang Đức, kế hoạch bắt công này tinh vi và được thực hiện với sự hợp tác của một vài quốc gia độc tài khác, để rồi sau cùng vào cuối tháng 7 năm 2017 thì ông Trịnh Xuân Thanh được mô tả là đã tự nguyện trở về nước đầu thú trong giai đoạn kép. Không ai tin lời giải thích này, đặc biệt là chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức. Ban giao song phương giữa hai nước vẫn còn căng thẳng cho đến ngày nay, thưa Hải Sơn.
3: Vâng, đây là một vụ bắt cóc lớn mà chi tiết được mổ xẻ bởi một tòa án liên bang tại một quốc gia dân chủ tây phương. Chắc hẳn còn nhiều và các vụ bắt cóc nhỏ khác, đặc biệt là tại Đông Nam Á như Campuchia, Thái Lan. Ông có nghĩ như vậy không, thưa luật sư Quang?
4: Dạ, thưa Hải Sơn, tôi nghĩ giống như vậy. Chúng ta có thể kể lại về vụ bắt cóc những phần tử đối kháng ôn hòa người Việt tại Thái Lan và tại Campuchia, với sự hợp tác hoặc không có sự hợp tác giữa công an mật vụ điệp viên Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tình báo địa phương. Tại Thái Lan đó là trường hợp của ông Trường Văn Thái, hay còn gọi là Thái Văn Đường, hồi năm 2023. Mà đài BBC tiếng Việt đã có phần phân tích nhìn điều có cảnh khác nhau thưa anh. Một việc sôi nổi khác vừa xảy ra tại Campuchia vào ngày thứ Tư, 7 tháng 10 năm nay 2036, khi Đảng Việt Tân đã tố giác Công an Hà Nội bắt cóc ít nhất là hai thành viên của Đảng Việt Tân ngay tại lãnh thổ Campuchia, là nơi mà theo Đảng Việt Tân họ đang công tác một cách hợp pháp.
3: Vụ này có ít nhất có hai phiên bản: Hà Nội cáo buộc đảng viên Việt Tân xâm nhập lãnh thổ Việt Nam bất hợp pháp và bị bắt, một cáo buộc mà Đảng Việt Tân chính thức phủ nhận. Ông nghĩ sao về chuyện này, thưa ông?
4: À, thưa Hải Sơn, đúng như vậy. Trong bản chính quyền thư song ngữ Petition Việt Anh mà Đảng Việt Tân đã phổ biến, và tôi xin chấp nhận là bản kiến nghị này gửi ông Anthony Albanese là Thủ tướng Liên bang Úc, ông Jonas Store, Thủ tướng Vương quốc Na Uy, bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, ông Antonio Guterres, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Đảng Việt Tân đã yêu cầu các giới chức thẩm quyền quốc gia và quốc tế can thiệp để đảng viên đảng Việt Nam được trả tự do. Thủ tướng Albanese của nước Úc tuyên bố là nước Úc sẽ hỗ trợ lãnh sự cho công dân của mình. Đó là ông Trần Hiệp, từng sinh sống tại Melbourne. Trong khi đó thì ông Nguyễn Đức Nhuận, công dân Na Uy gốc Việt, là một dược sĩ sinh sống tại Oslo.
3: Như vậy là có hai nguồn tin trái chiều. Luật sư có thể nói thêm một chút về sự trái chiều này được không, thưa luật sư?
4: Ông bà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì có tố giác là các nhân vật này đã vượt biên giới vào tỉnh và Tây Ninh và do đó bị công an bắt giữ. Trong khi đó thì cái phiên bản của đảng Việt Tân là họ có mặt tại đất Campuchia và sinh hoạt công tác của các hợp pháp, thì đây là hai phiên bản. Thì tôi đồng ý là thông thường là sự thật phải được cứu xét trước một tòa án tư pháp, nhưng điều này không thể xảy ra tại Việt Nam, thưa Đại Sơn. Trong khi chúng ta cần tìm ra một nguồn tin độc lập, theo tôi thì chúng ta có thể dựa vào nguồn tin thứ ba, đó là lập trường của chính phủ Campuchia. Chính phủ Campuchia đã chính thức xác nhận là họ không hề bắt giữ hai đảng viên đảng Việt Tân và giao nộp cho nhà cầm quyền Việt Nam. Lập trường của chính phủ Campuchia phù hợp với các lời công bố chính thức của đảng Việt Tân. Ông Tô Lâm và giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đã có một hồ sơ dối trá đầy dày gồm, thì họ không thể tin được một bất tin của án sự bất tin theo ngôn ngữ nhân gian của Việt Nam chúng ta, thưa Đại sư.
3: Vâng, trở lại với chủ đề chính của chuyên mục phân tích hiến pháp, luật pháp Việt Nam và quốc tế tuần này. Tại sao ông lại tố giác ông Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm rao bán hàng giả, thưa ông Quang?
4: Theo khi người quý tôi và NQTVK ngày 2 tháng 8 năm 2016 của Bộ Chính trị thì được coi là một văn bản chiến lược mới về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, nhằm thay thế cho nghị quyết số 36 NQTVK ngày 26 tháng 3 năm 2004. Hai nghị quyết này có thể hiện là thể hiện các bước quan trọng trong tầm nhìn và đường lối đối với người Việt ở nước ngoài qua các thời gian và các giai đoạn khác nhau. Nghị quyết 23 do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ký áp dụng cho cộng đồng hơn 6.500.000 người tại trên 100 quốc gia trong giai đoạn gọi là kỷ nguyên mới. Ông Tô Lâm thường đi công tác tại nước ngoài và quả thật là nhiều hơn người tiền nhiệm. Bất cứ nơi nào, ông cũng gặp gỡ, tham dự sinh hoạt của những hội đoàn có thể được coi là thân hữu của chế độ. Lời kêu gọi mà ông thường nhắc là chúng ta hãy khép lại quá khứ để đóng góp cho tương lai Việt Nam. Thật ra thì lời kêu gọi khép lại quá khứ này là một việc thừa thãi. Tập thể người tị nạn Việt Nam, những người đã dựng nên cộng đồng người Việt hải ngoại, chưa bao giờ kêu gọi tái lập lại chế độ Việt Nam Cộng Hòa, mặc dù họ rất hãnh diện và tôi rất hãnh diện về những thành quả và di sản của Việt Nam Cộng Hòa. Đại đa số trong thành phần 6.500.000 người gốc Việt đều mong mỏi và qua thật đòi hỏi ông Tô Lâm phải đổi mới, thay đổi chế độ hiện tại để đất nước Việt Nam có thể bắt kịp với trào lưu tiến bộ tương lai của thế giới. Đây không phải là một quá khứ, và rao bán khép lại quá khứ là một món hàng giả không thể lừa gạt được ai, thưa đại sư.
3: Vâng, cảm ơn luật sư Lưu Tùng Quang đã dành thời giờ cho chuyên mục phân tích hiến pháp, luật pháp Việt Nam và quốc tế tuần này. Chúc Quỳnh An hẹn lại trong buổi trao đổi khác. Xin kính chào ông ạ.
4: Xin cảm ơn anh Hải Sơn và cầu chúc anh Hải Sơn được nhiều may mắn, thành công trong về phương diện cá nhân cũng trong lĩnh vực truyền thông. Xin kính chào tất cả mọi người.
1: Kính thưa quý thính giả, các chế độ độc tài đều tìm mọi cách trói buộc người dân. Và trong kỷ nguyên số như hiện tại, công cụ trói buộc mới chính là dữ liệu cá nhân của từng người. Đạo luật về an ninh dữ liệu mà Quốc hội Cộng sản Việt Nam sắp thông qua là một ví dụ điển hình. Mời quý thính giả theo dõi phần bình luận của Đoàn Khôi, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi, tựa đề Dữ liệu của dân, chìa khóa của công an, sẽ do Nguyên Khải trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối nay.
5: Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Chiều ngày 23 tháng 9 năm 2026, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Cộng sản Việt Nam họp để cho ý kiến về dự thảo luật an ninh dữ liệu. Người đứng ra trình bày là Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an. Dự luật sẽ được đưa ra kỳ họp thứ hai của Quốc hội khóa 16, khai mạc trong tháng 10 này, để thông qua ngay trong một kỳ họp. Hôm 6 tháng 10 vừa qua, Công an tỉnh Lào Cai còn mở hội nghị để thuyết trình các dự luật của Bộ Công an cho đoàn dân biểu tỉnh. Điều đáng chú ý trước hết là về dự thảo luật là tốc độ soạn thảo. Dự luật này vốn không nằm trong chương trình lập pháp ban đầu, mãi đến tháng 7 mới được chèn vào. Bộ Công an chỉ lấy ý kiến của dân chúng chưa đầy 3 tuần, từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8. Trong 2 tháng, dự thảo co lại từ 58 điều xuống còn 25 điều. Một đạo luật đụng đến đời sống riêng tư của gần 100 triệu người lại được soạn thảo vội vàng như vậy. Hơn nữa, đây là luật thứ tư về dữ liệu, sau luật an ninh mạng, luật dữ liệu và luật bảo vệ dữ liệu cá nhân. Tại sao chế độ cần thêm một đạo luật nữa và cần gấp đến thế? Câu trả lời nằm ngay trong báo cáo của Bộ Công an. Theo dự thảo, mọi nghĩa vụ kiểm kê, đánh giá tác động, kiểm toán và chứng nhận về an ninh dữ liệu sẽ được gom về một đầu mối duy nhất là Bộ Công an. Nhà cầm quyền gọi đó là khắc phục tình trạng chồng chéo. Thực chất, đó là thâu tóm quyền lực về một bộ máy vốn đã quá lớn. Điều đáng nói hơn, người thẩm tra dự luật là Thượng tướng Lê Tấn Tới, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội. Ông Tới cũng là tướng Công an, từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an. Công an soạn luật, Công an trình luật, rồi Công an thẩm tra luật. Quốc hội chỉ còn việc bấm nút ban hành. Dữ liệu được chia làm 4 cấp độ. Hai cấp cao nhất gọi là dữ liệu quan trọng và dữ liệu cốt lõi. Dữ liệu cốt lõi bị cấm chuyển ra ngoại quốc. Dữ liệu quan trọng chỉ được chuyển đi khi Bộ Công an cho phép. Công ty vi phạm nặng có thể bị phạt đến 5% doanh thu. Vấn đề là ai định nghĩa thế nào là quan trọng, thế nào là cốt lõi? Câu trả lời vẫn là ngành công an. Khi một khái niệm mơ hồ nằm trong tay một bộ máy không bị ai kiểm soát, nó trở thành vũ khí. Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khen dự luật đã đi đúng hướng để bảo vệ chủ quyền dữ liệu quốc gia trong thời đại AI. Nhưng phải nói cho rõ, chủ quyền đó thuộc về ai? Trong một chế độ độc đảng, quốc gia thực chất là đảng. Dữ liệu của người dân không thuộc về người dân, mà thuộc về đảng và được giao cho công an canh giữ. Mô hình này không do Cộng sản Việt Nam nghĩ ra. Năm 2021, Trung Cộng đã ban hành luật an ninh dữ liệu với đúng những khái niệm dữ liệu cốt lõi và dữ liệu quan trọng. Ở Hoa Lục, đạo luật đó được dùng để buộc các công ty giao nộp dữ liệu và mở rộng mạng lưới theo dõi dân chúng. Nay, Cộng sản Việt Nam chép lại gần như nguyên văn đòn phép của Bắc Kinh. Cũng trong chiều 23 tháng 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn bàn dự luật định danh và xác thực điện tử cũng do Bộ Công an soạn. Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nói, phải nâng từ định danh cá nhân lên định danh vạn vật. Xe cộ, nhà đất, hàng hóa và cả tài sản số đều phải được gắn danh tính. SIM điện thoại, không tên và tài khoản ảo phải bị xóa bỏ. Mỗi con người, mỗi tài sản đều mang một con số. Mọi con số nằm trong kho dữ liệu và chìa khóa nằm trong tay công an. Chế độ biện minh rằng luật này nhằm chống lừa đảo và chống rò rỉ dữ liệu. Những mối nguy đó là có thật, nhưng kẻ thu thập dữ liệu về người dân nhiều nhất chính là nhà cầm quyền. Bộ Công an đang nắm cơ sở dữ liệu dân cư của cả nước. Quân đội có đơn vị 47 với hơn 10.000 cán bộ chuyên theo dõi trên mạng. Năm 2026, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới xếp Việt Nam vào hạng 174 trên 180 quốc gia về tự do báo chí, với 27 nhà báo đang ngồi tù. Trong hoàn cảnh đó, trao thêm quyền cho công an rõ ràng là trao thêm dao cho kẻ đang cầm roi. Cũng cần nhớ rằng Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm xuất thân từ ngành công an. Ở Việt Nam không có tòa án độc lập để xét xử khi công an lạm quyền, không có báo chí tự do để phanh phui và không có đảng đối lập để chất vấn. Vậy ai sẽ kiểm soát người canh giữ dữ liệu? Người viết vài dòng phê phán trên Facebook, người giúp gia đình tù nhân lương tâm, người Việt hải ngoại gọi điện thoại về thăm thân nhân, tất cả đều có thể lọt vào tầm ngắm. Ở các nước dân chủ, luật bảo vệ dữ liệu được đặt ra để bảo vệ người dân trước nhà nước. Dưới chế độ Cộng sản Việt Nam, mọi thứ bị đảo ngược. Luật an ninh dữ liệu được soạn thảo để bảo vệ chế độ trước chính người dân. Khi Quốc hội bấm nút trong tháng 10 này, Việt Nam sẽ bước thêm một bước dài trên con đường trở thành một nhà nước công an kiểu Trung Cộng. Đó là cái giá dân tộc phải trả khi quyền lực nằm trọn trong tay một đảng duy nhất.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến chị Nguyễn Thị Cẩm Thúy, sinh năm 1976, bị bắt ngày 24 tháng 6 năm 2020 với bản án 9 năm tù giam. Một tù nhân lương tâm đang bị bạo quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một đêm thật bình an và xin chào tạm biệt.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
4: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
4: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
4: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
5: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Chí Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị khán giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, mở đầu cho tiết mục khoa học ngày hôm nay, chúng ta hãy nói về thuốc của Nhật Bản trị coronavirus mới. Đã có hơn 30 quốc gia đặt mua thuốc cảm cúm của Nhật Bản để chữa trị bệnh nhân nhiễm coronavirus mới. Vào ngày 4 tháng 4, Asian Nikkei Review đưa tin chính phủ Nhật Bản tuyên bố sẵn sàng cung cấp miễn phí thuốc có thể điều trị coronavirus mới cho các quốc gia trên thế giới. Thuốc Favipiravir, với tên thương mại là Avigan, là dược phẩm chống virus do hãng Toyama Chemical phát triển. Toyama Chemical là công ty phụ của Fujifilm Holdings.
1: Theo Wired, đây là loại thuốc do Bộ trưởng Y tế Nhật Katsunobu Kato trực tiếp đặt hàng công ty hóa chất Toyama Chemical của Fujifilm để đối phó với dịch COVID-19 từ cuối tháng 2, khi nước này mới có 130 người nhiễm bệnh. Ông Kato muốn tìm một loại thuốc có sẵn có thể chống lại virus, và thuốc cúm Avigan là lựa chọn của Nhật Bản. Chỉ sau vài tuần, Avigan đã được sử dụng trong các thử nghiệm lâm sàng tại nhiều bệnh viện ở Nhật để chữa trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19. Ngày 28 tháng 3, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tuyên bố loại thuốc này đang được chính phủ xem xét đưa vào phác đồ điều trị COVID-19 chính thức.
0: Thuốc đã được dùng tại Trung Quốc và sắp thử nghiệm tại Hoa Kỳ. Hiện nay, Avigan vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng, dự trù kết thúc vào tháng 6. Tuy nhiên, dữ liệu sử dụng loại thuốc này từ Trung Quốc cho thấy những kết quả tích cực khi áp dụng vào điều trị bệnh COVID-19. Tại Trung Quốc, Favipiravir với tên thương mại Avigan đã chứng minh là có hiệu quả tại nhiều bệnh viện ở Vũ Hán và Thâm Quyến. Ông Zhang Xinmin, Giám đốc Trung tâm Phát triển Công nghệ Sinh học Quốc gia thuộc Bộ Khoa học Công nghệ Trung Quốc cho biết loại thuốc này rất an toàn và cho hiệu quả rõ ràng khi điều trị các bệnh nhân nhiễm COVID-19. Tại một bệnh viện ở Thâm Quyến, ông Zhang cho biết bệnh nhân được điều trị bằng Favipiravir cho kết quả âm tính với coronavirus sau trung bình 4 ngày, trong khi nhóm bệnh nhân sử dụng phương pháp điều trị khác cho kết quả trung bình là 11 ngày. Trong nghiên cứu thực hiện tại Vũ Hán, bệnh nhân điều trị bằng thuốc này giảm sốt sớm hơn 2 ngày so với nhóm sử dụng thuốc khác.
1: Mặc dù số lượng mẫu chưa đủ để kết luận, những nghiên cứu trên cho thấy Favipiravir cho hiệu quả với virus corona tương đồng nhiều loại virus cúm khác. Không giống với phần lớn thuốc trị cúm sử dụng chất ức chế neuraminidase, Avigan ngăn chặn các gene của virus nhân rộng trong tế bào bị nhiễm bệnh. Nhờ vậy, Favipiravir rất hiệu quả khi sử dụng sớm trong quá trình điều trị, thời điểm mà nồng độ virus trong cơ thể vẫn còn ở mức thấp. Theo ông Abe, Nhật Bản sẽ đẩy mạnh sản lượng và hợp tác với nhiều quốc gia để nghiên cứu loại thuốc này. Mặc dù ông không chỉ rõ quốc gia nào, Politico cho biết, Fujifilm đã làm việc với Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA và Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ HHS để thử nghiệm Avigan. Thủ tướng Abe thậm chí đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump về loại thuốc này.
0: Thưa quý vị, Favipiravir được cấp phép từ năm 2014, sau đó được sử dụng tại Tây Phi, nơi dịch Ebola bùng phát giết chết hàng ngàn người. Loại thuốc này được Tổ chức Y tế Thế giới và Tổ chức Bác sĩ Không Biên giới cấp phát cho những người bệnh ở Phi Châu, trừ phụ nữ mang thai, vì có nhiều nghiên cứu đã cho thấy tác dụng phụ của Favipiravir với đối tượng này. Theo một nghiên cứu

0: loại thuốc đặc biệt từ Trung Quốc đang được ứng dụng để điều trị bệnh nhân COVID-19 ở nước này.
1: Mặc dù chưa kết thúc thử nghiệm lâm sàng tại nước mình, Nhật Bản cũng sẵn sàng để các quốc gia khác sử dụng Avigan cho điều trị COVID-19. Chính văn phòng nội các Yoshihide Suga trong một cuộc họp báo cho biết, có tới 30 quốc gia đã đặt mua thuốc Avigan thông qua các phương tiện ngoại giao. Ông Suga nói, chúng tôi đang sắp xếp để cung cấp thuốc miễn phí. Việc để các quốc gia khác sử dụng cũng sẽ giúp mở rộng nghiên cứu lâm sàng với loại thuốc này. Tại thời điểm họp báo, ông Suga cho biết, Nhật chỉ có 2.617 trường hợp nhiễm, tương đối ít so với tổng hơn 1 triệu trường hợp trên toàn thế giới, và điều này khiến các thử nghiệm lâm sàng diện rộng trở nên khó khăn.

0: Và thưa quý vị, bước qua một đề tài về lão hóa, tại sao chúng ta già đi và những giả thuyết chính xác nhất giải thích quá trình lão hóa của cơ thể. Câu hỏi tại sao tất cả chúng ta đều phải già đi là câu hỏi từng khiến các nhà khoa học vò đầu bứt tai trong suốt nhiều thập niên. Nhưng cuối cùng họ cũng tìm ra được một số câu trả lời. Và sau đây là những câu trả lời gần đúng nhất mà chúng ta có được cho tới thời điểm hiện tại. Thứ nhất, giải thích về quá trình lão hóa ở người. Một trong những giả thuyết lâu đời nhất về lão hóa được gọi là giả thuyết tích lũy thiệt hại. Nhà sinh học người Đức August Weismann đã đưa ra giả thuyết này lần đầu tiên vào năm 1882. Theo ông, các tế bào và sinh vật là những hệ thống phức tạp với nhiều thành phần, tất cả đều được kết nối với nhau một cách hết sức tinh tế. Nhưng các hệ thống phức tạp của cơ thể thật ra lại rất mong manh. Trong hàng ngàn tỷ tế bào tạo nên cơ thể chúng ta, luôn có một số lượng tế bào bị tổn hại theo thời gian. Cơ thể có thể sửa chữa một phần nào trong số chúng, nhưng khi những thiệt hại còn lại bị tích lũy ngày càng nhiều, nó sẽ khiến cơ thể hao mòn và ngày càng mất khả năng tự sửa chữa. Kết quả dẫn đến lão hóa và các bệnh của tuổi già.
1: Giả thuyết về các gốc tự do. Giả thuyết lão hóa do gốc tự do là một phiên bản khác của thuyết tích lũy thiệt hại, được nhà sinh học Rebecca Gersman, người Argentina, và Daniel Gilbert, người Mỹ, giới thiệu vào năm 1954. Đến năm 1956, tiếp tục được Denham Harmon, một nhà hóa học người Mỹ, phát triển thêm. Theo giả thuyết này, gốc tự do là các sản phẩm phụ tự nhiên sinh ra từ quá trình hô hấp và trao đổi chất của cơ thể. Chúng liên tục được tích tụ lại theo thời gian. Harmon nhận thấy rằng, cả tổn thương tế bào và gốc tự do đều tăng theo tuổi tác. Do đó, ông đưa ra giả thuyết rằng, chính các gốc tự do là nguyên nhân gây ra thiệt hại ấy. Các gốc tự do mà Harmon tập trung nghiên cứu được ông gọi là các dạng phản ứng oxy hóa, gọi tắt là ROS. Chúng được tạo ra bởi tế bào thi thể trong quá trình chuyển hóa chất dinh dưỡng thành năng lượng cho tế bào hoạt động. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng ROS có thể tấn công và phản ứng với DNA, protein cũng như lipid, làm thay đổi tính chất và chức năng của chúng. Trong các thí nghiệm, việc tăng sản xuất ROS trong nấm men, giun và ruồi dẫm đã rút ngắn tuổi thọ của chúng. Giả thuyết của Harmon đã thống trị lĩnh vực nghiên cứu lão khoa từ thập niên 1990 cho tới đầu những năm 2000. Nhưng sau đó, một số nghiên cứu đã bắt đầu phát hiện ra những kết quả mâu thuẫn với giả thuyết. Thử nghiệm trên súc vật, chẳng hạn như ở kỳ nhông và chuột, cho thấy khi các nhà khoa học tắt gen chống oxy hóa và phân hủy gốc tự do trong các loài vật này, tuổi thọ của chúng không hề bị thay đổi. Để dung hòa những phát hiện mâu thuẫn này, các nhà khoa học nói rằng ROS chỉ là một yếu tố đóng vai trò như là một tín hiệu cho các quá trình kích hoạt lão hóa khác xảy ra. Có vẻ như tới giờ, giả thuyết về gốc tự do đang dần dần bị phủ nhận và lu mờ hơn các giả thuyết khác giải thích cho sự lão hóa.
0: Nói về giả thuyết tiến hóa nuôi dưỡng bệnh tật. Trước khi tiếp tục cuộc hành trình khám phá các giả thuyết giải thích sự lão hóa, chúng ta hãy rẽ vào một hành lang nhỏ trong các giả thuyết sinh học tiến hóa. Chúng ta biết rằng gen là yếu tố quyết định và kiểm soát nhiều tiến trình xảy ra trong cơ thể, trong đó có việc sản xuất protein cũng như cả vẻ bề ngoài của chúng ta. Gen có thể bị thay đổi thông qua các đột biến. Tất cả chúng ta đều đang mang trong mình nhiều đột biến trên nhiều gen. Hầu hết

0: các đột biến này chỉ ở dạng ẩn, nghĩa là chúng không ảnh hưởng đến cuộc sống hay cơ thể của bạn. Nhưng có một số đột biến gây ra các tác động tiêu cực, và tích cực cũng có. Thuyết tiến hóa bằng chọn lọc tự nhiên đề nghị rằng nếu một gene hoặc một đột biến gene mang lại lợi thế cho sự sống còn của sinh vật, nó có nhiều cơ hội được truyền lại cho thế hệ tiếp theo. Nhưng nếu một đột biến gene được coi là xấu, nó sẽ bị loại bỏ trong quá trình tiến hóa. Trong số các bệnh tật mà con người đang mắc phải, có nhiều bệnh liên quan đến di truyền được gây ra bởi sự đột biến. Nếu điều đó là đúng, tại sao những đột biến này vẫn còn tồn tại mà không hề bị loại bỏ bởi sự chọn lọc tự nhiên? Năm 1957, một nhà sinh học tiến hóa người Mỹ tên là George Williams đã đưa ra một lời giải đáp. Theo giả thuyết mang tên Antagonistic Pleiotropy, có nghĩa là tác động đối nghịch của ông, một đột biến gene có thể dẫn đến cả hai đặc điểm tốt và xấu. Nhưng nếu đặc điểm tốt vượt trội hơn đặc điểm xấu, thì đột biến đó sẽ không bị loại bỏ. Ví dụ, các đột biến gây bệnh Huntington có thể cải thiện khả năng sinh sản và giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư. Hoặc đột biến gây bệnh hồng cầu hình liềm lại bảo vệ được bệnh nhân trước bệnh sốt rét. Và đột biến liên quan đến chứng xơ nang cũng giúp tăng khả năng sinh sản. Đây chỉ là một vài trong số rất nhiều ví dụ cho giả thuyết này. Chúng ta đang mang trong mình nhiều đột biến có lợi trong tuổi trẻ của mình, như chúng giúp bạn sinh tồn, phát triển và duy trì nòi giống bằng cách sinh sản. Nhưng đổi lại, các đột biến sẽ tạo ra sự bất lợi trong phần sau này của cuộc đời. Đó có thể là lời giải thích cho những căn bệnh làm suy mòn chúng ta khi về già. Nhưng liệu giả thuyết của Williams có thể giải thích bản thân sự lão hóa được hay không? Liệu chúng ta có thể tìm ra các gene cụ thể gây ra những tổn hại trong phần sau cuộc đời của mình và tắt chúng đi hay không? Liệu điều đó có mang lại sự sống bất tử hay không?
1: Giả thuyết tăng cường chức năng gene. Các câu hỏi phía trên đã được Mikhail Blagosklony, một giáo sư ung thư học tại New York, trả lời trong một giả thuyết mà ông đề ra vào năm 2006. Ông cho rằng nguyên nhân gây lão hóa chính là các protein và các gene chịu trách nhiệm tạo ra chúng. Các protein này ban đầu làm chức năng báo hiệu cho tế bào biết sự có mặt của chất dinh dưỡng. Một số protein này là các enzyme đang hỗ trợ các phản ứng hóa học xảy ra trong cơ thể chúng ta. Và một enzyme đặc biệt được giáo sư Blagosklony điểm mặt gọi tên là TOR. Khi enzyme TOR hoạt động, nó sẽ hướng dẫn các tế bào phát triển. Chúng ta cần TOR trong giai đoạn sớm của cuộc đời để phát triển và trưởng thành về mặt tình dục. Nhưng trong phần còn lại của cuộc sống, TOR không còn quá cần thiết nữa. Trên thực tế, nếu chức năng của TOR hoạt động quá mức sau tuổi trưởng thành, nó có thể liên quan đến nhiều căn bệnh bao gồm cả ung thư. Bây giờ, nếu TOR và các gene cảm nhận chất dinh dưỡng khác là gốc rễ của sự lão hóa, thì liệu chúng có liên quan đến những thiệt hại tích lũy trong cơ thể hay ROS hay không? Các thử nghiệm đã chứng minh rằng chức năng tăng cường ở TOR có thể làm tăng sự phát triển của tế bào, nhưng đồng thời làm giảm các cơ chế tự vệ của nó, bao gồm cả các chất chống oxy hóa. Điều đó có nghĩa là các thiệt hại tích lũy trong cơ thể không phải là nguyên nhân gốc rễ của sự lão hóa, nhưng nó chính là kết quả của sự tăng cường hoạt động của một số gene.
0: Các nhà khoa học hiện đang đi tìm các bằng chứng thực nghiệm cho giả thuyết tăng cường chức năng gene để giải thích sự lão hóa. Và cho tới hiện tại, các kết quả vẫn đang ủng hộ sự đúng đắn của nó. Những tiến bộ này hứa hẹn sẽ đem lại cho chúng ta sự hiểu biết cặn kẽ hơn về tiến trình lão hóa cho tới tận gốc rễ của nó. Nếu làm được điều này, chúng ta có thể nhắm mục tiêu để điều trị và phòng ngừa rất nhiều căn bệnh do lão hóa gây ra, và không loại trừ khả năng có thể tắt một số gene cụ thể để tạo ra những sinh vật bất tử.

0: Thưa quý vị, các nhà khoa học đã phát triển thành công loại pin lithium không bao giờ phát nổ dù có quá nhiệt. Đại học Deakin của Úc đã mở ra một trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ pin vào năm 2016. Gần đây, trung tâm này khẳng định là đã chế tạo thành công nguyên mẫu pin kim loại lithium với một số tính chất rất thú vị. Đó là một cell pin phẳng 1 ampere giờ, sử dụng cực dương lithium và có khả năng lưu trữ và cung cấp năng lượng nhiều hơn 50% so với các cell pin lithium hiện nay. Đặc biệt, nó cũng sử dụng chất điện phân lỏng nên có nhiều lợi thế hơn pin truyền thống.
1: Giáo sư Patrick Howard, giám đốc trung tâm nghiên cứu cho biết, chất điện phân trong cell pin này không giống với các chất điện phân hiện đang được sử dụng trong các cell pin lithium ion của Samsung hay Tesla. Ưu điểm của nó là không bao giờ tạo ra phản ứng cháy nổ. Không chỉ vậy, chúng thực sự hoạt động tốt hơn khi chúng nóng lên. Nhờ đó thiết bị sẽ không cần đến các hệ thống làm mát đắt tiền và cồng kềnh để ngăn pin quá nóng. Về lý thuyết, chất điện phân này có thể giúp tạo ra một loại pin có khả năng sạc và xả tốc độ cao, trái ngược với nhược điểm của các loại pin lithium ion truyền thống hiện nay. Nhiệt độ pin cao có thể không phải là vấn đề đối với các thiết bị cầm tay nhỏ như laptop, smartphone. Nhưng việc có một loại pin có thể hoạt động ở nhiệt độ cao mà không cháy nổ hoặc mất hiệu năng sẽ rất tuyệt vời đối với một chiếc xe điện.
0: Tiến sĩ Robert Kerr, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết việc sử dụng điện cực kim loại lithium trong pin kim loại lithium không phổ biến trong ngành kỹ nghệ pin. Do đó, chưa có nhiều thông tin về cách sản xuất các cell pin này hiệu quả nhất. Kerr cho biết thêm, sau nhiều năm nghiên cứu quy trình và các chi tiết, nhóm nghiên cứu đã tạo ra được một loại pin có hiệu năng xuất sắc. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước đệm bắt đầu, khi nhóm dự trù sẽ tiếp tục phát triển các cell pin 1.7 ampere giờ. Đây chắc chắn sẽ là một cột mốc quan trọng với công nghệ pin. Và thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Cross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
1: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
1: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
3: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
3: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
4: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
5: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe một truyện dài được sáng tác bởi nhà văn Hồ Biểu Chánh. Truyện dài mang tựa đề Tiền Bạc, Bạc Tiền. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung.

0: Mặt trời đã xuống khuất mái nhà mà ông Trần Bá Vạn còn chưa thấy con là Bá Kỳ về nói cho biết là có thi đậu hay là bị thi rớt. Cho nên ông nóng nảy trong lòng, một lát thì ra đứng trước cửa ngó mông xuống đường, là đường Sài Gòn chạy từ mé sông Bến Nghé lên Tân Định qua cầu Kiệu. Ông Bá Vạn đứng ngóng một hồi, thấy thiên hạ đi lên đi xuống dập dìu, xe hơi xe kéo đi qua đi lại không dứt mà vẫn không thấy dạng của con về. Ông mới lần bước đi trở vô trong sân, rồi đi vòng lại cái hòn non bộ mà ngắm cảnh. Lúc đó vợ của ông là bà Đỗ Thị Đào đứng bên thềm nhà lầu ngó xuống. Bà đã quá 40 tuổi mà dung nhan vẫn còn đẹp, mặc quần áo toàn bằng lụa trắng, cổ tay thì chớp nhán thủy sòn, da trắng thêm dồi phấn, tóc đen mà lại chải láng mướt. Bà nhìn chồng và lên tiếng nói:
1: "Trường chi hồi nãy mình ngồi xe hơi xuống trường mà coi, dầu có đậu hay là rớt cũng rước phước nó về, để ở nhà chờ đợi hoài ta nói nó khó chịu quá."
0: Bá Vạn chưa kịp trả lời thì ngay lúc đó bỗng thấy có hai chiếc xe kéo chạy vô cửa. Trần Bá Kỳ ngồi xe trước, còn Nguyễn Hiếu Liêm là bạn thì ngồi xe sau. Bá Kỳ thấy cha mẹ thì mừng quýnh, xe chưa kịp ngừng mà anh ta đã nhảy đại xuống và lên tiếng nói:
2: "Hai đứa đậu hết ba ơi, con đậu số 5, còn anh Hiếu Liêm đậu số 1, may quá may quá."
0: Vợ chồng của Bá Vạn nghe nói thì mặt mày tươi rói, hỏi thăm lăng xăng, rồi dắt con và Hiếu Liêm đi vô trong nhà. Lúc đó, Lý Như Bình là con rể của ông Bá Vạn, cùng với Trần Thanh Huê là cô con gái đầu lòng, và Thanh Kiều là đứa con gái út mới 16 tuổi chưa có chồng, nghe tiếng Bá Kỳ nói đằng trước cũng lật đật chen nhau chạy ra mà mừng. Lúc đó Đỗ Thị mới hối gia dịch dọn cơm cho con ăn. Hiếu Liêm mới lên tiếng xin phép về bà Chiểu để báo tin cho mẹ biết mà mừng, kẻo mẹ ở nhà trông đợi. Bá Vạn nghe nói như vậy mới vỗ vai Hiếu Liêm và lên tiếng nói:
3: "Cháu là anh em bạn bè thân thiết của thằng Bá Kỳ. Tuy là cháu ở bên trường sư phạm, còn nó học bên trường Bổn Quốc, mà mấy năm nay hễ chủ nhật thì cùng bãi trường đó, thì hai đứa bay đó khảo vượt chơi bời với nhau giống như anh em ruột. Bây giờ đó hai đứa đã thi bằng tốt nghiệp đậu hết rồi, mà cháu con nhà nghèo mà lại được giải nhất đó, cho nên thầy mừng mà có lời khen cháu nhiều lắm. Hồi trưa đó thầy nghe thằng Bá Kỳ nó nói chắc nó đậu, cho nên thầy có kêu bầy trẻ đó nấu cơm tây để ăn mừng. Sẵn cháu ghé đây, thôi cháu ở đây ăn cơm với thầy, để thầy kêu tụi nó lấy xe vô nhà cho chị hay, rồi mời chị ra đây dự tiệc chung cho vui."
0: Bá Kỳ nghe cha mình nói như vậy thì mừng lắm, chạy ra kêu tài xế lái xe hơi đi vô bà Chiểu rước bà thân của Hiếu Liêm. Lúc này trời đã tối rồi, trong nhà đèn khí đốt lên sáng lòa, bàn ghế tủ giường món nào xem cũng quý, lại mấy cửa đều có treo màn thiêu, mấy góc cột đều có để kỳ hoa dị thảo cho nên ra vẻ nhà sang trọng. Vợ chồng Bá Kỳ với Lý Như Bình cứ theo thăm hỏi Bá Kỳ và Hiếu Liêm về việc thi cử, còn Thanh Huê và Thanh Kiều thì y phục toàn màu lụa trắng, tay đeo cà rá thủy sòn, tay đeo bông cũng nhận thủy sòn, mà cổ đeo dây chuyền cũng gắn thủy sòn. Người thì lo trải khăn, người thì lo đặt bàn, đi tới đi lui, đèn khí dội vô mấy hộp thủy sòn coi chẳng khác nào những tiên nga giáng thế. Sửa soạn tiệc vừa xong thì lúc đó nghe tiếng xe hơi về ngừng ở trước cửa. Hiếu Liêm và Bá Kỳ lật đật chạy ra tiếp rước. Bà thân của Hiếu Liêm là bà Cao Thị Quyên, tuổi gần 50. Bà ở chợ Bà Chiểu, chuyên nghề gói nem để bán. Thở này tuy con mình kết bạn với Bá Kỳ và Bá Kỳ cũng hay vô nhà chơi hoài, nhưng mà bà nghĩ phận mình nghèo hèn cho nên chưa đến nhà Bá Vạn lần nào. Bà gặp Hiếu Liêm thì mừng rỡ, rồi Bá Kỳ mới mời bà vô trong nhà. Bà thấy nhà lầu kinh dinh, trong nhà cảnh vật bàn ghế rực rỡ. Bà ngó lại phận của mình nghèo hèn, chỉ mặc một cái quần tuy là mới nhưng mà lại bằng vải đen, còn cái áo tuy bằng xuyến nhưng mà đã quá cũ. Tự nhiên bà cũng ái ngại, cho nên bà đứng do dự ở trên thềm không dám bước vô trong nhà. Ông Bá Vạn bước ra chào rồi mời bà vô nhà. Bà bỡ ngỡ bước vô, chắp tay chào Đỗ Thị, rồi quay qua quay lại, thấy vợ chồng Thanh Huê với Thanh Kiều. Bà không biết là ai cho nên cũng chắp tay chào hết luôn cả ba người. Ông Bá Vạn mới lên tiếng nói,
3: chị nghèo mà sanh được một đứa con học giỏi như vậy đó là quý quá. Bây giờ nó thi đậu mà nó còn đứng nhất nữa. Mà mai thằng nhỏ tôi nó cũng đậu, cho nên tôi mới bày cái tiệc biểu vô rước chị ra đây ăn uống vui chơi với vợ chồng tôi một bữa. Mời chị ngồi xuống đi rồi mình ăn cơm.
0: Cao Thị thưa rằng bà đã ăn cơm chiều rồi. Vợ chồng Bá Vạn với Bá Kỳ mời hết sức mà bà cũng không ăn, cho nên túng thế mới kêu Gia Dịch lấy trầu nước để trên bàn nhỏ dựa bên đó, rồi mời bà ngồi mà uống nước. Mọi người nhập tiệc, ăn uống vui cười. Vợ chồng Bá Vạn ngó con khí sắc rất là hân hoan. Trong khi nói chuyện thì Thanh Huê tỏ ý khinh bỉ chồng là Như Bình, nói nhiều tiếng nặng nề, làm cho Hiếu Liêm ngồi nghe mà cũng sốn sang. Còn anh chàng Như Bình thì vẫn cười tự nhiên, không thấy giận hờn hay phiền trách chút nào hết. Thanh Kiều thì ít nói chuyện, nhưng mà ngồi ăn thì thường hay liếc mắt nhìn Hiếu Liêm. Nhưng Hiếu Liêm không biết cho nên lại không để ý đến, cứ ngồi im lặng, có ai hỏi thì mới nói, bằng không thì ăn uống hoặc là suy nghĩ những bài thi mà thôi. Cao Thị ngồi ngó khắp trong nhà, thấy vật nào cũng quý giá, món nào cũng đẹp, thì trong bụng khen thầm, mà ngó quanh quất rồi cuối cùng thì cũng ngó con. Tuy bà được làm khách nhà và giàu sang thì bà vui, nhưng mà cái chuyện vui đó không thể nào bằng được cái tin vui khi mà nghe con của mình thi đậu. Mãn tiệc xong, Bá Kỳ mới thưa với cha mẹ và năn nỉ với Cao Thị để cho Hiếu Liêm ở ngủ với mình một đêm để anh em trò chuyện chơi cho phỉ tình. Vợ chồng Bá Vạn gật đầu, còn Cao Thị thấy Bá Kỳ quyến luyến với con mình quá cho nên cũng không nỡ ngăn cản. Bá Vạn mới kêu đem xe hơi ra để hai chàng tân khoa đưa Cao Thị về bà Chiểu và luôn dịp chạy chơi một vòng để hóng gió. Xe vô tới nhà, Hiếu Liêm với Bá Kỳ ghé lại chơi một lát, rồi mới từ giả Cao Thị lên xe, biểu chạy vòng lên Lăng Cha Cả để vô Chợ Lớn.

0: Bữa tối hôm đó nhằm ngày rằm tháng 6 mà trời thì không mưa, cho nên gió lao sao mát mặt, trăng chiếu rọi sáng cả đường, xe chạy vù vù. Lòng của hai chàng thanh niên vô cùng phấn khởi. Xe chạy qua khỏi Phú Nhuận rồi, bác Kỳ mới nắm tay Hiếu Liêm và lên tiếng hỏi:
1: Bây giờ anh tính sinh ra Hà Nội học trường nào đây?
2: Chắc là tôi không đi học nữa đâu.
1: Ủa, sao vậy? Anh ở trường sư phạm mà, nếu anh không đi học nữa thì anh phải đi ra làm thầy giáo dạy học á. Ăn lương mỗi tháng được cỡ 50 đồng. Vậy anh nên xin ra trường cao đẳng sư phạm Hà Nội, anh học thêm 3 năm nữa. Sau đó đó thì anh về anh mới làm giáo sư trường lớn được. Hoặc là anh có thể làm đốc học trường tỉnh. Lúc đó đó anh ăn lương mỗi tháng trên 100. Làm vậy nó có lợi hơn, mà nó lại sang trọng hơn nhiều lắm. Sao anh không đi học nữa vậy?
2: Nhà tôi nghèo quá à. Còn đi học xa đó tốn tiền dữ quá, cho nên tôi nghĩ chắc là khó mà đi học thêm được nữa lắm.
1: Ôi, cái chuyện tốn hao á anh đừng có lo. Ba tôi á hả, ổng đã tính rồi, thế mà tôi thi đậu rồi á, ổng cho tôi thi làm thư ký xối phủ Nam Kỳ. Tôi đâu có chịu. Tôi á, cách nào tôi cũng sẽ xin ra ở trường Pháp Chánh mà học thêm 3 năm nữa để về làm commie chơi cho nó quay.
0: Hiếu Liêm nghe bạn nói thì ngồi buồn xo, một hồi lâu mới lên tiếng nói:
2: Anh thương tôi, anh muốn giúp cho tôi nên danh á, thiệt tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Nhưng mà tôi tính chắc là đi không được đâu. Bởi vì phận tôi nghèo hèn, ở trong nhà còn có một bà mẹ à, mà thở nay đó má tôi đó bà cực khổ, bà kiếm tiền bà nuôi tôi ăn học. Bây giờ tôi đã có cơ hội để tôi đi làm, tôi nuôi má tôi được rồi. Vậy tôi phải liệu mà trả ơn trả nghĩa cho má tôi, chứ không lẽ bây giờ vì mê công danh mà lại tiếp tục để cho má tôi cực khổ thêm 3 năm nữa sao?
0: Bác Kỳ nghe nói lời như vậy thì kính phục vô cùng. Anh ngồi suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng nói:
1: Nếu mà anh không đi học chắc tôi cũng không đi đâu.
0: Hai người trong đầu đều có việc suy nghĩ riêng cho nên không nói chuyện nữa. Xe hơi chạy vô trong chợ lớn, rồi lúc trở về gần tới nhà, bác Kỳ mới lên tiếng nói:
1: Nè anh, hai anh em mình chơi với nhau mấy năm nay rồi, thương nhau, triều mến nhau, đâu có khác gì anh em ruột đâu. Nhưng mà ý tôi đó, muốn làm sao cho tình nghĩa của anh em mình đó, lại càng khăng khít hơn nữa. Giờ tôi tính vậy nè nha, anh thử nghĩ coi được không ha. Con nhỏ em tôi đó, nhỏ em Út đó, Thanh Kiều, năm nay á nó được 16 tuổi rồi. Vậy thôi để tôi thưa lại với ba má tôi á, gả nó cho anh nha. Để anh em mình gần gũi thân thiết với nhau hoài, cho phỉ tình bằng hữu.
2: Phận tôi nghèo quá, anh thương anh nói vậy chứ tôi không có dám đèo bồng đâu anh.
1: Trời ơi, sao mà cứ so sánh giàu với nghèo hoài vậy? Vậy chứ nè, với cái tài học rồi với cái tính tình tốt của anh á, nó không đáng bạc muôn bạc vạn sao?
2: Tôi mà tài cái gì, thầy ở nhà giàu có sang trọng, còn cô Tư đó thì dung nhan đẹp đẽ, đức hạnh hơn người. Tôi sợ là mấy ông đi học bên Tây về đó cũng còn chưa xứng với cô nữa. Chứ còn tôi đó phẩm giá bao nhiêu mà nói tới cái chuyện đèo bồng vậy.
1: Thôi anh đừng nói vậy, con người ở đời đó cái phải là quý hơn hết. Hay là anh thấy cái gương của chị hai tôi chuyên môn ăn hiếp chồng của ảnh quá rồi, anh cũng sợ nhỏ em tôi giống vậy? Không có đâu, con nhỏ em tôi đó, cái tính của nó không có giống chị đâu, nó nhẹ nhàng, nó mềm mỏng lắm anh ơi.
0: Bác Kỳ vừa nói đến đó thì xe đã về đến nhà. Anh mở cửa leo xuống và nói nhỏ với Hiếu Liêm:
1: Nha, anh đừng có ngại gì hết, cái chuyện mà tôi nói với anh á, anh để tôi tính cho.
0: Hai người bước vô nhà
1: thì thấy vợ chồng Bá Vạn với con rể đang ngồi nói chuyện. Lý Như Bình với vợ là Thanh Huê thấy xe hơi về cho nên mới từ giã cha mẹ và hai em, rồi mới mượn xe đưa về nhà của mình ở Đất Hộ luôn. Hiếu Liêm lúc này nhìn thấy mặt Thanh Kiều thì chợt nhớ tới mấy lời Bá Kỳ nói với mình ở trên xe, cho nên trong lòng ngượng ngùng lắm. Bởi vậy ngồi cứ lo ra hoài, không nói chuyện gì hết, mà cũng không dám nhìn Thanh Kiều. Bá Kỳ mới kêu Gia Dịch biểu rót ít chén nước trà đem ra uống. Thanh Kiều vội vã đi rót 4 chén nước trà bưng ra, để trước mặt cha mẹ với Bá Kỳ và Hiếu Liêm, mỗi người mỗi chén. Hiếu Liêm thấy Thanh Kiều đi lại gần bên mình, mùi dầu thơm bay ra ngọt ngào thì ngẩn ngơ như say như dại. Bởi vậy bưng chén nước uống mà tay thì run lẩy bẩy. Đỗ Thị lúc đó mới lên tiếng biểu Thanh Kiều lấy truyện Tái Sanh Duyên ra đọc cho bà nghe. Bà nằm trên ván, còn Bá Vạn nằm trên xích đu. Thanh Kiều thì ngồi trên ghế gần bên đó để mà đọc truyện. Bá Kỳ biểu Hiếu Liêm lên lầu rồi dắt nhau vào phòng của anh ta. Hiếu Liêm thuở này đã có vào phòng của Bá Kỳ nhiều lần cho nên cũng không bỡ ngỡ gì hết. Bá Kỳ vặn đèn rồi lấy sách đưa cho Hiếu Liêm biểu nằm trên giường mà đọc, để cho anh ta đi vệ sinh một lát rồi sẽ trở lên. Hiếu Liêm đọc sách mà trong đầu cứ lo ra, không đọc thì không được mà đọc thì không hiểu gì hết. Anh ta mới ngồi dậy tắt đèn để nằm suy nghĩ cho dễ. Lúc Bá Kỳ trở lên phòng thấy đèn tắt tối thui, tưởng là Hiếu Liêm đã ngủ rồi, cho nên mới nhẹ nhàng bước trở xuống nhà dưới để nói chuyện với cha mẹ của mình. Lúc này bà Đỗ Thị thấy Bá Kỳ xuống, bà mới lồm cồm ngồi dậy ăn trầu và nói chuyện với con. Còn Thanh Kiều thấy cha mẹ với anh ráp lại nói chuyện, không thèm nghe mình đọc truyện nữa, cho nên cô xếp cuốn truyện lại rồi đứng dậy đi vào phòng để mà nghỉ ngơi. Vợ chồng Bá Vạn mừng con mới thi đậu cho nên nói chuyện vui vẻ, thì thình lình Bá Kỳ mới lên tiếng nói: dạ con có tính một cái chuyện riêng, nhưng mà xưa rày đó con chưa muốn nói cho ba má biết. Bây giờ bữa nay á, con với lại Hiếu Liêm thi đậu rồi, con tính nói ra cho ba má nghe, không có giấu nữa. Con làm bạn với lại Hiếu Liêm mấy năm nay, con biết chắc đó là anh học giỏi lắm, mà con coi tính tình á, lại ôn hòa trung hậu nữa. Tuy là mẹ gó nhà nghèo, nhưng mà cái nhân phẩm của Hiếu Liêm đó, dẫu con nhà giàu sang tới bực nào cũng không bằng được nó. Con Thanh Kiều năm nay lớn rồi, vậy con tính xin ba má gả Thanh Kiều cho Hiếu Liêm đi. Con có được người em rể vậy đó con vui lắm, mà con Thanh Kiều nó có chồng vậy đó cũng xứng đáng lắm. Bà Đỗ Thị vốn là con nhà quan, khi còn nhỏ cha mẹ gả cho Bá Vạn là con trai nhà nghèo lại ít học. Đó là bởi vì cô ta đã lỡ mang tiếng lằng xằng, người đồng bực không ai chịu cưới, cho nên phải ép mình mà kết tóc trăm năm với cái người thấp hơn mình là Bá Vạn. Tuy trót 20-30 năm nhờ Bá Vạn dày công bền chí cho nên gây dựng lên được sự nghiệp đáng vài ba muôn, chứ ba mẹ cô lúc khuất rồi thì gia tài cũng tan rã theo một lượt, không để lại cho cô một đồng bạc nào. Nhưng mà cô cũng chưa hiểu rõ cuộc đời, cứ tưởng nhà tốt bạc nhiều là giàu, chức lớn quyền cao là sang, chứ không dè chí lớn tài hay còn hơn nhà tốt tiền nhiều, đức trọng nghĩa dày thì còn hơn quyền cao tước lớn. Cô đã quên hết những chuyện cũ, duy chỉ còn nhớ có hai điều là nhớ mình vốn là con nhà quan và nhớ mình bây giờ đã giàu có mà thôi. Bởi vậy ăn nói theo điệu giàu sang mà ít ai bì với cô được. Cô vừa nghe Bá Kỳ thỏ thẻ xin gả Thanh Kiều cho Hiếu Liêm thì cô thò tay móc một cục thuốc sống mà xỉa ở ngoài môi, rồi cười gằn lên tiếng nói với con:
3: Hey, con nói gì? Con sợ em nó ế chồng hay sao mà lo gả gấp dữ vậy con? Mà giàu có gả đó thì cũng để thủng thẳng cho cha mẹ lựa cái chỗ nào mà xứng đáng cho con Thanh Kiều, để khỏi hèn hạ cái thân nó. chứ sao con lại biểu gả cho Hiếu Liêm. Má nói thiệt nha, má thấy nhà nghèo hả, má sợ lắm. Năm trước á, má nghe lời ba của con, má gả chị hai con cho Như Bình. Bây giờ á, nó như tội báo đó, không thấy sao. Như Bình học cũng thi đậu đà, mà nhà nghèo quá, lãnh lương tháng nào xài cũng hụt. Ba với má phải bù sớt, mỗi năm tốn hao bạc ngàn. Con coi nó khổ là giường nào hứ. Thiệt á, má thấy nhà nghèo á, bây giờ á, má thất kinh rồi con à.
1: Bác Kỳ nghe má của mình nói như vậy thì liếc mắt nhìn cha, có ý trông coi cha nói như thế nào. Nhưng mà thấy ông vẫn nằm hút thuốc lá, phà khói bay nghi ngút mà không nói tiếng nào hết. Túng thế anh mới lên tiếng nói với mẹ. Má nói sao vậy chứ, chị hai mà có chồng được giống như anh hai vậy thì bà cũng có phước lắm rồi chứ, má còn muốn đòi tới bậc nào nữa.
3: Sao mà con gọi là có phước? Lấy chồng nghèo á, đó là cái phước á ha.
1: Trời đất ơi, con người ở đời á, giàu nghèo là tại ông trời mà, chứ đâu có ai dám chắc mà giàu ba họ, còn cũng đâu có ai mà khó ba đời đâu. Mà anh hai á, cha mẹ của anh nghèo chứ, bây giờ anh đang làm thư ký, mỗi tháng anh lĩnh lương 60-70 bạc. Nếu mà chị hai chỉ biết ăn xài tiện tặng giống như người ta nó thì không lẽ không đủ ăn. Má nghĩ coi, anh hai đó ăn xài hết bao nhiêu đâu. Ảnh ở đất hộ, đi làm việc ở dưới quan thượng thư. Ảnh hà tiện đó nổi, không có dám đi xe lửa, cứ là kéo cẳng đi bộ hoài à. Còn đồ đạc nó má thấy không, ảnh đâu có đôi giày hay là cái áo nào tốt đâu. Nhà của ảnh hụt xài á, má phải bù sớt. Đó là tại chị hai, chỉ xài dữ quá chứ đâu phải tại ảnh đâu. Chồng á, thì làm việc lương á, thì ít. Mà chị á, thì chỉ ăn xài theo cái bậc là giàu sang. Quần áo của chị đựng hai cái tủ đầy nhóc, màu nào cũng có. Sớm mơi á, bận màu này, chiều á, thì bận màu khác. Khăn tròn hầu á, mua tới 12 đồng một cái. Rồi sắm hột xoàn đeo cùng mình. Ở trong nhà bước ra thì leo lên xe. Thấy chồng vắng mặt á, thì là đi câu tôm hai cắt một cây. Ăn xài như vậy á, cho dầu anh hai anh làm việc mỗi tháng mà có lãnh 300 đồng bạc lương á, cũng không đủ nữa. Má trách á, sao má không trách chị hai mà má lại trách anh hai?
3: Ừ, thì má nói chuyện cho con nghe chơi vậy chứ má có trách ai đâu.
1: Con nghĩ á, má phải nói, má phải rầy chị hai mới được á. Không phải là chỉ xài phí quá độ mà thôi, mà cái cách chỉ cư xử với chồng cũng kỳ cục lắm. Chỉ ỷ ba má giàu, rồi chỉ khinh khi anh hai, chỉ coi anh hai giống như đồ bỏ vậy. Chỉ tưởng là ăn hiếp chồng á, chắc người ta khen. Đâu có biết á hả, người ta ngoài người ta nhìn vô á, họ chê chỉ là đồ thất giáo đó.
3: Ôi, cái thằng đó thì chị hai con dạy nó cũng đáng lắm. Lương không đủ xài mà nó cứ lén lút gửi về cho cha mẹ, khi 10 đồng, khi 15 đồng hoài à. Biểu không rầy sao được.
1: Thì tại cha mẹ của ảnh nghèo cho nên ảnh phải giúp chứ làm sao. Cái đó là cái tốt của ảnh. Nếu mà chị hai mà biết điều hả, chỉ phải phục ảnh thêm chứ sao chỉ lại la.
3: Thì con nói vậy nghe cũng phải, nhưng mà tại cha mẹ anh hai con nghèo nên mới sanh nhiều chuyện đó đà. Bởi vậy má nói thiệt nha, má ớn rồi. Bây giờ tới phiên con Thanh Kiều á, để thủng thẳng má lựa cái chỗ nào giàu lớn hoặc làm việc có danh dự nhiều á, má sẽ gả. Đặng ngày sau trong gia đạo nó khỏi có lộn xộn, và ba với má đó cũng khỏi có phải bù sớt tiền cho nó nữa.
1: Vậy có nghĩa là má chê Hiếu Liêm nghèo cho nên má không bằng lòng gả Thanh Kiều cho Hiếu Liêm hả?
3: Gả vậy sao gả được. Hiếu Liêm nghèo mà bà già nó hèn hạ quá, làm xui như vậy mắc cỡ lắm con à. Ba con đã tính kỳ cử hội đồng quản hạt tới đây sẽ ra tranh cử. Vậy chờ ít tháng nữa ba con làm hội đồng, rồi thiếu gì chỗ giàu sang họ nài nỉ làm xui mà con sợ.
1: Hả? Ba tính ra tranh cử hội đồng hả?
3: Ừ.
1: Ừ, mà cái vụ má chê Hiếu Liêm nghèo con nghe xong con buồn quá má ơi.
3: Ơi má, thấy nó học giỏi mà tánh nết của nó đã mềm mỏng, má cũng thương nó lắm. Xong má thương thì má thương, chứ gả con gái cho nó sao được.
1: Má nói Hiếu Liêm bây giờ nghèo, má không gả Thanh Kiều vậy chứ hồi trước ba nghèo sao má ưng ba vậy?
3: Thì ôi tao mệt mày quá.
1: Đỗ Thị nghe con hỏi câu đó thì cũng mắc cỡ, đứng dậy đi rót nước mà uống chứ không trả lời. Bá Kỳ biết ý của mẹ, dầu thế nào cũng không chịu gả em mình cho Hiếu Liêm, cho nên mặt mày buồn hiu, ngồi suy nghĩ một hồi rồi mới quay qua hỏi cha. Ba, má chê Hiếu Liêm nghèo má không chịu gả kìa, còn ba tính sao?
4: Thôi má còn nó muốn gả chỗ nào thì tùy ý nó đi, ba không có muốn can dự vô nữa. Bị hồi trước đó, ba xúi gả chị hai con cho thằng Như Bình, mấy năm nay nó cứ theo, nó lè nhè, nó cằn nhằn hoài, nhức đầu, ba ghét quá.
1: Bá Kỳ ngồi chống tay ngó trân trân trên mặt bàn, cặp mắt không nháy, trong lòng thì héo hon không nói được tiếng nào hết. Lúc đó bá Vạn nghe đồng hồ gõ 11 giờ, kêu gia dịch đóng cửa tắt đèn đi ngủ. Bá Kỳ mới bước nhẹ nhẹ lên lầu, vào phòng dở mùng lên, thấy Hiếu Liêm nằm quay mặt vào vách, muốn kêu thức dậy mà nói chuyện mà rồi ngần ngại không kêu, lại ngồi chống tay trên bàn viết suy nghĩ trót 1 giờ đồng hồ, sau đó mới chui vào mùng để mà ngủ.

0: Sáng bữa hôm sau, bác Kỳ với Hiếu Liêm thức dậy, người thì buồn nghiến, kẻ thì mắc cỡ, cho nên hai người không dám nhìn mặt nhau, mà cũng không nói chuyện vui cười giống như lúc trước nữa. Lối 7 giờ rưỡi, Hiếu Liêm mới từ giã vợ chồng bá Vạn và bá Kỳ để về Bà Chiểu. Bá Kỳ đưa bạn ra ngoài cửa ngõ, hai người bắt tay nhau mà cũng không dám nhìn mặt nhau. Bá Kỳ đứng nhìn theo, thấy Hiếu Liêm lầm lũi đi riết ra đến ngã tư, chỗ gốc đất Thánh Tây, thì quẹo tay trái mà cũng không nhìn lại. Tới chiều hôm đó, bá Kỳ mới ngồi xe kéo đi vô thăm Hiếu Liêm. Anh ta ngồi lặng thinh một hồi rồi mới lên tiếng hỏi Hiếu Liêm. Bác đi đâu không có nhà vậy anh?
1: Má tôi đi ra ngoài chợ Bến Thành.
0: Hiếu Liêm thấy bộ bá Kỳ muốn nói chuyện hồi hôm mà bỡ ngỡ không nói được, cứ ngồi cúi mặt xuống đất hoài. Cách một hồi bá Kỳ mới lên tiếng nói.
2: Cái chuyện mà tôi nói hôm qua, cái vụ mà tính gả nhỏ em tôi cho anh á, giống như cái lúc mà mình đi chơi hồi hôm á, tôi nói chuyện với ba với má của tôi tối hôm qua. Má tôi bà nói anh nghèo, cho nên bà
1: thôi đi anh, hồi hôm tôi núp ở trên lầu tôi nghe rõ hết mà. Anh đừng có nhắc tới chuyện đó nữa. Tại vì anh nhắc đó thì nó thêm hổ thẹn cho phận tôi với má tôi lắm.
0: Bá Kỳ nghẹn ngào không nói được tiếng nào. Thấy Hiếu Liêm rơi nước mắt thì cũng đau đớn trong lòng, cho nên cũng khóc theo. Hai người ngồi ngang nhau, người thì ngó vô vách, kẻ thì ngó ra đường. Một lát thì lấy khăn tay lau nước mắt chứ không nói chuyện nữa. Đến tối bá Kỳ đứng dậy từ giã mà đi về. Hiếu Liêm đưa ra đường, bá Kỳ nắm tay Hiếu Liêm và lên tiếng nói.
2: Tôi cũng biết á, là mấy lời mà má tôi nói hồi hôm á, nhất là những cái lời mà khinh khi bác ở nhà đây á, làm cho anh buồn lắm. Nhưng mà tôi xin anh nghĩ tình tôi, anh quên mấy cái lời đó đi nha, đừng có trách má tôi. Ý của tôi không phải như ý của bà đâu. Tôi thương anh biết cái bụng tôi mà. Tuy là anh buồn, nhưng mà tôi có vui đâu, tôi còn buồn nhiều hơn anh nữa chứ. Thôi, tối nay đó, tôi sẽ làm đơn, để sáng mai tôi gửi tôi xin ra Hà Nội tôi học. Dầu cho ba má tôi có la rầy á, tôi cũng sẽ làm, tôi chịu. Bề nào á, tôi cũng phải đi, chứ tôi không thể nào tôi ở nhà được đâu. Như vậy, xin anh nhớ đó, là anh em mình trước sau như một. Dầu cho có xa xôi cách biệt đó, cũng xin đừng phụ tình nhau. Hiếu Liêm gật đầu lặng thinh, vì cảm động quá cho nên không nói được tiếng nào. Từ đó về sau, mỗi tuần bá Kỳ đều có vô thăm Hiếu Liêm, khi thì ở nhà nói chuyện, khi thì dắt nhau đi chơi. Mà nói chuyện thì bá Kỳ không hề nhắc tới chuyện Thanh Kiều nữa, còn đi chơi thì không hề Hiếu Liêm ghé nhà bá Vạn nữa. Cách vài tháng, có giấy của quan trên cấp bằng cho Hiếu Liêm làm giáo sư và bổ đi dạy ở trường Chợ Đuổi. Hiếu Liêm không cho mẹ gói nem mà bán nữa, rồi mới mướn phố dọn đồ về ở gần trường để đi dạy cho tiện. Còn riêng bá Kỳ thì cũng được giấy của quan trên cho đi học trường Pháp Chánh. Cha mẹ thương con muốn cho nó làm thư ký để gần gũi chứ không muốn cho đi học xa, cho nên cứ theo ngăn cản hoài mà bá Kỳ không nghe, túng thế phải chuẩn bị sắm hành lý cho con đi học. Trước khi xuống tàu, bá Kỳ có đến Từ Giả, Cao Thị và Hiếu Liêm. Hai anh em tỏ tình gian díu, kẻ thì chúc người ở nhà bình an, người thì khuyên người đi học hành tấn phát. Hiếu Liêm sợ xuống tàu mà đưa bá Kỳ gặp vợ chồng bá Vạn với Thanh Kiều thì ngượng lắm, cho nên mới nói dối là mắc việc ở nhà và xin Từ Giả trước. Bá Kỳ cũng hiểu ý cho nên cũng khuyên Hiếu Liêm đừng đưa xuống tàu. Bá Kỳ đi rồi, Hiếu Liêm mới nghĩ thầm, từ nay bá Vạn với mình không còn tình nghĩa gì hết, cho nên cũng buồn ở trong lòng. Nhớ tới thì lại càng buồn thêm. Nhưng mà suy tới, nghĩ lui,
1: Không hiểu tại sao mình lại buồn như vậy.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần mở đầu của truyện dài mang tựa đề Tiền Bạc Bạc Tiền, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball,
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle.

0: chim bay về núi biếc, hay chim đã vượt biển khơi để đi tìm một hải đảo bình an. Nhưng biết có còn hải đảo nào bình an nữa không, khi bốn ngà trùng dương đều đã biến thành biển nhớ. Thôi, hãy cứ để dòng thời gian cuốn trôi, hãy cứ để tiếng nhạc sầu du mãi cuộc tình xa. Như bóng chim xưa sẽ sống mãi dưới đáy hồ mộng tưởng.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế giới quanh ta do Việt Tiễn thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Tiến vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế giới quanh ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Tiến trực tiếp trao đổi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của Tổng đài tại San Jose, California. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311, cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài San Jose 1-408-766-6408, 766-6408, 1-408-766-6409, 766-6409 và 1-408-766-6410, 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiến là viettien0729@yahoo.com. Bây giờ, Việt Tiến xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế giới quanh ta cho buổi tối hôm nay.

Vị tích được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nói từ Đài Quốc. Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:25 trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Và ngay sau đây xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới của anh ta cho đêm hôm nay. Và kính thưa quý khán giả, hôm nay là thứ tư ngày 7 tháng 10 của năm 2026. Việt Tiến thời gian đi nhanh quá, Việt Tiến không ngờ. Nhìn vào cái lịch mà Việt Tiến không ngờ bây giờ đã là tháng 10 và đã là ngày 7 của tháng 10. Quý vị có nhớ ngày 7 tháng 10 có một cái ngày là một cái ngày như thế nào không thưa quý khán giả? Vào năm 2023, một cái sự kiện rất là khủng khiếp đã xảy ra ở một cái vùng đất không gần chúng ta, xa xôi, nhưng mà nó có ảnh hưởng đến một số người dân Hoa Kỳ, thưa quý vị, và đó là cái cuộc khủng bố của tổ chức Hamas đã tấn công vào một cái khu dân cư của người Do Thái trong một cái lễ hội của người Do Thái, thưa quý vị, và họ đã giết rất là nhiều người vô tội, bắt làm con tin vô số những cái người khác, thưa quý vị. Họ tra tấn, họ hãm hiếp, họ giết hại rất là nhiều những cái người dân Do Thái, thưa quý vị thính giả. Và có một số những cái con người lại xem đó là một cái sự chiến thắng. Họ ăn mừng cái ngày 7 tháng 10 này, thưa quý vị thính giả. Đây là một cái hành động rất là ghê tởm, đáng ghê tởm, thưa quý vị. Vâng, và họ cũng hôm nay cũng nhằm vào ngày 27 tháng 8 âm lịch của năm Bính Ngọ. Bây giờ Việt Tiến xin được mời quý khán giả cùng Việt Tiến theo dõi phần chia sẻ qua tiết mục Thế giới của anh ta cho đêm hôm nay. Vào cái ngày 5 tháng 10 vừa rồi, đó là cái ngày thứ hai đó, thì Tổng thống Trump đã có một cái cuộc vận động tranh cử tại Nebraska. Và trong khi mà nói chuyện với cử tri đó, thì Tổng thống Trump đã có những cái phát biểu mà ngay lập tức những cái chính trị gia thiên tả và một số những cái cơ quan truyền thông thiên tả đó, vì tôi nghĩ rằng là sẽ cũng có một số những cái cơ quan truyền thông tiếng Việt đã chụp ngay những cái cơ hội đó để mà lên án Tổng thống Trump với những cái lời lẽ rất là nặng nề, thưa quý vị thính giả. Đó là cái gì? Vì tôi sẽ được mời quý vị thính giả cùng theo dõi bài viết sau đây. Vì sao truyền thông thiên tả luôn bóp méo lời của Tổng thống Donald Trump? Câu chuyện Los Angeles, San Diego là một cái ví dụ điển hình, thưa quý vị. Có những cái khoảnh khắc trong đời sống chính trị của Hoa Kỳ phơi bày rõ nhất cách mà truyền thông dòng chính thiên tả đang vận hành. Đó là cái gì thưa quý vị? Đó là không phải bằng việc đưa tin, mà bằng việc chọn lọc, cắt ghép, thổi phồng và gán ý ác ý cho tất cả những cái lời nói của Tổng thống Donald Trump. Cái vụ việc có liên quan đến câu nói "Let them take out LA, let them take out San Diego" tại cuộc meeting ở Nebraska vào ngày 5 tháng 10, như Việt Tiểu vừa mới nhắc tới, là một cái minh chứng không thể nào rõ ràng hơn nữa. Một cái câu nói trong bối cảnh cảnh báo về một cái mối đe dọa hạt nhân có thể xảy ra từ phía Iran. Nhưng mà rồi đó, cái câu nói đó đã bị biến thành là một cái câu nói mà Tổng thống Trump kêu gọi Iran tấn công California. Chắc là quý vị thính giả trong những ngày vừa qua đó, ngày hôm qua và hôm nay đó, chắc là quý vị thính giả đã từng nghe qua cái luận điệu của giới truyền thông thiên tả đó. Họ nói rằng ông Tổng thống Trump đang là hô hào kêu gọi Iran tấn công vào hai cái thành phố lớn nhất của California và cũng là hai cái thành phố mà đông dân nhất ở trên toàn Hoa Kỳ, đó là LA và San Diego. Tại sao họ lại nói như vậy, thưa quý vị thính giả? Và đó là một cái minh chứng không thể nào rõ ràng hơn được nữa. Một cái câu nói trong bối cảnh cảnh báo về mối đe dọa hạt nhân từ Iran đã biến thành là
một cái lời nói trong hô hào thiều thiều Iran tấn công vào California. Quý vị còn nhớ lại năm 2021, vào cái ngày 6 tháng Giêng định mệnh đó đó, Tổng thống Donald Trump đang phát biểu gần cái khu Tòa Bạch Ốc, gần cái khu đồi Capitol. Thì hàng bao nhiêu con người yêu nước đã tập trung về gần cái đồi Capitol để mà lên tiếng stop the steal. Cuối cùng cái ngày hôm đó đã xảy ra những cái điều mà không ai mong muốn. Và cũng chính trong cái buổi hôm đó đó, giới truyền thông cũng đã cắt xén câu chữ, lấy cái ý ra khỏi cái ngữ cảnh để mà chụp mũ Tổng thống Trump là hô hào nổi dậy. Hô hào là đánh cắp cái cuộc bầu cử. Và cũng quý vị còn nhớ một cái vụ kiện mà Tổng thống Trump đang kiện một cái đài truyền thông của châu Âu là BBC đó, vì họ đã cắt ghép hai cái đoạn, từ một cái đoạn là từ gần đầu của cái cuộc một cái buổi phát biểu của Tổng thống Trump, và một đoạn là gần cuối, họ ghép lại với nhau để mà lại đưa ra một cái luận điệu là Tổng thống Trump là hô hào nổi loạn. Và Tổng thống Trump đang kiện. Thì không biết là vì tiếng không có theo dõi tiếp thì cái vụ kiện đó đến nay thì nó đi đến cái bước nào rồi thì vì tiếng không có theo dõi. Để vì lúc nào vì tiếng thử theo dõi và vì tiếng sẽ kể cho quý vị nghe cái vụ kiện đó nó đang đi đến đâu. Nhưng mà bây giờ thưa quý vị, trong cái buổi mà đi vận động tranh cử tại Nebraska đó, Tổng thống Trump lại nói một cái câu nói trong một cái ngữ cảnh cho rằng là Tổng thống Trump đang cảnh báo với cử tri của Hoa Kỳ rằng nếu mà không có cuộc chiến để mà cầm chân Iran, không cho Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, thì khi mà Iran có được vũ khí hạt nhân và họ có hỏa tiễn đạn đạo đủ xa để có thể vươn tới lục địa Hoa Kỳ, thì cái nguy cơ mà những cái thành phố lớn tại Hoa Kỳ phải hứng đạn là rất cao. Trong đó Tổng thống Trump nói rằng là cứ để cho nó bắn vào thử, nếu mà không, tôi mà không có cái cuộc chiến này đó, thì nó sở hữu thì nó sẽ bắn vào Hoa Kỳ và có thể là LA sẽ dính đạn, có thể là San Diego sẽ dính đạn. Thì bây giờ cái cuộc chiến này nó chỉ trả một cái giá rất là nhỏ so với nếu tôi không có làm cái cuộc chiến này đó, thì cái giá phải trả cao hơn rất là nhiều. Đó là cái ý của Tổng thống Trump. Nhưng mà những cái cơ quan truyền thông dòng chính, rồi những cái chính trị gia đảng Dân Chủ đó, họ chụp ngay và họ cắt xén bớt để mà họ nói rằng Tổng thống Trump đang hô hào, đang kêu gọi Iran tấn công vào California. Họ cho rằng là Tổng thống Trump đang cổ suý để mà phá hủy hai thành phố lớn của Hoa Kỳ, của California. Hay thậm chí là còn có những chính trị gia còn mạnh miệng hơn nữa, độc địa hơn nữa, cho rằng những cái lời nói của Tổng thống Trump đó, nó mang cái ý là phản quốc. Đó không phải là sự hiểu lầm, mà đó là một cái chiến lược chính trị dơ bẩn. Khi xem toàn bộ bài phát biểu đó, thưa quý vị khán giả, cũng như là các phát biểu trước đó của Tổng thống Trump về Iran đó, thì một cái điều hiển nhiên là Tổng thống Trump đang lập luận. Bây giờ quý vị thấy giá xăng đang tăng là vì trong cái thời chiến đó là một cái giá rất là nhỏ chúng ta phải trả để ngăn Iran
sở hữu vũ khí hạt nhân. Bởi vì nếu Iran có được vũ khí hạt nhân và có được tên lửa đạn đạo đủ mạnh, họ có thể sang phẳng một nhiều những cái thành phố tại Hoa Kỳ. Tổng thống Trump đã nói điều đó rất là nhiều lần. Và với cái cách diễn đạt tương tự, thưa quý thính giả, từ phòng bầu dục cho đến các buổi họp báo, Tổng thống Trump đều nói như vậy. Nếu muốn thấy thảm kịch thì cứ để họ dùng vũ khí hạt nhân sang phẳng một cái thành phố nào đó xem. Quý vị biết rằng có một cái cơ quan truyền thông mà nó không hề yêu quý gì Tổng thống Trump và đang bị Tổng thống Trump đóng cửa, đó là CNN. Nhưng mà CNN trong một cái bài phân tích của mình cũng đã thừa nhận rằng bối cảnh của cái câu nói đó không cho thấy Tổng thống Trump không cho thấy rằng Tổng thống Trump không hề cổ suý cho việc phá hủy hai thành phố của California là Los Angeles và San Diego, mà Tổng thống Trump đang lên tiếng cảnh báo chúng ta, cảnh báo cử tri về cái hậu quả rất là nặng nề nếu Iran không bị ngăn chặn, không cho Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, thì cái hậu quả nó sẽ rất là nghiêm trọng. Nhưng mà cái điều đó không ngăn được giới truyền thông thiên tả cũng như là các chính trị gia đảng Dân Chủ ngay lập tức chụp lấy cái câu nói, cắt nó khỏi ngữ cảnh, rồi dựng thành một cái câu chuyện hoàn toàn khác, thưa quý vị. Thống đốc California là Gavin Newsom ngay lập tức lên tiếng và gọi Tổng thống Trump là điên rồ và nguy hiểm, cáo buộc Tổng thống Trump mời gọi thế lực nước ngoài tấn công California. Thưa nghị sĩ Adam Schiff, cái người mà đã có một cái cuộc gian dừng tại Hạ viện để mà truy tố Tổng thống Trump trong cái nhiệm kỳ đầu của ông bất thành, và sau đó thì cho chúng ta thấy là cái gì, là những cái tài liệu mà Adam Schiff đưa ra để mà làm bằng chứng để mà luận tội Tổng thống Trump á, là những cái bằng chứng đã được gian dân cắt ghép. Bây giờ nhân cái cơ hội này, Adam Schiff nói rằng Tổng thống Trump không bận tâm đến hai thành phố lớn bị tấn công. Bernie Sanders, một thượng nghị sĩ độc lập nhưng mà mang cái tư tưởng xã hội chủ nghĩa cộng sản, ông ta đã từng đi Liên Xô và ông ta đã từng thán phục cái cách mà Liên Xô xây dựng cái chuỗi cửa hàng xã hội chủ nghĩa. Ông ta nói rằng ông ta thấy rất là hạnh phúc khi mà thấy từng đoàn người xếp hàng để mà nhận lãnh những cái ổ bánh mì trong trời tuyết giá, thưa quý vị. Ông ta nói cái gì? Ông ta tuyên bố không thể nào tin nổi Tổng thống lại xem việc hủy diệt hai thành phố là cái giá nhỏ. Nhưng mà cái giá nhỏ mà Tổng thống nói đây đó là quý vị đang phải trả một số tiền lớn hơn để mà mua xăng. Chỉ là một cái giá rất là nhỏ để mà ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Chứ không phải là cái việc tấn công vào hai thành phố đó là cái giá nhỏ, mà là cái việc quý vị phải bỏ ra một số tiền nhiều hơn một chút để mà mua xăng trong cái thời chiến tranh với Iran là một cái giá rất nhỏ để cho Iran không thể nào có vũ khí hạt nhân. Tất cả đều dựa trên một cái câu nói bị tách ra khỏi ngữ cảnh, bị bóp méo, bị diễn giải theo nghĩa đen một cách cố ý và lố bịch. Không một ai trong số họ nhắc đến câu nói ngay trước đó. Giá xăng hơi cao một chút, nhưng đó là cái giá rất nhỏ để giữ an toàn cho thế giới và cho đất nước của chúng ta. Đó là cái câu đi ngay trước cái câu mà họ cắt ra để mà nói rằng Tổng thống Trump kêu gọi Iran tấn công vào California. Họ có thể sang phẳng một thành phố
không ai nhắc đến việc Tổng thống Trump đang nói về một mối đe dọa tiềm tàng. Không phải là kêu gọi, không phải là một lời kêu gọi. Không ai nhắc đến việc ông Tổng thống Trump đã từng nói rằng chúng ta sẽ không để cho Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Đó là cái giá nhỏ để ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Và đó là cái giá nhỏ để ngăn chặn vũ khí hạt nhân rơi vào tay một quốc gia do những kẻ điên rồ lãnh đạo. Cái việc mà quý vị chi ra một cái số tiền để đổ xăng nó nhiều hơn một tí là một cái giá rất nhỏ để ngăn chặn một cái quốc gia được lãnh đạo bởi những cái kẻ điên rồ có thể sở hữu vũ khí hạt nhân. Vì như chúng ta biết rằng đó, thưa quý vị thính giả, khi một cái kẻ điên mà nó có vũ khí ở trong tay thì cái vũ khí đó nó trở thành là vô cùng nguy hiểm. Đó là vì sao, thưa quý vị thính giả, mà khi Bắc Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân nó không nguy hiểm như là Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Là vì, thưa quý vị thính giả, trong suốt nhiều năm Iran đã một tay nuôi rất nhiều những cái tổ chức khủng bố toàn cầu như là Hamas, như là Hezbollah, như là Houthi. Rất nhiều những cái tổ chức khủng bố trên thế giới đều do một tay Iran nuôi dưỡng, thưa quý vị khán giả, và phát triển để mà đi gây hại trên toàn thế giới. Nếu một bài mật Iran có thể có trong tay vũ khí hạt nhân thì cái mối nguy hiểm cho toàn thế giới nó tăng lên gấp bội lần cái việc là Bắc Triều Tiên đang sở hữu vũ khí hạt nhân. Là vì dẫu sao đó, thưa quý vị tác giả, Kim Jong-un cũng không đến nỗi điên như là lãnh đạo tại Iran. Dẫu sao thì Kim Jong-un cũng còn sợ là nếu mình mà chơi cái vũ khí hạt nhân đó thì không biết là người ta có bị gì không, nhưng mà ngay lập tức mình sẽ ăn đạn, mình sẽ bị dính đòn. Còn Iran thì họ bất cần. Quý vị thấy được trong suốt nhiều năm đó, từ thằng bé nhỏ xíu cho đến những ông già, bà lão đều có thể trở thành là những cái quả bom người. Thì cái việc mà Iran sở vũ khí hạt nhân nó nguy hiểm gấp bội lần, thưa quý vị thính giả. Và cái mối nguy hiểm đó là có thật, là vì tình báo đã cho thấy Iran đang sở hữu một cái lượng uranium đã được tinh luyện lên 60%, lên đến 400 kg, đủ để chế ra hơn 10 đầu đạn hạt nhân, thưa quý vị thính giả. Mà nếu như Iran không tạo những cái quả bom lớn mà Iran lại chọn cái con đường là chế tạo những cái đầu đạn hạt nhân chiến thuật để mà bắn ở những cái khẩu súng nhỏ, thì cái sự nguy hiểm nó rất là khủng khiếp. Và họ sẽ trang bị những cái đạn hạt nhân đó cho những cái tổ chức khủng bố. Đó là cái mối nguy hiểm mà không ai không nhìn ra. Nhưng mà có nhiều con người vì cái lòng thù hận đối với Tổng thống Donald Trump, một cái người đã hết mình để làm cho Hoa Kỳ vĩ đại trở lại, cho nên họ bất cần. Họ còn có cả người là một người nổi tiếng trên mạng xã hội còn cổ vũ cái chuyện là Iran nên sở hữu vũ khí hạt nhân. Chắc quý vị biết vị tướng muốn nói đến ai, đó là Hassan Piker, thưa quý vị thính giả. Trong một cái buổi phỏng vấn ở trên truyền hình đó, Hassan Piker đã từng nói rằng là anh ta thấy cái chuyện mà Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là một chuyện bình thường.
có một cái điều đáng nói hơn ở đây đó thưa quý vị giả, là cái câu chuyện mà những cái người những cái chính trị gia cánh tả mà đổ lỗi đổ vấy cho Tổng thống Trump, nó bị phản ứng ngược thưa quý vị giả, khi mà ngay cả CNN là một cái hãng tin vốn không hề thân thiện với Tổng thống Trump cũng phải lên tiếng thừa nhận cái cách hiểu Tổng thống Trump kêu gọi tấn công California là không đúng với bối cảnh. Một cái cơ quan truyền thông đang bị Tổng thống Trump đá ra ngoài lề mà cũng phải lên tiếng thanh minh nhận định là cái câu nói, những cái lời mà áp đặt cho cái việc là Tổng thống Trump kêu gọi Iran tấn công vào California là không hề đúng với bối cảnh. Thì truyền thông thiên tạ vẫn tiếp tục đẩy cái câu chuyện theo hướng giật gân, gây hỗn loạn, hoảng loạn, kích động cảm xúc và phục vụ một cái mục tiêu, đó là chính trị. Họ không quan tâm đến sự thật, họ chỉ quan tâm đến khung diễn giải. Đó là gì? Trump là một mối nguy hiểm. Tổng thống Trump là điên rồ. Tổng thống Trump đe dọa đến an nguy của nước Mỹ. Và để duy trì khung đó, họ sẵn sàng cắt xén câu nói, bỏ đoàn, xóa bối cảnh và bẻ cong ngoài bút, dựng lên một cái phiên bản hoàn toàn khác với thực tế. Đó không phải là lần đầu, thưa quý vị thính giả. Và chắc chắn cũng không phải là lần cuối cùng. Từ cái việc Tổng thống Trump cảnh báo Iran về vũ khí hạt nhân, đến cái việc Tổng thống Trump nói về giá xăng, đến việc Tổng thống Trump nói về an ninh quốc gia, truyền thông thiên tạ luôn tìm cách để biến tất cả những cái lời nói của Tổng thống Trump thành những cái bằng chứng để mà buộc tội Tổng thống. Họ không đưa tin, họ chỉ sản xuất ra câu chuyện, họ không phân tích, họ định hướng cảm xúc của người Nga, họ không bảo vệ sự thật, mà họ chỉ bảo vệ lợi ích phe phái và chính trị đảng phái. Cái vụ việc Los Angeles và San Diego chỉ là một cái ví dụ nữa cho chúng ta thấy lý do tại sao một bộ phận lớn người dân Hoa Kỳ không còn tin vào truyền thông dòng chánh. Khi mà một câu nói cảnh báo về một mối đe dọa hạt nhân ngay lập tức bị biến thành một lời mời gọi tấn công Hoa Kỳ, khi mà sự thật bị thay thế bằng cách một cách diễn giải đầy ác ý, khi mà bối cảnh bị xóa bỏ để mà phục vụ cho mục tiêu chính trị, thì đó không còn là báo chí mà đó là công cụ chiến tranh thông tin đảng phái. Và chính vì vậy, thưa quý vị khán giả, mỗi khi mà truyền thông thiên tạ lên án Tổng thống Trump bằng tất cả những câu cắt gắt, thì người dân Hoa Kỳ lại nhìn thấy một cách rõ ràng hơn tất cả một cái điều, đó là họ không chống lại lời nói của Tổng thống Donald J. Trump. Họ chống lại sự tồn tại của con người Donald Trump. Là vì thưa quý vị khán giả, tất cả những cái lời lên án đó đều là bịa đặt. Họ cắt ghép, bẻ cong ngoài bút để mà viết lại một cái kịch bản để cho nó phù hợp với cái suy nghĩ, với cái lối diễn giải của mình, nhằm lên án Tổng thống Trump, nhằm tô vẽ Tổng thống Trump trở thành là một bào chúa. Nhưng mà trên thực tế, thưa quý vị khán giả, Tổng thống Trump là một người đã làm việc không biết giờ giấc để làm sao dựng lại một Hoa Kỳ vững mạnh và vĩ đại. Và cái điều đó đang từng bước đi đến đoàn kết. Và chúng ta nên để cho Tổng thống Trump có được 2 năm cuối của nhiệm kỳ để mà hoàn thành cái sứ mạng của mình, để cho tất cả những cái điều mà Tổng thống Trump đã từng
hứa hẹn với cử tri có thể trở thành hiện thực một cách vững vàng nhất, thưa quý vị thính giả. Bằng cách là vào mùa bầu cử năm nay, chúng ta phải ủng hộ cho những cái đề xuất của Tổng thống Trump. Và cái cách mà cái cách nào để quý vị có thể ủng hộ những cái điều đó, chắc là quý vị cũng đã biết. Một khi mà Tổng thống Trump không còn quốc hội trong tay, thì tất cả những cái điều mà Tổng thống Trump đang xây dựng sẽ trở thành là tro bụi. Vì đã từ lâu rồi, thưa quý vị giả, chứ không phải là ở cái giai đoạn nước rút của cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, những người thuộc đảng Dân Chủ, những chính trị gia Dân Chủ đã từng nói rằng nếu họ có được quốc hội trong tay thì điều đầu tiên là họ sẽ cho truy cứu tất cả những cái hành động mà Tổng thống Trump đã thực hiện, cái chính quyền của Tổng thống Trump đã thực hiện. Họ sẽ điều tra tất cả những cái nhân vật trong cabinet của Tổng thống Trump. Và dĩ nhiên là họ sẽ không tha cho Tổng thống Trump. Họ sẽ tiếp tục tìm mọi cớ để đàn hạt Tổng thống Trump. Như Al Green đã từng đưa ra hai cái tội danh để mà đàn hạt Tổng thống Trump. Và vừa rồi thì một chính trị gia sắp sửa nghỉ hưu của đảng Dân Chủ còn đưa ra cả một cái list hàng mấy chục cái điều khoản để mà đàn hạt Tổng thống Donald Trump nếu họ lấy lại được quyền, họ lấy lại được quốc hội sau kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay. Và nếu mà để cho họ lấy lại được cái quốc hội đó, thưa quý vị giả, thì tất cả những cái thành tựu đang đến hồi kết của Tổng thống Trump sẽ biến thành tro bụi, thưa quý vị. Và như chúng ta biết là, thưa quý vị giả, vào cái tuần, những cái tuần lễ đầu tháng 10 này đó, nó đã phơi bày một cái sự thật mà người dân Hoa Kỳ cần phải nhìn thẳng vào. Đó là có những chính trị gia luôn nói về việc giúp dân sống một cách dễ dàng hơn, nhưng là bên cạnh đó thì cũng có những cái người không nói nhưng thực sự làm cho cuộc sống của người dân dễ thở hơn. Hai cái sự kiện, một mang tính quốc tế, một mang tính nội địa, đã tạo ra một cái sự tương phản rõ rệt giữa hai triết lý điều hành đất nước. Đó là một bên là giảm chi phí đầu vào, tăng chi phí đầu vào rồi bù bằng lương tối thiểu. Một bên là giảm chi phí đầu vào, một bên là tăng cái chi phí đầu vào rồi bù bằng cái lương tối thiểu. Cái sự kiện thứ nhất là cái gì, thưa quý vị thính giả? Đó là chính quyền Tổng thống Donald Trump đã buộc được Liên minh châu Âu phải xả ra 120 triệu thùng dầu diesel từ kho dự trữ chiến lược của họ. Đó không phải là một cái lời kêu gọi suông, thưa quý vị thính giả, mà là một tối hậu thư nếu Liên minh châu Âu không xả kho dự trữ của mình. Hoa Kỳ có thể sẽ cấm xuất cảng diesel sang Đức và Pháp. Ngay sau cái lời tuyên bố đó của chính quyền Tổng thống Trump, sau cái cuộc gọi giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, tổ chức G7 đã họp khẩn và đã đồng ý xả ngay hơn 100 triệu thùng diesel, là cái mạch máu của nền kinh tế, và lập tức nhiên liệu giảm. Và khi mà diesel giảm thì mọi thứ sẽ có cái xu hướng nó sẽ giảm theo, như là vận tải. Không có một cái thứ gì trong xã hội không cần đến nhiên liệu, thưa quý vị thính giả. Như vị tiết đã từng nói, để mà người nông dân có thể sản xuất được
ngũ cốc có thể chăn được đàn bò. Họ cần phải có máy móc, và máy móc chạy được là nhờ vào nhiên liệu. Những cái mặt hàng từ những cái hãng xưởng họ có thể chạy máy được nhờ vào nhiên liệu. Và khi mà mặt hàng đã sản xuất ra rồi, nó cần phải có những cái chiếc xe truck chuyên chở nó đến những cửa hàng. Tất cả những khâu đó đều cần đến nhiên liệu. Và một khi giá nhiên liệu hạ giảm, bây giờ chúng ta chưa thấy rõ, thưa quý vị khán giả, là vì những cái động thái đó nó vừa mới xảy ra, nó cần phải có thời gian để những cái trạm xăng hạ giảm. Là vì như chúng ta biết đó, thưa quý vị khán giả, trạm xăng bây giờ, cái xăng mà còn tồn lại trong những cái hầm chứa đó là những cái loại xăng mà đã được nạp vào khi những cái chiến dịch, những cái sự kiện này nó chưa xảy ra. Cái giá nhiên liệu nó còn cao, cho nên cái giá bán ra cũng không phải là thấp. Nhưng một khi họ nạp vào đó cái thứ nhiên liệu ở giá rẻ, khi mà cái sự việc nó đã xảy ra, khi mà châu Âu đã xuất kho 120 triệu thùng, giá nhiên liệu đầu vào đó nó giảm, thì cây xăng bán ra giá nhiên liệu cũng sẽ giảm, thưa quý vị khán giả. Chúng ta phải chờ thời gian, cũng giống như một con bệnh, thưa quý vị khán giả. Bác sĩ đã chẩn được bệnh, đã cho thuốc được lấy về, con bệnh uống vào, không phải là thuốc tiên, thưa quý vị khán giả, mà vừa mới vào qua khỏi lưỡi là bệnh nhân đã khỏi. Nó phải có tác động ngay trong cơ thể của chúng ta. Nó phải mất vài ngày, thậm chí là cả tháng, hoặc thậm chí là có những cái căn bệnh nó phải cần một cái thời gian lâu hơn để chúng ta thấy được cái tác dụng của thuốc. Thì với cái nguồn nhiên liệu cũng vậy, chúng ta không thể nào bức bách là một khi mà nhiên liệu đã có, nhiên liệu thô đã giảm, thì giá xăng phải giảm ngay lập tức. Không có cái chuyện đó, thưa quý vị khán giả. Muốn giảm được giá xăng thì phải đợi thời gian. Khi mà cái giá xăng lúc mà họ nạp vào cao đó nó càng đi, cái giá xăng mới họ nạp vào rẻ, lúc đó giá bán ra mới được hạ. Chúng ta phải chờ đợi. Và cái sự chờ đợi của chúng ta không phải là tuyệt vọng, thưa quý vị khán giả. Là vì chúng ta thấy rõ ràng, Hoa Kỳ đã có trong tay rất nhiều những cái nguồn cung cấp nguồn dầu, thưa quý vị khán giả. Hoa Kỳ đang mở nhiều cái mỏ dầu hơn, cho khai thác nhiều mỏ dầu hơn. Hoa Kỳ đang có một cái hiệp định khai thác với Venezuela, một cái khối lượng dầu rất là lớn. Và bên cạnh đó, cái eo biển Hormuz đang dần dần trở lại cái trạng thái bình thường, mặc dù là cuộc chiến với Iran vẫn chưa chấm dứt. Bên cạnh đó, châu Âu vừa mới xuất kho, thưa quý vị giả, thì trong nay mai chắc chắn giá xăng, giá dầu diesel sẽ hạ giảm. Và khi mà diesel hạ giảm thì mọi thứ sẽ hạ theo, vận tải sẽ hạ giảm, thực phẩm, vật liệu xây dựng, nông sản, chi phí sản xuất, chi phí phân phối, tất cả đều sẽ hạ giảm. Và đó là cú đánh trực diện vào chi phí đầu vào của nền kinh tế của chúng ta. Một khi mà giá nhiên liệu đầu vào, nguyên liệu đầu vào mà nó hạ giảm, thì giá bán lẻ bán ra cũng sẽ hạ giảm, thưa quý vị. Đó là cái nguyên tắc của cung và cầu. Sự kiện thứ hai là vào tối 5 tháng 10 tại Grand Island ở Nebraska.
trước hàng ngàn nông dân và giới vận tải, Tổng thống Trump đã trực tiếp ký một bản ghi nhớ. Đây là bản ghi nhớ tạm thời ngay trên sân khấu. Cái văn bản đó có hiệu lực ngay tức thời cho đến cuối năm nay. Đó là miễn thuế diesel cho xe tải đến hết năm nay, cho phép tạm thời diesel ưu đãi cho một số nhóm phương tiện thương mại và ra lệnh cho Bộ Ngân khố nghiên cứu lộ trình nhằm bãi bỏ vĩnh viễn thuế diesel dành cho ngành vận tải. Và một khi mà ngành vận tải được bãi bỏ miễn thuế diesel, thì cái điều gì nó xảy ra thưa quý vị khán giả? Cước phí vận tải sẽ giảm, hạ giảm. Cước phí vận tải hạ giảm thì những cái sản phẩm, những cái thành phẩm khi mà đến được các cửa hàng, nó sẽ được hạ giảm giá cước phí, và những cửa hàng sẽ bán sản phẩm của mình ra với cái giá rẻ hơn. Đó là một cái chuỗi sự kiện nó liên đới với nhau, thưa quý vị khán giả. Và đó không phải là lời hứa, mà là một chữ ký. Đó không phải là khẩu hiệu, mà là một chính sách thực thụ. Hai cái sự kiện đó, nó tạo ra một cái chuỗi tác động dây chuyền mà bất kỳ một người dân nào cũng có thể nhìn thấy. Đó là khi giá nhiên liệu giảm, chi phí vận tải giảm xuống. Khi chi phí vận tải giảm xuống thì giá hàng hóa sẽ giảm xuống. Khi giá hàng hóa giảm xuống, người dân giữ được sức mua. Khi chi phí sản xuất giảm, doanh nghiệp không phải tăng giá. Khi chi phí xây dựng giảm, giá nhà sẽ giảm theo. Khi chi phí đầu vào giảm, doanh nghiệp không phải sa thải nhân công. Đó là cách giảm chi phí đời sống đúng nghĩa nhất. Giảm số tiền người dân phải chi ra, không phải tăng số tiền người dân nhận vào rồi để họ phải trả bằng giá cả tăng vọt. Và đó là cái lúc mà sự tương phản hiện ra nó sắc lạnh nhất. Khi một bên giảm chi phí đầu vào, thì cái bên còn lại đang đi vận động để nhằm tăng lương tối thiểu, thậm chí là họ còn cho tăng lên 30 mỹ kim, 45 mỹ kim, như một cái bà nghị sĩ ở New York đã từng hô hào cái việc là tăng lương tối thiểu lên đến 45 mỹ kim. Họ cho rằng tăng lương tối thiểu, họ quảng bá như là một cái giải pháp để dành cho những người nghèo. Nhưng mà cái thực chất chỉ là một cái liều thuốc giảm đau tạm thời, nhằm che giấu cái cơn sốt lạm phát đang âm ỉ, thưa quý vị. Khi mà đồng lương tối thiểu tăng lên, chuyện gì xảy ra? Doanh nghiệp buộc phải tăng giá để mà bù chi phí nhân công. Cái điều đó là cái điều bắt buộc. Họ là những nhà đầu tư, họ không thể nào nhìn thấy cái tiền đầu tư của mình mỗi ngày mỗi nhỏ lại. Họ phải nhận được cái gì qua những cái đồng tiền mà họ đầu tư vào, thì họ mới có cái năng lượng để mà tiếp tục đầu tư. Chính vì vậy, khi mà lương tối thiểu tăng lên, thì những doanh nghiệp bắt buộc phải tăng giá để mà bù cái chi phí nhân công. Nhà hàng sẽ phải tăng giá dịch suất ăn, siêu thị sẽ tăng giá thực phẩm, dịch vụ sẽ tăng giá một cách đồng loạt. Người lao động nhận thêm vài mỹ kim cho một giờ, nhưng mà họ phải trả thêm vài chục mỹ kim mỗi tuần cho thực phẩm, cho xăng dầu, cho điện nước, và cuối cùng người dân lao động không hề giàu hơn, mà họ sẽ thấy cái chi phí nó tăng cao hơn. Và cái điều còn tệ hơn là cái chuyện lương tiền, thưa quý khán giả, đó là khi mà đồng lương tối thiểu tăng lên, nó tạo ra một cái hệ lụy mà những người vận động cho nó không bao giờ dám nói ra, thưa quý khán giả. Đó là cái gì? Thất nghiệp sẽ tăng lên. Tại sao? Là vì khi mà chi phí nhân công tăng lên, doanh nghiệp buộc phải tinh giảm nhân sự.
họ có thể thay những con người, những công nhân công của mình bằng máy móc, bằng những con robot, những cái phần mềm tự động. Và cái điều đó chúng ta đã từng thấy, thưa quý khán giả, khi mà một cái chuỗi nhà hàng fast food hình như là In and Out hay là McDonald's về tiếng quên rồi, họ đã mua hai cánh tay robot để làm gì? Để làm cái món guacamole. Còn có một số những cái nhà hàng họ tạo ra một cái dây chuyền khép kín từ cái khâu là chuẩn bị thức ăn đến nấu nướng, rồi cả cái khâu là vào hamburger, cho vào túi giấy và đưa ra tận quầy. Lúc đó chỉ cần có một vài người đứng giao hàng mà thôi, thưa quý vị khán giả. Như vậy thì đang tăng lương có lời hay là có hại, thưa quý vị khán giả? Họ hô hào cái chuyện tăng lương sẽ cải thiện đời sống, nhưng mà họ không nói rằng một khi lương tối thiểu tăng lên, doanh nghiệp buộc phải tái cấu trúc bằng cái việc là tinh giảm nhân sự, thay người bằng máy móc, thay người bằng robot và thay người bằng những cái phần mềm tự động. Từ những cái công việc đơn giản vốn là những nguồn sống của hàng triệu người sẽ bị xóa sổ, thưa quý vị khán giả. Có thể nó không xóa sổ ngay lập tức, nhưng mà theo thời gian nó sẽ bị xóa sổ. Như là vị tiếp đã nói, một cái cửa hàng khi mà họ thay những cái người mà làm guacamole bằng hai cánh tay máy, thì hai nhân công đó sẽ không bao giờ có cơ hội trở lại công việc của mình một lần nào nữa. Là vì thưa quý vị, cái tốc độ làm việc của máy móc nó cao hơn rất nhiều lần so với con người, và nó chỉ phải đầu tư có một lần thôi, không đòi tăng lương, không phải trả lương hàng tháng. Trong khi đó, thuê một người nhân công đứng để mà làm guacamole vừa chậm và lại còn bị là hạch

Một cái điều nữa nó sẽ xảy ra, đó là khi mà chính quyền hụt thu ngân sách thì họ sẽ phải tăng thuế để mà bù vào cái khoản hụt đó, thâm hụt đó. Quý vị thấy, đây lại là một cái điều nữa mà chính những cái con người đi vận động tăng lương tối thiểu họ không hề nói đến. Nhưng mà đó vẫn chưa hết, thưa quý vị thính giả. Chưa phải là cái hậu quả lớn nhất. Khi mà tăng lương tối thiểu, nó còn đánh bật cái khả năng cạnh tranh của Hoa Kỳ trên trường quốc tế. Như mà chúng ta đã thấy trong suốt nhiều năm, khi mà chi phí nhân công của Hoa Kỳ mỗi ngày mỗi tăng cao, chi phí sản xuất tăng theo, làm cho hàng hóa của Hoa Kỳ trở nên đắt đỏ hơn trên trường thế giới, khó cạnh tranh hơn. Và cái điều gì xảy ra? Đó là cái điều đã từng xảy ra suốt 3 thập kỷ qua rồi. Đó là các công ty của Hoa Kỳ đã dời nhà máy sang Mỹ Tây Cơ, sang Trung Cộng, sang Việt Nam, sang Mã Lai Á và sang nhiều những quốc gia có lương tối thiểu thấp, thưa quý vị thính giả. Đó là những cái nơi có lương tối thiểu thấp hơn nhiều lần so với Hoa Kỳ. Những cái chủ doanh nghiệp họ không làm như vậy vì tham lam, mà vì họ phải còn sống còn. Khi mà lương tối thiểu tăng quá cao, doanh nghiệp Hoa Kỳ không thể nào cạnh tranh với những quốc gia có chi phí nhân công thấp. Kết quả, công việc của người dân Hoa Kỳ bị chuyển ra nước ngoài, và người lao động Hoa Kỳ thì thất nghiệp ngay trên chính quê hương của mình. Trong khi đó, giảm giá nhiên liệu bằng cách xả kho dự trữ, miễn thuế diesel, mở rộng diesel ưu đãi lại tạo ra hiệu ứng ngược lại. Đó là chi phí giảm, giá thành giảm, doanh nghiệp giữ nhiều nhân công hơn, người dân giữ được sức mua, nên kinh tế vận hành một cách trơn tru hơn. Đó là cách tiếp cận một thực chất, không phải khẩu hiệu, không phải tăng lương tối thiểu để rồi đẩy giá lên cao, mà là giảm chi phí đầu vào để kéo giá xuống, làm cho cuộc sống của người dân trở nên dễ dàng hơn. Và Tổng thống Donald Trump đang đi theo cái hướng đó, thưa quý vị thính giả, khi mà ông buộc châu Âu phải xuất kho 120 triệu thùng dầu, khi mà ông ký một cái bản ghi nhớ miễn thuế diesel cho tất cả những loại xe vận tải. Không phải đó, không phải đẩy doanh nghiệp vào cái thế phải sa thải nhân công nữa, thưa quý tác giả, khi mà chi phí đầu vào giảm xuống, mà là giúp cho doanh nghiệp giữ nhiều nhân công hơn. Và lúc đó xã hội không phải tạo ra thất nghiệp, mà là giữ được việc làm nhiều hơn. Không phải tạo ra đàn lạm phát, mà là giảm lạm phát. Không phải đẩy nhà máy ra nước ngoài, mà là giữ sản xuất ở lại Hoa Kỳ, kéo những cái tập đoàn trở lại sản xuất ngay tại Hoa Kỳ. Và lúc đó chúng ta sẽ tự hào, chúng ta sẽ thấy là những cái món đồ made in USA. Và cuối cùng, cái sự khác biệt nó nằm ở cái chỗ là giúp cho người dân sống dễ thở hơn, không phải bằng cách nhét thêm vài bị kim vào túi của họ qua cái việc tăng lương tối thiểu, mà bằng cách thiết thực hơn, giảm số tiền họ phải rút ra khỏi ví mỗi ngày. Người dân không cần thêm vài bị kim cho mỗi giờ, nếu như giá xăng, giá thực phẩm, giá vận tải, giá nhà ở đều giảm xuống. Không cần phải có thêm nhiều, nếu mà có được nhiều bị kim hơn trong túi là cái điều mà ai cũng mơ ước. Nhưng mà với tất cả những cái thứ, những cái nhu yếu ở trong cuộc sống mà nó giảm xuống, thì thậm chí là cái tiền lương họ không tăng, họ vẫn cảm thấy dễ thở hơn. Họ cần một cái nền kinh tế mà chi phí đầu vào được kiểm soát, không phải một cái nền kinh tế mà chi phí đầu vào bị đẩy lên rồi được bù bằng lương tối thiểu. Hai con đường, hai triết lý, hai cách tiếp cận trái ngược nhau, nhưng cùng tuyên bố giúp cho dân sống dễ dàng hơn. Một bên nói nhiều nhưng mà làm không bao nhiêu, và khi làm thì gây thêm khó khăn

cho cuộc sống. Một bên không nói nhiều nhưng hành động trực tiếp vào gốc rễ của vấn đề. Giải quyết từ gốc rễ của vấn đề, thưa quý vị khán giả. Một bên đẩy chi phí lên cao bằng cách tăng lương tối thiểu, rồi bắt người dân tự xoay sở. Một bên kéo chi phí xuống thấp để người dân không phải xoay sở nữa. Một bên tạo ra thất nghiệp và đẩy nhà máy ra nước ngoài. Một bên giữ việc làm và giữ sản xuất ở lại Hoa Kỳ vì giá đầu vào thấp. Và khi nhìn vào hai cái sự kiện trong tuần đầu của tháng 10 này đó, người dân Hoa Kỳ có thể thấy rõ ràng một điều đó là cái gì? Có những chính trị gia hứa sẽ giúp cho chúng ta sống dễ thở hơn, và có những người thực sự làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên dễ dàng hơn. Sự khác biệt nằm ở hành động, và ở chỗ hành động đó đánh vào đâu? Vào nguyên nhân gốc rễ hay là chỉ vào cái triệu chứng mà thôi? Nguyên nhân gốc rễ là làm sao để tạo cho nguyên liệu, cái giá thành đầu vào nó hạ giảm bằng cách hạ giảm giá của nguyên liệu. Một bên đánh vào cái triệu chứng khi mà thấy cái giá trị cuộc sống nó tăng cao quá thì bắt là phải tăng lương, nó kéo theo nhiều những cái hệ lụy như Việt Tiến đã giải thích ở trên. Và Tổng thống Donald Trump cùng cái ekip của Tổng thống đang đi đúng hướng để giúp cho cuộc sống của người dân dễ dàng hơn, thưa quý vị khán giả. Và đó là một cái điểm son. Tuy là bây giờ chúng ta chưa được chứng kiến, nhưng điều đó sẽ đến. Và chúng ta cần phải chờ đợi. Nếu mà chúng ta muốn thấy cái điều đó xảy ra, chúng ta phải ủng hộ cho tất cả những cái nghị trình của Tổng thống Trump, và để cho cái nghị trình của Tổng thống Trump đi đến đích một cách tuyệt hảo, bằng cách giúp cho Tổng thống giữ được Quốc hội trong tay để có công cụ để mà tiếp tục cuộc hành trình của mình đi đến đích. Có một cái điều là có một cái nạn nó đang xảy ra, một cái vấn nạn xã hội nó đang xảy ra, là chúng ta thấy là trong cái thời gian vừa qua đã có rất là nhiều những cái chết rất là bi thương, cái chết không đáng phải xảy ra, khi mà nhiều những cái con người được thả ra nhiều lần, mặc dù là họ đã tái phạm và họ có những cái hành động vô cùng cực đoan, nhưng mà họ vẫn được thả ra, không bị giam giữ, thưa quý tác giả. Một cái bài viết cho chúng ta thấy, khi mà hệ thống giám sát buông tay thì những cái chết lẽ ra không xảy ra, và câu hỏi về trách nhiệm tối thượng ở đâu? Không có gì là bi thảm hơn những cái chết lẽ ra không xảy ra. Và trong những năm gần đây, Hoa Kỳ chứng kiến một chuỗi những cái vụ án mà nạn nhân không hề biết rằng họ đang bước vào khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời mình. Những vụ tấn công vô cùng ngẫu nhiên, vô nghĩa, nhưng là có một cái điểm chung, đó là kẻ gây án đều là những con người có nhiều tiền án, có lịch sử bạo lực, có dấu hiệu về tâm thần, nhưng những cái con người đó vẫn được thả vào cộng đồng của chúng ta. Mỗi vụ án là một lời cảnh báo, và khi mà những cái lời cảnh báo đó lặp đi lặp lại quá nhiều lần, đó không còn là ngẫu nhiên nữa, mà đó là sự thất bại có hệ thống, thưa quý vị. Mới đây nhất, vụ một bé gái 7 tuổi ở Chicago, giữa ban ngày, giữa thanh thiên bạch nhật, đi cùng với người chị, bị đâm thiệt mạng, là một cái lát cắt rõ ràng nhất của cái sự thất bại đó, thưa quý vị. Savon Gayden,
một cái người phụ nữ 48 tuổi có lịch sử phạm pháp kéo dài, đã từng tấn công tài xế xe bus của thành phố Chicago, từng hành hung nhân viên tại nơi trú ẩn, từng bị ra lệnh truy nã vì không theo lệnh tòa. Lệnh truy nã tồn tại hơn một năm nhưng mà không hề được thực thi, thưa quý vị. Đã có lệnh truy nã, lệnh truy bắt, nhưng mà cái lệnh đó không hề được thực hiện. Và để cho hung thủ vẫn nhận nhơ ngoài xã hội. Gia đình nghi phạm nhiều lần báo cáo cái tình trạng tâm thần bất ổn, nhưng mà vẫn không được can thiệp. Và rồi chỉ vài phút sau khi gây sự trong một cái cửa hàng tiệm điện thoại, hung thủ là Gayden bước ra phố, tiếp cận với hai chị em bé gái từ phía sau và đâm liên tiếp vào lưng của đứa trẻ 7 tuổi. Không hề có mâu thuẫn, không hề có động cơ, chỉ là một hành vi bạo lực bộc phát của một con người mà hệ thống đã biết rõ là vô cùng nguy hiểm, nhưng vẫn để cho bà ta được tung tăng, tự do đi lại. Nhưng mà Chicago không phải là ngoại lệ, thưa quý vị. Hoa Kỳ đang chứng kiến một mô hình lặp đi lặp lại đến mức đáng sợ, thưa quý vị. Ở Charlotte, North Carolina, Irina Zaruska, một người phụ nữ Ukraine đi tránh chiến tranh, đi tị nạn chiến tranh, bị đâm thiệt mạng từ phía sau khi cô ta đang ngồi trên tàu điện ngầm sau một ngày dài làm việc. Nghi phạm DeCarlos Brown Jr. có tới 14 lần bị bắt trước đó, bao gồm hành hung, tấn công bằng dao, đe dọa người khác, nhưng mà vẫn được thả ra cộng đồng. Sau khi sát hại Zaruska, Brown lại bị bắt, nhưng tòa lại tuyên bố anh ta không đủ năng lực để ra hầu tòa và đưa đi điều trị. Vụ án gây phẫn nộ đến mức quốc hội phải thông qua Cashless Bail Reporting Act, còn North Carolina thì ban hành Irina's Law để siết lại chính sách bảo lãnh và xử lý tội phạm bạo lực, thưa quý vị. Nhưng mà những cái thay đổi đó đến sau cái chết của một người phụ nữ vô tội, một cái chết mà lẽ ra hệ thống phải ngăn được từ đầu. Ở New York, trên những cái đoàn tàu điện ngầm, biểu tượng của đô thị trở thành là sân khấu của những cái vụ tấn công ngẫu nhiên đến mức phi lý, thưa quý vị. Vào tháng 12 của năm 2025, Hiram Carrero, 19 tuổi, đã châm lửa đốt một người đàn ông đang ngủ trên tàu điện ngầm. Nạn nhân bốc cháy toàn thân, nhưng mà may mắn sống sót, chỉ nhờ được cứu kịp thời. Carrero bị kết án 66 tháng tù, nhưng vụ việc phơi bày một cái thực tế vô cùng đáng sợ. Đó không phải là vụ duy nhất. Chỉ trong vòng 18 tháng, New York ghi nhận 20 vụ tấn công bằng lửa trên hệ thống giao thông công cộng. Nhiều vụ cho những người có tiền án bạo lực nhưng vẫn được thả ra theo chính sách No Cash Bail. Đây là một cái chính sách chung của tất cả những cái thành phố, những cái tiểu bang màu xanh, thưa quý vị thính giả. No bail, không cần có tiền bail, vẫn được thả. Và rồi đến vụ án gây rúng động trên toàn quốc, đó là Debrina Cavam, 57 tuổi, một người đàn bà cũng đi làm về và nằm ngủ trên một cái chuyến tàu điện ngầm, bị thiêu sống ngay chiếc tàu điện ngầm F-Line tại Coney Island ở New York vào tháng 12 của năm 2024. Cavam đang ngủ trên băng ghế toa tàu khi Sebastian Zapeta Calil, 33 tuổi, tiến đến, châm lửa đốt quần áo của bà ta và ngồi nhìn nạn nhân cháy cho đến chết, thưa quý vị. Zapeta Calil nhận thậm chí còn vẫy áo để quạt cho cái ngọn lửa đó bùng lên mạnh hơn.
Một nhân viên MTA cố dập lửa nhưng Kawam đã thiệt mạng ngay tại chỗ. Rebecca Khalil bỏ đi và bị bắt chỉ vài giờ sau đó. Đây là một trong những cái vụ sát hại tàn bạo nhất từng xảy ra trên hệ thống tàu điện ngầm ở New York. Và lại một lần nữa, nghi phạm là người có lịch sử bất ổn về tâm thần nhưng vẫn được thả ra cộng đồng. Một mối nguy hiểm vẫn nhợn nhơ ngoài vòng pháp luật. Ở LA, vào tháng 4 năm 2026, Michael Anthony Ruiz, 32 tuổi, một người vô gia cư đã bị đâm thiệt mạng khi đang ngủ trên vỉa hè gần MacArthur Park. Nghi phạm là Jamal Deshawn Hackater, 29 tuổi, từng bị bắt 6 lần trong năm 2025 vì hành hung, trộm cắp và gây rối nơi công cộng. Carter được thả ra sau mỗi lần bị bắt vì không đủ cơ sở để giam giữ một cách lâu dài và vì chính sách ưu tiên điều trị thay vì giam giữ đối với người vô gia cư có vấn đề về tâm thần. Chỉ vài giờ trước khi hạ sát Ruiz, Carter bị cảnh sát yêu cầu rời khỏi một cửa hàng tiện lợi vì gây rối, nhưng không bị giữ lại, thưa quý vị. Một cái chính sách nhè tay với hung thủ đã gây ra nhiều cái thảm tàn như vậy, thưa quý vị. Ở Portland, vào tháng 2 của năm 2026, Melissa Hartley, 41 tuổi, bị tấn công bằng búa ngay trước cửa nhà của mình ở khu Bergman. Nghi phạm Evan Marshall, 37 tuổi, đang trong diện giám sát cộng đồng vì tội hành hung vào năm 2024. Marshall đã từng vi phạm điều kiện giám sát ít nhất là 3 lần, bao gồm đe dọa hàng xóm và phá hoại tài sản, nhưng cơ quan giám sát ghi nhận và nhắc nhở mà thôi, không đưa nghi phạm trở lại nhà tu. Vi phạm đến 3 lần, thưa quý vị thính giả, mà vẫn được nhận như ở ngoài vòng pháp luật. Cái điều này chúng ta có thể đồng ý hay không, thưa quý vị thính giả? Cái ngày xảy ra vụ tấn công, Marshall lang thang trong khu phố, mang theo một cái chiếc búa lấy từ công trường xây dựng ở gần đó. Hartley bị đánh vào đầu và vai, may mắn sống sót, nhưng mà bị thương tật nặng, thưa quý vị. Ở San Francisco vào tháng 7 năm 2026, một bé gái 4 tuổi là Aiko Tanaka đã bị đâm trong công viên Portmore Square khi đang đi chơi cùng với mẹ. Nghi phạm là Daniel Morgan, 45 tuổi, có tiền sử bệnh tâm thần nặng và từng bị bắt nhiều lần vì hành vi bạo lực, bao gồm cả tấn công người đi đường, đập vé xe hơi và đe dọa nhân viên cửa hàng. Morgan thường được đưa vào điều trị tạm thời 72 giờ theo luật 5150, nhưng luôn được thả ra chỉ vài ngày vì không còn biểu hiện nguy hiểm tức thời. Điều trị tâm thần, thưa quý vị thính giả, mà chỉ ngắn hạn một vài ngày, 72 giờ, 3 ngày, rồi nói rằng là ồ, không còn có cái biểu hiện nguy hiểm tức thời nữa và được thả ra lại cộng đồng. Quý vị thấy cái điều này có hợp lý hay không? Chỉ một tuần trước, cái vụ tấn công, Morgan bị bắt vì xô ngã một du khách lớn tuổi nhưng được thả ngay ở trong ngoài. Bắt và thả. Ở New York, bạo lực trên sân ga leo thang đến mức những cái vụ xô người vào đoàn tàu đang lao vào nhà ga trở thành là một nỗi ám ảnh thường trực. Vào tháng 3 của năm 2026, Richard Williams, 83 tuổi, là một cựu quân nhân không lực Hoa Kỳ, đã bị Marion Hernandez, 34 tuổi, xô xuống đường ray tại nhà ga Lexington Avenue và đường 63. Williams bị chấn thương sọ não nặng và đã qua đời vài ngày sau đó. Hernandez có 15 tiền án và từng bị trục xuất 4 lần. Như vậy, Hernandez là một người nhập cư bất hợp pháp, có tiền án, nhưng mà vẫn xuất hiện trên đường phố New York trước khi gây ra án, thưa quý vị thính giả. Và chúng ta nhớ rằng New York là một thành phố trú ẩn nặng, thưa quý vị thính giả. Một thành phố trú ẩn nằm trong một tiểu bang trú ẩn, thưa quý vị. Và Hernandez là một người đã từng bị trục xuất 4 lần, là một người nhập cư bất hợp pháp phạm tội, nhưng vẫn được tung tăng trên đường phố New York.
ở Chicago vào ngày 7 tháng 9 năm 2026, Carl Bickham, 29 tuổi, bị một nhóm thanh thiếu niên bao vây, đánh đập, bóp cổ rồi xô khỏi đường tàu Red Line khi tàu đang chạy gần ga 69. Bickham rơi xuống đường ray và tử vong ngay tại chỗ. Nhóm tấn công gồm Christian McBaul, 18 tuổi, Carla Paxman, 19 tuổi, một bé gái 15 tuổi, là vì dưới tuổi vị thành niên cho nên không có được nêu danh tánh. Và một nghi phạm nam chưa bắt được, McBaul bị truy tố tội giết người cấp độ 1. Có một cái điểm chung nổi bật mà bất kỳ một ai theo dõi cái chuỗi vụ án nói trên đều nhận ra, đó là gì? Hầu hết các vụ án, những cái vụ tấn công ngẫu nhiên, các vụ xô người xuống đường ray, các vụ châm đâm chém vô cớ, các vụ thiêu sống trên tàu điện ngầm đều xảy ra tại những đô thị lớn do đảng Dân Chủ kiểm soát, như New York, như Chicago, như LA, như Portland, San Francisco. Nhiều nơi trong số đó còn là thành phố trú ẩn, là nơi mà chính quyền địa phương chủ trương hạn chế hợp tác với cơ quan liên bang trong việc bắt giữ hoặc trục xuất những cá nhân không có giấy tờ, kể cả khi họ có tiền án hoặc đang trong diện giám sát. Đây là một cái thực tế quản trị đô thị, không phải nhận định chính trị. Các thành phố lớn thường theo đuổi mô hình cải cách tư pháp, giảm giam giữ, giảm tiền bảo lãnh, ưu tiên điều trị thay vì trừng phạt, hạn chế bắt giữ người vô gia cư, hạn chế giam giữ người có vấn đề về tâm thần. Khi mà những cái chính sách đó được thực thi trong một cái hệ thống giám sát yếu kém, chúng tạo ra một cái khoảng trống chết người, đó là những cái cá nhân nguy hiểm được thả ra cộng đồng mà không có bất kỳ một cái rào chắn nào để ngăn họ gây án thêm một lần nào nữa. Không phải mọi nơi do đảng Dân Chủ kiểm soát đều thất bại, nhưng những nơi thất bại nặng nề nhất lại trùng khớp với những nơi áp dụng những chính sách giám sát lỏng lẻo, những nơi là thành phố trú ẩn, những nơi là khu vực trú ẩn, những nơi là tiểu bang trú ẩn. Và khi mà những cái vụ án tái phạm xảy ra quá một cách quá thường xuyên, khi mà người dân bị xô xuống đường tàu, khi bị đâm trên đường phố, khi bị thiêu sống trên tàu điện ngầm, khi mà trẻ em và người già trở thành là mục tiêu của những kẻ lẽ ra phải bị giam giữ, thì một cái câu hỏi về trách nhiệm không thể nào né tránh. Trách nhiệm thuộc về hệ thống, nhưng trách nhiệm chính trị thuộc về những người đã thiết kế lên hệ thống đó. Một xã hội văn minh không thể nào chấp nhận việc những người từng đe dọa, từng tấn công, từng gây thương tích lại được thả ra cho đến khi họ giết một đứa trẻ hoặc một người phụ nữ vô tội. Khi mà tái phạm trở thành là bình thường, xã hội trở nên bất thường, thưa quý vị. Người dân không còn cảm thấy an toàn khi đi bộ trên đường phố. Tàu điện ngầm trở thành là nơi xảy ra các cuộc tấn công ngẫu nhiên. Những người yếu thế nhất như là trẻ em, phụ nữ, người vô gia cư, những người lớn tuổi trở thành là mục tiêu một cách dễ dàng cho những tay sát thủ tình cờ. Niềm tin và công lý bị bào mòn từng vụ án một, thưa quý vị. Và nếu như hệ thống không thay đổi, những cái chết như vậy vẫn sẽ tiếp tục xảy ra. Và mỗi lần như vậy, chúng ta sẽ lại hỏi cùng một câu hỏi: tại sao những người này vẫn được thả trở lại xã hội để lại tiếp tục gây hại cho những người vô tội? Và ai đã tiếp tay cho những cái vụ án như vậy tiếp tục xảy ra? Và trong đó có cả phần của chúng ta, thưa quý vị thính giả. Khi mà chúng ta sử dụng lá phiếu của chúng ta sai chỗ, thì những cái nỗi đau như vậy sẽ vẫn tiếp tục xảy ra. Hy vọng rằng là vào cái mùa bầu cử năm nay, quý vị sẽ sử dụng cái lá phiếu của mình một cách chính đáng nhất, để cho tất cả những cái nỗi đau thương như vậy sẽ không bao giờ có cơ hội quay trở lại trong xã hội của chúng ta. Vâng, và kính thưa quý vị khán giả, có lẽ đến đây thì Việt Tiến xin được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Còn nhiều điều nữa Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ, nhưng mà đến đây thì nó đã quá giờ nhiều rồi. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng
Việt Tiến sẽ trở lại cùng với quý vị thính giả ngay sau phần thông tin thương mại với tiết mục kế tiếp, đó là tiết mục nhạc truyện yêu cầu. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball. 12.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
0: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
2: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
2: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
3: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc. Có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, v.v. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
3: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
3: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
4: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Vâng, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên website TNT Media Live. Vâng, thưa quý vị, hôm nay chúng tôi trở lại với quý vị qua tiết mục Y học và đời sống với phần phụ trách của Đông y sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoa Đà Houston. Trước hết, xin được gửi lời chào đến thầy Mai Tiên. Mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, tôi là Đông y sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoa Đài Houston. Xin kính chào quý khán thính giả khắp mọi nơi đang coi chương trình YouTube hay là Facebook hay là TV vân vân. Xin kính chào tất cả mọi người và xin kính chào Nam Phong.
0: Dạ vâng, kính thưa tất cả quý vị, thưa thầy Mai Tiên, trong tuần này thì Bắc California đã bắt đầu mát mẻ trở lại. Vào trời mùa thu, cuối tuần thì có thể nóng lên một tí, nhưng mà nếu mà nói nóng thì Cali dĩ nhiên sẽ không thể nào mà bằng được Houston. Thì không biết là mùa thu đã đến rồi thì Houston có còn nóng hay không thưa thầy?
1: Houston thì là vùng xứ nóng tình nồng, cho nên là 89 độ ngày hôm nay, cao điểm và tối vẫn là 76 độ. Trời hôm nay thì nhưng mà đối với Houston là mỗi khi mình chúng ta bước ra khỏi nhà đó thì chúng ta thấy thì khí hậu nó nóng bức. Tuần vừa rồi tôi có tham dự một cái đám cưới mà sau buổi sáng mình đi, thường ở đây một buổi sáng mình đứng ở ngoài mình chờ bên cô dâu cho phép, bên chú rể, tôi đại diện bên chú rể đứng ở ngoài cũng khá nửa tiếng, mà cũng may là ngày hôm đó trời nó mát mẻ. Cho nên trời của Texas đã đi vào thu và không khí nó đã mát trở lại rồi thưa quý vị. Từ anh Nam Phong, mà ở đây mà không khí mát là rất là thích. Tại vì mình được đi ra ngồi. Ở đây nếu bây giờ ở Houston nhiều quán xá lắm anh Nam Phong. Mà bây giờ nếu mà nóng quá thì đâu có ngồi được. Cali thì mình có thể ngồi ở ngoài hang around nói chuyện rồi ha. Còn ở đây là chỉ cái chung vô trong bên trong thôi, cho nên nhà hàng của Texas là có cái phần ở ngoài, nhưng mà chắc là chỉ dành cho những người hút thuốc, còn ở bên trong thì vẫn có chỗ để mà bà con tránh nóng đó thôi anh.
0: Dạ vâng, nhưng mà khi mà đã đến mùa thu rồi, có lẽ trong một vài tuần nữa thì chắc có lẽ là phía bên ngoài cũng sẽ có người ngồi, bởi vì nó sẽ không còn nóng như là
1: Bắt đầu vào mùa thu rồi thì tôi thấy dạo này buổi sáng tôi đi làm đó thì tôi chạy ngang trên đường trên nhà thuốc Hoa Đà thì nằm trên đường Bellaire, và Bellaire là cũng giống như là San Jose vậy đó, là nằm trên đường Julie hay là Orange County là Bosa vậy đó thưa quý vị, thì thấy bà con đã ngồi ở ngoài uống cà phê và hút thuốc rồi thưa anh, cho nên là cái chứng tỏ rằng cái không khí ở ngoài nó thoải mái và nó mát mẻ. Mùa thu đã thật sự đến với Houston rồi.
0: Dạ vâng, Houston dạo sau này thì kính thưa tất cả quý vị ở khắp mọi nơi, nếu mà quý vị có dịp về Houston đó, thì thấy cơ sở thương mại của người Việt nó phát triển rất là nhiều. Chúng tôi có dịp đi show bên Houston thì được các anh chị trong ban tổ chức dẫn đi những cái địa điểm rất là vui. Ví dụ chẳng hạn như một cái tiệm bánh mì là tiệm bánh mì Sài Gòn, người ta đến đó cũng rất là đông, hay là một cái quán chuyên môn bán những cái món đặc biệt là cái quán hẻm vân vân. Có nhiều cái món rất là đặc biệt mà chúng tôi cũng được các anh chị ở địa phương giới thiệu để mà thử xem những cái món nó như thế nào. Và quả thật đó thì cái sự phát triển về vấn đề thương mại các nơi buôn bán ở tại Houston phát triển rất là nhanh. Theo nhận xét của chúng tôi thì bây giờ là phát triển còn nhanh và mạnh, rộn rịp hơn cả ở Bắc California, ở San Jose nữa. Cho nên nếu quý vị nào mà có dịp về Houston trong cái mùa này, nó sẽ là một cái mùa lý tưởng, nó không có còn nóng nữa, bắt đầu nó mát lên rồi. Quý vị sẽ có cái dịp tham quan nhiều nơi ở Houston rất là đẹp, mà vào buổi tối rồi buổi chiều cũng có những cái quán mà quý vị có thể đến để mà thử, rồi buổi sáng có những cái quán ăn điểm tâm cũng rất là ngon. Thưa với quý vị, chúng tôi thực hiện tiết mục này như thường lệ xin được nhắc lại là từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ California. Quý vị nhớ là giờ California nhé, cho nên những quý vị nào ở vùng Trung Mỹ hoặc là ở phía bên vùng các tiểu bang miền Đông thì xin nhớ đổi ra thành cái giờ của mình. Vâng, 3 giờ đến 4 giờ giờ California. Và chúng tôi gửi đến quý vị những thông tin liên quan đến lĩnh vực Đông y, những cái thắc mắc, những cái câu hỏi và những cái giới thiệu đến quý vị những cái loại dược thảo để giúp giữ gìn sức khỏe, tránh đi bệnh tật, cũng như giới thiệu đến quý vị những cái loại dược thảo của nhà thuốc Hoa Đa. Vâng, thưa quý vị, mọi chi tiết, ý kiến đóng góp thì quý vị có thể liên lạc với Đông y sĩ Mai Tiên hoặc là nhà thuốc Hoa Đà qua cái số điện thoại mà chúng tôi đang cho chạy trên màn ảnh ở phía dưới. Xin được nhắc lại là 281-495-0268. Vâng, tất cả những ý kiến đóng góp hay là những thắc mắc về các loại dược thảo, phương thức sử dụng, tác dụng của nó như thế nào nữa, quý vị muốn nói chuyện với Đông y sĩ Mai Tiên, quý vị cũng có thể liên lạc với thầy qua cái số điện thoại mà chúng tôi đang cho chạy trên màn ảnh, 281-495-0268. Và nếu mà lúc đó Đông y sĩ Mai Tiên đang bận khám bệnh cho bệnh nhân hoặc làm thuốc, thì xin quý vị cứ để lại tên, số điện thoại và lời nhắn. Sau đó thì Đông y sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại cho quý vị để giúp cho quý vị trong một số những vấn đề mà quý vị đang gặp phải liên quan đến vấn đề dược thảo cũng như những cái chứng bệnh của quý vị. Vâng, một lần nữa xin nhắc lại số điện thoại 281-495-0268. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi cùng với Đông y sĩ Mai Tiên trở lại để giới thiệu cũng như nói về một cái căn bệnh. Cái này thật sự ra nếu mà nói bệnh thì cũng không hẳn là bệnh. Nhưng mà nếu mà nói không phải là bệnh thì thật sự nó là bệnh. Bởi vì có nhiều người lớn tuổi rồi đó thì gặp bạn bè hỏi sao lúc này sao thấy ông yếu quá vậy, thì ông kia ông nói ôi thôi bệnh tuổi già đó mà, nói làm gì đâu có bệnh hoạn gì đâu, nhưng mà già cả rồi thì nói như vậy. Nhưng mà thật sự ra nó tuổi già nó vẫn có những cái bệnh của tuổi già, mà nhiều khi nó là những cái bệnh không tên, chúng ta không có giải thích được. Cho nên ngày hôm nay chúng tôi sẽ nhờ Đông y sĩ Mai Tiên chia sẻ đến quý vị một cái căn bệnh của tuổi già. Cái bệnh này nó có thể đến với tất cả mọi người khi mà lớn tuổi. Tuổi già thì như thế nào? Tuổi già thì có thể buồn bởi vì con cháu nó không có nhà. Tuổi già có thể cảm thấy bị cô đơn bởi vì không còn lái xe được nữa mà con cháu nó đi làm. Tối ngày ở nhà cứ đi tới đi lui nhìn bốn bức tường. Tuổi già cũng có thể gặp cái trở ngại về vấn đề trí nhớ. Trí nhớ lúc đó nó sẽ không còn minh mẫn nữa. Nhưng mà cái trí nhớ của tuổi già nó có một cái điều mà chúng tôi mở ngoặc ở đây nha quý vị nhé. Những cái chuyện mà nó mới vừa xảy ra nó mau quên lắm. Nó mới nói trước cái là quên sao, mà thậm chí là mới có mấy phút về trước là đã quên rồi. Nhưng mà những cái chuyện mà hồi mấy chục năm về trước là nhớ vênh vách, kể ra là từ đầu tới cuối không sai chuyện nào hết. Thì cái điều đó nó là cái điều đặc biệt của tuổi già. Và ngoài ra đó, cái chuyện mà nếu mà cứ cô đơn hoài đó, thì cái chuyện mà nó có thể sinh ra cái vấn đề trầm cảm hoặc là những cái bệnh này bệnh kia, thậm chí đưa ra vấn đề cái đầu óc không có được sử dụng mỗi ngày đó. Nó đưa ra vấn đề nó sẽ làm cho cái đầu óc của mình nó bị không còn nhớ được nhiều nữa. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì chúng tôi sẽ nói về những cái triệu chứng của tuổi già. Bây giờ thì xin được mời Đông y sĩ Mai Tiên bắt đầu giới thiệu cái căn bệnh mà không phải là bệnh này của tuổi già. Dạ, xin mời thầy.
1: Vâng, thực sự là khi mà chúng ta có một cái gì đó nó không được bình thường á, là đó là bệnh thưa quý vị. Nhưng mà chúng ta cứ hay mặc định rằng ô cái đó là già là nó vậy, cái đó là già là nó vậy. Thì hôm nay mình nói cái bài thuốc này cũng làm cho chúng ta giật mình lại. À, thì ra nó cũng có những cái phương pháp để mà chữa trị cho những người lớn tuổi chứ. Tại sao lại mình lại mặc nhận rằng bố mình quên trước quên sau là người già, phải không? Và mình nếu mình không chữa trị thì dĩ nhiên càng ngày nó lại càng trở nên trầm trọng hơn, phải không thưa quý vị? Cho nên hôm nay muốn nói đến một cái bài đây là dưỡng tâm than. Dưỡng tâm than là nó dưỡng tim, nó kiện tỳ. Cái chính yếu của nó là hệ thống tiêu hóa, nó dưỡng cái tim của mình, nó làm mạnh cái tỳ, nó làm an cái thần, có nghĩa là nó không có làm cho mình bạo động, và nó giúp cho cái trí nhớ, ích trí chủ trị cho những cái chứng bệnh như là lãng trí này, rồi lẫn lộn người này với người kia này, rồi buồn rầu, rồi hay hay khóc. Quý vị để ý những người lớn tuổi mà khi mà mình nói họ một vài câu mà xúc động họ khóc liền đó. Rồi mình cứ cho nó là già thì cũng cũng hơi hơi tội nghiệp. Ngày hôm nay quý vị nghe cái bài thuốc này thì quý vị cũng nên, nếu mà mình có bệnh đó mình nên đi hốt, hay là bố mẹ mình có cái bệnh đó thì mình nên đi hốt một số thang thuốc để cho một cụ dục xem sao. Tại vì nó đã có từ ngàn xưa rồi chứ không phải mới đây. Đâu phải lãng trí chỉ có người ngày hôm nay mới lãng trí đâu, thưa quý vị, ngày xưa họ cũng lãng trí vậy. Trầm cảm đâu phải ngày hôm nay mới trầm cảm đâu, ngày xưa họ cũng trầm cảm vậy. Trầm tư hay khóc, trầm tư nói thì coi như là nhiều khi nói nó không có rõ ràng, nó không có nên lời, đi đứng thì nó chậm chạp. Trẻ thì thường thường mình đi đứng nó nhanh nhẹn, cái lời nói của mình nó cũng nhanh nhẹn. Tinh thần thì nó mệt mỏi bại hoại và họ hay hồi hộp, họ hay sợ hãi. Cũng như là ngày hôm nay, tôi có mấy bữa trước tôi có một cái người bệnh nhân đó, nói thầy ơi, có cái bài thuốc nào giúp tôi không chứ sao mà tôi cứ hay hay sợ hãi, hay hồi hộp, hay lo sợ. Hỏi sao bác sao vậy? Nó rõ ràng là tôi đóng cái cửa rồi, mà tôi biết là tôi mới vừa đóng rồi đấy, nhưng mà trong lòng nó không không an, phải bắt tôi phải đi ra coi rờ coi cái mình đã lock cái chốt chưa, đóng cửa chưa, mà làm như vậy một một đêm như vậy tôi làm cũng 6-7 lần vậy. Cho nên tôi thấy là nó có vấn đề. Bác này tự thấy mình có vấn đề và hốt cái thầy làm cho tôi một cái thang thuốc để giúp cho tôi cái tình trạng này, chứ không tôi thấy nó lúc nào làm mình cũng lo lắng hết đó. Thì tinh thần nó mệt mỏi, hồi hộp, sợ hãi, hơi thở nó ngắn, rồi biếng ăn. Thường thường người lớn tuổi là biếng ăn là tại vì khí lực của mình nó không có đủ đủ mạnh, thưa quý vị. Cho nên trong cái bài này mình sẽ thấy có nhiều cái xuất hiện nhiều cái vị thuốc mà mình thấy nhân sâm. Nhân sâm là một cái vị thuốc mà trong đông y của chúng ta dùng để mà bổ khí rất là hay, giúp cho hỗ trợ trong cái vấn đề mà gọi là tăng lên thêm cái phần mà khí khí lực rất là tốt. Nhân sâm trong cái đông y là giúp cho mình ăn được ngon nè, tại vì nhân sâm là nó mạnh về về tỳ mà, phải không thưa quý vị? Có nghĩa là nó giúp cho cái hệ thống tỳ vị của mình nó mạnh mẽ lên đó, hơi thở của mình nó mình già rồi nó yếu ớt, nó mình nói mình nó hơi hơi thều thào, nghe không có rõ được đó. Nhân sâm sẽ tăng cái phần khí lực, giúp cho cái phổi mình nó mạnh lên, thưa quý vị. Nó là một cái vị thuốc mà đã nhiều đời rồi, nó giúp cho tăng cái trí nhớ của cái chúng ta, mà chúng ta cái hay là quên, không có sử dụng nó. Và mình thấy hầu như trong tất cả những bài thuốc của đông y mà về mà gọi là giúp cho ngủ khó ngủ hay là hay quên được đường lúc nào cũng tới cái sự xuất hiện của nhân sâm. Và nó giúp cho cái trí nhớ mình nó tăng lên, thưa quý vị, và nó chống lại những cái chứng bệnh mà hư như là hụt hơi rồi đó, trong người cảm thấy nó mệt mỏi không muốn ăn rồi đó, người nó không khỏe là sao ăn được, thưa quý vị. Đó cũng là một cái lý do mà chúng ta thấy trong cái bài thuốc này mình cũng thấy xuất hiện của toan táo nhân. Toan táo nhân là một cái vị thuốc mà trong đông y mình sử dụng để mà chữa trị cho những cái chứng bệnh hồi hộp nè, lo lắng nè, mất ngủ nè, thiếu máu nè, hay là trong người của mình đó là ngủ mà nó không an đồ đó, thì toan táo nhân hỗ trợ cho cái phần đó cũng rất là hay. Mình thấy cái sự xuất hiện thêm của một những cái vị thuốc mà bá tử nhân. Bá tử nhân là những cái người nào mà hồi hộp rồi hay bị hốt hoảng rồi đó, cứ hơn chút cái là giật nảy người lên đó, trong ngực lúc nào cũng đánh rầm rầm rầm rầm rầm lo lắng rồi đó, thì bá tử nhân cũng rất là hay. Và mình thấy tôi cũng rất thích một cái vị nữa, đó là phục thần. Phục thần là một cái vị thuốc trong cái đông y của chúng ta, là nó giúp cho những cái người nào mà dưỡng tâm an thần, thì các cái chứng mất ngủ, ngủ nó không có sâu, dễ tỉnh lắm thưa quý vị. Hả, mà có cái gì, cái ai mà đi qua một cái bóng đường, đi qua một cái gì mà nó kiểu cái rột nhẹ thôi là cũng thức dậy ngay. Cho nên là phục thần là một cái vị thuốc mà giải quyết trong những cái trường hợp đó cũng rất là tốt. Trong cái bài mà gọi là dưỡng tâm thang của đông y của chúng ta thì nó dưỡng tim á, thì cái tim mình nó không hồi hộp, và khi cái tim mình nó ổn định á, thì dĩ nhiên là khi nào mà nó ổn định lúc đó máu huyết ta đầy đủ thì đưa về tim, thì tim nó mới ổn định được thưa quý vị, để nó chuyển chức năng của tim là chuyển cái máu huyết đi khắp mọi nơi. Cho nên hở mà tâm an á thì chắc chắn rằng khí huyết sẽ được chuyển đến nơi đến chốn rất là rõ ràng. Bên cạnh đó thì trong cái bài này nó cũng giúp cho những cái người lớn tuổi thì hay bị cái chứng bệnh là biến ăn, không phải lớn tuổi, những người trẻ trẻ tôi cũng thấy cũng biến ăn nữa. Trong trong cái tuần lễ vừa rồi đó, tôi cũng có những cái người bệnh nhân trẻ lắm thưa quý vị, cô này cũng đang làm trong cái hãng rồi, má cô dẫn cô tới là bây giờ là cổ trở nên cái như là nói nguyên thiên, nói bất bất tận thưa quý vị, và lúc mình chưa mở miệng ra là cổ đã nói rồi, mình chưa mở miệng cổ đã nói rồi, mà cổ không có ngủ được thưa quý vị. Cho nên là an thần là một cái điều rất là hỗ trợ rất là tốt trong những cái trường hợp như vậy. Cổ là cái người mà người Spanish, người Mỹ Tây cơ, và tôi có hỏi là có uống được thuốc nấu hay không, thì cái bà mẹ nói là thuốc gì cũng được miễn là nó uống là tôi nấu. Thì hỏi cổ đó thì cổ nói dữ lắm, cái gì cổ cũng biết cái đó thưa quý vị. Cái đây người ta thường thường là những người bệnh trầm cảm rồi ít nói phải không, còn cô này cổ nói quá trời quá đất, thì nó cũng nói lên là cái tim của họ nó không không có được ổn định thưa quý vị. Tại vì cũng là cái như là mình cái tim mình mà mình lo sợ con người mà mình nói nhiều mà nói nguyên thiên á, là mình sẽ bị ảnh hưởng đến cái tim rất là trầm trọng. Thì trong cái bài này nó cũng kích trí nữa, có rất là nhiều vị để mà hỗ trợ cho họ mà ngủ được đó, thì trí nhớ nó sẽ tốt thưa quý vị. Tự nhiên cái đầu mình đó, nó có cái thời gian để nó nghỉ ngơi, máu huyết về để nó nuôi nó, còn nếu mà mình ngủ không được đó, thì nó sẽ rất là khó khăn. Cho nên trong bài này nó cũng giúp cho cái trí nhớ mình tốt, như là nhân sâm hay là bạch môn đông, hay là rất là nhiều cái đoan tấu nhân phục thần đồ đó, nó hỗ trợ rất là hay. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ thấy là một cái chứng bệnh mà nhiều người gặp phải, dù mình không có già đi chăng nữa nhưng mà trẻ vẫn quên như thường, là lý do gì? Mình mất ngủ triền miên. Nếu mà mình bị cái chứng bệnh mất ngủ triền miên đó cũng làm cho mình ảnh hưởng rất là nhiều trong những cái trường hợp như vậy thưa quý vị. Cho nên là chúng ta hãy lưu ý cái bài mà gọi là dưỡng tâm thang này, không chỉ riêng cho một cái cho những người lớn tuổi. Và cái lầm lẫn ngày hôm nay là khi mà chúng ta gặp cha mẹ của chúng ta, lâu lâu chúng ta về thăm, chúng ta thấy cha mẹ của chúng ta hay quên hay có những cái này kia, thì mình cứ nói rằng ô đó là bệnh già. Ok, nếu là bệnh ung thư hay là bệnh gì đó thì mình đưa bố mình ngay đi chữa ngay, nhưng mà cái bệnh già cái là thôi, mình cứ đưa nó qua một cái nhóm gọi là nhóm bệnh già đó, thì hầu như là không cần thiết phải chữa. Thưa quý vị, nếu mà chúng ta không bình thường là chúng ta có bệnh, mà chúng ta có bệnh thì chúng ta nên chữa trị cho cái người bệnh đó. Có thể đôi khi khoa học ngày hôm nay họ nói không có cái bệnh, không có cái thuốc gì để chữa hết, nhưng mà đông y thì có. Nhưng ngày hôm nay tôi có nói đến cái bài nó gọi là dưỡng tâm thang, để cho cống hiến cho quý vị. Thì nếu mà trong gia đình của mình có những người như vậy thì giúp cho họ bằng cách là mình mua những cái dược thảo này về để cho bố mẹ hay là những người trong nhà mình dùng. Mà nghe tôi thấy ngay cả những cái người trẻ tuổi cũng bị đó thưa quý vị. Ngày hôm nay cái áp lực công việc làm hay học hành hay sao đó mà lo lắng rồi, hay là phone viết rồi nhiều quá hay sao đó, mà tôi thấy giới trẻ cũng bị cái chứng tâm thần rất là nhiều. Và cái bài dưỡng tâm thang này trong những gần đây, những ngày tháng gần đây được sử dụng rất là nhiều và mang lại một cái kết quả rất là khả quan, và con rất là thích thú khi mà họ không ngờ đâu khi mà sử dụng cái bài thuốc này thì họ thấy con cái của họ nó tỉnh táo hơn, bố mẹ của họ ăn uống được hơn, và cái nghĩa là có khỏe mạnh yêu đời hơn, thay vì ngồi ủ rũ một chỗ hay là đi đứng chậm chạp. Bây giờ ổng có thể đi tới đi lui, ổng có thể đi ra ngoài, ổng có nhiều cuộc đời muốn lái xe nữa thưa quý vị. Nhưng mà nếu mà mình thấy rằng cụ còn yếu quá thì nên khuyên cụ đừng có lái xe. Tại vì ngày hôm nay tôi không biết Cali thì sao hay là San Jose thì sao, riêng cá nhân tôi mà ở Houston á, trên đường Bel Air ngày xưa đó là nó trống vắng lắm thưa quý vị, mà ngày hôm nay là hầu như là xe nó kẹt từ trên ra, từ trước ra sau, từ trên xuống dưới, cho nên là dân cư bắt đầu đổ về Houston nhiều, cho nên bắt đầu nó đông lên. Thì nếu mà trường hợp nó xảy ra mà những cái người mà lớn tuổi mà lái xe đó thì nó rất là khó khăn. Thì nếu mà có những cái cha mẹ đi vậy thì chúng ta nên lái, hay là khuyên cha mẹ, hướng dẫn cho cha mẹ chúng ta là cái như là apply những cái app để mà gọi Uber đi được rồi. Ví dụ cái nhiều cụ họ cũng ra nhà thuốc bằng Uber thì quý vị, con cái gọi Uber đưa bố mẹ đi, tại vì mình không chở được thì đâu có sao đâu, mình cứ gọi Uber đưa bố mẹ ra nhà thuốc, hốt thuốc dưỡng tâm than rất là hay. Thì ngày hôm nay tôi muốn nói về cái bài thuốc này để cho giới thiệu đến một cái số người mà trong cái bài thuốc này thì chúng ta thấy toàn tao nhân là một cái vị thuốc mà nó chuyên đi vào tim, vào gan, vào cái hệ thống tỳ và bàng quang, và cái tánh của nó hơi ngọt ngọt, chua chua, và tánh nó bình, cho nên là nó không nóng và nó cũng không có lạnh lắm. Thưa quý vị, Tôn Tấn Nhân chủ trị cho những cái chứng bệnh hồi hộp, lo lắng, mất ngủ rất là hay, hay là thiếu máu rồi đó, nó cũng bổ bổ máu cho nên cho cái tim mình cũng rất là tốt. Dùng chung với ngũ vị tử, hoàng kỳ mà, hay là mẫu lệ thì chữa trị cho những cái người mà hay đổ mồ hôi tây, đổ mồ hôi chân, đổ mồ hôi nách rồi cũng rất là hay. Thưa quý vị, có nhiều người bị những cái chứng bệnh đổ mồ hôi mà họ không có biết lý do tại sao. Đổ mồ hôi cũng là một cái dịch của tim. Nếu mà tim của chúng ta nó không có một cái vấn đề mà nó không được khỏe đó, thì nó thể hiện, cái sự thể hiện của nó là mình thấy nó có thoát mồ hôi chân, thoát mồ hôi tây. Và tôi cũng có gặp một vài người họ hay dùng cái phương pháp tây y là họ cắt những cái hạch ở ở cái phần nách á, thì tôi biết rằng đó là một cái sự lỗi lầm lớn, mà bên tây y thì cái gì cũng cắt, cái gì cũng nói được, miễn là không chết là không sao, giải quyết được vấn đề thôi. Nhưng mà cái vấn đề nó có cần phải giải quyết như vậy hay không, thì tôi thấy có rất là nhiều người mình họ khi mà cắt cái hạch ở cái nách cho cái tay mình nó không có bị mồ hôi đó, một cái vấn đề khác lại xảy ra. Thưa quý vị, là cái mồ hôi nó lại thoát ra cái chân. Trời ơi, cô đó cô nói tôi là cô muốn khóc luôn, như là bây giờ chân nó nổi, nó giống giống như là lúc nào cũng có nước ở dưới đó, thì nó rất là đau khổ, phải không thưa quý vị? Ngày xưa thì nó cứ tiết ra tay nghếch, nó tiết ra chân nghếch, mà bây giờ mình chặn đi rồi thì dĩ nhiên là nó thoát ra chân. Cho nên là cái vấn đề mà mổ xẻ thì tôi không có khuyên lắm. Mà khi mà chúng ta đi đến cái trường hợp đó thì cũng chẳng nặng đừng, và chúng ta cũng nên tham khảo nhiều cái vị bác sĩ khác nhau mà có uy tín đó, thưa quý vị, mà có lương tâm thì họ sẽ nói lên sự thật, và từ đó mình sẽ an tâm hơn để mà mình quyết định là mình làm hay không. Thì tôi

Thì một cái vị thuốc thứ hai mà mình thấy trong cái bài thuốc này, thì bài dưỡng tâm than này đó, thì nó có khoảng chừng 9 vị. Thì mình thấy cái vị thứ hai là cái bát tự nhân. Bát tự nhân cũng là một cái vị bình, nó có nghĩa là nó không có mặn, nó không có nóng lắm mà nó cũng không có hàn lắm. Nó chuyên môn là dưỡng tim an thần, và nó giúp cho mình cầm được cái chỉ hãng là cái mồ hôi đó theo quý vị, và nó giúp cho mình cái vấn đề dụng trường cũng rất là tốt. Những người nào mà bị bón rồi đó, bón lâu năm rồi đó ha, thì dùng bá tử nhân với hạnh nhân với úc úc lý nhân đầu nhân, rồi trong cái bài mà gọi là ngũ nhân hoàng đó, thì hỗ trợ rất là tốt cho những cái vấn đề mà bị bón mà do nhiệt rồi đó, thì dùng bá tử nhân cũng rất là hay. Tiếp theo là mình thấy có một cái vị nữa mà tôi rất là thích sử dụng, nhất là cho những cái người mà họ hay bị giật mình rồi đó, hay mà dễ cái như là đụng tới hay là ngủ mà có ai mà cái như là nói nhỏ một tí chút xíu thôi là họ thức dậy liền, đó là phục thần. Phục thần là một cái vị thuốc mà nó gọi là an thần, và nó cũng giúp cho lợi tiểu nữa, cho nên người nào mà bị cái chứng phù chân phù tay rồi đó thì nên dùng phục thần nhiều vô chút xíu, vì nó ngọt và tánh nó bình, nó cũng đi vào tim, vào phổi, vào thận, tùy vị thưa quý vị. Tất cả những cái vị thuốc như trên mình thấy sự xuất hiện của nó trong cái bài thuốc dưỡng tâm than, để mà chúng ta cho những cái người mà mình cứ nghĩ rằng ồ cái người già họ mới mới mới bị như vậy, hay là mình hay vội vã xếp đặt cho rằng để một cách mà gọi là mình gọi là mình tôi có thể nói thẳng ra gọi là né tránh né trách nhiệm đó. Quên rồi, ổng hay quên, nghĩa là tại vì cái tuổi già nó vậy, và không phải đâu vậy thôi, hay là già rồi sao lười biếng ăn quá. Thì sao trẻ không lười biếng ăn phải không, mà bây giờ già từ trẻ mình khỏe, như vậy là già mình không khỏe, mà không khỏe thì cần phải có điều dưỡng là cho họ chứ, nghĩ ra một cái phương pháp nào đó chứ, thay vì mình cứ gọi là mặc định nó là như vậy, thì đó là cũng là một cái bất công cho những cái cụ lớn tuổi mà bắt đầu không có khả năng để mà nói chuyện với con cái của mình cho nó hiểu. Thì trong những cái bệnh mà gọi là bài dưỡng tâm than này, tôi cũng hay khuyên những cái người lớn tuổi đó, mà cái lớp mà dưỡng sinh của tôi bây giờ nó cũng lớn dần rồi thưa quý vị, bây giờ nó cũng lên khoảng chừng 40-50 người rồi thưa quý vị. Có nghĩa là mình tập dưỡng sinh là một cái điều mà nhiều người họ cứ nghĩ là dưỡng sinh nó chẳng giúp ích gì cho tôi được á. Trí nhớ rất là hay, tại vì mình tập dưỡng sinh thì mỗi ngày mình tập bài tập bài bài A, bài B, bài C, mà muốn muốn muốn muốn tập bài A, bài B, C thì mình phải vận dụng trí trí trí não phải không thưa quý vị. Nhờ cái chút chút đó mà cái não của mình nó không có bị lãng quên. Cái não của mình nó cũng giống như là cái mất rồi, thì quý vị muốn mà có vai ưu tiền bắp thì quý vị phải phải pump cái như là ion Mỹ, nó kêu là ion đó là đưa lên đưa xuống cho nhiều lên, thì tự nhiên cái bắp cơ bắp nó sẽ tăng lên thôi. Não mình cũng vậy, nếu mà mình không có chịu nhớ, mình không có chịu vận động, mình không chịu đọc sách, mình không có chịu làm những cái bài bài toán cộng trừ nhân chia, làm những công việc mà thường ngày hay không, thì mình sẽ bị quên mà nó không có dùng nữa thì nó sẽ teo đi, mà nó sẽ teo đi thì cái memory mình nó sẽ mất đi thưa quý vị. Cho nên những cái người mà tại sao già họ trí nhớ vẫn tốt, và tại vì cái đầu của họ lúc nào cũng làm việc. Với một cái khủng khiếp nữa mà liên quan tới cái bệnh già đó, mà chúng ta hay mặc nhận mặc định đó, mà nếu chúng ta làm vậy là chúng ta vô tình giết cái người mà gọi là người người người, người phụ huynh bố bố mẹ của mình đó thưa quý vị. Là khi mà mình cho là nó như vậy rồi, và ông bà không còn làm cái gì được cái gì hết, nên là họ cảm thấy họ dư thừa thưa quý vị, họ cảm thấy họ bất lực thưa quý vị, họ cảm thấy họ cũng không còn có cái giá trị để sống nữa, thì những cái người đó theo thống kê họ chết nhanh hơn là những cái người mà bệnh đau với rên ỉ ỉ mà hay than vãn chuyện này hay than vãn chuyện kia, muốn già rồi mà vẫn muốn đi đây đi đó, muốn làm này này kia, mấy cụ đó lại sống bệnh sống lâu hơn. Theo cái thống kê mà vừa rồi tôi có đọc á, thì ở một cái quyển sách đó mà họ nói làm tôi gật gù, đúng khi mà người ta mà nó thống kê về về những cái người dưỡng lão ở trong cái bệnh viện đó thưa quý vị, và những cái người đó thường thường họ ra đi mà ra đi á, thì cái ông mà manager ở đó đó
ổng cũng có lòng

0: lắm ông, nhưng mà ông để ý, ông để ý rất là nhiều. Có một ngày nào đó thì ông để ý rồi, ông thường thường ông để ý cái ông đó rất là nhiều. Tự nhiên ông thấy ông đó rất là tỉnh đạt, chững chạc và làm rất là nhiều cái chuyện mà gọi là rất là tốt ở đó. Nhưng mà ông cứ nghĩ đinh đinh rằng ông đó sẽ sống lâu, tự nhiên ông không có than ông đầu nhất, ông không có than ông đó ông đầu đầu, ông có than ông đầu gối, ông có than ông tiêu tiền, ông có than ông dư tiền, ông gọi là ngày nào đối với ông ngày nào cũng như ngày đó, thấy không? Và ông cái chuyện đó là cái chuyện đương nhiên. Cho nên khi mà ông thấy ông đó chết thì bắt đầu ông mới dỡ sổ lại ra những cái người nào mà đã chết như vậy. Trong 20 năm qua thì ông thấy có một cái đặc điểm chung là những cái người đó họ không có còn cái gì để mà nghĩ tới ngày mai nữa, thưa quý vị. Cái đời của họ tới đó là xong rồi, họ nghĩ là giờ họ vô gì dưỡng lão và xong rồi nằm mà chờ chết, cho nên họ không có quan tâm gì nữa. Nhưng mà sức khỏe rất là tốt, đi khám bác sĩ rồi sức khỏe rất là tốt. Cho nên lúc nào cái đầu của mình nó cũng phải làm việc đó, thưa quý vị. Ở cái nào cái đầu nó control, nó nó điều hành toàn thân mà. Nếu mà cái hệ thống não bộ của mình nó có vấn đề thì chắc chắn rằng tuổi thọ mình nó cũng suy giảm đi rất là nhanh. Thì ngày hôm nay mình nói tới đây để mà cho bà con lưu ý rằng nó không phải là cái chuyện mặc nhiên mà chúng ta thấy mẹ của chúng ta cầm tiền, thấy bà cụ cứ như là hay quên, thấy bà cụ cứ như là hay lười ăn biếng ăn, thì mình hãy tức tốc dùng cái bài dưỡng tâm than này ngay, thì quý vị sẽ thấy cái kết quả rất là tốt. Tự nhiên nhân sâm đã làm cái gì? Nhân sâm đã tăng cái phần khí lực, và nhân sâm thì đi vào tỳ vào phổi, giúp cho cái cụ bà thở nó sâu hơn, phải không? Về cái hệ thống mà tỳ vị ấy, nó làm cho cụ bà cảm thấy đói muốn ăn, thấy không? Nghĩa là lên tinh thần. Đây là mình thấy mạch môn đông là cái vị mà nó bổ lại, nó tăng lại cái phần máu huyết. Máu huyết rất là quan trọng, khí huyết rất là quan trọng trong cơ thể. Nếu mà chúng ta thiếu cái phần khí huyết ấy, trong cái đông y mình chỉ có khí và huyết, như là tôi nói với quý vị đó, cái bài tứ quân tử thang và cái bài tứ bậc thang, bài tứ bậc thang là một cái bài bổ máu, để mà nói nôm na tóm lại là vậy đó, để tăng cái phần mà máu, để mà con người mình nuôi dưỡng bằng máu mà, thưa quý vị. Nếu mà cái máu mình không đủ là mình có vấn đề. Ví dụ những người không đủ máu, đủ tim hồi hộp, tự nhiên máu đưa về tim không đủ, tim đi cung cấp cho những cái nơi khác trong cơ thể cần không đủ, phải không? Và những cái nơi đó nó không đủ thì nó sẽ báo về tim trở lại. Trời ơi, tôi đưa ông tôi kêu tôi order năm phần coi như là cung tấm, mà sao ông đưa cái hai phần rồi ông? Đó, anh này anh sẽ complain, tự nhiên thấy anh tim đưa tới cái phần cung tấm mà tôi như vậy, trong khi anh order tới 5 phần. Cái hệ thống đó nó cần tới 5 phần nữa. Thì chính vì vậy cho nên cái đứa, ô vậy hả, thì tao quên, tao đưa xuống nữa nha. Chính vì vậy mà khi cái tim nó làm việc nhiều quá thì mình thấy cái tim hồi hộp. Cho nên tại sao cái tim đó mà trong cái thân, trong cái tay, trong cái cơ thể của mình đó, tâm thì tàn thần, là nó lo về cái phần trí não. Thì quý vị, nếu mà cái não mình nó cứ làm việc như vậy thì làm sao nó ngủ được. Đó là một cái mà chúng ta cần phải lưu ý. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ thấy người lớn tuổi thì lười ăn nè, rồi cái tinh thần nó không có an. Mình cứ nghĩ rằng ô già rồi thì mà cứ bình thường đi, cái gì đâu mà lúc nào cũng phải lo lắng. Vâng, lo lắng là nói đến cái hiện tượng của cái tinh thần của nó không có an, sức khỏe nó không có được cân bằng. Thì chúng ta dùng cái bài thuốc này thay vì chúng ta phải cứ trách là cụ tại sao phải lo phải lắng, phải không? Lo lắng là có một vấn đề, thưa quý vị. Cái tỳ của mình đó, là nó chuyên về lo lắng. Mà nếu hệ thống tỳ của mình nó yếu cho nên nó mới không ăn. Mà nó đã không ăn thì dĩ nhiên là nó sẽ lo lắng, thưa quý vị. Trong cái đồng ý của chân ta, chúng ta tỳ thể hiện ở cái phần lo lắng. Có nhiều người á, họ cứ ngồi mà họ không có làm gì hết, mà mình cũng biết là họ không cần phải làm gì hết. Họ vẫn sống tốt, sống khỏe và sống thoải mái, vậy như là tài chính đầy đủ. Mọi chuyện để có con cái nó lo, hay người này người kia lo hết rồi, hay là ông chồng chết ông để lại cả triệu bạc cũng lo hết rồi, mà sao bà cứ lúc nào bà cũng lo. Mà lo là gì? Thì cái tỳ của mình nó ăn không được, mà cái triệu chứng của tỳ là lo lắng, thưa quý vị. Cho nên đó, trong cái bài này mình thấy nó kiểm tỳ và nó an thần, Tôi nghe là nó giúp cho cái tinh thần của mình nó ổn định, nó không có buồn rầu, nó không có sợ hãi. Tích trí là nó giúp cho tăng cái phần trí nhớ. Cho nên đây là một cái bài thuốc mà một lần nữa tôi muốn nhắc nhở đến cho những cái người lớn tuổi. Nếu mình nghe cái bài này thì mình nói trời ơi, hổng rầy, cái người nó mệt mỏi quá thì ra là mình thiếu cái bài dưỡng tâm than này, chứ không phải là tại vì mình con người đó nó già rồi nó vậy. Không, chính cái người bệnh họ cũng mặc định là như vậy, rồi những người xung quanh họ cũng mặc định là như vậy, nhưng mà với con mắt của những ông thầy đông y của chúng tôi đó thì nó không có bình thường là bệnh, nó đơn giản chỉ có thế, chứ không phải là ung thư mới là bệnh. Chứ không phải là ok cái như là đau đầu gối đi nhức nhối vậy mình mới là bệnh, thấy không? Đó là những cái bệnh thể hiện ở cái phần thân xác nó khác, còn có những cái bệnh thể hiện ở cái phần tinh thần nó khác, và nó cũng như nhau. Tôi nghe là bệnh thì mình cũng phải điều trị. Và dưỡng tâm than này thì quý vị hãy chuẩn bị giấy bút để mà mình ghi cái bài này trước khi mà có những cái phần đàm luận với anh Nam Phong. Thì quý vị, anh Nam Phong chuẩn bị chưa?
1: Dạ vâng, thưa với thầy Mai Tiên thì sau khi mà thầy trình bày thì chúng ta thấy quả thật cái tuổi già nó là cái tuổi chúng ta cứ tạm gọi là cái tuổi vàng đi. Đây là cái lúc mà chúng ta phải có một cái đời sống nhẹ nhàng, thanh thản. Nhưng mà nếu mà nó gặp quá trở ngại trong cái cuộc sống thì lúc đó chúng ta không còn thanh thản nữa. Chúng tôi biết một số những quý vị lớn tuổi bị khá nhiều những cái căn bệnh, ví dụ cao máu, cao mỡ rồi vân vân, nhiều cái bệnh, rồi bệnh thận, bệnh này bệnh kia. Nhưng mà có những quý vị lại bị cái bệnh gọi là bệnh mất ngủ. Mà mất ngủ đó, khi mà đi gặp bác sĩ Tây y thì phần lớn họ cho những cái thuốc thông thuốc ngủ. Rồi thậm chí đó, có những người mà cảm thấy lúc nào cũng bất an đó, thì lại được cung cấp thuốc an thần. Và cái thuốc an thần này nó trong đó nó cũng có thuốc ngủ. Vâng, thưa thầy, như vậy đó thì thuốc an thần của Tây y đó nó nhằm cái mục đích nó làm cho người ta ngủ cũng như làm cho đầu óc nó giãn ra để cho nó không còn căng thẳng nữa. Nếu mà như vậy chúng ta có thể thay thuốc thuốc an thần bằng cái phương thuốc mà thầy vừa trình bày hay không?
0: Dạ đúng. Đó là cũng mục đích lý do mà tôi mong ngày hôm nay tôi muốn nói cái câu chuyện này. Tại sao mình không dùng cái bài thuốc này mà mình lại dùng cái an thần? Và cái khó khăn nhất của bên bên bên đông y đó là chúng ta khi mà chúng ta chữa trị á, thì chúng ta phải cho cái cơ thể chúng ta nó có một thời gian để nó tạo lại cái máu mới, thưa quý vị. Còn tại vì cái máu mới á, nó đủ á, thì dĩ nhiên gọi là gan tàn huyết á, nếu mà cái máu ở gan mà nó đầy đủ đó thì nó sẽ không có làm cho mình bực bội, và cái máu ở gan nó sẽ cung cấp, nó đưa về tim, và tim sẽ phân phối đi tất cả mọi nơi thì nó đầy đủ, thì khi đó nó mới là quan trọng. Còn bên bên đông y mình thường thường là có người thì họ họ thiếu ít đó, thì họ dùng cái bài dưỡng tâm than khoảng chừng tuần lễ 2 tuần lễ là họ thấy hay hay quá, hay như thần, ông Tân Mai Tiên có hay thiệt. Còn những người mà thiếu máu trầm trọng đó, thưa quý vị, thì họ cần phải có cái thời gian để mà họ bồi bổ lại, thưa quý vị. Trong cái bài thuốc này mình phải hiểu rằng để tạo ra cái máu mới, không thì trong cái bài thuốc này mình thấy có đương quy nè, mình thấy có mạch môn đông nè, mình thấy có sinh địa nè, mình thấy có rất là nhiều cái vị thuốc mà nhân sâm này để mà nó tạo ra cái cơ thể, nó tạo ra cái máu mới cho cái cơ thể của chúng ta, thưa quý vị. Để mà khi mà cái máu nó đầy đủ rồi thì nó sẽ dưỡng dưỡng cái tim, dưỡng cái tim, mà cái tim nó đầy đủ rồi thì cái thần này mới an được, thì tâm là tàng thần mà, thì nó mới giúp cho mình đi vào giấc ngủ, và bắt đầu từ đó mình phục hồi được cái phần mà gọi là huyết dịch, và mình phục hồi được cái phần tim, và từ đó cái cơ thể chúng ta nó sẽ vực dậy, thưa quý vị, và nó từ từ nó ổn định. Chẳng hạn như nãy tôi nói nhân sâm đó, nhân sâm mục đích của nó là giúp cho mình khỏe lên mà, để mình phấn chấn, mình yêu đời lên, phải không? Mình không có sầu thảm đó, thì mình sẽ cảm thấy người nó khỏe là nó muốn ăn, và khi ăn được đó, thì nó sẽ hỗ trợ thêm cái phần mà tạo thêm cái máu mới. thì cái người Á Đông mình á thì hay bị cái vấn nạn á là già rồi thôi ăn ăn chay cho nó lành nó hiền. Ăn chay là thực sự là mình chỉ sợ cholesterol, mình sợ này sợ kia thôi, mình chuyển cái qua ăn chay. Chứ còn ăn uống đúng nó không có nhất thiết như vậy. Thưa quý vị, ăn uống đúng chúng ta cần phải có cơm, chúng ta cần phải có tí thịt cá, chúng ta cần phải có rau củ, chúng ta cần phải có tí trái cây. Không có thể nào mà gọi là mình ăn chay được. Ăn chay nó không có tạo cho cái máu mới được. Mà nếu không có máu mới được thì tôi khuyên là quý vị hãy dùng cái bài gọi là tứ bậc thang, cho nghĩa là địa thừa quy khung, để mà nó giúp cho bổ máu. Mình không thôi là khi nó thiếu máu trầm trọng mình lại dẫn đến cái chứng mất ngủ. Mà mất ngủ thì dĩ nhiên là nó đi kèm với cái gì, thưa quý vị? Cái não mình nó cứ làm việc hoài thì cái trí nhớ mình sẽ từ từ nó sẽ không có được cái cơ hội nghỉ ngơi. Cái não mình không có cơ hội nghỉ ngơi thì cái trí nhớ mình nó phục phục không có phục hồi, mình hay quên. Cho nên là lời khuyên của tôi thì quý vị nên thay vì mình uống những cái viên thuốc mà ngày hôm nay thì quý vị nghe tôi nói rồi đó, cái bài này nó dưỡng tâm, nó an thần, nó kiện tỳ, nó giúp trí nhớ. Cái viên thuốc nào của bên Tây y mà nói là giúp cho mình mà có trí nhớ đâu, vô là đắp cái cụp lại để cho mình cảm thấy mình nằm mình yên vậy, là mình không có nhúc nhích gì hết, mình không có, mình được coi như mình ngủ. Nhưng mà thật sự cái ngủ đó nó có thật sự ngủ hay không? Nếu mà ngủ mà là nó ngủ sâu á, như cái bài này ha, khi mà người người ta ngủ được rồi đó, thưa anh Nam Phong, là người ta ngủ rất là sâu, nó không có mộng mị. Tại vì phục thần là giải quyết ngay ngay cái chuyện mà hở chút cái thức giác, hở chút thức giác rồi đó, rồi toan táo nhân với gọi là bá tự nhân là hai cái vị thuốc mà nó giúp cho người đó không có bị hồi hộp, không bị đánh đánh đánh trống ngực, rồi nó sẽ giúp cho cái tim của họ từ từ nó an định trở lại khi mà cái máu máu huyết nó đầy đủ. Thì ngày hôm nay không phải chỉ có người lớn mới bị, thưa quý vị, ngày hôm nay bệnh bệnh mà gọi là tâm thần đó, người trẻ bị cũng rất là nhiều. Cho nên đó cũng là một cái mà tiếng chuông, cũng như là đó là một cái ý đồ lớn của Mai Tiên ngày hôm nay mình mang lên mình nói cái bài này, mình cống hiến cho bà con chúng tôi hở chút cái uống thuốc an thần, uống thuốc an thần. Tôi nói tôi bệnh nhân của tôi hả, mà uống thuốc đứa nào vô nó ngồi trước mặt mình mà nghe má nó nói là nó bị tâm thần mà nó ngồi yên chỗ là tôi biết là cái này nó mới uống thuốc rồi. Còn đứa nào mà nó không uống thuốc vô thì nó nói lung tung với nó, thưa quý vị. Nhưng mà it's okay để mà mình biết cái vấn đề đó ra làm sao, để người thầy có thể tùy theo mỗi cái chứng bệnh, tùy theo mỗi cái cơ thể, tùy theo mỗi con người mà người thầy phải hoạch định một cái plan, nên một cái bài thuốc nào đó mà sẽ thích hợp với cái người đó mới là quan trọng để giúp họ ổn định lại. Thì ngày hôm nay hầu như là cái bệnh, những cái chứng bệnh mà về tâm thần á, nó là một cái chứng bệnh mà khó chữa nhất. Thì bên Tây y thì họ chỉ ngồi cái vấn đề là họ dùng cái thuốc ra để họ giúp cho cái người đó không có vận động, không có cơ mất máu mấy vậy đó, không uống thuốc vô. Thì tôi thấy người nào vậy, người đó ngồi chỗ ngủ gà ngủ gật, hay là người ngồi chỗ, thưa quý vị, im lìm lắm, như vậy nó tội nghiệp đó, thưa quý vị. Hãy dùng cái bài dưỡng tâm thang đó, xem sao. Dù cho mình bị có điên có khùng cái gì đó chăng nữa thì mình hãy dùng cái bài này. Tại vì trong cái đông y của chúng ta đó, nếu mà cái lục phủ ngũ tạng mà nó khỏe đó thì cái người đó nó họ sẽ quân bình. Mà khi mà quân bình đó, lục phủ ngũ tạng được đó, thì nó sẽ quân bình tư tưởng được. Cho nên cái thân đó, nó ảnh hưởng tới cái phần, thưa quý vị, cái thân nó ảnh hưởng đến cái tinh thần. Cho nên mình không có thể mà nói rằng bệnh tâm thần là họ hết thuốc chữa, hay hay hay là bệnh tâm thần thì mình phải đưa vô nhà thương điên, hay là bệnh tâm thần thì mình phải đi gặp những cái người mà bác sĩ tâm thần. Thì dĩ nhiên là họ chuyên về cái khoa đó, họ hiểu được cái bệnh trạng đó, nhưng mà theo cái sự hiểu biết của tôi thì chưa có một cái thuốc nào mà cho nó rốt ráo hay là nó an toàn bằng cái thuốc đông y của chúng ta, thưa quý vị. Tự là Nam Phong.
1: Dạ vâng, thưa thầy, khi mà nhắc đến cái vấn đề đầu óc thì nó là một cái gì đó nó mênh mông ở phía trong. Bởi vì trong cái não của con người ta nó có rất là nhiều những cái thứ trong đó mà khoa học cũng bó tay không thể nào tìm hiểu hết được. Cái bằng chứng đó là có những người lớn tuổi, ví dụ đến tuổi 80 đi, Có người thì đầu óc vẫn còn minh mẫn, nhưng mà có người chưa tới 80 là đã bắt đầu quên trước quên sau. Trong cái bài thuốc này đó, thì thầy có cho biết rằng nó sẽ có cái tác dụng là bổ não, giúp cho trí nhớ. Nhưng mà ngoài cái bài thuốc này đó thưa thầy, không biết rằng nó còn có một cái bài thuốc nào mà chuyên về vấn đề bổ não để giúp cho cái vấn đề trí óc nó không có bị mau quên của cái tuổi già hay không thưa thầy?
0: Dạ vâng, có. Nhà thuốc Hoa Đài chúng ta có một cái lò thuốc là nó gọi là bổ não hoàng á. Là những cái vị thuốc đó chuyên môn để mà giúp cho từ ngàn xưa tới giờ, chuyên môn là giúp cho bệnh nhân thôi. Giúp cho mọi người coi như là tăng cường cái trí nhớ và bổ não hoàng này. Tôi thấy là đám học sinh sinh viên người ta mùa thi á, người ta mua rất là nhiều để mà hỗ trợ cho vấn đề mà gọi là trí nhớ của học sinh đó. Thì học sinh là hỗ trợ tốt thì dĩ nhiên là nó học cũng sẽ hỗ trợ tốt cho những cái người lớn tuổi. Cho nên tôi khuyên là nếu mà chúng ta có dịp mà uống dược thảo đông y thì mình cần ưu tiên về cái gì mình cứ nói với những ông thầy ông sẽ hỗ trợ cho mình bằng những loại thuốc, những cái dược thảo mà nó có sẵn rồi mà quý vị dùng nó cũng tiện lắm. Cho nên không sao, trong đông y nhà thuốc của đời chúng ta có cái dược thảo bổ não hoàng hỗ trợ rất là tốt trong những cái trường hợp mà trí nhớ hay quên đó thưa anh.
1: Thưa thầy, như vậy thì nếu mà chúng ta sử dụng cái bài thuốc ngày hôm nay song song với việc sử dụng bổ não hoàng có được hay không, hay là nó trở thành dư thừa thưa thầy?
0: Song song được, hay là mình combine vô cũng được, tự nhiên bài thuốc này là bài thuốc kháng mà. Cho nên là mình tổng hợp vô cũng được, đâu sao. Nhưng mà thường thường cái bài này không là nó đã giúp cho trí nhớ rồi, chức năng của nó là giúp ích trí, là tăng cường cái hệ thống và trí nhớ của mình cũng rất là hay. Cho nên là yên chí, cái bài này là nó đã tự làm cái chức năng đó rồi. Còn bổ não hoàng thì nó chuyên môn hơn, mình có thể dùng tiêm cũng được, rất là tốt.
1: Dạ vâng. Thưa với tất cả quý vị, từ nãy giờ đó thì chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên đã trình bày một số những cái vấn đề nó liên quan đến cái bộ não ở phía bên trong và những cái chứng bệnh mà người già hay mắc phải. Nhưng mà trước khi mà chúng tôi chia sẻ cái bài thuốc này, nó còn một cái chứng bệnh nữa. Chứng bệnh này đó lại là cái chứng bệnh về physical, tức là bên ngoài. Hồi nãy giờ chúng tôi nói trong cái đầu, bây giờ nói bên ngoài. Thưa thầy, thông thường đó, thì những người mà lớn tuổi, ví dụ 70, 80 trở lên, đó, thì hay bị cái tình trạng mà người ta nói là cái mùi hôi của người già. Nha, cái này đó là một cái sự thật mà có nhiều cái chứng minh rõ ràng. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cho dù cụ đó tắm rửa xong sạch sẽ từ trên xuống dưới, nhưng mà ra ngoài ở trên người khi mặc đồ vào đó, nó vẫn có một cái mùi rất là lạ của người già, mà người ta cho đó là cái mùi hôi của người già. Thì theo như thầy đó, thì có cái thuốc nào, hoặc là có bài thuốc nào, hoặc là có cái loại thuốc nào có thể giúp để mà bớt đi cái mà chúng ta gọi nôm na là cái mùi hôi của người già, mùi hôi của người lớn tuổi hay không thưa thầy?
0: Cái mùi hôi của người già, người lớn tuổi là bắt đầu khi mình lớn tuổi rồi, mình cũng ít hoạt động đi, và mình hay cũng không như hồi trẻ, mình hay mặc tới mặc lui một cái đồ đó. Và cái người lớn tuổi rồi cũng ít giặt giũ quần áo, cho nên nó có cái mùi hôi. Nhưng mà riêng cá nhân của tôi để ý trong những cái lớp dưỡng sinh của tôi mà có rất là nhiều người lớn tuổi, hơn 70, 80, có 90 cũng có nữa thưa quý vị. Cái số đó 90 thì hơi ít đi, tự vì đã lớn tuổi rồi, nhưng mà 70, 80, 60 thì cũng có. Nhưng mà ngày nào mình cũng phải chịu khó tập luyện thưa quý vị. Nếu mà nói về thuốc thì chúng ta có cái nhà thuốc Hoa Đài, chúng ta có cái hương vị tố đó thưa quý vị. Hương vị tố làm gì? Nó giúp cho cái cơ thể chúng ta thải những cái độc ra ngoài đó, vậy thôi. Thì muốn làm cái chuyện đó thì chúng ta vận động, tập thể dục thể thao thường xuyên thì nó sẽ hỗ trợ rất là tốt cho những người lớn tuổi. Và cái người lớn tuổi thường thường hay có cái mùi là tự do họ ở trong cái phòng riêng rẽ vậy, rồi họ cũng lười dọn dẹp này kia, rồi đó, họ cái phòng họ cũng để không có thoáng quần áo, họ cũng ít khi mà giặt giũ con cái, họ cũng không có chịu để ý. Chứ còn nếu mà có nhiều cụ, tôi thấy ổng mấy cụ nhiều, tôi biết họ đi ra đi tới đi tới đi lui rồi tập luyện đồ lịch sự, người cũng mảnh bao quần áo cũng thơm tho chứ đâu cái gì đâu. Chỉ có tại vì còn nếu nếu mà hỏi là có cái bài thuốc nào hay không thì dĩ nhiên là có, nhà thuốc ngoài đại có hương vị tốt, cũng như là hỏi có cái bài thuốc nào để mà tì, giúp cho trí nhớ hay không thì dĩ nhiên là có rồi. Đó là cái bài bổ não hoàng của nhà thuốc ngoài đại chúng ta. Thì nó nói về physical chút xíu, ví dụ như mình nói về cái như là nhẫn nhục, thì nhẫn nhục nó cũng là một cái vị mà mình ăn uống hàng ngày, nhưng mà nó cũng rất là hay trong vấn đề bộ não. Bạch quả nữa, quý vị nhớ không, mình có cái bạch quả, cái hộp mình nó mềm mềm mềm, nó hơi nhẫn nhẫn đó, tôi rất thích ăn cái đó, là tự nhiên tôi biết đó là bộ não, là một mình cần lúc nào mình bộ não ai lúc nào cũng cần cái, thưa quý vị. Thì nhất là bác thầy đam mê của chúng tôi có hàng trăm cái vị thuốc, mà bây giờ lỡ quên vị thì cũng kẹt lắm, cho nên là lúc nào cũng cần. Thì bạch quả cũng là một cái vị thuốc mà rất là lợi hại của đông y chúng ta nhiều đời rồi, thu liễm cố sát, nó cũng chức năng nó đi vào tim vào phổi cũng rất là hay, và nó giúp cho chúng ta coi như là chống lão hóa tuyệt vời luôn, tăng cái hệ tuần hoàn của não bộ nữa. Thì mình không dùng bạch quả thì mình dùng cái gì bây giờ, thưa quý vị? Cho nên là trong cái đông y của chúng ta, cái bài thuốc này ngày hôm nay thì nó cũng có trên dưới 10 vị, mà quý vị thấy xuất hiện cái bạch quả trong đó rồi, chắc chắn rồi đó, không có thể nào không có, cho nên quý vị phải sử dụng cái bài này nha. Còn nếu mà có mùi hôi thì mình thêm hắc hương vô, mình sợ người già có mùi hôi thì mình thêm hắc hương, là một cái vị thuốc mà thải những cái độc tố trong người ra rất là hay, nhất là những cái người bị hôi miệng rồi mọi người, những người bị hôi nách đồ đó, hãy sử dụng nhiều lên, thường xuyên lên, chứ cái thứ sử dụng 10 thang xong nó không hết thì thôi ngưng không sử dụng nữa thì cũng như không. Đó, thuốc quý vị phải để cho nó làm được cái chức năng của nó, và khi nó làm muốn làm được, để nó làm được chức năng nó cần phải có thời gian. Vâng, thưa anh Nam Phong.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi quý vị đã nghe đông y sĩ Mai Tiên nói về công dụng của một số những cái loại dược thảo, mà nó cũng có trái cây trong đó nữa. Cái điển hình là nếu mà quý vị đi ra ngoài chợ, quý vị mua một cái gói để về nấu cái món sâm bổ lượng đó, tức là cái chè sâm bổ lượng để uống cho mát đó. Quý vị sẽ thấy trong đó nó có cái gì? Trong đó nó có bạch quả, trong đó nó có nhãn nhục, trong đó nó có táo tạo, trong đó nó có kỷ tử. Tức là tất cả những cái thứ đó đều là những cái loại dược thảo một phần nào đó, ví dụ kỷ tử là giúp cho mát. Rồi bạch quả thì như thầy Mai Tiên vừa trình bày, nó lại giúp cho cái trí óc của chúng ta.
0: Vâng, trí óc đó là giúp một... cái hệ thống tuần hoàn não tốt.
1: Dạ. Yeah. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu cùng với đông y sĩ Mai Tiên chia sẻ cái bài thuốc này. Bây giờ thì sẽ mời thầy Mai Tiên nói trước, thì Nam Phong sẽ lặp lại sau để quý vị ghi xuống. Hy vọng là quý vị đã chuẩn bị xong giấy bút rồi. Mời thầy Mai Tiên.
0: Vâng, quý vị nào mà thường thường mình thấy không nhất thiết là phải già lắm đâu. Tôi thấy có nhiều người 50 bắt đầu đi chậm chạp rồi, thưa quý vị. là cái anh 50 đó đừng có nói mình trẻ nha. 50 cần phải dùng cái bài dưỡng tâm tan rồi đó. Hay quên rồi, hay khóc rồi, hay là nói buồn buồn hay hở chút là dễ xúc động rồi đó. Cái bài dưỡng tâm thang chuyên trị cho dưỡng cho cái tim mạnh, cho cái hệ thống tiêu hóa để mình ăn uống nó ngon hơn, an cái thần để mình ngủ giấc nó sâu hơn, ích trí, cái như là giúp cho mình cái trí nhớ nó bền bỉ dẻo dai hơn, nó mở đầu bằng cái dịu thuốc gọi là hoa kỳ sâm. Chúng ta phải dùng hoa kỳ sâm 12 gram.
1: Vâng, vị đầu tiên là hoa kỳ sâm 12 gram.
0: Vị thứ hai là bạch môn đông, chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là bạch môn đông 12 gram.
0: Mạch á, mạch là mạch lạc á.
1: Ồ dạ, xin lỗi quý vị, chúng tôi xin lặp lại. Mạch môn đông 12 gram.
0: Toan táo nhân chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là toan táo nhân 12 gram.
0: Đường quy chúng ta dùng 9 gram.
1: Vị kế tiếp là đương quy 9 gram.
0: Sinh địa chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là sinh địa 12 gram.
0: Phục thần chúng ta dùng 9 gram.
1: Kế đến là phục thần 9 gram.
0: Bá tử nhân 9 gram.
1: Kế đến là bá tử nhân 9 gram.
0: Ngũ vị tử 8 gram.
1: Kế đến là ngũ vị tử 8 gram.
0: Bạch quả 12 gram.
1: Vị kế tiếp là bạch quả 12 gram.
0: Chích cam thảo 6 gram.
1: Kế đến là chích cam thảo 6 gram.
0: Đúng rồi. Bài này tóm lại là khoảng chừng 10 vị thưa quý vị. Dù là chúng ta có bệnh hay không có bệnh, uống cái thang thuốc này cũng tuyệt vời. Tại vì đứng quý sinh địa, mạch môn đông là những cái vị thuốc mà nó tăng cái lượng máu lạ lên cho cái cơ thể của mình thưa quý vị. Vừa khi mình già rồi thì cái thận của mình nó cũng yếu đi, người mà làm cho ra, tạo ra cái máu mới cho cái thận của mình, cho cơ thể mình là cái thận. Thì mình mấy cái vị thuốc mà chúng ta thấy như nhân sâm, mạch môn đông, đương quy sinh địa rồi đó, là ngũ vị tử đồ đó, là nó vừa dưỡng thận mà nó vừa giúp tạo lại cái máu mới cho cái cơ thể. Cho nên không phải chỉ là cái người già, chỉ là cái người hay quên, chỉ là cái người mất ngủ. Nếu mà những cái người đó thì dĩ nhiên cái bài này nó sẽ hay như dư thần rồi. Nhưng mà nếu mà mình không phải là những người đó mà mình muốn cho lâu lâu, tôi hay khuyên mọi người đó là khoảng chừng 3 tháng, cái gọi là quarterly đó, là 3 tháng mình cứ uống khoảng chừng từ 7 đến 10 thang là ở cho ở cái nhất là những người mà ở cái tuổi già đó, mà mặc dù mà khi nếu vẫn còn tốt thì cũng nên bồi bổ cái thang này, hay là những người mà trẻ mà mình thấy nó đã hơi sớm sớm hay quên rồi thì cũng nên uống cái thang này rất là tốt. Thì bây giờ tới đâu rồi thưa anh, bạch quả rồi hết thang hết rồi phải không?
1: Dạ, thì vừa rồi thầy đã nói là khoảng 10 thang thì coi như đã xong rồi. Nó có một cái điều đó là mấy ngày hôm trước chúng tôi có nhận được một cái test của một vị thính giả, nhưng mà không biết là cái cách, cái phương thức mà chúng tôi chia sẻ đó, nó có được giải quyết hay không. Nếu mà vị thính giả này có nghe chương trình này thì nếu mà làm được đó, thì nhớ tắt lại cho chúng tôi biết. Vị thính giả này nói ở một cái tiểu bang xa, cái nơi đó không có cộng đồng người Việt. Và mỗi lần mà nghe những cái bài thuốc này ghi lại đó, thì đem ra tiệm thuốc Tàu đó, người ta không đọc được chữ Việt. Thì Nam Phong mới nói là thôi bây giờ đó, chú cứ lấy những cái tên này đó, chú bỏ vô trong cái Google Translate thử coi, một bên đó là tiếng Việt, bên kia đó chú chọn tiếng Trung Hoa, thử xem nó dịch ra rồi đem ra cho những cái người thầy ở ngoài cái tiệm Trung Hoa đó xem họ có biết hay không. Hy vọng là sẽ giải quyết được vấn đề. Bởi vì bây giờ thì
0: tôi khuyên cũng như anh Nam Phong là khuyên họ nên gọi về nhà thuốc Hồ Đà, chúng tôi sẽ translate qua tiếng Tàu hay là translate qua tiếng Anh cho họ để họ có thể hốt ở cái vùng của họ. Nhưng mà rắc rối làm gì? Nếu mà đã là cái thuốc của chúng tôi thì quý vị gọi về nhà thuốc thì ở nhà thuốc sẽ gửi, sẽ hốt mấy cái thuốc đó rồi gửi về cho quý vị ngay. Tại vì cái thuốc nhà thuốc Hoa Đà đó, tại sao mà tôi khuyên là nên mua những cái loại thuốc nấu của nhà thuốc Hoa Đà, lý do là chúng tôi là một cái nơi mà sản xuất ra thành capsule, thành viên, tán thành bột, cho nên cái thuốc nhà thuốc Hoa Đà luôn lưu thưa quý vị. Một cái nơi mà mình luôn lưu cái loại lượng thuốc của mình luôn luôn như vậy thì cái thuốc mình bao giờ nó cũng mới và nó fresh, cho nên là nó sẽ có nhiều cái gọi là cái lợi thế hơn là cái thuốc mà mình ra cái tiệm thuốc mà họ không làm gì hết, họ cứ để đó mà nó năm này qua tháng nọ, thì nếu mà nó đông bốc thì họ phải quăng đi, nhưng mà có nhiều người tiếc họ quăng đi thì nó mệt mình lắm thưa quý vị.
1: Cho nên dạ vâng, cái cách tốt nhất là quý vị order thẳng từ nhà thuốc Hoa Đà. Chúng tôi nhắc lại cái số điện thoại một lần nữa là 281-495-0268. Thưa thầy, cái câu hỏi cuối trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này, cái bài thuốc mà thầy vừa trình bày đó, nếu mà có quý vị nào mà không có thời gian và không có điều kiện để mà nấu thuốc đó, thì cái loại thuốc viên ở nhà thuốc Hoa Đà có hay không thưa thầy?
0: Dạ có.
1: Cái loại thuốc đó là tên là gì thưa thầy?
0: Nó có cái tên là Thông Tâm Hoàng.
1: Thông Tâm Hoàng, dạ vâng.
0: Thông
1: Quý vị nào mà cần cái bài thuốc này mà uống theo cái loại thuốc con nhộng, thuốc viên đó, quý vị có thể gọi vào nhà thuốc Hoa Đà và hỏi tên cái tên thuốc là Thông Tâm Hoàn, để quý vị sẽ tiện lợi sử dụng hơn nếu mà quý vị không có cái điều kiện để mà nấu thuốc. Vâng, cảm ơn nam y sĩ Mai Tiên. Bây giờ thì xin được nhường lời cho thầy chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, lời cuối cùng là xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay, và mong rằng những cái chương trình kế tới, trong những ngày sắp tới quý vị ủng hộ. Bên cạnh đó thì cũng hãy thông báo cho mọi người, thì mỗi lần tôi lên đài tôi có mang theo những cái bài thuốc mà nó đã sử dụng nhiều năm, chính hay là chính bản thân chúng tôi đã sử dụng mà nó có nhiều cái hiệu quả, thì cống hiến cho quý vị để mà giúp cho cái vấn đề đông y của chúng ta nó được rộng rãi hơn, biết đâu là có những cái chứng bệnh mà nó lại hợp với những cái trường hợp của mình, thì quý vị hãy dùng cái đông y để thấy được cái sự mà tối ưu của bên đông y. Thì đông y mình đã chữa vô tận cái gốc rễ, phải tìm cái nguyên do nó từ đâu rồi mới chữa được. Thì cái bài này hôm nay là cái bài dưỡng tâm than, chuyên về tim, chuyên về tỳ và cái hệ thống tiêu hóa, và giúp cho an thần, dễ ngủ và trí nhớ. Đó là một cái bài thuốc mà nó đánh vào bốn cái lĩnh vực, và đặc biệt nhất là những người trầm cảm, rất là hay. Mong rằng quý vị thưởng thức chương trình và xin kính chào tạm biệt.
1: Dạ vâng, cảm ơn đồng sĩ Mai Tiên. Xin chúc thầy và gia đình một buổi chiều thật là vui. Chúng ta sẽ hẹn gặp quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin chào đồng sĩ Mai Tiên. Vâng, kính thưa quý vị, đồng sĩ Mai Tiên cùng với Nam Phong sẽ hẹn gặp lại tất cả quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái mến chào.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình, chúng tôi mời quý vị cùng bước vào tiết mục những vấn đề trong cuộc sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, Bắc California từ bây giờ cho đến cuối tuần thì nhiệt độ sẽ hạ giảm dần. Hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật sẽ trở về cái con số khoảng 70 mấy độ F vào lúc cao nhất trong ngày thôi. Cho nên cuối tuần này sẽ là cái khoảng thời gian rất là mát mẻ và lý tưởng. Nếu có những buổi họp mặt sinh hoạt ngoài trời, nó cũng rất là tốt. Chỉ có điều là trong những ngày qua nó quá nóng. Hy vọng rằng là cuối tuần này thì nó sẽ là một cái cuối tuần thật là đẹp cho tất cả quý vị và gia đình. Và Bắc California tuần sau ảnh hưởng của một số những cái hiện tượng bão, cho nên cũng có thể đầu tuần sau sẽ có mưa, nhưng mà mưa cũng mưa nhỏ thôi thưa quý vị. Nhưng mà mùa này mà có mưa thì nó hơi lạ một chút xíu thôi, mà không sao. Mưa cho nó mát mẻ một tí. Vâng, thưa quý vị, trong những ngày qua thì quý vị cũng biết rằng là tình hình vấn đề đời sống kinh tế nó thay đổi khá nhiều. Và đặc biệt trong cái khoảng thời gian vừa qua, người ta nhắc nhiều và nói nhiều đến cái vấn đề bầu cử. Một số quý vị chắc có lẽ đã bắt đầu nhận được những cái phiếu bầu để tham gia cái việc bầu cử giữa kỳ lần này. Và cuộc bầu cử giữa kỳ thì thưa quý vị, cũng như thông thường nó sẽ có những cái dự thảo luật được đưa ra. Cái chuyện mà bầu một người nào vào cái chức vụ nào thì nó không có khó, bởi vì chúng ta cũng đã biết sơ qua về những cái ở hai cái ứng cử viên mà chúng ta sẽ chọn một trong hai cho những cái chức vụ, thí dụ từ thấp là nghị viên khu vực lên đến thị trưởng thành phố, lên đến dân biểu tiểu bang, rồi dân biểu liên bang, thậm chí thống đốc vân vân. Có những chức vụ đó và chúng ta đã biết thì tương đối cái chọn lựa nó sẽ cũng không có khó lắm. Nhưng mà riêng các dự thảo luật với những cái con số cốt mà họ chỉ đưa ra, thí dụ như 38, 39, 40, 45 vân vân, những cái con số đó thì đó là những cái dự thảo luật nó đưa ra để nhằm một cái mục đích nào đó, làm cho đời sống tốt hơn theo như dự thảo luật nói. Thông thường thì dự thảo luật đó được đưa ra thì sẽ có một bên ủng hộ và một bên chống. Cho nên nếu mà quý vị nhận được những cái quyển sách mà hướng dẫn đó, thì quý vị chịu khó quý vị theo dõi một lần, đọc một lần đi. Đọc một lần rồi quý vị chọn ngay cái lúc đó, nhất là những cái dự thảo luật. Thí dụ dự thảo luật 40 hay là 39 đi, thì họ sẽ nói, ồ, tại sao chúng tôi đưa ra cái dự thảo luật này, nó lợi như thế nào và nó giúp cho việc bầu cử ra sao vân vân. Thì kế bên nó sẽ có một cái dòng chống đối, một cái phần chống đối nói, ở dự thảo luật này làm sẽ làm cho người ta khó đi bầu, người ta sợ đi bầu, người ta lười đi bầu hay cái gì đó. Thì khi mà chúng ta đọc đó thì chúng ta có ngay cái chọn lựa đó, thì lúc đó chúng ta khoanh ngay, hoặc là chúng ta đánh cái chữ yes or no kế bên cái số 39 đó đi. Khi mà chúng ta làm homework đó xong rồi, đã tới lúc mà đi bầu thì chúng ta an tâm là chúng ta biết là bầu một cách dễ dàng, bởi vì chúng ta đã chọn lựa rồi. Ngoại trừ cái giờ chốt thì mình thay đổi thì không nói, nhưng mà nếu mà mình đã đọc kỹ và mình có cái chọn lựa rồi thì lúc đó những cái dự thảo luật mang những cái con số bí ẩn đó nó sẽ không có làm khó chúng ta. Và chúng ta đã có cái thời gian để đọc, suy nghĩ và chọn lựa rồi, chứ không phải như là lúc ra tới cái phòng bỏ phiếu mới đọc đó. Lúc đó cái thời gian nó vội vã, nó làm cho chúng ta đọc không có kỹ, hoặc là chúng ta đứng đó lâu quá cũng nóng ruột, cho nên nhiều khi mình chọn đại thì nó không có đúng với cái ý thật sự của mình. Cho nên quý vị có những cái handbook mà bên phía bầu cử họ gửi về đó, thì mình chịu khó mình đọc, mình làm homework, mình khoanh tròn những cái gì mà mình muốn chọn trước đi. Rồi tới cái lúc mà cái phiếu bầu chính thức mà gửi về, hoặc là lúc mà ra bầu ở ngoài phòng phiếu, thì quý vị điền nó dễ dàng hơn. Vâng, đó là cái vấn đề bầu cử. Và bầu cử năm nay xem ra cũng khá quan trọng, đặc biệt là đối với ông Tổng thống Trump, nó sẽ ảnh hưởng tới cái chương trình làm việc của ông ấy rất là nhiều. 2 năm còn lại mà ông ấy có thể làm tất cả những cái việc mà ông ấy hứa hay không, nó cũng tùy thuộc vào cái cuộc bầu cử này. Cho nên quý vị nào mà có cái điều kiện và đủ điều kiện đi bầu thì nên đi bầu, bởi vì đây nó là một cái việc thể hiện cái quyền công dân của mình, cái quyền nói lên tiếng nói của mình, cái quyền đòi hỏi chuyện này chuyện kia. Ngay cả những cái chức vụ như nghị viên khu vực ở San Jose, thì quý vị biết có cái khu vực 7 là cái khu vực mà đông người Việt Nam ở, và ở đó hiện giờ đang có một cái người Mỹ gốc Việt tên là Biên Đoàn làm cái người nghị viên khu vực. Một số người chống đối anh này thì viết bài rồi lên tiếng chê trách rồi tố cáo đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà cái đó, nếu mà quý vị đọc kỹ, đọc rõ rồi quý vị chọn lựa thì quý vị sẽ không có gặp khó khăn khi mà quý vị chọn đối thủ của Biên Đoàn lần này là một người phụ nữ tên là Vân Lê. Thì
1: bây giờ chỉ có 2 người này thôi hả anh hả?
0: Đúng rồi, thường nó là khi mà vào chung kết á thì chỉ có 2 người thôi. Có những cái chức vụ đó, khi mà bầu cử mà gọi là sơ bộ đó. Tức là thường thường là tháng 11 bầu cử gì, nhưng mà cô thấy tháng 6 có cái bầu cử sơ bộ. Thì lúc đó là 5-6 người, 7-8 người. Thì lúc đó sẽ loại ra hết chừa lại 2 người vào chung kết thôi. Và cái người đứng thứ nhất và cái người đứng thứ nhì. Có nhiều cái trường hợp đó rất là buồn cười. Có một lần tôi nhớ, cô không biết cô có nhớ cái ông thị trưởng Church Street hay không?
1: Rồi, em nhớ. Sau đó ông chọn Martin làm phó thị trưởng phải không anh?
0: Thì đúng rồi, nhưng mà cái buồn cười ở đây đó là cái lần mà ông ra tái tranh cử cái chức thị trưởng đó, hay là cái lần ông ra tranh giữa tôi không nhớ, nhưng mà lúc đó đó ông được 45%. Trong khi cái người mà đứng nhì để mà vào mà tranh với ông á là một người Việt Nam nhé, chỉ có 16% thôi. Tức là cái con số nó cách quá xa. Và ai cũng biết là cái anh người Việt Nam thế nào cũng thua, nhưng mà cái luật nó là như vậy rồi.
1: Hình như Brian Đỗ
0: không phải, Brian Đỗ không có khả năng đó. Cái anh này như tôi nhớ tên Phú đó. Thì cái ông này cũng hơi sồn sồn rồi, chứ không phải là trẻ giống như Brian. Thì lần đó tại không biết tại sao ông ấy lại lọt vào, hình như cái ông này ông ấy bị qua đời rồi. Tôi nhớ có một lần có cái tin ông ấy bị chết đâu mà ở dưới một cái motel ở Gilroy á. Thì cái khoảng cách đó, nó quá xa. Nhưng mà đôi khi nó có những cái chức vụ, nếu mà trong bầu cử sơ bộ tháng 6 mà cô vượt quá con số 50% đó, là coi như thắng luôn, khỏi cần bầu cái vòng 2, vòng chung kết tháng 11. Thì có những cái vị trí nó có thể làm được cái việc đó. Còn thông thường thì người ta phải đi vào chung kết. Thì vào chung kết với cái chuyện mà cái khoảng cách mà nó cách xa như vậy đó, thì ngoại trừ phép màu như thế nào, chứ thường thường thì nó sẽ khó có cái chuyện mà ngựa về ngược nó xảy ra. Cái chuyện mà cách nhau 5-7% đó thì nó còn có thể. chứ nếu mà cách nhau quá xa như vậy thì không thể nào mà vượt qua được. Vâng, cho nên nếu mà chúng ta quan tâm đến cái đời sống của mình thì ngay cả những cái chức vụ là nghị viên khu vực là chúng ta cũng nên chọn lựa cho nó kỹ. Bởi vì nghị viên khu vực là ai? Đó là cái người đại diện gần nhất của chúng ta. Mỗi lần chúng ta muốn nói cái gì hoặc là có đạo đạt cái ý kiến gì lên trên thành phố thì đó là cái người sẽ giúp chúng ta làm cái việc đó. Nói lên cái ý kiến và cái nguyện vọng của chúng ta. Để rồi người đó sẽ, nếu mà thấy hợp lý và có quá nhiều người yêu cầu nữa, họ sẽ phải đưa ra trong cái nghị trình bàn thảo hàng tháng của thành phố để mà họ quyết định và giải quyết. Thí dụ như ở cái đoạn đường đó là xảy ra tai nạn rồi có người chết thì người ta có quyền, người ta đề nghị là ở chỗ này tụi nó chạy xe nhanh quá, chỗ này nên có cái đèn xanh đèn đỏ chỗ này. Bởi vì ở đây nó có một cái khu vực, nó có rất là nhiều người qua lại, cho nên cần có đèn xanh đèn đỏ. Tôi nhớ dường như ngay cái chỗ, cái khu vực mà nhà thờ, ngay chỗ đường Center đó cô.
1: Nhà thờ Maria Rotti, yeah.
0: Cái nhà thờ đó, ở chỗ đó nó lúc trước nó không có cái đèn xanh đèn đỏ chỗ đó.
1: Yeah.
0: Rồi sau này khi mà người ta yêu cầu đó thì nó mới có cái đèn xanh đèn đỏ chỗ đó.
1: Trên đường Center đó đó anh, nó có những cái đoạn mà dành cho những người đi bộ đó anh. Nó có những cái đèn mà để khi chúng ta chạy đến mà người đi bộ muốn băng qua đường đó thì không phải lội ngược trở lại đi lại cái đèn xanh đèn đỏ của đường Lewis hay là sau sai để mà họ băng qua, thì sẽ có dọc trên đó sẽ có những cái làn đường dành cho người đi bộ thì bắt buộc người lái xe phải đứng ngừng lại. Thì đó cũng là một cái kết quả rất là hay, nhưng mà cái đó không phải của biên đoàn, cái đó là trước đó nữa của
0: không,
1: cái
0: người đi bộ trước. Đó là vào cái thời của dữ lộng tâm thì phải.
1: Dạ, thì cái đó là trước đó, tại vì sau khi mà xảy ra một cái vụ đụng xe có một người đã chết trên con đường đó. Thành ra cái đã có rất là nhiều, theo em đoán hình như có tới 3 cái làn đường như vậy đó, trên cái đoạn đường Center rất là ngắn mà có 3 cái đoạn đường, tức là từ Thinley qua tới Capitol Expressway đó, thì ngoài những cái đèn xanh đèn đỏ là nó có những cái làn đường dành cho người đi bộ đi tắt ngang, tại vì đi xa quá họ phải lội ngược trở lại xa quá, thành ra nhiều khi người ta lười người ta băng qua đại thì đã gây nên cái tình trạng đó. Thì em thấy đó cũng là một cái rất là hay, đã đưa ra những cái dạy để giải quyết cho cái tình trạng người đi bộ.
0: Không, cái thật sự ra đó thì cái đoạn đường nó không phải từ Thule tới Capitol Expressway, mà nó từ Capitol Expressway nó quẹo trái trên đường Center, nó đi vào một khoảng ngắn thôi. Là nó gặp ngay cái nhà thờ bên tay phải rồi. Và
1: nhà thờ bên tay phải, cái đó là nhà thờ Tin Lành, nếu mà anh nói chỗ trường Andrew Hill đó hả?
0: Ừ, Andrew Hill rồi quẹo. Đâu phải nhà thờ Tin Lành cô.
1: Nhà thờ Tin Lành. Dạ.
0: Trong
1: đó là trung tâm công giáo.
0: Không không, cô nghe nói lại nè, nếu mà từ ngoài freeway cô chạy vào, cô gặp Center, cô quẹo phải đó, thì đó là nhà thờ của Việt Nam, nhà thờ Công giáo.
1: Maria Rotti.
0: Ừ.
1: Dạ.
0: Thì đó, cái mà tôi nói đó là ngay cái chỗ đó, tức là
1: là nhà thờ Maria Rotti,
0: cái khoảng cách nó rất là ngắn.
1: Uh-huh.
0: Và nếu mà không làm đèn đó, mà chỉ làm những cái đèn mà cái loại mà xe thấy phải ngừng lại, cái đó nó cũng vẫn có thể gây ra tai nạn. Bởi vì có nhiều đứa nó chạy ẩu lắm. Và cái đèn đó nó ban ngày đó, tuy rằng nó chớp lên nhưng mà nhiều khi nó không có thấy. Nó không có phải giống như cái đèn xanh đèn đỏ. Cho nên cái đó nó theo đúng luật thì khi mà cái người đi bộ xin đi qua bấm cái nút thì nó chớp lên thì xe đến đó phải ngừng lại. Nhưng mà có nhiều đứa nó không thấy, hoặc là nó chạy ào ào ào ào, hoặc là nó thấy ồ đường trống quá thôi nó chạy nhanh, thì nó dễ gây ra tai nạn. Tôi đó thì nếu mà là tôi đó, tôi sẽ đề nghị ngoài cái chuyện mà để cái làn đường đó đó, thì hoặc là không cần để cái đó nữa. Cô biết sao không? Ở chỗ đó đó, cô chỉ cần làm là hai cái bumper thôi là xong chuyện. Không có đứa nào mà nó chạy nhanh được hết trơn á. Nó chạy nhanh một cái là cái xe nó tưng lên một cái ầm xuống liền, nó ầm xuống liền, nó đập xuống liền. Cho nên bắt buộc tới đó, nó phải chậm lại. Và khi chạm lại mà nó thấy có người đi bộ trên cái đoạn đường đi bộ đó, thì lúc đó nó mới thấy được. Thì cái cách đó, đó nó mới có thể nó giảm bớt cái vấn đề những cái tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Vâng, thưa quý vị, cho nên là những cái yêu cầu mà công ích lợi ích cho cái đời sống của chính chúng ta đó, chính cái người nghị viên khu vực sẽ phải là cái người đề nghị những cái chuyện đó lên trên thành phố để thành phố giải quyết. Bởi vì cái đó là cái nhiệm vụ của thành phố, nhiệm vụ của những người từ thị trưởng, phó thị trưởng, rồi các nghị viên khu vực, họ phải có cái trách nhiệm giải quyết cái chuyện đó. Và thành phố đó thì mỗi một cái tiểu bang nó có một cái luật nó khác nhau, nó cũng buồn cười lắm. Ở đây chúng ta có thành phố San Jose là một trong 10 thành phố lớn của Hoa Kỳ. Và cái chức mà nghị viên khu vực đó, bây giờ nếu mà tôi nhớ không lầm thì cái lương cũng cao. Nếu mà nói cao so với những kỹ sư, bác sĩ thì không có bằng. Nhưng mà một cái người làm việc công quyền mỗi một năm lãnh được khoảng 90.000 đó, thì nó cũng là cái lương tương đối được rồi. Nhưng mà có những tiểu bang,
1: anh nói lại một năm bao nhiêu tiền anh?
0: Khoảng 90.000.
1: À, 90.000. Lương nghị viên ở đây cao thế à? Em nghe nói ở dưới Los có những thành phố lương nghị viên rất là thấp, có 300 đô một tháng thôi.
0: Đó là cái lý do tôi đang nói tiếp. Có những tiểu bang đó, nghị viên khu vực làm không công, tức là ăn cơm nhà, giác nhà dôi. Nếu mà muốn giúp cộng đồng thì ra làm cái chức đó. Cho nên nghị viên khu vực ở những cái tiểu bang khác đó, nó dễ lắm, chả có đứa nào thèm làm hết trơn á. Đâu có đồng xu nào đâu, làm chi nó tốn tiền. Có cái chuyện gì nó cứ gọi mình ơi ới thôi. Thì nhưng mà cũng có người, người ta có lòng, thì người ta muốn giúp cộng đồng thì người ta đứng ra người ta làm. Hoặc là cũng có những người mà lớn tuổi rồi mà về hưu nó không có cái gì làm đó, thì họ cũng có thể họ ra họ làm cái việc đó. Thì nghị viên khu vực ở cái đó đó chỉ có họ được trả tiền xăng, quên nữa.
1: Thì em nghĩ 300 đó là trả tiền xăng đó anh.
0: Thì họ được trả tiền xăng khi mà họ đi những cái công việc nó liên quan đến cộng đồng hay là cái đời sống của người dân trong cái khu vực họ đó. Thì họ được report là ghi chạy tiền xăng bao nhiêu, được trả lại cái spend. Thì chỉ có vậy thôi. Cho nên tùy theo cái tiểu bang, tùy theo cái thành phố và nó giàu nghèo ra sao để người ta có thể trả cái mức lương. Thì cái chuyện đó nó cũng công bằng và nó cũng hợp lý. Ví dụ chẳng hạn như chắc chắn đó là lương của một người kỹ sư ở Cali nó sẽ cao hơn cái lương của người kỹ sư ở bên ở bên những cái tiểu bang, thí dụ tiểu bang xa đó, thì nó sẽ cao hơn. Mặc dầu hai ông là giống nhau, trình độ y như nhau, chức tước y như nhau. Nhưng mà bởi vì cái đời sống ở Cali nó cao quá, cho nên nó phải tính theo cái mức giá lương của Cali. Trong khi những cái đời sống của các tiểu bang kia thì tương đối nó nhẹ nhàng hơn, cho nên là người ta trả cái lương nó thấp hơn. Thì cái điều đó nó hợp lý thôi. Đó nó cũng là cái lý do đó mà nhiều khi đến những cái kỳ mà tổ chức bầu cử, nhất là bầu cử tổng thống đó, mà bầu cử theo cái thể thức mà cử tri đoàn đó, lúc đó nhiều người cũng thắc mắc.

0: lớn, cho nên người ta vẫn giữ như vậy. Và vẫn giữ như vậy đó, thì có người thắc mắc, người ta nói tại sao có một cái tiểu bang New Jersey hay là một cái tiểu bang gì nhỏ xíu ở bên phía miền đông so với tiểu bang Oregon hoặc là so với tiểu bang Alaska đó, nó chỉ bằng 1/6, 1/7 thôi, nhỏ xíu vậy. Yeah. Mà tại sao nó có tới 10 phiếu cử tri đoàn, trong khi Oregon có 5 phiếu à? Thì cái chuyện đó, nếu mà hỏi ra thì cái câu trả lời là rõ ràng là cái vị trí địa lý quan trọng như thế nào, và đặc biệt là cái nền kinh tế và cái sức sống của người dân ở đó như thế nào, vân vân, thì nó sẽ có cái câu trả lời. Và nó cũng là lý do mà tiểu bang Golden State của chúng ta đó. Golden State, tôi nhấn mạnh Golden nha.
1: Golden. Anh nói anh phải rung rung nó echo nữa anh.
0: Thì tiểu bang Golden State của chúng ta nó cái phiếu cử tri đoàn nó tới 50 phiếu lận, cho nên là rất là cao, nó là cao nhất ở trong nước Mỹ đó. Đứng thứ nhì là tiểu bang Texas. Nhưng mà Texas nghĩ chỉ có 35-36 gì đó. Thì không biết rằng là sau cái kỳ mà vẽ lại bản đồ đó, thì đến kỳ bầu cử tổng thống năm 2028 này đó, thì nó sẽ có cái sự thay đổi như thế nào. Bởi vì mỗi một cái tiểu bang đó, họ thi nhau, họ vẽ lại bản đồ khu vực để họ có được cái lợi điểm ở trong cái vấn đề bầu cử. Tại vì bầu cử đó, mà tính theo khu vực đó, nó sẽ làm cho cái vấn đề bầu cử nó thay đổi, nó dễ kiểm soát và nó dễ thao túng hơn. Nhưng mà cái quan trọng đó là cái mục tiêu đó vẫn là có thêm người và lấy được cái thế đa số ở cái Hạ viện. Bởi vì luật lệ của Hoa Kỳ nói rằng mỗi một tiểu bang như vậy đó, lớn nhỏ không cần biết, nhưng mà sẽ có 2 thượng nghị sĩ. Cho nên chúng ta có 50 tiểu bang, chúng ta có được 100 thượng nghị sĩ. Mỗi tiểu bang có 2. Nhưng mà dân biểu liên bang đó, tức là ở Hạ viện đó, thì tùy theo tiểu bang. Có những tiểu bang nó chỉ có 5-6 người, có những tiểu bang nó có tới mấy chục người, thì tùy theo tiểu bang. Và dĩ nhiên những cái tiểu bang mà càng lớn càng rộng, kinh tế càng mạnh thì nó sẽ càng nhiều hơn. Và đó nó là cái lý do mà cả hai tiểu bang Texas và Cali muốn vẽ lại bản đồ để có thêm cái người nghị viên, xin lỗi, có thêm cái người dân biểu liên bang. Và cái cách vẽ bản đồ của họ đó, nó lợi thế cho cái đảng của họ. Thí dụ chẳng hạn như bây giờ tôi nói tiểu bang Cali đó, giờ tôi đưa ra con số thí dụ nha, tôi không có biết chính xác lắm. Nhưng mà tiểu bang Cali có 150 dân biểu liên bang đi, thí dụ. Không biết có tới hay không, nhưng mà mình cứ đưa ra cái thí dụ như vậy. Thì bây giờ vẽ bản lại bản đồ đó, nó sẽ trở thành 155 dân biểu. Và cái cách vẽ lại bản đồ của họ đó, họ sẽ làm cho 5 cái ghế thêm đó đó thuộc về đảng Dân Chủ. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai đó là vẫn giữ 150 dân biểu, nhưng mà cách vẽ lại bản đồ đó, họ sẽ làm cho những cái ghế của đảng Cộng Hòa sẽ bị gãy. Cái lý do tại sao? Tức là phân chia cái khu vực, họ biết cái khu vực đó nếu mà vẽ lại cắt ngang đó, nó sẽ làm cho cái số cử tri của bên phía đảng Cộng Hòa bị mất đi một phần, gần như phần nữa, rồi đẩy qua phía bên kia,

0: Thì chúng tôi giải thích cái này thì nó có thể quý vị thể sẽ thấy hơi mơ hồ, nhưng mà đó nó là một cách tính toán theo cái toán học. Những cái phần, thí dụ chẳng hạn bên đây là 3 phần, bên kia cũng 3 phần, mà nếu mà bây giờ chúng ta cắt một phần của bên đây lại thì bên kia thành 4 và bên đây đó còn có 2 thôi. Mà cái phần mà cắt đó, thì nó lại lợi cho cái phần bên phần bên kia. Cho nên cái phần 3 bên kia cho dù họ có cắt một, họ đẩy đi nữa đó, thì nó cũng tập hợp lại những cái khu vực mà ủng hộ họ. Thì đại khái nó như vậy. Thì họ có cái cách vẽ lại bản đồ để có lợi cho vấn đề bầu cử. Bởi vì ai cũng biết và họ cũng biết, cũng như là tất cả mọi người đều biết đó, cái khu vực nào người ta ủng hộ đảng Cộng Hòa, cái khu vực nào người ta ủng hộ đảng Dân Chủ. Cho nên những cái người mà làm cái công việc vẽ lại bản đồ theo cái nhìn mà của chính trị đó, họ sẽ biết làm cái chuyện đó. Thông thường đó thì mỗi năm Hoa Kỳ có một mỗi 10 năm Hoa Kỳ có một cái lần thống kê dân số. Thì dường như là tới năm 30 phải làm lại một lần thì phải. Để xem coi cái dân số nó tăng nó giảm bao nhiêu, rồi người cái số người sinh sống ở Mỹ nó như thế nào, vân vân và vân vân. Lúc đó đó thì đó nó là một cái lúc mà không biết là người ta có thể kiểm soát được hay không, nhưng mà thông thường nó cũng chỉ trên giấy tờ thôi. Đi kiểm soát rồi người đó có phải là người có quốc tịch Hoa Kỳ hay không, hay là chỉ là người tạm trú, nhưng mà cái đó người ta không quan trọng. Cái quan trọng là người ta đếm được cái số người thôi, có bao nhiêu người sinh sống trên Hoa Kỳ và sắc dân nó như thế nào, vân vân. Và cái khó của các anh chị em mà làm cái công việc thống kê dân số mà đi ra ngoài field đó, là đi đếm mấy cái ông bà homeless khó lắm. Tại vì
1: sao đếm, anh?
0: Đếm được chứ cô, tại vì họ có cái khu vực họ
1: mà
0: sống,
1: họ cứ đi về về, họ đâu có ở.
0: Cho nên đó là lý do các anh chị em nó phải đi ban đêm.
1: Trời.
0: Tối là 7-8 giờ đó.
1: Mày có vậy đó hả?
0: Ừ. Thì tôi đi làm phóng sự cái đó tôi biết, mà cũng khổ lắm. Đi thì phải đi 4-5 người, mà cũng phải có đàn ông con trai cao lớn, cho nên mấy bà mấy cô mà đi trong cái nhóm nó cũng sợ lắm.
1: Yeah.
0: Tại vì tới cái xuống cái khu vực mà thí dụ chẳng hạn ngày xưa ở ngay cái góc đường Kia với lại đường Center đó.
1: Dạ đúng.
0: Nó có một cái suối ở dưới đó, ở dưới đông lắm. Thì các anh chị cũng phải đi xuống dưới đó để đi đến từng cái ổ. Đó này tôi dài cái ổ. Để mà gõ, để mà kêu. Tại vì lúc đó đó họ đi làm ăn họ mới về, chứ ban ngày họ đâu có đó đâu mà tới mà đếm. Cho nên cái khó của công việc đó nó cũng đòi hỏi cái sự kiên nhẫn. Nhiều khi tới rồi nó la hét nó ấy này cái kia đó, thì những anh chị đó đều được huấn luyện gặp cái trường hợp đó thì phải làm như thế nào. Tôi có ông bạn, ông ấy cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà cũng gia nhập vào cái nhóm đó để đi làm. Giống như cái đó là làm cho nó vui đó mà. Tuy rằng là có lương đó, nhưng mà làm đó nhiều lúc cũng không có dằn được cái nóng giận khi mà tiếp xúc với những cái tên ba trợn ở dưới. Nhưng mà thôi thì cố gắng thôi.
1: Em không chịu được cái mùi.
0: Không thì xuống dưới đó thì cô lấy chai nhị thiên đường cô trét lên lỗ mũi.
1: Thì hết anh ơi, con lần em đi phát quà cơm cho homeless á. Chúa ơi, em thấy em sợ lắm. Em thấy họ cũng có một số người họ không nói, họ im lặng, nhưng có số người họ hung hăng lắm. Họ không cần những cái hộp cơm của mình luôn đó. Thành ra từ đó em nói là không bao giờ em cho cơm, cho food gì hết trơn á. Họ không cần, họ chỉ cần anh cho tiền để họ ra họ mua thuốc, họ hút chích này nọ, hoặc là họ gamble, chứ họ không thích đồ ăn. Tại vì đồ ăn họ có thể ăn vặt vãnh này nọ, họ cũng no. Anh biết không? Thành ra họ không cần những cái hộp cơm mà mình phải đóng gói thức sớm, mình đóng gói trân trọng. Rồi đưa đến họ, có người thì cảm ơn, có người thiên kiều, có người nhìn mình với cánh mắt thờ ơ. Thành ra từ đó em nói không bao giờ em làm những chuyện đó nữa. Đó là một lần đầu tiên mà cũng là lần duy nhất.
0: À, tôi đâu phải ăn mày đâu mà cô cho cơm cô.
1: À, thì đó, mà lúc đó tại vì em có tiệm đó, thành ra mình cũng phải donate một cái phần nào. Thì ngày hôm đó em chuẩn bị 50 phần quà. Thì có chả giò nè, em làm mì xào nè. Rồi em làm gà chiên nè, em bỏ vào trong đó. Rồi thêm em, tại vì họ là người Mỹ, mình đâu có biết Việt Nam hay Mỹ họ ăn như thế nào, mình đâu có thuyết họ Việt Nam không. Thành ra em cũng để nước là apple juice hay là coke soda đồ đó để cho họ pick đó. Nhưng mà thôi, một lần thôi, em nói không bao giờ em làm nữa.
0: Hơn thì thôi thì cũng có người này người kia thôi, thì cũng đành chịu thôi, chứ cũng đâu có thể nào mà nói rằng tất cả những cái người mà không nhà đó là những cái người mà ba trợn hay là xấu. Những kẻ xấu đó thì nó bởi vì nó hút chích rồi nó bị nghiện ngập đó, thì bắt đầu cái đầu óc suy nghĩ của họ nó không có còn bình thường nữa. Nếu mà cô lên trên Internet đó, cô xem có một số những cái phóng sự nó vạch trần cái chuyện đó ra đó, nó khủng khiếp lắm. Bởi vì những cái người mà họ sử dụng cái loại thuốc thuốc độc mà tôi gọi là thuốc độc đó, của Trung Quốc mà nhập vào đó, cái loại fentanyl đó, họ sử dụng cái đó, đó họ trở thành những cái con người nó giống như là zombie vậy đó. Tức là họ có những cái động tác và họ làm những cái nó y chang giống như trong những cái phim kinh dị mà cô xem vậy đó. Tức là cô thấy là những cái phóng sự đó họ cho thấy cái người đó bắt đầu khi mà họ phê thuốc rồi đó, bắt đầu họ bò dưới đất rồi họ cào đất rồi ấy rồi. Thì cái cũng có người đó sau khi mà phê thuốc xong rồi bắt đầu black out, tức là nằm thẳng cẳng ra luôn giữa đường luôn, bất tỉnh nhân sự. Rồi cũng có trường hợp là nằm đó rồi chết luôn. Cho nên đó là những cái chất độc mà nó giết người dân Hoa Kỳ, và đó cũng là lý do mà ông Trump ông ấy muốn ngăn chặn cái nguồn độc dược đó vào Hoa Kỳ. Mặc dầu cái fentanyl đó nó có thể được sử dụng trong vấn đề y khoa.
1: Đúng.
0: Nhưng mà nếu mà lạm dụng nó trong cái vấn đề hút chích hay là sử dụng nó để phê đó thì nó vô cùng nguy hiểm. Nó sẽ biến con người trở thành một cái xác mà biết đi. Xem những cái đoạn phóng sự đó thấy sợ lắm. Mình đặt cái câu hỏi đó, chả lẽ là zombie nó có thật ở trên cái cuộc đời này.
1: Đúng.
0: Thì thật sự ra nếu mà zombie mà nó có thật đó, thì cô cũng đừng có sợ.
1: Sợ chứ anh, nó anh thấy không, có khi thì nó lấy vào nó đâm người ta ở ngoài downtown, San Jose downtown đã bị rồi. Người ta cũng là đi bộ thôi, nhưng mà nó đâm người ta. Nó tại vì bây giờ cứ nói là nó tại bị tâm thần, cứ dùng cái chữ đó rồi là không truy cứu nữa, thì em thấy cái đó không được. Nhưng mà cái vấn đề là vẫn thả họ ra chứ đâu có giữ họ trong tù đâu.
0: Có những cái trường hợp mà ở Mỹ này đó không thể nào mà xử được. Thí dụ chẳng hạn như cái người đó được bác sĩ kết luận là bị tâm thần thì không thể nào mà xử theo người bình thường được. Bởi vì cái luật đó như vậy rồi. Ngay cả cái chuyện mà có xử phán người đó cái án tử hình đi đó, thì ít nhất là sớm nhất cũng phải 8-10 năm sau người ta mới xử. Chẳng hạn như vừa rồi cô thấy có một cái vụ xử tử hình bên Tennessee mà không có thành đó. Cái vụ xử tử hình thì cái trường hợp của cô này đó, nếu mà tính thời gian ra là hơn 30 năm mới bắt đầu đưa ra tử hình.
1: Đúng.
0: Thì cho thấy cái thời gian nó kéo dài rất là lâu. Mà chả biết mấy ông thi hành án tử bên đó mấy ổng lâu quá, mấy ổng để thuốc hết hạn hay sao mình không biết không? Hay là cái ông mà gắn cái kim vào trong cái vao nó mấy ổng gắn trật ra ngoài hay sao đó mà nó cái cô này tiêm hai liều thuốc độc vào không chịu chết. Và cứ quằn quại như vậy bắt buộc họ phải ngưng và họ chở đi nhà thương cấp cứu. Thì bây giờ thì cô này tỉnh lại rồi và bắt đầu nói được rồi. Thì không biết rằng là trong thời gian sắp tới đó người ta sẽ giải quyết và xử cái trường hợp của cô này nó như thế nào. Có người đó thì nói rằng có thể là xin, luật sư nói là xin quỷ án tử hình cho xuống cái án còn chung thân. Nhưng mà cái đó thì tùy, nhưng mà trước mắt hiện giờ tiểu bang Tennessee đã ngưng hết những cái án tử hình mà đã được lên lịch trình, họ ngưng hết từ bây giờ cho đến cuối năm để kiểm soát lại coi tại sao có cái vụ này và tại sao chích cái loại thuốc đó vào mà không chết, là thuốc hết hạn hay là chích trật hay là một cái lý do ABCD nào đó. Họ phải điều tra ra để biết được cái lý do của cái trường hợp mà khá đặc biệt này. Chứ thông thường từ trước đến giờ thì cái chuyện này nó ít khi nào nó xảy ra lắm. Bởi vì nó mỗi lần mà thi hành án tử hình mà theo cái phương thức mà gọi là chích thuốc độc đó, nó nhanh lắm. Chích vào thì bắt đầu người đó mơ màng mê đi rồi bắt đầu ngưng thở rồi chết. Thì đây nó là một cái phương thức tử hình tương đối là nhân đạo nhất so với những cái phương thức mà ngồi từ trước điện. Đến giờ ngồi ghế điện đó rồi nó nhìn trong nó rất là rùng rợn và rồi ngày xưa còn có những cái phương thức mà thí dụ như là chặt đầu hay là gì đó, nó bây giờ thì người ta không còn làm cái việc đó nữa. Nhưng ở trên cái thế giới này đó, có thì cũng phải, không có thì cũng phải có. Chẳng hạn như ở bên Iran đó, bây giờ cái án tử hình vẫn là treo cổ. Thì treo cổ nó cũng là một cái hình thức nó khá man rợ mà sau này người ta không muốn sử dụng nữa. Nhưng mà bởi vì bên những cái đất nước Hồi giáo họ lại xem cái đó nó là một cái điều xứng đáng để cái kẻ có tội phải đền tội. Vâng, cho nên án tử hình hiện giờ nếu mà tính 50 tiểu bang của Hoa Kỳ dường như còn khoảng không nhiều lắm, khoảng chừng hơn 10 tiểu bang là còn thôi. Còn đa số thì họ nói rằng họ không muốn cái án tử hình đó ở cái tiểu bang họ nữa và tiểu bang đó có quyền làm cái việc đó. Như California đó thì cái án tử hình không có nữa, bỏ rồi. Thì không biết rằng là như thế nào.
1: Trời, tù chung thân vậy mình nuôi nó chết à?
0: Mỗi một năm thì trung bình một cái người tù như vậy đó, phí tổn nó khoảng 80 cho đến 100 ngàn.
1: Yeah.
0: Thì thôi thì cô cũng ráng làm, cô nuôi đi cô thiếu hại gì.
1: Em làm nhiều tiền nuôi họ hết rồi.
0: Thì bởi vì
1: số dạy em không biết.
0: Okay.
1: Không, em thấy nên thí dụ như tội gì đó xử liền luôn, đừng có để đó không có nhân đạo gì nữa. Tại vì nó đã phạm tội rồi, cái bản chất nó vậy. Giờ anh có để nó ngồi tù một thời gian, anh thả nó ra, cái bản chất nó cũng vậy à? Nó đâu có mà khôi phục lại cái tính người của nó đâu anh.
0: Thật sự ra đó thì nó có những cái trường hợp nó hơi không có rõ ràng đó cô, nó mập mờ. Thì người ta phải giữ lại để người ta có cái thời gian điều tra. Bởi vì cũng đã có những cái trường hợp mà có những cái vụ án oan,
1: phải không? Dạ.
0: Thì đó là cái lý do người ta phải cần có cái thời gian để make sure.
1: Em đồng ý, nhưng mà khi mà đã kết luận rồi, khi đã điều tra xong hết rồi, mà rõ ràng người đó bị tội, bây giờ kết án tù chung thân thì thay vì chung thân giết nó luôn.
0: Không thì cái nó sẽ có cái trường hợp như tôi vừa nói đó, là bởi vì nó có những cái tranh cãi ở ngoài tòa, những cái chứng cớ nó có nhưng mà nó không có đủ thuyết phục hay là nó rõ ràng, thì lúc đó cuối cùng cái người quyết định nó sẽ là cái nhóm bồi thẩm đoàn là quyết định xem là có tội hay không có tội. Mà nếu họ quyết định có tội thì theo cái mà họ thấy và họ nghe được đó, thì lúc đó ông quan tòa ông ấy sẽ tuyên bố là án gì, chung thân hay là tử hình. Cái trường hợp đó, đó họ cần cái thời gian, bởi vì có những cái chứng cớ bên kia hai bên đưa ra bên nào cũng xem ra cũng có lý, nhưng mà cuối cùng sẽ có một bên có lý hơn. Cho nên có nhiều cái ẩn khuất ở bên trong đó, mà họ cần cái thời gian cho các cơ quan điều tra, và thông thường đó, thì nó mất cũng nhiều năm. Nhưng cũng có những cái án giống như cô nói đó, thí dụ chẳng hạn như một cái hung thủ vào trong một cái nhà đó rồi bắn chết hai ba người trong đó, rồi bị cảnh sát bắt và chống cự lại với cảnh sát, rồi bị bắt hay là bị bắn bị thương và sau đó bị bắt, thì rõ ràng cái chứng cớ rõ ràng anh này đã bắn chết ba bốn người như vậy đó, thì cái đó đâu cần cãi nữa, phải không?
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà lúc đó đó mấy cái ông luật sư đó, mấy ông vẫn có cách mấy ông cãi, bởi vì lúc đó đó mấy ông sẽ quẹo cái anh này qua cái vụ mà tâm thần như cô nói. Thì lúc đó mà nói ồ thằng này nó điên mà, thì lúc đó người ta sẽ phải xử theo cái kiểu điên. Chứ nếu mà bình thường đó, những cái sự việc như vậy nó rõ ràng như cô nói như vậy đó, mà tội nó đã rành rành như vậy, nuôi chi cho nó tốn tiền, thấy không? Giống như cô nói. Nhưng mà họ vẫn không có làm được cái việc đó. Chứ nếu mà ở bên những cái đất nước như là Trung Quốc đó thì nó nhanh lắm.
1: Việt Nam cũng vậy.
0: Thì nó lôi ra nó xử đẹp liền. Thì ở bên Việt Nam không biết là sau này nó còn có cái hình thức gọi là xử bắn hay không. Chắc cũng còn, chắc cũng còn, chứ là chưa có hết. Có những cái trường hợp còn không biết là họ có mua cái ghế điện nào bên Mỹ về không nữa, hay là họ mua
1: không ghế điện bên Mỹ, chắc là bán second hand là nó nhiều cái ghế điện nó không vô,
0: giật mà không chết nữa hả? Vâng, thưa quý vị, cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay. Một số những cái điều nó xảy ra ở tại Hoa Kỳ chúng tôi lướt qua để quý vị có những cái suy nghĩ, cái suy gẫm riêng của mình từ vấn đề chính trị, xã hội, đời sống, tội ác, vân vân, để chúng ta thấy cái đời sống nhiều khi nó muôn hình vạn trạng. Và một lần nữa thì xin quý vị nhớ sử dụng cái quyền đi bầu của mình. Nếu mà chúng ta có đủ điều kiện đi bầu, chúng ta là công dân Hoa Kỳ, chúng ta thể hiện cái quyền của mình bằng cái lá phiếu của mình để nói lên cái nguyện vọng của mình. Vâng, xin chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm một ngày vui, và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiếp một những vấn đề trong cuộc sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều bị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì ăn?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương, mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Và hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào chứ miền Nam Cali thì rất là dễ chịu và cũng hơi xe lạnh rồi. Và thưa anh Nam Phong, và bây giờ thì mời anh.
0: Vâng, kính thưa quý vị, Bắc California ngày hôm nay cũng sẽ là một ngày mát mẻ, 71 độ F vào lúc cao nhất trong ngày, 49 độ F vào lúc thấp nhất ban đêm. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số 66 độ F. Hôm nay bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang. Từ bây giờ cho đến cuối tuần không có dấu hiệu mưa ghi nhận sẽ xảy ra. Ngày mai thì nhiệt độ sẽ bắt đầu gia tăng và sẽ bắt đầu tiếp tục gia tăng cho đến ngày cuối tuần. Thưa quý vị, đặc biệt ngày thứ sáu cuối tuần dự đoán có thể lên đến gần 90 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Bên ngoài hiện giờ gió đang thổi với tốc độ 9 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận ở con số là 34%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó hôm nay thứ hai đầu tuần thì San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Thông, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 12 tháng 10 và ngày âm lịch là ngày mùng 3 tháng 9 có nhiều mây và mưa, cảnh báo nước cao ở biển và nhiệt độ cao 70 độ và thấp ban đêm là 60 độ, gió hướng Tây Tây Nam 9 giờ 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây 6 giờ 1 giờ, xác suất về mưa 80% ban ngày và ban đêm là 10%. Ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6:50 sáng và lặn lúc 6:19 tối. Chiều dài ban ngày là 11:29 và trăng mọc lúc 8:55 sáng và lặn lúc 7:18 tối. Và dự báo cho ngày thứ ba thì có mây từng phần, nhiệt độ cao 73 độ và thấp ban đêm là 56 độ và mưa 8%. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến việc ngày hôm nay các đặc vụ liên bang FBI đã khám xét nhà của dân biểu Ilhan Omar thuộc Đảng Dân Chủ tại khu vực Washington DC trong một cuộc điều tra hình sự đang diễn ra. Theo Bộ Tư pháp cho biết thì các nhân viên thuộc cơ quan điều tra nội địa SSI trực thuộc Bộ Nội an đã thi hành lệnh khám xét do tòa án cho phép có trác tòa. Tuy nhiên, cơ quan này không công bố nội dung cụ thể của cuộc điều tra là điều tra về cái gì, hay là những cáo buộc nào đang được điều tra. Hoạt động thực thi pháp luật này là một phần trong cuộc điều tra hình sự cấp liên bang đang diễn ra. Tuyên bố này không nêu rõ nội dung cụ thể của cuộc điều tra, và bên phía cả hai bên Bộ Nội an hoặc là dân biểu Omar thì cũng không lên tiếng về việc này. Dân biểu Omar hiện đang vận động để có thể tái đắc cử, và lệnh khám xét được thực thi chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ xảy ra. Ông Tom Homan, viên chức phụ trách vấn đề biên giới của Tòa Bạch Ốc, đã từng nói trên truyền hình là có những sự việc đang diễn ra liên quan đến bà Omar, nhưng mà nói thêm tôi không thể tiết lộ chi tiết những cái gì đang được điều tra. Trong cuộc nói chuyện với báo chí thì ông Homan xác nhận là lệnh khám xét đã được thi hành, nhưng mà không cho thêm thông tin nào khác. Ông nói là về chi tiết cụ thể thì tôi nghĩ mình cần nhường cái phần đó cho ông Todd Blanchard hoặc là Marconi Mullin. Tôi không muốn bình luận về một cuộc điều tra đang diễn ra khi chưa có được sự cho phép từ phía các cơ quan đó. Cuộc khám xét diễn ra trong bối cảnh dân biểu Omar từ lâu vẫn là mục tiêu của bên phía đảng Cộng Hòa, một số giới chức chính quyền, trong đó có Phó Tổng thống J.D. Vance, từng lên tiếng cáo buộc bà Omar gian lận trong vấn đề giúp những người không có giấy tờ trong lĩnh vực di trú. Bà Omar đã bác bỏ những cáo buộc này. Hồi tháng 5 thì Phó Tổng thống Vance tuyên bố bên phía hành pháp sẽ xem xét những cáo buộc và mở những cuộc điều tra nếu có những dấu hiệu vi phạm pháp luật. Trong những lần phát biểu trước đó thì ông cáo buộc là bà Omar đã gian lận di trú nhưng mà không có đưa ra chi tiết. Dân biểu Omar là người sinh ra tại Somalia. Bà này đến Hoa Kỳ khi còn nhỏ và sau đó trở thành công dân Hoa Kỳ. Bà đắc cử vào Hạ viện lần đầu tiên năm 2018, đại diện cho địa hạt quốc hội số 5 của Minnesota, bao gồm thành phố Minneapolis. Bà cũng là thành viên của nhóm nữ dân biểu cấp tiến, thường được gọi là Bộ Tứ, nổi tiếng với lập trường đối lập với nhiều chính sách của chính quyền. Khu vực bầu cử của bà tại Minnesota từng là mục tiêu của chiến dịch thực thi luật nhập cư quy mô lớn hồi đầu năm nay. Chiến dịch này đã dẫn đến những cuộc đụng độ bạo lực giữa những người biểu tình và cơ quan chịu trách nhiệm về vấn đề nhập cư. Trong nhiều năm qua thì bà Omar nhiều lần phủ nhận những cáo buộc liên quan đến vấn đề tiền sử hôn nhân của bà cũng như hồ sơ di trú của bà. Văn phòng của bà trước đây từng gọi những lời cáo buộc này là những thông tin không đúng sự thật nhằm bôi nhọ bà này. Việc thi hành lệnh khám xét không tự nó chứng minh người khám xét đã phạm tội, tuy nhiên cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn. Và có hai vấn đề người ta đưa ra. Thứ nhất là vấn đề nhập cư và vấn đề những cái số tiền tham nhũng được biết là có liên quan tới bà này trong việc giúp cho những trẻ em Somalia và một số những vấn đề khác hiện giờ đang được điều tra mà cơ quan chức năng không tiết lộ. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quê Hương.
1: Chị Quê Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 1 điểm và Dow Jones tăng 262 điểm và Nasdaq giảm 69 điểm và vàng giảm 26.10 mỹ kim hay là 4.190 mỹ kim cho một thùng mỗi lượng vàng, và một mỹ kim bằng 25.937 đồng cho tiền Việt Nam. Và dầu thô hôm nay là 93.84 mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Phản ứng dữ dội từ cộng đồng ngày càng gia tăng trước đề xuất xây dựng sân trượt băng ở Escondido. Kể từ khi IC Press đóng cửa vĩnh viễn vào năm 2020, Escondido không còn sân trượt băng vật nào nữa. Vì vậy, khi quỹ Green đề xuất xây dựng một sân băng 3.000 chỗ ngồi tại công viên Houston, đó dường như là sự kết hợp hoàn hảo. Công trình này sẽ được sử dụng làm sân tập cho đội San Diego Bulls, đồng thời cũng có nhà hàng và khu bán lẻ. Khu phức hợp sân băng này cũng sẽ mở cửa cho người dân địa phương để sử dụng trong các môn thể thao trên băng. Vào tháng 6, khi Hội đồng thành phố Escondido thông qua bản ghi nhớ với quỹ Green để nghiên cứu tính khả thi của sự việc xây dựng tại công viên Christensen, người dân địa phương đã không hài lòng. Còn một bản tin nữa đó là quận San Diego sẽ triển khai chương trình bảo vệ an toàn cho người cao tuổi. Văn phòng kho bạc kim thu thuế quận San Diego hôm thứ Hai thông báo khởi động một chương trình nhằm giúp cho các chủ nhà cao tuổi giải quyết khó khăn về thuế bất động sản và tiếp cận các hỗ trợ bổ sung. Chương trình vùng an toàn cho người cao tuổi là một sáng kiến gồm 5 trụ cột sẽ hỗ trợ những chủ nhà đủ điều kiện ở quận San Diego từ 65 tuổi trở lên đang gặp khó khăn về thuế bất động sản. Theo lời ông Larry Cohen, thủ quỹ kiêm thuế vụ trưởng, người dự kiến sẽ công bố chương trình này tại một cuộc họp báo vào ngày thứ Hai trước trung tâm hành chính quận. Và một cái bản tin nữa là cư dân khu Sobe lo ngại về nguồn nước lũ lụt ô nhiễm. bởi nước thải. Mặc dù cơn mưa nhất từ bão lớn nhất của bão Rachel đã qua đi, nhưng các cư dân khu vực Tobe cho biết là tác động của nó vẫn chưa kết thúc. Khi lũ lụt và những lo ngại về ô nhiễm nước thải tiếp tục ảnh hưởng đến các cộng đồng gần thung lũng sông Kuna, đối với những người sống gần đường Gary Mark, những trận mưa gần đây một lần nữa làm nổi bật về vấn đề mà họ mô tả là gia giảm nước thải và nước chảy tràn vào các khu vực dễ bị ngập lụt, mang theo mùi hôi thối và những lo ngại về nguy cơ sức khỏe tiềm tàng. Và tiếp theo một cái bản tin nữa, đó là bão làm cho tình hình bãi biển Faroe trở nên tồi tệ hơn, gây ngập lụt các tuyến đường ven biển Oceanside. Sóng lớn và lũ lụt ven biển do hậu bão nhiệt đới Rachel gây ra ảnh hưởng nặng nề đến hạt Tenigo, buộc phải chuyển hướng giao thông và ngập lụt các tuyến đường chính. Cảnh báo lũ lụt ven biển do cơn bão gây ra trải dài từ phía bắc đến phía nam của quận San Diego. Mặc dù chủ nhật cũng có thông báo về nguy hiểm trên bãi biển và cảnh báo lũ lụt ven biển, những con sóng khổng lồ còn sót lại sau cơn bão và làm trầm trọng thêm tình trạng xuống cấp của đường biển và khiến cho nhựa đường sụp đổ xuống nước. Mặc dù khu vực này đã bị đóng cửa một thời gian, người dân địa phương vẫn đổ xô đến để xem sức mạnh của thiên nhiên. Và tiếp theo một cái bản tin nữa, đó là một thiết bị mô phỏng động đất có khả năng tái tạo đường cường độ của trận động đất mạnh 7 độ Richter sẽ đến công viên Pabor vào tuần tới. Một thiết bị mô phỏng động đất có khả năng tái tạo cường độ của trận động đất mạnh 7.0 độ Richter sẽ đến công viên Pabor vào tuần tới như một phần của chuyến thăm quan toàn tiểu bang trước thềm sự kiện Miss California. Theo văn phòng dịch vụ khẩn cấp của thống đốc California, thiết bị mô phỏng này sẽ được đưa đến khu vực phía bắc đài phun nước Plaza de Panama tại công viên Pabo từ lúc 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa thứ năm ngày 15 tháng 10, người dân sẽ có thể trải nghiệm sự lung lắc mô phỏng của động đất, đồng thời nhận được thông tin chuẩn bị từ các chuyên gia về động đất. Và tàn dư của cơn bão Rachel mang đến thủy triều dâng cao, lũ lụt ven biển và cảnh báo sóng dữ to bờ biển San Diego. Tàn dư của cơn bão nhiệt đới Rachel vẫn đang gây ra ảnh hưởng dọc theo bờ biển San Diego. Sự kết hợp của thủy triều dâng cao và sóng mạnh đang làm dấy lên lo ngại về ngập lụt ven biển và xói mòn bãi biển. Cảnh báo lũ lụt ven biển có hiệu lực đến chiều thứ ba. Các nhà chức trách kêu gọi người dân tránh xa vùng sóng lớn và chú ý đến các cảnh báo trên bãi biển. Cư dân dọc theo Pacific Beach và Ocean Beach đã cảm nhận được những tác động bao gồm sóng lớn, mực nước biển dâng cao và ngập lụt ở một số khu vực ven biển. Và Imperial Beach chịu ảnh hưởng tối thiểu từ cơn bão, trong khi cảnh báo lũ ven biển vẫn còn hiệu lực. Cảnh báo lũ lụt ven biển vẫn có hiệu lực đến chiều chủ nhật do sóng lớn và thủy triều dâng cao tiếp tục ảnh hưởng đến Imperial Beach sau cơn bão nhiệt đới Rachel. Hậu quả của cơn bão Rachel đã gây ra những đợt sóng lớn tại các biển San Diego, bao gồm cả khu vực tàu Mục Pi. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Thông.
0: Vâng, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc tỷ phú Elon Musk, tổng giám đốc của công ty Tesla cũng như SpaceX, được biết đã âm thầm đóng góp hơn 276 triệu cho các tổ chức chính trị của đảng Cộng Hòa cũng như siêu ủy ban hành động chính trị, tức là Super PAC của ông, kể từ đầu tháng 7. trong một hành động nhằm giúp cho đảng Cộng Hòa có thể giữ được cái quyền kiểm soát Quốc hội Hoa Kỳ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp sửa diễn ra. Với hơn 276 triệu được đưa vào những hoạt động chính trị của đảng Cộng Hòa kể từ đầu tháng 7, tỷ phú Elon Musk đã trở thành nhà tài trợ cá nhân lớn nhất được biết đến trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay. Các đại diện của ông Musk cung cấp những số liệu về những khoản đóng góp chính trị này trước hạn chót nộp báo cáo tài chính tranh cử liên bang hôm thứ Năm. Đây là những khoản đóng góp trước đó chưa được công bố rộng rãi. Khoản đóng góp lớn nhất của ông Musk là 158 triệu cho quỹ lãnh đạo Thượng viện, siêu phát chủ chốt hỗ trợ các ứng cử viên của đảng Cộng Hòa trên Thượng viện. Theo tin tức cho biết, số tiền này thuộc hàng những khoản đóng góp chính trị lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, đồng thời vượt tổng số tiền mà tổ chức đối thủ của phía đảng Dân Chủ huy động được từ những nhà tài trợ trong cùng Tam Cá Nguyệt. Ông Musk cũng đóng góp hơn 76 triệu cho American Park, siêu PAC do ông thành lập năm 2024. Tổ chức này tập trung xây dựng một chiến dịch vận động cử tri với quy mô lớn nhằm khuyến khích những người có khuynh hướng ủng hộ đảng Cộng Hòa hãy đi bỏ phiếu nhiều, đặc biệt là những cử tri ít có khả năng tham gia những cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Bây giờ thì được kêu gọi hãy tham gia. American Park đang hoạt động tại 7 cuộc tranh cử thượng viện có tính cạnh tranh cao và gần 30 cuộc tranh cử cho các ghế tại Hạ viện. Theo những thông tin được công bố, tổ chức đã chi số tiền tương đương hơn 76 triệu cho chương trình vận động cử tri trong mùa bầu cử này. Ngoài ra, ông Elon Musk còn đóng góp 10 triệu cho Lone Star Liberty Park để hỗ trợ cho ông Ken Paxton, ứng cử viên của đảng Cộng Hòa tại tiểu bang Texas trong cuộc tranh cử thượng viện lần này. Những khoản chi phí mới cho thấy ông Musk vẫn tiếp tục tham gia vào chính trị của đảng Cộng Hòa, bất chấp những tuyên bố trước đây là ông có thể giảm mức chi tiêu chính trị của mình. Tương tự như những gì đã diễn ra hồi năm 2024, chiến dịch của ông Elon Musk không tập trung vào việc thuyết phục các cử tri dao động, mà chú trọng vào việc ghi danh và vận động những cử tri có quan điểm bảo thủ của đảng Cộng Hòa hãy đi bỏ phiếu đầy đủ, đặc biệt là nhóm cử tri ít tham gia bỏ phiếu vào những cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Hành động gia tăng đóng góp của ông Musk diễn ra khi đảng Cộng Hòa tìm cách bảo vệ đa số tại Quốc hội trong cuộc bầu cử sắp tới. Kết quả cuộc bầu cử này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đáng kể đến khả năng thúc đẩy chương trình của Tổng thống Trump trong 2 năm còn lại. Những khoản đóng góp khổng lồ của ông Musk cũng làm nổi bật vai trò ngày càng lớn của những tỷ phú và những tổ chức chính trị bên ngoài đối với những chiến dịch tranh cử tại Hoa Kỳ. Khác với việc quyên góp trực tiếp cho các ứng cử viên theo giới hạn luật định, thì các tổ chức vận động tranh cử có thể huy động và chi tiêu số tiền không giới hạn để ủng hộ hoặc là để phản đối bất cứ ứng cử viên nào, miễn là tuân theo các quy định về tính độc lập của hoạt động chi tiêu này. Và bản tin kế tiếp liên quan đến việc Chủ tịch Hạ viện ông Mike Johnson đã nói rằng cái kế hoạch tương lai của ông là ông sẽ cố gắng tiếp tục giữ vai trò lãnh đạo của đảng Cộng Hòa tại Hạ viện, cho dù đảng Cộng Hòa có đi vào cái thế thiểu số thì ông vẫn sẽ tiếp tục. Và ông Johnson đã nói như vậy với người dẫn chương trình của đài CBS News trong một cuộc phỏng vấn. Trong những tuần gần đây thì ông Mike Johnson đã tích cực vận động tranh cử với kế hoạch đến thăm 40 khu vực bầu cử tại 22 tiểu bang trước khi điểm bỏ phiếu đóng cửa vào ngày bầu cử. Ông khẳng định lý do mình nên tiếp tục giữ vai trò Chủ tịch Hạ viện dù đảng Cộng Hòa nắm đa số hay thiểu số, bằng cách nêu bật cái số tiền hàng triệu đô la mà ông đã huy động được cho đảng trong kỳ bầu cử này. Tôi không thấy có lý do nào để chọn một cái cách khác để thay thế. Tôi dự định sẽ ở lại và tiếp tục lãnh đạo. Khi bị ký giả hỏi là liệu ông có đủ bản lĩnh để trở thành lãnh đạo phe thiểu số cứng rắn và quyết định trong bối cảnh chính trị hiện nay hay không, thì ông Mike Johnson đã viện dẫn cái khoảng thời gian ông làm việc tại Ủy ban Tư pháp Hạ viện, cũng như việc ông bảo vệ Tổng thống Trump trong hai phiên tòa luận tội. Và vài tuần trước, một bình luận của ông Johnson với đài Fox News về kế hoạch tương lai đã làm dấy lên một tin đồn rằng ông có thể sẽ rời bỏ chính trường, bởi vì ông từng gợi ý rằng mình có thể trở về quê để mở một công ty dịch vụ cắt cỏ nếu mà đảng Cộng hòa đánh mất thế đa số tại Hạ viện. Ông Johnson nói thật là nực cười khi mà cái điều đó mọi người lại nghĩ rằng là một cái sự thật, đó là những cái lời nói đùa cho nó vui thôi. Cái điều mà tôi muốn nói đến với tất cả mọi người là trong cuộc đời của tôi, cái mục tiêu hàng đầu của tôi là luôn cống hiến một cách có kết quả nhất cho Thiên Chúa và cho đất nước. Đó là quan điểm của tôi. Tôi cũng nhấn mạnh rằng nếu mà đã có một sự sắp xếp khác từ đấng bề trên, chúng tôi sẽ sẵn sàng tuân theo điều đó. Tuy nhiên tôi tin rằng mình sẽ tiếp tục giữ cương vị Chủ tịch Hạ viện trong ít nhất 1-2 năm nữa. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Vâng, tiếp theo một cái bản tin nữa đó là vé Powerball trị giá 2.2 triệu đô la đã được bán tại các cửa hàng Lotte. Một tấm vé có 5 số nhưng thiếu số Powerball trong kỳ quay số Powerball liên bang số thứ 7 đã được bán tại một trạm xăng cửa hàng tiện lợi ở cộng đồng Lotte và trị giá 2.259.918 đô la. Vé trúng được thưởng được mua tại cửa hàng Emerico Gas ở địa chỉ 1242 Woodside Avenue, trong khi vé số có 5 số nhưng thiếu số Powerball được bán ở các tiểu bang khác có giá trị từ 1 triệu đến 2 triệu đô la. Luật California yêu cầu các khoản tiền thưởng lớn của trò chơi xổ số phải được trả theo hình thức chia đều, nghĩa là chúng được xác định bởi doanh thu bán vé số và số lượng người trúng giải theo xổ số của California. Và tin được nhanh, Hà Nội dự kiến sẽ tổ chức concert 60.000 khán giả nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam. Ngày 12 tháng 10, tại hội nghị triển khai Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày Đại hội Đoàn kết Toàn dân tộc năm 2026, Phó Thủ tướng Phạm Thị Phong Trà giao Hà Nội chủ trì tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt và concert chào mừng. Chương trình dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 11 với quy mô khoảng chừng 60.000 khán giả. Công tác tổ chức được yêu cầu bảo đảm nội dung hấp dẫn, an ninh và an toàn cho người tham dự. Và tiếp theo, một cái bản tin ở thành phố Sài Gòn cho biết có hơn 51% người cao tuổi đi khám có ghi nhận tăng huyết áp, không phải hơn 16%. Sở Y tế thành phố Sài Gòn vừa giải thích thông tin cho biết 51.16% cho người cao tuổi tại thành phố Sài Gòn có dữ liệu khám sức khỏe toàn dân được ghi nhận tăng huyết áp. Con số 16.17% công bố trước đó là tính theo lượt ghi nhận bệnh, không đồng nghĩa với số người mắc bệnh. Và tiếp theo một bản tin nữa là Bộ Giáo dục và Đào tạo bỏ đề xuất giữ nguyên lương cho giảng viên đi nước ngoài. Giảng viên đi nước ngoài dự kiến hưởng 40% lương của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã bỏ quy định.

0: Tôi cũng đang bàn tán rất là nhiều liên quan tới người vợ sắp cưới của con trai đầu của ông Trump. Hiện giờ thì Tổng thống Trump đang có ý định có thể sẽ sa thải người đại sứ của Hoa Kỳ tại Hy Lạp, đó là bà Kimberly Guilfoyle, sau khi một số tin tức cho biết là tố cáo bà có hành vi sai trái. Tổng thống Trump đang theo dõi và đọc kỹ những cái bài tin tố cáo bà Kimberly. Người bà này từng là vợ sắp cưới của con trai lớn của ông. Bà này được bị tố cáo là đã nhận quà đắt tiền lúc làm đại sứ, cũng như đòi tiền bạc để giúp gặp gỡ các giới chức chính quyền khi làm đại sứ. Luật sư của bà Kimberly đã bác bỏ những lời cáo buộc vồi vĩnh tiền bạc của bà, đồng thời tuyên bố tin tức về việc đi lại của bà dễ gây hiểu lầm. Họ khẳng định là bà làm đúng quy định liên bang về việc nhận và khai báo quà. Những bản tin này khiến hàng loạt những giới chức cao cấp của bên phía Tổng thống Trump có vẻ bực bội, đặc biệt vì những bản tin này xuất hiện giữa lúc Ngoại trưởng của Hoa Kỳ là ông Marco Rubio đang thăm thủ đô Athens của Hy Lạp để đọc bài diễn văn quan trọng về nền dân chủ Tây Phương tại cổ thành Aropolis. Theo dự trù thì không bao lâu nữa Tổng thống Trump sẽ quyết định có thể sẽ sa thải bà Kimberly. Nguồn tin nói trên không biết là có đúng sự thật hay không. Hôm thứ Sáu tuần trước, khi mà báo chí hỏi về những lời cáo buộc này, ông Trump cũng không bênh vực bà Kimberly. Ông chỉ nói là tôi mới nghe nói chuyện đó, thật là tệ quá, tôi không biết. Tôi mới nghe sơ sơ, tôi không biết nhiều về chuyện này, nhưng mà tôi sẽ xem lại. Nhưng mà lúc trước bà này luôn rất là tử tế. Bà Kimberly bị chú ý trong tuần này sau khi báo Wall Street Journal tiết lộ bà từng nhắn tin đòi tiền ông Eric Deters, nhà tài trợ cho Tổng thống Trump, xin gửi bà 100.000 đô la để trả tiền thẻ tín dụng của bà chỉ vài ngày trước khi bà được Thượng viện chuẩn thuận làm đại sứ Hy Lạp. Cuối cùng thì ông Deters đã không gửi và ông nói bởi vì ông không có đủ số tiền đó. Luật sư của bà Kimberly nói với báo chí là ông Deters là người nợ tiền bà, đọc những bài diễn văn cũng như làm cố vấn cho ông, đồng thời khẳng định bản tin của Wall Street Journal là không đúng sự thật. Wall Street Journal cũng nói rằng có lần khi gặp gỡ giới chức Hy Lạp, bà Kimberly đã tỏ ý nói là Hoa Kỳ sẽ làm suy yếu chính phủ của họ, dẫn chứng là tình hình chính trị ở Romania. Sau đó, Ngoại trưởng Hy Lạp cho biết không cần triệu tập bà Kimberly tới giải thích bởi vì Bộ trưởng Năng lượng Hy Lạp xác nhận không có mối đe dọa nào hết. Ngoài ra, Văn phòng Tổng thanh tra Bộ Ngoại giao bắt đầu điều tra những lời cáo buộc về cách bà Kimberly đối xử với các nhân viên tòa đại sứ, rồi những chuyến đi riêng của bà, việc bà nhận quà cáp và mối quan hệ giữa bà với doanh nghiệp. Và thứ Sáu tuần trước, Phó Tổng thống Vance đã cảnh cáo không nên vội kết luận về những lời cáo buộc đối với bà Kimberly, nhưng mà ông vẫn thừa nhận có một số hành vi sai trái bắt buộc phải lãnh hậu quả nếu có. Hôm thứ Năm tại Hy Lạp, Ngoại trưởng Marco Rubio đã từ chối đề cập trực tiếp về những lời cáo buộc này. Trước đó một ngày thì ông cũng lên tiếng bênh vực bà Kimberly, nói rằng đại sứ của chúng ta ở đây là một đại sứ vững mạnh. Vào tháng 12 năm 2024, ông Trump đã đề cử bà Kimberly làm đại sứ tại Hy Lạp. Bà từng là công tố viên ở California, một nhân vật nổi tiếng trên đài Fox News và là người gây quỹ vận động tranh cử cho ông Trump. Bà từng là vợ sắp cưới của ông Donald Trump Jr. suốt 4 năm trước khi họ chia tay vào tháng 12 năm 2024. Bà Kimberly cũng từng làm vợ ông Gavin Newsom của đảng Dân Chủ, thống đốc của California từ năm 2001 tới năm 2006, cái thời mà ông Gavin Newsom còn làm thị trưởng của thành phố San Francisco. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ trở lại với chị Quê Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hương Trinh tiếp theo một cái bản

0: Phim nữa là từ Việt Nam, đó là Buộc Dây Kéo Lê Tấm Tôn Trên Đường Lái Xe Bị Phạt 900.000 đồng. Lái xe ô tô kéo lê khung sắt cùng với tấm tôn lớn trên đường gây nguy hiểm cho nhiều người. Người đàn ông 40 tuổi bị phạt 900.000 đồng từ hai điểm trên. Và một cái bản tin nữa tiếp theo đó là El Nino mạnh bất thường cho biết nhiệt độ vùng biển then chốt ở Thái Bình Dương cao kỷ lục. Vùng biển này có tên là El Nino 3.4, dịch vụ biến đổi khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu cho biết mức nhiệt tháng 9 tại đây đã vượt đỉnh của các đợt El Nino mạnh ở những năm 1982, 1983, 1980, 97 và 1998 và 2015 và 2016, cho thấy cường độ bất thường của đợt El Nino hiện nay. Nhiều tháng nay, các cơ quan dự báo khí hậu trên thế giới liên tục cảnh báo đợt El Nino này nhiều khả năng sẽ là đợt mạnh nhất từng quan sát được. Hãng tin AFP đưa tin, giới quan sát và vốn dự đoán El Nino đạt đỉnh cao vào cuối năm nay, nhưng kỷ lục đỏ bị xóa sớm hơn. Và lũ quét ở Nepal cuốn trôi đường mòn hơn 100 du khách nước ngoài bị mắc kẹt. Hơn 100 du khách nước ngoài đi bộ đường dài bị mắc kẹt ở miền trung Nepal sau khi lũ quét cuối tuần qua cuốn trôi các đoạn đường mòn và cầu. Một quan chức cho biết hôm thứ Hai ngày 12 tháng 10. Và một bản tin nữa là tân thư ký báo chí Nhà Trắng từng làm luật sư ở Bắc Kinh nói được tiếng Trung. Bà Kathy Jocasia, tân thư ký báo chí Nhà Trắng, từng làm luật sư cho một công ty luật hàng đầu tại Bắc Kinh và vẫn nói được tiếng Trung dù đã rời Trung Quốc nhiều năm. Và Hàn Quốc, Triều Tiên phóng chiều tên lửa đạn đạo ít nhất là một quả bay hơn 900 km. Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo từ khu vực Bình Nhưỡng ra vùng biển phía đông sáng ngày thứ Hai 12 tháng 10, trong đó ít nhất là có một quả bay hơn 900 km. Và một bản tin, thẩm phán Mỹ ra lệnh dừng loạt quảng cáo 20 triệu USD tiền thuế có hình ông Trump. Một thẩm phán liên bang Mỹ hôm Chủ nhật ngày 11 tháng 10 ra lệnh cấm tạm thời buộc chính quyền Tổng thống Donald Trump dừng phát loạt quảng cáo truyền hình có hình ông trị giá 20 triệu USD tiền thuế. Và một cái bản tin nữa đó là Điện văn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết là rà thị thực 6 năm qua khi du lịch sinh con. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Ba ngày 6 tháng 10 gửi điện văn yêu cầu các nhà ngoại giao rà soát một số hồ sơ thị thực và đi lại từ năm 2020 để truy soát trường hợp du lịch để sinh con. Và một cái bản tin nữa đó là Cục Hàng không Mỹ cho biết là máy bay tới Ả Rập Xê Út có nguy cơ ở mọi độ cao. Cục Hàng không Liên bang Mỹ viết tắt là FAA hôm Chủ nhật 11 tháng 10 yêu cầu các hãng hàng không Mỹ thận trọng khi bay tới hoặc là qua Ả Rập Xê Út sau loạt vụ tấn công nhằm vào sân bay Riyadh. Và một bản tin nữa là tin từ Houston, Texas cho biết là bị chặn dắt chó vào siêu thị, khách và bảo vệ đấu súng, hai người nguy kịch. Một khách hàng hôm thứ Sáu ngày 9 tháng 10 đã đấu súng với nhân viên bảo vệ một siêu thị người Hoa tại Houston, Texas, Mỹ. Sau khi bị chặn không cho dắt chó vào, cả hai đều đang nguy kịch. Và Iran nói phản hồi của Mỹ về 7 điều kiện mở lại eo biển Hormuz là không đủ. Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran Mohsen Rouhani hôm Chủ nhật ngày 11 tháng 10 cho biết phản hồi của Mỹ về 7 điều kiện Iran đưa ra để mở lại eo biển Hormuz là không đủ. Và đây là bản tin cuối cùng của người hương từ San Diego. Động đất từ Panama cho biết hơn 100 dư chấn, nhiều người ngủ ngoài trời, 419 người, xin lỗi, 419 trường học bị ảnh hưởng. Người dân vùng động đất 7.7 độ Panama bắt đầu. Người dân vùng động đất 7.7 độ ở Panama bắt đầu dọn dẹp hôm thứ Bảy ngày 10 tháng 10. Nhiều người ngủ ngoài trời vì hơn 100 dư chấn. Hiện chưa nhận được số người thiệt mạng, nhưng có 419 trường hợp đã bị ảnh hưởng. Và đây là bản tin cuối cùng của Quỳ Hương từ San Diego, và Quỳ Hương xin cảm ơn với khán giả. Và bây giờ thì Quỳ Hương xin được thông báo một cái thông báo mới nhất ngày hôm nay, và cũng còn những cái điều, những cái chuyện khác sẽ tiếp theo thông báo kế tiếp nữa. Thông báo đài chính tôi xin trân trọng thông báo là kính mời quý đồng hương ngày 22 tháng 11 năm 2026 đến để tham dự chương trình văn nghệ kỷ niệm 27 năm thành lập của đài tiếng nước tôi San Diego. Sẽ có một cái chương trình văn nghệ vô cùng phong phú, gồm các tiết mục như hoạt cảnh, múa, em đi chùa hương, rồi ảo thuật, một tân cổ giao duyên, và trích đoạn những tuồng cải lương thì cũng chưa biết nè, để còn hội hợp là quý vị. Và có múa em đi chùa hương, ảo thuật, rồi tân cổ giao duyên, hoạt cảnh khúc ca ngày mùa, có những màn đập lúa, rồi ở quê hương rất là vui, và nắng đẹp miền Nam, rồi tam ca, phong ca, tứ ca. Quý vị sẽ thích, rất là thích qua những tiết mục vô cùng đặc sắc do đài tiếng nói tôi và phối hợp với bên Lý Đô Sài Gòn sẽ thực hiện một chương trình phong phú chưa từng có. Vé chỉ có 10 đồng thôi và không bao gồm ẩm thực, chỉ xin có 10 đồng để mà lo chi phí về âm nhạc. Và sẽ tổ chức tại nhà hàng Tràm Chim số 4350 đường 54, và đặc biệt nhất là có 50 phần quà từ thầy Quay và của cô Xuân Trâm, là cựu tướng ngôn viên của đài tiếng nước tôi ở San Diego xuống tham dự. Riêng đài nước tôi, tiếng nước tôi cũng có 100 phần quà rất là dễ thương cho những người đồng hương mình ở đây. Nếu ai nhanh tay thì xin đến trước, Quỳ Hương chỉ có khoảng 100 phần quà nhỏ nhoi nhưng mà rất là dễ thương và kỷ niệm đáng nhớ. Bây giờ thì Quỳ Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay, và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ tổng đài.
1: Vâng, cảm ơn chị Quỳ Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Quỳ Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbhcareer.

0: quý vị thính giả đang nghe một làn điệu dân ca dân nhạc của đất Hà Tĩnh, thưa quý vị. Và để tưởng nhớ đến Nguyễn Công Trứ, một danh nhân của đất Hà Tĩnh, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cuộc đời của ông. Ông sinh năm 1778 và mất năm 1858, tự là Tồn Chất, hiệu là Ngộ Trai, biệt hiệu là Hy Văn, là một nhà quân sự, một nhà kinh tế và cũng là một nhà thơ lỗi lạc trong lịch sử Việt Nam cận đại. Nguyễn Công Trứ, con quan Đức Ngạn Hầu Nguyễn Công Tấn, quê ở làng Uy Viễn, nay là xã Xuân Quang, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Ngay từ thuở còn hàng vi, ông đã nuôi lý tưởng giúp đời, lập công danh sự nghiệp. Chúng ta nghe hai câu quen thuộc, sau đây chính là câu thơ của Nguyễn Công Trứ. Làm trai đứng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông? Năm 1820, khi đã 42 tuổi, ông mới đỗ giải nguyên ở trường Thi Hương, trấn Nghệ An. Từ đây, bắt đầu thời kỳ làm quan đầy sóng gió của ông. Ông hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ quân sự, kinh tế cho tới thi ca.
1: Cuộc đời ông là những thăng trầm trong sự nghiệp. Ông được thăng thưởng quan tước nhiều lần vì những thành tích, chiến công trong quân sự và kinh tế, tới chức thượng thư, tổng đốc, nhưng cũng nhiều lần bị giáng phạt. Nhiều lần giáng liền 3-4 cấp, như năm 1841 bị kết án trảm giam hậu, rồi lại được tha. Năm 1843 còn bị cách tuột đi làm lính thú. Năm Tự Đức thứ nhất 1847, ông về hưu với chức vụ phủ doãn tỉnh Thừa Thiên. Ông đúng là một vị quan văn võ song toàn, đã đóng góp nhiều công lao cho đất nước.

0: về lĩnh vực quân sự, do chính sách hà khắc của nhà Nguyễn dưới triều đại Gia Long và Minh Mạng nên đã xảy ra liên tiếp nhiều cuộc khởi nghĩa của nông dân. Nguyễn Công Trứ tuy là quan văn nhưng được lệnh phải cầm quân làm tướng, đánh đâu thắng đó. Năm 1827 dẹp cuộc khởi nghĩa Phan Bá Vành. Năm 1833 dẹp cuộc khởi nghĩa của Nông Văn Vân. 1835 dẹp giặc Khách. Đến đời vua Tự Đức thứ 11, tức là năm 1858, khi thực dân Pháp tấn công Đà Nẵng thì ông đã 80 tuổi nhưng vẫn xin vua cho đi đánh giặc.
1: Về kinh tế, ông có sáng kiến chiêu mộ dân nghèo, đắp đê lấn biển, lập ấp, khai sinh các huyện Kim Sơn thuộc tỉnh Ninh Bình ngày nay và Thiền Hải thuộc tỉnh Thái Bình ngày nay vào những năm cuối thập niên 1820, đề nghị lập nhà học và xã thương ở nông thôn nhằm nâng cao dân trí và lưu thông hàng hóa. Những hoạt động của ông trong lĩnh vực kinh tế được nhân dân các vùng kể trên ghi nhớ. Hiện nay còn rất nhiều từ đường thờ cúng ông ở hai huyện nói trên và quê hương ông. Nhiều đình chùa tại các địa phương này cũng thờ ông và tôn ông làm thành hoàng của làng.
0: Về thơ ca, Nguyễn Công Trứ là người rất có tài, là một người của hành động, trải qua nhiều thăng trầm. Ông hiểu sâu sắc nhân tình thế thái đương thời. Ông khinh bỉ và ngán ngẩm nó qua câu: thế thái nhân tình gớm chết thay, lạt nồng coi chiếc túi vơi đầy.
1: Hay tiền tài hai chữ son khuyên ngược, nhân nghĩa đôi đường nước chảy xuôi.
0: Hoặc ra trường danh lợi vinh liền nhục, vào cuộc trần ai khóc trước cười.
1: Trong sử thế, ông cười nhạo sự thăng gián, coi làm quan thì cũng như thằng đeo dây và không giấu sự ngạo mạn. Nào nào, thằng nào sợ thằng nào, đã xa xuống thấp lại lên cao.
0: Và chán trường với chốn quan trường, nhưng ông không chán đời. Ông vốn rất yêu đời, là người gọi là chịu chơi. Với ông cái gì cũng có thể đem ra chơi, kể cả tài kinh bang tế thế. Trời đất cho ta một cái tài, dắt lưng dành để tháng ngày chơi.
1: Nguyễn Công Trứ là người đào hoa, mê hát ả đào. Ông viết nhiều bài ca trù đa tình, rất ngưỡng, ngông nghênh. Về hưu, đi chơi, ông không dùng ngựa mà đi bò. 73 tuổi, ông cưới vợ. Khi nàng hỏi tuổi ông trả lời: 50 năm trước, anh 23. Ngũ thập niên tiền, nhị thập tam.
0: Hoặc trong bài Bỡn Nhân Tình, ông nói: tao ở nhà tao, tao nhớ mi nên phải bước chân đi, không đi mi nói rằng không đến, đến thì mi nói đến làm chi.
1: Ngay lúc chua chát nhìn lại đời mình, ông vẫn là người đầy khí phách. Kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo, giữa trời vách đá treo leo, ai mà chịu rét thì trèo với thông.
0: Cây thông trong cách hiểu của đạo Nho là người quân tử. Đời ông đầy giai thoại, giai thoại nào cũng cho thấy bản lĩnh sống, bản lĩnh trí tuệ và mang tính bình dân sâu sắc. Có thể nói thơ của ông sinh động, giàu triết lý nhân văn nhưng hóm hỉnh. Đó là chất thơ có được từ đời sống, lấy đời sống làm cốt lõi cho thơ.

0: Nhân xem một bài của tác giả Nguyễn Trung trong tuần báo Ephata, Nguyễn Trung có nói rằng đồng bào Công giáo nên nhớ ơn cụ Nguyễn Công Trứ. Trước hết chúng ta tìm hiểu cụ Nguyễn Công Trứ qua một chân dung của đạo Việt Nam. Tại Á Đông, trong hàng ngàn năm đã không hề có các cuộc chiến tranh nhân danh tôn giáo nào. Nhân dân theo các tín ngưỡng dân gian rất nhẹ nhàng bao dung, cùng tồn tại hài hòa, song hành với nhau, không có các tổ chức quy củ và các giáo điều tuyệt đối. Tín ngưỡng là hệ thống các niềm tin mà con người tin vào để giải thích thế giới và mang lại sự bình an cho cá nhân và cộng đồng. Tín ngưỡng đôi khi được hiểu là tôn giáo. Điểm khác biệt giữa tín ngưỡng và tôn giáo ở chỗ là tín ngưỡng mang tính dân tộc, dân gian nhiều hơn. Tín ngưỡng không có tổ chức chặt chẽ, không có một hệ thống điều hành và tổ chức như tôn giáo, mà nếu có thì cũng lẻ tẻ và rời rạc.
1: Tôn giáo có hệ thống giáo lý, kinh điển, được truyền thụ qua giảng dạy và học tập ở các tu viện, thánh đường, học viện, có tổ chức giáo hội, hội đoàn chặt chẽ, có nơi thờ cúng, có sự tách biệt giữa siêu nhiên và con người. Tín ngưỡng chưa có hệ thống giáo lý, và chỉ có các huyền thoại, thần tích, truyền thuyết. Tín ngưỡng mang tính chất dân gian, gắn với sinh hoạt văn hóa dân gian. Trong tín ngưỡng có sự hòa nhập giữa thế giới thần linh và con người, nơi thờ cúng và nghi lễ còn phân tán, chưa thành quy ước chặt chẽ.
0: Giống như Nhật Bản và Đại Hàn, Việt Nam chúng ta chịu ảnh hưởng rất sâu đậm của nền văn hóa Trung Hoa, trong đó đời sống tinh thần thiên về tín ngưỡng dân gian phóng khoáng, không mang tính cách tôn giáo với tổ chức quy củ như ở Tây Phương với các giáo điều nặng nề, áp đặt và khắc khe. Tại Á Đông, người ta có thể đọc sách Thánh Hiền, ngưỡng mộ Khổng Tử, trung với vua và thanh thoát theo kiểu Lão Tử, thoải mái tôn thờ Phật và cúng vái tổ tiên. Đối với họ, tất cả các triết thuyết khác nhau đó không hề mâu thuẫn với nhau mà còn làm cho đời sống tinh thần của họ thêm phong phú. Một tôn giáo đặc thù của Việt Nam là đạo Cao Đài, tôn thờ Phật, Lão, Khổng và cả Chúa Giê-xu. Và thưa quý vị, vị danh nhân Việt Nam nổi bật đã có thể tổng hợp hài hòa tất cả đặc tính văn hóa Việt Nam, xin tạm gọi là đạo Việt Nam, đó là Nho Tướng Công, Nguyễn Công Trứ, văn võ song toàn.
1: Năm Kỷ Mão 1819, khi đã ngoài 40 tuổi, Nguyễn Công Trứ mới thi đậu giải nguyên và được bổ đi làm quan. Điều đó cũng có nghĩa qua suốt 40 năm sống ở quê nhà, ông đã nghiệm sinh sâu sắc đời sống thôn dã, hấp thụ đầy đủ truyền thống văn hóa, bản chất và cốt cách của người dân đất cổ Giang Đình.
0: Vốn là một nhà nho hành đạo điển hình nói chung, Nguyễn Công Trứ không mặn mà với giáo lý và tư tưởng Phật giáo. Những cảm nhận của ông về Phật giáo nằm trong quy luật gọi là dĩ nho nhập thích, tức là đi từ nho giáo đến Phật giáo. Phật giáo coi mình là đích đến của nho giáo. Trước sau, Nguyễn Công Trứ vẫn trung thành với lý tưởng nho giáo, với khuôn thước và vốn tri thức của cửa Khổng Sơn Trình. Trong bài ca Ngất Ngưỡng, ông viết: "Nghĩa vua tôi cho vẹn đạo sơ chung." Trong Nợ Nam Nhi, ông nói: "Đạo vi tử vi thần đâu có nhẹ."
1: Nhưng tư tưởng Phật giáo luôn luôn bàn bạc với ông. Trong bài Nhàn Nhân với Quý Nhân, ông viết: "Thôi cũng muốn nam vô chi đà Phật, trót dở đem thân thế hẹn tan bộc."
0: Trong bài Chữ Nhàn, ông nói: "Khi hỷ nộ, khi ai lạc, khi ái ố, lúc sầu bi, chứa chi lắm một bầu nhân dục."
1: Và cũng trong bài ca Ngất Ngưỡng, ông nói: "Khi ca, khi tửu, khi cắt, khi tùng, không Phật, không tiên, không vướng tục."
0: Phật giáo thì chủ trương xuất thế, tức là tu hành để diệt dục, lấy khổ hạnh và trầm tư mặc tưởng làm phương tiện. Đạo Lão thì chủ trương phóng niệm để phiêu dật trong cõi thiên nhiên, lấy nhàn tản vô vi làm kế hoạch. Cái chỗ mà Phật giáo và Lão giáo giống nhau là cả hai đều nhìn ra cái phù phiếm, cái vô thường của đời người trong quan niệm nhân sinh hư ảo. Nhưng đặc điểm nổi bật nhất nơi sự nghiệp của Nguyễn Công Trứ khiến ông chói sáng nơi lòng biết ơn của nhân dân muôn đời sau chính là ông biết chăm lo cho đời sống của dân nghèo. Lòng nhân ái rất đặc biệt này của ông vượt lên trên những đòi hỏi bình thường của đạo vua tôi, của Phật, của Lão, của Khổng.
1: Nguyễn Du, Đoàn Thị Điểm, bà Huỳnh Thanh Quang, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Đình Chiểu làm thơ, Trần Hương Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Huệ chống ngoại xâm. Nguyễn Công Trứ có tất cả các phẩm chất đó. Thơ văn của ông không hề thua kém các văn hào thi bá. Tài đánh giặc Phan Bá Vành và Nông Văn Vân đã mang về cho ông chức Quy Viễn Tướng Công, Binh Bộ Thượng Thư. Khi qua đời, ông được chính vua ban cho lời ai điếu, tả hữu, nghi văn, nghi võ, tử sinh danh tướng, danh thần.
0: Vẫn theo tác giả Nguyễn Trung, nếu không có Nguyễn Công Trứ thì đã có thể không có hai giáo phận rường cột của Giáo hội Việt Nam là Phát Diệm và Thái Bình. Phát Diệm có nghĩa là phát sinh ra cái đẹp, phát triển và thịnh vượng. Địa danh Phát Diệm do chính Nguyễn Công Trứ đặt ra. Cách nay gần 200 năm về trước, Phát Diệm chỉ là một cánh đồng bát ngát mênh mông, chỉ có bùn lầy và cỏ sậy tràn ngập dưới những làn sóng lênh láng. Con đê Hồng Đức, con đường Cái Quan chạy suốt từ Quảng Phúc qua Phúc Nhạc rồi đổ ra biển, hiện còn đứng vững để minh chứng đường ranh giới phân chia đất và nước của thời xưa. Và rồi tạo hóa đã làm việc rất nhiều. Người ta tính các chi nhánh sông Hồng Hà bồi thêm cho miền Trung Châu Bắc Việt cứ trung bình mỗi năm được 100 mét trên một diện tích dài 25 cây số chạy ra bể. Như thế, cứ sau 10 năm, bờ biển Bắc Việt Nam lợi thêm chừng một cây số. Cùng chung một đà tiến đó, sau 100 năm, Phát Diệm đã chiếm thêm 10 cây số chạy ra biển.
1: Dải đất này thẳng cánh cò bay dưới thời Minh Mạng từ năm 1826 đến năm 1840, đã được Nguyễn Công Trứ đem hết công lao khai thác và tổ chức. Năm 1828, với tư cách dinh điền sứ, Nguyễn Công Trứ dân sớ xin triều đình cho lập huyện Tiền Hải ở Thái Bình. Năm 1829, tức là năm Minh Mạng thứ 20, cụ lệ dân sớ xin nhờ vua cho phép khai khẩn doanh điền tỉnh Ninh Bình, tức thành lập huyện Kim Sơn. Là nhà nho Nguyên Bác, Nguyễn Công Trứ đã đặt cho hai huyện Tiền Hải và Kim Sơn những danh xưng tuyệt đẹp, nhiều ý nghĩa và muôn đời còn ghi nhớ tính cách thanh bình hiền hòa của hai cuộc kinh doanh xã hội kỳ diệu trong lịch sử miền Trung Châu Bắc Việt. Riêng trong huyện Kim Sơn, chính cụ là người đã cao kiến phân chia lãnh thổ điền địa, đặt tên cho các thôn xã, đã cho đào những con sông ngang dọc làm máng chuyên chở tiện lợi và mang lại phì diêu cho 14.600 mẫu đất của cả một miền tân lập.
0: Nói cho chí lý, sự nghiệp khai nguyên của Nguyễn Công Trứ về sau này vẫn được cha Trần Lục tiếp tục và hoàng bị. Cả hai vĩ nhân này ra chào đời không xa nhau. Cuộc đời của cha Trần Lục còn gọi là cha lớn Khâm, sinh năm 1825, mất năm 1899, đến sau cụ Dinh Điền Sứ, sinh năm 1778, mất năm 1858. Năm 1829, cụ Nguyễn Công Trứ khởi công lập huyện Kim Sơn, thì cha Trần Lục mới ra đời được 4 năm. Năm 1873, cha Trần Lục đã ra tay chuẩn bị vật liệu để xây cất quần thể Thánh Đường Phát Diệm. Cha lớn Khâm đã đứng lên chiêu mộ dân cư về ở, đã chiến đấu lấy lại những khoản công tư điền thổ cho dân chúng, đã khởi công cho đào con sông Ân Giang chạy ngang địa hạt Kim Sơn suốt từ Điền Hộ cho tới Như Sơn, lấy đất đắp thành con đường 10 ngày nay. Lập trường của cha, chính sách của cha rất thực tế, có thực mới vực được đạo, làm cho công cuộc tông đồ đi đôi với những khả năng kinh tế, xã hội của người dân, bất cứ lương hay giáo.

0: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì? Chuyện gì mà sùng vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
0: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
4: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
5: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
6: Xin giới thiệu với tất cả quý vị, bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
7: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
6: Dạ vâng, khi mà tài nghe được cái lời giới thiệu cũng như là giọng nói của bác sĩ thì giọng của bác sĩ rất là trầm. Tại nghĩ rằng bác sĩ là một người trầm tính nhưng mà nụ cười lúc nào cũng nở trên môi của bác sĩ cả. Vậy thì ngày hôm nay không biết là chương trình đặc biệt này sẽ có những cái chủ đề gì để mà bác sĩ đưa đến với tất cả những quý thính giả đang nghe đài hay không thưa bác sĩ?
7: Vâng, hôm nay chúng tôi nói về cái chứng đau cổ, đau vai. Thì trước tiên chúng tôi muốn nói về cái triệu chứng và cái nguyên nhân của cái bệnh đau cổ này. Thì tôi xin nói sơ qua về cái cấu trúc của cái xương sống cổ. Thì cái xương sống cổ của chúng ta có 7 đốt. Thì giữa những cái đốt xương sống là những cái đĩa sụn. Và khi chúng ta cúi xuống, ngửa ra, quay qua, quay lại dễ dàng là nhờ cái đĩa sụn này. Thì khi chúng ta nhìn ngang một người đó, thì cái đường cong của cái xương sống cổ đó, nó phải cong ra đằng trước đó, là cái chiều đúng của cái cổ, tức là từng cái đốt xương sống nó xếp lại và nó chúng ta nhìn ngang nó phải cong ở đằng trước là cái chiều đúng. Cái triệu chứng chính của cái đau cổ là đau vùng cái cổ phía sau đó, là cái nguyên nhân đó là do những cái đĩa sụn là xương sống cổ nó bị ép hoặc là nó bị lệch, nó lồi ra, nó đè vào những cái dây thần kinh từ xương sống cổ đi ra, nó làm chúng ta đau. Còn đến những cái triệu chứng phụ như là chúng ta thấy đau xuống vai, xuống tay hay là làm chúng ta bị tê tay. Nặng nhất là đêm ngủ hoặc là gần sáng chúng ta đau cứng mấy ngón tay. Nhiều khi những cái ngón tay chúng ta nắm lại, mở ra không được, phải lấy cái tay kia chúng ta kéo nó mới ra. Hoặc là chúng ta thấy có những người như là bị nhức đầu hoặc là mắt bị kém đi. Nhiều khi do những cái dây thần kinh từ cổ đi ra nó bị ép bởi những cái đĩa sụn đó, nó làm cho những cái triệu chứng như tôi vừa kể trên. Thành ra nhiều khi chúng ta thấy đau vai hay là đau tay hay là cứng mấy cái đầu ngón tay, nhiều khi chúng ta phải tìm cái nguyên gốc của nó, coi từ cái xương sống cái cổ là những cái đĩa sụn, cái cổ nó bị ép, nó bị lệch mà nó làm, nó đè vào, thành nó làm cho đau xuống vai, đau xuống tay, là tê tay.
6: Vâng, nếu như có bất cứ vị quý thính giả nào mà có những cái triệu chứng vừa mà bác sĩ vừa kể trên đó, và nếu như mà đi đến văn phòng của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, thì việc làm đầu tiên nào thì bác sĩ sẽ tư vấn cho những cái người bệnh nhân đó? Và khi mà tài nghe thấy bác sĩ nói về cái phần xương sống của cổ hay là cái tủy gì đó hay là cái sụn đó, bác sĩ có thể chia sẻ một chút xíu thêm về những cái thông tin này không thưa bác sĩ?
7: Thường thường quý vị bị như vậy thì quý vị đi bác sĩ, thường thường bác sĩ sẽ gửi quý vị đi chụp X-ray. Thì khi cái phim X-ray về đó thì thường thường bác sĩ sẽ chỉ trên những cái phim đó là như chúng ta bị thoái hóa cột xương sống cổ, hoặc là khớp xương sống cổ bị nhỏ hẹp lại, hoặc là xương sống cổ có gai, hoặc là xương sống cổ mọc nhánh, những đĩa sụn ở xương sống cổ bị ăn mòn. Thường thường những cái xương sống cổ vào cái xương số 5, xương số 6 á, thường thường là nó dễ bị nhất. Và khi đi chụp một cái hình đặc biệt hơn nữa đó, khi mà bác sĩ về gửi về đi chụp những cái hình đặc biệt hơn nữa, tôi gọi là cái MRI đó, thì thấy những cái đĩa sụn ở xương sống cổ nó bị lồi ra khoảng trên 3 mm. Bây giờ chúng ta nói tới nguyên nhân làm sao cái đĩa sụn ở xương sống cổ nó bị ép hay là nó bị lệch. Cái nguyên nhân thứ nhất đó là thường thường chúng ta bị tai nạn, đụng xe, lật xe, ngã té. Thường thường như vậy cái cổ chúng ta nó bị gạch tới gạch lui, hoặc là nó gạch ngang qua một bên. Thường thường Mỹ người ta gọi là bị whiplash. Thì bị những cái này thường thường là chúng ta bị khoảng 7-8 năm trước. Từ từ chúng ta mới bị, chúng ta thấy nó đau nhẹ nhẹ, chúng ta không để ý. Nhưng mà nhiều khi 7-8 năm sau bắt đầu cái cổ chúng ta nó mới bị đau. Thường thường lúc mới bị thì là cái xương sống cổ nó bị gạch như vậy, nó làm những cái đĩa sụt, nó bị lệch ra ngoài, nó bị ép như vậy. Chúng ta lướt qua không thấy gì, nhưng mà từ từ bắt đầu lớn tuổi hay là 7-8 năm sau thì nói qua, lúc kia nó mới bị đau. Do cái nguyên nhân thứ hai nó làm cho cái đĩa sụn bị ép bị lệch á, là cái tư thế của cổ không có đúng cách khi làm những cái công việc hàng ngày. Chút xíu nữa tôi sẽ nói về những cái tư thế đúng. Cái nguyên nhân thứ ba nữa đó là khi chúng ta nằm ngủ ban đêm á, với tư thế cổ không đúng, thường thường sáng ra cổ chúng ta cứng ngắc, là quay qua quay lại cũng không được. Lái xe đổi len rất là khó, phải quay nguyên người mới nhìn cái len bên cạnh được. Đó là cái ban đêm chúng ta nằm ngủ với tư thế đúng không đúng cách mới bị như vậy. Bây giờ tôi nói cái tư thế đúng, tức là khi mà ngồi hàng ngày làm việc đó, như những người làm về công việc như làm neo, ngồi may, làm những công việc về văn phòng đó, thì chúng ta phải ngồi làm sao mà để những công việc mình làm đó, cho nó ngang ngay tầm mắt mình, để cổ chúng ta không phải cúi xuống nhiều. Khi mà chúng ta cúi xuống nhiều như vậy đó, thì cái chúng ta làm ngược cái chiều cong bình thường của cái cổ, thì chúng ta sẽ làm cho cái cổ chúng ta đau, nhất là cuối ngày đó. Tại cái cổ chúng ta rất là mỏi và đau, và nó sẽ lan xuống dưới vai nữa. Thành ra chúng ta khi mà ngồi như vậy đó, chúng ta phải điều chỉnh làm sao cho cái ghế chúng ta nó ngồi thấp xuống á, để công việc hàng ngày nó vừa tầm với cái tầm mắt của chúng ta, để cái cổ chúng ta nó không bị cúi xuống nhiều. Cái đó là cái tư thế đúng. Còn nếu mà chúng ta cúi xuống nhiều là chắc chắn là từ ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, và nhất là về buổi chiều chúng ta làm nó rất là đau, từ cổ đau xuống vai luôn. Hoặc là ban đêm chúng ta ngủ với cái tư thế nó phải đúng, tức là tư thế mà đúng á, tức là chúng ta phải nằm ngửa, cổ nó hơi ngửa ra sau, như vậy mới là tư thế đúng. Thường thường tôi khuyên là làm một cái gối á, để vào cái cổ á, thì cái cổ chúng ta nó sẽ ngửa ra, tức là cái cằm chúng ta ngửa ra là tư thế đúng. Còn những người nào mà nằm với cái tư thế sai là nằm cái gối cao để dưới cái đầu á, rồi cái cằm mà nó gục xuống ngực á, là cái tư thế đi ngược lại cái chiều cong bình thường, cái cổ nó sẽ rất là đau. Thì thường thường cái gối mà chúng tôi chỉ cho các bệnh nhân nằm á, thì thường thường lấy cái khăn bông á, xếp lại làm tư, xong rồi cuộn nó lại thành một cái gối nhỏ, tức là cái gối nhỏ, cái bề tròn của nó cỡ bằng cái nắm tay chúng ta nắm lại thôi, rồi cột dây thun hai đầu để cho nó khỏi bung hoa. Xong khi chúng ta nằm mà chúng ta để cái khăn bông mà làm thành cái gối đó ở dưới cổ chúng ta, lót ở dưới cổ đó, để cái cằm nó ngửa ra, đó là đúng chiều của cái cổ, thì ban đêm chúng ta sẽ không có bị đau cổ. Hoặc là khi chúng ta nằm nên để hai tay xuôi xuống hai bên mình, không nên để gác tay qua đầu. Tại để xuôi như vậy thì những cái dây thần kinh với lại máu huyết nó xuống cái tay nó đều hòa. Còn nếu không chúng ta để gác tay qua đầu là chúng ta như gập cái tay lại đó, thì sáng dậy nó rất là tê những cái nguyên một cái cánh tay chúng ta, hoặc là tê những cái đầu ngón tay.
6: Vâng, và chúng ta vẫn đang nghe những cái lời chia sẻ của bác sĩ Phạm Hoàng Trung về những triệu chứng đau cổ. Quý vị có thể lên Google search địa chỉ website của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, đó là www.phạmhoangtrung.com quý vị nhé, và quý vị có thể đọc được rất là nhiều những thông tin thú vị ở trên website. Rồi trở lại ngay với bác sĩ Phạm Hoàng Trung trong phòng thu âm của chúng ta. Tài xin được hỏi ngay với bác sĩ rằng chúng ta có những cái cách gì để phòng ngừa cái bệnh đau cổ, và nếu như mà đã bị bệnh đau cổ rồi thì có những cách gì để chữa được cái bệnh đau cổ này không thưa bác sĩ?
7: Việc mà đau cổ thì chúng ta phải nên tập thể dục làm sao cho cái cổ nó khỏi bị đau. Thì thường thường tôi khuyên là dùng cái khăn bông choàng vào cổ, thì hai cái đầu khăn nó ở trước cổ chúng trước cái ngực chúng ta, thì hai tay chúng ta nắm hai cái đầu khăn đó, kéo lên kéo xuống cho cái khăn nó chà sát vào cổ đó. Nó chà sát vào cổ như vậy, cổ chúng ta nó nóng lên, độ chừng vài ba giây sau nó nóng lên. Rồi từ đó chúng ta ngưng lại, xong rồi chúng ta ngước mắt lên trời, tức là ngửa cổ ở đằng sau, xoay cổ nửa vòng sau, tức là tập với tư thế ngửa cổ được khoảng 20-30 lần như vậy. Rồi chúng ta ngưng lại, chúng ta lại lấy cái khăn bông chúng ta chà vào cổ như vậy cho nó nóng lên. Làm như vậy cho nó nhuần nhuyễn những cái bắp thịt gân cơ ở ngoài cổ đó. Cho máu nó điều hòa những cái gân cơ đó. Đồng thời chúng ta tập ngước mặt lên trời thôi, chúng ta không có cúi xuống. Chúng ta chỉ tập ngước lên thôi và xoay cái cổ một nửa vòng ra đằng sau, để cho cái tư thế cổ nó trở lại bình thường. Tại vì chúng ta có khuynh hướng là hay cúi cổ lúc làm việc. Tại với cái tư thế mà tập như vậy đó, thì chúng ta sẽ làm lại điều hòa những cái đường cong của cái cổ chúng ta. Đó. Thành ra từ đó quý vị sẽ đỡ được cái chứng đau cổ. Rồi khi mà quý vị bị như vậy đó, thì thường đi bác sĩ, quý vị sẽ uống những cái loại thuốc, như bác sĩ hay cho những loại thuốc như là Tylenol, Advil, Motrim, là Ibuprofen. thì mấy cái này nó chữa như là vấn đề chữa ngọn thôi, tức là làm cái cảm giác mất đi thôi, nó không chữa được ngay những cái sụn, cái đi sụn của những cái xương sống cổ. Thành ra thường thường chúng tôi giới thiệu những loại thuốc để nó chữa đúng những cái đĩa sụn đó. Thì cái loại thuốc chúng tôi giới thiệu là hai loại. Tức là một cái loại thứ nhất nó gọi là cái thuốc Dr. Flexodin. Thì cái thuốc này gồm toàn những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất thiên nhiên để bồi bổ và tái tạo những cái đĩa sụn và những cái chất nhờn ở các đầu khớp xương. Nó ngăn cản cái sự thoái hóa các khớp xương để tránh được cái tình trạng đau nhức các khớp xương, nhất là các khớp và là những cái đĩa sụn ở xương sống cổ. Rồi tôi phối hợp cái loại thuốc nó gọi là cái Dr. Hawaii Nonigingo. Tức là cái loại thuốc này đã được phối hợp cái nhau và cái bạch quả, thì nó làm tăng cái sự vận chuyển của máu huyết vào các khớp xương hay là những cái đĩa sụn để mang đầy đủ các chất dinh dưỡng vào các khớp xương hay là những cái đĩa sụn này. Thành ra thường thường tôi phối hợp hai cái loại này, tức là Dr. Flexodin và cái Nonigingo, tức là cái loại số 3 và cái loại số 8 đó. Thì tôi đã cho những người bệnh nhân uống những cái loại phối hợp này, tức là cái số 3, số 8 này. Thì có một ông bệnh nhân đó là bị đau khớp xương cổ, thì cái đĩa sụn ở những cái xương sống cổ nó đè lên cái dây thần kinh, nó ảnh hưởng đến đau nhức cả đầu của ông. Và sau khi uống thuốc Flexodin và kèm theo cái thuốc Nonigingo, tức là cái chai số 3 và chai số 8 đó, thì ông cho biết kết quả như sau, và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
8: Tôi bị nó đau ở cái cổ đó bác sĩ.
9: Cái cổ
8: đó thì 1-2 năm trước thì có nhiều khi là mình cứ nghĩ là do mình làm việc nhiều á.
9: Vâng.
8: Rồi nó đau, nhưng mà rồi một thời gian thì nó đau suốt. Thì tôi đi tới bác sĩ.
9: Vâng.
8: Đi rất nhiều bác sĩ, cả gần 2 năm rồi đó bác sĩ.
9: Vâng. À,
8: thì sau cuối cùng là người ta chụp phim rồi người ta làm đủ mọi thứ.
9: Vâng.
8: Ra người ta bảo là tôi bị sưng khớp xương đó bác sĩ.
9: Vâng.
8: Thì bị sưng ở cái khớp xương cổ. Mỗi khi nó sưng như vậy thì nó không những là nó đau ở cái khớp xương cổ mà nó còn bị đè cái sợi dây thần kinh, nó làm đau lên trên cái đầu luôn.
9: Oh.
8: À, thì tôi

0: Vâng.
1: À, thì tôi uống tôi thấy nó bớt.
0: Vâng.
1: Uống thì tôi thấy là nó êm dần đi.
0: À, tức là uống hai thứ thuốc thế.
1: À, tức là bữa hôm tôi có một lần đầu tiên tôi có nói chuyện trực tiếp với bác sĩ đó.
0: À.
1: Thì bảo là tôi uống hai loại, cái loại gì?
0: Flexodin với lại Donigingo.
1: Donigingo đó.
0: Vâng.
1: À. À, thì tôi uống hai loại đó tôi thấy nó có kết quả.
0: Vâng.
1: Đến nay thì cái bệnh của tôi có thể là nó giảm đi là 90%.
0: Ồ vậy.
1: Khoảng có nghe sơ sơ thôi.
0: Ờ, tức là mình vẫn thấy thoải mái chứ không phải như hồi xưa là nó làm cho mình khó chịu.
1: Ồ, cái ngày xưa tôi nói với bác sĩ là có nhiều ngày như vậy là nó đau, lúc đầu tiên cái cơn đau nó ít.
0: Ừ.
1: Mà sao dần dần nó cơn đau nó vừa nhiều mà vừa kéo dài ra nữa. Có nhiều ngày tôi không thể chịu được, cứ tưởng tượng là có thể là chết đi được mà.
0: Ồ vậy đó.
1: À, nó đau ghê lắm.
0: Ừ.
1: Mà bác sĩ tính là ví dụ như cái người mà bị cái bệnh thấp khớp mà ở các cái đầu khớp xương chân hai tay thì nó còn dễ chịu, nó chỉ đau cái vùng đó thôi.
0: Vâng.
1: Đằng này nó là cái cổ, nó đè cái sợi dây thần kinh, nó đau lên tới trên đầu.
0: Làm cho nhức đầu luôn
1: à? À, nó làm nhức luôn cả đầu. Không thể chịu được. Thì bắt đầu từ khi mà uống cái thuốc của bác sĩ như vậy, tức là bữa nay là cho đến hôm nay là tôi mới uống chưa hết 3 chai.
0: Vậy là tốt rồi đó. Như vậy là đúng như là tôi mong muốn là nếu mà uống là những người mà bị đau là nó bồi bổ lại như vậy là rất là tốt.
1: Yeah.
0: Và nó không có bị phản ứng phụ gì hết.
1: Yeah.
0: Yeah, nó thấy trong người những cái cân cơ khác nó cũng khỏe
1: thế. Thì ví dụ như cái trường hợp mà tôi có thể là kéo dài uống cái thuốc của bác sĩ đó là nó lâu dài thì có vấn đề gì ảnh hưởng
0: không? Không có vấn đề gì hết. Cái này là do những cái chất bổ dưỡng ở trong những cái khớp đó nó bị yếu đi, bây giờ mình cho nó no đầu đủ lại thôi chứ không có gì, chất dinh dưỡng thôi. Yeah, với lại mình lớn tuổi thì những cái cân cơ khớp đó, nó cũng bồi bổ lại những cái cân cơ khớp thì nó không có bị đau nhức những khớp khác luôn, đồng thời nó bồi bổ những cái mà nó kiểu như nó đói những cái chất dinh dưỡng đó, thành ra nó bị như vậy. Bây giờ mình cho nó vô thôi, cũng như là một thức ăn cho những cái khớp với lại những cái sụn đó thôi. Chứ nó không có phải là hóa chất mà nó làm cho mình mất cái cảm giác đau, mà cái mà nguyên thủy của nó vẫn bị đói, tức là khớp nó vẫn bị đói. Cái này nó chữa ngay cái gốc của nó, từ đó nó không có làm cho bị đau nữa. Tại cái này không có uống lâu dài, nó như là một loại thuốc bổ thôi chứ nó không có gì.
2: Và đó là những cái lời nhận xét cũng như là những cái feedback mà rất là nhiều những bệnh nhân đã đến với văn phòng của bác sĩ Phan Trung và đã được những cái kết quả tốt nhất cho chính bản thân mình cũng như là cho sức khỏe của mình. Trong buổi talk show này thì bác sĩ còn những cái điều gì để muốn chia sẻ với tất cả những quý thính giả thưa bác sĩ?
3: Vâng, cũng có một anh bị đau cổ dữ dội và đi chữa trị đủ cách và uống thuốc đủ loại cũng không thuyên giảm. Và sau đó anh đã uống thuốc Flexodin và cái thuốc Nolingo, tức là cái chai số 3 và cái chai số 8 đó. Và anh cho biết kết quả như sau và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
0: Ừ, giờ uống thuốc thế sao?
1: Dạ, vẫn uống bình thường mà em giảm lại.
0: À,
1: đỡ hả? Dạ, không có đau ngay chỗ phía dưới phần cổ nữa, không có đau nữa.
0: Tức là vẫn uống hai loại, tức là cái
1: dạ, vẫn uống hai loại.
0: Flexodin với cái Nolingo.
1: Dạ, à, vẫn uống bình thường, uống hai loại nhưng mà giảm bớt đi một tử. Có nghĩa là hồi trước em uống một ngày 3 lần, bây giờ em uống ngày 2 lần.
0: Tức là nó bớt được bao nhiêu rồi thì em giảm lại?
1: Dạ, bớt được nhiều lắm chứ, khoảng cái chừng 50% giảm lại. Tại vì
0: vẫn thấy bớt cái gì?
1: Dạ, thì vẫn thấy bớt như thường.
0: Ờ, hồi xưa thì cái cần cổ của em nó đau ra tới vai hay là đau sao?
1: Dạ, đau từ tay lên. Tại hồi trước em là thợ sơn, sau đó thì em coi như là em sơn một 5 năm, rồi em bị coi như khoảng 4 năm thì em bị đã. Rồi đau gần cổ em nói là em đi vô là em chết, xong em nói anh bạn em nói thôi em chết em làm di chúc rồi tùm lum hết.
0: Tức là đau tới cái mức
1: đau đến cái mức độ mà em nói em chết, không coi như là em tưởng tượng đến là coi như 90% em chết, em sợ em cancer hay là bị cái gì đó.
0: À,
1: sau đó thì em đi check bác sĩ thì em không hiểu được những cái chữ ở trong đó.
0: Ừ.
1: Em mới đưa lên bệnh viện để hỏi những ông bác sĩ để ông nói, may ra mình có hiểu được gì thì mấy ông cũng nói cũng như là mù mờ lắm. Đến trường em phát qua tranh trình mới nghĩa là anh mới min ra là cái đó là cái cục xương sống mà ở giữa thì em lại không bị đau.
0: À,
1: nó xấu nhưng mà em không bị đau, nhưng mà em bị đau ngay cần cổ.
0: À,
1: em lên bác sĩ em chụp lại.
0: Ừ,
1: em lên bác sĩ của em family em chụp lại xong xuôi đàng hoàng thì ông nói không có gì, ông cho uống hai loại thuốc.
0: Ừ,
1: một loại thuốc relax cái muscle.
0: Ừ,
1: với một cái thuốc là đau cái lưng ngay chỗ ấy. Thì em uống đâu khoảng chừng 2 tuần lễ thì là coi như là nó bị lỡ cái môi, nóng quá.
0: À,
1: bị lỡ môi thôi em ngừng, em không uống khoảng 3 ngày nay em không uống nó nữa.
0: Ừ,
1: mà em vẫn tiếp tục uống cái thuốc Flexodin với cái thuốc kia đó,
0: cái thôi đi mà
1: dạ,
0: đó
1: vẫn tiếp tục uống như thường. Còn cái kia em stop lại. Em vẫn thấy bớt đau, coi như là không có một cái

0: gọi là tình trạng trở lại hết.
1: Mà trước đó là cái cổ của em nó đau khoảng bao lâu thì sau đó em mới uống thuốc?
0: Lâu lắm, đau lâu lắm anh ơi.
1: Đau khoảng mấy năm à?
0: Dạ thưa, em bắt đầu tạc ra từ năm 1997.
1: Nó đau quá, cái cổ
0: dạ, đau quá, coi như là em cứ đứng một chút xíu là phải lắc cái cổ. Lắc để cho nó đỡ mỏi á.
1: Yeah.
0: Nó đau từ đó rồi về đó. Là bà xã em cứ phải đưa cái chân lên đặt ngay chỗ cần cổ em cho nó kêu cái rốt ra thì nó bớt.
1: Rồi sau đó thì em uống, em gặp cái thuốc Flexodine với em uống cái Noni bạch quả đó.
0: Dạ.
1: Em uống phối hợp cả hai cái thì em uống khoảng bao lâu thì em thấy đỡ đau ở cần cổ?
0: Em uống đâu khoảng 2 tuần lễ em. Mà trước tiên em uống trong tuần đầu á, thì cái đầu gối em với cái ngay chỗ mắt cá em là bớt liền trong tuần lễ đầu. Tại cái đó mới phát thôi.
1: À.
0: Ở cần cổ thì mãi tới bây giờ là bớt nhiều
1: lắm. Vậy, với lại cái hồi đó mà em trong vòng 3 năm đó em có đi bác sĩ hay là đi thử?
0: Em đi nhiều lắm anh ơi, em đi nhiều bác sĩ special lắm.
1: Tức là trong vòng 3 năm mà đau đó đó?
0: Dạ, em đi chờ hãng nó gửi đi mà.
1: À.
0: Nó gửi đi cho em đi therapy nè, rồi đi coi như là đi swimming, đi bơi lội, đi tùm lum hết á.
1: Ừ. Dạ. Mà nó cũng không bớt vậy?
0: Dạ không, vẫn bị tình trạng đó.
1: Rồi sau đó cái em mới mua cái thuốc này vậy, em uống.
0: Dạ, thì em nghe lời anh bạn anh nói là đâu uống thử thuốc này, tại anh thấy em cứ than chết hoài đó.
1: Ừ.
0: Anh nói thôi uống thử cái thuốc này coi, nhưng mà xong nó qua em uống thì từng lúc em order em sợ quá, mà em order thuốc chưa về là em đã mượn anh một chai trước để em uống.
1: Ừ.
0: Em uống mấy viên xong thuốc về, xong rồi em trả lại cho anh nguyên chai còn khăn ở đâu mấy, xong rồi em tiếp tục uống cho tới bây giờ đó.
1: Tức là trong vòng 2 tuần này em thấy có kết quả rồi đó.
0: Dạ, trong 2 tuần đầu thì đã thấy có hơi kết quả rồi.
1: Ừ. Tức là trong 3 năm mà đau nó đi từ thầy thuốc đi tới học nhân điện.
0: Dạ,
1: là
0: tùm lum hết.
1: À. Mà nó cũng là chứng nào thật lấy đó, dạ. Nó không bớt gì.
0: Dạ. Anh biết em đi bác sĩ toàn là bên đây nó trả tiền mắt lắm, bác sĩ specialist á.
1: Ừ.
0: Bác sĩ mà chuyên khoa về xương, chuyên khoa về gân, đủ thứ hạng, nó trả biết bao nhiêu tiền đấy rồi, nó chán quá nó nói thôi bây giờ bác sĩ coi như không còn chữa được nữa.
1: Ừ.
0: Coi như đưa cái giấy về, sau khi em đi bác sĩ cuối cùng là cái race nó nói là em là coi như là không thể nào chữa được nữa, bây giờ chỉ có coi như là uống thuốc với lại coi như là nằm đắp hít ở nhà này kia nọ thôi, sau này nó phát mạnh quá ra em cứ tưởng chết không mà cứ phải chạy tới chạy lui đi thuốc men tùm lum. Anh biết em bên đây thuốc bác sĩ biết nhiều tiền thuốc em phải trả không hết đó. Anh biết nó được vô collection em phải trả phải mình.
1: Wow, mà uống mấy cái thuốc đó mà uống thuốc có đau qua tự luôn.
0: Dạ thì đó em bị nó gọi là ulcer đó.
1: Ulcer đó, stomach ulcer đó.
0: Dạ, bị rồi đó.
1: Black bao tử đó.
0: Dạ thì em bị rồi đó. Rồi đi chữa rồi, chữa hết rồi đó.
1: Vậy hả?
0: Dạ em bị đó.
1: Ờ.
0: Dạ, em
1: tức là sau khi chữa hết rồi xong rồi cái ông kia ông mới đưa cái chai thuốc này em uống đó hả?
0: Dạ, ông kia ông mới nói, ông đưa cái miếng giấy thôi.
1: Ừ.
0: Ông đưa cái miếng giấy của Clisterin thôi, ông nói đây nè, cái thuốc này là thì em đọc ở trên cái miếng giấy thì em nó ủa giống cái bệnh em quá đi. Coi như là nó đúng ra đó thì em thấy trong cái tên cái sự mà giải thích ở trong cái tờ giấy thì đúng bệnh em quá rồi, không còn chỗ nào sai hết.
1: À.
0: Nhưng mà khổ một cái là có hết hay không thôi.
1: Ừ.
0: Mà uống cái từng đầu thì thấy đỡ.
1: Ừ.
0: Dạ.
1: Ừ.
0: Uống từng đầu thấy đỡ thì em thấy là như vậy là có tiến triển.
1: Yeah.
0: Thành ra coi như là em thấy là sau khi đó mà em uống hai loại thuốc thì thấy đỡ mà mập lên. Ngoài thì hồng hào.
1: Khỏe.
0: Dạ khỏe lắm.
1: Tiêu.
2: Dạ, thưa quý vị, vừa qua những cái bệnh nhân bị đau cổ là bị nhức đầu mà do cái xương cổ là những cái đĩa sụn nó gây ra, đã uống phối hợp hai cái loại thuốc Flexodine và Noniginggo, tức là uống phối hợp hai cái loại số 3 và số 8. Thì hai cái loại thuốc này gồm toàn những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất thì đã giúp cho họ có được một kết quả rất là mỹ mãn như quý vị vừa nghe qua. Và thưa quý vị, vì hai cái loại thuốc này nó giúp bồi bổ và tái tạo những cái lớp sụn và chất nhờn ở các đĩa sụn và các đầu khớp xương, nên rất hiệu nghiệm cho những chứng mà đau nhức các khớp xương như là đau, như là quý vị nghe qua, đau xương sống cổ, đau lưng và những cái khớp khác như là khớp xương vai, cùi chỏ, cổ tay, đầu gối và cổ chân. Quý vị nào có bị những cái chứng như là đau cổ như tôi vừa kể trên, là đau những cái loại như là khớp xương như tôi vừa mới nói, thì quý vị cứ đến phòng mạch tôi, chúng tôi sẽ quý vị sẽ được tham khảo và khám bệnh miễn phí.
3: Và cũng một lần nữa Tài rất cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã đem đến những cái lời chia sẻ rất là bổ ích, cũng như là những cái lời khuyên về những cái căn bệnh của mình đến với tất cả những quý thính giả. Đến đây thì thời gian, thời lượng của chương trình đã không còn. Bác sĩ gửi lời chào tạm biệt với tất cả mọi người, và chúng ta sẽ gặp lại bác sĩ Phạm Hoàng Trung trong những cái buổi talk show tới.
2: Tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, vừa là phần trình bày của tôi về cái chứng đau cổ, và quý vị đã nghe qua những người đã uống cái loại thuốc số 3 và số 8, tức là cái Flexodine và cái Noniginggo.
3: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
4: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
5: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
6: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
5: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Verford Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
7: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
6: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
5: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
8: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
5: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
8: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
5: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
8: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
5: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
9: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
7: Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta xin trân trọng kính mời tất cả quý vị thính giả, gia đình và bạn hữu tham dự chương trình mừng sinh nhật đánh dấu chặng đường 26 năm thành lập Đài tiếng nước tôi Atlanta với chủ đề Chính nhân tạo an bình sẽ được tổ chức từ 5 giờ chiều đến 11 giờ đêm Chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2026 tại nhà hàng Happy Valley, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Chủ đề của buổi hội ngộ năm nay đánh dấu 26 năm thành lập Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta, một chặng đường dài với bao vui buồn và kỷ niệm. Hãy đến với chương trình năm nay để cùng hy vọng vào tương lai tươi sáng của đất nước Hoa Kỳ đang chuyển mình để quay trở lại vị thế lãnh đạo toàn thế giới, và cũng để khẳng định mọi con dân Việt Nam vẫn còn quan tâm đến vận mệnh và tương lai tự do dân chủ của quê hương đất nước Việt Nam. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục ca vũ múa cùng những tiếng hát được ái mộ của các anh chị em ca nghệ sĩ đến từ nơi xa cũng như các ca sĩ tại địa phương. Đồng thời quý vị cũng thưởng thức được một buổi dạ tiệc ngon miệng, một đêm dạ vũ thật vui tươi và hào hứng. Phần nhạc điểm và âm thanh sẽ do ban nhạc Tiến Dũng đảm trách. Giá vé ủng hộ 80 Mỹ Kim. Mọi chi tiết để hỗ trợ đặt bàn hay mua vé xin liên lạc Thu Phương, Kim Hồng hoặc Hùng Anh qua số điện thoại 770-458-6755 hoặc 678-649-3131. Xin quý vị giúp mua vé đặt bàn càng sớm càng tốt để ban tổ chức sắp xếp chu đáo hơn. Nếu vì lý do nào đó quý vị không thể tham dự được, cũng xin hãy góp một ít tài chánh để cùng nhau duy trì làn sóng phát thanh của chúng ta cho mục tiêu phục vụ cho chính cộng đồng của chúng ta. Quý vị cũng có thể mua vé bằng cách ghé qua đài tại địa chỉ 2375 Salford Terrace, thành phố Chamblee, Georgia 30341. Toàn thể anh chị em xứ ngôn viên Đài Tiếng Nước Tôi Atlanta và các anh chị em nghệ sĩ xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào ngày Chủ nhật 25 Tây tháng 10 sắp đến.
10: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/bhcareer.
11: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
12: Vụ trộm tư vào việc phiếu bầu bị vứt rải rác ven đường làm dấy lên lo ngại về vấn đề bỏ phiếu qua thư tại California. Những lo ngại về an ninh của hình thức bỏ phiếu qua thư tại tiểu bang California tăng mạnh sau hai vụ việc có liên quan đến thư bầu cử bị thất lạc và bị đánh cắp chỉ ít tuần trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 năm nay. Tại North County San Diego, hàng chục lá thư có liên quan đến bầu cử, bao gồm cả phiếu bầu qua thư đã ký và chưa ký, được phát hiện vứt rải rác dọc theo đường Lake Gulfport. Scott Hammers, một người dân địa phương, cho biết các thư đặt trên đường trông như bị ném ra khỏi cửa xe, khó có khả năng là thư từ rơi ra khỏi xe tải của cơ quan bưu chính. Ông đặt câu hỏi liệu đây là sự tắc trách hay hành vi cố ý, và đồng thời nhấn mạnh phát hiện này cho thấy cần phải siết chặt quy trình bảo đảm an toàn cho phiếu bầu gửi qua đường bưu điện. Tại Sacramento, các thanh tra bưu chính liên bang đang điều tra vụ trộm thư ở khu dân cư Collette Glen. Camera giám sát ghi lại cảnh một chiếc xe thể thao đa dụng màu xám áp sát xe của cơ quan bưu chính, một người đeo mặt nạ bước xuống và lấy đi các khay thư. Phiếu bầu có thể nằm trong số thư bị đánh cắp. Bà Mary Brown, một cư dân tại khu vực College Glen, cho biết bà đã kiểm tra trước lịch giao thư qua dịch vụ Inform Delivery của cơ quan bưu chính. Hệ thống hiển thị rằng những lá phiếu bầu qua thư gửi đến cho các cháu trong gia đình của bà đã được chuyển đi và dự trù sẽ được giao trong ngày, nhưng bà không hề nhận được bất kỳ một lá phiếu nào. Điều này khiến cho bà tin rằng số phiếu bầu đó có thể nằm trong lô thư bị đánh cắp từ xe của cơ quan bưu chính. Giới chức chính quyền trao thưởng cho thông tin giúp bắt giữ thủ phạm và khuyến khích cử tri sử dụng hệ thống theo dõi phiếu bầu của văn phòng Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cali để kiểm tra thời điểm phiếu được gửi và tiếp nhận. Các vụ việc diễn ra trong bối cảnh tranh luận về các yêu cầu mới đối với hình thức bỏ phiếu qua thư theo sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump ký vào tháng 3, buộc các tiểu bang cung cấp danh sách cử tri cho cơ quan bưu chính và cho phép cơ quan này từ chối chuyển phát những lá phiếu không đạt tiêu chuẩn. Tuy nhiên, vào tháng 9, tòa án tối cao giữ nguyên phán quyết của tòa cấp dưới tạm ngăn việc áp dụng các hạn chế này trước kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới.

bắt giữ thành viên Antifa tại Alabama vì đe dọa sát hại đặc vụ của cơ quan di trú và hải quan. Các thành viên của một nhóm Antifa ở thành phố Huntsville, tiểu bang Alabama, bao gồm một nam giới tự nhận là người chuyển giới, đã bị truy tố theo luật liên bang vì hành vi đe dọa sát hại đặc vụ của cơ quan di trú và hải quan và tàng trữ vũ khí trái phép. Levi C.V. Clifton Belcher, 18 tuổi, bị cho là thành viên Antifa địa phương. Belcher bị cáo buộc sở hữu vũ khí thuộc diện quản lý theo đạo luật vũ khí quốc gia nhưng chưa ghi danh và đăng tải thông điệp đe dọa bạo lực trên mạng xã hội liên bang. Hai người còn lại, Tadashi Erickson và Anthony Eliza Slota, cũng bị truy tố vì tàng trữ vũ khí không ghi danh. Theo Bộ Tư pháp, vào cuối năm 2025, Cục Điều tra Liên bang nhận báo cáo về bài đăng của Belcher đe dọa đặc vụ cơ quan di trú và hải quan. Một tháng sau, cha của Belcher khai báo còn mất tích. Vào tháng 9 năm 2026, lực lượng liên bang xác định xe của Belcher tại thành phố Decatur và giám sát. Belcher và Slota bị phát hiện mặc áo giáp chống đạn, mang nhiều súng và ba lô quân sự. Cảnh sát thành phố Huntsville chặn xe, thu giữ súng trường, hai súng ngắn được chế tác từ máy in 3 chiều, băng đạn ghi thông điệp chống chính phủ và hàng trăm viên đạn. Khám xét nơi ở của họ thuộc sở hữu của Erickson, lực lượng liên bang ghi nhận dấu hiệu tư tưởng vô chính phủ. Erickson bị bắt khi tìm cách với lấy súng giấu ở bắp cá chân, nhà chức trách thu thêm một khẩu súng săn nòng ngắn chưa ghi danh. Belcher từng bị chú ý vì tìm kiếm tài liệu chế tạo thiết bị tự chế và cuốn sách với tựa đề Cẩm nang vô chính phủ. Người này cũng từng bị bắt vì lái xe lấy trộm của cha mình. Các bài đăng trên Twitter cho thấy Belcher tuyên bố sẽ bắn hạ đặc vụ cơ quan di trú và hải quan kèm hình súng và từ mô tả là phụ nữ chuyển giới da trắng.

thẩm phán liên tục chặn nỗ lực rà soát danh sách cử tri của chính quyền Tổng thống Trump. Một thẩm phán liên bang do Tổng thống đảng Dân Chủ Joe Biden bổ nhiệm và Kosunanan lại gây tranh cãi khi ban hành phán quyết chặn kế hoạch của chính quyền Tổng thống Trump nhằm rà soát và làm sạch danh sách cử tri, kể cả tại các tiểu bang ủng hộ đảng Cộng Hòa, và cho rằng việc các tiểu bang chia sẻ dữ liệu với Bộ Nội an để đối chiếu danh sách cử tri với cơ sở dữ liệu liên bang sẽ vi phạm nhiều đạo luật, từ đạo luật quyền riêng tư, đạo luật giảm thiểu thủ tục giấy tờ, đến đạo luật thủ tục hành chính và đạo luật hỗ trợ bầu cử Hoa Kỳ. Trong bối cảnh tranh cãi này, Tòa án tối cao trước đó đã giữ nguyên lệnh cấm tạm thời đối với chính sách sử dụng cơ quan bưu chính như một phương án bảo đảm tính toàn vẹn của bầu cử sau khi Thượng viện không thông qua đạo luật Save America Act. Tòa cho rằng thời điểm quá sát ngày bầu cử để buộc các tiểu bang điều chỉnh quy trình theo các yêu cầu mới, dù các tiểu bang vẫn có thể tự nguyện phối hợp đối chiếu danh sách cử tri. Phán quyết mới của thẩm phán Sunanan lập tức vấp phải phản ứng mạnh từ đảng Cộng Hòa. Hạ nghị sĩ Arizona Abe Hanade đã đề trình điều khoản luận tội bà, cáo buộc bà thay thế phán quyết của một thẩm phán không qua bầu cử cho quyết định của nhánh hành pháp được bầu cử hợp pháp, và cho rằng việc ngăn chặn nỗ lực sát binh từ các công dân của cử tri là hành động vượt quá thẩm quyền, gây tổn hại trực tiếp đến tính toàn vẹn của các cuộc bầu cử. Tổ chức giám sát Democracy Restore cũng nộp đơn khiếu nại đạo đức lên hội đồng kỷ luật của tòa phúc thẩm đặc khu Colombia, cáo buộc thẩm phán Sunanan thông đồng với tổ chức trung tâm pháp lý vì người yếu thế miền Nam trong các nỗ lực thời chính quyền đảng Dân chủ Biden nhằm nhắm mục tiêu vào các tổ chức bảo thủ.

Maricopa lại bị cáo buộc can thiệp vào máy bỏ phiếu khi video ghi lại cảnh hành động mờ ám ngoài giờ làm việc. Quận Maricopa, tiểu bang Arizona, đang bác bỏ hàng loạt các cáo buộc can thiệp bầu cử sau khi một đoạn video lan truyền cho thấy nhân viên bầu cử cắm ổ đĩa flash vào máy tính tại trung tâm kiểm phiếu và bầu cử vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 7 tháng 10. Tổ chức Liên minh Chúng ta là công dân Hoa Kỳ cho rằng hai nhân viên đã quay trở lại cơ sở sau giờ làm việc và thao tác với thiết bị từ qua kiểm tra logic và độ chính xác LNA. Tổ chức này còn đang nghi vấn về một nhân viên từng bị cáo buộc xóa dữ liệu bầu cử sau năm 2020. Trong tuyên bố phản hồi, quận Maricopa khẳng định đây chỉ là nhiệm vụ bầu cử thường lệ vào buổi tối, cảnh báo rằng hình ảnh bị lan truyền có thể gây hiểu lầm. Quận nói công chúng vẫn có thể theo dõi hoạt động 24/7. Shelby Bush, đồng sáng lập Liên minh Chúng ta là công dân Hoa Kỳ, bác bỏ giải thích này, cho rằng quận không nêu rõ nhiệm vụ nào lại phải làm lúc đêm khuya và luồng video mà tổ chức đăng tải không nằm trong hệ thống giám sát công khai. Bà nhấn mạnh sự lo ngại về quy trình quản lý và bảo quản đối với ổ đĩa flash được cắm vào hệ thống bảo mật. Ứng cử viên Đảng Cộng hòa từng tranh cử thống đốc và là thượng nghị sĩ Arizona, bà Carrie Lake gọi đây là hành vi mờ ám, nhắc lại tình huống bất thường vào năm 2022 khi máy in phiếu khiến cho một số máy kiểm phiếu không đọc được phiếu vào ngày bầu cử. Sau khi bà Lake khiếu nại kết quả, quận thừa nhận đã thay thẻ nhớ mới cho máy kiểm phiếu vào các ngày 14, 17 và 18 tháng 10 sau khi kiểm tra logic và độ chính xác hoàn tất. Phía bà Lake cho rằng việc thay đổi sau kiểm tra gây nghi vấn, còn quận nói rằng các thẻ nhớ đều chứa chương trình đã được chứng nhận. Cuộc kiểm toán pháp y vào năm 2020, theo yêu cầu Thượng viện Arizona, từng phát hiện bất thường trong phiếu bầu qua thư và chỉ trích quận vì hạn chế truy cập dữ liệu, dù báo cáo cuối cùng kết luận không có biện pháp khả thi để giải quyết các nghi vấn nói trên.

một cảnh sát Philadelphia thiệt mạng và một sĩ quan khác nhập viện sau vụ phục kích bởi nhân viên sở cấp thoát nước thành phố. Một sĩ quan cảnh sát Philadelphia đã hy sinh và một sĩ quan khác bị thương nặng trong vụ phục kích bằng súng tại khu vực Tây Philadelphia vào rạng sáng ngày thứ Bảy vừa qua. Vụ việc xảy ra sau khi lực lượng cảnh sát nhận được cuộc gọi báo tin có một người đàn ông mang súng đứng ở hiên nhà gây nguy hiểm cho khu dân cư. Theo thông tin ban đầu, hai sĩ quan đã đến hiện trường vào khoảng 0 giờ 50 phút sáng. Khi tiếp cận hiên nhà để xác minh tình hình, họ bất ngờ bị nổ súng và tấn công dữ dội. Trước mức độ nguy hiểm, lực lượng đặc nhiệm của sở cảnh sát được điều động đến để hỗ trợ và khống chế tình hình. Nghi phạm được xác định là Eric Lewis, nhân viên của sở cấp thoát nước Philadelphia. Hắn bị phát hiện đang ẩn mình trên một cái cây gần hiện trường và bị bắt giữ ngay sau đó. Lewis mang theo hai khẩu súng ngắn và một khẩu súng săn, trong đó có một khẩu súng ngắn thuộc về một trong hai sĩ quan bị thương, cho thấy hắn đã giành được vũ khí trong lúc tấn công hai sĩ quan nói trên. Sĩ quan Shane Saber, 40 tuổi, trúng 3 phát đạn trong lúc làm nhiệm vụ và được đưa đến trung tâm y tế Penn Presbyterian, nơi sĩ quan này được xác nhận đã tử vong. Saber là một cảnh sát kỳ cựu với 10 năm phục vụ, đã lập gia đình và có 3 con nhỏ. Sự ra đi của anh đã khiến cho lực lượng cảnh sát Philadelphia và cộng đồng địa phương bàng hoàng. Sĩ quan còn lại, 33 tuổi, bị bắn 12 phát và được đưa đi cấp cứu ngay lập tức. Trong cuộc họp báo, Ủy viên cảnh sát Philadelphia Kevin Bethel cho biết viên sĩ quan này đang trong tình trạng ổn định nhưng vẫn chưa qua cơn nguy kịch. Ông Bethel nhấn mạnh sự dũng cảm của các sĩ quan và kêu gọi cộng đồng dành sự ủng hộ cho lực lượng đang phải đối mặt với những nguy hiểm ngày càng lớn hơn. Thị trưởng Philadelphia Sheriff Parker cho biết chính quyền của thành phố đang hỗ trợ cho gia đình sĩ quan Cyber và sẽ đồng hành cùng họ trong giai đoạn mất mát này. Bà khẳng định cộng đồng Philadelphia luôn sát cánh với những gia đình chịu tổn thất từ các vụ bạo lực nhằm vào lực lượng thực thi pháp luật.

một kẻ quá khích nhảy lên xe tấn công nhân viên cơ quan di trú và hải quan tại Oregon. Vào chiều 9 tháng 10 vừa qua, theo video đăng trên trang ISR.org, vụ việc xảy ra vào khoảng 14 giờ tại địa chỉ 3935 Silverton Road Northeast thuộc thành phố Salem, Oregon. Hình ảnh cho thấy một nhóm người phản đối cơ quan di trú và hải quan vây quanh các nhân viên liên bang, trong đó có một người mang theo cờ bể Tiger. Một người đàn ông bất ngờ nhảy lên nắp capo xe công vụ, dùng thân mình chắn kính chắn gió, buộc viên sĩ quan điều khiển xe phải cho xe dừng lại. Khi một nhân viên cơ quan di trú và hải quan từ xe khác bước đến yêu cầu người này rời đi, đối tượng lập tức tấn công, vòng tay phải qua cổ nhân viên liên bang, tay trái cào mạnh vào vai, rồi tung cú đấm vào mặt. Tuy nhiên, nhân viên liên bang này đã né được cú đấm của kẻ quá khích nói trên. Các nhân viên khác nhanh chóng lao đến hỗ trợ, đối tượng tiếp tục chống trả nhưng phải lùi lại khi một nhân viên sử dụng bình xịt hơi cay khiến cho chất này trúng thẳng vào mặt người tấn công viên sĩ quan nói trên. Video cũng ghi lại cảnh nhiều người biểu tình khác vây quanh các phương tiện của lực lượng liên bang có dấu hiệu cản trở hoạt động thi hành công vụ. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh cơ quan di trú và hải quan đang tăng cường các chiến dịch thực thi luật nhập cư có mục tiêu tại Oregon. Đợt tăng hoạt động đáng chú ý đầu tiên kể từ cùng thời điểm năm 2025, Oregon áp dụng chính sách bảo vệ người nhập cư bất hợp pháp, hạn chế lực lượng cảnh sát địa phương và cấp tiểu bang hỗ trợ chính quyền liên bang trong các vấn đề có liên quan đến thực thi luật nhập cư. Theo như bài viết, lực lượng thực thi pháp luật địa phương và cấp tiểu bang đã không hỗ trợ các nhân viên liên bang trong vụ đụng độ nói trên. Cho đến thời điểm bài báo được đăng tải, nghi phạm vẫn chưa bị bắt giữ.

tin Việt Nam là con địa chất tìm nguyên nhân gây lún nứt trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Chiều 8 tháng 10 vừa qua, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đồng Nai cho biết đoạn giữa km 01+800 đến km 01+950 trên tuyến đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang được khoan khảo sát địa chất để làm rõ nguyên nhân và đưa ra phương án xử lý tình trạng lún nứt mặt đường. Quá trình khảo sát được thực hiện liên tục từ ngày 8 cho đến 10 tháng 10 nhằm bảo đảm đánh giá đầy đủ hiện trạng nền đường. Lực lượng chức năng yêu cầu người điều khiển phương tiện khi đi qua khu vực này phải giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, quan sát kỹ và tuân thủ toàn bộ hệ thống bảng báo cùng với hướng dẫn của cán bộ làm nhiệm vụ. Tài xế tuyệt đối không được sử dụng làn dừng xe khẩn cấp để lưu thông. Nếu phương tiện giao thông gặp trục trặc, người điều khiển phương tiện giao thông phải nhanh chóng đưa xe vào làn hoặc điểm dừng khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo cách xe 150m để bảo đảm an toàn cho các phương tiện giao thông khác. Báo cáo gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vào ngày 29 tháng 9 cho thấy tuyến cao tốc đã xuất hiện lún cục bộ và nứt dọc theo mặt đường. Hiện tượng này nằm trong dự án thành phần số 1 đoạn từ km 1+880 đến km 1+950 qua khu vực sông Buông. Dự án thành phần số 1 được khai thác tạm thời từ ngày 18 tháng 5 năm 2026 đến giữa tháng 8 năm 2026 thì ghi nhận biểu hiện bất thường trên mặt đường. Theo đánh giá ban đầu, mặt đường phía bên phải tuyến từ km 1+880 đến km 9+020 bị lún cục bộ, xuất hiện vết nứt dài khoảng 40m. Vết nứt không mở rộng thêm về chiều dài lẫn bề rộng, nhưng vẫn được xem là dấu hiệu cần phải theo dõi chặt chẽ. Sau khi đơn vị tư vấn thiết kế khoan khảo sát địa chất hai hố khoan, nhà thầu đã tiến hành sửa chữa bằng cách cắt lớp mặt đường bê tông nhựa tại vị trí lún, bóc bỏ lớp bê tông nhựa, trải vải địa kỹ thuật gia cường và trải thảm lại lớp mặt đường. Dù đã xử lý, nhưng đoạn đường vẫn tiếp tục được khoan khảo sát lại để xác định nguyên nhân sâu hơn và đưa ra giải pháp triệt để cho tình trạng lún nứt nêu trên.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
3: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
2: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
3: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
2: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
4: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
2: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
5: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
2: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
5: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
2: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp. Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta xin trân trọng kính mời tất cả quý vị thính giả, gia đình và bạn hữu tham dự chương trình mừng sinh nhật đánh dấu chặng đường 26 năm thành lập Đài tiếng nước tôi Atlanta với chủ đề Chính nhân tạo an bình, sẽ được tổ chức từ 5 giờ chiều đến 11 giờ đêm Chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2026 tại nhà hàng Happy Valley, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Chủ đề của buổi hội ngộ năm nay đánh dấu 26 năm thành lập Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta, một chặng đường dài với bao vui buồn và kỷ niệm. Hãy đến với chương trình năm nay để cùng hy vọng vào tương lai tươi sáng của đất nước Hoa Kỳ đang chuyển mình để quay trở lại vị thế lãnh đạo toàn thế giới, và cũng để khẳng định mọi con dân Việt Nam vẫn còn quan tâm đến vận mệnh và tương lai tự do dân chủ của quê hương đất nước Việt Nam. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục ca vũ múa cùng những tiếng hát được ái mộ của các anh chị em ca nghệ sĩ đến từ nơi xa cũng như các ca sĩ tại địa phương. Đồng thời quý vị cũng thưởng thức được một buổi dạ tiệc ngon miệng, một đêm dạ vũ thật vui tươi và hào hứng. Phần nhạc điểm và âm thanh sẽ do ban nhạc Tiến Dũng đảm trách, giá vé ủng hộ 80 Mỹ Kim. Mọi chi tiết để hỗ trợ đặt bàn hay mua vé xin liên lạc Thu Phương, Kim Hồng hoặc Hùng Anh qua số điện thoại 770-458-6755 hoặc 678-649-3131. Xin quý vị giúp mua vé đặt bàn càng sớm càng tốt để ban tổ chức sắp xếp chu đáo hơn. Nếu vì lý do nào đó quý vị không thể tham dự được, cũng xin hãy góp một ít tài chính để cùng nhau duy trì làn sóng phát thanh của chúng ta cho mục tiêu phục vụ cho chính cộng đồng của chúng ta. Quý vị cũng có thể mua vé bằng cách ghé qua đài tại địa chỉ 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, Georgia 30341. Toàn thể anh chị em xứ ngôn viên Đài Tiếng Nước Tôi Atlanta và các anh chị em nghệ sĩ xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào ngày Chủ nhật 25 Tây tháng 10 sắp đến.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về việc thuốc lá điện tử đã giết chết 29 người. Số người tử vong liên quan đến thuốc lá điện tử đang tăng nhanh, trong khi các nhà nghiên cứu cho biết loại thuốc lá này có nguy cơ gây ung thư. CDC, tức là Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Hoa Kỳ, vào ngày 10 tháng 10 cho biết, ngoài những người chết, có hơn 200 trường hợp mắc các bệnh phổi do thuốc lá điện tử chỉ trong một tuần. Tổng số ca mắc bệnh lên tới 1.299. Dịch bệnh này đã lan ra tới 49 tiểu bang, thủ đô Washington DC và quần đảo Virgin.
2: Nạn nhân mới nhất là một thiếu niên 17 tuổi ở quận Bronx, thành phố New York. Đây là người chết trẻ nhất ở Mỹ có liên quan đến thuốc lá điện tử. Nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết chưa được xác định. Tuy nhiên, kết quả ban đầu cho biết, đa số người bệnh đã sử dụng dầu vep có chứa hoạt chất THC, là chất có trong cần sa thực vật. Một số đã sử dụng dầu chứa cả THC và nicotine, trong khi những người khác chỉ sử dụng dầu chứa nicotine.
1: THC là một hoạt chất được sử dụng như một loại hóa chất tẩm vào thảo mộc và sử dụng như thuốc lá cuốn, thuốc lá điện tử, v.v. Sử dụng THC cũng có nhiều tác dụng phụ như lo lắng, tăng nhãn áp, nôn mửa, tăng nhịp tim, khô miệng, phản ứng chậm, mất trí nhớ và thậm chí là chết. Mới đây, các nhà nghiên cứu cho biết các chất có trong thuốc lá điện tử có hương thơm có thể gây ung thư phổi ở chuột.
2: Cơ quan y tế của Hoa Kỳ đang tiến hành phân tích các mẫu dầu sử dụng trong thuốc lá điện tử, cũng như các mẫu mô từ các bệnh nhân có liên quan tới thuốc lá điện tử, nhằm xác định rõ nguyên nhân gây bệnh và tử vong. Họ đặc biệt quan ngại về số lượng lớn các sản phẩm có chứa THC bất hợp pháp đang được lưu hành trên thị trường, trong đó có chứa một hỗn hợp chưa được xác định có thể gây độc cho phổi, được cấu thành từ chất dung môi, các chất dễ pha loãng và hương liệu.
1: Lục quân Hoa Kỳ đang điều trị cho hai binh sĩ vì mắc bệnh liên quan đến vaping, nhưng họ không tiết lộ hai sản phẩm mà hai người này đã sử dụng. Quân đội Mỹ đã ban hành lệnh cấm bán thuốc lá điện tử trong doanh trại. Các giới chức chính quyền và y tế Hoa Kỳ khuyến cáo công chúng không dùng thuốc lá điện tử, đặc biệt là các loại bán trôi nổi trên đường phố và trên mạng Internet.

0: Thưa quý vị, Singapore cấm quảng cáo các thức uống có đường. Bộ Y tế Singapore công bố cấm quảng cáo thức uống và nước trái cây có gas để hạn chế gia tăng bệnh tiểu đường.
1: Lệnh cấm sẽ được áp dụng trên truyền hình, in ấn, bảng quảng cáo và các kênh trực tuyến như các trang web truyền thông xã hội, theo công bố ngày 10 tháng 10. Singapore cũng đang xem xét đánh thuế đối với các nhà sản xuất, nhập cảng, thức uống có đường, thậm chí cấm hoàn toàn việc bán một số thức uống. Bộ Y tế Singapore sẽ tham khảo thêm ý kiến từ người tiêu dùng, nhà sản xuất và ngành quảng cáo để đưa ra biện pháp hiệu quả nhất. Bao bì thức uống có lượng đường cao cũng phải dán nhãn cảnh báo về sức khỏe. Thông tin chi tiết sẽ được công bố vào năm tới.
0: Singapore là một trong những quốc gia có tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường cao nhất thế giới. Cứ 9 người thì có một người mắc bệnh, và 1/3 có nguy cơ mang bệnh suốt đời. Nguyên nhân một phần là do dân số già nhanh và ăn uống tại các trung tâm bán hàng rong rẻ tiền. Năm 2014, có khoảng 440.000 dân Singapore từ 18 tuổi trở lên mắc bệnh tiểu đường. Nếu không thay đổi, số bệnh nhân tiểu đường dưới 70 tuổi dự trù sẽ tăng lên mức 670.000 người vào năm 2030 và 1 triệu người vào năm 2050.
1: Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, số người mắc bệnh tiểu đường đang gia tăng ở tất cả các khu vực trên thế giới. Bệnh có tác động rất lớn tới sức khỏe và kinh tế xã hội, đặc biệt là ở các nước đang phát triển. Khoảng 425 triệu người mắc bệnh trên toàn cầu và 159 triệu người ở khu vực Tây Thái Bình Dương dự báo tăng lên là 183 triệu vào năm 2025.
0: Việt Nam là một trong những quốc gia châu Á có tỷ lệ bệnh nhân bị bệnh tiểu đường cao với 5.5% dân số ở độ tuổi từ 20 đến 79. Khoảng 13.7% dân số mắc bệnh tiền tiểu đường. Chi phí điều trị tiểu đường ở Việt Nam ước tính khoảng 320 triệu Mỹ Kim năm 2007, dự đoán tăng lên 1.1 tỷ Mỹ Kim năm 2025.

0: Thưa quý vị, các nhà khoa học tìm ra cách tạo bản sao của sữa mẹ. Như chúng ta biết, sữa mẹ có vai trò vô cùng quan trọng với trẻ sơ sinh những tháng đầu đời. Tuy nhiên, với những bà mẹ ít sữa hoặc thậm chí mất sữa, thì giải pháp của các nhà khoa học vừa tìm ra là rất hữu ích.
1: Các chuyên gia đã phát hiện ra một loại dầu đặc biệt và thiết kế phương pháp để sản xuất loại dầu được cho là có cùng cấu trúc hóa học như là sữa mẹ. Nghiên cứu được công bố mới đây đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới khoa học. Nghiên cứu được thực hiện bởi Rothamsted là một trong những tổ chức nghiên cứu nông nghiệp lâu đời nhất trên thế giới ở Anh Quốc. Theo nghiên cứu của Rothamsted, hiện tại rất ít sữa công thức cho trẻ sơ sinh có chứa phân tử triacylglycerol là một chất béo trung tính như là sữa mẹ tự nhiên. Chính vì vậy, việc phát hiện cách sản xuất sữa bột có triacylglycerol như là trong sữa mẹ là một bước đột phá rất lớn. Các nhà nghiên cứu từ Rothamsted cho biết, trong khi sữa mẹ là lựa chọn tốt nhất và đầu tiên cho trẻ sơ sinh, nhóm nghiên cứu hy vọng bước đột phá của họ có thể dẫn đến cải thiện tất cả các loại sữa công thức cho trẻ sơ sinh cần.
0: Tiến sĩ Peter Ismond, trưởng nhóm nghiên cứu, nhấn mạnh rằng, chúng tôi đã thiết kế tiến trình trao đổi chất của cây để chất béo mà nó tạo ra có cấu trúc như được tìm thấy trong sữa mẹ, chứ không phải trong dầu thực vật. Hầu như tất cả các sinh vật khác trong thiên nhiên đều không có chất béo với cấu trúc giống như chất béo trong sữa của con người. Nếu chúng ta có thể tìm ra các phương pháp rẻ hơn để tạo ra chất béo gần giống với cấu trúc của chất béo trong sữa người, thì nó sẽ giúp sản xuất các loại sữa bột công thức cho trẻ sơ sinh với chi phí thấp hơn rất nhiều.

0: Thưa quý vị, một nhóm khoa học gia quốc tế đã phát hiện một loại kháng sinh do vi khuẩn có trong đất, sinh ra từ rừng nhiệt đới Mexico, có thể giúp tạo ra lợi khuẩn thực vật, tức là các vi khuẩn có ích, cũng như giúp tổng hợp một số hợp chất lợi khuẩn mới.
1: Theo Nature Communication, một nhóm khoa học gồm các nhà nghiên cứu Nga, Mỹ và Pháp đã phát hiện ra một loại kháng sinh do vi khuẩn có trong đất sản sinh ra từ rừng nhiệt đới Mexico. Một loại thuốc mới có thể giúp tạo ra lợi khuẩn thực vật, cũng như giúp tổng hợp một số hợp chất lợi khuẩn mới. Probiotic là các chất bảo đảm các điều kiện cho hoạt động bình thường của hệ vi sinh vật ở người, cũng có thể hữu ích cho cây trồng, giữ cho chúng khỏe mạnh và cứng cáp hơn. Một loại kháng sinh mới có tên gọi là Vasulicin giúp ngăn chặn vi khuẩn có hại xâm nhập vào hệ thống rễ của cây họ đậu.
0: Các nhà khoa học hy vọng loài vi khuẩn mới này có thể được sử dụng như vi khuẩn có nguồn gốc thực vật, vì Vasulicin sẽ ngăn chặn sự phát triển của các sinh vật gây bệnh trong hệ thống rễ của cây trồng. Kháng sinh là một vấn đề rất lớn trong y học và nông nghiệp. Tiếp tục tìm kiếm kháng sinh mới là rất quan trọng, vì chúng có thể là chìa khóa để tạo ra các loại thuốc kháng khuẩn trong tương lai.
1: Loài vi khuẩn sản sinh ra Vasulicin thuộc chi Rhizobium và chưa được khoa học mô tả. Nó được tìm thấy trong một khu rừng nhiệt đới ở miền nam của tiểu bang Veracruz, trong đất và rễ của cây đậu hoang Vasulus vulgaris. Vì vậy, mới có tên gọi của loài kháng sinh mới là Vasulicin. Giống như các Rhizobium khác, vi khuẩn sản sinh Vasulicin hình thành các nốt sần ở trên rễ của cây họ đậu và cung cấp cho chúng nitrogen, khiến cho chúng phát triển ổn định hơn. Nhưng không giống như các vi khuẩn khác thuộc chi này, nó cũng bảo vệ thực vật khỏi các vi khuẩn gây bệnh nhạy cảm với Vasulicin.
0: Bằng cách phân tích thông tin sinh học, các nhà khoa học dự đoán sự có mặt của Vasulicin và sau đó xác nhận điều này trong phòng thí nghiệm. Họ đã cho thấy cấu trúc nguyên tử của loại kháng sinh mới này và tìm ra cơ chế hoạt động của nó có liên quan đến sự phá hủy ribosome ở vi khuẩn.

0: Và thưa quý vị, đến với đề tài sự lạc quan có liên quan đến sức khỏe của tim mạch. Các nhà nghiên cứu Hoa Kỳ chứng minh giữ tinh thần lạc quan rất có ích cho sức khỏe của chúng ta, đặc biệt là đẩy lùi nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và chết sớm.
1: Những người nhìn cuộc đời qua lăng kính tích cực giảm đáng kể nguy cơ tử vong do

0: hơn, lần lượt là 35% và 14%. Mối quan hệ này vẫn không thay đổi ngay cả khi đã tính đến các yếu tố ảnh hưởng từ trầm cảm, mức độ tập thể dục, trình độ học vấn, v.v.
1: Nhóm nghiên cứu cho rằng phát hiện nói trên thú vị vì sự lạc quan chủ yếu bị ảnh hưởng bởi những yếu tố không thuộc về gene, tức là nó có thể thay đổi ý nghĩ của chúng ta và có nhiều khả năng cải thiện tình trạng sức khỏe. Tiến sĩ Rozansky cho biết có nhiều cơ chế giải thích sự liên quan nói trên, bao gồm người càng yêu đời thì có xu hướng sống lành mạnh hơn, chẳng hạn ăn uống tốt hơn, tập thể dục nhiều hơn, ít có nguy cơ hút thuốc hơn, tích cực và biết trước những rắc rối, trong khi huyết áp và tình trạng sưng viêm của họ cũng thấp hơn những người bi quan. Một yếu tố khác có thể xảy ra nữa là người lạc quan giỏi hơn về khả năng giải quyết vấn đề và đương đầu với nghịch cảnh.
0: Hạnh phúc là một cảm xúc, còn lạc quan là tư duy. Người lạc quan là người mong chờ những điều tốt đẹp sẽ đến với họ, còn người bi quan luôn luôn nghĩ sẽ có những chuyện xấu ập đến. Nói cách khác, cảm giác hạnh phúc có thể đến rồi đi, nhưng lạc quan là một phần của tính cách và khó thay đổi.
1: Vậy chúng ta hãy học cách lạc quan. Bi quan dễ dẫn đến trầm cảm, chứng bệnh để lại nhiều hậu quả về sức khỏe, bao gồm tăng cân, bệnh tim, lạm dụng chất gây nghiện và nguy cơ tự tử. Giáo sư Rozansky cho biết, bi quan là dạng tính cách có thể khắc phục được. Do đó, nếu thấy rằng mình là người bi quan, bạn đừng quá lo lắng, mà hãy bình tĩnh rèn luyện chính mình để trở thành người có suy nghĩ tích cực theo những phương pháp đã được chứng minh là có hiệu quả.
0: Cụ thể, qua sử dụng các biện pháp kiểm tra trực tiếp cấu trúc và chức năng não, một nghiên cứu chỉ ra rằng chỉ mất 30 phút ngồi thiền mỗi ngày trong 2 tuần là có thể tạo ra những thay đổi nhất định ở trong não. Nhà khoa học thần kinh Richard Davidson tại Đại học Wisconsin Madison sẽ thích rằng khi con người được dạy những dạng bài tập về tinh thần như thế, cấu trúc và chức năng não của họ thực sự thay đổi theo hướng hỗ trợ những phẩm chất tích cực. Ngoài ra, theo phân tích tiến hành với 29 nghiên cứu, một trong những cách hiệu quả nhất để khơi dậy tinh thần lạc quan là Best Possible Self, tạm dịch là bản thân có thể tốt nhất. Phương pháp này khuyến khích bạn tưởng tượng hoặc là đổi về bản thân trong tương lai mà ở đó bạn đạt được những mục tiêu của cuộc đời mình và tất cả những vướng mắc đều được tháo gỡ. Nếu vẫn chưa thành công với những cách nói trên thì hãy thử kỹ thuật thực hành lòng biết ơn.

0: đang thưởng thức nhạc phẩm thánh ca mang tựa đề Khi Jesus Qua, qua tiếng hát của nam ca sĩ Thiên Bảo. Vâng, chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục Niềm Tin Và Cuộc Sống qua phần phụ trách của mục sư Kiều Tấn Huệ. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến mục sư và mời mục sư chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ. Thân ái mến chào anh Nam Phong và trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đài tiếng nói tôi cũng như quý vị khán giả đang theo dõi trên livestream Facebook và trên Zoom. Tôi mục sư Kiều Tấn Huệ rất hân hạnh được gặp lại quý vị trên làn sóng này và chân thành cảm ơn đài tiếng nói tôi anh Nam Phong đã cùng với chúng tôi chia sẻ lời Chúa cho mọi người. Chúng tôi cầu xin Chúa ban phước lành trên mỗi một gia đình, mỗi một ông bà, anh chị em là những người đang khao khát đời sống mình được tốt đẹp hơn. Và chúng tôi cầu chúc cho mọi sự tốt lành nhất đến với mỗi chúng ta mỗi ngày. Chúng tôi ban phước lành cho quý vị.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn lời

0: lành vào buổi sáng ngày hôm nay của mục sư. Và kính thưa quý vị, trước khi chúng tôi nhường lời cho mục sư với bài giảng ngày hôm nay, mời quý vị nghe một đoạn kinh thánh trong sách Mác. Vừa ở nhà hội ra, Chúa và môn đồ đi với Gia-cơ cùng Giăng vào nhà Simon và Andre, và bà cha Simon đang nằm trên giường đau rét. Tức thì chúng thưa với Ngài về chuyện người. Ngài bèn lại gần, cầm tay người đỡ dậy, bệnh rét dứt đi, và người bắt tay hầu hạ. Đến chiều mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ bệnh và kẻ bị quỷ ám đến cùng Ngài. Cả thành nhóm lại trước cửa. Ngài chữa lành nhiều kẻ đau các thứ bệnh và đuổi nhiều quỷ, chẳng cho phép các quỷ nói ra vì chúng nó biết Ngài. Sáng hôm sau, trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy bước ra, đi vào nơi vắng vẻ và cầu nguyện tại đó. Simon cùng đồng bạn đi tìm Ngài. Khi kiếm được thì thưa rằng, hết thảy đang tìm Thầy. Ngài phán, chúng ta hãy đi nơi khác, trong những làng xung quanh đây, để ta cũng giảng đạo ở đó nữa. Vì ấy là cốt tại việc đó mà ta đã đến. Ngài trải khắp xứ Galilee, giảng dạy trong các nhà hội và đuổi quỷ. Vâng, thưa quý vị vừa nghe một đoạn trong sách Kinh Thánh Mác. Vâng, bây giờ chúng tôi sẽ nhường lời cho mục sư với bài giảng ngày hôm nay.
1: Dạ. Rất cảm ơn Lương Phong đã đọc lời Kinh Thánh cho chúng ta nghe ở trong sách Mác đoạn 1 từ câu 29 cho đến câu 39. Đây là khúc Kinh Thánh mà tôi chọn làm nền tảng, tức là căn cứ trên đó để chia sẻ cho chúng ta hôm nay với cái đề tài là Chúa Giê-xu ngày xưa và hôm nay. Chúa Giê-xu ngày xưa và hôm nay. Đó là một cái đề tài mà tôi đọc Kinh Thánh xong rồi tôi suy nghĩ, không biết Chúa Giê-xu đã có mặt ở trên thế giới này cách đây 2.000 năm rồi. 2.000 năm không phải là ít thưa quý vị, 2.000 năm rồi. Và cho đến hôm nay cũng vẫn là Chúa Giê-xu đó được mọi người tin tưởng, và cả thế giới này đang hướng về Ngài để đặt lòng tin cậy, học tập cũng như là dâng cả cuộc đời mình cho Ngài. Thì nếu là một người bình thường thì tôi sẽ hỏi giống như quý vị, Chúa Giê-xu ngày xưa đó có liên quan gì đến tôi ngày hôm nay, và những gì Chúa đã làm trong ngày xưa đó có làm lại trong ngày nay không, mà sao lại có nhiều người tin theo Ngài như vậy? Thì tôi cũng hay dùng cái câu mà người Việt hay nói, đó là nói có sách mất có chứng, để cùng với tất cả quý vị xem lại Kinh Thánh đã nói gì về Chúa Giê-xu. Rồi những cái điều ngàn xưa đó ngày hôm nay còn có áp dụng được, ứng nghiệm được ở trong đời sống của chúng ta hay không? Bởi vì quý vị cũng biết rồi, có nhiều người đã đi qua trên lịch sử của thế giới, họ cũng có từng có nhiều cái điều hay lắm, những vĩ nhân hoặc là những người dạy dỗ hoặc là những người sáng lập ra tôn giáo cũng rất là nhiều chứ không phải là ít. Nhưng mà rồi cuộc đời của họ qua đi rồi, họ để lại những ảnh hưởng gì, hoặc là cái tác động của họ đối với con người ngày hôm nay là thế kỷ 21 rồi, thì có thực sự có một hữu dụng, một cái ích lợi không? Cho nên hôm nay tôi qua khúc Kinh Thánh rất là ngắn, khoảng 10 câu thôi, mà chúng ta xem lại một cái ngày làm việc của Chúa Giê-xu, để chúng ta thấy rằng Chúa Giê-xu trong những ngày còn tại thế, Chúa Giê-xu mỗi ngày Chúa làm cái gì? Nhất là trong 3 năm mà Ngài thi hành chức vụ, tức là Ngài dành những cái thời gian rất là ngắn ngủi đó để giúp cho nhiều người khác. Và trong 10 câu Kinh Thánh này, từ 29 đến 39 này, chúng ta thấy Chúa Giê-xu đi giảng dạy tại các nơi,
2: đi đâu Ngài cũng chia sẻ, Ngài cũng giảng dạy cho mọi người biết về tình yêu thương của Đức Chúa Trời, kêu gọi mọi người trở về cùng với Đức Chúa Trời. Rồi Ngài cũng nói chính Ngài là cái phương cách để giúp cho mọi người trở về cùng với Đức Chúa Trời. Ngoài cái sự giảng dạy, ngoài sự giúp đỡ cho người khác về chân lý, thì Chúa Giêsu có những hành động cụ thể. Ngài gặp bất cứ ai đau ốm, bệnh tật, đủ loại mọi bệnh thì Chúa đều chữa lành cho họ. Và những người bị quỷ ám, tức là những con người để cho ma quỷ nó xâm chiếm vào ở trong cuộc đời của họ đó, rất là khốn khổ. Những người đó không còn tự chủ có thể giải thoát được ra khỏi những cái gông cùm của Satan ma quỷ, được người nhà đem đến để xin Chúa thương xót, chữa lành hay là đuổi quỷ, thì Chúa đã đuổi những con quỷ đó ra khỏi những con người. Ngày hôm nay chúng ta đang sống trong một cái xã hội có thể nó khoa học y khoa tiến bộ, cho nên nhiều khi bệnh tật thì chúng ta đi vào trong bệnh viện, hoặc là chúng ta gặp những người bị quỷ ám, nhiều lúc chúng ta cũng không phân biệt được, chúng ta nghĩ là đó là tâm thần. Rồi cũng có nhiều cái bệnh viện tâm thần lắm, người ta đưa những cái bệnh nhân đó vào trong các bệnh viện tâm thần để các bác sĩ, những cái phương tiện y khoa hoặc là ngay cả giam cầm bỏ họ trong đó, và họ không có đi ra ngoài để phá hoại nữa. Nhưng mà ngày xưa trong cái xã hội của Do Thái cũng như là nhiều cái dân tộc khác, chúng ta thấy cái tình trạng Satan ma quỷ nó ám vào con người và nó vẫn làm cho con người rất là khốn khổ. Rồi chúng ta cũng thấy Ngài Chúa Giêsu gặp đủ hạng người, đủ mọi người, từ những người gọi là bị xã hội bỏ bê, kết án, hoặc là ngay cả những người lãnh đạo, những người mà có quyền, Chúa cũng gặp để mà có thể giảng dạy, nhắc nhở. Và nói chung là Chúa đi khắp nơi để làm cái công tác đó. Thưa quý vị, qua những cái điều đó thì chúng ta sẽ học được cái điều gì? Vì chúng ta biết rằng thời gian đã trôi qua rồi, con người chúng ta vẫn đối diện với những cái nan đề, với những cái khó khăn. Nhưng mà đôi khi chúng ta bước vào trong một cái thế kỷ của tiến bộ khoa học, chúng ta dường như thấy con người mình có thể giải quyết được mọi điều, và chúng ta không cần đến cái phần tâm linh hoặc là không cần đến Chúa nữa. Có nhiều lúc con người cứ nghĩ rằng con người chúng ta là khôn ngoan lắm rồi, cái gì cũng làm được. Ngày hôm nay con người có thể chế những phi thuyền lên xuống trên không trung, muốn đi muốn về lúc nào cũng được. Rồi chế tạo ra những robot có thể làm việc thay cho con người. Rồi con người có thể chế ra những cái loại thuốc men có thể chữa lành rất là nhiều bệnh tật. Rồi khoa giải phẫu học có thể can thiệp vào khi con người bị bệnh tật, thì có thể giúp cho con người sớm được lành bệnh và họ kéo dài thêm cái tuổi thọ, cái sức khỏe của con người nhờ những cái phương tiện y khoa. Nhưng mà chúng ta thấy rằng vẫn những nan đề đối diện với hàng tỷ người trên thế giới này. Những ngày qua chúng ta thấy nội cái vấn đề thiếu xăng hay là giá xăng lên cũng là một cái nan đề ở cho cái thế giới này rồi. Không thể nào tránh được những nan đề. Quý vị tự cảm nhận, tôi với quý vị mỗi ngày vẫn đối diện với những cái khó khăn, với những cái nan đề, nhất là vấn đề bệnh tật. Sáng nay, tối qua thì tôi cũng thấy ngủ ngon, không có, tại khái là không có cái gì mà lo về vấn đề bệnh tật. Nhưng mà buổi sáng dậy tự nhiên tôi liên tục hắt xì hơi, và tôi thấy dường như con người mình nó bị cảm, nó bị khó chịu, nó làm cho mình yếu lại. Không ai biết được cái sức khỏe của mình nó như thế nào. Và những cái người ngày hôm nay có thể phát hiện ra những cái chứng bệnh như là ung thư, như là tim mạch, hoặc là những cái bệnh nó xảy ra trong chúng ta không biết được. Ở đây, ngày xưa thì bệnh tật đến với con người thì khó mà có cách giải quyết được. Cho nên khi mà Chúa Giêsu đi đến chỗ này chỗ khác thì người ta thấy quyền năng của Ngài. Cho nên họ đổ xô đến hàng ngàn người để tìm kiếm và mong được cái sự chữa lành đến từ nơi Chúa Giêsu. Và nan đề thì rất là nhiều, bất cứ thời đại nào, bất cứ xã hội nào cũng có nhiều nan đề, cho nên Chúa Giêsu phải làm việc từ lúc sáng sớm cho đến khi tối mịt. Ngài thường thường bắt đầu một ngày bằng cái sự cầu nguyện. Cầu nguyện tức là ngày nói chuyện tương giao với Đức Chúa Cha, nói chuyện với Đức Chúa Cha và có thể là trao đổi vì Đức Chúa Giêsu với Đức Chúa Cha, với Đức Thánh Linh, ba ngôi hiệp một lại, chúng ta gọi là Đức Chúa Trời đó, thì ba ngôi hiệp một và ba ngôi thường thông giao với nhau. Mặc dù Chúa Giêsu đã đến trần gian này và ở trong thân xác một con người, nhưng mà Chúa luôn luôn giữ cái mối liên lạc với Đức Chúa Cha qua sự cầu nguyện. Vì thế cho nên Ngài dùng cái sự cầu nguyện đó vừa là trao đổi, vừa là lấy năng lực và cái sự ở trong cái một cái giới hạn của một cái thể xác, thì Ngài cần có những cái sự thêm sức của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Trời. Và bây giờ chúng ta thấy sau khi Ngài cầu nguyện thì các môn đệ của Chúa chạy đến tìm Chúa, nói rằng: Thầy ơi, mọi người đang đi tìm Thầy. Ở đây chúng ta thấy mọi người đi tìm kiếm Chúa, mọi người đang khao khát Chúa. Chúa Giêsu rất là thương yêu mọi người. Ngài thấy ai có nan đề là Ngài chữa lành. Như ở trong câu 29 đến ngày câu 31 đó, thì chúng ta thấy Chúa Giêsu vừa ở trong nhà hội, tức là cái nơi mà thờ phượng của người Do Thái, thờ phượng Đức Chúa Trời, vừa đi ra thì những môn đệ của Chúa là ông Gia Cơ, ông Giăng, thì nói: Thôi, ở đây có nhà ông Simon, tức là ông Phi-e-rơ, thì bây giờ xin chúng ta vào nhà của ông Phi-e-rơ. Thì sau đó thì cả thành đến, nghe Chúa đến cái chỗ nhà này, họ xúm lại, họ mong được gặp Chúa và mong được Chúa chữa lành. Và ngày đầu tiên là ngày thấy bà gia của Phi-e-rơ, tức là mẹ vợ của Phi-e-rơ, đang bị rét, nằm trên giường bệnh, có lẽ bệnh đau rét hay là bệnh sốt rét hoặc là bệnh run cầm cập đó, thì nó đã xảy ra trên rất là nhiều người, ai cũng có thể trải qua. Tôi đã từng bị nhiều cái cơn rét như vậy, nhất là lúc mà nhỏ đó thì bị nhiều lắm. Hồi ngày xưa thì ít thuốc men, và ở trong những cái tình trạng mà có thể nói là ở Việt Nam, tuy nhiên cái bệnh rét nó làm run ở trong thì nó luôn rảnh, ở ngoài đầu thì nóng sốt hừng hực, và nó lạnh run bao nhiêu cái mền đắp lại cũng không hết. Và tôi đã từng nằm ở trong những cơn rét đó với những cái giấc mộng bao nhiêu cái sự khủng khiếp nó đến ở trong cái đầu trong lúc mà sốt. Thì chúng ta cũng trải qua đó, thấy rất là khó khăn. Nhưng mà Chúa Giêsu đến và thấy người đau, thì Chúa Giêsu động lòng thương xót, thì Chúa Giêsu đến cầm tay mẹ vợ của ông Phi-e-rơ và Chúa đỡ bà dậy, thì bệnh rét dứt đi và bà bắt đầu phục vụ, bà bắt đầu lo nấu ăn hoặc là tiếp đãi Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài. Quý vị thấy không? Chúa Giêsu đến đâu thì Ngài có thể làm phép lạ ngay lập tức. Đối với con người chúng ta thì chúng ta cần phải uống thuốc, cần phải nghỉ ngơi, còn phải chờ đợi một thời gian thì cái bệnh mới lành được. Vì thế cho nên chúng ta nhiều khi chúng ta ỷ y vào thuốc men, nhưng mà có nhiều khi những dân ngày xưa đó, họ không có thuốc men, không có bác sĩ, không có ai chăm sóc, họ rất cần phép lạ để mà chữa lành cho họ. Tôi nhớ ở Việt Nam thì những người ở trên cái vùng cao nguyên họ hay nhận được những cái phép lạ lắm, bởi vì thứ nhất là đức tin của họ rất là đơn sơ. Chúa nói điều gì, họ tin và họ tiếp nhận cái điều đó. Chúa chữa lành, nhân danh Chúa Giêsu chữa lành bệnh này bệnh nọ, họ cầu nguyện, họ đưa tay lên tiếp nhận quyền phép của Chúa, thì họ nhận được rất là nhiều phép lạ. Và chúng tôi cũng vậy, mỗi lần đau ốm bệnh tật chúng tôi hay cầu nguyện xin Chúa chữa lành. Thân thể tôi đây, Chúa chữa lành rất là nhiều bệnh tật. Nếu kể ra thì rất là nhiều bệnh mà tôi đã trải qua rất là đau đớn, từ cái single tức là dời, từ vấn đề tôi bị tim, từ vấn đề tôi bị đau lưng, bị đĩa đệm, hoặc là nhiều cái loại bệnh, hoặc là có nhiều khi đối diện với những tai nạn vân vân, thì Chúa đã giải cứu tôi và cho tôi được khỏe, được bình an để phục vụ. Và chúng tôi luôn cầu nguyện với Chúa trong những lúc mà đau ốm bệnh tật. Chúa thật là quyền năng. Vì thế cho nên ở trong cái trường hợp này, chúng ta trở lại là nhiều người đến với Chúa để xin Ngài chữa lành.
1: và Chúa Giêsu thấy ai đến với cái tấm lòng khao khát để Ngài nhờ Ngài giúp đỡ thì Chúa đều đến. Ở trong câu 32 nói rằng đến chiều mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ bệnh và kẻ bị quỷ ám đến cùng Ngài. Cả thành, quý vị nhớ nha, chữ cả thành là cả một cái khu thôn phố đó, họ đến nhóm lại trước cửa và Ngài chữa lành nhiều kẻ đau các thứ bệnh, đuổi nhiều quỷ và chẳng cho phép các quỷ nói ra vì chúng nó biết danh Ngài. Tạ ơn Chúa vì có người chúng ta có nan đề, có những khó khăn, có những cái điều mà chúng ta không thể giải quyết được thì chạy đến với Chúa để kêu xin sự cứu giúp của Ngài. Cái điều đó nó không có cái gì gọi là mình phải thắc mắc hết. Bởi vì cái nhu cầu một người đau ốm bệnh tật đi tìm bác sĩ, một người nào đó chữa lành thì cái điều đó là rất là cần, rất là phải là ai cũng có cái nhu cầu về thể xác. Tôi thường thường hay gặp những ai đau tay hay là bảo đau lưng hay là bị những cái điều mà tôi biết được đó, tôi đều chỉ cho họ cái cách mà tôi đã áp dụng cho mình để tôi bớt đau và tôi có thể hoạt động được. Ngày hôm nay tôi chỉ cho mấy ông bà tập thể dục và làm sao cho cái thân thể mình nó khỏe, thì cái đó mình chia sẻ vì những cái kinh nghiệm của mình. Tôi không phải là bác sĩ gì hết, nhưng mà tôi đã áp dụng cho mình những cái phương cách đó và nó bớt đau, nó làm cho tôi khỏe, thì tôi chia sẻ lại. Thì ở đây Chúa Giêsu đến để mà giúp đỡ cho những đám đông bệnh tật, những có người bị ma quỷ hành hại. Có lẽ quý vị chưa có những tiếp xúc rõ với những cái người bị quỷ ám. Chúng tôi đã từng tiếp xúc và đã thấy những cái trường hợp đó, nó rất là khủng khiếp, nó làm cho cái người đó không còn tự chủ nữa, có những hành động phá phách ghê gớm từ con mắt, từ cái lời nói, từ cái hành động không còn kiềm chế được nữa, giống như là một con vật. Mà con vật đôi khi chúng ta còn nói, nó còn nghe, hay là nó còn sợ con người, nhưng mà đối với cái ma quỷ mà nó ám vào đó, nó không còn sợ ai hết. Nó có thể làm những cái việc rất là lạ lùng, là ngay cả các bác sĩ mà đối diện với những cái người mà bị quỷ ám, nhiều lúc họ không control được, họ chỉ biết dùng thuốc mê, thuốc tê để chích vào cái người đó cho cái người đó rã rời hết, không còn hoạt động gì nữa, mê đi, thì họ mới control được cái người đó, hay là trói người đó lại. Chúng tôi đã thấy những cái trường hợp đó rất là khủng khiếp rồi. Bây giờ những cái gia đình mà bị những cái điều đó, họ có đem những người bị quỷ ám đó đến với Chúa, thì Ngài đã chữa lành, rồi Ngài đuổi quỷ ra khỏi những cái con người bị quỷ ám đó. Có một cái cô ở San Jose, chúng tôi chọn tận mắt chứng kiến và cầu nguyện Chúa đuổi quỷ như là giải cứu. Cô đã được lành ở cái lúc ở đó. Ở trong nhà có rất là nhiều bàn thờ, thờ cúng đủ thứ cách để mà mong giải quyết. Rồi ba người đàn bà để mà đến tìm giữ cái cô đó mỗi ngày để mà làm cho cô đừng có phá. Và chúng tôi đã từng đến để cầu nguyện cho cái gia đình đó rồi. Và sau này chúng tôi đã đi ra khỏi khu vực đó, cho nên không biết sau này như thế nào. Nhưng mà quý vị ơi, cái tình trạng ma quỷ đó nó vẫn còn ở trong nhiều người. Nơi nào có thờ cúng nhiều, nơi nào có nhờ cậy ma quỷ nhiều, chắc chắn nó sẽ hoạt động. Ở vùng Tháp Chàm, ở vùng Phan Rang, Ninh Thuận, mục sư Nguyễn Đình Hiệu lúc bây giờ ở đó phục vụ Chúa như là một vị quản nhiệm hội thánh Phan Rang. Ông kể không biết bao nhiêu cái trường hợp những quỷ ám nó nhập vào những người mà đang ở trong khu vực đó, nhất là những người chăm. Rồi họ thờ cúng rất là nhiều thần tượng, họ đem nhiều thầy cúng bùa ngải đến để mà đuổi, nhưng mà càng đuổi thì nó càng là mạnh hơn. Quý vị ơi, có rất là nhiều cái hình thức quỷ ám, nhưng mà ở đây chúng ta thấy khi họ đến với Chúa thì Chúa đuổi ra và Chúa chẳng cho phép chúng nó nói ra vì chúng nó biết Ngài. Ma quỷ thì hơn ai hết, nó biết Chúa Giêsu là ai. Nó biết Ngài đến để mà làm cho nó bị giới hạn lại cái quyền lực của nó. Ở trong Kinh Thánh có những chỗ là ma quỷ nó đến, nó xin Chúa: Thầy ơi, đừng có làm hại chúng tôi, cho chúng tôi được ở đây. Rồi nó đến, nó xâm nhập vào một cái con người đó. Khi mà Chúa đuổi thì nó nói: Ô thôi thầy ơi, cho tôi xin nhập vào một cái đám heo, một cái đàn heo. Thì Chúa Giêsu đuổi nó ra khỏi cái người đó, thì nó nhập một cái đàn heo. Rồi sau đó cả cái đàn heo đó nhảy xuống biển chết hết. Thì cái người chủ rất là tức giận và mới đuổi Chúa, mới là
2: kiện cáo. Ở đây các sứ đồ sau này cũng vậy, cũng đuổi quỷ và bị người ta kiện cáo, bởi vì khi ma quỷ nó vào một người nào đó thì nó hay làm cho người đó có những cái khả năng đặc biệt, từ vấn đề bói khoa, bói toán cho đến nhiều các việc khác. Quý vị thân từng thấy những cái con người lên đồng chưa? Mà ma quỷ nó nhập vào để những người đó làm những cái điệu bộ này hay là nói cái này cái kia. Quý vị, đó là một hình thức mà ma quỷ nó nhập vào một người đó. Cho nên chúng ta thấy cái tình trạng đó nó vẫn là một cái nan đề. Ngày hôm nay chúng ta đang sống trong một cái xã hội có thể ít thấy cái điều đó, nhưng mà Satan ma quỷ nó xâm chiếm chúng ta bằng những cái hình thức khác. Những cái hình thức giống như là phim ảnh ma quỷ đồi trụy về những cái tình dục, những cái sự lôi cuốn về bài bạc. Quý vị cứ nghĩ đến những cái sự nghiện ngập đó là một cái phương cách của ma quỷ nó đưa vào để nó cột trói con người chúng ta. Một người nghiện bài bạc rồi thì đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến cái bài bạc, đến cái chữ, những cái con số hay là những cái chữ thập, hoặc là cái tim, con rô, con xì, con ấp gì đó. Tôi biết ở trong cái bài đó, họ luôn luôn lúc nào cũng nghĩ đến cái điều đó, và đầu óc của họ luôn luôn lúc nào cũng nghĩ rằng ồ, mình sẽ đánh rồi mình sẽ thắng, mình sẽ có nhiều tiền. Tôi đã từng tiếp xúc với một người chuyên môn làm cái nghề chia bài ở trong các sòng bài ở vùng Tacoma đây. Thì cái anh đó nói rằng, tôi hãy phỏng vấn anh luôn. Thì tôi hỏi rằng, thường thường thì những người mà đánh bài đó, họ có cái tâm lý thế nào mà mặc dù họ thua, họ bán cả nhà hay là tan hết mọi gia sản rồi, nhưng mà tại sao họ cũng tiếp tục vào ở trong cái sòng bài đó vậy? Thì anh nói rằng, ok, tâm lý của những người đi đánh bài đó, họ lúc nào cũng lạc quan hết, lúc nào cũng tích cực hết. Họ nói rằng, ồ, cái quẻ bài này hay là cái cú chơi bài lần này là họ sẽ thắng thôi. Và lúc nào cũng đầu họ cũng nghĩ họ thắng hết. Nhưng mà khi mà đánh bài xuống rồi, họ móc ra, họ bỏ bao nhiêu tiền, họ mong rằng cái cú này sẽ dớt giác được hết. Mà cuối cùng mất hết. Ma quỷ nó đánh vào trong cái tâm trí của con người. Rồi vấn đề nghiện rượu, rồi nghiện xì ke, ma túy, đủ hình thức hết. Nghiện cái gì đó mình cảm thấy mình không bỏ được. Có nhiều người nói nghiện cà phê. Thật ra thì cà phê thì tôi cũng uống mỗi ngày, không có cũng không sao hết. Tại vì nó có thể nó làm cho mình một cái chất như cà phê, nó làm cho mình sáng suốt, mình không bị buồn ngủ, cho nên mình cảm thấy nó ok để làm việc và tỉnh táo. Nhưng mà cái nghiện mấy cái kia là không thể nào. Ví dụ như quý vị nghiện thuốc, không thể bỏ được cái điếu thuốc. Điếu thuốc trở thành ông chủ của mình, lúc nào cũng phải nghĩ đến ăn xong thì phải có điếu thuốc, làm cái gì cũng phải có điếu thuốc. Quý vị trở thành cái nô lệ cho cái điếu thuốc. Quý vị thấy đó là những cái sự nghiện ngập mà chúng ta không bỏ được. Và Chúa Giêsu có thể giúp cho chúng ta bỏ tất cả những điều đó đi, hay là quyền năng của Chúa đuổi đi những cái hình thức giống như là Satan ma quỷ nó đang nhập vào một con người. Có lẽ nhiều người coi rằng tôi có thể nói quá đi cái chuyện đó, nhưng mà không. Cái gì, bất cứ cái gì, vấn đề tiền bạc, nó chiếm hữu đầu óc chúng ta, lúc nào cũng nghĩ đến tiền bạc, lúc nào cũng nghĩ là mình phải có nhiều tiền. Có người thì mê tiền bạc hay là mê cái vé số đó. Có bao nhiêu tiền cũng bỏ đi mua vé số và mong rằng cái tờ vé số này sẽ trúng mấy tỷ, mấy triệu đô vân vân. Và họ nghèo, nghèo càng nghèo hơn, bởi vì không bao giờ họ đạt được những cái điều đó. Cho nên Chúa Giêsu đến để mà giải cứu con người chúng ta. Chúa sẽ giúp cho chúng ta thoát ra khỏi những sự nghiện ngập, những cái nan đề nó càng ngày càng vây phủ chúng ta. Từ những cái nghiện đó mà chúng ta bị mất sức khỏe, mất gia đình, mất tiền bạc, mất công ăn việc làm, mất nhiều thứ và nghèo khổ. Quý vị hãy để ý những người bị homeless, ngoài những trường hợp họ bị phá sản một cách bất ngờ, thì hầu hết là họ do nghiện ngập. Từ cái chỗ nghiện ngập đó, họ không có cách giải quyết nào hết, là từ từ, lần lần cuộc đời họ đi xuống lần lần. Tôi đã từng tiếp xúc, tôi đã từng mời gọi những người đó hãy trở về để mà có thể làm lại, nhưng mà những điều đó họ không thể làm được. Có những người đi vào trong shelter ở đây để ở, có thể một vài thời gian đó họ có thể chịu ở đó, nhưng mà rồi sau này họ lại bỏ shelter, là những cái nơi tạm trú chính phủ làm đó.
1: rồi họ là muốn ra cái cuộc sống tự do của họ. Bởi vì qua ra đó thì họ tự do muốn hút sách, muốn làm gì thì làm. Rồi chúng ta thấy rất là nhiều người homeless đang ở trong cái tình trạng đó bởi vì họ chưa được giải cứu. Thưa quý ông bà anh chị em, quý vị có bị một sự ràng buộc nào đó không? Quý vị có bị một cái điều gì đó khiến cho tâm trí của quý vị đang lo lắng, đang sợ hãi, đang đối diện với những cái điều đó mà quý vị không có cách nào, có một cái lối thoát nào không? Chúa Giêsu là phương cách đến để giải cứu chúng ta, để giải thoát chúng ta. Hàng tỷ người trên thế giới này đã biết về cái sự yêu thương của Chúa. Nhưng mà để đáp ứng được cái điều đó thì chính chúng ta phải hiểu rằng chúng ta là người đang có những nan đề, đang cần đến cái sự giải cứu. Những phần ở trong Kinh Thánh là họ đem những người bị quỷ ám, những kẻ bệnh đến với Chúa. Tôi thấy một cái nguyên tắc ở đây trong vấn đề mà Chúa chữa bệnh, thường thường phải có những người đem đến với Chúa. Chúa không đi tìm người bệnh để chữa, và Chúa cũng không có đi tìm người bị quỷ ám để đuổi, mà những người khác đem đến. Có nghĩa là sao thưa quý vị? Bởi vì chính gia đình của họ thấy có nhu cầu cần thiết phải được sự chữa lành cho con cái, hoặc là bạn bè, hoặc là cho những người khác. Họ đem người đó đến với Chúa. Người bị gia đình bị quỷ ám cũng vậy, họ đem những người đó đến. Ngày hôm nay có rất là nhiều người đang đi tìm ngược lại, đi tìm những cái người có bệnh, hoặc để đi tìm người bị quỷ ám để mà rồi đuổi hoặc là làm cho họ bị khó chịu. Thưa, nếu chưa có nhu cầu thì chúng ta không có thể nào làm những điều đó bắt buộc với một người nào khác. Ở trong vấn đề chia sẻ tin lành hoặc là giúp cho mọi người biết về Chúa, chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin về Chúa Giêsu. Chúng tôi chỉ nói về tình yêu và quyền năng của Chúa Giêsu cho mọi người. Và quý vị là người có nhu cầu, quý vị thấy mình cần Chúa Giêsu, quý vị đến, hoặc là gia đình quý vị thấy mình có nhu cầu cho những người thân yêu trong gia đình đem đến để những mục sư hay là những con dân Chúa giúp đỡ cho. Chúng tôi đi ra giống như là những người bác sĩ chia sẻ thông tin về những loại bệnh, về những cái điều này điều nọ, rồi ai nằm ở trong cái loại bệnh đó muốn các bác sĩ chữa bệnh cho thuốc thì đến để mà được nhận rồi được chữa lành. Còn ai mà không muốn thì dầu có ép, dầu có như thế nào đi nữa thì họ cũng không có kết quả. Cho nên cái sự chữa lành hay là cái điều mà Chúa làm là nó bắt đầu từ cái chỗ là chính cái người đó có nhu cầu hay không. Chúng tôi cũng biết rằng có rất là nhiều tôn giáo hay là có rất là nhiều niềm tin đã ở trong mỗi một người từ nhỏ đến lớn rồi. Truyền thống của gia đình, ông bà, cha mẹ hoặc là địa phương, chúng ta đã có những cái truyền thống theo một cái tôn giáo nào đó rồi. Rồi có người nói rằng tôi không cần đến Chúa Giêsu, tôi không muốn tin Chúa Giêsu. Điều đó cũng không ai ép buộc cái điều đó hết. Nhưng mà đến một lúc nào đó, chúng ta thấy rằng tin theo những cái niềm tin đó, bước theo những cái tôn giáo, đó không có phải là ước một cái sự thỏa nguyện được những cái ước mong của mình, hoặc là chưa đáp ứng được những cái nhu cầu của mình, thì quý vị hãy nhìn qua Chúa Giêsu, hãy nghe về Chúa Giêsu, hãy học cái tấm gương, hãy biết về Chúa Giêsu và hãy đặt lòng tin nơi Chúa, để rồi chúng ta sẽ thấy được những cái nan đề mình được giải quyết. Chúa Giêsu luôn luôn lúc nào cũng có một cái cánh cửa mở ra cho chúng ta. Chúa sẵn sàng, Ngài luôn luôn sẵn sàng thưa quý vị. Như chúng tôi thường hay nói, Chúa không, mình không thấy được, nhưng mà Chúa luôn ở bên bao phủ của chúng ta. Rồi khi mà chúng ta thấy có mình có nhu cầu và mình nhận biết được chính quyền năng của Chúa thì mình kêu xin Ngài, lạy Chúa, Ngài là đấng cứu tinh của con, Ngài là Đức Chúa Trời, là đấng tạo dựng nên con, Ngài là đấng có quyền năng để cứu con, xin hãy giúp con. Tại sao có nhiều người trong chơn gian truân nói rằng ôi Đức Chúa Trời ơi, trời ơi xin cứu giúp con, thì những người đó được Chúa lắng nghe. Những người biết tên Chúa là lạy Chúa Giêsu xin cứu giúp con, thì Chúa Giêsu đến để giúp đỡ, bởi vì Ngài luôn luôn bên cạnh chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta có phương tiện là gọi là 911, ở Mỹ thì bấm số 911, ở Việt Nam thì không biết là 115 và 11 hay là gì đó, số bao nhiêu đó,
2: để mà bấm vào để mà gọi cảnh sát hay là cứu thương đến. Nhưng mà thật sự ra ngày hôm nay vì thiếu nhân viên hoặc là như thế nào đó, bấm họ phải hỏi đi hỏi lại, phải xác định được cái bệnh tật thế nào, rồi sau đó là ở đâu, vân vân, một khoảng thời gian và họ xem xét rồi họ mới tới, chứ không phải là họ tới ngay lập tức, hoặc là chúng ta trả tiền rất là nhiều cho những cái dịch vụ đó, chứ không phải là tự nhiên miễn phí đâu. Ai mà có xe đó đến là chúng ta phải chuẩn bị có một khoản tiền để trả, hoặc là bảo hiểm, hoặc là chính chúng ta. Nhưng mà Chúa Giê-xu thì đáp ứng chúng ta 100%. Ngài lúc nào cũng có bạc với chúng ta hết. Và Ngài yêu chúng ta nữa. Ngài yêu, Ngài không muốn lấy tiền của chúng ta. Ngài hy sinh tất cả, chính sinh mạng của Chúa, chính những điều ưa vị cao quý của Ngài là Đức Chúa Trời bằng lòng đến thế gian này. Cho nên Ngài luôn luôn lúc nào cũng muốn chúng ta được phần cứu rỗi. Mà quý vị cũng thấy ở đây, Chúa Giê-xu đến để mà cứu giúp không phải là cho phần xác của chúng ta thôi đâu. Đương nhiên, Chúa chữa lành bệnh tật, đuổi quỷ, thi hành biết bao nhiêu phép lạ, hóa bánh cho người ta ăn, rồi Chúa giúp đỡ cho mọi người. Nhưng mà cái đó không phải là cái mục đích. Chúa đến trần gian này để cứu linh hồn của chúng ta, để đem chúng ta được về với Đức Chúa Trời, chứ không phải để chúng ta tiếp tục sống trong trần gian này. Vì theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét. Cái chữ theo như đã định cho loài người thì nó ở trong cái thế giới này một thời gian, rồi phải chết một lần. Rồi sau đó thì chịu phán xét, tức là đứng trước tòa án của Đức Chúa Trời để xem lại đời sống của mình trên trần gian này. Mình có làm tội hay không? Mình sống rệt lòng Chúa hay không? Mình đã có đời sống như thế nào? Mình có tin Chúa Giê-xu hay không? Vì thế cho nên, sau đó thì chúng ta sẽ bước vào trong một cái cõi đời đời, không có giới hạn như ở trong trần gian này nữa. Thì quý vị xem hai cái nơi đó, hai cái giai đoạn đó, cái giai đoạn nào là quý hơn? Chắc chắn giai đoạn sau là quý hơn giai đoạn đầu. Bởi vì giai đoạn đầu chỉ tạm thời ở trong thân xác, ở trong thế giới này thôi. Nhưng mà giai đoạn sau là cái giai đoạn đời đời ở trong sự vinh hiển của Đức Chúa Trời với một cái thân xác mới và không bị tiêu diệt. Quý vị thấy ngày hôm nay Chúa cho chúng ta, tôi với quý vị đều có một cái thân xác, có một thời gian sống trên đất này. Chúng ta có quyền cho những cái điều chúng ta đang quyết định. Quý vị có quyền tin Chúa hay là quý vị từ khước Chúa, quý vị có quyền điều đó. Nhưng mà quý vị sẽ xem xét từng cái niềm tin hay là cái đối tượng mà chúng ta tin đang đem đến cái sự giải cứu gì cho mình. Quý vị tin vào Đức Phật, quý vị nhận được điều gì? Quý vị tin vào mẹ Maria, quý vị nhận được điều gì? Quý vị tin vào Chúa Giê-xu, quý vị nhận được điều gì? Quý vị tin vào Mahomet, quý vị nhận được điều gì? Hay là Đức Cao Đài, hoặc là Khổng Tử, Lão Tử, hay là ông bà, cha mẹ, quý vị nhận được gì từ nơi đó? Quý vị phải có cái đầu óc suy nghĩ. Hãy viết xuống, tôi nhận được điều gì từ nơi ông này, đối tượng kia. Quý vị nhận viết xuống. Thì quý vị sẽ thấy ai là người giúp cho mình bước vào trong cõi đời sau. Vừa rồi, trong tuần vừa rồi, chúng tôi tiếp xúc với nhiều quý vị cao niên trong hội cao niên tại Tacoma. Mỗi tuần tôi đều hướng dẫn cho quý vị đã sinh hoạt hết. Nếu quý vị vào trong Facebook của tôi thì thấy mỗi tuần tôi đều hướng dẫn cho quý vị cao niên sinh hoạt. Tôi hỏi một câu, quý vị thành thật trả lời với tôi, với quý vị luôn, đó là quý vị có ước mong gì nếu sau khi qua đời mình được cái gì không? Nếu sau khi qua đời bọn quý vị có ước mong điều gì đến với linh hồn của mình không? Thì chúng tôi truyền cái microphone đó để mọi người nói. Thì rất là nhiều người nói rằng tôi ước mong được vào thiên đàng, tôi muốn gặp Chúa. Vì những người có đức tin nơi Chúa hay là Tôn giáo hoặc tin lành thì đều nói như vậy. Có người thiên theo Phật thì nói tôi ước mong gặp Đức Phật, là tôi muốn được lên cõi Niết Bàn. Tùy theo cái niềm tin và mỗi người đều có cái điều đó. Có nhiều người không biết, tôi cái chuyện đó tôi không nghĩ đến, tôi chưa bao giờ nghĩ đến cái chuyện đó hết. Mỗi người tùy theo cái sự suy nghĩ của mình và cái tình trải của mình và nói lên cái điều đó. Tôi cũng đã từng nói hỏi mẹ tôi khi trước khi bà qua đời, tôi cũng nói về xác định nơi bà ở hay là bà mong muốn điều gì, chúng tôi cũng đều có điều đó. Và cá nhân tôi và quý vị mình đặt câu hỏi đó, mình đang ước mong điều gì sau khi mình
1: qua khỏi cuộc đời này. Anh của tôi, một sư Kiều Bảo Toàn, cách đây mấy tuần trước qua đời một cách đột ngột. Cũng vậy, cũng soạn bài, cũng gửi bài cho mọi người mỗi ngày như anh vẫn hay làm cái điều đó. Thì sau khi gửi bài xong rồi thì anh mệt và anh cảm thấy không khỏe cho nên anh nằm xuống. Thì chị dâu của tôi, cô Yến, nói rằng anh nằm xuống anh ho mấy tràng xong rồi tự nhiên cái anh bắt đầu có là như là cái lạnh nó trải qua trên cơ thể của anh và bắt đầu anh đi luôn. Con trai đến làm bất cứ cái gì cũng không được, rồi kêu gọi người này để đến thì anh đã mất rồi. Và sau đó thì cả nhà đã báo tin rồi, tất cả mọi tôi tới Chúa đều làm một cái buổi tang để rất là tốt đẹp để mà chia tay. Thì chúng tôi thấy cái điều đó nó đã xảy ra trong bất cứ người nào ở trong cái đời sống của chúng ta. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng rằng khi mà chúng ta không có một sự chuẩn bị trước thì chúng ta không biết mình sẽ ra đi lúc nào. Rồi ra đi thì chúng ta đang ở chỗ nào, sẽ ở chỗ nào. Cho nên tôi muốn nhắc nhở để tất cả chúng ta sẵn sàng, để rồi chúng ta sẽ có một cái sự bình an và một cái nơi mà chúng ta đi đến. Chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu nói khi mà Ngài còn ở trên tại thế này, Chúa nói rằng: hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. Chúa nói: hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. Trong Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 28, Chúa kêu gọi chúng ta đến với Ngài, Chúa chờ đợi chúng ta đến để giúp cho chúng ta. Có những cái gánh nặng có bên ngoài, ví dụ như nợ nần tiền bạc, hoặc là đau ốm, bệnh tật, hoặc là chúng ta đang mắc nợ, hoặc là cái gì đó, chúng ta đang cần có một cái nhu cầu vật chất hay là sức khỏe. Nhưng mà thưa quý vị, có những gánh nặng về vấn đề tội lỗi, mình đã phạm tội, mình đã bị tẩy đổ gia đình, mình đã bị những cái nan đề xảy đến, cái sự oán giận, cái sự căm thù, những cái điều mà khiến cho mình không ngủ yên được, làm cho chúng ta mệt mỏi, những mối quan hệ bị gãy đổ, người này người khác, làm cho chúng ta không thể an tâm được. Chúa nói: ở những cái mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các con được yên nghỉ. Tại sao chúng ta cứ tiếp tục mang cái gánh nặng đó trên đời sống của mình? Tại sao chúng ta không đến với một Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời quyền năng, đến giao cho Ngài? Ngài nói: hãy trao cho ta, hãy trao mọi gánh nặng cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc chúng ta. Tại sao chúng ta không có tin cậy nơi Chúa sớm, để rồi chúng ta cứ tiếp tục ở trong cái sự khó khăn nan đề đó? Ngày xưa đoàn dân đó, họ chạy đến với Chúa để mong được cái sự giải cứu. Ngày hôm nay quý vị rất cần đến cái chính Chúa Giêsu đến giải cứu mình. Gánh nặng về đời sống, gánh nặng về tâm linh, gánh nặng về tội lỗi. Quý vị biết cái tội lỗi là cái điều nó làm cho chúng ta mệt mỏi nhất không? Nếu chúng ta phạm tội, mặc dù có giấu kín, không ai biết hết, nhưng mà cái tội lỗi ở trong lương tâm, nó làm cho lương tâm chúng ta cắn rứt, nó làm cho chúng ta giày xé, làm chúng ta không yên tâm. Tại sao người ta phải có một cái bản án chung thân cho nhiều người? Họ không giết liền, họ để cho người đó chung thân. Vì trong cái sự giam cầm chung thân đó là ở cho đến ngày chết đó, thì những cái tư tưởng tội lỗi đó, nó là cái bản án, đó là sự cắn xé, nó là sự giày vò. Người đó đã từng giết vợ, giết chồng, giết người khác, người đó đã từng làm những cái điều tội ác. Bây giờ cứ ngày ngày đêm đêm, những cái điều đó nó trở lại, những hành động đó, những lời nói đó, nó sẽ tiếp tục ở với cái người đó cho đến người đó chết. Thì cái chung thân nó còn khủng khiếp hơn là bắn một viên đạn vào đầu hoặc là chích một mũi thuốc độc, phải không thưa quý vị? Nhưng mà nếu một người đến với Chúa Giêsu, tin cậy nơi Chúa, ăn năn tội lỗi với Chúa Giêsu và cầu xin sự tha thứ của Chúa, thì chính Ngài là đấng tha thứ, chính Ngài là đấng làm cho người đó cảm nhận được một cảm giác được tha hết mọi tội lỗi mình đã phạm và được nhẹ nhàng, được có một giấc ngủ ngon, được bình an, và ngay cả nghĩ đến tương lai mình cũng sẽ được ở trong nước với Chúa Giêsu. Bởi vì Chúa đã từng tha tội cho các tên phạm tội ở bên tay phải khi đóng đinh với Chúa đó. Người đó chỉ nói một câu với Chúa Giêsu: này Chúa Giêsu,
2: khi Ngài vào nước, Ngài sẽ nhớ đến tôi. Và người đó đã từng biện hộ cho Chúa, Ngài không có phạm tội gì hết. Cái tên cướp bên tay trái cứ nổ thừa nó rằng, ông nói mà ông là vua, ông là trời đó thì chảy xuống dưới, thoát ra khỏi cái thập tự và cứu chúng tôi nữa đi. Nhạo báng Chúa. Nhưng mà anh cướp kia nó không, mình chịu phạt bởi vì chính tội của mình. Còn người này thì vô tội, không có tội gì hết. Thì người đó bày tỏ cái đức tin nơi Chúa. Và khi anh ta cầu xin như vậy thì Chúa Ngài, ngay trong giờ này, ngươi sẽ được ở với ta trong Paradis, tức là trong nơi ở của Đức Chúa Trời, trong nơi mà Chúa Giêsu ngự trị. Thưa quý vị, Chúa Giêsu sẵn sàng tha thứ và tiếp nhận tôi với quý vị bất cứ giờ phút nào để được ở trong sự an nghỉ, bình an, ở trong những cái niềm vui, phước hạnh. Và ngay trong đời này, thưa quý vị, tôi đã thấy biết bao nhiêu cuộc đời được thay đổi, đã trở thành những con người mới, đã ích lợi, đem phước hạnh đến cho không biết bao nhiêu người. Tôi hay đưa lại cái trường hợp của những người nghiện ngập ở tại Việt Nam. Ở trong đó có mục sư Nam Quốc Trung, có mục sư Nguyễn Đức Trung, mục sư Phạm Đức Trung, nhiều cái vị mục sư mà từng có một cái đời sống nghiện ngập, làm nan đề cho xã hội, cho gia đình, cho vợ con, đủ thứ đó. Bây giờ sau khi họ tin Chúa rồi, Chúa biến đổi cuộc đời họ, Chúa khiến cho họ đã trở thành những người yêu thương, ích lợi cho nhiều người khác. Và các hàng ngàn người qua những người được biến đổi này trở thành những người yêu Chúa, phước hạnh. Bây giờ lúc nào họ cũng vui hát, ca ngợi, họ cũng đem tình thương của Chúa đến cho mọi người, cho gia đình của họ. Bây giờ cả đại gia đình của họ, quý vị biết không, họ là những người cán bộ cộng sản, họ là những người có thể chống Chúa rất là nhiều, họ là những người vô thần, họ có thể xem vấn đề tin Chúa là cái điều không chấp nhận được. Bây giờ chính họ là những người thờ phượng Chúa rất là sốt sắng, yêu thương và giúp ích cho mọi người, xây dựng nhiều cái trung tâm, xây dựng nhiều cái công trình để giúp ích cho mọi người. Thưa quý vị, bởi vì chính Chúa Giêsu đã ngự trong cuộc đời của họ và khiến họ trở thành những con người mới, ích lợi, và chính Chúa dùng cuộc đời họ khi họ sống trên đất này. Và khi họ có qua đời thì sao? Chúa tiếp đón họ về ở nơi an nghỉ đời đời với Chúa. Và khi Chúa trở lại thì tất cả những người thuộc về Chúa sẽ được sống lại trong một thân xác mới, sẽ được đoàn tụ với Chúa Giêsu, sẽ được cùng Ngài cai trị đời đời. Bao nhiêu phước hạnh dành cho những người tin Chúa Giêsu, tại sao ngày hôm nay nhiều người không tiếp nhận Ngài, không nhận Ngài làm cứu Chúa cho đời sống của mình? Thưa quý vị, tôi thường giới thiệu Chúa Giêsu cho quý vị với lời mong ước quý vị hãy có Ngài trong cuộc đời của mình. Hãy mời Chúa Giêsu bước vào trong cuộc đời mình ngay hôm nay, để rồi quý vị sẽ kinh nghiệm được sự bình an, kinh nghiệm được sự tha thứ, kinh nghiệm được những cái món quà ngay trên đất này. Quý vị sẽ cảm nhận được phước hạnh. Quý vị gia nhập vào một hội thánh là những người tin Chúa, quý vị sẽ thấy được tình yêu thương, chan hòa, chia sẻ. Quý vị có thể chia sẻ tâm tình với mọi người để mọi người cầu nguyện cho quý vị một cách tự nhiên, không sợ hãi ai xét đoán hay là làm cho quý vị phải lo lắng. Rồi quý vị sẽ có được lời Chúa để học, để đọc, để suy gẫm. Rồi quý vị có mối tương giao với Chúa mỗi ngày qua sự cầu nguyện. Và quý vị sẽ thấy vui, bình an trong đời sống. Và đối diện với cái chết, quý vị chẳng sợ gì nữa hết. Bởi vì quý vị biết rằng có Chúa Giêsu đang đứng chờ mình và mình sẽ được ở với Ngài đời đời. Cho nên trong cái phần kết thúc này, tôi một lần nữa sẽ có một cái lời mời gọi quý vị đến với Chúa Giêsu, và quý vị sẽ có một cái lời cầu nguyện dâng lên cho Chúa để Chúa ngự vào, Chúa nhậm lời, Chúa ban phước lành cho quý vị. Để quý vị có thể thành thật tấm lòng của mình, và nếu ai cảm động, nếu ai muốn có Chúa thì quý vị ngay ở tại chỗ của mình, quý vị nhắm mắt lại, quý vị tập trung tâm trí và hướng lòng về Chúa, cầu nguyện theo tôi. Tôi sẽ hướng dẫn từng câu một, quý vị nói theo và coi như đó là lời cầu xin của quý vị với Chúa, và sau đó tôi sẽ cầu nguyện cho hết thảy mọi người. Xin quý vị nói theo tôi. Kính lạy Chúa Giêsu, con nhận biết con là một tội nhân, một người phạm tội với Ngài. Con cũng biết con có sự yếu đuối, con có nhiều sai trật và phạm tội với Chúa nữa. Nhưng con cảm ơn Chúa vì Ngài đã đến thế gian chịu chết đền tội thay cho con. Chúa Giêsu ơi, con tin cậy nơi Ngài
1: là Đấng đã có mặt từ ngàn xưa, nhưng hồi hôm nay Chúa vẫn còn đang có mặt. Ngài không bao giờ thay đổi. Ngài yêu thương con, và Ngài có thể biến đổi cuộc đời con trở thành một con người mới. Con xin Chúa Giêsu tha thứ tội lỗi cho con. Tất cả mọi tội lỗi con đã phạm, để con được sạch sẽ, con được xứng đáng để mời Ngài ngự vào lòng con, để Ngài làm Chúa, để Ngài làm chủ cuộc đời con. Ngài là chủ tể duy nhất của con. Ngài là đấng cứu tinh của con. Và xin cho con được rịt lành những vết thương trong lòng, những nan đề, những khó khăn, ngay cả những bệnh tật trên thân thể của con. Xin Ngài chữa lành để cho con được bình an, để con được vui sống và bước theo Chúa trọn đời. Con dâng cuộc đời con trong tay Ngài. Con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu. Amen. Thưa quý vị, đó là một lời cầu nguyện mà chúng tôi hướng dẫn cho những người nào muốn tin nhận Chúa, bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào. Nếu quý vị chưa thấy sẵn sàng bây giờ, lát nữa, hoặc là khi nào quý vị thấy cần Chúa, quý vị hãy đến cầu nguyện với Chúa. Bây giờ tôi xin được cầu nguyện cho hết thảy mọi người trước khi chúng ta chấm dứt. Kính lạy Cha yêu thương của chúng con là Đức Chúa Trời toàn năng, là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh. Đấng chúng con yêu kính, thờ phượng Ngài. Hôm nay chúng con được nhắc nhở nhau về cuộc đời Chúa Giêsu. Ngày xưa và hôm nay, Chúa vẫn còn đang tiếp tục thực hiện công tác đó trên con người của chúng con. Mặc dù Ngài đã về trời để chuẩn bị sẵn cho chúng con một chỗ để đem chúng con về với Ngài, nhưng mà chính Chúa Giêsu đó vẫn ở trong mỗi đời sống của chúng con, qua Đức Thánh Linh của Ngài hiện diện, hướng dẫn và ban quyền năng cho chúng con. Xin Chúa đến với quý thân hữu chúng con, chữa lành và nhậm lời cầu xin của mỗi một người. Xin Chúa ban sự bình an, xin Chúa ban cho họ tấm lòng thành thật để tiếp nhận Chúa, để họ được phước, được làm con cái của Chúa Trời. Và xin Chúa tiếp tục dùng tất cả những người con của Chúa rao truyền về Chúa Giêsu cho mọi người. Không phải ép buộc ai tin, nhưng mà giới thiệu để cho nhiều người biết và họ có thể tiếp nhận Chúa một cách tự nguyện và họ được phước trong đời này và đời sau. Xin Chúa ban phước cho các phương tiện truyền thông như là Đài Tiếng Nước Tôi, phương tiện YouTube, các phương tiện trên mạng mà chúng con dùng, livestream để mà có thể chia sẻ về Chúa. Chúa cũng ban phước cho những người đã có những điều này và dùng những phương tiện này để nói về Chúa cho đến lúc Ngài đến. Vì Chúa đã từng nói rằng khi tin lành này về nước Đức Chúa Trời được truyền rao khắp đất thì sự cuối cùng sẽ đến. Và chúng con tin rằng điều đó đang được ứng nghiệm. Xin hãy ban cho chúng con tin nhận Chúa trước khi quá trễ. Chúng con một lần nữa dâng những người đã tiếp nhận Chúa hôm nay trong tay của Ngài, dâng quý thân hữu, những thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi, những người khán giả đang theo dõi trên livestream, trên Zoom, tất cả mỗi một người được phước, được bình an và tin cậy nơi Ngài. Con tạ ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa quý vị, tôi là mục sư Kiều Tú Huệ, đang phục vụ Chúa ở Hội Thánh Dòng Sông Ân Điển, thành phố Tacoma, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ. Chúng tôi tạ ơn Chúa và kính mời quý vị liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 253-257-8663, 253-257-8663, hoặc là Facebook của tôi tên là Huệ Kiều, có hình hai vợ chồng chúng tôi, hoặc là Loan Quang, đó là vợ của tôi. Chúng tôi có để lại các chương trình này để quý vị có thể theo dõi lại. Tôi mong quý vị đến với Chúa và tiếp tục liên lạc với chúng tôi hoặc là các hội thánh xung quanh. Xin Chúa ban phước lành quý vị. Cảm ơn anh Phong rất nhiều đã điều hợp chương trình hôm nay.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn mục sư, cũng xin được gửi lời kính chúc bình an, nhiều sức khỏe đến mục sư và gia đình, cũng như đến tất cả quý vị thính giả và gia đình đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Vâng, chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào mục sư và xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả.
1: Cảm ơn.

0: thông báo của văn phòng New York Life tại Atlanta. Văn phòng New York Life tại Atlanta và các vùng phụ cận đang cần nhân viên văn phòng, agent và nhất là manager. Xin liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết. Xin gọi Phong Phạm ở số điện thoại 470-767-1919. 470-767-1919. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397. 470-658-2397.
1: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Là doanh nghiệp gia đình tự hào với bề dày kinh nghiệm, Pellet Furniture đã phục vụ khách hàng tại San Diego từ năm 1987. Uy tín của chúng tôi được xây dựng dựa trên các sản phẩm nội thất đẹp mắt, chất lượng dịch vụ vượt trội và mức giá luôn hợp lý. Hãy ghé thăm showroom của chúng tôi để tham khảo các bộ sưu tập đa dạng dành cho phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn, văn phòng tại gia và phòng trẻ em, cũng như là các loại nệm và đế nệm từ những thương hiệu danh tiếng. Nhờ hợp tác với các đối tác tài chính, chúng tôi mang đến các giải pháp hỗ trợ tài chính với thủ tục đơn giản và quy trình thuận tiện. Các chương trình của chúng tôi cho phép bạn thanh toán dần hay trả góp trong khi được hưởng ưu đãi, khoản tính lãi, bảo đảm mang lại lợi ích thiết thực khi mua sắm tại cửa hàng. Delivery Service. Chúng tôi có dịch vụ giao hàng tận nơi cho những khách hàng ở xa đến 60 dặm cách xa business chúng tôi. Pellet Furniture tọa lạc tại 4295 University Avenue, San Diego, Cali 92105. Pellet Furniture mở cửa từ thứ hai cho đến chủ nhật từ 10 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Quý vị cũng có thể mua hàng qua online dễ dàng và nhanh chóng tại website của chúng tôi tại pelletfurnitureresort.com, điện thoại 619-281-9988, 619-281-9988. Hãy biến ngôi nhà của bạn thành tổ ấm đích thực.

0: Công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình Home Care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có Home Care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó, cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của Personal Care là số mấy vậy em?
0: Gọi Personal Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oakbrook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và nối tiếp chương trình, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chào mừng chúng tôi, Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego, trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày thứ 3/13. Xin được ân cần chào kính hai anh và quý khán giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Thưa quý vị, như thường lệ, chúng tôi nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, muốn tham dự vào tiết mục này với những vấn đề liên quan đang xảy ra tại Hoa Kỳ hoặc là ở Việt Nam hay là trên thế giới, quý vị có thể tham gia vào tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta sẽ có cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật một số các diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được vào buổi tối ngày hôm qua và đặc biệt là buổi sáng ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Tuần này, thị trường Riyadh, thủ đô của Ả Rập Saudi, vẫn đóng cửa, và sau vụ tấn công đã giết hại 14 và bị thương trên 300 người. Một phi trường khác là phi trường King Khali cũng vậy, vẫn đóng cửa sau vụ tấn công. Lực lượng Houthi cho biết là họ sẽ nhắm vô không cứ Khali Mushan ở phía tây nam. Cuối tuần qua, khu vực phi trường bận rộn nhất của Ả Rập Saudi cũng vẫn ứ động. Ảnh hưởng của vụ này đã gây thiệt hại 43% các đường bay trong vùng qua lại. Đa số các chuyến bay tới đều đã bị ngừng. Nhiều cuộc họp tại thủ đô Riyadh cũng đã phải đình chỉ.

0: liên quan tới các vụ tấn công của lực lượng Houthi. Sáng nay, lực lượng Houthi tuyên bố nếu Mỹ mà can thiệp, có nghĩa là Mỹ sẽ giúp lực lượng thân Ả Rập Saudi của chính phủ Yemen để chống lại phiến quân Houthi, thì phiến quân Houthi sẽ trừng trị mạnh mẽ quyền lợi của Mỹ và các trại binh của Mỹ ở mức độ Mỹ sẽ không thể nào tưởng tượng nổi. Ngày hôm qua thêm một lần nữa, Tổng thống Trump nhắc lại tiền thưởng 5.000 đô la sẽ được hiến dâng tới công dân Mỹ nếu Đảng Cộng Hòa chiến thắng và gìn giữ đa số tại hai viện trong cuộc bầu cử chỉ có 20 ngày nữa. Ông nói, tôi sẽ cung ứng đến công dân Mỹ 5.000 đô la. Đảng Dân Chủ chống lại vụ này, nhưng nó sẽ vẫn diễn ra vì Đảng Cộng Hòa chiến thắng, gìn giữ được đa số ở lưỡng viện. Quý bạn sẽ nhận được 5.000 đô la vào chương mục của mình. Một chỉ dấu hưng thịnh kinh tế của nước nhà chưa bao giờ có. Trong mấy ngày đi vận động, nhiều tiểu bang, tới nay là 9 tiểu bang, trong chương trình 32 ngày của ông nhắc đi nhắc lại nhiều lần cái ý kiến táo bạo này. Có ít nhất 5 nhà dân cử Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện đã lên tiếng yêu cầu Tổng thống Trump đảo ngược quyết định của ông liên quan đến bút ký về dầu diesel ông làm với đế quốc Nga trong tuần qua mà không phải thông qua quốc hội, vì Đảng Dân Chủ cho rằng nó xung đột với một số các biện pháp đang nhắm vào Nga, cấm vận và trừng phạt năng lượng của đất nước này. Năm 22, Quốc hội đã ban nghị quyết cấm Nga xuất cảng năng lượng qua Mỹ vì Nga đã bắt đầu cuộc xâm lăng với Ukraine. Cựu Phó Tổng thống Mike Pence cho rằng vụ này đã phản bội cái luật mới nhất về năng lượng Nga liên quan đến cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham của tiểu bang South Carolina mà Thượng viện đã vinh danh ông bằng cách bút ký chấp nhận. Ít nhất 4 thượng nghị sĩ Cộng Hòa và 3 thượng nghị sĩ Dân Chủ đã lên tiếng yêu cầu Tổng thống Trump đảo ngược quyết định của ông. Bên cạnh đó là phản đối của Thủ tướng Canada Mark Carney và Thủ tướng và Tổng thống Ukraine ông Zelensky. Tổng thống Trump lên tiếng đòi Tổng thống Zelensky phải được thay thế trong một cuộc bầu cử mới, tại vì ông này can dự vô lối vô quyết định của Tổng thống Trump. Đối với Thượng nghị sĩ Cộng Hòa, Tổng thống Trump lên tiếng rằng tôi không tin là họ đủ nghiêm chỉnh để hiểu cái việc tôi làm. 4 Thượng nghị sĩ Cộng Hòa đó là bà Susan Collins ở Maine, bà Lisa Murkowski ở Alaska, ông Tom Tillis ở North Carolina và ông John Curtis ở Utah. 3 thượng nghị sĩ Dân Chủ chống lại là ông Richard Blumenthal ở Connecticut, bà Jeanne Shaheen ở New Hampshire và ông Ron Wyden ở Oregon. Bảy người này cho rằng tiếp tế mạch sống cho đế quốc Nga là gây tổn hại tiếp tục cho đất nước Ukraine. Bắc Triều Tiên bắn hỏa tiễn xuyên lục địa xuống vùng biển Nhật Bản vào ngày hôm qua, 12 tháng 10, sau vụ nổ tại vùng phi quân sự cuối tuần qua đã giết chết 3 binh sĩ Nam Hàn. Và sau vụ Nam Hàn cho thử một loại vũ khí mới, vũ khí siêu âm. Hôm mùng 3 tháng 10, Bình Nhưỡng cũng đã thử hoạt tiến xuyên lục địa tầm trung. Từ năm 1953 đến nay, sau khi tạm dừng bắn, cuộc chiến tranh Bắc Nam Hàn trên phương diện kỹ thuật mà nói chưa hề chấm dứt. Cô em gái Kim Yo Jong của nhà độc tài Kim Sĩ Nhật, Kim Nhật Ân cho rằng đòi hỏi của Nam Hàn rằng Bắc Triều Tiên phải xin lỗi là một chuyện vô cùng ngớ ngẩn. Họ Kim theo như Tổng thống Trump nói, có lẽ là hai người sẽ gặp nhau trong lòng hội nghị APEC diễn ra tại Thẩm Quyến ở Trung Quốc vào ngày 18-19 tháng 11 sắp tới. Và phần cập nhật cuối cùng của chúng ta liên quan đến chính phủ Campuchia đã tuyên bố một cái chính thức ngày hôm kia. Họ từ chối lập luận cho rằng họ đã dẫn độ và trao hai đảng viên Đảng Việt Tân cho Cộng sản Việt Nam. Đó là hai ông Nguyễn Đức Thuận và Trần Hiệp để cùng với một người khác là ông Thái Công Trung Sơn vào ngày 28 tháng 9 đi Cộng sản Việt Nam lên án là khủng bố và đi vào Việt Nam trái phép ở cửa khẩu Tây Ninh. Theo nhà cầm quyền ở Campuchia thì không có chỉ dấu nào hai ông Thuận và ông Hiệp đã rời Campuchia vào ngày 15 tháng 9 cả. Và rằng nhà cầm quyền Campuchia từ khước lập luận rằng họ đã chuyển giao hai người này cho Cộng sản Việt Nam. Thủ tướng Úc ông Anthony Albanese lên tiếng là chính phủ Úc của ông đã liên lạc được với gia đình của công dân và đề nghị là hết lòng giúp đỡ. Đảng Việt Tân đã tố giác và lên án một cách nặng nề việc công an Cộng sản Việt Nam đã bắt cóc hai đảng viên của họ và dàn dựng về lời tố cáo họ làm việc khủng bố và họ nhập cảnh Việt Nam phi pháp. Ông Phil Robertson, giám đốc tổ chức vận động nhân quyền và lao động quyền tại Á Châu, đã phân tích cách mà các chính phủ viện dẫn luật chống khủng bố để biện minh cho hành động phi pháp đàn áp của họ. Ông cũng đưa ra mặt trái và mặt phải theo cái nhìn chuyên nghiệp của ông về cái việc các chính phủ đã áp dụng cái biện pháp đàn áp xuyên quốc gia mà ông cho rằng nó là điều đang xảy ra quá nhiều tại Đông Nam Á Châu. Vâng, đó là 7 phần cập nhật trong chương trình thứ 3 13 tháng 10 của chúng ta. Kính cảm ơn hai anh và quý vị giả đã lắng nghe.
1: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thế Dân. Một lát nữa cuối chương trình thì chúng ta sẽ quay trở lại với cái trường hợp mà bắt bớ một cách là không có luật lệ, bất hợp pháp của Cộng sản Việt Nam với các đảng viên Việt Tân. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về một số những cái việc mà quý vị thính giả có góp ý và đặt câu hỏi. Nó liên quan đến cái việc mà ông Bộ trưởng Bộ Chiến tranh, ông Peter Hegseth, cũng như Tổng thống Trump quyết định sẽ xử tử hình một cái tên khủng bố. Tay này đã từng ở trong quân đội Hoa Kỳ với cái chức vụ là bác sĩ, giết rất là nhiều binh sĩ Hoa Kỳ. Và khi mà cái lệnh sẽ xử bắn, và đặc biệt là xử bắn sẽ được trình chiếu công khai, đã nhận được khá nhiều những cái phản hồi không có đồng ý về chuyện này. Từ những cái dư luận trên mạng xã hội, cho đến một số người cũng có vị trí khá lớn. Họ nói rằng cái việc này không nên. Xử bắn thì cứ xử bắn, hay là ghế điện, hay là tiêm thuốc độc, cái đó tùy. Nhưng nếu mà trình chiếu trên cái hệ thống công cộng thì không nên. Cuối cùng thì sau khi nhận được những cái ý kiến phản hồi như vậy đó, thì Tổng thống Trump đặt vấn đề này lại với ban cố vấn của mình, cũng như những người chịu trách nhiệm về việc này. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng cuối cùng đó, thì việc này sẽ được quyết định ra sao? Và theo ý riêng của anh, có nên trình chiếu một cách công khai trên cái hệ thống công cộng Internet về cái việc xử bắn một tử tù hay không? Mặc dù cái chuyện này đó, nếu mà chúng ta lên Internet, lên trên YouTube đó, có nhiều cái nơi cũng có những cái đoạn phim là phải nói rằng rất là khủng khiếp, còn kinh sợ hơn nữa. Nhưng mà đối với người Mỹ thì cái chuyện này họ nói rằng là không nên, và nó sẽ gây ảnh hưởng, đặc biệt là với những cái người yếu tim, hay là những người không thích bạo lực, hoặc là đặc biệt nhất là đối với các trẻ em dưới 18 tuổi. Thì thưa Trọng Nghĩa, cái nhìn của anh về vấn đề này như thế nào? Và cuối cùng anh nghĩ rằng ông Trump sẽ quyết định cũng xử tử, nhưng mà sẽ không có trình chiếu công khai, hay là sẽ vẫn giữ quyết định là sẽ trình chiếu công khai, thưa Trọng Nghĩa?
0: Đây là một cái vấn đề mà nó có thể là nó 50-50, thưa Nam Phong, tôi suy nghĩ. Nếu trường hợp mà công khai thì làm sao để không có thể cho để những người quốc rất là trẻ, đặc biệt đó là trẻ con hoặc là những người dưới tuổi vị thành niên để xem về cái hành động thử bắn này. Mặc dù nó cũng không có mới lạ gì đâu. Nếu mà chúng ta xem những cái loại phim cao bồi đó thì có lẽ đứng hai bên rồi bắn cũng ngã ngựa chết với nhau. Thì chuyện đó tại sao chúng ta chấp nhận được? Mà bây giờ lại đối với một cái người mà tử tù mà lại có cái hành động gọi là phản quốc, có hành động là chống lại nước Mỹ, mà cũng là một cái người gọi là trong quân đội của Hoa Kỳ. Thế thì mà giết người như thế này thì có vấn đề mà xử bắn thì chúng ta đã công nhận rồi, đã theo tòa án đã làm, và nó cũng đã có cái thời gian kéo dài để cho ông này sống và để xem có cái gì trở ngại không. Bây giờ đưa ra một cái quyết định là cái xử bắn với cái đội xử bắn tinh nhuệ là những người lính, và xử bắn công khai để làm cho mọi người cùng thấy. Nếu mà chỉ thấy chỉ trong vòng một vài giây đồng hồ để mà ngã rồi thôi, thì cái điều kiện này đó cũng là một cách để mà giải quyết cho một cách dứt khoát và cái sự mạnh mẽ cho những cái người mà gọi là phản quốc hoặc là những kẻ phản động, thì vẻ sẽ được nghiêm khắc một cách gọi là mạnh mẽ. Bù trở lại là những người khác nhân cái cơ hội này cũng đưa ra một cái quyết định, đó là không nên gọi là trình chiếu một cách công khai. Thế thì Tổng thống phải chọn lựa như thế nào? Nếu như là phải chọn lựa thì chúng ta chờ xem coi cái quyết định của những người phản kháng nó như thế nào. Nhưng mà Bộ trưởng Chiến tranh của Hoa Kỳ cũng như là Tổng thống nói rằng là việc làm này để mà cho chính phủ có một cái ý định gọi là cương quyết để mà thi hành quyết rõ ràng và minh bạch, và cũng để răn đe cho những người khác. Nếu như là cái quân khủng bố hoặc là bất cứ người khác nào thì sẽ có những cái hành động quỵnh bạo như thế này. Đằng nào nó cũng có cái lý do để mà gọi là răn đe, cũng là lý do để cho thấy được là cái sức mạnh và cái một cái bài học phải trả cho những người mà gọi là có cái chủ trương, cái đầu óc bệnh hoạn, hoặc là những kẻ mà chống đối cái nước Mỹ để làm thiệt hại sinh mạng của cái người dân Mỹ. Việc mà thứ hơn thì gần như ai cũng đồng ý. Đây là một cuộc gọi là phán xét một cách công khai và đã có cái thời gian để kéo dài cho cái mạng sống của người tử, gọi là cái người mà gọi là chủ trương giết người này. Thế thì chúng ta xem coi có cái sự thay đổi nào của chính phủ không. Một là chỉ nói là gian dựng của người giữ bắn thôi, nhưng mà lại không nổ súng, hoặc là chỉ lướt qua một cách rất là nhanh về cho cái việc mà xử bắn này, cho khi mà các người mà gọi là dùng súng để mà xử bắn cho người tử tội. Dĩ nhiên đây là không phải chỉ có một người bắn cho một người, mà là có gọi là có thể là có 10 người hay là hơn nữa.
2: để không ai biết được rằng cái viên đạn của mình có thể tự cái người mà gọi là lính đã bắn đó, để không có cái mặc cảm đó là chính cái viên đạn của mình đã giết cái người kia, mà đây là đó là một cái viên đạn chung của nhiều người. Đó là một trong những cái yếu tố tâm lý, và yếu tố tâm lý này nó cũng làm một cái cho những cái người mà sử dụng vũ khí để mà giết người hàng loạt cũng sẽ gọi là coi như là cảnh báo đừng có dừng cái vũ khí này để mà làm bạo lực để gây ra cái chết chóc người khác, thì cũng sẽ làm cho cái vấn đề gọi là xử án cũng như là cái án tử hình này cũng sẽ quyết định nhanh chóng hơn. Nói tóm lại đó thì đây là cái quyền phản đối cũng như cái quyền phê bình cũng như làm mọi việc khác. Còn đối với chúng ta có cái chấp nhận được hay không? Nếu chúng ta chấp nhận không có chấp nhận được thì chúng ta không xem, không cần phải xem cái đoạn phim này, tức nhiên là tắt đi. Và thứ hai là chúng ta trong gia đình của chúng ta cũng ngăn cấm không cho các gọi là trẻ con của chúng ta để xem cái phim đồ này, và chúng ta chỉ lướt qua những cái vấn đề mà thông tin thôi, thay vì hình ảnh chúng ta chỉ là những cái bài báo để mà mô tả cái cuộc hành quyết đó mà thôi. Thì đã có nhiều cách để mà thỏa mãn vấn đề này, nhưng mà cái yếu tố tâm lý và cái yếu tố chính trị cũng như cái yếu tố mà để cho chính phủ của Hoa Kỳ đưa ra một cái thông điệp mạnh bảo đó là những kẻ mà cuộc khủng bố hoặc là những kẻ mà gọi là điên rồ, có những kẻ mà làm hại cho dân Mỹ này thì sẽ có những cái biện pháp rồi là đáp trả rất là mạnh mẽ, này cũng là một cái bài học răn đe cho những người mà gọi là đang ở thế hệ này hoặc là thế hệ khác. Đó là một trong số những cái yếu tố mà chúng tôi tạm nêu ra, nhưng mà chúng ta thấy cái cách thức mà hành quyết như thế nào và cái cách thức mà để giải quyết cái vấn đề nó như thế nào để mà gọi là tránh cái vấn đề bàn vô tán ra. Chỉ cần một giây, ba giây đồng hồ mà đã giải quyết một cái vấn đề rồi mà chúng ta cũng lại tốn rất là nhiều giấy mực để mà tranh cãi. Nhưng mà dù sao đây cũng là một cái điều tốt để đưa ra để mà chúng ta thăm dò những cái ý kiến của người dân. Đó là vấn đề. Vấn đề nữa là nếu trường hợp sau cái vụ này rồi đó thì sẽ có một tổ chức nào đó để làm một cuộc thăm dò để xem có cách là xử bắn nó như thế nào và được chấp nhận hay không, là một cái cuộc gọi là trưng cầu dân ý, thì chừng đó chúng ta sẽ thấy nó rõ ràng hơn. Đó là một trong những lý do. Nhưng mà trong cái thời gian này đó, thì Tổng thống đưa ra quyết định thì cuối cùng và có thể để rút lại là cái cách thức vận hành nó như thế nào, như là ông Bộ trưởng Bộ Chiến tranh sẽ làm một cách để mà gọi là cho những cái thế giới mà gọi là cực tả mà có cái hành động gọi là giết người đó sẽ thấy được rằng cái quyết định của Tổng thống đó, nó vượt qua những cái điều kiện mà luật pháp cho phép cũng như là cái trật tự và cái danh dự của nước Mỹ và cái sinh mạng của người dân Mỹ, đó là một sự quan trọng hàng đầu cho tất cả mọi người. Đối với cái nhìn của tôi đó là chúng ta khó mà có thể nói như thế nào đó. Đây là cái quyết định từ phía của Tổng thống và Bộ Chiến tranh, và nếu có sự thay đổi thì cũng từ phía của Bộ Chiến tranh thôi, chứ chúng ta không thể nào nói trước giùm cho Tổng thống hay là ông Bộ trưởng Bộ Chiến tranh cho cái cách hành quyết công khai để cho mọi người cùng xem. Đó là cái vấn đề. Nếu chỉ hành quyết công khai đồng ý nhưng mà sẽ gọi là hạn chế cho người xem, hoặc là chỉ trội kỹ cái nội hình quyết để mà xử bắn nó mà thôi, mà không có thấy gọi là cái người chết nó như thế nào hoặc là cách thức là hành động như thế nào, đó là có thể có một sự thay đổi nào đó chẳng hạn, hoặc là có thể sẽ chỉ là tuyên bố là xử bắn xong và là có chứng kiến và làm biên bản mà thôi và không có phổ biến ra bên ngoài, cũng là một cái cách thức để mà trong giờ chót hoặc là như thế nào có cái thời giờ để mà quyết định từ phía Tổng thống cũng là Bộ Chiến tranh. Đó là ý kiến tôi. Còn như nói hỏi là có khơn ngưng hay không thì chắc là không có dám nói suy đoán được, mà đây chỉ là đưa ra có vấn đề đó mà thôi. Xin trả lời với Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Hoa Kỳ là một cái nước dân chủ và đặc biệt là tôn trọng cái quyền con người, nhiều khi nó quá mức. Những cái án tử hình ở khá đông tiểu bang ở Hoa Kỳ đã được chấm dứt để chuyển thành án chung thân. Mà án chung thân đó, nhiều người thì họ than vãn, họ nói trời ơi, tôi đi làm cả đời để nuôi mấy cái ông tù này mệt quá. Tử hình dĩ nhiên là chấm dứt mạng sống của một người nào đó mà họ không còn xứng đáng để hiện diện trên cái xã hội này, trên cái cuộc đời này nữa. Thì cái hình thức tử hình nó có nhiều cách từ ngày xưa tới bây giờ. Chúng ta đã từng thấy những kẻ phiến quân của Hồi giáo đã từng là chặt đầu người Mỹ. Rồi bên các nước Hồi giáo cái lực tử hình nó vẫn còn cái án treo cổ, nó rất là dã man so ra với ngồi ghế điện hay là xử bắn bằng cái tiểu đội hành quyết. Từ trước đến giờ thì cái vấn đề tâm lý nó cũng được chú ý rất là nhiều, bởi vì theo như chúng tôi được biết, trong 12 người trong tiểu đội hành quyết đó, họ được thông báo là trong những cái khẩu súng được bắn đó, trong đó có một vài khẩu nó là đạn mã tử, nó không có đạn thật. Điều đó nó là trấn an cái vấn đề tâm lý của những người trong tiểu đội hành quyết, để họ an tâm và họ nghĩ rằng mình được cầm cái cây súng bắn đạn mã tử, để mình không có phải nổ súng vào cái kẻ tử tội đó mà an tâm. Cái đó là vấn đề tâm lý thôi, nhưng mà cái đó thật sự ra nó chỉ áp dụng vào cái thời chiến, mà khi mà cái việc tử hình nó nhiều quá đó thì ấy, chứ còn lâu lâu mới làm một lần thì chắc cũng không đến nỗi nào. Cho nên là vâng, và dĩ nhiên án tử hình vẫn có thể tiếp tục, không có cái gì trở ngại, nhưng mà có trình chiếu hay không thì sẽ đợi xem coi cái quyết định cuối cùng của Tổng thống Trump, ông sẽ là cái người quyết định cuối cùng về vấn đề này. Nói đến cái vấn đề mà truyền thông đại chúng nó được bên phía chống đối ông Trump đó, họ canh từng chút, từng phút, từng giây. Thí dụ chẳng hạn như liên quan đến cái quảng cáo mà hiện giờ bị tòa thiên tả, các quan tòa thiên tả quyết định là phải ngưng lại, không có được trình chiếu nữa, với cái lý do là như anh Dân có trình bày nhiều lần, cái đoạn cuối nó có ghi rõ ràng đó là được chi trả bởi chính phủ Hoa Kỳ. Và chúng ta cũng đã từng nói, nêu ra cái trường hợp đó là tại sao không chuyển qua cái quỹ ban vận động tranh cử hay là một cái tổ chức nào đó để cho cái quảng cáo này nó tiếp tục nó chạy, mà lại cứ giữ cái chữ mà được chi trả bởi chính phủ Hoa Kỳ. Hiện giờ thì bên phía nguyên đơn mà tố cáo cái việc này đó, họ lại lên tiếng nói rằng là bên phía Bộ Tư pháp không có chịu tuân theo cái lệnh của tòa, vẫn tiếp tục cho cái quảng cáo này chạy. Thì bên phía Bộ Tư pháp nói rằng lệnh tòa đưa ra thì chúng tôi thi hành, nhưng mà nó phải có cái phần chậm trễ, bởi vì phải thông báo cho các đài truyền hình, rồi chưa kể các đài truyền hình có những người họ không có nắm rõ, họ không có lấy cái đó ra, vân vân. Thì thưa anh Dân, một cái quảng cáo nó nho nhỏ như vậy đó mà bị chú ý và bị hành hạ như vậy thì còn gì để nói nữa. Thưa anh, nghĩ rằng trong thời gian sắp tới cái quảng cáo này có được phục hoạt trở lại hay không? Có nghĩa rằng sẽ với tên của một cái tổ chức vận động tranh cử nào đó khác, hay là tổ chức ủng hộ bầu cử khác vân vân, mà không có lấy cái tên là của chính phủ Hoa Kỳ, để cho những cái quảng cáo này tiếp tục chạy thương dân? Hay là anh nghĩ rằng cái quảng cáo này như ông Trump nói đó, nó là quảng cáo cho đất nước Hoa Kỳ, nó không có liên quan tới ứng cử viên nào hết, thì tại sao mà lại bị phản đối trong cái kỳ bầu cử giữa kỳ như thế này? Thì anh nghĩ rằng trong tương lai quảng cáo này có sẽ được tái phục hoạt tiếp tục chạy hay không, hay là nó sẽ được bỏ qua luôn thưa anh Dân?
0: Tôi không tin là ông Trump ông ngừng đâu, tại vì năm cái mẫu quảng cáo này đó, nó có mức độ lôi cuốn mà nó hiệu nghiệm vô cùng. Thông điệp lòng ái quốc, giá trị của Hoa Kỳ, chính sách dân túy, nỗ lực của chính phủ 47, thành đạt của nội các 17 tháng đầu tiên, và thông điệp xác định rằng đất nước này không bao giờ chấp nhận cộng sản, không bao giờ chấp nhận xã hội, không bao giờ chấp nhận tạt hết qua bên trái đó. Nó là những cái thông điệp đó, nó ăn khách vô cùng trong cái giai đoạn này. Giai đoạn mà chúng ta thấy chỉ còn 20 ngày nữa thôi. Và riêng cái mẫu quảng cáo số 5 đó, mẫu quảng cáo liên quan đến lùng bắt vợ chồng Nicolas Maduro của Venezuela đó, là mẫu dài nhất và mẫu có uy thế nhất. Và mẫu nói rằng bắt vợ chồng tên này lấy hệ thống năng lượng của Venezuela đó là một trong những cái thành đạt tại sao ông Trump ông gìn giữ giá dầu bất chấp cái cuộc chiến tranh mà ông đeo đuổi ấy rằng nó chùi sụt ra làm sao đó. Cái giá dầu đó nó không có là đại nạn cho thế giới và dĩ nhiên là đại nạn cho Hoa Kỳ. Chúng tôi không tin rằng cái chuyện mà 20 ngày nữa mà dừng 5 cái mẫu quảng cáo vô cùng hiệu nghiệm này. Ông Trump ông nhắc lại rằng tôi đâu có tên trong phiếu bầu năm nay đó. Tôi cũng chả có quảng cáo gì cho tôi trong đó cả. Tôi quảng cáo những giá trị cao đẹp của một đất nước mà thế giới này người ta ghen ghét. Thế giới này người ta gọi là một siêu cường. Và những cái điều đó là những điều nhắc nhở lại. Cần nhắc nhở lại cho công dân người ta biết. Bất chấp là nó rơi vô cái mùa bầu cử hay không. Ông Trump ông cũng đối đáp với lại đồng đảng của ông. Cái tiền như thế này thì đừng có lấy tiền thuế. Ông đã ba lần ông nói rồi. Nếu vậy tôi lấy tiền riêng của tôi ra tôi trả. Quý vị nghĩ sao? Rồi nếu vậy đó tôi để cho Ủy ban Hoạt động Chính trị PACT, Political Action Committee của Liên bang đó chi trả. Và mới đây ông nói nếu như vậy đó thì ông sẽ dùng cái quỹ của Bộ Nội an. Mà tổng số 5 cái mẫu quảng cáo này nó lên tới 22 triệu. Chiếu đi chiếu lại rất nhiều lần trong những ngày qua. Nhưng mà cái chuyện quyết định đó là chuyện quyết định đó của ông. Ông không làm theo trái ngán, cũng chả làm theo đảng Dân Chủ. Ông chỉ giải quyết cho nó ổn thỏa nội bộ của ông mà thôi. Và cái chuyện 22 triệu đó, đó, tổng số đó, cái tiền đó đáng chi tiêu, tại vì ảnh hưởng của nó lớn quá. Cử tri độc lập mà đọc những cái thông điệp đó, đó xốn vó. 39 ông bà đang tả hết cái bên trái mà đọc thông điệp đó, đó là nhức đầu. Làm sao họ có thể thắng được? Còn nửa nước mà ủng hộ và yêu thương ông Trump đó, thì vô cùng phấn khởi. Anh chị đã tôi không tin là 20 ngày nữa ông Trump ông sẽ rút dù ông không có làm gì cả. Nhưng mà cái chuyện mà chi trả đó thì chắc chắn. Chi trả là chắc chắn rồi đó. Không có lấy tiền thuế như là cái lời chú ý mẫu quảng cáo này được chi trả bởi chính phủ Liên bang Hoa Kỳ. Chúng tôi cũng xin phép hai anh để bàn về cái câu hỏi trước đó. Ông Pete Hegseth, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh, đó, ông đề nghị là phiên xử bắn theo pháp đình của quân đội đó đã thực hiện mấy năm trước sẽ được thi hành vào 1 giờ trưa. Mùng 3 tháng 12 sắp tới tại Fort Hood, Texas. Ông Bộ trưởng này ông đề nghị với Tổng thống là thưa ngài, tôi muốn cái chuyện này nó được live stream. Ông Trump ông nghe giải thích xong đó, ông thấy nó hợp lý. Thế thì cái lời giải thích là gì? 13 người mà bị giết oan đó, công lý cho gia đình họ đó, để đâu? Một cháu bé còn nằm trong bụng mẹ chết, công lý cho cháu bé đó để đâu? 32 người khác bị thương, công lý của họ để đâu? Viên cựu thiếu tá và là bác sĩ tâm bệnh của lục quân Mỹ, là người gốc Hồi giáo nhưng là công dân Mỹ, sĩ quan Mỹ. Tại sao cái tầm mức của cái chuyện này nó trở nên quan trọng? Hai anh và quý khán giả còn nhớ cái lời tuyên thệ đối với chính phủ Liên bang Hoa Kỳ đấy. Nó nói đến hai thứ thù thù trong và thù ngoài. Cái viên thiếu tá này đó, Zidane Hassan này đó, là loại thù trong, là công dân Mỹ, là một sĩ quan cấp tá, ngôi vị là một bác sĩ, làm trong lục quân Mỹ, mà chỉ vì bị giáo điều hủ hóa bởi cái triết lý của Hồi giáo cực đoan mà đã nả súng giết 13 người, trong đó có một trẻ em còn trong bụng mẹ, và bị thương cho 32 người khác. Mấy người này đó, trên nguyên tắc mà nói, họ phải chờ quá lâu như vậy để nhìn thấy công lý cuối cùng đó về phía họ. Thì đề nghị là cho livestream đó, mặc dù chưa biết là livestream nó làm như thế nào. Chúng ta cứ tưởng tượng livestream này đó, nó không cần thiết phải là thông báo ngày giờ này đó là sẽ xử bắn. Mà nó chỉ là một mẫu thông báo kết quả đó. Thông báo kết quả đó, nó chưa đầy 3 giây. Là một cái hình ảnh. Là viên tử tù đã bị bắn. Và cái hình ảnh đó, nó chiếu như là một cái bản báo cáo. Nó không thể hiện một cái gì live, không thể hiện một cái gì thực sự. Mà nó chỉ là bản báo cáo qua livestream. Cái đó cũng là một cách vậy. Mà cách đó, đó thì đâu có gì. Người ta đang suy diễn rằng cái vụ này nó sẽ kéo dài. Nó sẽ bi thảm hóa. Và người ta cho rằng đó, cái kéo dài và bi thảm hóa, cái này là tưởng tượng nha. Chưa chắc nó có thực. Và kéo dài và bi thảm hóa đó, nó có cái tác động bài Hồi giáo. Bài kẻ thù nội địa của nước Mỹ. Và trong cái hoàn cảnh đó, đó, cộng đồng Hồi giáo ngày hôm qua tuyên bố là họ sẽ phản ánh dữ dội nếu tên tử tù này bị livestream cho quần chúng trên thế giới được thấy. Tới bây giờ chưa ai biết cái quần chúng được thấy nó là cái gì. Theo chúng tôi nó có thể là một mảnh 3 giây thôi, kết quả của cuộc xử bắn. Và thế là đủ rồi. Và nếu kết quả như vậy đó, thì nó không thể nào là một cái chương trình để cho người ta thưởng thức. Nếu nó không là chương trình để cho người ta thưởng thức đó, thì nó không có tội gì cả. Nó không có hàm oan gì cả. Nó không có cái gì phải cho người ta phải băn khoăn cả. Để vị sĩ quan tuyên ý nói rằng tôi áy náy về chuyện này. Để cộng đồng Hồi giáo, tôi sẽ làm mạnh về cái vụ này. Tổng thống Trump đó, ông biết trong lúc này đó, bất cứ chuyện gì mà nó gọi là thiếu cẩn trọng đó, nó có thể ảnh hưởng tới lá phiếu. Cho nên ông ấy nói rằng ông ấy sẽ cứu xét. Nhưng mà chuyện đó nó chưa xảy ra cho tới ngày 3 tháng 12 mà. Trong khi phía Đảng Dân Chủ thì nói rằng cái chuyện đó là chuyện mấy nước tồi bại nó làm. Nước tồi bại nào? Chuyện đó ai cũng làm cả. Và nó đến từ một bản án. Bản án nó phải được thi hành. Phải được thi hành thôi. Người Hồi giáo người ta chặt đầu các tín hữu Kitô giáo của Mỹ cái thời gian 1900 đó. Nó chiếu phim công khai như vậy. Có ai lên tiếng gì đâu. Ông Trump muốn nói rằng tôi mà ở vị trí cầm quyền là tôi sẽ trừng phạt bọn ISIS. Và bọn ISIS nó xui quá. Ông ấy là ông cầm quyền thật. Và trong nhiệm kỳ đầu ông càn quét ISIS không còn một móng. Cái chuyện nó không thể nào chấp nhận được. Thế ở Iran nó người ta treo cổ. Người ta chặt đầu đó. Dân chúng của họ công khai thì sao? Thành thử ra trình với hai anh một cái tính giả, nếu chúng ta chính trị hóa, nếu chúng ta ý thức hệ hóa một cái sự việc đó, thì nó trở nên phức tạp. Chúng tôi chỉ hy vọng rằng nó nó là cái bản báo cáo thoáng qua trên màn ảnh, ngắn hơn 3 giây, một kết quả mà 13 gia đình của 13 người lính bị giết, gia đình của một thai nhi bị giết và gia đình của 32 người khác bị thương đó. Nhìn thấy và họ biết rằng công lý cuối cùng đã về phe của họ, kẻ làm ra tội đã bị xử án đắc tội và phải chịu tội. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn Dân. Có lẽ là cuối cùng cái đề nghị của Dân xem ra nó có hợp lý, có nghĩa rằng sẽ trình chiếu theo một cái hình thức thông báo thoáng qua, nó cũng giống như cái trường hợp mà truyền hình họ hay làm đó. Nhưng mà khổ nổi nó từ trước đến giờ trên Internet thì quý anh cũng như tất cả quý vị biết nó cũng lề bề lắm. Nó có thể nó sẽ chiếu từ đầu, từ cái lúc mà đem tử tội vào rồi làm cái này làm cái kia. Thì hy vọng cái chuyện đó nó không xảy ra. Thì nếu mà chọn cái phương thức là cái đội hành quyết bắn xong rồi là tử tội gục xuống rồi được tuyên bố là đã chết, chỉ có như vậy thôi nó thoáng qua thì nó sẽ giải quyết được cả cái đòi hỏi của cả đôi bên. Vâng, chúng ta sẽ chờ đợi xem quyết định cuối cùng nó sẽ là như thế nào. Chúng ta trở lại với cái việc mà lúc trong cái phần đầu anh Dân có trình bày, Tổng thống Trump ông đang cố gắng kiềm chế cái giá năng lượng, nhất là cái giá dầu. Và chúng ta biết gần đây đó, ông Trump có cái ý định là sẽ nới lỏng cấm vận cho nước Nga. Cái này nó có lợi như thế nào? Theo như một số người đặt câu hỏi đó, dĩ nhiên một phần nào đó năng lượng nó có thể nó sẽ ảnh hưởng, nó hạ giảm đôi chút. Nhưng mà nó còn ở cái chiến cuộc ở Iran thì sao? Rồi cái vùng eo biển ở dưới biển Hồng Hải thì sao? Nó vẫn làm cho giá năng lượng cao. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng nếu mà nới bỏ cấm vận cho Nga đó, thì nó sẽ có lợi như thế nào riêng với nước Mỹ, và đặc biệt là cho vấn đề năng lượng hay là cho vấn đề các nước khác trên toàn thế giới, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Đây là một cái vấn đề mà Tổng thống cũng đã gọi là thương lượng với nước Nga về vấn đề mà gọi là Nga bán dầu diesel ra cho nước Mỹ hoặc là cho thế giới để làm giảm bớt đi cái giá gọi là về dầu diesel này. Thì một cái vấn đề mà phe chống lại thì cho rằng là giúp cho nước Nga có thể sẽ là tạo thêm gọi là có tiền để mà gọi là dùng cái áp lực đối với mạnh bạo đối hơn đối với gọi là Ukraine cuộc chiến này. Thì đây là cái vấn đề gọi là bên và chống nó như thế nào. Nhưng mà đối với Tổng thống Mỹ thì nói rằng cái việc mà gọi là bán dầu đó là gián tiếp để giúp cho nước Nga có thêm tiền để mà tăng cường thêm cái phương tiện để mà gọi là gia tăng cái áp lực đối với chuyên cuộc chiến ở tại Ukraine. Thì đó là cách thức mà gọi là khi đưa ra rồi thì lại có những cái vấn đề gọi là chống đối hoặc là gọi là phản đối hoặc là để mà lý luận cho cái lý lẽ của mình. Nhưng mà Tổng thống thì nói rằng chính tới bây giờ thì vẫn chưa có một cái phản ứng nào về những đòi hỏi của những người về vấn đề mà gọi là chống đối hoặc là cho cái vấn đề gọi là giúp cho Hoa Kỳ gián tiếp cho nước Nga có cái khả năng để mà duy trì cái sức mạnh về cái vấn đề áp lực đối với lại Ukraine. Rồi người ta mới nói rằng việc này đó thì không khác nào mà Tổng thống là gián tiếp để mà gọi là loại trừ ông Tổng thống Zelensky. Mà trước đây thì Tổng thống Hoa Kỳ nói rằng cần có một cái cuộc bầu cử để thay thế cho cái vị Tổng thống gọi là đương nhiệm của Ukraine hiện nay. Thì vấn đề này khi mà đưa ra cái quyết định nào có tính cách mà gọi là thời sự thì cũng có người binh người chống. Rồi thì trong vòng khoảng 60 ngày thì tổng thống gọi là của nước Ukraine cũng sẽ vận động tổ chức về cái vấn đề bầu cử để mà có một cái vị tổng thống đúng như là cái hiến pháp mà của Ukraine. Thì trong khoảng thời gian đó thì cần phải có những cái cuộc gọi là tạm ngừng để mà tổ chức cuộc bầu cử. Thì dĩ nhiên đây là một số những cái đề nghị và như thế nào đó nó cũng có một cái phụ bên và phụ chống. Rồi cái vấn đề mà tổng thống gọi là giúp cho giải quyết cái quyền lợi để mà giảm bớt đi cái giá gọi là nhiên liệu của dầu cho bán ra cho thế giới mà từ nước Nga, thì tổng thống gọi là thủ tướng của Gia Lai thì cũng có tính cách gọi là phản đối về cái vấn đề này. Đó là cái vấn đề khi đưa ra đó là người ta thấy được có những cái lý lẽ của cái người bên của người chống nó như thế nào. Nhưng mà cái quyền lợi này đó cũng là cái quyền lợi chung cho nhiều quốc gia trên thế giới mà ngay cả của Hoa Kỳ, cũng như là giúp đỡ Kevin Kean, thì đây là cái vấn đề mà gọi là cái nào nó cũng có một cái lý do nào đó hết. Đó. Cho nên thì cái vấn đề này đó là chúng ta thấy được rằng một cái việc mà quyết định có tính cách gọi là chiến lược hoặc là có tính cách để giải quyết về những cái khó khăn mà nó cụ thể, nó không phải chỉ cho Hoa Kỳ thôi mà cũng còn giúp cho các quốc gia khác nữa, thì đằng nào nó cũng có cái lợi và đằng nào nó cũng có cái hại. Nhưng mà việc chấm dứt cho chiến tranh cũng như là bùng nổ cho cái vấn đề phí tổn cho cái cuộc chiến này mà cả thế giới cũng như là Âu Châu cũng như là cả nước Nga, Hoa Kỳ, rồi thêm nữa là Anh, Pháp, Đức và những quốc gia đó có xúm lại với nhau để cùng giải quyết một cách rõ ràng hay không, hay là đây cũng chỉ là hình thức kéo dài để làm lợi cho một phái phái nào đó, hoặc là để duy trì cái trách nhiệm về vấn đề chính trị của Tổng thống Zelensky mà không cần tái tổ chức bầu cử vì lý do chiến tranh, mà nên thì gần như nó kéo dài, mà tính tới bây giờ thì diễn ảnh vẫn chưa có chấm dứt. Đối với vấn đề nhiên liệu này đó thì cũng là một cái cách thức để làm cho cái giá nhiên liệu mà không phải chỉ có nước Nga không, mà các quốc gia khác cũng như là các nhà mà đầu tư liên quan cho đến về vấn đề năng lượng cũng làm cho giá tăng, cái giá dầu lên cao, mà gần như 3 ngày liên tiếp chúng ta không thấy có cái giá giảm xuống, và nó cũng đưa đến con số của là trên 93 Mỹ Kim trong một thùng dầu thô hiện nay trên cái thị trường của dầu của thế giới. Qua cái sự kiện này thì chúng ta thấy được rằng nó có những cái hệ lụy mà không thể nào tránh khỏi trong những cái cuộc để giải quyết những cái vấn đề gọi là trọng đại cho cả thế giới. Và nếu như là có cái sự xuất cảng dầu ra thì nó có được lợi ở chỗ nào, mà đương lợi cho cả thế giới không, và đồng thời nó cũng sẽ giúp cho cái phương tiện về tài chính cho nước Nga luôn. Đó là vấn đề. Và chúng ta cũng hiểu rằng sự kiện này xuất ra nó cũng làm cho giảm bớt đi cái áp lực về vấn đề mà gọi là năng lượng sưởi ấm trong mùa đông của các quốc gia tại Âu Châu mà không phải của chỉ Hoa Kỳ thôi, và cũng làm giảm giá cho Hoa Kỳ này. Thì qua cái thế nhìn này đó, nếu chúng ta là cái người quần chúng để chúng ta ủng hộ cho cái giải pháp này, hay là chúng ta vẫn tiếp tục gọi là phản đối để không có vấn đề để dầu không xuất khẩu Nga, thì chúng ta phải gọi là phải chịu đựng về cái giá nhiên liệu cao này để rồi chúng ta than thở là tại sao không có làm hạ giá. Đây là một cái việc làm mà ngay cả những người lãnh đạo như là Tổng thống Donald Trump hiện nay và những cái quốc gia khác thì cũng nghĩ rằng đây là cái quyền lợi cũng là ưu tiên cho quốc gia họ, nhưng mà không phải là dễ dàng giải quyết theo cái nhìn. Còn đối với những người khác gọi là cho rằng đây là giúp cho nước Nga, thế thì họ có chịu rằng cái vấn đề chính phủ và nếu như đặt trong vai tay của họ thì có sự phản đối đối với quyết định của chính phủ Mỹ, hay là chúng ta vẫn chấp nhận là cái vấn đề phải dùng số tiền của mình để mua năng lượng cao hơn và là giật giá phải tiếp tục cao hơn, thì chúng ta phải chọn cái nào. Đấy là thái độ mà gọi là có bên nào nó cũng có cái lý của nó hết. Nhưng mà đối với nhiều của chúng tôi là nó có nhiều cái vấn đề tế nhị về vấn đề còn cái năng lượng để sưởi ấm trong mùa đông cho nhiều quốc gia trên thế giới. Điểm thứ hai là hạ giảm bớt đi cái giá gọi là nhiên liệu trong thế giới, mà trong khi thì các cái vấn đề cung cấp dầu ở tại vùng Trung Đông cũng đã bị gọi là khó khăn vì cái lý vấn đề ở Buôn Hợp Phút cũng như là cuộc chiến ở tại Iran. Thế thì với cái đằng nào chúng tôi chọn lựa, đối nhìn của tôi là cái cách thức giải thuyết của Tổng thống của Hoa Kỳ nó có vẻ hợp lý và nó có thể lợi hơn là cái vấn đề chống đối của vấn đề này. Nhưng mà sự phản đối là cái vấn đề, sự chỉ trích cũng là cái vấn đề, thì chàng nào cũng được hết, nhưng mà chúng ta phải cân nhắc được là chúng ta phải chọn là một trong hai, chứ không thể nào lấp lửng là không có làm được gì hết để hưởng thụ hết. Và nó có cái hệ lụy này không phải chỉ cho nước Mỹ không, mà nó cả toàn thế giới. Do đó, đó cái nhìn của tôi đó là cái vấn đề mà đề nghị và cân nhắc cái việc mà Hoa Kỳ cũng là nới lỏng, cũng là cái áp lực đối với Hoa Kỳ, đối với Âu Châu, cũng như là đối với của Ukraine, với Tổng thống của Ukraine. Và đây cũng là có hệ lụy đến cái vấn đề chính trị nữa, chứ không phải chỉ có vấn đề nhiên liệu không. Đó là vấn đề. Và chúng ta hy vọng rằng mọi chuyện nó sẽ diễn tiến trong những ngày sắp tới để xem coi cái ý hướng giải quyết từ phía của Tổng thống Hoa Kỳ có những cái điểm loại trừ nào khó, hoặc là có những cái sắp xếp nào có một cách rõ ràng hơn, thì chừng đó mới có thể trả lời một câu hỏi này dứt khoát được, thưa Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, thưa với quý vị, bây giờ thì Nam Phong xin ý kiến của anh Dân về việc này, về cái việc mà cái lợi nó sẽ như thế nào nếu mà nới cấm vận cho nước Nga, nói riêng về đất nước Hoa Kỳ trong vấn đề năng lượng. Và anh Trọng Nghĩa cũng có nhắc tới cái chuyện mà ông Trump, ông ấy từng đề nghị ông Zelensky thay đổi tổng thống đi, có nghĩa là thay đổi chính ông Zelensky. Thì ông Trump chúng ta biết mà, đôi khi ông ấy đưa ra những cái điều mà làm cho người đối diện nghe muốn té ghế luôn. Thì khi mà ông đề nghị như vậy thì ông Zelensky phản ứng như thế nào? Dĩ nhiên là nói ông từ chức đi đó, thì dĩ nhiên cái người nghe đó sẽ vô cùng bực bội. Thì thưa nhân, hai vấn đề. Thứ nhất đó là vấn đề cái lợi như thế nào nếu mà nới lỏng vấn đề cấm vận của Nga. Và kế đến đó là ông Zelensky, ông ấy sẽ có phản ứng như thế nào trước cái lời đề nghị thay đổi, tức là tổ chức bầu cử để thay đổi tổng thống tại Ukraine, thưa anh Dân?
0: Cuối tuần qua là cái vụ này nó làm nóng thủ đô Kiev cũng như là thủ đô Washington, khi Tổng thống Trump quyết định bút ký với nhà cầm quyền Cộng đảng Nga về vấn đề rằng Nga từ nay trở đi có quyền xuất cảng, và trong trường hợp này xuất cảng dầu diesel. Tại sao vậy? Tại vì Nga đó là một quốc gia có quá nhiều dầu diesel, và thế giới bây giờ đang cần và nguy hiểm, đặc biệt là dầu diesel bây giờ đó phải đặt lên giá. Thành thử đây là trong cái chính sách để cầm giá dầu, để kiểm soát nhiên liệu, không là đại họa cho nước Mỹ và cho quyền lợi của Tây Phương. Cho nên ông Trump cũng làm chuyện đó. Ông giải thích rằng cái chuyện này không có liên quan gì tới cái chế độ cấm vận mới của cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham nhằm trừng phạt Nga về vụ Nga nó đánh Iran, đánh Ukraine. Và cái vụ cho phép bán này nó không có vi phạm cái nghị quyết năm 2022, mà trái lại nó cứu được thế giới và riêng Hoa Kỳ thoát ra cái cảnh là dầu cạn diesel bây giờ lên giá. Ông Trump cũng làm chuyện này đó là ông nghĩ đến dân. Hai anh và khán giả tưởng tượng đó, các thành phần công nhân viên thương nghiệp và các dịch vụ liên quan đến dầu cạn diesel mà bây giờ phải đối diện với cái giá dầu nó như là giá xăng mà chúng ta mua đó, thì làm sao họ sống? Nên thì đây là quyết định của một người có trách nhiệm cứu dân cứu nước và cứu luôn cả nhân loại. Anh thử ra ông làm chuyện đó. Ông làm chuyện đó xong đó, thì những người không thấy cái chân giá trị và cái thực tế cái việc ông làm đó, họ nói ông phản họ. Tại sao đế quốc Nga đang bị cấm vận bây giờ cởi nới cấm vận cho nó? Ông Trump cũng không nói ra, nhưng mà ông đã từng nói cái trước khi mà ông tranh cử năm 2015 đó. Ông nói như thế này, tất cả các chế độ cấm vận nhau trên toàn thế giới đều là trò đùa cả. Nó không có thực sự cấm vận ai được. Nó không có bóp chết ai được cả. Và ông Trump cũng nói rất đúng. thế giới tự do cấm vận lẫn nhau, khối cộng cấm vận khối tư bản và ngược lại đó, chẳng có ai chết cả. Tại vì ngoài khơi đó, người ta vẫn giao dầu một cách lén lút. Thành thử cái cấm vận nó có tác dụng về ngoại giao và nó mang tâm lý hơn là thực chất. Chính vì vậy đó, tất cả những cái biên bản, những cái nghị quyết liên quan đến cấm vận đó, nó thường lắm. Và cái thực tế đó, ông Trump có làm việc ông mới biết. Cái đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai đó, ông Zelensky, ông mồm to mép dài, ông nói chết. Như vậy là ông Trump ông chơi sỏ mình rồi, ông giúp Nga tiếp tục cuộc chiến tranh đánh Ukraine. Diazen không đủ tiền để cung ứng cho Nga tiếp tục cuộc chiến tranh đối với Ukraine, mà đế quốc Nga bây giờ mong nó sớm chấm dứt. Ông Trump không nói ra, chứ thực sự ra đó, Vladimir Putin muốn cái cuộc chiến này nó chấm dứt với sự đồng ý của Tổng thống Zelensky. Và Tổng thống Zelensky đã không thể làm chuyện đó tại vì áp lực của Liên Âu và áp lực tự tại của chính Tổng thống Zelensky nữa. Ông không có muốn làm, tại vì ông muốn chiến thắng. Cái cao ngạo của ông muốn chiến thắng đế quốc Nga là một trong cái chuyện nó chỉ nằm trong giấc mơ mà thôi. Thì sau cái vụ đó, Tổng thống Trump mới nói ông Zelensky, ông không có hiểu cái việc mình làm, ông can thiệp vào việc mình làm một cách vô lối quá. Thôi tôi đề nghị rằng đến nước Ukraine nên đổi tổng thống đi. Cái đó là nặng lắm đó. Sáng nay trong cuộc họp báo mới nhất của tân tùy viên báo chí tại Bạch Cung là cô Katie Zakaria đó. Cô này được ký giả Peter Uch của Đài Fox hỏi về câu hỏi này. Tổng thống Trump có nặng lời đối với lại Tổng thống Zelensky khi đòi hỏi ông này phải rời trách nhiệm để bầu cử tổng thống mới cho Ukraine không? Cô này đó, cô là cuộc họp báo đầu tiên cho nên cô không có thông thái như cô tiền nhiệm, cho nên cô ú ớ. Còn việc mà Tổng thống Zelensky nói rằng tôi sẽ tổ chức bầu cử 60 ngày, ông ấy nói cái này mấy lần rồi. Cái chuyện mà người ta đề nghị là phải có tổng tuyển cử chính danh cho tổng thống mới, cho quốc hội mới ở Ukraine đó, nó bị thường lại là vì ông Zelensky, ông không muốn chữa trách là vì ông sợ cái ông thua cuộc, và ông không muốn là vì ông nói chúng tôi là quốc gia đang trong thời chiến cho nên chúng tôi tạm như vậy. Tại sao hai lần ông cho mong nói tổ chức đi vẫn không làm, và bây giờ lại nói là chúng tôi sẽ làm trong 60 ngày? Ông Zelensky bây giờ là vô cùng bối rối, ông đang áp lực đủ loại từ phía ông Trump, mà cái áp lực mới nhất đó là ông Trump bút ký với Nga về việc cho phép đất nước này bán dầu cạn diesel đi vào Mỹ và đi các quốc gia khác với giá rẻ để cứu nguy cái giá năng lượng. Và đó là ba vấn đề mà anh Nam Phong đặt câu hỏi. Chúng tôi thấy rằng cái chuyện này đó, ông Trump ông không có đảo ngược đâu. 4 thượng sĩ Cộng Hòa, 3 thượng sĩ Dân Chủ đòi ông đảo ngược lại. Sức mấy ông đảo ngược? Ông đang làm cái chuyện mà ông nhìn thấy là ông cứu nguy cộng đồng thương nghiệp, công nhân viên mà sử dụng dầu cạn diesel đi chằng chịt trên 50 tiểu bang. Ông cứu nguy đồng minh của ông cũng đang khốn nạn về vụ này. Và cái giá dầu diesel nó tăng lên 6-7 đồng. Chứ nó không có tăng như cái giá xăng. Anh thì ông làm một việc mà ông cho là rất đúng. Buổi sáng nay trong việc cập nhật, chúng tôi có trình bày quan điểm của ông Trump. Ông nói rằng những đồng sự đảng Cộng Hòa đó, họ không đủ nghiêm chỉnh để hiểu cái việc ông Trump ông làm. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Khi mà nhắc tới cái cuộc chiến tại Ukraine, mấy hôm nay ai cũng thấy rằng cái cường độ nó gia tăng và hai bên tấn công nhau cũng khá mạnh mẽ. Và chúng ta đã từng thấy đôi bên nhắm vào luôn cả cơ sở năng lượng và đặc biệt nhất là cơ sở dân sự của cả đôi bên. Đây là một cái điều nó làm cho tình hình nó càng lúc nó trầm trọng thêm. Không biết rằng vì lý do ABCD nào đó

0: đụng chạm với một trong những nước trong khối NATO, nhất là những nước ở gần cái đường biên giới với Nga. Cái câu hỏi được đặt ra ở đây đó là liệu NATO có sẽ kích hoạt cái Article 5, tức là cái điều khoản số 5 của khối này hay không, nếu mà một trong các nước bị đụng chạm với nước Nga. Xin ý kiến anh Trọng Nghĩa về việc này thưa anh.
1: Đây là những cái vấn đề mà gọi là đối đáp qua lại trong cái cuộc chiến cũng như là cái trách nhiệm của khối NATO trong cái cuộc chiến mà cho rằng NATO cần phải có một cái hành động cụ thể hơn, đáp ứng được cái đòi hỏi của cái cuộc chiến cũng như là làm sao để mà chấm dứt chiến tranh. Thì NATO cũng mới vừa lên tiếng cảnh báo bất cứ cuộc chiến tranh, cuộc tấn công mạnh nào vào cái nước thành viên của khối NATO đều sẽ có một cái sự phản ứng một cách chính xác, là mạnh mẽ để mà có thể phản đối, đặc biệt là muốn nói về cái vấn đề đe dọa của nước Nga đối với Liên minh phòng thủ Bắc Đại Tây Dương. Và khối NATO cũng khẳng định là sẽ bảo vệ các thành viên của khối. Trong một bài phát biểu của trên diễn đàn quốc phòng tại thủ đô của Ba Lan, thì tư lệnh tối cao của khối của liên minh này đó là vị tướng của người Mỹ Alexis Limnesquit cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào vào các thành viên cũng đều bị gọi là thất bại. Thì đây là cái lời nói mạnh của một nhà quân sự và đại diện của Mỹ. Nhưng mà cái vấn đề này đó là nó không phải lần đầu mà khối NATO cũng nói rằng sẽ gọi là khối sẽ rất là có hành động tích cực để mà bảo vệ cho các thành viên trong khối NATO nếu như là các lực lượng tấn công của nước Nga để nhắm vào thành viên khối NATO này. Đây cũng là một cái vấn đề để mà cho thấy rằng khối NATO có một cái sức mạnh và có cái sự kiên cường này với một lời phát biểu của một vị tướng Mỹ. Thế thì khối NATO có cứu xét cho cái vấn đề xin gia nhập vào khối NATO của Ukraine hay không? Tính cho tới ngay bây giờ thì gần như cũng dậm chân tại chỗ và không có cái cách thức nào để mà nói rõ ràng là sẽ có cái phản ứng mạnh, bởi vì cuộc chiến của nước Nga cũng đang gọi là gia tăng cường độ vào gọi là Ukraine, và cả hai bên đều đáp trả về những các hành động về quân sự, mà trong khi thì các áp lực về vấn đề chính trị như là anh Hoàng Thế Dân có trình bày thì những cái tin tức cập nhật về nội bộ của Ukraine. Tuy nhiên theo những cái tin tức mà cho biết được là nếu Nga mà tấn công vào NATO thì trong đó có Đan Mạch thì có những khả năng có thể sẽ phải tiếp cận, nhưng mà đối với cái vấn đề phản ứng thì cho rằng tương đối nó thấp. Lo ngại sự tăng trong những về cái cuộc chiến gần đây trong một số cái việc mà gây chú ý trong cái việc mà phát hiện về những phi cơ không người lái drone tại cái sân bay của nước Đức vào tháng 9. Đối với cái vấn đề này đó là chúng ta cũng thấy ở đây là những cái lời phản ứng qua lại của khối NATO để mà xem rằng coi nước Nga có thay đổi hoặc là để cảnh báo rằng sức mạnh của khối NATO cũng sẽ phản ứng nếu như là các quốc gia khác mà cũng lại bị dọa lây vào cái việc mà hành quân hay là tấn công của nước Nga. Thì tôi nghĩ rằng Nga cũng không có dạ gì để mà tấn công vào các thành viên của khối NATO đâu, mà chỉ cần duy trì áp lực càng mạnh chừng nào càng nhiều càng tốt cho ở tại Ukraine đó mà thôi. Đó là cái vấn đề, cái nhìn của tôi là vậy, là tại vì cũng là một cái lý do, nhưng mà đây cũng là một cái lý do để thấy là khối NATO cũng vẫn hay là Liên Hiệp Âu Châu cũng vẫn lừng gừng không có một cái thay đổi dứt khoát nào để mà tiếp tục để làm áp lực để có thể chấm dứt cái cuộc chiến giữa Ukraine và Mặt Tử Khoa. Đó là cái vấn đề mà chính ngay bây giờ thì những cái giả lây thì nó vẫn tiếp tục, và nó có sự thay đổi nào thì chúng tôi cũng thẳng thấy rồi, thì chỉ có lời đáp trả qua lời bằng cách này cách khác, giải áp lực của Hoa Kỳ như con trình bày đầu liên quan cho đến Tổng thống Zelensky cũng như là cái cách thức học thức

0: quá về cái sự nắm quyền của nước này. Đó là một số những cái diễn tiến mà chúng ta thấy đây nằm ở trên cái lĩnh vực ngoại giao, là những cái lời đáp trả qua lời đó mà thôi. Và nước Nga cũng chưa có các hành động nào để mà gọi là để tấn công vào một số các quốc gia trong khối NATO ngay bây giờ. Nội cái cuộc xa lầy ở tại vùng Ukraine cũng đã làm cho mệt cho nước Nga rồi, cũng chi. Nhưng mà bên cạnh đó là chỉ có cách gọi là trên cái ngôn ngữ của ngoại giao thì nó đúng hơn, để về vấn đề đáp trả thì sẵn sàng. Còn nó nói như vậy thì là trên phương diện lý thuyết. Nhưng mà chúng ta thấy là cái vấn đề nan giải. Chỉ tính ngay bây giờ thì mỗi một cái hướng giải quyết nào nhắm vào phía Hoa Kỳ trong cái khối về dầu hỏa như chúng ta vừa trình bày. Rồi thêm nữa là khối NATO cũng nói rằng sẽ tự bảo vệ lấy mình và để không có cho nước Nga tấn công và sẽ tiếp tục sẽ là đáp trả rất là mạnh. Thì đây những lời có lẽ là ngoại giao mà thôi chứ chưa chắc gì nó sẽ sử dụng đến cái vấn đề mà gọi là quân sự của nước Nga đi vào khối NATO đâu. Tại vì đưa đến thì nó làm xa lầy hơn nữa và nó không giải gì, nhưng mà sẽ làm áp lực kéo dài để rút cuộc thì Liên hiệp Âu Châu cũng như là Ukraine bắt buộc phải tự giải quyết về cái vấn đề chính trị của mình. Mà những cái diễn tiến liên quan cho đến là phát biểu của Tổng thống Hoa Kỳ về sự lãnh đạo của ông Zelensky cũng là một trong những cái cách để mà chúng ta thấy nó có những diễn biến mà nó có thể xảy ra cho cái tình hình chính trị của Ukraine cũng như là cái phản ứng của nước Nga. Nhưng mà Nga đối với cái nhìn của tôi thì sẽ không có tấn công vào các quốc gia tại của khối NATO đâu, vì lý do là không có cái phương tiện cũng như là không phải mở những cái cuộc bế tắc thêm. Và các quốc gia tại Âu Châu cũng muốn sẽ có cái hiểm lợi là sẽ có cái năng lượng về dầu hỏa để giúp cho họ trong cái vấn đề mà gọi là mùa đông về để sửa ấm. Đó là một trong những cái vấn đề mà gọi là tiến hành và chúng ta thấy sẽ chờ xem coi kết quả là như thế nào, chứ chúng ta không có thể nào đoán trước được nó sẽ xảy ra như thế nào. Nhưng mà đây cũng là một trong những cái câu hỏi rất là hay để chúng ta có dịp suy nghĩ. Xin trả lời với anh không?
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Ác hẳn nó phải có một cái lý do nào đó mà bên phía NATO lên tiếng, đặc biệt là lần này sự lên tiếng của vị tư lệnh của NATO cũng là một tướng không quân của Hoa Kỳ. Cái tình hình xem ra nó có một cái gì đó mà Hoa Kỳ phải lên tiếng chặn trước, song song với việc ông Trump đang xoa dịu ông Putin về vấn đề cởi nới cấm vận. Thì ngược lại bên phía NATO lại tuyên bố cứng rắn, mà lần này có cái sự hỗ trợ rõ ràng của bên phía Hoa Kỳ. Thì thưa anh Dân, anh nghĩ rằng cái điều số 5 nó có thể nó sẽ được áp dụng nếu mà chẳng may một nước nào đó đụng chạm với Nga trong cái vấn đề chiến tranh trong thời gian sắp tới hay không, thưa anh Dân?
2: Trước hết, với lịch sử nửa thế kỷ, trên nửa thế kỷ hiện hữu của Liên minh Bắc Đại Tây Dương, kích hoạt Article 5 của hiến chương tổ chức này nó xảy ra đúng một lần. Đó là sau cái biến cố 9/11, tức là ngày 11 tháng 9 năm 2001, thì bốn địa danh trên lãnh thổ Hoa Kỳ bị bọn Al-Qaeda nó tấn công. Và Iraq đã là cái mục tiêu. Vì Tổng thống Bush nói rằng Iraq có vũ khí tàn sát tập thể và Iraq phải chịu đòn về cái việc làm của khủng bố quân Al-Qaeda. Cái quyết định đó nó ngớ ngẩn, nó không đi đến đâu, nhưng mà đó không phải là cái đề tài chúng ta bàn đến ngày hôm nay. Câu hỏi chính là nếu NATO chỉ kích hoạt một lần như vậy đó, NATO có bao nhiêu kinh nghiệm để đối đầu với Nga? Nga nó có 5 năm kinh nghiệm đem nước Ukraine tới tàn lụi mà Liên Âu không làm gì được cả. Tại sao vị tướng NATO phải lên tiếng trong lúc này? Ông lên tiếng theo đúng bài vở, sách vở nhé. Tức là nếu cuộc chiến tranh xảy ra đó, nó có 3 giai đoạn. Đoạn nó vừa mới bắt đầu là phải đánh phủ đầu để không cho nó tiếp diễn. Đoạn thứ hai là nếu không đánh phủ đầu được, phải ngăn chặn nó, không cho nó tiến lên cái giai đoạn kế tiếp. Và thứ ba nữa là bẻ gãy tất cả lực lượng của nó, không cho nó kéo dài. Đây là cái học thuyết về chiến tranh mà NATO đã nhắc đi nhắc lại trên mặt lý thuyết là nếu làm họ phải làm như vậy. Và Tổng thống Bush đã làm như vậy, y chang khi ông đánh Iraq, khi ông lật đổ Saddam Hussein, vân vân. Cái lý do ông này, ông nói như vậy là không phải là vì ông muốn qua mặt ông Tổng Thư ký của NATO, tức là ông Mark Rutte, ông này đã chủ trương là bình tĩnh, mặc dù cuộc cờ Ukraine làm ông cũng sốt ruột lắm. Nhưng mà ông này, ông nắm vững tình hình lắm. Ông biết rằng tổng lực của NATO đã mạnh gấp bội so với sức mạnh của đế quốc Nga. Và Nga nó biết điều đó. Cho nên Nga nó không có dại gì đấy. Nó chọn một thành viên của NATO để nó hành Nga rồi để nó ôm đầu máu. Nhưng cái lý do mà chúng tôi tạm thời tin tưởng tại sao trong lúc này bị tư lệnh, đại tướng tư lệnh lực lượng NATO lại tuyên bố về sách vở, về lý thuyết, về cái người ta gọi là học thuyết chiến tranh đó. Tại vì ông này ông chuẩn bị cho một cuộc cờ mà rất có thể nó xảy ra. Tại vì ông Trump ông đe dọa rồi. Quân lực Mỹ không có lý do gì ở bên Âu Châu quá nhiều như vậy. Vào cuối năm nay đó, cái số quân lực Mỹ ở tại Đức và nhiều quốc gia khác ở bên Ý, ở bên Ba Lan vân vân đó, sẽ có thể bị giới hạn, bị rút ngắn lại và bị điều chỉnh, kể cả cắt giảm. Và nếu chuyện nó xảy ra đó thì sức mạnh của Liên Âu nó sẽ vô cùng bê bết. Và sức mạnh của Liên Âu mà bê bết đó, thì NATO phải mạnh hơn, sẵn sàng hơn. Đó là lý do tại sao ông đại tướng này ông đưa ra lý thuyết chiến tranh là nếu NATO không tham chiến thì thôi. Tham chiến thì đi đúng sách vở ba giai đoạn. Khởi đầu vùi dập cho nó xong. Thứ hai, không cho cuộc cờ nó tiếp diễn. Và thứ ba, đánh cho tàn mạt tất cả các lực lượng ủng hộ để đi chiến thắng. Cho nên các nước Âu Châu đang gấp rút tăng cường lực lượng vũ trang của họ về vũ khí, về nhân sự. Tại vì mấy nước này họ không tin cái lời Tổng thống Trump đe dọa đó là một chuyện ông nói đùa. Ông đã nói như vậy ở Nam Hàn, ở Nhật Bản. Ông đã nói như vậy ở Ba Lan. Và ông đã nói như vậy cho toàn bộ Liên Âu. Ông nhắc nhở rằng nước Mỹ bị bóc lột nhiều quá, bị xem thường nhiều quá, bị lợi dụng nhiều quá. Không ai ơn nghĩa gì với nước Mỹ cả. Trong khi họ hy sinh, họ đem thanh niên thiếu nữ của họ đi viễn chinh, đi nằm ở biên thùy các quốc gia mà không phải là Hiệp Trung Quốc. Và cái chuyện đó đó, dưới cái dù dân túy đó, là một chuyện không nên kéo dài. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Chúng tôi còn một câu hỏi, nhưng mà có thể là chúng tôi sẽ đợi đến ngày mai. Bởi vì chúng tôi muốn nói về cái trường hợp mà bắt bớ của Cộng sản Việt Nam đối với các đảng viên Việt Tân. Cái câu hỏi chúng tôi dành ngày mai của một vị thính giả hỏi rằng từ trước đến giờ đám phiến quân Houthi là một đám ô hợp từng bị Hoa Kỳ đập cho một trận và phải xin gần như đầu hàng. Bây giờ ngược lại chúng nó lên tiếng hăm dọa Hoa Kỳ và nói rằng nếu Hoa Kỳ tiếp tay cho Ả Rập, chúng nó sẽ thanh toán các cơ sở quân sự của Hoa Kỳ. Tại sao có cái chuyện buồn cười như vậy? À, vâng, có thể là ngày mai, nếu mà không có giờ thì ngày mai chúng ta sẽ giải quyết cái câu hỏi này. Chúng ta trở lại với cái biến chiêu gần đây của đám Cộng sản Việt Nam. Sau khi mà gán ghép những cái tội vượt biên giới bất hợp pháp vào bị bắt giữ ở Tây Ninh, thấy cái vụ này của bộ không ăn, Bây giờ chúng nó biến chiêu nói rằng chính quyền Campuchia đã dẫn độ, đã giải trao hai người này cho chúng nó. Thì dĩ nhiên cái anh Campuchia anh đâu có thể nào mà anh ấy chịu cái tiếng oan như vậy được. Cái chuyện mà không làm tự dưng người ta đổ lên đầu của mình, cho nên anh ấy lên tiếng ngay. Và cái vụ này là nhảm. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, với cái nhìn của anh đó, thì trong tương lai, trong cái thời gian sắp tới đó, Cộng sản Việt Nam sẽ còn đưa ra cái lý do gì về cái vụ mà vượt biên giới bắt giữ người bất hợp pháp rồi đem về Việt Nam giam giữ đó? Họ sẽ còn đưa ra một cái luận cứ nào để giải thích cho cái hành động vi phạm luật pháp quốc tế này của họ hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Đây là một cái bài học mà cho rằng theo cái nhìn của tôi đó, là chính quyền của ông Tô Lâm bắt cóc xuyên biên giới thành viên của Đảng Việt Tân làm thì nhanh, nhưng mà cái đầu óc thì nó là không có sáng. Cho nên cái ảnh hưởng chính trị này đó, nó cũng sẽ làm cho ảnh hưởng cho đến cái uy tín của Tô Lâm, cũng như là việc làm này đó, nó cũng sẽ ảnh hưởng cho cả thế giới về cái phản ứng mà nó không phải chỉ có của cái chính phủ của Ba Lan, của nước Úc, hay là của quốc gia mà có gọi là công dân của họ, để mà làm cho cái cuộc tranh luận cũng như là các cái uy tín của vấn đề làm việc của Bộ Công an cũng như là của chính phủ nhà nước Cộng sản Việt Nam làm nhanh hơn, nhưng mà cái đầu óc thì nó lại đi ngược trở lại và nó làm cho tổn hại cho cái nhiều cái áp lực mà của các tổ chức nhân quyền trên thế giới. Trong đó thì có những điểm mà chúng tôi thấy là cái chuyện nhanh tay làm, nhưng mà nó lại là phản các tác dụng. Thứ nhất là bắt được người nhưng mà không phục phục được cái ý chí của những cái quốc gia hoặc là của những người mà đã bị bắt. Cái thứ hai là muốn trấn áp hại người nhưng mà lại khiến cho hàng chục tổ chức nhân quyền và quốc tế lên tiếng để mà phản đối về cái vấn đề này. Cái điểm thứ ba, từ một vụ bắt giữ có nguy cơ trở thành một vụ án hình sự xuyên quốc gia mà nó có ảnh hưởng cho đến chính trị rất là lớn trong tương lai. Đụng đến công dân của nước Úc và Na Uy là tự đặt cho mình trước cái sức ép về ngoại giao mà chính phủ Úc cũng như là chính phủ Na Uy cũng sẽ đem ra những cái vấn đề này để mà bảo đảm về cũng như là phản đối các cái lãnh sự quán về được các luật sư để bảo vệ quyền gọi là minh bạch hóa về cái vấn đề này. Thứ năm là muốn làm suy yếu của Đảng Việt Tân nhưng lại có nguy cơ là giúp cho cái Đảng Việt Tân này có được cái tổ chức này cũng sẽ được gây chú ý và nhiều hơn trên thế giới về các cái tổ chức về nhân quyền, và những việc làm này nó không có cái tính cách bạo động. Rồi cái vấn đề kế tiếp nữa là tự làm tổn hại cho mình và ảnh hưởng uy tín của quốc gia của Việt Nam cũng sẽ bị gọi là bị tổn hại, vì có những lần bắt bớ mà xuyên quốc gia này đó là một hành động gọi là phi pháp và nó có vẻ là nó không có được chính danh. Rồi thì nếu trường hợp mà nhà nước Cộng sản Việt Nam làm này để mà trấn áp đối với những cái tổ chức về đối lập thì càng phơi bày cái sự bất an trong cái chính phủ của chính quyền của nhà nước Cộng sản Việt Nam này rất là lo, mà lại làm đã đi vượt qua ngoài những cái quy luật của quốc tế. Rồi cái vấn đề mà đưa ra quyết định để mà thoát khỏi những cái cuộc chất vấn của nước ngoài nhưng mà không có thể nào thoát khỏi những câu hỏi của quốc tế sẽ nêu ra về cái tính chính danh và cái việc làm này nó sẽ làm tổn hại nó như thế nào đối với uy tín của cái vấn đề mà của quốc gia, đặc biệt đó là nhà nước Cộng sản Việt Nam, đặc biệt đó là Thái Tu Lâm. Qua cái nhìn của tôi thì thấy được cái việc làm mạnh bạo gọi là nhanh chóng để bắt giữ một người khác mà bất chấp về cái quy luật của quốc tế, là đây là một cái giá mà gọi là nhà nước Cộng sản Việt Nam ảnh hưởng làm là muốn cho cái vấn đề chứng minh cái quyền lực của mình, nhưng mà nó vẫn sẽ không có được thành công vì lý do là phản đối. Và cái sự thất bại của việc bắt cóc này không có nghĩa là một chiến thắng của một vụ trấn áp, mà nó là có ý nghĩa là để làm sao để cho cái người dân Việt Nam và những tổ chức chính trị hiểu rằng cái việc mà làm hợp pháp cũng như là cái vấn đề mà đi ra bất hợp pháp của chính quyền của nhà nước Cộng hòa Việt Nam là không có thể nào chấp nhận được trong cái quy luật về vấn đề ngoại giao quốc tế. Yeah. Cũng như nó sẽ là một cái nguy cơ sẽ làm cho cái vấn đề nó không thành công trong cái uy tín của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Đối ý kiến tôi là như vậy, thưa Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi muốn quay lại cái điểm chính của cái câu hỏi này thật nhanh ở đây. Cộng sản Việt Nam đưa ra nhiều lý do và bị phản bác, không còn đường lui nữa. Bây giờ thì thưa anh Dân, còn có cái lý do nào có thể được Cộng sản Việt Nam sử dụng để bào chữa cho cái hành động phạm pháp này hay không, thưa anh Dân?
2: Từ cuối năm ngoái, đặc biệt là đầu năm nay, và trong cái biến cố hai đảng viên Việt Tân bị ức ép như vậy đó, đảng Việt Tân đã làm một việc đó là bôi xấu và hạ bệ những cái quan điểm về một Tô Lâm nhìn từ phía ngoài đó là một tay cải cách, là một tay thay đổi, là một tay này tay nọ. Tô Lâm bây giờ là kẹt cứng luôn. Đảng Việt Tân không quên đương sự là tác giả của vụ Trịnh Xuân Thanh. Và dĩ nhiên bọn đàn em công an là tác giả không biết bao nhiêu, Trương Duy Nhất. Rồi bây giờ tới anh Hiệp và anh Thuận. Chúng tôi cho rằng Tô Lâm và Đảng Cộng sản Việt Nam đang bí đường. Họ giải quyết làm sao với lãnh sự quán Na Uy và Úc Châu, là hai quốc gia đó tôn thờ luật pháp và các định chế quốc tế về luật pháp, rằng nếu bắt thân nhân của họ thì trong vòng 10 ngày phải cho họ biết. Cộng sản Việt Nam nó quên cái đó. Bắt hai đảng viên này, dự án cho họ cái tội khủng bố mà không có chứng cứ gì cả. Cộng sản Việt Nam đã bị bể mặt không biết bao nhiêu lần, bao nhiêu đảng viên Việt Tân đã bị dán cho cái nhãn hiệu khủng bố, rồi cuối cùng họ cũng đào thoát, họ cũng được thả. Và cái chuyện mà chúng tôi gọi là bọn du côn làm việc du côn, nó cuối cùng nó lộ cái hành động du côn là đàn áp xuyên quốc gia. Đàn áp xuyên quốc gia bây giờ nó làm cái bệnh cắn, bệnh hiểm nghèo, bệnh ung thư, nói lên các quốc gia tồi, trong nó có Nga, có Trung Cộng, có Việt Cộng và có nhiều quốc gia khác nữa, dám làm những chuyện đó để vùi dập tiếng nói nội địa của họ, phản kháng và chính sách xuyên quốc gia đó phải bị chấm dứt ở mặt quốc tế. Và Đảng Việt Tân đã giới thiệu nó 9 tháng vừa qua đã vô cùng mẫn cán. Tôi cho rằng với 3 chiến thắng đó, Tô Lâm phải tìm ra một giải pháp cho chính mình, mà tới bây giờ đó giải pháp nào đi nữa cũng dồn đương sự vô cái thế tiến thoái lưỡng nan. Nhượng đó thì ngu quá, bắt lầm làm Đảng Việt Tân có thêm chính nghĩa, thả ra thì ê chề quá, xin lỗi Úc và xin lỗi Na Uy làm sao đây. Tiến thoái lưỡng nan nó là như vậy. Tô Lâm có làm bây giờ đó cũng quá muộn, không làm nó lại càng muộn nữa. Thế thì Tô Lâm phải làm gì? Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Xem ra đó thì chắc chỉ còn một cách cuối cùng, đó là bắt nhầm thôi. Bắt nhầm một cái kẻ phạm pháp ở Việt Nam chạy trốn qua Campuchia. Nhưng mà qua đó chúng tôi tính bắt hai người đó, nhưng mà lại bắt nhầm hai người này. Chỉ còn có cách đó thôi. Cảm ơn anh Dân. Và thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
0: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Nam Phong cũng như anh Hoàng Thế Dân. Và xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai với những diễn tiến mà chúng ta có thể trả lời về những cái điểm đặt câu hỏi của anh Nam Phong, cũng như là sẽ trả lời cho chúng ta những diễn tiến chính trị ở khắp nơi, ngay cả trong tình trạng của Việt Tân cũng như là của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý thính giả anh Nam Phong và Thế Dân.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Vâng, kính chào hai anh và kính chào quý thính giả. Xin hẹn với quý thính giả và hai anh mà chương trình giữa tuần thứ tư 14. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân, từ Santa Clara. Xin kính chào quý thính giả.
1: Dạ, xin cảm ơn Hen. Kính chúc Hen một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào Hen. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin được gửi lời kính chúc đến quý vị và gia đình sẽ có một ngày vui khỏe.

thư mời ban tổ chức buổi sinh hoạt văn nghệ đặc biệt và chiếu phim miễn phí vào cửa tự do. Phim From the Ash of War, từ tro tàn chiến tranh, nạn nhân của búa liềm, giấc mơ hồi sinh. Phim tài liệu do đạo diễn Thanh Thâm thực hiện ngày Chủ nhật 25 tháng 10 2026. Chương trình bắt đầu lúc 11 giờ sáng, tiếp tân và văn nghệ. 12 giờ chiếu phim, 2 giờ chiều tâm tình khán giả, 2 giờ 40 văn nghệ, 3 giờ 40 kết thúc. Có phần phụ diễn văn nghệ do các hội đoàn và các ca sĩ San Diego, Orange County. Vì ghế có giới hạn, xin liên lạc để nhận vé vào cửa trước ngày 22 tháng 10 2026 tại nhà hàng Tràm Chim, địa chỉ 4350 54 Street, Suite B, San Diego, Cali 92115. Xin liên lạc Nguyễn Lực 858-699-7985, Lưu Thành Trí 619-630-9349, Mickey Nhung Lê 858-717-3429, email info@ttfilms.net. Đạo diễn Thanh Tâm trân trọng kính mời.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
1: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, v.v. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
1: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
1: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
2: Sandico đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng thời hạn chót để bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử là ngày 3 tháng 11. Gửi trả lại phiếu bầu của quý vị qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào, hay bắt đầu từ ngày 24 tháng 10 bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
4: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bược, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: tin đặc biệt, tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789. 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư BMW Law Group, nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống truyền thông.

0: Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Minh Anh, Anh Vũ, Thủy Dương và Minh Phương xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ ba, 13 tháng 10, 2026. Khối NATO cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào một nước thành viên đều sẽ thất bại. Phe Houthi tại Yemen đe dọa đáp trả mạnh mẽ nếu Mỹ can thiệp. Biểu tình của học sinh sinh viên tại Pháp ngày hành động thứ 5, khoảng 200 trường trung học đóng cửa. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, thuyết chiến thắng, chiến lược răn đe Nga của khối NATO. Mục theo dòng thời sự, ứng phó với nguy cơ chiến tranh hỗn hợp châu Âu thiếu cơ chế hay thiếu quyết tâm hành động. Kính thưa quý vị, đối mặt với những lo ngại ngày càng lớn về mối đe dọa từ Nga, Liên minh Bắc Đại Tây Dương tức khối NATO ngày hôm qua khẳng định quyết tâm bảo vệ các thành viên. Phát biểu tại một diễn đàn quốc phòng ở Warsaw, Ba Lan, tư lệnh cao nhất của Liên minh tướng Mỹ Alexis Grinevich cảnh báo là bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào một nước thành viên đều sẽ thất bại.
1: Trong bài phát biểu được chờ đợi từ lâu, tướng Alexis Grinevich trình bày học thuyết chiến thắng của NATO. Theo đó, Liên minh sẽ chặn đứng đòn tấn công ban đầu, ngăn chặn đối phương tiến lên nếu cuộc tấn công tiếp diễn và nếu cần thiết sẽ bẻ gãy lực lượng của đối phương cũng như hệ thống điều hành chiến tranh được dùng để chống lại NATO. Theo vị tướng này, NATO không tìm cách leo thang, ám chỉ việc sử dụng vũ khí hạt nhân và ông nhấn mạnh NATO chỉ là liên minh phòng thủ nhưng không nên nhầm lẫn bản chất đó với sự yếu kém hay thiếu quyết tâm. Xung đột không phải là sắp xảy ra hay không thể tránh khỏi và NATO đang giữ các kênh liên lạc để tránh hiểu lầm. Tuy nhiên, một số cơ quan tình báo trong đó có Đan Mạch cho rằng Nga có thể tấn công NATO dù khả năng này rất thấp. Lo ngại gia tăng trong những tháng gần đây sau một số vụ việc gây chú ý, trong đó có việc phát hiện một drone mang thuốc nổ tại sân bay Leipzig của Đức hồi tháng 9 vừa qua. Về các hành động hỗn hợp ở vùng xám dưới ngưỡng chiến tranh như phá hoại hay đốt phá, tướng Grinevich cho rằng các nước thành viên cần cho Moscow thấy rõ đâu là những làn danh đỏ không được vượt qua. Tổng thư ký khối NATO Mark Rutte hồi đầu tháng 9 đã kêu gọi các nước thành viên bình tĩnh tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Ông nói không nên ngây thơ trước Nga nhưng NATO mạnh hơn và Nga biết điều đó. Những tuyên bố nói trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang xem xét lại việc triển khai quân đội tại châu Âu có thể dẫn tới cắt giảm quân số với quyết định có thể được công bố vào cuối năm. Các nước châu Âu đang gấp rút tăng cường lực lượng vũ trang vì lo ngại về mức độ tin cậy đối với nước Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump.
0: Về chiến tranh Ukraine, một quan chức cao cấp Nga ngày hôm qua thông báo là Moscow hoàn toàn có thể gia tăng xuất khẩu dầu diesel cao hơn mức mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo hồi cuối tuần trước.
1: Theo Reuters, phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước Russia 24, Phó Thủ tướng Nga phụ trách năng lượng Alexander Novak khẳng định, xin trích, sẽ chờ xem tình hình diễn biến ra sao, nhưng Nga hoàn toàn có khả năng gia tăng xuất khẩu dầu diesel. Đến cuối năm nay, sản lượng xuất khẩu có thể đạt mức từ 3 triệu đến 3,5 triệu tấn mỗi tháng, tức quay trở lại mức trước khi xảy ra khủng hoảng. Bất chấp việc các cơ sở lọc dầu bị Ukraine tấn công và quy định ngừng xuất khẩu dầu diesel, Nga vẫn tiếp tục cung cấp dầu diesel cho một số nước, chủ yếu ở khu vực Trung Á, thông qua các thỏa thuận cấp chính phủ. Theo các nguồn tin trong ngành, lượng dầu diesel Nga xuất khẩu sang Trung Á trong tháng 9 năm nay đạt 427.000 tấn. Ba nguồn tin am hiểu tiết lộ với Reuters, trong cuộc gặp thứ sáu tuần trước, các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo với giới chức Ukraine rằng thỏa thuận về dầu diesel với Nga là một phần trong nỗ lực kéo Moscow quay lại bàn đàm phán sau khi các cố gắng trước đó nhằm tái khởi động đối thoại để chấm dứt chiến tranh đều thất bại.
0: Tổng thống Ukraine Zelensky ngày hôm qua cho biết là việc Nga tấn công ít nhất 6 cơ sở năng lượng trong vòng 24 giờ qua cho thấy là Moscow không hề có ý định đạt được một thỏa thuận ngừng bắn liên quan đến cơ sở hạ tầng năng lượng. Theo ông Zelensky, thì Kiev đã không thực hiện bất kỳ cuộc tấn công nào vào các nhà máy lọc dầu của Nga từ đêm Chủ nhật 11 tháng 10 sang ngày thứ Hai hôm qua, nhưng khẳng định là Ukraine sẽ không đình chỉ vô thời hạn các cuộc tấn công nếu Nga không ngừng oanh tạc mạng lưới năng lượng của nước này. Lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh là Kiev hiện vẫn chờ thông tin chi tiết về thỏa thuận hưu chiến năng lượng với Nga mà Tổng thống Donald Trump đã loan báo. Trong khi đó, cũng trong bài phát biểu trên truyền hình nói trên, người phụ trách mảng dầu khí của Điện Kremlin tuyên bố Nga vẫn tiếp tục cung cấp năng lượng cho châu Âu ở những lĩnh vực được cấp quyền miễn trừ. Chỉ riêng trong 9 tháng đầu năm nay, các nước châu Âu theo Nga đã mua lượng nhiên liệu hóa thạch trị giá hơn 21 tỷ đô la. Còn tính trong toàn giai đoạn từ năm 2022 đến nay, tức từ khi Liên Âu ban hành các biện pháp trừng phạt Moscow do cuộc xâm lăng Ukraine, thì con số này lên đến 320 tỷ đô la. Tuy nhiên, đáp lại tuyên bố của phía Nga, phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu ngày hôm nay đưa ra con số thấp hơn nhiều, với 209 tỷ đô la, tức chỉ bằng 2/3 con số của Nga đưa ra. Liên hiệp châu Âu cũng có kế hoạch dự kiến chấm dứt hoàn toàn việc nhập khẩu khí hóa lỏng Nga vào cuối năm nay, ngừng nhập khẩu khí đốt qua đường ống vào mùa thu năm tới. Tuy nhiên, cuộc xung đột Trung Đông đang làm chậm tiến độ thực thi các mục tiêu này. Về tình hình khu vực Trung Cận Đông, ngày hôm qua, lực lượng Houthi Yemen được Iran ủng hộ, cảnh báo là Mỹ sẽ phải hứng lấy một đòn đáp trả nhanh chóng và đau đớn nếu can thiệp theo yêu cầu của Ả Rập Xê Út.
2: Trả lời hãng tin Pháp AFP tại thủ đô Sana'a, ông Mohamed Al-Bukhaiti, một quan chức cao cấp của phe Houthi, tuyên bố xin trích, nếu Hoa Kỳ can dự vào cuộc chiến chống Yemen, chúng tôi sẽ không do dự, đòn đáp trả sẽ nhanh chóng và đau đớn, nhắm vào Mỹ và tất cả các lợi ích của nước này trong vùng, hết lời dẫn. Hôm thứ Bảy, ngày 10 tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump coi các cuộc không kích của phe Houthi nhắm vào thủ đô Ả Rập Xê Út, cuộc tấn công đẫm máu nhất kể từ 10 năm qua, là không thể chấp nhận được. Hai ngày sau, thứ Hai, 12 tháng 10, ông tuyên bố xin trích phe Houthi hành xử rất tồi. Liên quan đến Ả Rập Xê Út, ông Mohamed Al-Bukhaiti khẳng định, trước thái độ cứng đầu của Riyadh khi ưu tiên giải pháp quân sự, lực lượng Houthi sẽ cho phá hủy toàn bộ các cơ sở hạ tầng của Ả Rập Xê Út và kêu gọi người lao động rời các cơ sở dầu lửa và sân bay của Ả Rập Xê Út. Trong bối cảnh xung đột gia tăng, nhiều hãng hàng không tại Ả Rập Xê Út và các nước trong vùng như các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Qatar thông báo đình chỉ các chuyến bay đến Riyadh. Trong những ngày gần đây, phe Houthi gia tăng các cuộc oanh kích Ả Rập Xê Út đến mức chưa từng thấy. Hôm qua, nhiều vụ nổ dữ dội đã làm rung chuyển thủ đô Riyadh, buộc chính quyền phải kêu gọi người dân tìm nơi trú ẩn an toàn. Cuộc chiến giữa Ả Rập Xê Út và phe Houthi cũng làm lộ rõ những yếu kém về khả năng phòng thủ của vương quốc này.
0: Về cuộc phong trào phản kháng của giới trẻ tại Pháp, học sinh và sinh viên Đại học Pháp ở nhiều nơi tiếp tục các cuộc biểu tình phong tỏa học đường vào ngày hôm nay, nhân ngày hành động thứ năm hay hồi năm. Nghiệp đoàn học sinh trung học Union Syndicale des Lycées tiếp tục yêu cầu bãi bỏ nền tảng hệ thống tuyển sinh đại học Parcoursup và đòi hỏi một kế hoạch đầu tư 10 tỷ euro cho các trường trung học.
2: Phóng viên AFP ghi nhận, tình trạng phong tỏa gây trở ngại tại một số trường học ở Montpellier, Rennes, Marseille và Bayonne. Bộ trưởng Giáo dục Edouard Jeffrey cho biết có khoảng 200 trường học đóng cửa trong ngày hôm nay. Sáng sớm hôm nay, nhà hoạt động vì khí hậu người Thụy Điển Greta Thunberg cũng đã đến ủng hộ phong trào học sinh bên ngoài trường trung học Paul-Éluard ở Saint-Denis, tỉnh Saint-Denis, ngoại ô Paris, một tâm điểm của phong trào. Tại Paris, nơi nhiều trường trung học và đại học đã bị phong tỏa từ trước bình minh, người biểu tình tập hợp chuẩn bị cho cuộc tuần hành 14 giờ từ quảng trường Ý đến khu Les Invalides. Về phía chính quyền, Bộ trưởng Giáo dục khẳng định xin trích, học sinh trung học tất nhiên có thể tiếp tục lên tiếng thông qua việc biểu tình, nhưng ông tha thiết mong tất cả mọi học sinh quay lại lớp học. Khoảng 86.000 ý kiến đóng góp đã được ghi nhận trên nền tảng tham vấn dành cho học sinh trung học và chính phủ đang bắt đầu đưa ra các giải pháp rất cụ thể, đặc biệt là về việc bố trí giáo viên dạy thay. Trong một phát biểu trên mạng X ngày hôm 11 tháng 10, Thủ tướng Sébastien Lecornu cho biết chính phủ sẽ tích hợp một số đề xuất đã được đưa ra trên nền tảng tham vấn nói trên vào các sửa đổi dự thảo ngân sách năm 2027 hiện bắt đầu được thảo luận tại Quốc hội. Nếu như phong trào biểu tình bãi khóa của học sinh trung học có chiều hướng suy giảm, tại các trường đại học tình hình có khác. Theo Bộ Đại học, khoảng 35% các cơ sở giáo dục do Bộ quản lý bị gián đoạn hoạt động trong ngày hôm nay. Theo AFP, một số người biểu tình hy vọng phong trào phản kháng của học sinh, sinh viên sẽ kết nối với các cuộc biểu tình phản đối giá cả sinh hoạt đắt đỏ dự kiến diễn ra vào thứ Bảy, 17 tháng 10.
0: Nhìn sang khu vực Đông Bắc Á, truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA ngày hôm nay loan tin lãnh đạo Kim Jong-un đã đến thăm Bảo tàng Quốc phòng, nơi trưng bày một tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng bắn tới lãnh thổ Hoa Kỳ. Sự kiện diễn ra vào lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa nói đến khả năng có một cuộc gặp với lãnh đạo Bắc Triều Tiên.
2: Các hình ảnh do KCNA công bố cho thấy lãnh đạo Kim cùng với phu nhân và cô con gái đã đến dự lễ khánh thành Bảo tàng Cách mạng Quốc phòng hôm Chủ nhật 11 tháng 10 và xem các loại vũ khí đời mới được trưng bày như thôn và tên lửa đạn đạo liên lục địa Wasong 20, một gian triển lãm có đặt mô hình tên lửa mang nhiều đầu đạn và một bản đồ thế giới ghi rõ là tầm bắn của Wasong 20 bay xa hơn lãnh thổ Mỹ và có thể đến tận Trung Đông, Úc và Nam Mỹ. Thông tin đưa ra vài giờ sau khi ông Donald Trump tuyên bố trước giới báo chí rằng ông rất có thể sẽ gặp Kim Jong-un nhân chuyến công du đến châu Á. Tổng thống có kế hoạch đến dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương diễn ra vào trung tuần tháng 11 sắp tới tại Trung Quốc. Ông Trump cũng nhiều lần bày tỏ mong muốn tổ chức một cuộc gặp cấp cao mới với lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Hãng tin Anh Reuters lưu ý trong một thông báo khác, KCNA cho biết Bình Nhưỡng ngày hôm qua đã tiến hành thử nghiệm một tên lửa đạn đạo chiến thuật, đồng thời khẳng định đây là một bước tiến quan trọng trong việc cải thiện hiệu quả của tất cả các hệ thống vũ khí tấn công, nhưng không nêu rõ chi tiết.
0: Vẫn liên quan đến bán đảo Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung trong cuộc họp nội các ngày hôm nay đã nhấn mạnh đến liên minh vững chắc Mỹ-Hàn Quốc, nhưng đồng thời ông cũng khẳng định cần tránh thái độ phục tùng trong quan hệ với Hoa Kỳ.
2: Tổng thống Lee Jae-myung lưu ý xin trích nguyên tắc chỉ đạo trong chính sách ngoại giao của Hàn Quốc là chủ nghĩa thực dụng. Đối với Hàn Quốc, ưu tiên hàng đầu là bảo vệ lợi ích quốc gia. Lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh, chúng ta phải theo đuổi đường lối ngoại giao phục vụ lợi ích quốc gia và cần tránh thái độ phục tùng hay khúm núm trước các nước khác. Lãnh đạo Hàn Quốc mô tả liên minh Mỹ-Hàn là vô cùng quan trọng và là nền tảng trong chính sách ngoại giao, nhưng khác biệt về quan điểm luôn có thể nảy sinh. Những khác biệt đó cần được thảo luận và phối hợp giải quyết một cách thường xuyên, duy trì ở mức độ có thể kiểm soát được. Tổng thống Lee cũng nhấn mạnh, ngoài quan hệ với Mỹ, việc quản lý quan hệ với các cường quốc láng giềng khác cũng quan trọng không kém, từ ngữ trong nguyên văn. Về các đàm phán thương mại với Hoa Kỳ, Tổng thống Lee khẳng định, trong số các quốc gia tham gia đàm phán đầu tư với Hoa Kỳ, có lẽ Hàn Quốc là nước đàm phán lâu nhất và đạt được thỏa thuận phục vụ tốt nhất cho lợi ích quốc gia, hết lời dẫn. Theo hãng tin Yonhap, phát biểu nói trên của nguyên thủ Hàn Quốc được đưa ra trong bối cảnh có nhiều lo ngại về nguy cơ căng thẳng trong quan hệ đồng minh Seoul-Washington, đặc biệt với việc Washington có thể áp đặt các hạn chế đối với việc chia sẻ thông tin tình báo với Hàn Quốc sau vụ Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-yong bị cáo buộc tiết lộ thông tin tình báo Mỹ về khu vực Kusong ở Tây Bắc Bắc Triều Tiên là nơi đặt một trong những cơ sở làm giàu uranium của nước này. Một số phương tiện truyền thông đối lập lên án Bộ trưởng Thống nhất hủy hoại liên minh Mỹ-Hàn và gây áp lực buộc ông Chung từ chức. Theo tờ Korea Times trả lời báo giới ngày hôm qua, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc đã bác bỏ các cáo buộc và kêu gọi giới truyền thông xin trích nên yêu cầu phía Mỹ giải thích về việc này.
0: Sau đây là phần tin bổ sung.
2: Úc tuyên bố làm mọi cách có thể để ngăn chặn phát sóng trực tiếp vụ hành quyết người Mỹ. Tuyên bố này của Thủ tướng Anthony Albanese trên kênh truyền hình nhà nước ABC ngày hôm nay sau việc một quan chức tại Lầu Năm Góc trong tuần rồi khẳng định cuộc hành quyết Nidan Hassan, 56 tuổi, tại căn cứ Fort Hood sẽ được phát sóng trực tiếp. Theo Thủ tướng Úc, ông có trách nhiệm xã hội để ngăn chặn việc này, dù ông nhìn nhận rằng đây sẽ không phải là điều dễ dàng. Cơ quan quản lý mạng Internet Úc cho biết họ không có thẩm quyền ngăn chặn việc phát sóng vụ hành quyết trên mạng.
0: Vẫn liên quan đến án tử hình, ngày hôm nay, như thường lệ, tù nhân tại 61 nhà tù ở Iran tham gia tuyệt thực chống án tử hình bất chấp sự ngăn cản của chính quyền. Một hình ảnh tiêu biểu của phong trào là người thanh niên Sepahi 25 tuổi và vợ anh 22 tuổi bị bắt khi tham gia đợt biểu tình tháng Giêng năm nay. Lễ kết hôn thực hiện qua điện thoại ngay khi họ bị giam giữ với sự chứng kiến của luật sư. Người thanh niên bị hành quyết vào hôm sau lễ cưới vào ngày 5 tháng 10. Hình ảnh cặp đôi mới cưới được lan truyền rộng rãi trong tuần qua như một thông điệp mang lại hy vọng.
1: Tin tặc tấn công các thiết bị lạnh của siêu thị tại Pháp Từ những ngày cuối tuần vừa qua, tin tặc đã từ xa kích hoạt chế độ xả đông tại tủ lạnh, tủ đông và kho lạnh của nhiều cửa hàng siêu thị tại Pháp, làm một số lượng lớn thực phẩm bảo quản đông lạnh bị hư hỏng. Hãng chế tạo thiết bị bảo quản lạnh Danfoss của Đan Mạch hôm thứ Hai cho biết, phần lớn các hệ thống làm lạnh bị tin tặc xâm nhập trong vụ tấn công mạng nhằm vào hàng trăm siêu thị ở Pháp là thiết bị cũ và không được cập nhật. Danfoss cho biết thêm, đang phối hợp với khách hàng triển khai các biện pháp giảm thiểu gồm cập nhật phần mềm khi có thể, tăng cường bảo vệ mạng và gỡ bỏ kết nối trực tiếp với Internet.
2: Bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, Elon Musk chi 276 triệu đô la cho các ứng viên của đảng Cộng Hòa. Tờ New York Times ngày hôm qua cho biết thêm, số tiền này đã được chi ra từ tháng 7 năm nay. Elon Musk là nhà hảo tâm lớn nhất cho đảng Cộng Hòa trong cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra vào ngày 3 tháng 11 sắp tới. Nếu tính thêm số tiền được đầu tư cho các cuộc bỏ phiếu sơ bộ, tổng số tiền Elon Musk chi ra lên đến 366 triệu đô la. Bên được hưởng lợi nhiều nhất từ khoản quyên góp này là Senate Leadership Fund đã nhận được 158 triệu đô la với mục tiêu duy trì quyền kiểm soát Thượng viện Quốc hội.
0: Triển lãm về nhà văn George Perec, tiểu thuyết gia với trí tưởng tượng vô biên. Perec là nhân vật chính trong cuộc triển lãm quy mô lớn tại Thư viện Quốc gia Pháp ở Paris vừa khai mạc, sẽ kéo dài đến giữa tháng 2 năm tới. Triển lãm mang tên George Perec Mot d'Emploi trưng bày 300 hiện vật gắn liền với cuộc đời tác giả được ghi nhận vẫn có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ hơn 40 năm sau khi ông qua đời. Triển lãm được thiết kế theo phong cách vui tươi và tương tác, phản ánh tinh thần của nhà văn, nổi tiếng với tuyên bố viết lách là một trò chơi giữa hai người, tác giả và độc giả.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là thuyết chiến thắng, chiến lược răn đe Nga của khối NATO.
2: Trong bối cảnh chiến tranh Ukraine kéo dài, các hoạt động chiến tranh hỗn hợp của Nga gia tăng và những nghi ngại về cam kết an ninh của Mỹ đối với châu Âu. Hôm thứ Hai 12 tháng 10 tại diễn đàn an ninh Warsaw, tướng Alexis Ginkevich, tư lệnh cao nhất của NATO, đã trình bày thuyết chiến thắng trong trường hợp xảy ra xung đột với Moscow. Đây là chiến lược mới nhằm khẳng định khả năng phòng thủ của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương, đồng thời răn đe Nga mà không đẩy đối đầu đến nguy cơ leo thang mất kiểm soát. Theo giới quan sát, bài phát biểu cứng rắn của chỉ huy quân sự Liên minh có hai mục đích: làm nản lòng kẻ muốn tấn công và trấn an các thủ đô châu Âu. Trên đài RFI Pháp ngữ, ông Jonathan Giffard, nhà nghiên cứu thuộc Viện Địa chính trị Pháp, nhận định, kể từ khi Nga xâm lược Ukraine năm 2022, các đồng minh NATO đã xây dựng nhiều kịch bản, đặc biệt là các kịch bản Nga gây hấn. Gần như có thể chắc chắn rằng, với những khó khăn Nga đang gặp phải ở Ukraine, Nga sẽ không phát động một cuộc chiến tranh quy ước toàn diện chống NATO. Dĩ nhiên, Nga không có đủ phương tiện quân sự để làm điều đó. Tuy nhiên, giới chức NATO vẫn nghiên cứu những kịch bản về một cuộc xâm lược của Nga, có thể nói là hạn chế, nhằm thử thách liên minh và đặc biệt là chứng minh rằng liên minh không đủ vững chắc như họ vẫn nói. Theo tướng Grinkevich, nếu một thành viên NATO bị tấn công, liên minh sẽ chặn đứng, đẩy lùi cuộc tiến công và phá hủy các lực lượng tiếp tục gây hấn. Mục tiêu không chỉ là đánh bại lực lượng trực tiếp tham chiến mà còn vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống bảo đảm cho hoạt động quân sự của đối phương, từ hậu cần chỉ huy đến các phương tiện hỗ trợ. Cách tiếp cận này phản ánh sự thay đổi trong tư duy chiến lược của NATO. Trong chiến tranh lạnh, liên minh từng dựa vào khả năng trả đũa mạnh mẽ, kể cả bằng vũ khí hạt nhân, để ngăn Liên Xô phát động chiến tranh. Nay, NATO nhấn mạnh khả năng đáp trả linh hoạt, phối hợp nhiều lĩnh vực tác chiến và kiểm soát mức độ leo thang. Đáng chú ý, tướng Ginkevich tuyên bố NATO không tìm cách giáng một đòn thất bại chiến lược toàn diện cho đối phương. Liên minh muốn tập trung vào việc phá vỡ năng lực tiến hành cuộc tấn công thay vì theo đuổi mục tiêu mở rộng chiến tranh. Thuyết chiến thắng của NATO dựa trên sự kết hợp giữa vũ khí chính xác, hiện đại và số lượng lớn các hệ thống có chi phí thấp, dễ triển khai như drone và phương tiện tự động. Các hoạt động quân sự sẽ chỉ được tiến hành đồng bộ, trên biển, trên không, trong không gian và không gian mạng. NATO cũng đặt trọng tâm vào ưu thế tình báo và tốc độ ra quyết định. Khả năng thu thập, phân tích thông tin từ nhiều nguồn được kỳ vọng giúp liên minh phát hiện sớm nguy cơ tấn công, nhanh chóng triển khai lực lượng và giành lợi thế trước đối phương. Tuy nhiên, ưu thế trên lý thuyết không đồng nghĩa với khả năng thực hiện hoàn hảo trên thực địa. Các chiến dịch hỗn hợp quy mô nhỏ, khó xác định thủ phạm và được tiến hành dưới ngưỡng xung đột quân sự công khai vẫn có thể khiến NATO bị bất ngờ. Bên cạnh đó, năng lực triển khai drone, hệ thống tự động và các phương tiện tác chiến hiện đại chưa đồng đều giữa các thành viên. Một thách thức lớn khác là sự phụ thuộc của NATO vào Mỹ. Dù Washington có những tín hiệu điều chỉnh cam kết quân sự tại châu Âu, liên minh vẫn khẳng định các kế hoạch phòng thủ hiện hành cơ bản không gì thay đổi. Theo một nguồn tin quân sự Pháp được Le Figaro trích dẫn, việc Mỹ giảm hiện diện có thể ảnh hưởng đến năng lực tác chiến nhưng không nhất thiết làm thay đổi mục tiêu quân sự của NATO. Tướng Ginkevich khẳng định không ai nên nghi ngờ cam kết của Mỹ với liên minh, nhưng việc ông phải nhấn mạnh đến điều đó cho thấy những nghi ngờ vẫn tồn tại. Về bản chất, thuyết chiến thắng mới của NATO tìm cách giải quyết hai yêu cầu. Liên minh muốn đủ mạnh để khiến Moscow từ bỏ ý định gây hấn, nhưng không đặt mục tiêu làm suy yếu đối phương đến mức buộc họ phải leo thang để bảo vệ lợi ích sống còn. Sức răn đe của thông điệp này phụ thuộc vào ba điều: năng lực thực tế của quân đội châu Âu, độ tin cậy của cam kết Mỹ và khả năng đối phó những đòn tấn công không nằm trong kịch bản chiến tranh quy ước.
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do Minh Phương biên soạn. Tiếp nối là tạp chí kinh tế của Thanh Hà với chủ đề Dầu khí khoáng sản chiến lược, cuộc đua giữa Mỹ và Trung Quốc để bảo đảm các nguồn cung cấp. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự với đề tài ứng phó với nguy cơ chiến tranh hỗn hợp, châu Âu thiếu cơ chế hay thiếu quyết tâm hành động. Chuyên mục do Thùy Dương biên soạn.
3: Thưa quý vị, các vụ phá hoại, tấn công mạng, tung tin sai lệch và những hành động gây sức ép khó quy trách nhiệm chính thức đang đặt châu Âu trước thách thức an ninh ngày càng phức tạp. Trước nguy cơ chiến tranh hỗn hợp, Liên hiệp châu Âu muốn tăng cường phối hợp ứng phó, nhưng vẫn phải giải quyết những bất đồng với NATO, Liên minh Bắc Đại Tây Dương về phạm vi trách nhiệm và cách thức hành động.
0: Nhưng cụ thể thì chiến tranh hỗn hợp là gì?
3: Thực ra, chiến tranh hỗn hợp không phải là khái niệm mới có từ vài năm trở lại đây. Thuật ngữ này xuất hiện trong các nghiên cứu chiến lược từ cách nay 20 năm và lần đầu tiên được sử dụng chính thức tại Pháp là trong sách trắng về quốc phòng và an ninh quốc gia năm 2013. Theo giải thích của Thomas Comar, Giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, chiến tranh hỗn hợp kết hợp sự đe dọa chiến lược từ các quốc gia sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt, các chiến dịch phối hợp giữa nhiều quân chủng, có sự tham gia của cả lực lượng đặc nhiệm và lính đánh thuê cùng những hoạt động tung tin sai lệch trên quy mô lớn, hay lời dẫn. Các chiến lược hỗn hợp kết hợp những phương thức hành động quân sự và phi quân sự, trực tiếp và gián tiếp, thường khó xác định được người đứng sau, đồng thời luôn được thiết kế để duy trì dưới ngưỡng mà đối phương có thể coi là đủ để đáp trả hoặc dẫn đến một cuộc xung đột công khai. Chiến tranh hỗn hợp cũng không nhất thiết bao gồm việc sử dụng vũ khí. Các hoạt động loan tin sai lệch, tấn công mạng và thao túng kinh tế cũng là một phần. Công nghệ dân sự và công nghệ quân sự không còn thực sự phân tách. Mọi bộ máy của nhà nước đều có thể được huy động. Elie Tenenbaum, nhà nghiên cứu tại Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, giải thích rằng chiến tranh hỗn hợp từng được mô tả là phi quy ước, bất đối xứng, có cường độ thấp hoặc thuộc thế hệ thứ tư, từ ngữ trong nguyên văn. Tuy nhiên, nhìn chung cho đến nay, khái niệm chiến tranh hỗn hợp dường như còn mơ hồ, bao hàm rất nhiều hiện tượng khác nhau, từ quân sự, ngoại giao, thông tin, không gian cho đến kinh tế hay pháp lý, v.v.
0: Sự gia tăng các cuộc tấn công được xem là mang tính hỗn hợp thời gian qua, nhắm vào nhiều nước châu Âu, đã khiến Liên hiệp châu Âu thúc đẩy kế hoạch đối phó ra sao?
3: Sự gia tăng các vụ việc này buộc Bruxelles phải đẩy nhanh một kế hoạch từng được Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula

0: NATO mà đa phần các nước thuộc Liên Âu cũng là thành viên, thì đã có sẵn các cơ chế tham vấn và phòng thủ.
1: Trên thực tế thì liệu Liên Âu có đủ cơ cấu tổ chức và quyết tâm cần thiết để triển khai biện pháp đáp trả hay là nhất thiết phải thông qua NATO?
0: Theo phân tích của Sipora Fred, chuyên gia Pháp về chiến lược quân sự, quốc phòng và quan hệ xuyên Đại Tây Dương, trên trang tin Địa chính trị Atlantico, Liên hiệp châu Âu có các công cụ kinh tế, pháp lý và điều phối đặc biệt phù hợp để bảo vệ các mạng lưới, cơ sở hạ tầng và chuỗi cung ứng. Trong khi đó, NATO cung cấp khuôn khổ quân sự về hoạch định, chỉ huy và phòng thủ tập thể. Do đó, chuyên gia Sipora Fred nhấn mạnh rằng sẽ là một sai lầm nếu dành toàn bộ những gì thuộc phạm chủ hỗn hợp cho Liên Âu và coi mọi vấn đề quân sự là lĩnh vực riêng của NATO. Hai khía cạnh này có thể kết hợp trong cùng một chiến dịch và chính việc phối hợp mới là thách thức thực sự. Theo bà, đây có lẽ cũng là một trong những mục tiêu của quy trình mới vừa được công bố. Vấn đề là cơ chế mới của Liên hiệp châu Âu có cho phép chia sẻ nhanh hơn đánh giá về tình hình hay không, có giúp huy động sự hỗ trợ cụ thể hay không, có làm rõ được ai là người ra quyết định và ai là người thực thi hay không, cơ chế có được diễn tập và phối hợp đúng cách với các cơ chế hiện hành hay không. Nếu có thì Liên Âu có thể có những đóng góp thực sự. Tuy nhiên, chuyên gia này lưu ý là quyết tâm chính trị trước hết thì vẫn thuộc về các thành viên của Liên Âu.
1: Mọi người thường hay nhầm lẫn giữa các điều khoản của NATO và Liên Âu. Cụ thể thì các điều khoản này ra sao?
0: Đây cũng chính là điều mà Sipora Fred, chuyên gia Pháp về chiến lược quân sự, quốc phòng và quan hệ xuyên Đại Tây Dương, hết sức lưu ý. Theo phân tích của bà, thì điều 4 của NATO quy định việc tham vấn khi một nước đồng minh cho rằng toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chính trị hoặc an ninh của mình bị đe dọa. Điều 5 của NATO thì quy định nghĩa vụ các nước đồng minh hỗ trợ quốc gia bị tấn công trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công vũ trang. Điều khoản này không nghiễm nhiên bắt buộc tất cả các nước phải đưa ra một phản ứng quân sự giống hệt nhau. Tuy nhiên, điều 4 của NATO không phải là điều kiện tiên quyết, bắt buộc, cũng không phải là bước pháp lý đầu tiên để dẫn đến việc áp dụng điều 5 của NATO. Khoản 7 điều 42 của Hiệp ước về Liên Âu cũng là một điều khoản về hỗ trợ trong trường hợp lãnh thổ một quốc gia thành viên bị tấn công vũ trang. Tuy nhiên, điều khoản này của Liên Âu không đơn thuần là bản sao của điều 5 NATO. Cách diễn đạt và khuôn khổ thực thi có những điểm khác biệt. Đồng thời, Hiệp ước quy định rằng các cam kết được thực hiện theo điều khoản này phải phù hợp với những cam kết trong khuôn khổ NATO, vốn vẫn là nền tảng phòng thủ tập thể đối với các thành viên của Liên Âu. Châu Âu không được để đối phương chắc chắn rằng chỉ vì được xếp vào diện hỗn hợp mà hành động đó dĩ nhiên sẽ nằm ngoài phạm vi phòng thủ tập thể của châu Âu.
1: Vậy đâu mới là điều thực sự còn thiếu để Liên Âu ứng phó được với những hành động khiêu khích đang ngày càng gia tăng của Nga?
0: Câu chuyện không chỉ là tái vũ trang châu Âu, Liên Âu còn phải có khả năng nhận diện một chiến dịch thù địch, bảo vệ các cơ sở hạ tầng thiết yếu đối với công tác quốc phòng và duy trì hoạt động của đất nước khi những cơ sở hạ tầng này bị tấn công. Điểm mới của cơ chế an ninh khẩn cấp của Liên Âu chủ yếu nằm ở mong muốn phối hợp chặt chẽ hơn các công cụ của Liên Âu với những công cụ của NATO. Tuy nhiên, chỉ riêng điều đó không giải quyết được vấn đề cốt lõi. Trên hết, không nên nhầm lẫn giữa việc thiết lập một cơ chế và khả năng hành động. Nguy cơ là châu Âu tự trấn an mình và nghĩ rằng chỉ cần có một quy trình là đã giải quyết được vấn đề. Chuyên gia Sipora Fred nhắc lại là kể từ tháng 6 năm 2022, Liên hiệp châu Âu đã có một khuôn khổ phối hợp ứng phó với các chiến dịch hỗn hợp. Đây là một trong những thành phần trọng tâm của bộ công cụ của Liên Âu ứng phó với chiến tranh hỗn hợp, với mục tiêu chính xác là huy động các công cụ khác nhau của châu Âu, cả dân sự và quân sự. Vì vậy, vấn đề không nằm nhiều ở chỗ châu Âu có thêm một cơ chế mới hay không, mà là châu Âu có muốn sử dụng cơ chế đó như thế nào và muốn phối hợp nó ra sao với các cơ chế của NATO cũng như của các quốc gia thành viên. Châu Âu cần cho Nga hiểu rằng những chiến dịch hỗn hợp không giúp cho Moscow giành được lợi thế với chi phí thấp, mà điều này thì đòi hỏi châu Âu phải có năng lực bảo vệ, tình báo và can thiệp, nhưng đồng thời cũng cần có một quyết tâm chính trị đáng tin cậy.
2: RFI, Les Voix du Monde.
3: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
4: RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loạt. Khối NATO cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào một nước thành viên đều sẽ thất bại. Houthi tại Yemen

0: dọa đáp trả mạnh mẽ nếu Mỹ can thiệp. Biểu tình của học sinh sinh viên tại Pháp, ngày hành động thứ 5, khoảng 200 trường trung học đóng cửa. Mỗi ngày một sự kiện, thuyết chiến thắng, chiến lược răn đe Nga của khối NATO. Mục theo dòng thời sự, ứng phó với nguy cơ chiến tranh hỗn hợp, châu Âu thiếu cơ chế hay thiếu quyết tâm hành động. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Minh Phương biên soạn.
1: Điểm báo.
2: Việc Mỹ thông báo nhập khẩu dầu diesel của Nga, châu Âu lập mặt trận chung với Ukraine để đối phó với Moscow, nhưng đồng thời yêu cầu Kiev tăng cường minh bạch về vấn đề tham nhũng. Hồi năm trong phong trào biểu tình của học sinh sinh viên Pháp, Trung Quốc từ chỗ là công xưởng của thế giới, nay trở thành chủ xưởng của Liên hiệp châu Âu. Trên đây là các chủ đề chính được báo chí Pháp số ra hôm nay quan tâm.
3: Các tờ Le Figaro, Les Echos và Libération hôm nay vẫn tập trung phân tích việc Tổng thống Mỹ Donald Trump quay ngoắt và thông báo nhập khẩu dầu của Nga hôm 10 tháng 10. Le Figaro ngược dòng lịch sử, cho thấy ông Trump không phải là nguyên thủ đầu tiên của Hoa Kỳ chạy theo tiếng gọi của dầu hỏa.
2: Trong bài Chính sách đối ngoại của Mỹ theo dấu dầu hỏa, tờ báo nhắc lại là ngay sau hội nghị Yalta vào tháng 2 năm 1945, Tổng thống Roosevelt đã tiếp vua của Ả Rập Xê Út trên chiếc tuần dương hạm của mình. Không chút áy náy khi lấn vào vùng ảnh hưởng của đồng minh Anh, Tổng thống Mỹ đã ký một thỏa thuận với nhà vua, đó là Washington sẽ bảo đảm an ninh cho Riyadh và đổi lại thì dầu mỏ của Ả Rập Xê Út sẽ phải ưu tiên dành cho các công ty Mỹ. Tiếp sau đó thì trong ba cuộc chiến mà Mỹ tiến hành vào đầu thế kỷ 21 nhằm thay đổi chế độ tại các nước, thì có tới hai cuộc liên quan đến các cường quốc dầu mỏ, đó là Iraq và Libya. Tương tự đối với Trump, hai chiến dịch quân sự ở nước ngoài trong nhiệm kỳ thứ hai của ông tiếp tục nhắm vào những quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn, đó là Venezuela, nơi ông đã thành công, và Iran, nơi ông thất bại. Tác giả của bài báo đã so sánh Donald Trump như người thừa kế của vị chính khách Anh Lord Palmerston với câu nói nổi tiếng, không có đồng minh vĩnh viễn cũng không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích của chúng ta là vĩnh viễn, hay là dẫn.
3: Về phần mình, Lezeko lại đặt câu hỏi liệu thỏa thuận với Nga có giúp Tổng thống Mỹ hạ nhiệt được giá dầu thế giới hay không? Trên thực tế, những con số mà ông Donald Trump đưa ra là hết sức nhỏ bé. Theo chuyên gia Sergei Vakulenko tại Viện Carnegie, trước mắt 300.000 tấn được cam kết vẫn là một lượng rất thấp so với thị trường toàn cầu có quy mô 120 triệu tấn mỗi tháng, trong đó 30 triệu tấn được giao dịch trên thị trường quốc tế. Theo ông, cần bổ sung 5 triệu tấn mỗi tháng thì mới có thể làm giảm giá dầu.
2: Trong khi đó, Libération lại chuyển góc nhìn sang Nga. Tờ báo đặt ra hai câu hỏi chính, đó là liệu Nga có thể thực hiện được hợp đồng hay không? Và thành công lớn nhất mà Tổng thống Trump tặng người đồng cấp Putin là gì? Với câu hỏi đầu tiên, dù các cuộc tấn công của Ukraine được cho là đã khiến hơn 50% nhà máy lọc dầu của Nga ngừng hoạt động, bà Tatiana Mitrova, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Chính sách Năng lượng Toàn cầu thuộc Đại học Columbia, cho biết là theo các ước tính, sản lượng dầu diesel hiện tại của Nga rơi vào khoảng 5,8 triệu tấn mỗi tháng, trong đó từ 1,2 đến 2 triệu tấn có thể dành cho xuất khẩu. Còn với câu hỏi thứ hai, lợi ích tức thời và hữu hình của thỏa thuận này với Putin là gì? Tờ báo cho biết là nó không nằm ở khía cạnh tài chính. Ngay cả khi Nga có thể xuất khẩu 3 triệu tấn dầu diesel mỗi tháng, khoản thu bổ sung cho ngân sách liên bang, đồng thời cũng là nguồn tài chính phục vụ chiến tranh, cũng sẽ chỉ đạt 100 triệu đô la. Bà Tatiana Mitrova khẳng định rằng những lợi ích thu được chủ yếu mang tính ngoại giao. Bà nói, Nga được đối xử như một nhà cung cấp mà Washington cần đến, trong khi Ukraine phải chịu sức ép, buộc nước này ngừng gây hư hại cho các nhà máy lọc dầu của Nga. Nếu những sức ép này giúp Moscow có thời gian khôi phục sản xuất, mà không phải đổi lại một bảo vệ tương đương dành cho hệ thống năng lượng của Ukraine, thì thỏa thuận sẽ mất cân bằng rõ rệt, theo hướng có lợi cho Nga, hay là dẫn.
3: Vẫn liên quan đến Ukraine, sau thông báo gây sốc của Tổng thống Mỹ về việc mua dầu Nga, châu Âu muốn thể hiện một mặt trận thống nhất hỗ trợ Ukraine. Theo Le Monde, trong bài Châu Âu và Ukraine lập mặt trận chung, trong cuộc trao đổi với Volodymyr Zelensky hôm Chủ nhật, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb đã cam kết cung cấp đạn dược trong những ngày tới để trang bị cho các máy bay chiến đấu F-16. Hôm thứ Hai, Liên Âu cũng đã thông qua gói trừng phạt mới nhắm vào Moscow.
2: Dù bày tỏ tình đoàn kết với Ukraine là vậy, Brussels vẫn mong muốn Kiev cải cách để tăng cường tính minh bạch trong việc xử lý tham nhũng, để có thể nhận khoản viện trợ trị giá 5,5 tỷ euro. Một số dự luật về pháp quyền, chẳng hạn như tăng cường thẩm quyền của các cơ quan chống tham nhũng hoặc thiết lập quy trình tuyển chọn công tố viên minh bạch hơn, thậm chí còn không có tên trong chương trình nghị sự của kỳ họp quốc hội mới này. Ủy ban phụ trách thực thi pháp luật đã liên tục trì hoãn việc xem xét các dự luật này suốt nhiều tháng, với lý do là có những ưu tiên khác. Theo một cuộc thăm dò gần đây của Viện KIS, nạn tham nhũng trong giới lãnh đạo chính trị khiến người dân Ukraine lo ngại hơn cả các cuộc tấn công của Nga. Đa số những người được hỏi, tức 70%, cho rằng Volodymyr Zelensky phải chịu trách nhiệm về các vụ bê bối liên quan đến những người thân cận với ông.
3: Về mối quan hệ giữa Liên Âu và Trung Quốc, tờ Le Monde hôm nay chạy tựa, Paris và Madrid bất đồng về vấn đề Bắc Kinh. Tờ báo cho biết mục tiêu của Thủ tướng Sanchez rất rõ ràng, ông muốn biến Tây Ban Nha thành một trong những cửa ngõ đón dòng vốn Trung Quốc vào châu Âu nhằm đẩy nhanh quá trình tái công nghiệp hóa đất nước dựa vào công nghệ của Bắc Kinh trong lĩnh vực pin điện và năng lượng sạch. Nhiều công ty Trung Quốc đã ký các thỏa thuận đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất ô tô điện hoặc năng lượng sạch tại Tây Ban Nha.
2: Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu Trung Quốc có thực sự chuyển giao các công nghệ của mình hay không? Và liệu các cơ sở sản xuất tại Tây Ban Nha thuộc những dự án này sẽ chỉ là những nhà máy lắp ráp cho Trung Quốc? Không giống như Tây Ban Nha, Pháp cũng tiếp nhận các khoản đầu tư của Trung Quốc, nhưng đồng thời muốn bảo vệ quyền tự chủ chiến lược của châu Âu và các tiêu chí nghiêm ngặt về tỷ lệ nội địa hóa trong những lĩnh vực công nghiệp được coi là mang tính chiến lược.
3: Về thời sự nước Pháp, hôm nay học sinh sinh viên tại Pháp được kêu gọi tiếp tục biểu tình. Đây cũng là chủ đề được tờ Le Figaro và La Croix dành nhiều quan tâm. Le Figaro nêu ra những yêu sách của học sinh trung học và giáo viên trong cuộc tụ tập lần này, có thể kể tới như bổ sung nhân lực và nguồn lực tài chính để khắc phục tình trạng giáo viên nghỉ dạy nhưng không có người thay thế, đồng thời cải tạo cơ sở vật chất trường học, giảm tải thời gian học, bãi bỏ bậc cú sút, tức nền tảng tuyển sinh vào các cơ sở giáo dục đại học tại Pháp và bảo đảm sự công bằng giữa các cơ sở giáo dục.
2: Trong khi đó thì La Croix bày tỏ cảm thông với thanh thiếu niên, những người sinh ra và lớn lên trong lúc thế giới đầy biến động và tương lai đầy bất định. Theo Nhật báo Công giáo, những thanh thiếu niên của năm 2026, khi đó còn học tiểu học vào năm 2020, cũng là lúc đại dịch COVID khiến các em phải ở nhà trong thời gian phong tỏa. Kể từ đó, các em đã chứng kiến chiến tranh bùng nổ ngay trước ngưỡng cửa châu Âu tại Ukraine, đồng thời nghe thấy những dư âm của cuộc xung đột ở Trung Đông, vốn gây chia rẽ xã hội Pháp, kể cả trong sân trường. Các em cũng đã trực tiếp cảm nhận những tác động của tình trạng biến đổi khí hậu, khiến các phòng học trở thành những chiếc lò nung.
3: Vẫn về tình hình nước Pháp, chính trị gia Raphael Glucksmann trở thành ứng viên của Liên minh Cánh tả Dân chủ Xã hội, tức bao gồm đảng xã hội là trụ cột và các đảng cánh tả khác, không có đảng Cộng sản và đảng cực tả nước Pháp bất khuất NFI. Trong cuộc tranh cử Tổng thống Pháp 2027, được các báo Le Figaro, La Croix và Libération quan tâm.
2: Chiến dịch tranh cử sơ bộ của ông Glucksmann tập trung vào việc đánh thuế lợi nhuận siêu ngạch của các công ty dầu mỏ để tài trợ cho các khoản hỗ trợ dành cho người dân, đánh thuế các khoản thừa kế khổng lồ có giá trị trên 2 triệu euro, nâng mức lương tối thiểu lên 1.600 euro, giảm sĩ số xuống còn 19 học sinh mỗi lớp và tăng giá trị điểm chỉ số tiền lương của công chức, đưa tuổi nghỉ hưu trở lại mức 62 tuổi. Về môi trường, ông chủ trương chấm dứt việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch, đồng thời bảo vệ kế hoạch cho thuê dài hạn xe ô tô điện với mục tiêu cung cấp 1 triệu xe với mức thuê 100 euro mỗi tháng.
0: Vừa rồi là một điểm báo do Minh Phương biên soạn tiếp nối chương trình. Mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế của Thành Hà với đề tài Dầu khí khoáng sản chiến lược, cuộc đua giữa Mỹ và Trung Quốc để bảo đảm các nguồn cung cấp.
1: Kinh tế.
4: Hoa Kỳ quan niệm năng lượng là chìa khóa để thống lĩnh thế giới, khoáng sản chiến lược là nền tảng của sức mạnh. Còn đối với Trung Quốc thì con đường tơ lụa mới thế kỷ 21 là ống hút đưa nguyên liệu từ khắp mọi nơi trên thế giới về Hoa Lục. Với những phương pháp khác nhau, Bắc Kinh và Washington cùng đang theo đuổi một mục đích, đó là bảo đảm các nguồn cung ứng về dầu khí, về khoáng sản chiến lược và nguyên liệu.
5: We secured our energy independence, and now in my second term,
4: Thưa quý vị, trong diễn văn hôm 7 tháng 8 vừa qua, nguyên thủ Mỹ đã tuyên bố trong nhiệm kỳ đầu, ông đã bảo đảm được cho nước Mỹ tự chủ về năng lượng, giờ đây độc lập về năng lượng cụ thể là về những khoáng sản chiến lược. Tương lai, nước Mỹ sẽ không còn phải phụ thuộc vào bất kỳ một quốc gia thù nghịch nào. Nước Mỹ dư thừa tài nguyên, các khoáng sản thiết yếu là nền tảng sức mạnh của Hoa Kỳ. Và chúng là nguyên liệu đầu vào cho mọi thứ, từ các hệ thống vũ khí tiên tiến cho đến xe ô tô. Hôm 24 tháng 9 vừa qua, tiếp Chủ tịch Trung Quốc tại Nhà Trắng, thì những bất đồng về thương mại Mỹ-Trung, nhu cầu về dầu hỏa và năng lượng của hai siêu cường kinh tế trên thế giới, khoáng sản chiến lược là những hồ sơ mà Donald Trump đã đề cập đến với ông Tập Cận Bình. Kinh tế và địa chính trị càng lúc càng là hai mặt của cùng một đồng tiền. Xung đột tại Trung Đông, eo biển Hormuz bị phong tỏa, eo biển Bab el-Mandeb dậy sóng, chiến tranh tại Ukraine làm lộ rõ những nhược điểm trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Dầu hỏa, khí đốt, nhôm, thép và kim loại hiếm đang trở thành những yếu tố cấu thành sức mạnh của các siêu cường trên thế giới. Trên đài RFI Pháp ngữ, nhà nghiên cứu Emmanuel Asch, Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược của Pháp Iris trước hết đặt lại cuộc đua tranh giành tài nguyên giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trong cái bối cảnh địa chính trị căng thẳng hiện nay với nhiều cuộc xung đột vũ trang nhất kể từ sau Thế chiến thứ hai.
1: Thế giới lâm vào tình cảnh như hiện tại là do từ tháng 9 đến nay, Trung Quốc giáo diết làm đầy trở lại các kho dự trữ, thị trường dầu hỏa tương đối ổn định từ cuối tháng 2 cho đến tháng 8 vừa rồi. Đó là thời điểm Bắc Kinh huy động các kho dự trữ chiến lược để bảo đảm nhu cầu tiêu thụ nội địa.
4: Tác động dây chuyền và như một vết dầu loang đẩy kinh tế toàn cầu vào cái tình trạng căng thẳng. Ông Emmanuel Asch phân tích tiếp.
1: Chẳng hạn, khí đốt là một nguồn năng lượng đầu vào cho ngành luyện kim, cho nên khí đốt tăng giá sẽ ảnh hưởng dây chuyền đến những thị trường khác. Thí dụ như giá của một số các kim loại như nhôm, thép cũng sẽ tăng theo. Qua đó là cả chuỗi sản xuất, cả nền kinh tế của một quốc gia và thương mại toàn cầu bị tác động.
4: Mỹ và Trung Quốc cùng đang lao vào một cuộc đua để bảo đảm các nguồn tài nguyên thiết yếu. Đây cũng chính là tâm điểm của mọi cuộc tranh hùng trong thế kỷ 21. Cuộc cạnh tranh này liên quan đến các loại nhiên liệu hóa thạch, khoáng sản chiến lược, kim loại thiết yếu cho công nghiệp, vật liệu dùng trong sản xuất pin, đất hiếm và các công nghệ cần thiết cho quá trình chuyển đổi sang năng lượng xanh. Đối với cả Washington lẫn Bắc Kinh, vấn đề cốt lõi hiện nay không chỉ còn là sở hữu tài nguyên thiên nhiên, mà còn là kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng từ các khâu khai thác đến kỹ thuật tinh luyện, từ khâu chế biến cho đến sản xuất linh kiện và các dịch vụ vận chuyển, lưu trữ, tái chế, v.v. Theo giới phân tích, đây không đơn thuần là một cuộc chạy đua để chiếm tài nguyên, mà là một sự cạnh tranh nhiều tầng vì an ninh năng lượng quốc gia, vì an ninh công nghiệp, vì tính tự chủ công nghệ và cái khả năng kháng cự trước những áp lực về kinh tế, về ngoại giao, thậm chí là quân sự. Có điều, tuy theo đuổi cùng một mục tiêu là bảo đảm các nguồn cung cấp tài nguyên từ quặng mỏ, nguyên liệu thô cho đến tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản v.v., nhưng Mỹ và Trung Quốc lại có những phương pháp rất khác nhau. Tuyên bố của Tổng thống Trump hôm 7 tháng 8 vừa rồi một lần nữa đã nhấn mạnh đến một sự tự chủ với kim loại hiếm và mọi khoáng sản chiến lược của các quốc gia thù nghịch. Về điểm này thì nhà nghiên cứu Emmanuel Asch, Viện Iris đánh giá chiến lược của Tổng thống Trump hiện nay thật ra không có gì mới lạ so với hơn 70 năm về trước.
1: Phát biểu của Tổng thống Mỹ, như thể ông đang đọc lại từng câu chữ từ báo cáo Paley năm 1952, tài liệu mang tựa đề Resources for Freedom, tài nguyên phục vụ tự do do Chủ tịch Ủy ban Chính sách Vật liệu của Phủ Tổng thống William Paley đệ trình. Tài liệu này đã nhấn mạnh những khoáng sản chiến lược mang tính quyết định đối với nền văn minh Hoa Kỳ. Từ thập niên 50 ở Mỹ, đây đã là mối quan tâm hàng đầu. Trong số 55 khoáng sản chiến lược thì có tới 30 loại, Hoa Kỳ hoàn toàn phụ thuộc vào các nguồn nhập khẩu của nước ngoài. Đó là lý do vì sao lãnh đạo Nhà Trắng nhấn mạnh đến sự tự chủ, nhất là Mỹ có nhiều tài nguyên và cũng có thể là một nguồn cung cấp rất lớn cho thế giới. Vấn đề là Hoa Kỳ hiện nay đang bị phụ thuộc vào Trung Quốc và khoáng sản của Canada.
4: Về phần giáo sư Gejurel, Học viện Công nghệ và Mỹ thuật Quốc gia Nam của Paris, giải thích vì sao Tổng thống Mỹ thứ 47 đã liên tục đòi thôn tính Greenland của Đan Mạch rồi tuyên bố Canada là bang thứ 51 của Hoa Kỳ, và cụ thể hơn là cũng ông đã đạt được một thỏa thuận về dầu hỏa Venezuela với chính quyền Caracas đang trong tay quyền Tổng thống Delcy Rodriguez.
5: Kim
1: loại chiến lược từ rất lâu nay đã là một vấn đề đối với Hoa Kỳ. Đầu thế kỷ 20, Mỹ đã lao vào một cuộc chạy đua tranh giành quyền khai thác các mỏ thiếc với Anh Quốc. Thiếc là nguyên liệu cần thiết để sản xuất từ những cặp lồng đựng đồ ăn cho lính đến bình xăng xe vận tải quân sự. Trong quan niệm của người Mỹ, làm chủ năng lượng là chìa khóa cho phép một quốc gia trở thành một siêu cường trên thế giới. Lịch sử công nghiệp cũng đã chứng minh rằng năng lượng là chìa khóa để thống lĩnh toàn cầu. Làm thế nào để kiểm soát năng lượng của thế giới, hoặc là kiểm soát các nguồn năng lượng hóa dầu, hoặc là làm chủ các nguồn năng lượng sạch trong lĩnh vực năng lượng xanh, năng lượng tái tạo. Hiện thời Trung Quốc đang dẫn đầu cuộc đua. Do vậy có khả năng là chính quyền Trump quyết tâm đẩy mạnh mục tiêu thâu tóm các giếng dầu trên thế giới, điển hình là các mỏ dầu của Venezuela, để vừa giải quyết các nhu cầu trong ngắn hạn, vừa làm chậm lại tiến độ phát triển của Trung Quốc về năng lượng xanh. Và để đạt được các mục tiêu này, Hoa Kỳ không ngần ngại huy động cả quân đội vào cuộc, như đã thấy trong trường hợp với Venezuela.
4: Vào lúc mà căng thẳng về thương mại giữa Mỹ và Canada dâng cao, Hoa Kỳ vốn hoàn toàn phụ thuộc vào muối kali của Canada được dùng để sản xuất phân bón, thì Nhà Trắng lại sẵn sàng đàm phán về một big deal với Belarus và như giáo sư Jegoray là ghi nhận, quyết tâm giành lại quyền kiểm soát hay khai thác tài nguyên thiên nhiên của chính quyền Trump ảnh hưởng rất nhiều đến các quốc gia khác, từ Venezuela cho đến Belarus hay Holland và Cộng hòa Nhân dân Congo v.v. Trong khi đó, tại Bắc Kinh, từ hàng chục năm qua, Trung Quốc đã chủ trương đầu tư vào các khu khai thác quặng mỏ từ ở châu Phi cho đến tận châu Mỹ Latin. Trong khi mà các nhà máy lọc dầu, các nhà máy luyện kim của Âu Mỹ đua nhau đóng cửa, thì Trung Quốc lại đẩy mạnh chuỗi cung ứng và phát triển khâu tinh luyện kim loại để trở thành nguồn cung cấp gần như độc quyền cho thế giới trong nhiều lĩnh vực. Vẫn chuyên đài RFI Pháp ngữ, Emmanuel Ash, chuyên nghiên cứu về năng lượng và kim loại, so sánh chiến lược của Washington và Bắc Kinh trong cùng một mục tiêu.
5: Qui a été écrit en janvier 2025 une de ses premières ordonnances qui s'appelle l'ordonnance sur la domination énergétique. Vous avez tout.
1: Tháng riêng sắc lệnh đầu tiên Donald Trump đặt bút ký trở lại cầm quyền mang tên thống trị năng lượng, và tiếp theo đó tất cả những quyết định của nguyên thủ Mỹ đều đi theo hướng này. Washington liên tục tìm kiếm tài nguyên, tìm kiếm các nguồn cung cấp năng lượng và khoáng sản, như trong chiến dịch ở Venezuela, như những đòn OF Ukraine hay những hợp đồng với một vài nước châu Phi. Ở góc đài bên kia, Bắc Kinh từng bước đẩy mạnh chính sách công nghiệp và từ đầu những năm 2000 đã trở thành nguồn nhập khẩu nguyên liệu lớn nhất thế giới. Trong rất nhiều lĩnh vực, Trung Quốc thậm chí là khách hàng số một mua vào khoáng sản và nguyên liệu. Cùng lúc thì Trung Quốc cũng đã phát triển các cơ sở hạ tầng để tinh luyện khoáng sản để trở thành một nguồn cung cấp quan trọng nhất cho thế giới. Con đường tơ lụa thế kỷ 21 mà Bắc Kinh đề xướng đơn giản là một ống hút để đưa khoáng sản, nguyên liệu, dầu khí từ mọi nơi về Hoa Lục. Trong hoàn cảnh hiện tại, xung đột ở Trung Đông cho thấy Trung Quốc đã hoàn toàn có lý đầu tư và xây dựng cả một mạng lưới thay thế để đưa nguyên liệu về Hoa Lục và đa dạng hóa các nguồn cung cấp.
4: Emmanuel Ash thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Pháp IRIS cũng như là giáo sư Yves Jégourel, Học viện Công nghệ và Mỹ thuật Quốc gia Nam ở Paris cùng ghi nhận, trên con đường chinh phục những nguồn tài nguyên của thế giới dưới những hình thức khác nhau, Mỹ và Trung Quốc đều đang theo đuổi cái chính sách mà hai nhà phân tích này gọi là chủ nghĩa đế quốc mới. Có điều, do là một trong những nhà sản xuất lớn của thế giới trong một số lĩnh vực như đồng hay kẽm v.v., Washington chủ trương khoáng sản của Mỹ phải được khai thác trên đất Mỹ để phục vụ trước hết cho các nhà máy quốc gia. Hoa Kỳ cũng muốn giảm bớt mức độ phụ thuộc vào ba nhà cung cấp chính mà quan trọng nhất là Trung Quốc, rồi ở một cấp độ thấp hơn là Canada và Brazil. Trái lại thì cái thế mạnh của Bắc Kinh là vừa đa dạng hóa các nguồn cung cấp qua các dự án đầu tư ở nước ngoài, vừa duy trì và nâng cao giá trị vị thế của mình trong chuỗi giá trị công nghiệp toàn cầu.
0: Vừa rồi là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà với chủ đề dầu khí khoáng sản chiến lược, cuộc đua giữa Mỹ và Trung Quốc để bảo đảm các nguồn cung cấp. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam hưởng lợi khi Mỹ-Trung không hòa dịu nhưng cũng không đối đầu. Thu Hằng phỏng vấn tiến sĩ Vũ Khang, học giả thỉnh giảng tại khoa học khoa chính trị, Đại học Boston, Hoa Kỳ, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
6: Việt Nam trong dòng thời sự.
2: Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung giúp Việt Nam hưởng lợi từ chiến lược Trung Quốc cộng một của các doanh nghiệp nước ngoài. Nhiều doanh nghiệp Trung Quốc cũng chuyển hoạt động kinh doanh sang Việt Nam để lách các biện pháp hạn chế xuất khẩu trực tiếp từ Trung Quốc. Tính đến cuối tháng 9 năm 2026, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký tại Việt Nam đạt 50,36 tỷ đô la, tăng 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là chiến lược ngoại giao đa chiều và tiếp cận đa hướng, giữ thái độ cởi mở, duy trì hợp tác kinh tế với càng nhiều đối tác càng tốt, theo nhận định của Ted Osius, nguyên đại sứ Mỹ tại Việt Nam, hiện là nhà đầu tư kiêm cố vấn tại thành phố Hồ Chí Minh, được Bloomberg trích dẫn ngày 11 tháng 7. Trong chiến lược này, Việt Nam cố gắng duy trì cân bằng giữa hai cường quốc Mỹ và Trung Quốc, đồng thời là hai đối thủ thương mại. Mỹ giữ vai trò quan trọng vì là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, trong khi Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất, đặc biệt là trong lĩnh vực cung cấp thiết bị điện tử. Trong cuộc cạnh tranh giữa hai cường quốc, Việt Nam bị chỉ trích là sân sau cho hàng Trung Quốc xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ cao nhất trong số các đối tác thương mại của Washington, khiến Mỹ đe dọa áp thuế cao. Gần đây, sau chuyến công tác tới New York của Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm, Hà Nội thông báo hai bên sắp đạt được thỏa thuận về thuế. Trả lời Bloomberg, ông Tô Lâm cho biết là Việt Nam cam kết mua thêm các mặt hàng công nghệ cao như là máy bay để thu hẹp thâm hụt thương mại. Ông cho rằng hoạt động xuất khẩu của Việt Nam phù hợp với nhu cầu của Mỹ và không cạnh tranh trực tiếp với các sản phẩm của Hoa Kỳ. Ngày sau đó, Tổng thống Mỹ chạy thăm đỏ đón tiếp trọng thị Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai nước cũng gia hạn đình chiến thương mại. Liệu những dấu hiệu hòa hoãn này có lợi cho Hà Nội hay không? Trả lời RFI tiếng Việt, tiến sĩ Vũ Khang, chuyên nghiên cứu về Việt Nam tại Đại học Boston, Hoa Kỳ nhận định, Hà Nội chỉ có thể hưởng lợi khi mối quan hệ của hai đại cường Trung Quốc và Mỹ không quá hòa dịu mà cũng không quá đối đầu. Xin chào anh Vũ Khang. Trong chuyến công du Mỹ từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 9 của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, thì Tổng thống Donald Trump có nhiều cử chỉ hòa dịu. Nếu Washington và Bắc Kinh tiếp tục xu hướng hòa dịu, thì điều đó sẽ làm thay đổi bài toán cân bằng chiến lược của Hà Nội như thế nào? Việt Nam sẽ có thêm dư địa hay là gặp nhiều thách thức hơn trong việc thúc đẩy quan hệ với Hoa Kỳ?
6: Vâng, xin chào đài RFI và quý khán thính giả của đài. Thì quan hệ Mỹ-Trung có ảnh hưởng trực tiếp đến chính sách ngoại giao đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam. Thì nền tảng chính sách này dựa vào một trật tự thế giới mở, nơi mà các cường quốc tôn trọng quyền lợi của các nước nhỏ và luật pháp quốc tế. Việt Nam không muốn một lần nữa bị đẩy vào thế bị động nếu như Mỹ và Trung Quốc bắt tay nhau và chia nhỏ thế giới thành các khu vực ảnh hưởng riêng biệt, hay là hai nước này nổ ra một xung đột và bắt buộc Việt Nam phải chọn phe. Việt Nam được hưởng lợi nhiều nhất khi mà quan hệ Mỹ-Trung không quá thân thiện hay là cũng không quá thù địch. Thì trong trường hợp này thì Việt Nam có thể hưởng lợi từ chuyển dịch vốn và nhà máy từ Trung Quốc và vẫn có thể duy trì được quyền tiếp cận thị trường Mỹ. Do vậy thì việc Mỹ-Trung xoa dịu trong thời điểm áp lực thương chiến và địa chính trị vấn đề Đài Loan đang ngày càng gia tăng sẽ giúp Việt Nam có thêm dư địa để giữ cả quan hệ với Trung Quốc và Mỹ ổn định. Và tất nhiên là từ góc nhìn của Việt Nam thì việc hai nước này có mối quan hệ thân thiết với Hà Nội vẫn là điều ưu tiên trên hết.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm đã có chuyến công tác New York từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 9. Thì chuyến công du của ông Tô Lâm có tạo ra được bước đột phá mới trong quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ hay không?
6: Chuyến đi của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đến Mỹ tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập tự chủ của Việt Nam, và trong đó thì Mỹ là một đối tác rất là quan trọng. Và nếu như nhìn vào lịch trình của ông Tô Lâm thì một trong những chủ đề thảo luận chính lần này chính là mức thuế quan mà Mỹ có thể áp đặt lên Việt Nam. Theo số liệu từ Cục Hải quan Việt Nam thì chỉ trong 8 tháng đầu năm 2026 thì Việt Nam đã đạt mức thặng dư vượt trên 100 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 23% so với cùng kỳ năm trước. Và cái mức thặng dư này đã đẩy Việt Nam lên vị trí số 1, cao hơn cả những cái đối tác thương mại lớn khác của Mỹ như là Trung Quốc, Mexico, Đài Loan về thâm hụt thương mại. Ngoài vấn đề thuế quan thì ông Tô Lâm cũng bày tỏ mong muốn doanh nghiệp Mỹ hỗ trợ Việt Nam đào tạo chuyên môn để có thể giúp Việt Nam leo cao hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu, và Mỹ sẽ tiếp tục mở rộng thị trường cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Thì đổi lại thì Việt Nam vẫn sẽ sẵn sàng nhập khẩu sản phẩm công nghệ và dịch vụ từ Mỹ để làm giảm thâm hụt giữa hai bên. Tuy vậy thì hiện giờ vẫn chưa có một thỏa thuận thuế quan nào đạt được giữa Mỹ và Việt Nam cả.
2: Thì liệu sau chuyến công du này thì vấn đề thuế quan Mỹ đối với Việt Nam sẽ tiến triển như thế nào trong thời gian tới?
6: Việt Nam mong muốn biến vấn đề thuế quan trở thành một lĩnh vực đôi bên cùng có lợi. Thì Việt Nam muốn gia tăng giá trị sản phẩm xuất khẩu, còn đổi lại thì Mỹ có thể bán được nhiều hàng hóa và dịch vụ cho Việt Nam hơn. Tuy vậy, chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump nói chung thì lại luôn đặt quyền lợi của Mỹ lên trên hết, bất chấp ảnh hưởng tới hình ảnh hay là lòng tin của các đồng minh và đối tác đối với Mỹ. Thì Tổng thống Trump, như quý khán thính giả có thể thấy, là sẵn sàng đánh thuế quan lên tất cả các đồng minh lâu năm, cho thấy sự tương đồng về lợi ích chiến lược chưa chắc đã đảm bảo một mức thuế quan hợp lý cho cả hai bên. Thì chính cái sự khó đoán này khiến việc đạt được một thỏa thuận thuế quan rất là khó khăn đối với Việt Nam, bởi vì nếu như lợi ích chiến lược hội tụ không thể đảm bảo cho một thỏa thuận thuế quan hợp lý, thì chúng ta không có những cái cơ sở để đoán là Mỹ có thể áp đặt thuế quan một cái mức chấp nhận được. Và khó khăn hơn cho Việt Nam thì việc Việt Nam luôn bị đẩy vào thế chống đỡ, kể cả khi tòa án tối cao đã bác bỏ mức thuế quan 20% mà bị áp đặt lên Việt Nam, bởi vì chính sách của Tổng thống Trump phần lớn rất là khó đoán. Và nếu mà nhìn rộng hơn về vấn đề thuế quan và quan hệ tay ba Mỹ, Việt Nam và Trung Quốc thì chúng ta có thể thấy là Việt Nam hoàn toàn không muốn bị đặt vào một cái tình thế phải chọn một trong hai. Nếu như Mỹ đặt điều kiện Việt Nam ngả về Mỹ để đổi lại một mức thuế quan thấp thì Việt Nam sẽ ngay lập tức đối diện áp lực từ Trung Quốc, khi mà Bắc Kinh cũng đã cảnh cáo các quốc gia không nên theo phe Mỹ để phân tách kinh tế khỏi Trung Quốc trong trường hợp mà Mỹ sử dụng thuế quan để đạt được mục đích đó. Và đối với Việt Nam thì chọn vào bên nào cũng sẽ bất lợi.
2: Thì theo anh thì đâu là những khác biệt và trở ngại trong quan hệ Việt-Mỹ hiện nay, bất chấp lợi ích chiến lược ngày càng hội tụ giữa hai nước?
6: Vâng, thì vào đầu tháng 7 năm nay thì tàu sân bay Mỹ George Washington đã ghé thăm cảng Đà Nẵng. Chuyến thăm này cho thấy hai quốc gia vẫn có những lợi ích chung như là duy trì môi trường hòa bình ổn định dựa trên luật pháp quốc tế ở Biển Đông, bất chấp những bất đồng về thuế quan. Cũng có những tin đồn là Việt Nam sẽ mua vũ khí sát thương từ Mỹ như là máy bay F-16, máy bay vận tải C-130 hay là trực thăng S-92. Thì nếu như Việt Nam mà mua vũ khí của Mỹ trong thời gian sắp tới thì đây sẽ là một mũi tên trúng hai mục đích. Thì thứ nhất, Việt Nam vừa có thể hiện đại hóa và đa dạng hóa nguồn cung vũ khí khỏi Nga. Và thứ hai thì Việt Nam vừa có thể làm giảm thâm hụt thương mại với Mỹ. Tuy vậy thì vẫn có những khác biệt rất lớn về kỳ vọng của mối quan hệ Việt-Mỹ bất chấp những cái lợi ích chiến lược ngày càng hội tụ. Thì trong khi Mỹ mong Việt Nam có thể tham gia một liên minh chống Trung Quốc hay là ít nhất là ngả về phía Mỹ, thì Việt Nam vẫn chỉ coi Mỹ là một trong nhiều đối tác chiến lược toàn diện của mình và vẫn mong muốn duy trì chính sách đối ngoại 4-0, bao gồm Việt Nam sẽ không đứng về phía nước này để chống lại nước kia, hay là Việt Nam sẽ không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự ở trên lãnh thổ của mình. Thì chính cái sự chênh lệch về kỳ vọng trong mối quan hệ này có thể dẫn tới những cái bất đồng chính sách về Trung Quốc giữa Mỹ và Việt Nam. Và trong hoàn cảnh xấu nhất thì Mỹ hoàn toàn có thể trả đũa Việt Nam nếu như mà Washington thất vọng về việc lôi kéo Hà Nội vào một liên minh chống Trung Quốc không thành. Thì những cái trả đũa đó có thể đến từ thuế quan hay là những cấm vận về kinh tế nếu như Hà Nội không cải thiện về hồ sơ nhân quyền, mặc dù là Mỹ và Việt Nam đã có những đối thoại về sự khác biệt về những vấn đề này.
2: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Vũ Khang, học giả thỉnh giảng tại khóa chính trị học Đại học Boston tại Hoa Kỳ.
6: Vâng, xin cảm ơn quý khán thính giả của Đài RFI.
7: RFI Radio France Internationale.
8: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
9: Kính thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loạt. Khối NATO cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào một nước thành viên đều sẽ thất bại. Phe Houthi tại Yemen đe dọa đáp trả mạnh mẽ nếu Hoa Kỳ can thiệp. Biểu tình của học sinh sinh viên tại Pháp, ngày hành động thứ 5, khoảng 200 trường trung học đóng cửa.
0: mục Mỗi ngày một sự kiện, thuyết chiến thắng, chiến lược răn đe Nga của khối NATO, mục theo dòng thời sự, ứng phó với nguy cơ chiến tranh hỗn hợp, châu Âu thiếu cơ chế hay thiếu quyết tâm hành động. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí xã hội với chủ đề thiếu sinh viên, các đại học Anh đua nhau hạ điểm tuyển sinh và giảm học phí. Tạp chí do thông tin viên Nguyễn Giang từ London thực hiện. Mời quý vị đón nghe. RFV tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

0: Tin vui, thông báo quan trọng cho thính giả Đài Tiếng Nước Tôi San Diego. Đài Tiếng Nước Tôi trân trọng giới thiệu gara tên Save Auto, chuyên về móc check thay nhớt xe, đủ các loại gara đã hoạt động nhiều năm, được sự tín nhiệm của rất nhiều người, uy tín, bảo đảm, giá cả phải chăng. Địa chỉ 9280 Kearny Mesa Road, San Diego, Cali 92126. Xin gọi cho Vinny Thâm để lấy hẹn 858-586-6666, 858-586-6666, tín nhiệm an toàn, giá cả phải chăng cho quý đồng hương.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer. Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương, mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, Bắc California ngày hôm nay kính thưa tất cả quý vị và thưa chị Hoài Hương, vẫn là một ngày tương đối mát mẻ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ lên đến 77 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 50 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số 70 độ F, rất là mát mẻ với những cơn gió nhẹ thưa quý vị. Hôm nay bầu trời với ánh nắng chói chang và từ bây giờ đến cuối tuần cũng tương tự như vậy, không có dấu hiệu mưa ghi nhận sẽ xảy ra ở Bắc California. Nhiệt độ sẽ có khuynh hướng gia tăng dần bắt đầu kể từ ngày mai và có thể cuối tuần sẽ lên đến khoảng trên dưới 90 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Vâng, hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 11 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận được ở thời điểm này là 30%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó hôm nay thì San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 13 tháng 10 và ngày âm lịch là ngày 4 tháng 9 có mây từng phần và cảnh báo nước cao ở bờ biển, nhiệt độ cao 73 độ và thấp ban đêm là 55 độ, gió hướng Tây Bắc 8 giờ 1 giờ và ban đêm gió hướng Đông Bắc 6 giờ 1 giờ, xác suất về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 51 sáng và lặn lúc 6 giờ 18 tối. Và chiều dài ban ngày là 11 giờ 27 phút và trong một lúc 9 giờ 56 sáng và lặn lúc 7 giờ 57 tối. Và dự báo cho ngày thứ tư thì nhiều nắng và nhiệt độ cao 79 độ và thấp ban đêm là 57 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin đầu tiên liên quan đến việc mới đây thì bên phía Bộ Tư pháp đã lên tiếng giải thích cũng như xin lỗi vào ngày hôm nay về một cái quảng cáo vấn đề quảng bá chính trị của Tổng thống Trump, khi mà quảng cáo này vẫn còn được trình chiếu sau khi mà tòa án ra phán quyết phải tạm ngừng lại. Và một luật sư của bên Bộ Tư pháp nói rằng người ký tên dưới đây xin lỗi tòa án và những nguyên đơn. Việc này viết trong văn bản cập nhật gửi cho tòa án. Tổ chức Common Cause cùng với một liên minh các nhóm khác bao gồm cả một ứng cử viên tranh cử vào Quốc hội đã nộp đơn kiện về những quảng cáo nói rằng sự xuất hiện hình ảnh của ông Trump trên đó nhiều quá, và họ lập luận rằng chính quyền đã vi phạm pháp luật khi mà sử dụng ngân sách liên bang cho quảng cáo mang tính chất quảng bá chính trị cá nhân, bởi vì sau cái quảng cáo này thì nó có cái hàng chữ ghi là được chi trả bởi chính phủ Hoa Kỳ. Hôm Chủ nhật thì các nguyên đơn đã giành được lệnh cấm tạm thời trong vụ kiện, nhưng mà sau đó họ tiếp tục khiếu nại với tòa án là cái quảng cáo vẫn chưa được gỡ bỏ khỏi làn sóng truyền hình tính cho đến ngày hôm qua. Luật sư của Bộ Tư pháp giải thích là một số nhân viên liên bang không nhìn thấy lệnh của chánh án bởi vì thứ hai là ngày lễ liên bang, dẫn đến việc chậm trễ trước khi ra lệnh hủy bỏ những cái quảng cáo đã được trả tiền trước đó. Các bị đơn hiểu rằng họ bị cấm sử dụng, giải ngân hoặc chuyển giao các khoản ngân sách được cấp cho Bộ Nội an để phát triển, tạo ra phổ biến, đặt chỗ phân phối, xuất bản hoặc là phát sóng những quảng cáo đang bị khiếu nại. Và họ hiểu rằng họ phải hủy bỏ hoặc yêu cầu hủy bỏ mọi cái quảng cáo, và những cái việc phát sóng hay phổ biến những quảng cáo này là không đúng với phán quyết của tòa. Nhưng mà bởi vì không có thông báo kịp, Ủy ban quốc gia của bên phía đảng Dân Chủ cũng kiện những quảng cáo đưa ra nhiều hình ảnh của Tổng thống Trump với những câu trích dẫn từ những bài hát cũng như những bài phát biểu gần đây, và Họ nói rằng ông là người đã cắt giảm thuế nhiều nhất trong lịch sử, điều đó không chính xác. Và cũng liên quan tới những đoạn quảng cáo này thì ngay những ngày đầu tiên được đưa ra thì trong đó có một đoạn sử dụng cái ca khúc Love Me của nghệ sĩ JMSN, người cho biết bài hát đã được sử dụng mà không có sự cho phép. Và luật sư của người này đã gửi thư đến Tòa Bạch Ốc yêu cầu lấy cái đoạn nhạc này ra ngay lập tức. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hoài Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 18 điểm và Dow Jones giảm 122 điểm. Và Nasdaq giảm 90 điểm và vàng giảm 6.40 Mỹ kim hay là 4.184 Mỹ kim cho một lượng vàng. Và một đồng Mỹ kim bằng 25.915 đồng cho tiền Việt Nam. Và một thùng dầu thô hôm nay là 94.24 Mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Cơ quan thực thi di trú và hải quan viết tắt là ICE phát động chiến dịch trấn áp California an toàn bắt đầu từ San Diego. Tại Mira Mesa sáng thứ hai, một người đã bị cơ quan thực thi di trú và hải quan Hoa Kỳ bắt giữ trên đường đi làm. Nhà hoạt động cộng đồng Arturo Gonzalez nhận được một tin nhắn khẩn cấp từ gia đình người đàn ông. Họ đang tìm kiếm ông và chiếc xe tải của ông. Gonzalez đang lái xe gần khu vực City High và College Road theo dõi hoạt động của ICE, tức là cơ quan thực thi di trú và hải quan Hoa Kỳ, thì nhận được tin nhắn đó. Sau đó anh ta thông báo cho mạng xã hội của mình về sự hiện diện của ICE. Anh ta cũng dùng loa phóng thanh để cảnh báo cư dân trong khu chung cư rằng ICE đang ở đó. Anh ta nói rằng các đặc vụ đã rời đi mà không bắt giữ bất kỳ ai. Và sinh viên trường cao đẳng San Marcos lên tiếng sau hàng loạt vụ hiếp dâm được báo cáo trong khuôn viên trường học kỳ này. Đã có trường hợp thứ 6 liên quan đến hiếp dâm hoặc là tấn công tình dục được báo cáo tại khu nhà ở sinh viên trong khuôn viên trường Đại học California San Marcos kể từ đầu học kỳ mùa thu năm 2026. 5 trong số các báo cáo đó từ ngày 9 đến ngày 21 tháng 9 đã kích hoạt cảnh báo kịp thời, một cảnh báo bắt buộc trên toàn khuôn viên trường đáp lại vào cuối tháng 9. Trường đại học cho biết họ đã tăng cường tuần tra của lực lượng cảnh sát trường, bổ sung thêm nhân viên an ninh ban đêm và tăng số lượng nhân viên để lễ tân để các khu ký túc xá tại các khu ký túc xá. Và quận San Diego ghi nhận sự gia tăng sớm số ca nhập viện và tử vong do cúm. Mùa cúm thường bắt đầu bùng phát ở hạt San Diego vào tháng 11. Nhưng năm nay, theo báo cáo giám sát virus đường hô hấp mới nhất, hạt này đã ghi nhận hoạt động cúm cao hơn mức bình thường. Chúng tôi đã ghi nhận 8 trường hợp tử vong gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tiến sĩ Royona, giám đốc y tế công cộng của quận, cho biết cả 8 người tử vong đều trên 50 tuổi và 6 người trong số đó chưa được tiêm phòng. Và một bản tin tiếp theo là Kevin Newsom ủng hộ biện pháp bãi bỏ thuế đối với tỷ phú và cấm đánh thuế tài sản trong tương lai. Hôm thứ 6, ông đã ủng hộ dự luật 42, một biện pháp bỏ phiếu nhằm hủy bỏ dự luật 40, dự luật đánh thuế tỷ phú. Dự luật 42 sẽ cấm các loại thuế hồi tố như thuế 5% một lần đối với tài sản sẽ áp dụng cho bất kỳ tỷ phú nào sống ở California vào ngày 1 tháng 1 năm 2026. Nếu dự luật 40 được thông qua, nhưng dự luật 42 được tỷ phú kim đồng sáng lập Google Sergey Brin tài trợ và đưa ra bỏ phiếu nhằm chống lại thuế đối với tỷ phú, còn đi xa hơn nữa bằng cách cấm mọi thuế mới đối với tài sản cá nhân. Và một cái bản tin nữa, Hội đồng thành phố San Diego sẽ xem xét sửa đổi luật để truy tố hành vi trộm cắp tiền lương. Hội đồng thành phố San Diego sẽ xem xét sửa đổi bộ luật thành phố vào thứ ba để tăng cường khả năng thực thi luật chống trộm cắp tiền lương, bao gồm cả việc cho phép khởi kiện dân sự để thu hồi tiền lương và tiền làm thêm giờ chưa được trả. Các thành viên hội đồng thành phố San Diego, Manny Von Weber và Ilo Rivera đã đề xuất các sửa đổi với luật hiện hành, vốn không cho phép các hành động dân sự như vậy. Và một cái bản tin nữa là thêm nhiều câu hỏi được đặt ra sau một cái chết khác tại một điểm ngủ an toàn. Các nhà lãnh đạo thành phố San Diego đang đặt ra nhiều câu hỏi hơn về vấn đề an toàn tại các điểm ngủ an toàn của thành phố. Sau khi trường hợp tử vong mới nhất được báo cáo đã nâng tổng số người chết lên đến 21 người. Trường hợp tử vong gần đây nhất được báo cáo vào ngày 5 tháng 10. Theo các quan chức thành phố thì một số trường hợp tử vong gần đây có liên quan đến việc sử dụng quá liều chất gây nghiện, làm dấy lên lo ngại từ một số thành viên cộng đồng và các nhà lãnh đạo được bầu về việc các địa điểm này đang bảo vệ cư dân để bị tổn thương như thế nào. Và một cái bản tin nữa là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tai tiếng từng ngồi tù vì liên quan đến cái chết của bệnh nhân đã tự nguyện trả lại giấy phép hành nghề y tại Arizona. Một bác sĩ phẫu thuật tai tiếng từng phải ngồi tù vì vai trò của mình trong vụ tử vong do phẫu thuật thẩm mỹ hỏng của một bệnh viện. Một bệnh nhân đã tự nguyện trả lại giấy phép hành nghề tại Arizona. Bác sĩ Carlos Chacon, người từng sở hữu một trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ ở hạt San Diego, được cấp giấy phép hành nghề tại Arizona cho đến tuần trước khi Hội đồng Y tế tiểu bang bỏ phiếu chấp nhận thỏa thuận giữa bác sĩ này và tổng trưởng lý tiểu bang. Và một cái bản tin nữa là 4 người bị thương, 1 người nguy kịch trong vụ tai nạn liên hoàn nhiều xe ở Chula Vista. 4 người, trong đó có 3 trẻ em, bị thương với mức độ từ nhẹ đến nguy hiểm đến tính mạng trong một vụ tai nạn liên hoàn trên đường phố Chula Vista hôm thứ Hai. Vụ tai nạn liên hoàn đã xảy ra trước 8 giờ 30 sáng khi một chiếc Toyota Camry đâm vào một chiếc Mazda 6 đang di chuyển hướng Bắc đi khi Nga đang rời khỏi bãi đậu xe ở khu vực số 1000 đường Fall Avenue gần đường Mosquito theo sở cảnh sát Chula Vista. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc Tổng thống Trump mới đây có cho biết là ông có vẻ hơi e ngại về việc nếu chiếu trực tiếp cái cảnh tử hình bằng đội xử bắn đối với tử tù Nidal Malik Hassan, người đã từng giết hại 13 người tại căn cứ quân sự ở Texas. Đây là một tay bác sĩ tâm thần phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ. Và theo tin tức cho biết thì Tổng thống Trump không có mặn mà lắm với cái việc mà phát hình trực tiếp cái vụ hành quyết. Và đó là cũng là lý do mà ông Trump đang dò ý khắp nơi để hỏi xem mọi người nghĩ gì về cái việc này nếu mà nó được thực hiện. Thì một giới chức cao cấp trong chính quyền cho biết ông Trump liên tục nhận được những ý kiến phản đối về cái kế hoạch trực tiếp xử bắn cho toàn thế giới xem. Thì một số các nhà lập pháp của cả đảng Cộng hòa lẫn đảng Dân chủ đều lên tiếng nói là việc này không nên. Đó là lý do mà ông Trump nói với một số người thân cận không có làm việc trong chính quyền. Và người này đã chia sẻ thông tin với truyền thông là việc phát trực tiếp cái cảnh thi hành án tử hình tử tù này có thể sẽ không diễn ra trên cái livestream. Nó sẽ được tiến hành đúng như đã dự định, nhưng mà chỉ có là không có được truyền hình trực tiếp ra trên Internet thôi. Trong khi đó thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ông Peter Hegseth thì công bố cái kế hoạch là sẽ truyền hình trực tiếp cái cuộc hành quyết tử tội này vào ngày 8 tháng 10. Ngay sau đó thì mọi người lên tiếng nói rằng không nên. Ban đầu thì ông Trump cũng ủng hộ cái việc này. Ông nói là ông tán thành. Nhưng mà bây giờ thì ông đang hội ý mọi người. Danh khoản phản ứng nhanh chính thức của Tòa Bạch Ốc hôm 9 tháng 10 đã đăng một video của Tổng thống Trump. Ông nói họ muốn làm như vậy để và đưa ra một cái tấm gương cho những kẻ khủng bố thấy. Tôi không có tham gia vào quyết định đó, nhưng mà tôi hiểu cái lý do đằng sau nó là tại sao phải làm như vậy. Hung thủ này đã xông vào và sát hại 14 người, gây thương tích nghiêm trọng cho 22 người khác. Hắn bước vào phòng và cứ vậy mà nổ súng vào mọi người và gào thét những điều lẽ ra không được phép thốt ra. Tôi cho rằng mọi người muốn sự việc này trở thành một cái bài học để mà răn đe cho những kẻ như vậy. Và tôi hiểu được cái điều đó khi mà đề nghị làm cái việc đó. Tuy nhiên, sau đó thì ông Trump trở nên dè dặt và cân nhắc về cái điều này hơn. Hôm 10 tháng 10, nói chuyện với các phóng viên tại Tòa Bạch Ốc, thì Tổng thống Trump cho biết ông đang cân nhắc xem có nên cho phép chiếu trực tuyến cái vụ hành quyết tử tù Hassan hay không. Có hai hướng suy nghĩ, một là không công bố, hai là công bố. Bởi vì quý vị biết nếu mà công bố có lẽ người khác sẽ không làm những gì hắn đã làm. Vì vậy rốt cuộc sẽ có một cái quyết định. Tôi biết ý định của quân đội muốn cái gì, nhưng mà tôi sẽ đưa ra quyết định cuối cùng để giải quyết việc này. Vâng, thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến vị đại sứ tại Hy Lạp, bà Kimberly Guilfoy. Bên phía hành pháp đã yêu cầu bà này hãy từ chức sau khi hàng loạt những cái cáo buộc chỉ trích gay gắt hành vi sai trái của bà, và người ta nói là bất hợp pháp. Và bà này cho đến giờ phút này theo tin giờ chót cho biết là đã tự động từ chức. Thông tin này được công bố vào sáng ngày hôm nay trong buổi họp báo đầu tiên với cương vị là phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc. Bà Kathy Jeffery đã công bố cái tin này, và bà này là người phát ngôn viên mới thay thế cho cô Caroline đã từ chức trước đây. Và bà Kathy nói là chúng tôi đề nghị đại sứ Kimberly từ chức. Bà ấy là một nhân sự tốt của đội ngũ. Chúng tôi mong rằng bà ấy sẽ gặp nhiều may mắn trong tương lai. Đến trưa ngày hôm nay thì bà đã tuyên bố từ chức và tuyên bố sẽ quyết liệt bảo vệ bản thân trước những cáo buộc mà bà nói là không đúng sự thật. Bà trực tiếp trả lời những cái cáo buộc trong một bài đăng trên mạng xã hội, khẳng định những cái cáo buộc này là không đúng sự thật và bà sẽ quyết tâm bảo vệ danh dự, uy tín và sự chính trực của mình. Bà nói tôi đã dành trọn sự nghiệp để đấu tranh cho công lý, bảo vệ lẽ phải và gìn giữ những giá trị làm nên sự đặc biệt của nước Mỹ. Tôi sẽ không để những lời buộc tội sai lầm làm lu mờ cái quá trình cống hiến vì cộng đồng suốt nhiều thập niên qua của mình. Về phía Tổng thống Trump thì cũng ngày hôm nay khi được hỏi về quyết định yêu cầu bà Kimberly từ chức, ông Trump nói bà ấy đã làm tốt công việc của mình, nhưng mà chúng tôi không hài lòng với những gì mà mình đọc được nếu đó là sự thật. Bà không phải là thành viên trong gia đình tôi. Và cái việc này ông ám chỉ cái việc bà này trước đây đã từng là có đính hôn với người con trai đầu của ông là ông Donald Trump Jr. Nhưng mà sau đó thì hai người đã chia tay. Nguồn tin về khả năng sa thải bà Kimberly được tiết lộ vào cuối tuần qua. Và cuối cùng thì bây giờ kết quả là bà đã chính thức từ chức đại sứ của Hoa Kỳ tại Hy Lạp. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quê Hương.
1: Và Quê Hương xin được tiếp tục theo những bản tin từ Việt Nam. Đề xuất cấm hút thuốc hoàn toàn tại quán bar, karaoke và khách sạn. Hồ sơ sửa đổi luật phòng chống tác hại của thuốc lá đang được thẩm tra, dự kiến trình Quốc hội xem xét lại kỳ họp cuối năm. Một trong những nội dung đáng chú ý là phương án mở rộng các địa điểm cấm hút thuốc hoàn toàn, theo dự thảo nghị định hướng dẫn được đề cập trong hồ sơ. Những địa điểm trong nhà hiện được phép bố trí khu vực hút thuốc riêng có thể từng bước chuyển sang cấm hút thuốc hoàn toàn. Các cơ sở thuộc diện xem xét gồm quán bar, karaoke, vũ trường, nhà ga hành khách, khách sạn và cơ sở lưu trú du lịch. Và một cái bản tin nữa là Hà Nội cho biết dự án mở rộng đường vỉa hè phải hạn chế tối đa chặt hạ cây xanh. Thành phố Hà Nội vừa ban hành quy định quản lý công viên cây xanh mặt nước, yêu cầu chủ đầu tư dự án mở rộng đường vỉa hè hạn chế tối đa việc chặt hạ, dịch chuyển, chặt rễ cây xanh. Việc lắp đặt biển quảng cáo, biển hiệu trong khu vực có cây xanh, thảm cỏ phải xin phép. Và một bản tin tiếp theo đó là Hà Nội đề xuất chi 2.226 tỷ đồng để xử lý gần 3.7 triệu tấn rác tại Xuân Sơn. Gần 3.7 triệu tấn rác vẫn nằm tại bãi chôn lấp Xuân Sơn sau 27 năm vận hành. Hà Nội đang nghiên cứu phương án xử lý bằng công nghệ đốt phá phát hiện bằng Hà Nội đang nghiên cứu phương án xử lý bằng công nghệ đốt phát điện kết hợp cải tạo mặt bằng và trồng cây xanh. Và một bản tin tiếp theo. Dạ, bây giờ thì mời anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc tối cao Pháp viện ngày hôm nay đã cho biết là họ sẽ xem xét đơn kháng cáo của bên phía hành pháp của Tổng thống Trump nhằm cái mục đích là giữ kín những cái hồ sơ nội bộ của Bộ Hiệu quả Chính phủ, tức là DOGE trước đây, do ông Elon Musk dẫn đầu, mở lại cuộc tranh chấp về tính minh bạch của chính quyền và quyền hạn của Tổng thống. Tối cao Pháp viện dự trù sẽ nghe tranh luận và đưa ra phán quyết trước cuối tháng 6 năm 2027. Quyết định có thể làm rõ cái luật công khai hồ sơ chính phủ được áp dụng như thế nào đối với những sáng kiến của Tổng thống có quyền hạn đáng kể trong hoạt động điều hành liên bang. Vụ kiện này do Tổ chức Giám sát Chính quyền Phi lợi nhuận Công dân vì Trách nhiệm và Đạo đức, tức là Citizen for Responsibility and Ethics, tại Hoa Thịnh Đốn khởi kiện, yêu cầu

0: động như một cơ quan liên bang và do đó phải tuân thủ theo cái luật lệ vốn cho phép công chúng có quyền yêu cầu cung cấp hồ sơ của chính phủ. Tổ chức này muốn có được những tài liệu về cơ cấu tổ chức, công bố các tài chính và những hoạt động khác của cơ quan tiết kiệm chính phủ đó. Vào tháng 4 năm 2025, chánh án liên bang Christopher Cooper đã từng phán quyết rằng cơ quan tiết kiệm đó có nhiều khả năng là thuộc phạm vi điều chỉnh của những vấn đề này. Ông ra lệnh bên phía chính quyền phải cung cấp một số hồ sơ và cho phép được công khai thẩm vấn bà Amy Gleason, quyền giám đốc của đó khi đó. Tòa phúc thẩm khu vực DC sau đó đã từ chối và đình chỉ cái lệnh cung cấp tài liệu này. Bên phía hành pháp đã kháng cáo lên tối cao pháp viện sau khi các tòa cấp dưới không có chặn cái yêu cầu cung cấp hồ sơ này. Tố cáo pháp viện từng can thiệp vào vụ kiện hồi tháng 6 năm 2025 và thu hẹp phạm vi yêu cầu công bố tài liệu của tòa cấp dưới. Ông Nick Sersu là cố vấn pháp lý của bên phía kiện nói là chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi sự minh bạch cho người dân Hoa Kỳ, những người xứng đáng được biết những chi tiết về những nỗ lực đơn phương tái định hình chính phủ liên bang của bên phía chính quyền của ông Trump. Thưa quý vị vẫn còn nhớ là cơ quan DOGE, tức là DOE, được thành lập theo sắc lệnh hành pháp ngay sau khi ông Trump quay trở lại Tòa Bạch Ốc vào tháng Giêng năm 2025. Tỷ phú Elon Musk ban đầu lãnh đạo sáng kiến này với mục tiêu cắt giảm chi tiêu liên bang, thu hẹp nhân sự chính phủ và tái tổ chức những cơ quan liên bang. Bên phía hành pháp của Tổng thống Trump cho biết rằng DOE chỉ là một cơ quan cố vấn Tổng thống ở bên ngoài, cho nên được miễn trừ khỏi cái vấn đề công khai giấy tờ cũng như tài chính. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hoài Hương xin tiếp theo một cái bản tin, đó là Mỹ truy tố 16 người vi phạm luật bầu cử, gồm cả vụ nộp phiếu thay vợ đã mất. Bộ Tư pháp Mỹ hôm thứ Hai ngày 12 tháng 10 thông báo truy tố 16 người tại nhiều bang về các hành vi vi phạm luật bầu cử, từ bỏ phiếu khi không phải là công dân Mỹ đến nộp phiếu thay người đã mất và bỏ phiếu hai lần. Và Tổng thống Donald Trump ngỏ ý gặp ông Kim Jong-un Bình Nhưỡng phô diễn tên lửa. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai ngày 12 tháng 10 cho biết ông có thể gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong chuyến công du châu Á vào tháng tới khi đến Philippines và Trung Quốc. Và Bộ trưởng Blinken cho biết là phong tỏa 2 đến 4 tháng có thể buộc Iran nhượng bộ. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Benson hôm Chủ nhật 11 tháng 10 nhận định rằng việc phong tỏa Iran trong 2 đến 4 tháng có thể buộc Iran nhượng bộ, song kết cục cuộc chiến vẫn còn khó lường. Và một bản tin tiếp theo, ông Jeff Bezos George bác quan điểm ghét người giàu, thành công không phải là điều xấu xa. Nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos hôm thứ Tư ngày 7 tháng 10 nói trên Fox News rằng thành công không phải là điều xấu xa và phản đối việc khắc họa giới tỷ phú thành kẻ phản diện. Khi ông bây giờ nhắc đến những lời chỉ trích giới tỷ phú của Thượng nghị sĩ độc lập Penny Sanders đến từ bang Vermont, ông Bezos đáp rằng doanh nhân mở rộng công ty thì cũng tạo thêm việc làm và không ai đáng bị coi là kẻ xấu chỉ vì đã thành công. Và một cái bản tin tiếp theo, đa số nghị sĩ Greenland ủng hộ thỏa thuận an ninh với Mỹ mở đường cho vòm vàng. Đa số nghị sĩ Greenland hôm thứ Hai ngày 12 tháng 10 bày tỏ ủng hộ thỏa thuận an ninh ba bên với Mỹ và Đan Mạch trong phiên tranh luận đầu tiên tại nghị viện ở thủ đô New York. Thỏa thuận do Mỹ, Đan Mạch và Greenland ký hồi tháng 9 mở rộng vai trò của quân đội Mỹ trên hòn đảo Bắc Cực. văn kiện mà

0: đường cho hai căn cứ quân sự mới và hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Vàng của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong khi vẫn tái khẳng định chủ quyền của Đan Mạch và quyền tự quyết của người Greenland, hãng thông tấn Reuters đưa tin. Và Mỹ bắt doanh nhân bị cáo buộc rửa hơn 2 tỷ Mỹ Kim liên quan hối lộ ở Venezuela. Doanh nhân Colombia Avalo Pulido, người Mỹ, bị cáo buộc rửa hơn 2 tỷ Mỹ Kim liên quan đến các vụ hối lộ ở Venezuela, đã bị bắt và dự kiến ra tòa liên bang ở Florida hôm thứ Ba, ngày 13 tháng 10. Ông Pulido, 62 tuổi, bị bắt hôm Chủ nhật 11 tháng 10 trong một chiến dịch của lực lượng đặc nhiệm an ninh nội địa. BBC dẫn thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ, bộ này không cho biết ông rơi vào tay nhà chức trách Mỹ bằng cách nào và hiện chưa rõ ông bị bắt ở đâu. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
1: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin cuối. Ngày hôm qua thì lực lượng Houthi ở Yemen, một lực lượng được Iran ủng hộ, đã đột nhiên lên tiếng cảnh cáo là Hoa Kỳ sẽ phải hứng lấy những cái đòn đáp trả mạnh mẽ và đau đớn nếu mà dám can thiệp vào yêu cầu của bên Ả Rập. Ông Mohammed Abu Hati, một quan chức của phe Houthi, tuyên bố nếu mà Hoa Kỳ tham dự vào cuộc chiến chống Yemen, chúng tôi sẽ không do dự đánh trả nhanh chóng và đau đớn nhắm vào Hoa Kỳ và tất cả những lợi ích của họ ở trong vùng này. Hôm thứ Bảy thì Tổng thống Trump coi những cuộc không kích của Houthi nhắm vào thủ đô Ả Rập, cuộc tấn công đẫm máu nhất kể từ 10 năm qua, là không thể nào chấp nhận được. Hai ngày sau, tức là ngày thứ Hai hôm qua, ông tuyên bố phe Houthi hành xử rất là tồi tệ. Liên quan đến Ả Rập thì ông Mohammed khẳng định thái độ cứng đầu của Ả Rập khi mà ưu tiên giải pháp quân sự. Lực lượng Houthi sẽ cho phá hủy toàn bộ những cơ sở hạ tầng của Ả Rập và kêu gọi những người lao động rời khỏi những cơ sở dầu lửa và sân bay của Ả Rập. Trong cái tình hình xung đột gia tăng, nhiều hãng hàng không tại Ả Rập và các nước trong vùng đã thông báo đình chỉ những chuyến bay đến Ả Rập. Giao tranh giữa phe Houthi thân Iran và lực lượng quân đội chính phủ Yemen được Ả Rập hỗ trợ đã bùng phát từ hồi tháng 7. Tuy nhiên, những ngày gần đây, phe Houthi đã gia tăng những cuộc oanh kích vào Ả Rập đến mức chưa từng thấy. Nhiều vụ nổ dữ dội đã làm rung chuyển thủ đô của Ả Rập, buộc chính quyền phải kêu gọi người dân tìm nơi trú ẩn an toàn. Cuộc chiến giữa Ả Rập và phe Houthi cũng làm lộ rõ những điểm yếu về năng lực phòng thủ của vương quốc này. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ trở lại với chị Hoài Hương trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
0: Hoài Hương xin tiếp theo một bản tin là giải Nobel Hòa Bình cho bà Tilley bị chất vấn, cho biết là chính trị đúng đắn tự đội vu miệng. Học giả độc lập Hầu Thế Quân và nhà bình luận Trịnh Tuyết lên tiếng chất vấn tính công bằng của giải Nobel Hòa Bình 2026 trao cho cựu cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc Nabi Tilley và bà Nabi Tilley, luật gia người Nam Phi, được công bố là chủ nhân giải Nobel Hòa Bình 2026 hôm thứ Sáu ngày 9 tháng 10. Tin này khiến cho dư luận quốc tế phản ứng trái chiều. Ủy ban Nobel Na Uy vinh danh bà vì những nỗ lực thúc đẩy hòa bình và luật pháp quốc tế. Theo trang tin UN News của Liên Hợp Quốc, ủy ban đánh giá bà có vai trò quan trọng trong việc đưa tội ác chiến tranh, tội ác chống nhân loại và tội diệt chủng ra truy tố. Và cảnh sát Mỹ bắt người Trung Quốc nghi lừa đảo hơn 1 triệu USD. Cảnh sát hạt Oregon, bang Michigan, Mỹ hôm thứ Hai ngày 12 tháng 10 cho biết đã bắt hồi tháng 6 một người Trung Quốc 24 tuổi mang visa du lịch nghi liên quan đến các vụ lừa đảo tổng cộng hơn 1 triệu Mỹ Kim. Và một bản tin nữa đó là tỷ phú Elon Musk chi thêm 276 triệu Mỹ Kim để giúp đảng Cộng Hòa giữ Quốc hội Mỹ. Tỷ phú Elon Musk chi 276 triệu Mỹ Kim từ tháng 7 để giúp đảng Cộng Hòa giữ Quốc hội Mỹ. Phát ngôn viên America PAC xác nhận, cả một mùa bầu cử, ông chi khoảng 366 triệu USD gồm khoảng 90 triệu USD cho việc khác. Và bây giờ thì Hoài Hương xin được thông báo, đài tiếng nước tôi xin trân trọng thông báo, kính mời quý đồng hương ngày 22 tháng 11 2026 đến tham dự chương trình văn nghệ bắt đầu từ lúc 11h30 đến 3h30 tại nhà hàng Tràm Chim, số 4350 đường 54 Street, San Diego 92115, để kỷ niệm thành lập đài tiếng nước tôi San Diego. Và sẽ có một chương trình văn nghệ vô cùng phong phú gồm các tiết mục như hoạt cảnh khúc ca ngày mùa, gợi nhớ cho chúng ta những công cụ thô sơ khi nền công nghệ chưa hiện đại, hình ảnh em đi chùa Hương qua những điệu múa dịu dàng thướt tha và những màn ảo thuật bất ngờ, những màn màn tân cổ giao duyên, rồi hoạt cảnh nắng đẹp miền Nam thật là sống động, thể hiện đời sống khi còn chiến tranh, những màn tam ca tứ ca song ca, quý vị sẽ hài lòng vô cùng và rất là đặc sắc, do anh chị em của Lido Sài Gòn, San Diego và TNT thực hiện. Vé chỉ có 10 đồng, không bao gồm ẩm thực. Ngoài ra còn có 50 phần quà do cựu xướng ngôn viên mang từ một ân nhân của đài tiếng nước tôi mang từ Hawaii để sổ số để tặng hết cho đài tiếng nước tôi San Diego. Xin quý vị có nhu cầu liên lạc với ông Trần Trọng Nghĩa là giám đốc đài tiếng nước tôi San Diego, số 619-788-2481 và Hoài Hương số 619-496-8588. Đài tiếng nước tôi xin trân trọng thông báo. Và sau đây là cho phép Hoài Hương đọc danh sách thân hữu ủng hộ 27 năm thành lập đài tiếng nước tôi San Diego ngày 22 tháng 11, 2026 tại nhà hàng Cảm Kim với chủ đề tạ ơn đời. Người thứ nhất là nhà thơ Trần Duyên, 100 Mỹ Kim ở San Diego và cô Úc ở Canada. 100 Mỹ Kim, cô Hồng Điệp ở San Diego, 50 Mỹ Kim. Cô Sáu hát vọng cổ ở San Diego, 100 Mỹ Kim và cô Châu Hoài Thu, 50 Mỹ Kim. Và Hoài Hương xin chân thành cảm ơn quý ân nhân đã giúp đỡ. Mới Hoài Hương mới thông báo có một ngày mà được 4-5 người gọi vô để giúp đỡ thì Hoài Hương rất vui vẻ, bởi vì đây là những ân nhân giúp đỡ để chúng ta còn duy trì được cái đài tiếng nước tôi lâu dài hơn. Và Hoài Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay và chúc cho quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật bình dị sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ tổng đài.
1: Vâng, cảm ơn chị Hoài Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
4: BMW Law Group,
3: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Dallas, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
5: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
3: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
6: San Diego đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng thời hạn chót để bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử là ngày 3 tháng 11. Gửi trả lại phiếu bầu của quý vị qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào, hay bắt đầu từ ngày 24 tháng 10 bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
3: Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta xin trân trọng kính mời tất cả quý vị thính giả, gia đình và bạn hữu tham dự chương trình mừng sinh nhật đánh dấu chặng đường 26 năm thành lập Đài tiếng nước tôi Atlanta với chủ đề Chính nhân tạo an bình.
7: sẽ được tổ chức từ 5 giờ chiều đến 11 giờ đêm Chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2026 tại nhà hàng Happy Valley, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Chủ đề của buổi hội ngộ năm nay đánh dấu 26 năm thành lập đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Atlanta, một chặng đường dài với bao vui buồn và kỷ niệm. Hãy đến với chương trình năm nay để cùng hy vọng vào tương lai tươi sáng của đất nước Hoa Kỳ đang chuyển mình để quay trở lại vị thế lãnh đạo toàn thế giới, và cũng để khẳng định mọi con dân Việt Nam vẫn còn quan tâm đến vận mệnh và tương lai tự do dân chủ của quê hương đất nước Việt Nam. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục ca, vũ, múa cùng những tiếng hát được ái mộ của các anh chị em ca nghệ sĩ đến từ nơi xa cũng như các ca sĩ tại địa phương. Đồng thời quý vị cũng thưởng thức được một buổi dạ tiệc ngon miệng, một đêm dạ vũ thật vui tươi và hào hứng. Phần nhạc điểm và âm thanh sẽ do ban nhạc Tiến Dũng đảm trách. Giá vé ủng hộ 80 Mỹ Kim. Mọi chi tiết để hỗ trợ đặt bàn hay mua vé xin liên lạc Thu Phương, Kim Hồng hoặc Hùng Anh qua số điện thoại 770-458-6755 hoặc 678-649-3131. Xin quý vị giúp mua vé đặt bàn càng sớm càng tốt để ban tổ chức sắp xếp chu đáo hơn. Nếu vì lý do nào đó quý vị không thể tham dự được, cũng xin hãy góp một ít tài chánh để cùng nhau duy trì làn sóng phát thanh của chúng ta cho mục tiêu phục vụ cho chính cộng đồng của chúng ta. Quý vị cũng có thể mua vé bằng cách ghé qua đài tại địa chỉ 2375 Salford Terrace, thành phố Chamblee, Georgia 30341. Toàn thể anh chị em xứ ngôn viên đài Tiếng Nước Tôi Atlanta và các anh chị em nghệ sĩ xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào ngày Chủ nhật 25 tây tháng 10 sắp đến.

thư mời ban tổ chức buổi sinh hoạt văn nghệ đặc biệt và chiếu phim miễn phí vào cửa tự do. Phim From the Ash of War, từ tro tàn chiến tranh, nạn nhân của búa liềm, giấc mơ hồi sinh. Phim tài liệu do đạo diễn Thanh Tâm thực hiện ngày Chủ nhật 25 tháng 10 2026. Chương trình bắt đầu lúc 11 giờ sáng, tiếp tân và văn nghệ. 12 giờ chiếu phim, 2 giờ chiều tâm tình khán giả, 2 giờ 40 văn nghệ, 3 giờ 40 kết thúc. Có phần phụ diễn văn nghệ do các hội đoàn và các ca sĩ San Diego, Orange County. Vì ghế có giới hạn, xin liên lạc để nhận vé vào cửa trước ngày 22 tháng 10 2026 tại nhà hàng Tràm Chim, địa chỉ 4350 54 Street, Suite B, San Diego, Cali 92115. Xin liên lạc Nguyễn Lực 858-699-7985, Lưu Thành Trí 619-630-9349, Mickey Nhung Lê 858-717-3429, email info@ttfilms.net. Đạo diễn Thanh Tâm trân trọng kính mời.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, mở đầu cho câu chuyện khoa học ngày hôm nay, chúng ta tìm hiểu một năm thiên hà dài bao lâu. Con người chúng ta thường tính thời gian bằng cách đo chuyển động tương đối của trái đất xung quanh mặt trời. Nhưng những vòng quay của trái đất quanh ngôi sao của mình, tức là mặt trời, chỉ có ý nghĩa với cuộc sống trên hành tinh của chúng ta mà thôi. Còn so với hành trình khổng lồ của mặt trời và cả hệ mặt trời, tức là thái dương hệ xung quanh trung tâm của dải ngân hà, thì vòng quay của trái đất chúng ta không có gì đáng kể. Theo ông Keith Hawkins, giáo sư dự khuyết ngành thiên văn học của trường Đại học Texas, Hoa Kỳ, thì mặt trời đi một vòng quanh thiên hà của chúng ta mất khoảng 220 triệu đến 230 triệu năm trái đất. Nói cách khác, nếu chúng ta đo thời gian bằng cái chiếc đồng hồ thiên hà này, thì trái đất mới chỉ có 16 tuổi, tính theo năm thiên hà hay năm vũ trụ. Còn mặt trời thì 20 tuổi, và vũ trụ chỉ mới có 60 tuổi.
1: Hành trình của hệ mặt trời đi vòng quanh thiên hà tương tự như trái đất xoay quanh mặt trời. Nhưng thay vì quay quanh một ngôi sao, mặt trời xoay quanh một hố đen siêu khổng lồ nằm ở trung tâm dải ngân hà. Nó có một lực hấp dẫn cực lớn đối với các vật thể ở gần trung tâm của thiên hà. Nhưng chính lực hấp dẫn chung của các vật chất ở trong thiên hà lại giữ cho mặt trời đi trên quỹ đạo của nó. Giáo sư Hawkins nói rằng, mặt trời chuyển động đủ nhanh khoảng 230 cây số mỗi giây để nó tiếp tục quay quanh trung tâm của thiên hà trên một quỹ đạo hình tròn chứ không bị hút vào hố đen.
0: Tìm hiểu về vị trí của chúng ta trong thiên hà. So với một năm trái đất, một năm thiên hà dài hơn rất nhiều lần và thể hiện một lượng thời gian ở quy mô rất lớn. Nhưng đây không phải là cách đo thống nhất áp dụng cho toàn bộ chuyển động trong thiên hà. Cái mà con người gọi là một năm thiên hà chỉ phù hợp khi tính từ vị trí của trái đất trong đường xoáy ốc của dải ngân hà mà thôi. Chúng ta nói rằng một năm thiên hà dài 220 triệu đến 230 triệu năm. Nhưng ở các ngôi sao khác trong thiên hà, thì năm thiên hà của chúng lại hoàn toàn khác. Thiên hà của chúng ta rộng khoảng 100.000 năm ánh sáng, và trái đất cách trung tâm của dải ngân hà khoảng 28.000 năm ánh sáng. Nếu bạn hình dung thiên hà là một thành phố, thì trái đất của chúng ta nằm ở đâu đó gần vùng ngoại ô. Đối với các ngôi sao có quỹ đạo gần hố đen, tức là gần trung tâm thành phố, một năm thiên hà tương đối ngắn. Còn xa hơn ngoại ô mà hệ mặt trời của chúng ta cư ngụ, thì năm thiên hà lại dài hơn một chút.
1: Tương tự như vậy, độ dài một năm giữa các hành tinh cũng rất khác nhau. Thí dụ, sao Thủy, hành tinh gần mặt trời nhất trong hệ mặt trời của chúng ta, quay quanh mặt trời mất 88 ngày trái đất. Sao Thiên Vương, ngôi sao thứ bảy tính từ mặt trời, mất 84 năm trái đất mới quay hết một vòng quanh mặt trời. Và Thiên Hà Lùng, sao Diêm Vương, cần đến 248 năm trái đất mới đi hết một vòng quỹ đạo. Mặc dù về mặt vật lý, quỹ đạo các hành tinh cũng tương tự như cơ chế hình thành quỹ đạo của hệ mặt trời xung quanh dải ngân hà. Nhưng điều đáng quan tâm là làm thế nào để các nhà thiên văn học tính ra được độ dài của một năm thiên hà. Theo giáo sư Hawkins, thì không có gì quá khó hiểu mà khoa học căn bản đã rất rõ ràng từ những ngày đầu tiên của ngành thiên văn học hiện đại. Ông nói, vấn đề chủ yếu chỉ là quan sát các ngôi sao chuyển động xung quanh thiên hà. Bạn có thể theo dõi các ngôi sao chuyển động quanh thiên hà và suy luận từ tốc độ và hướng chuyển động của các ngôi sao khác.

0: Thưa quý vị, trở về trái đất của chúng ta, một nghiên cứu mới cho thấy châu chấu có thể đánh hơi được bom. Nghiên cứu mới cho thấy châu chấu có thể phân biệt được mùi của các loại chất nổ một cách nhanh chóng. Nếu bạn muốn cải tiến loài châu chấu thành loại côn trùng được cơ khí hóa chuyên phát hiện bom, thì trước hết cần phải giải quyết được một số thách thức về mặt kỹ thuật. Đó là liệu có cách nào đó để chỉ hướng châu chấu biết nó cần đi đâu để đánh hơi. Và bởi vì châu chấu chưa thể nói được, thì có cách nào để chúng ta đọc được bộ não của những con bọ đã được cơ khí hóa để biết chúng đang ngửi thấy cái gì hay không? Và có phải là châu chấu thật sự ngửi được mùi chất nổ? Nghiên cứu trước đây của Đại học Washington ở St. Louis đã chứng minh cả khả năng điều khiển và khả năng đọc bộ não của chúng. Bây giờ, nhờ nghiên cứu mới của trường kỹ thuật Mark Carey, câu hỏi thứ ba đã được giải quyết. Và câu trả lời cho câu hỏi thứ ba là có. Ngày 6 tháng 8, trên tạp chí khoa học Biosensors and Bioelectronics X, các nhà nghiên cứu đã cho thấy cách họ có thể chiếm đoạt hệ thống khứu giác của châu chấu như thế nào để phát hiện và phân biệt mùi của các chất nổ khác nhau. Tất cả chỉ trong vòng vài trăm mili giây, tức là vài trăm phần ngàn giây sau khi tiếp xúc.
1: Ngoài ra, họ cũng đã tối ưu hóa một hệ thống cảm biến khí tượng học được phát triển trước đây để có thể phát hiện các tế bào thần kinh châu chấu phát ra và truyền đạt thông tin đó để gọi là nói với các nhà nghiên cứu về mùi mà châu chấu đang ngửi thấy. Các nhà nghiên cứu đã cho châu chấu tiếp xúc với hơi từ các loại thuốc nổ TNT, DNT, RDX, PETN và ammonium nitrate. Giáo sư Barani Ramon chia sẻ, đáng ngạc nhiên nhất là nhóm nghiên cứu có thể thấy rõ ràng các tế bào thần kinh đã phản ứng khác nhau với TNT và DNT, cũng như hơi của các chất nổ khác nhau kể trên. Như vậy, họ đã biết rằng châu chấu có thể phát hiện và phân biệt giữa các loại chất nổ khác nhau. Nhưng để tìm thấy bom, châu chấu phải biết mùi phát ra từ hướng nào. Chúng ta biết rằng khi ở gần quán cà phê thì ngửi thấy mùi cà phê đậm hơn, và khi bạn ở xa hơn thì mùi sẽ nhạt hơn. Và đó cũng là điều mà nhóm nghiên cứu đang xem xét. Các tín hiệu ở trong não của châu chấu phản ánh sự khác biệt về nồng độ hơi mà chúng ngửi được. Bước tiếp theo là tối ưu hóa hệ thống truyền hoạt động não của châu chấu. Nhóm nghiên cứu, trong đó có giáo sư Shantanu Chakrabarty tại khoa kỹ thuật điện và hệ thống Preston M. Green và giáo sư Srikanth Singamenani từ khoa cơ khí và khoa học vật liệu, đã tập trung bề dày chuyên môn của mình để nghiên cứu về loài châu chấu nhỏ bé này.
0: Để ít gây hại nhất, đồng thời giữ cho các con châu chấu ổn định để ghi lại chính xác hoạt động thần kinh của chúng, nhóm nghiên cứu đã đưa ra một quy trình phẫu thuật mới để gắn các điện cực mà không cản trở chuyển động của châu chấu. Với thiết bị đo này, hoạt động tế bào thần kinh của một con châu chấu tiếp xúc với mùi chất nổ đã được phân tích thành một mô hình mùi đặc trưng rõ ràng trong vòng 500 mili giây. Nhà khoa học Raman khẳng định, bây giờ chúng tôi có thể cấy các điện cực, ổn định và vận chuyển châu chấu đến các môi trường lưu động. Một ngày nào đó, môi trường đó có thể là nơi cơ quan an ninh đang tìm kiếm chất nổ.

0: Và thưa quý vị, sau đây là một sáng chế mới, vật liệu mới tái chế nhựa và hấp thụ khí carbon dioxide. Các nhà hóa học Ấn Độ và Anh Quốc đã tạo ra một vật liệu nano mà họ gọi là zeolite vô định hình, có thể biến carbon dioxide, tức là CO2, thành nhiên liệu và chất thải nhựa thành hóa chất. Trái đất nóng dần lên do khí thải nhà kính và ô nhiễm môi trường với chất thải không thể phân hủy. Đó là hai vấn đề mang tính toàn cầu nghiêm trọng nhất mà các nhà khoa học của các quốc gia khác nhau đang cố gắng giải quyết. Các nhà hóa học của Viện Nghiên cứu Căn bản Tata, viết tắt là TIFR, ở Mumbai, Ấn Độ, do giáo sư Vivek Ponsetiwa dẫn đầu, cùng với các đồng nghiệp của trường Đại học Nottingham ở Anh Quốc, đã phát triển một chất thuộc nhóm axit rắn có thể giải quyết cả hai vấn đề này.
1: Axit rắn là chất xúc tác mạnh mẽ có thể thay thế axit lỏng có hại cho môi trường trong một số quy trình công nghiệp như cracking dầu mỏ, thay đổi pH, phân hủy chất thải nhựa và chuyển đổi carbon dioxide thành nhiên liệu. Hầu hết các axit rắn là các hợp chất hữu cơ, nhưng cũng có những khoáng chất tự nhiên. Nổi tiếng nhất trong số đó là zeolite tinh thể và aluminosilic vô định hình. Zeolite là axit rắn mạnh. Khoáng chất này có thể loại bỏ và hấp thụ nước tùy thuộc vào nhiệt độ và độ ẩm, có thể làm xúc tác cho phản ứng hóa học và có khả năng trao đổi ion. Tuy nhiên, độ xốp quá nhỏ của zeolite hạn chế khả năng sử dụng nó trong các quy trình công nghệ dựa trên sự khuếch tán. Còn aluminosilicate vô định hình có độ axit thấp nhưng độ xốp lại cao. Các nhà nghiên cứu đã đặt ra mục tiêu phát triển và tổng hợp một chất có tính axit mạnh như zeolite và có độ xốp cao như aluminosilicate. Có sử dụng các giọt vi nhũ làm mẫu mềm, các nhà nghiên cứu đã tổng hợp aluminosilicate vô định hình axit, gọi tắt là AAS, dưới dạng bọt xốp nano và gọi đó là zeolite vô định hình. Nhờ tính axit và tính thấm mạnh, AAS đã cho thấy hiệu suất tốt hơn so với zeolite và aluminosilicate vô định hình trong một số quy trình và phản ứng xúc tác như tạo ra styrene oxide, tổng hợp vegetryl, thay đổi pH trong phản ứng Friedel-Crafts, tổng hợp jasmine aldehyde, đồng phân hóa M-xylene, cumin cracking, trong đó yêu cầu tính axit mạnh và độ xốp cao.
0: Kết quả phân tích bằng phương pháp cộng hưởng từ hạt nhân NMR, Nuclear Magnetic Resonance, cho thấy vật liệu mới có các trung tâm silanol giống như zeolite, mặc dù đây là loại vật liệu vô định hình và không kết tinh. Các tác giả đề nghị coi AAS là đại diện của một lớp vật liệu mới nằm giữa zeolite tinh thể và aluminosilic vô định hình. Các nhà nghiên cứu tin rằng, với sự giúp đỡ của zeolite vô định hình, có thể tạo ra công nghệ xúc tác axit rắn để phân hủy đồng thời chất thải nhựa và carbon dioxide và sản xuất hydrocarbon làm nguyên liệu cho ngành hóa chất và là nguồn nhiên liệu.

0: và bây giờ phục vụ trực tiếp trên con người. Phát triển thành công, da nhân tạo có cảm giác như da thật. Các nhà khoa học ở trường đại học RMIT của Úc vừa phát triển thành công da nhân tạo có cảm giác đau cũng như cảm nhận được nhiệt độ hoặc áp suất giống như da người vậy. Giáo sư Madhu Bhaskaran của Đại học RMIT cho biết, da nhân tạo có thể phản ứng khi áp suất hoặc nhiệt độ được điều chỉnh đến giới hạn gây đau. Bước đột phá này hứa hẹn sẽ giúp thay thế phương pháp cấy ghép da bằng các giải pháp nhân tạo.
1: Được biết, loại da nhân tạo kể trên đã được tạo ra nhờ kết hợp 3 công nghệ đã được cấp bằng sáng chế của nhóm nghiên cứu, gồm công nghệ tạo ra các ô nhớ điện tử, memory cell, giống não bộ, các thiết bị điện tử đeo trên người có thể uốn cong, khó bị đứt gãy và mỏng như nhãn dán. Lớp phủ đặc biệt nhạy cảm với nhiệt độ, mỏng hơn 1.000 lần so với sợi tóc của con người. Giáo sư Bhaskaran cho biết, nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục phát triển các công nghệ trên để ứng dụng vào lĩnh vực y sinh. Da nhân tạo có thể trở thành lựa chọn mới cho các bác sĩ thực hiện cấy ghép da không xâm lấn nếu phương pháp truyền thống không đem lại hiệu quả. Trong tương lai, phần điện của lớp da nhân tạo có thể được gắn với các dây thần kinh của cánh tay. Từ đó, não bộ của bệnh nhân có thể nhận được những tín hiệu cảm giác mà không cần phải trải qua phẫu thuật. Trước đó, vào năm 2019, các nhà nghiên cứu Thụy Sĩ cũng đã sử dụng vật liệu silicon và các điện cực đặc biệt để chế tạo ra những mảng da nhân tạo có thể sử dụng như một thiết bị phản hồi xúc giác.
0: Với thành công trong việc chế tạo loại da nhân tạo nói trên, các nhà khoa học đã có bước tiến mới hướng tới việc tái tạo xúc giác, hay còn gọi là phản hồi xúc giác, của con người. Xúc giác được tái tạo cũng góp phần cải thiện đáng kể giao diện giữa người và computer, cũng như sự tương tác giữa con người và robot. Ở phần da nhân tạo, các hệ thống cảm biến và ổ đĩa mềm sẽ cho phép nó bao gọn chính xác vào cổ tay của người sử dụng và cung cấp phản hồi xúc giác dưới dạng áp suất và độ rung, liên tục đo biến dạng da để có thể điều chỉnh phản hồi xúc giác trong thời gian thật, sao cho cảm giác chạm thật nhất có thể. Da nhân tạo chứa các bộ truyền động khí nén mềm tạo thành lớp màng. Lớp màng này được thổi phồng bằng cách bơm không khí vào. Thiết bị truyền động có thể được điều chỉnh theo áp suất và tần số khác nhau, lên đến 100 xung động mỗi giây. Da bắt đầu rung khi lớp màng nhanh chóng phồng lên và xì hơi.
1: Lớp cảm biến được phủ lên màng và chứa các điện cực mềm bằng hỗn hợp chất lỏng và gallium rắn. Các điện cực này liên tục đo biến dạng da và truyền dữ liệu đến bộ vi điều khiển. Sử dụng phản hồi này để điều chỉnh cảm giác truyền đến chủ sở hữu, cốt đáp ứng với chuyển động của anh ta và thay đổi các yếu tố bên ngoài. Da nhân tạo có thể được kéo giãn gấp 4 lần mà không làm hại cấu trúc của vật liệu trong ít nhất 1 triệu chu kỳ. Điều này làm cho nó đặc biệt hấp dẫn với một số ứng dụng thực tế. Hiện tại, các nhà khoa học đã thử nghiệm da trên ngón tay của người dùng và tiếp tục cải thiện nó để tăng sự thoải mái.

0: cuối cùng, mời quý vị đến với mục Bạn có biết. Bạn có biết phi công sẽ xả nhiên liệu giữa không trung để đáp máy bay trong các tình huống khẩn cấp hay không? Vào ngày 23 tháng 3 năm 2018, trên chuyến bay từ Thượng Hải, Trung Quốc về New York, Hoa Kỳ, một nữ hành khách 60 tuổi bắt đầu cảm thấy khó thở. Tình trạng của bà tệ hơn khi bà liệm dần rồi bất tỉnh. Ngay lập tức, phi công ra quyết định phải thải gần 30 tấn nhiên liệu giữa không trung để hạ cánh khẩn cấp tại thành phố Anchorage, tiểu bang Alaska. May mắn thay, vị hành khách đó được cấp cứu kịp thời ở bệnh viện khu vực. Nhưng câu chuyện mà chúng ta muốn bàn ở đây chính là vì sao mà viên phi công lại đốt 20.000 Mỹ Kim nhiên liệu để cứu mạng người phụ nữ đó? Và liệu chuyện này có ảnh hưởng xấu nào không?
1: Giải thích đơn giản là sở dĩ phi hành đoàn quyết định xả bớt nhiên liệu ra ngoài là bởi máy bay cần phải giảm trọng lượng trước khi hạ cánh. Có hẳn một thuật ngữ dành cho quy trình này, đó là fuel jettison hoặc là fuel dumping, dịch ra là xả nhiên liệu trên không. Về căn bản, máy bay được thiết kế để cất cũng như hạ cánh ở một trọng lượng nhất định. Trọng lượng càng lớn, tiếp xúc với mặt đất khi đáp càng mạnh và máy bay dễ bị hư hại, thậm chí có nguy cơ gây tai nạn. Thông thường máy bay cần một lượng nhiên liệu gần 19.000 lít, sắp xỉ với cân nặng của khoảng 3 con voi cộng lại. Hạ cánh với lượng nhiên liệu như vậy đối mặt với rủi ro vô cùng cao và hầu như mọi chuyến bay đều hạ cánh khi nhiên liệu còn ở mức được cho là an toàn. Ngoài ra có thể máy bay cũng sẽ không cất cánh với lượng nhiên liệu đầy như kiểu chúng ta hay đổ xăng đầy bình cho xe. Trước khi chuyến bay khởi hành, người ta sẽ tính toán xem cần bao nhiêu nhiên liệu cho hành trình đó, đồng thời xem xét lượng nhiên liệu đã đốt cháy là bao nhiêu tại điểm hạ cánh để biết được có thể hạ cánh an toàn hay không. Nếu tính toán không chính xác, khi đến sân bay đích mà nhiên liệu vẫn còn nhiều, phi công sẽ bay lòng vòng trên trời cho đến khi nào bớt nhiên liệu thì mới hạ cánh. Việc xả nhiên liệu trên không là điều vô cùng hiếm, nhưng không phải là không có. Trong những trường hợp không có nhiều thời gian, chẳng hạn như có ai đó sắp chết hoặc là một biến cố nào đó, xả nhiên liệu là cách nhanh nhất để hạ cánh máy bay khẩn cấp.
0: Thưa quý vị, nơi chứa nhiên liệu của máy bay là ở hai bên cánh, và hệ thống xả nhiên liệu luôn sẵn sàng hoạt động với công suất lên đến cả 100 kg mỗi giây. Chỉ cần gạt một công tắc trong buồng lái, phi công đã có thể kích hoạt hệ thống này, và thông thường tốn không quá 15 phút để xả cho nhiên liệu về mức an toàn rồi đáp xuống. Đa phần các hệ thống này đều hoạt động dựa vào các máy bơm và van chuyển hướng nhiên liệu đến phần đầu cánh. Tuy nhiên, không phải máy bay nào cũng được trang bị hệ thống tương tự. Một số loại có kích thước không quá to như Airbus A320 không có khả năng xả nhiên liệu trên trời như vậy. Còn nếu chúng ta đang ở dưới đất thì sao? Nếu không may có chiếc máy bay đang xả nhiên liệu bay ngang, thì chúng ta cũng đừng quá lo lắng là nhiên liệu sẽ đổ lên người chúng ta. Nhiên liệu này đều đã bị bốc hơi và hoàn toàn không có cơ hội chạm xuống mặt đất. Việc xả nhiên liệu như vậy sẽ tạo ra cái gọi là contrail. Đó là những vệt trắng mà chúng ta nhìn thấy trên bầu trời do máy bay tạo ra. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, contrail hình thành bởi khí thải động cơ vốn chứa hơi nước, gặp nhiệt độ cực lạnh nên ngưng tụ thành vệt trắng. Thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử. Rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
2: Tin vui, thông báo quan trọng cho thính giả Đài Tiếng Nước Tôi San Diego. Đài Tiếng Nước Tôi trân trọng giới thiệu gara tên Save Auto, chuyên về móc check, thay nhớt xe, đủ các loại gara, đã hoạt động nhiều năm, được sự tín nhiệm của rất nhiều người, uy tín, bảo đảm, giá cả phải chăng. Địa chỉ 9280 Kearny Mesa Road, San Diego, Cali 92126. Xin gọi cho Vinnie Thâm để lấy hẹn 858-586-6666, 858-586-6666. Tín nhiệm, an toàn, giá cả phải chăng cho quý đồng hương.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
4: Đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Atlanta xin trân trọng kính mời tất cả quý vị thính giả, gia đình và bạn hữu tham dự chương trình mừng sinh nhật đánh dấu chặng đường 26 năm thành lập Đài Tiếng Nước Tôi Atlanta với chủ đề Chính Nhân Tạo An Bình, sẽ được tổ chức từ 5 giờ chiều đến 11 giờ đêm Chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2026 tại nhà hàng Happy Valley, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Chủ đề của buổi hội ngộ năm nay đánh dấu 26 năm thành lập Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Atlanta, một chặng đường dài với bao vui buồn và kỷ niệm. Hãy đến với chương trình năm nay để cùng hy vọng vào tương lai tươi sáng của đất nước Hoa Kỳ đang chuyển mình để quay trở lại vị thế lãnh đạo toàn thế giới, và cũng để khẳng định mọi con dân Việt Nam vẫn còn quan tâm đến vận mệnh và tương lai tự do dân chủ của quê hương đất nước Việt Nam. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục ca vũ múa cùng những tiếng hát được ái mộ của các anh chị em ca nghệ sĩ đến từ nơi xa cũng như các ca sĩ tại địa phương. Đồng thời quý vị cũng thưởng thức được một buổi dạ tiệc ngon miệng, một đêm dạ vũ thật vui tươi và hào hứng. Phần nhạc điểm và âm thanh sẽ do ban nhạc Tiến Dũng đảm trách. Giá vé ủng hộ 80 Mỹ Kim. Mọi chi tiết để hỗ trợ đặt bàn hay mua vé xin liên lạc Thu Phương, Kim Hồng hoặc Hùng Anh qua số điện thoại 770-458-6755 hoặc 678-649-3131. Xin quý vị giúp mua vé đặt bàn càng sớm càng tốt để ban tổ chức sắp xếp chu đáo hơn. Nếu vì lý do nào đó quý vị không thể tham dự được, cũng xin hãy góp một ít tài chánh để cùng nhau duy trì làn sóng phát thanh của chúng ta cho mục tiêu phục vụ cho chính cộng đồng của chúng ta. Quý vị cũng có thể mua vé bằng cách ghé qua đài tại địa chỉ 2375 Salford Terrace, thành phố Chamblee, Georgia 30341. Toàn thể anh chị em xứ ngôn viên đài tiếng nước tôi Atlanta và các anh chị em nghệ sĩ xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào ngày Chủ nhật 25 Tây tháng 10 sắp đến.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Bạc Tiền, Tiền Bạc, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung.

ông Trần Bá Vạn lúc còn thanh niên làm thầy giáo dạy trường tổng tại Ba Kè thuộc tỉnh Vĩnh Long. Mồ côi cha mẹ, có một người chị tên là Trần Thị Lành, lấy tay sắm vòng chuyền nhổn nhang, áo quần lè lẹt, nhưng mà không hề giúp đỡ cho em một đồng nào hết. Bá Vạn là người học ít mà nhà nghèo nữa, làm thầy giáo tổng không có cái gì hơn mấy thầy giáo khác. Nhưng mà không hiểu vì cớ nào mà ông Nguyễn Hàm Đỗ Thanh Nhàn là một người sang trọng giàu có lại kêu đến mà gả con cho. Lúc đó kẻ thì nói ông Nguyễn Hàm thấy Bá Vạn tính nết mềm mỏng cho nên ông thương. Người thì đồn đãi là tại vì cô Đỗ Thị Đào mất tiết hư danh rồi cho nên ông Nguyễn Hàm mới kêu Bá Vạn mà gả quách. Bởi vậy không ai biết lời nào mà tin. Có một điều mà ai cũng biết rõ là Bá Vạn cưới vợ rồi, liền xin thôi làm thầy giáo tổng, dắt vợ lên Sài Gòn kiếm việc làm trong hãm buôn. Bá Vạn là người có tính cần kiệm mà cũng có chí, cho nên chắc mót vài năm trong nhà có dư được chút đỉnh, rồi cho vay đặt nợ, góp gió thành bão, lần lần trở thành một số bạc lớn. Khi ông Nguyễn Hàm Nhàn chết, tưởng là lãnh được gia tài sẽ làm giàu lớn. Chẳng dè ông Nguyễn Hàm nhắm mắt rồi, thì chủ nợ ó lên kiện mà tịch thu hết sự nghiệp. Vợ chồng Bá Vạn khỏi trả cái món nợ đó cũng là may mắn lắm, chứ không hưởng được đồng nào từ cha vợ hết. Vợ chồng của Bá Vạn hụt ăn thì bực bội lắm, nhưng mà bực thì bực. Vợ chồng nói với nhau trong nhà thôi chứ không nói cho người ngoài biết, vì sợ thiên hạ thấy cái bụng tham của mình rồi người ta chê cười. Vợ chồng mới quyết tâm làm ăn nữa, cho vay ăn lời cắt cổ, thấy ai làm lợi được cho mình thì mới chịu làm quen. Đến lúc sau này thì Bá Vạn đã có một miếng đất với một cái nhà lầu ở tại Tân Định, giá đáng 8.000 đồng, xe hơi, bàn ghế trong nhà và hột xoàn của vợ con đeo giá đáng chừng 6.000, lại có gần một muôn đồng bạc mặt để làm vốn cho vay. Ở trên đời người ta hễ giàu rồi thì lại muốn sang. Đỗ Thị nghĩ mình bây giờ đã có tiền rồi, nếu mà không có chức phận chút đỉnh với người ta thì người ta sẽ khi dễ mình, cho nên hàng ngày cứ thỏ thẻ khuyên chồng, hoặc là xuất tiền ra mua chức huyện hàm, hoặc là ra tranh cử chức hội đồng quản hạt, để đi ra đi vô thiên hạ người ta kính nhường bẩm dạ. Thiệt Bá Vạn thì bản tính không có xe xua, thường nói là đời này hãy có nhiều tiền thì mạnh, làm ông lớn mà không có tiền đến vai của người dân thường thì cũng sợ nó chứ nói gì mà oai. Tuy là ý như vậy nhưng mà bởi vì bà vợ có cái tính háo danh, cứ theo òn ỉ hoài, lâu ngày chày tháng rồi Bá Vạn cũng nhiễm theo cái ý kiến của vợ, cho nên mới quyết định là kỳ tuyển cử gần tới đây sẽ ra tranh cử cái chức hội đồng quản hạt. Bá Kỳ đi học ở Hà Nội rồi thì vợ chồng Bá Vạn lo kết vi kết kiến, đặng chừng tranh cử hội đồng có đông người tâm phúc mà nhờ người ta lo giùm. Nay thì mời ông này đến nhà ăn cơm, mai thì đi viếng thăm ông nọ, hễ có dịp làm phước thì không ngại tốn kém, xuất tiền ra cho nhiều hơn thiên hạ để báo chí lên trên báo mà ngợi khen. Nghe có đám sát nào lớn, dầu không thân lắm cũng đến đi đưa để gặp người tử tế mà làm quen. Gặp điều chi bất bình thì viết bài rồi mướn nhật báo ấn hành để cho công chúng biết mình là người ham lo việc công ích. Trước kia đã nói Bá Vạn có một người chị tên là Trần Thị Lành, tưởng cũng nên nhắc sơ chuyện của cô này ra đây luôn thể. Thị Lành lúc 17-18 tuổi, tuy là nhan sắc tầm thường chứ không phải là mình hạt sương mai hay là mài tầm mắt vụn gì hết, nhưng mà tính tình thì gian dối, ăn nói khôn lanh. Ban đầu ở trong xóm thì làm lừng lẫy cái tiếng gái hư, rồi sau ra chợ mà lấy tay cho sung sướng tấm thân. Trước thì kết bạn với ông Cò Tàu, ông Dây Thép, sau thì sánh đôi với quan Kinh Lý, quan Trường Tiền. Vài ba năm thì thấy thay chồng một lần, và mỗi lần thay đổi chồng thì cô có vàng bạc thêm một mớ chứ không bị thiệt hại chút nào hết. Người ta nói là cục đá lăn hoài không thể đóng rong được, mà cô Lành lăn tròn từ 18 cho đến 32 tuổi,
là lúc cô gặp quan phủ Lê Khánh Long ở Trà Vinh, thì cô đã sắm đủ nữ trang hết, không thiếu cái gì, lại có vốn hơn 2.000 đồng bạc nữa. Quan phủ Khánh Long nhờ có một nghề làm quan mà dựng lên sự nghiệp đáng giá 10 muôn. Ngài góa vợ nhưng mà có đông con cho nên không tính tục quyền, bởi vì sợ mẹ ghẻ con chồng sinh ra chuyện xích mích. Chẳng hiểu là cô lành có cái phép gì mà quan phủ Khánh Long mới gặp cô một lần thì đã mê man, hồn phi phách tán, lững đững tinh thần, theo năn nỉ khuyên cô dứt quan trường tiền, rồi ngài sẽ rước đem về nhà giao các việc nhà cho cô quán xuyến, lại giao luôn chìa khóa tủ sắt. Mấy đứa con thấy ngài yêu cô lành thái quá, thải đều bực bội, cho nên nhờ bà con cô bác lén dứt bẩm ngài. Không rõ là bà con nói hay hay là tại cô lành làm thế nào mà quan phủ lại càng ngày càng yêu mến tin cậy thêm, đến nỗi kêu chánh lục bộ đến nhà làm hung thú hạng nhất đầy đủ hết. Từ đó người xa kẻ gần không ai dám kêu là cô hai lành nữa, tất cả đều phải kêu

0: theo hai đứa con trai. Bà Phủ trình cái tờ chúc ngôn thì quan phủ đã có định chia cho bà phân nửa gia tài, chia tiền bạc mà cũng chia ruộng đất. Tờ chúc ngôn làm trước mặt nô te đủ phép, bởi vậy tuy bà con ai cũng nghi là bà Phủ dùng thuốc độc mà giết chết cha con quan phủ để đoạt gia tài, nhưng mà biết thì chỉ ấm ức trong lòng thôi chứ không có bằng chứng gì hết, cho nên cũng không thể nào kiện thưa. Bà Phủ mới xin tòa lên án sang tên cho bà đứng bộ gần 100 mẫu ruộng thượng hạng tại Trà Vinh, quê lợi mỗi năm góp hơn 4.000 dạ lúa, và bà lãnh phần bạc mặt là 15.000 đồng, nhập với cái số tiền bà để dành riêng thành tới 45.000. Rồi bà lên chợ lớn, mua một tòa nhà lầu ở giữa đường Bình Hòa mà ở, sắm xe hơi để đi chơi, mướn người đấm bóp cho bà ngủ, an hưởng thanh nhàn phú quý. Lúc nào cũng chê thiên hạ ngu si, cười thế tình khờ dại, không thèm lấy chồng nữa, mà cũng không thèm buôn bán hoặc là cho vay, cứ thâu quê lợi ruộng đất mà xài, dầu xài không hết thì cũng để dành, chứ không bao giờ bố thí cho người nghèo như những người giàu lương thiện khác, mà cũng không lập miễu cúng chùa như những người khác mạc ăn năn. Bà Phủ với bá bạn tuy là chị em ruột, nhưng mà tính ý thì không giống nhau. Bà Phủ thì khinh khi bá vạn là thằng ngu, còn bá vạn thì ghét thầm bà Phủ là một người độc ác. Bởi vậy chị em ở gần nhà mà ít khi nào mà lui tới. Trót mấy năm, Đỗ Thị Đào mỗi tháng thường dắt hai đứa con gái vô trong chợ lớn thăm bà Phủ một lần. Và lâu lâu, hễ bà Phủ có dịp đi Sài Gòn thì bà cũng lên Tân Định mà thăm lại. Trong ba đứa cháu, coi ý bà thương Thanh Kiều nhiều hơn hết. Nhưng mà thương thì thương, chứ chưa từng thấy bà mua cho Thanh Kiều cái gì hết. Vợ chồng bá vạn đang lo lắng về cái chuyện tranh cử hội đồng, thì bữa nọ có cô Năm Liêu là người quen với Đỗ Thị thở nay, dắt bà Phán Quý ở cầu kho đến nhà để mà thăm. Đỗ Thị ra tiếp khách, trà nước hẳn hôi nói chuyện vui vẻ. Còn cô Thanh Kiều thì lăng xăng sau lưng của mẹ, bữa cao cắt trầu, mở tủ lấy gối thiêu cho khách nằm, sai trẻ chùi ống nhổ cho sạch sẽ. Bà Phán Quý ngồi nói chuyện mà mắt cứ liếc ngó Thanh Kiều luôn luôn, rồi bà lại hỏi thăm tuổi và kiếm chuyện nói với cô. Cách vài bữa sau, cô Năm Liêu lại quay trở lại nhà thăm Đỗ Thị nữa, mà chuyến này cô đi có một mình mà thôi. Cô ngồi nói chuyện dông dài một hồi, rồi cô mới nói thiệt với Đỗ Thị là bà Phán Quý có một người con trai 24 tuổi tên là Hà Thái Thường, học ở ngoài Hà Nội đã thi đậu bằng thầy thuốc, quan trên mới bổ đi trị bệnh trong nhà thương chợ rẫy. Bà Phán là người quá chồng, có 3 người con mà thôi. Con gái lớn đã có chồng làm việc một cái hãng ở Nam Vang, con giữa là ông thầy thuốc, còn con trai út thì còn trong học ở trong trường Bổn Quốc. Bởi hôm trước bà Phán ghé chơi nhìn thấy Thanh Kiều đi đứng yểu điệu, ăn nói dịu dàng, đem lòng thương mến, cho nên muốn nhờ mai mối đến để cưới đem về cho ông thầy thuốc. Nếu mà vợ chồng bá vạn đồng ý thì bà sẽ dắt ông thầy thuốc đến nhà cho vợ chồng bá vạn biết mặt và sẵn dịp cho hai trẻ thấy nhau luôn thể. Đỗ Thụy nghe nói, suy nghĩ một hồi rồi nghĩ nếu có rể làm thầy thuốc thì đáng mừng lắm. Nhưng mà không biết là bà xui là người giàu hay là người nghèo, cho nên Đỗ Thị lên tiếng nói hàng hai.
1: Cái con nhỏ tôi xưa rài á, họ đi nói hai ba chỗ rồi, mà ta nói cha nó lúc này mắc tranh cử hội đồng, lại thấy nó còn nhỏ quá, cho nên ổng chưa có chịu gả chỗ nào hết.
0: Cô Năm Liêu nói là bà Phán Quý là một người hiền đức, chồng chết để lại cho bà một ngôi nhà tốt với 5-7 ngàn đồng bạc. Bà có hột xoàn cũng nhiều. Bà hứa nếu chịu gả thì bà đi hỏi một đôi bông xoàn 500, rồi tới chừng cưới bà đi thêm một bộ dây chuyền nhận hột xoàn nữa. Đỗ Thị nghe nói bà Phán Quý có vốn 5-7 ngàn và hứa đi hỏi và cưới đều cho hột xoàn thì không còn dục dặc nữa, mới kêu cô Năm Liêu chờ ít ngày để cô bàn tính với chồng rồi dò ý con, sau đó sẽ cho biết. Vợ chồng bá vạn bàn tính với nhau rồi cho phép bà Phán Quý dắt thầy thuốc Thái Thường đến coi mắt Thanh Kiều. Khách đã đến nhà rồi mà Thanh Kiều không chịu thay áo

0: gỡ đầu, cứ nằm ở trong phòng hoài. Đỗ Thị phải vô mà hối thúc. Thanh Kiều không dám trái ý mẹ, cho nên cực chẳng đã, phải bới đầu sơ sơ cho có, thay áo tím mà không chịu thay quần trắng, chân đi dép chứ không chịu đi dài. Ở trong bước ra chào khách mà cặp mắt ướt rượt, đi không muốn bước, ngó không thấy người, chẳng khác nào một tội nhân bị đem ra pháp trường xử tử. Thanh Kiều chào khách rồi mới quầy quả quay trở vào trong phòng, nằm úp mặt trên gối mà khóc. Mẹ con bà Phán Quý ngồi chơi hơn một tiếng đồng hồ. Đỗ Thị thì khoe tiền bạc, bà Phán thì khoe tài của con, rồi bà Phán mới từ giã mà ra về. Vợ chồng Bá Vạn đưa khách ra khỏi cửa rồi thì kêu đem xe hơi ra và đi với Thanh Huê vô chợ lớn mua thêm quần áo. Riêng Thanh Kiều ở nhà một mình, chẳng hiểu là cô đang nghĩ cái gì mà cô nằm co, nước mắt nó cứ tuôn dầm về. Đến chiều cha mẹ với chị đã về rồi mà cô cũng vẫn còn nằm ở trong mùng không chịu bước ra. Đỗ Thị thấy Gia Dịch dọn cơm mới kêu Thanh Kiều ra ăn cơm. Thanh Kiều lau nước mắt, tuy sạch rồi nhưng mà bởi vì khóc nhiều quá cho nên mí mắt vẫn còn sưng đỏ. Bởi vậy khi cô ngồi lại ăn cơm thì chị cô là Thanh Quê nhìn cô rồi mới lên tiếng nói:
1: "Nhỏ này, làm con gái có chồng đi coi mắt mà khóc cái nỗi gì chứ. Nè, mày bây giờ á được chồng làm thầy thuốc sang trọng quá, còn làm bộ nữa. Vậy chứ tao đây nè, tao đụng cái ông chồng làm ký lục, lãnh lương không đủ đi xe, thấy ai cũng sợ hết thảy. Tao mang lỡ nó rồi, chẳng khác nào á như mang cái gông, mày không thấy sao?"
0: Thanh Huê nói như vậy mà vợ chồng Bá Vạn vẫn ngồi ăn tỉnh bơ, coi bộ đắc ý lắm. Đỗ Thị cứ theo khen ông thầy thuốc thái thường hoài, khen ông là mặt mày sáng láng, đi đứng nghiêm trang, khen ông có cặp mắt có thần, ăn nói đủ lễ phép. Bá Vạn tuy không khen, nhưng mà hễ vợ nói thì ông gật đầu và miệng mỉm cười. Thanh Kiều không cãi mà cũng không nói tiếng gì hết, ngồi ráng ăn hết chén cơm rồi đi xuống nhà bếp đứng mà ngó mông ra ngoài vườn. Sáng bữa hôm sau, cô Năm Liêu đến nhà dò ý vợ chồng Bá Vạn, tưởng là Đỗ Thị dùng dằn không chịu gả. Chẳng dè cô chưa mở hơi thì Đỗ Thị đã khởi đầu khen ông thầy thuốc thái thường và biểu cô vô cầu kho nói cho bà Phán Quý hay là Bá Vạn thấy mặt ông thầy thuốc thì thương lắm, cho nên bà Phán muốn đi lễ hỏi ngày nào cũng được, nhưng mà lễ cưới thì phải chờ sau khi tuyển cử hội đồng quản hạt xong rồi mới định ngày. Cô Năm Liêu mới vô trong cầu kho kể lại mấy lời đó thì bà Phán với ông thầy thuốc đều vui mừng. Nhất là bà Phán nghe cô khoe là Bá Vạn là một người giàu lớn, lại đang sửa soạn tranh cử chức hội đồng quản hạt thì bà lại càng mừng nhiều hơn nữa. Hai bên đồng ý với nhau và định một tháng nữa trùng nhằm ngày lễ đình chiến sẽ làm lễ hẳn hoi. Bữa nọ lối 1 giờ chiều, Bá Vạn đang nằm trên ghế xích đu mà đọc nhật báo, còn vợ thì ngồi trên bộ ván mà ăn trầu, thì thình lình Đỗ Thị mới lên tiếng nói với chồng:
1: "Mình nó thiệt là bậy quá. Hôm nay mình đi chợ lớn hoài mà không có ghé thăm chị phủ, rồi luôn dịp thưa cho chị hay cái sự mình tính ra tranh cử hội đồng và cái sự gả còn nhỏ. Như cái việc tranh cử hội đồng á, dầu mình không thưa trước cho chị hay thì cũng không mấy hại, chứ cái việc mình gả con nếu mà không thưa trước á, chắc là chị lại hờn giận mình đây đa."
2: "Ôi dạ, thưa không thưa gì cũng vậy thôi mà."
1: "Sao mình lại nói vậy? Chị là chị, mà chị lại giàu có lớn, bề nào á mình cũng phải trình với chị chứ."
2: "Ôi, bà giàu thì bà ăn chứ bộ mình ăn được sao mà phải hạ mình với bà cho mất công. Bây giờ chị thấy tôi giàu rồi, chị mới bắt đầu lui tới chị em. Chứ hồi trước đó nhớ không, lúc mà tôi nghèo đó, làm thầy giáo tổng ăn lương mỗi tháng có 16 đồng bạc à. Khi mà đau ốm hay là sắm quần áo mà thiếu tiền đó, gửi thư xin bà chút đỉnh, bà chửi giải trên đầu á, nói là theo báo bà. Mà rồi chửi xong rồi cũng đâu có gửi cho đồng xu nào đâu."
1: "Ôi, chuyện cũ hồi nào mà nhắc lại. Chị em á không mấy người thuận hòa với nhau, đặng nâng đỡ nhau không tốt hơn hay sao? Để tôi nói chuyện này cho mình nghe. Chị phủ năm nay á đã trên 50 tuổi rồi. chỉ có sự nghiệp lớn mà không có con. Không phải là rủa chị chứ. Chứ nói ví dụ mà nghe một ngày kia chỉ theo ông bà già bà rồi á, thì gia tài của chị đó ai ăn? Không phải về con mình ăn hay sao? Vậy thì mình nên chiều lòn, chứ nghịch ý chị làm gì?
2: Ô cái bà đó rồi, tính ý của bà khó chịu lắm, ai mà lòn cuối với bà cho được.
1: Thầy đã biết là tánh của chị khó mặc dầu, xong phải ráng mà chịu chứ.
2: Chịu sao được mà chịu, ngồi nói chuyện với bà đó, bà coi mình giống như rơm như rác đó. Ai mà chịu cho nổi hả?
1: Thì chỉ là chị, mình là em, dầu chỉ có mắng nhiếc mình đi nữa đó thì mình nhịn thua, ai lại cười chê gì hay sao? Phận tôi đây hả, tôi không cần ai giỏi cười thì cười, miễn là tôi có tiền nhiều thì thôi.
0: Có lẽ bá vạn cho cái lời nói của vợ đó là đúng là phải, cho nên ngồi lặng thinh không cãi nữa. Đỗ thị thấy vậy mới lên tiếng nói tiếp.
1: Mình à, mình phải nghe lời tôi, mai mốt có rảnh á, vô mà thăm chị chút, đặng thưa việc nhà cho chị hay. Nè, tôi coi ý chị thương con Thanh Kiều lắm, nếu mình gả nó mà không thưa trước với chị, chắc chị giận đà. Mình gả được nó cho ông thầy thuốc á, thì có phước quá, chứ phải gả cái chỗ hư hẹn gì hay sao, cho nên sợ không dám thưa cho chị hay. Mà không biết chừng á, mình thưa cho chị hay đây á, chị sẽ mua hột xoàn mà cho nó nữa chứ.
0: Đỗ thị vừa nói dứt lời thì đột nhiên nghe tiếng xe hơi ngừng ở ngoài cửa. Hai người nhìn ra thấy bà Phủ Khánh Long, thì Đỗ thị mới hối thúc chồng mai mau chạy ra ngoài để mà đón tiếp. Vợ chồng bá vạn dắt nhau ra tới ngoài đường để mà chào. Lúc đó bà Phủ không thèm ngó tới hai người, cứ ngồi trên xe mà lên tiếng mắng tên tài xế xa xả.
3: Cái quân mày thiệt là không có cái đầu óc gì hết á. Tao dặn có bao nhiêu đó mà quên hoài à. Tao biểu hễ tao đi chơi á thì phải đem theo đồ cho đủ, có một cái ông nhổ mà cũng quên. Vậy khi mày để ở nhà mà thờ cha mày phải không?
2: Dạ bẩm bà lớn, hồi nãy tôi có nhắc con lại đem mà tại
3: nên,
2: không quên.
3: Cái đồ chó chết, không có nên thân rồi còn nói cái giống gì nữa.
0: Bá vạn thò tay mở cửa xe, còn Đỗ thị thì mời bà Phủ vô trong nhà. Bà Phủ trên xe bước xuống rồi mới thủng thẳng đi trước, vợ chồng bá vạn đi theo sau. Vô tới sân, Đỗ thị ngó trong nhà rồi kêu lớn.
3: Thanh Kiều, có cô con ra đây nè con. Con đi đâu, sao không ra mà mừng cô vậy con?
0: Thanh Kiều bước xuống thềm nhà, chắp tay xá bà Phủ rồi đứng nép lại một bên. Bà Phủ liếc mắt nhìn Thanh Kiều và lên tiếng chửi.
3: Mẹ đó, nó đợi tôi ra thăm nó, chứ đời nào mà nó thèm ra thăm tôi chứ.
0: Thanh Kiều nghe nói thì ú ớ, không biết lấy cái gì mà trả lời. Đỗ thị thấy vậy mới hớt trả lời cho con.
1: Bẩm chị, mấy tháng nay ta nói việc nhà nó lộn xộn quá, mẹ con tôi không có đi đâu được hết á. Hai vợ chồng tôi mới bàn tính với nhau hồi nãy đây, tính vô bẩm việc nhà cho chị hay.
3: Bẩm cái việc gì?
1: Việc thiếu gì mà cũng là những cái việc lớn lắm. Xin chị vô nhà đi, rồi tôi sẽ bẩm cho chị nghe.
0: Bà Phủ vô nhà kéo ghế ngồi tại bàn giữa. Đỗ thị thì lăn xăng hối gia dịch, xúc bình bỏ trà ngon rồi chế nước cho mau. Hối Thanh Kiều rọc trầu bữa cao tươi, lấy ống nhổ đồng bạch. Bà Phủ nhìn bá vạn và lên tiếng hỏi.
3: Sao, hai vợ chồng con Thanh quê á, nó có hay về nhà hay không?
2: Dạ tụi nó về hoài.
3: Rồi nó làm việc có đủ ăn hay không?
2: Ồ, hai đứa đó nó hụt tiền, tháng nào cũng về sinh hoài.
3: Hễ có vợ có chồng rồi á thì phải lo làm ăn, chứ sinh cái nỗi gì.
2: Bị tụi nó nghèo, không lẽ bây giờ mình bỏ nó sao?
3: Cũng tay mày dài lắm, ai biểu hồi đó gả nó cho con nhà nghèo làm gì.
0: Bá vạn nghe chị mình nói thì quay mặt ra cửa không trả lời. Bà Phủ lên tiếng nói tiếp.
3: Có vậy cho bay tởn, đằng sau có gả con Thanh Kiều, đừng có gả cho mấy cái quân nghèo khó nữa.
0: Nghe bà nói tới đây thì Đỗ Thị mới kéo ghế ngồi gần bà, têm một miếng trầu rồi cầm hai tay mà đưa và lên tiếng nói.
1: À, bẩm chị ăn trầu đi chị. À, hồi sớm mơi này nè, bầy trẻ ở nhà đi chợ Tân Định nên mua cao không có được ngon. À, tôi không về chị ra chơi, chứ phải tôi hay trước á, thì tôi đã sai bầy trẻ ra đi xuống chợ Bến Thành, nó mua thì mới có cao tốt.
0: Bà Phủ lấy miếng trầu bỏ vô trong miệng, vừa nhai vừa lên tiếng hỏi.
1: Hồi nãy bầy nói muốn vô bẩm việc nhà cho tao hay, vậy chứ cái việc gì đó?
0: Đỗ Thị đưa mắt nhái chồng, có ý muốn cho chồng khởi đầu mà nói. Bá Vạn mỉm cười và lên tiếng nói.
2: Kỳ này tôi tính ra tranh cử hội đồng hả chị?
1: Hội đồng gì?
2: Thì hội đồng quản hạt.
1: Mày mà làm hội đồng nổi gì?
2: Chị nói vậy chứ người ta đó họ đâu có hơn gì tôi mà họ cũng làm được vậy.
1: Bẩm chị, ba của nó nghĩ bây giờ làm ăn khá rồi, ở trong nhà thì có 5-7 muôn, nếu mà không có quyền tước chút đỉnh thì thiên hạ họ khi. Cho nên mới tính ra làm hội đồng quản hạt một khóa chơi với người ta vậy mà. Dầu có tốn hao chút đỉnh thì cũng đâu có xá gì. Ra tranh cử phải tốn hao nhiều, mà làm được thì họ kêu ông hội đồng vậy thôi, chứ có ích lợi giống gì đâu.
2: Chị nói vậy là có nghĩa là chị không có biết cái gì hết trơn á. Chị đợi đi, đợi tôi làm được hội đồng á rồi chị coi tôi làm giàu lớn cho chị coi.
1: Mày làm sao mà làm giàu chứ?
2: Chị không có hiểu, đời bây giờ á, làm nghề nào mà có lợi cho bằng làm hội đồng đâu. Ai muốn làm quyền hàm, phủ hàm á, mình đi lo giùm người ta, kiếm ít nào á cũng 5-7 ngàn. Rồi ai sắm súng mình đi nói giùm á, kiếm mà tệ lắm á cũng 500-600. Phủ huyện với lại mấy thầy muốn lên chức hay là đổi đi chỗ tốt á, mình nói giúp một lời á, tự nhiên người ta cũng sẽ đền ơn mình. Rồi chỗ nào có cử cai tổng á, mình xía vô á thì lại ăn càng no hơn nữa. Đã vậy mình còn có thể khẩn ruộng đất khỏi tốn tiền, lại hãy biết cách làm cho quan trên vừa lòng á, còn được thưởng mày đai nữa, bộ không khoái sao chị?
1: Tao thấy họ làm hội đồng á, rồi họ cãi lẽ sau đó mà dân nó chửi quá. Như vậy mà khoái cái nỗi gì?
2: Ô, cần gì miệng thiên hạ chị ơi, miễn mình được giàu sang thôi chứ.
1: Tao có biết đâu, mày làm sao thì mày làm, tốn tiền của mày, chứ có phải tốn hao gì của tao đó hay sao mà tao cản chứ.
2: Tôi tranh cử kỳ này chắc được à chị, bởi vì anh em ai cũng hứa là giúp cho tôi hết thảy á. Tôi liều tốn chừng một muôn thôi, sao tôi gỡ lại 10 muôn cho chị coi.
1: Cái đó tự ý mày, tao không có xía vô.
0: Đỗ Thị thấy bà Phủ không muốn dự vào cái cuộc tranh cử thì cũng hơi buồn, cho nên mới bỏ qua chuyện đó và lên tiếng nói.
1: Còn một việc này nữa, còn con nhỏ hôm nay có ông thầy thuốc làm trong nhà thương chợ rẫy, ông coi và nói đó. Vợ chồng tôi cũng tính vô bẩm cho chị hay, đặng gả nó cho rồi. Vì nó đã lớn, mà chỗ đó cũng là chỗ xứng đáng rồi chị. Thầy thuốc đó tên gì? Tên là Thái Thường. Con của ai, ở đâu vậy? Dạ bẩm, con của bà Phán Quý ở trong cầu kho. Bà Phán Quý nào, giàu hay nghèo? Bà thì không giàu, nhưng mà cũng đủ ăn. Chồng chết rồi để lại một cái nhà với 5-7 ngàn đồng bạc gì đó. Nè, phải coi chừng, hỏi dò lại cho chắc, chứ đời này họ yêu ma lắm. Họ dọn bề ngoài hực hở coi cho rôm, còn bề trong họ tróc bọc đó. Bẩm chị, bà Phán này tính tình trơn chất thiệt thà lắm mà. Ôi, mà mình gả con kể thằng rể thì thôi, chứ kể gì thứ chỉ xui. Mình gả được nó cho ông thầy thuốc, đi ra họ kêu nó bằng cô thầy thuốc thì đủ vui rồi. Giàu nghèo cũng chẳng có hại gì, phải không chị?
0: Bà Phủ mới kêu Thanh Kiều rót cho bà một tách nước để bà uống, rồi bà đứng dậy đi về, không có tỏ ý coi bà có chịu gả Thanh Kiều cho Thái Thường hay không. Vợ chồng bá Vạn đưa bà ra xe. Khi bà Phủ lên xe thì Đỗ Thị mới lên tiếng nói:
1: À bẩm chị, vợ chồng tôi tính là định ngày 11 tháng 11 Tây cho đi lễ hỏi còn nhỏ. Tôi bẩm cho chị hay trước, rồi chừng gần tới vợ chồng tôi sẽ vô thỉnh chị.
0: Bà Phủ nghe nói thì gật đầu, rồi quay lên nói với anh tài xế:
1: Thôi về nè, đi chậm chậm vậy nghe không? Mày còn chạy mau nữa tao đuổi mày đa, nói cho mày biết đó.
0: Xe của bà chạy rồi, Đỗ Thị nhìn chồng thấy không vui cho nên mới lên tiếng nói:
1: Cái chị Phủ này tánh ý khó thiệt á, không có con mà tiện để của làm gì không biết. Tưởng là nói chuyện tranh cử hội đồng, chị Phủ giúp 5-3 ngàn, còn nói chuyện gả con Thanh Kiều á, chỉ mua cho đồ đạc chút đỉnh gì. Té ra nói chuyện nào chứ cũng sủi lơ. Ôi, mà không hại gì. Bây giờ chỉ hà tiện không chịu lõi cái đồng tiền ra. Chừng chỉ chết rồi thì sự nghiệp của chị đó cũng về tay mình hết. Trước hay sau gì mình cũng nhờ, chứ không có bất đâu mà sợ.
0: Bá Vàng nghe vợ nói thì chỉ nhún vai, rồi không nói tiếng nào hết, bỏ đi vô trong nhà.

Hiếu Liêm làm thầy giáo dạy trường chợ đuổi. Tuy lương bổng ít nhưng mà anh ăn ở cầm kiệm, không chơi bời. Ban đêm thì đọc sách hoặc là nói chuyện với mẹ mà thôi, chứ không coi hát, mà cũng không ngồi nhà hàng. Bởi vậy tháng nào cũng dư được 5-10 đồng bạc. Cao Thị thấy con mình tánh nết như vậy thì bà mừng lắm. Mà Hiếu Liêm làm cho mẹ hết cực khổ, khỏi cần phải mua gánh bán bưng nữa thì anh cũng toại chí lắm. Chuyến tàu nào ở ngoài Bắc Kỳ chạy vô cũng đều có thư của bá Kỳ gửi thăm, mà Hiếu Liêm được bức thư nào thì cũng đều hồi âm trở lại hết. Hai anh em tuy cách mặt nhau nhưng mà gửi thư tín ra vô hoài, cho nên tâm sự đều cùng nhau biết hết, cũng giống như ở gần nhau. Mà trong thư thì hai người nói không sót việc gì hết, duy chỉ có việc Thanh Kiều thì không hề nhắc đến. Lúc đầu tháng 11, Hiếu Liêm đang ngồi dạy học, đột nhiên nhận được một bức thư. Coi chữ đề ngoài bao thì biết là thư của bá Kỳ, cho nên mới lật đật xé ra mà đọc. Thư trong đó viết như sau: Hà Nội, ngày 25 tháng 10. Người bạn thân mến của tôi mới nhận được thơ của ba tôi á. Cho hay là ba với má tôi đã gả em tôi là con Thanh Kiều cho một ông thầy thuốc tên là Hà Thái Thường ở nhà thương chợ Rẫy. Ngày 11 tháng 11 tới đây đó sẽ cho đi lễ hỏi, rồi đợi ba tôi tranh cử chức hội đồng xong á, có nghĩa là qua tháng Giêng hoặc tháng 2 sẽ làm đám cưới. Tôi hay được tin đó tôi buồn lắm. Đã biết cái chuyện mà gả em tôi lấy chồng là cái quyền của ba má tôi định đoạt. Ba má tôi đồng ý chỗ nào nên gả đó thì gả, tôi không được phép ngăn cản. Nhưng mà tôi vẫn buồn, bởi vì ba má tôi gả em tôi đó thì cứ chủ tâm về cái chuyện tiền bạc nhiều, về danh dự giả mà thôi, chứ không chịu lựa cái người trung hậu hiền lương, không chịu hiểu cái người tốt còn quý hơn những cái chức quyền. Bạn ơi, tôi vẫn biết là tánh bạn là người cứng cỏi, chí của bạn cao. Dù bạn không được vào làm rể nhà tôi thì bạn cũng không tiếc. Nhưng mà theo phận tôi thì tôi tiếc lắm. Tiếc cái tình thân của hai đứa mình không được khắng khít thêm. Tiếc cái lòng trinh bạch của em tôi không được phối hợp với cái lòng khẳng khái của bạn. Thôi thì nhân duyên là do trời định, vậy bạn đừng có buồn. Dầu nhân tình ấm lạnh, thế cuộc đổi dời, miễn là hai đứa mình đừng có bội nghĩa vong tình thì thôi. Sau này tôi xin gửi lời chúc bạn bình an, và xin bạn thưa dùm với bác rằng tôi kính dâng cho bác đôi chữ phúc thọ. Bái thư, Trần Bá Kỳ. Hiếu Liêm đọc thư xong mà nước mắt chảy ròng ròng, trong lòng đau đớn vô cùng. Anh ta không muốn cho học trò thấy cái mặt buồn của anh ta, cho nên lật đật xếp cái thư bỏ vào trong túi, rồi lấy sách ra cắt nghĩa bài học cho học trò để khuây lãng. Tan học xong, Hiếu Liêm về nhà, nhìn thấy mặt mẹ rồi sực nhớ mấy lời của Đỗ Thị khinh khi hồi trước, thì lại càng thương càng kính mẹ nhiều hơn. Mà kính thương mẹ bao nhiêu thì lại hờn giận vợ chồng bá vạn bấy nhiêu. Anh ta thầm nghĩ, nếu mà mẹ hay cái việc Thanh Kiều thì mẹ buồn chứ không ích lợi gì. Cho nên anh ta không dám nói việc đó ra, mà lại sợ mẹ biết mình buồn rồi mẹ hỏi. Cho nên anh ta phải cố gắng ráng làm vui giống như những ngày thường.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Tiền Bạc, Bạc Tiền, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

0: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sưng vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: San Diego, đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đều đã được gửi một phiếu bầu qua đường bưu điện cho cuộc tổng tuyển cử tháng 11. Quý vị có thể gửi lại phiếu bầu của mình qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào trong toàn quận. Bắt đầu từ ngày 24 tháng 10, quý vị cũng có thể bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
3: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Nhà hoàng Cali Home Funeral Services. Website www.calihomefuneral.com. Địa chỉ 7401 Vinset View Drive, Suite A và C, San Diego, Cali 92120. Nhà hoàng có các dịch vụ và các đặc điểm sau đây: phục vụ tang lễ cho mọi tôn giáo, chương trình hậu sự trả góp, nhận hợp đồng hậu sự từ các nhà hoàng khác, chuyển thi hài về Việt Nam giao tận nơi, chuyển thi hài từ Việt Nam về Mỹ, cải táng từ Việt Nam mang tro hay cốt sang Mỹ. Nhà hoàng có nhiều địa điểm thăm viếng và hỏa táng tại Senegal, Vista, National City, Escondido. Địa chỉ liên lạc 619-708-9716 hoặc liên lạc với Rô Trần 858-722-2185, Sạc Liên Trần 619-357-6263, Jessica Nguyễn 858-335-1660. Nhà hoàng phục vụ tận tâm, uy tín, 25 năm kinh nghiệm. Nhà hoàng có nhiều chỗ đậu xe, rộng rãi, tiện lợi, an toàn. Xin liên lạc 619-708-9716, 619-708-9716.
1: Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta xin trân trọng kính mời tất cả quý vị thính giả, gia đình và bạn hữu tham dự chương trình mừng sinh nhật đánh dấu chặng đường 26 năm thành lập Đài tiếng nước tôi Atlanta với chủ đề Chính nhân tạo an bình, sẽ được tổ chức từ 5 giờ chiều đến 11 giờ đêm Chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2026 tại nhà hàng Happy Valley, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Chủ đề của buổi hội ngộ năm nay đánh dấu 26 năm thành lập Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta, một chặng đường dài với bao vui buồn và kỷ niệm. Hãy đến với chương trình năm nay để cùng hy vọng vào tương lai tươi sáng của đất nước Hoa Kỳ đang chuyển mình để quay trở lại vị thế lãnh đạo toàn thế giới, và cũng để khẳng định mọi con dân Việt Nam vẫn còn quan tâm đến vận mệnh và tương lai tự do dân chủ của quê hương đất nước Việt Nam. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục ca, vũ, múa cùng những tiếng hát được ái mộ của các anh chị em ca nghệ sĩ đến từ nơi xa cũng như các ca sĩ tại địa phương. Đồng thời quý vị cũng thưởng thức được một buổi dạ tiệc ngon miệng, một đêm dạ vũ thật vui tươi và hào hứng. Phần nhạc điểm và âm thanh sẽ do ban nhạc Tiến Dũng đảm trách. Giá vé ủng hộ 80 Mỹ Kim. Mọi chi tiết để hỗ trợ đặt bàn hay mua vé xin liên lạc Thu Phương, Kim Hồng hoặc Hùng Anh qua số điện thoại 770-458-6755 hoặc 678-649-3131. Xin quý vị giúp mua vé đặt bàn càng sớm càng tốt để ban tổ chức sắp xếp chu đáo hơn. Nếu vì lý do nào đó quý vị không thể tham dự được, cũng xin hãy góp một ít tài chánh để cùng nhau duy trì làn sóng phát thanh của chúng ta cho mục tiêu phục vụ cho chính cộng đồng của chúng ta. Quý vị cũng có thể mua vé bằng cách ghé qua đài tại địa chỉ 2375 Salford Terrace, thành phố Chamblee, Georgia 30341. Toàn thể anh chị em xứ ngôn viên Đài Tiếng Nước Tôi Atlanta và các anh chị em nghệ sĩ xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào ngày Chủ nhật 25 Tây tháng 10 sắp đến.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục Nước tôi dân tôi ngày hôm nay, chúng tôi lại xin kính mời tất cả quý vị cùng với chúng tôi tiếp tục về thăm mảnh đất phì nhiêu của đồng ruộng miền Nam.

0: xin gửi lời kính chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi trong tiết mục Nước Tôi Dân Tôi ngày hôm nay của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Gửi lời chào đến chị Phượng Dung.
1: Dạ vâng, Phượng Dung một lần nữa xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Dạ, chào anh Nam Phong. Anh khỏe không anh?
0: Tạm tạm chị.
1: Tại thấy sáng giờ anh thấy chỉ có cà phê thôi mà chưa có cái gì lót trong bụng mình, thử muốn hỏi coi có anh có khỏe không, có ok không.
0: Chị biết đó, thông thường đó là cái con gì đó thì nó không bao giờ thấy nó ăn mà lúc nào nó cũng no không?
1: Con gì không bao giờ ăn mà lúc nào cũng no? À, con gì ta?
0: Con mèo.
1: Tại sao?
0: Tại nó ăn vụt.
1: Nó ăn vụng cho nên là không bao giờ thấy nó đói hả?
0: Nó ăn vụng người ta thấy nó không ăn, tưởng là tội nghiệp nó đói, nhưng mà thật sự ra nó đi ăn vụng rồi.
1: À đúng rồi, thì con mèo Nam Phong luôn luôn ăn vụng.
0: Thưa với quý vị, trong những tuần qua thì quý vị đã có cái dịp mà thưởng thức cái tài làm ruộng của chị Phượng Dung. Cái kiến thức vô bờ bến của chị về rất là nhiều vấn đề nó liên quan đến ruộng đất. Thì ngày hôm nay thì chúng tôi lại tiếp tục mời chị Phượng Dung dẫn dắt quý vị về cái mảnh đất phì nhiêu của miền Nam để tiếp tục phát vườn khai rẫy để mà làm ruộng. Và dĩ nhiên đó, nếu mà tới nó làm ruộng đó thì người ta phải biết đó là từ những cái dụng cụ. Chẳng hạn như tuần rồi thì chị Phượng Dung đã giới thiệu đến quý vị cái phản để mà phát cỏ rồi. Bây giờ đó thì sao?
1: Bây giờ mình đi đo đất anh.
0: Đo đất. Tức là chị đó thì đi đo đất, tôi thì đi khám đất.
1: Dạ, anh đi khám đất chứ đừng khám điện thổ nha.
0: Thì khám điện thổ là khám đất gì nữa. Tức là thổ là đất, điền đó là ruộng.
1: Dạ.
0: Thì coi như là đi khám ruộng đất thì chị cứ đo đi rồi tôi đi khám.
1: Dạ. Anh Nam Phong anh này béo món nghề nghiệp lắm quý vị ơi. Dạ vâng, bây giờ thì Phượng Dung xin mời quý vị nghe về cái phần mà những cái đơn vị mà để đo diện tích làm ruộng đó, nó là một công, 10 công thì nó là một mẫu ta. Và thưa quý vị, công đó là diện tích của khoảng đất hình vuông, mỗi cạnh dài 12 tầm. Mỗi tầm dài từ 2m6 cho đến 2m8. Và tính cho gọn đó, để nó được giống như với cái mẫu tây là hectare đó, thì mỗi tầm dài đúng 2m63, để công là hình vuông thì mỗi cạnh hơn 33m.
0: Khoan chị.
1: Dạ.
0: Sao mà chị đọc cái đoạn này mà mặt chị cứ ngơ ra như thế nào vậy?
1: Dạ, cái mẫu tây, cái hectare thì mình biết, mà nói là tầm, dùng cái chữ tầm đó thì mình cũng hơi không biết là họ tính như vậy. Thì tầm thì là dài đúng 2m63.
0: Bây giờ đó, trước hết đó, tính từ lớn tới nhỏ đi.
1: Dạ.
0: Mà tính đơn vị mà bách phân đó của Tây ngày xưa đó, mà Việt Nam chúng ta hay sử dụng đó, thì nó dễ lắm. Thì bây giờ chị cứ tính đi, một mẫu đó là bao nhiêu thước vuông?
1: Một mẫu đó thì nó là, để coi, hai khoan chờ Phượng Dung phải tới nói tới con số là bắt đầu lộng cộng rồi. Anh hỏi mỗi mẫu là bao nhiêu thước vuông. Mình chỉ biết một công, 10 công nó vô một mẫu mà không biết một mẫu nhiêu thước vuông ta.
0: Thì bây giờ cứ tính đi bằng con số 1000 đi. Bây giờ mẫu đó là 1000, bây giờ tính cạnh thôi. Khoan tính thước vuông nữa. Thì làm sao đó để cho chị ra 1000 thước vuông? Mấy nhân mấy rồi ra 10?
1: Dạ, 100 nhân 10.
0: Mấy nhân 4 ra 10?
1: Mấy nhân 4 ra 10? 2.5.
0: Đúng, 2.5. Có nghĩa là nếu mà một mẫu đó, thì có nghĩa là nếu một mẫu mà cái hình vuông nhất đó, một mẫu đó, thì có phải là mỗi một cạnh đó là 250 thước không?
1: 250 thước, ok.
0: Thấy không? Đó là 1000, bây giờ xuống còn 100.
1: Vậy thì 2.5.
0: Thì đó,
1: 5.
0: Thì cỡ đó. Yeah. Thì có nghĩa là nó khoảng chừng 2.6, 2.5 đó, tính theo mẫu tây của ta đó. Bây giờ chị hiểu chưa? Tức là một cạnh của một công đó.
1: Rồi.
0: Là nó bao nhiêu đó. Thì yeah, 10 công nó mới sẽ được một mẫu.
1: Dạ. Yeah. Sao mình nhớ mình làm xuống công viên, mình tưởng mình đi vô lớp mình học lại với ông thầy toán hồi xưa.
0: Không, nhưng mà ông thầy này dạy có hiểu không? Rồi. Sao mặt cứ ngơ ra thế?
1: Thôi bây giờ đó, Phương Dung đang cầm cái cây phản ở trên tay.
0: Rồi vậy thầy thì tôi sẽ lui ra. Nhưng mà nhớ cầm là cầm phản là phải cầm tay mặt, đừng cầm tay trái.
1: Cầm cái cây phản ở trên tay mà nhất định là phải cầm tay mặt. Rồi sẽ nghiêng mình xuống phát rồi đưa phản lên. À, bước tới để mà chém thêm nữa là cái việc phải nói rất là nặng nhọc, còn hơn là lực sĩ mà cầm cái cây mã tấu vậy. Và nếu lấy trung bình một lát chém đó là 36 tấc vuông, thì hình vuông là mỗi cạnh là 6 tấc đó, thì muốn dọn cho sạch cỏ trong một công đất cần đến non 2.000 lát chém thì mới xong.
0: Rồi, chỗ này ngừng lại nè. Rồi. Bây giờ em làm toán đố tiếp nè. 36 tấc vuông thì bây giờ nó một
1: mỗi cạnh 6 tấc.
0: 36 tấc vuông tức là nó chưa tới một thước vuông.
1: Dạ.
0: Phải không? Thì coi như là cứ mỗi một như vậy đó thì chị cứ lấy chị nhân lên 2.000 đó thì chị sẽ thấy nó ra cái con số là cho một công đất. Bởi vì nó coi vậy đó, chứ mà mỗi một phát vậy đó là chỉ có 36 tấc thôi, tức là nếu mà tính ra là khoảng gần chưa được 4 gang nếu mà tính cái chiều dài đó. Thì mà 36 tấc vuông đó thì nó là càng nhỏ hơn nếu mà tính chiều dài để mà chia ra cho nó thành tấc vuông. Cho nên làm cái này đó, chị cứ hình dung đó, cái phản đó, nó không có nhẹ lắm đâu. À, cầm trên tay để mà phát 2.000 lần như vậy đó thì bảo đảm là
1: commercial.
0: Chẳng những commercial mà mấy cái tiệm mà fitness, mấy tiệm tập thể dục là nó dẹp tiệm hết.
1: Dạ. Yeah.
0: Thì đó chị biết là cây phản đó.
1: Tại vì mỗi cái cây phản đó trung bình là nó nặng hơn 3 kg rồi.
0: Rồi.
1: 3 kg mà cứ dở lên dở xuống mà 2.000 lần vậy thì wow.
0: Khỏi cần ăn kiêng, khỏi cần gì.
1: Khỏi cần ăn kiêng, khỏi cần đi gym. Dạ vâng, thưa quý vị, và nếu mà tính theo vật lý đó, muốn dỡ cái cây phản mà nặng 3 kg lên khỏi đầu đó thì phải tung ra một cái sức lực 3 lần nhiều hơn. Dạ vâng, phát một công đất nó mệt như là một lực sĩ mà cầm cái quả cân mà 10 kg trong một tay, cử động 2.000 lần. Không có bảo đảm.
0: Không có Phương Dung à?
1: Dạ không có rồi.
0: Nhưng mà từ cái điều này đó chị mới thấy đó, cái gì đó mà nó đòi hỏi cái sự kiên nhẫn và cái sự kéo dài đó, nó khó hơn là làm một cái gì đó thật nhanh. Thí dụ chẳng hạn như bây giờ chị, nếu mà chị xem những cái buổi thi, chạy thi ở Thế vận hội đó, chị thấy những cái lực sĩ mà chạy chạy nước rút 100m, 200m thì chị thấy ông nào ông nấy cao, to, tướng, lực lưỡng. Đó là cái vấn đề, bởi vì họ chỉ tập trung vào một cái đoạn đó cho nên phải nói là bắp thịt cuồn cuộn. Nhưng mà nếu mà chị xem qua những cái lực sĩ mà chạy việt giả đó, tức là chạy marathon đó,
1: yeah,
0: chạy đường dài đó,
1: thì không có lực lượng.
0: Ông nào ông nấy giống như từ Phi Châu qua cả, tức là ôm nhôm, ôm nhách, yeah, là coi như là xương không à. Bởi vì họ chạy đều, chạy hoài mà chạy lâu đó, cho nên nó bị xúc ký dữ lắm.
1: Yeah.
0: Đó là cái lý do mà những cái người chuyên gia về vấn đề tập thể dục đó thì họ cho rằng đó, nó chạy vừa đó, chạy trung bình đó, thì nó tốt hơn là chỉ cứ chạy thật nhanh. Thì nó lúc đó nó có thể là những cái cơ bắp, những cái bắp thịt nó phát triển nó không có đồng đều.
1: Trong khi chạy chậm kia mà đó, mình chạy lâu
0: chạy thì chậm
1: nó
0: mà
1: sẽ
0: chạy
1: có
0: lâu
1: kết quả. Yeah.
0: Thì cái đó nó đòi hỏi cái sự kiên nhẫn. Thì ở đây cũng vậy, với một cái cử động mà 2.000 lần như vậy, cầm một cái vật mà khoảng 10 kg đó lên xuống như vậy thì bảo đảm là sẽ rất là mệt. Và bởi vì làm cái việc nặng nhọc như vậy đó, cho nên nếu mà phát cỏ, làm cỏ trên một cái diện tích lớn đó là chỉ do các ông làm thôi.
1: Yeah.
0: Và dĩ nhiên là phải đàn ông trai tráng.
1: Chắc chắn không có mấy bà, mà không biết có bà nào mà trường hợp ngoại lệ mà có thể làm cái điều này không anh ạ? À?
0: Có chị, sau năm 75 có các nữ anh hùng lao động đó.
1: Wow.
0: Đào kinh xúc đất là tôi cũng có thấy. bởi vì tôi bị bắt đi làm thủy lợi đó.
1: Thì, anh bị bắt, anh được mời, anh được mời đi làm thanh niên xung phong phải không?
0: Không, cái này là bị bắt, tại vì ở phường nó bắt. Lúc đó tôi trốn về Gò Vấp đó, thì với thay tên đổi họ khác đó, thì lúc đó theo cái quy định của phường khóm đó, ví dụ mỗi một cuối tuần như vậy đó mà đi lao động đó, thì mỗi một nhà phải có một người đi hoặc là hai người tùy theo cái công lao động trong trong đó.
1: Anh thì cứ nói thế, người ta mời anh lịch sự, người ta mời anh lên đấy chứ.
0: Nhưng mà có một cái điều đó mà những anh hùng, mà những nữ anh hùng lao động đó mà xúc những cái phản sình ở dưới để mà vét những cái con kinh đó, thì phải nói là tướng tá cũng không khác gì đàn ông. Phần lớn đó tôi khi mà tôi đến những cái vùng đó đó, thì tôi thấy các cô đó hầu hết đó đều là đảm nhận những cái công việc nấu cơm, hoặc là thậm chí đứng trên bờ làm cheerleader cho mấy anh ở dưới súc thôi. Bởi vì mấy anh thì ga lăng lắm, không tuy là đói nhưng mà vẫn là còn cái bản tính của người miền Nam rất là ga lăng, không ai để cho các nàng chân yếu tay mềm phải leo xuống sình mà phải súc. Cho nên nhiệm vụ của các cô đó là nấu cơm, đứng trên bờ reo hò, cổ võ, anh ơi xúc chỗ này, xúc chỗ kia chưa xong, chỗ nọ chưa xong. Cho nên rốt cuộc, dĩ nhiên các cô cũng phải làm sao cho mình mẩy nó có dính tí bùn, tí nước rồi, chứ để cán bộ nó đi qua, nó thấy thì nó cũng kỳ lắm.
1: Yeah.
0: Cho nên nếu mà có hỏi thì nó mấy cô mới làm xong rồi lên bờ nghỉ mệt, mấy anh làm tiếp tục. Cho nên đó nó cũng là cái dịp để mà các cô, các anh gặp nhau, và từ
1: những
0: đó
1: tình,
0: nảy sinh ra những cái mối tình. Yeah. Từ những cái con kinh đó. Vâng, thưa quý vị, trở lại với cái việc mà làm phát cỏ của đàn ông trai tráng đó, thì dĩ nhiên tay mặt quơ cây phản, tay trái thì cầm cái cây, cái cù neo hoặc là cái cù quéo hoặc là cái kèo neo, để mà kéo vạch cỏ lại, tức là mình gom cỏ lại cũng khoảng 2.000 lần để cho trống chân cỏ. Không thể mà chém bừa bãi ở trên cái ngọn, bởi vì như vậy đó cỏ sẽ mọc lại, nó còn ở dưới. Thì cho nên bắt buộc cái người phát cỏ đó phải khom lưng cho cái lưỡi phản nằm ngang song song ở dưới mặt nước, hoặc là ở dưới mặt nước luôn. Và nếu mà dưới mặt nước đó, thì nó lại càng nặng hơn. Cái việc phát cỏ đó không thể nào mà kéo dài từ ngày này qua ngày kia suốt năm.
1: Ủa chứ không phải phát mệt rồi đi nghỉ, anh muốn phát hả?
0: Không, nó tới mùa chứ phải phát cho nó xong. Ví dụ nói là tới cái ngày đó, tháng đó là phải cho xong cỏ hết, chứ để nó qua cái mùa đó. Nhất là những cái mùa lúa mà nó chỉ có một mùa đó. Những người mà trồng lúa mà chỉ có một mùa đó, thì cái mùa phát bắt đầu từ tháng 5 âm lịch cho đến khoảng rằm tháng 6 âm lịch đó, là phải chấm dứt, phải phát cỏ xong để bắt đầu mà gieo mạ trồng lúa chứ. Mà nếu mà phát quá sớm đó, khi mà đất còn khô đó, thì lúc mưa đó cỏ sẽ mọc trở lại. Mà phát quá trễ đó, khi mà nước mưa, lúc đó có mưa rồi nước lên cao trong ruộng đó, thì làm sao mà phát cho sát gốc cỏ được. Cho nên nó phải đúng cái mùa đó, cái mùa mà phát cỏ đó thì người ta làm. Thì trong vòng 45 ngày đó, do cái yếu tố thời tiết quy định rất là chặt chẽ, thật ra chỉ phát được có khoảng 40 ngày. Trong khi đang mưa rồi đột nhiên trời trở nắng đôi ba ngày đó, là làm cái chuyện phát cỏ là vô ích, bởi vì chỉ cần một vài ngày sau là gốc cỏ sẽ nhô lên, bởi vì nước cạn rồi cỏ sẽ tiếp tục mọc lại như cũ. Cho nên phải nói rằng phát cỏ, làm cỏ nó là cả một cái vấn đề rất là khó khăn.
1: Dạ vâng. Và cái buổi phát đó thì tính từ khoảng 6 giờ sáng cho đến 11 giờ trưa. Cái người mà giỏi đó thì phát một công, mà trước khi mà người ta ra ruộng đó thì để mà phát cỏ đó thì thường là người ta ăn cơm rang cho nó no dai.
0: Cơm rang có nghĩa là cơm chiên đó chị.
1: Ồ mà phải cơm chiên nè, có phải là cơm chiên thập cẩm không ta? Hay là ủa sao anh cười, Phượng Dung hỏi thiệt mà.
0: Tại vì cái cơm rang đó là tiếng người Bắc. Cơm chiên đó là tiếng của người miền Nam. Nhưng mà thật sự ra đó, nói rang đó thì nó có vẻ nó đúng hơn, bởi vì bỏ trong chảo rang xào qua xào lại,
1: không có dầu, không có.
0: Còn chiên đó là mình để yên cho nó vàng rồi mình lật qua lật lại. Cho nên nếu mà nói đúng ra đó, theo cái chữ dùng đó, thì cơm rang nó đúng hơn.
1: Yeah.
0: Mặc dầu đó ra tới ở ngoài hải ngoại này rồi đó, thì cái cơm nó không phải là rang mà nó cũng không còn là chiên nữa, bởi vì chị thấy họ chỉ đổ dầu vô, rồi coi như là họ đổ cơm vô trộn mấy cái, rồi bắt đầu bỏ những cái đồ như là thịt hay là đậu hay là gì đó, trộn thêm vài cái nữa, bỏ một tí gia vị vô rồi là bắt xuống, bỏ tí hành lên nữa. Cho nên cơm đó thật sự ra, nếu mà nói đúng ra là cái cơm mà hiện giờ mà chúng ta ăn ở trong tiệm mà hay nói là cơm chiên đó, nó đúng ra là dùng cái chữ cho đúng thì cơm trộn thì nó đúng hơn.
1: Nói về cơm chiên đó thì Phượng Dung nhớ, Phượng Dung cũng bật mí này cho quý vị biết là anh Nam Phong mảnh chiên cơm rất là ngon thưa quý vị, nó rất lạ. Cái hộp cơm nó nở ra nó lạ lắm, chứ không giống như cơm chiên mà mình đi ăn ở những cái tiệc cưới ở nhà hàng đâu, không giống vậy. Nhắc vậy nhớ bữa nào chiên cơm nghe, lâu lắm rồi không có được ăn cơm chiên mà anh chiên á.
0: Mà cũng nói về cơm chiên đó thì Nam Phong cũng bật mí cho quý vị biết rằng là sau cái ngày mà Phượng Dung đích thân xuống bếp làm một cái chảo cơm chiên cho cả đài ăn đó, thì sau ngày đó Phượng Dung bỏ nghề nấu bếp luôn. Mà đây là sự thật thưa quý vị. Phải không chị?
1: Không có, Phượng Dung khi mà chiên cái tray cơm chiên đó xong, mà tại vì mấy người không để ý thôi, Phượng Dung có để cái nốt nhỏ nhỏ ở ngay cái tray cơm đó, Phượng Dung có đề là nếu chưa mua bảo hiểm sức khỏe
0: xin đừng ăn.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, trở lại với cái việc phát cỏ thì như đã nói là sẽ ăn cơm rang cho nó no dai. Buổi trưa và buổi chiều thì cần phải dưỡng sức cho ngày mai. Phát xong rồi đó thì cái người mà mạnh khỏe, cái người mà phải nói là nghề nhất đó, thì cũng phải nói là ể mình, cũng phải lờ đờ vì thấm mệt. Và một số trai tráng mà thiếu sức khỏe hoặc là vì chưa có nắm bắt được cái kỹ thuật, cho nên là phát không rồi một công, phát không có xong một công đó, thì phải để ngày sau mà phát tiếp. Và đã ra ruộng mà muốn xong cái công đó đó, thì tuyệt nhiên không được nghỉ để nói chuyện nói chuyện thào lao, hoặc là chạy vô nhà khi mà trời đổ mưa quá to, hoặc là có sấm chớp sáng lòe nổ ầm ầm trước mặt, cũng không có được chạy vô. Ủa, có nghĩa là trời mưa mà vẫn phải phát không anh?
0: Đúng rồi, tại vì chị đã dự định ngày hôm đó làm xong bao nhiêu đó, bao nhiêu công đó. Thì chị đã tính rồi, làm từ mấy giờ tới mấy giờ, như chị nói là từ 6 giờ sáng tới 11 giờ trưa. Mà tự nhiên làm mới 8 giờ sáng, cái trời mưa lâm râm xuống, cái chị tàn, chị đi vô nhà, chị tránh mưa đó, thì lúc đó thì đâu có được.
1: Nó sẽ không có xong.
0: Nó không có xong, không bao giờ xong nữa. Cho nên là nó, nếu mà có mưa hoặc là có cái gì đi nữa đó, thì cứ việc tiếp tục làm cho nó tới 11 giờ, cho nó xong cái mà mình đã dự định làm đó, thì lúc đó nó mới không có trễ mùa.
1: Dạ vâng. Thưa quý vị, khi mà phát xong đó thì chờ khoảng 5-7 ngày cho nó thúi cái gốc, rồi mới dùng cái loại bừa cào to, gọi là bừa cào rẻ đó, mà kéo gõ rồi gom lại thành vòng. Và thường thường đó thì mỗi công đất thường có 5-6 vòng. Sau đó thì dọn cỏ qua loa để mà đề phòng cái trường hợp mà hôm trước phát không sạch đó, rồi cấy ở khoảng trống giữa hai vòng cỏ. Và thưa quý vị, cái đó thì gọi là láng cấy.
0: Thưa quý vị, nói đến ruộng đồng ở miền Nam đó, người ta thường nói là có những cái người chủ ruộng đó, có rất là nhiều ruộng, rất là giàu có, bởi vì có nhiều ruộng. Ruộng mà người ta nói rằng là cò bay thẳng cánh, chó chạy cong đuôi đó. Thì ở những cái nơi, những cái ruộng như vậy đó, đất thì rộng, người thì ít, thì làm sao mà tìm đủ cái người để mà phát cỏ cho những cái thửa ruộng như vậy. Cho nên chỉ còn một cách đó là phải trao dồi kỹ thuật để mỗi một người, mỗi một cái người lao động đó, một người đàn ông đó, mỗi ngày đó phải phát ít nhất là một công, hoặc là nếu mà hơn được một công đó thì càng tốt. Mà ai mà phát không xong một công trong một ngày đó thì dĩ nhiên là bị chê là yếu đuối, là dở, là làm biếng. Và
1: mấy người đó khó kiếm vợ không anh?
0: Chẳng những là không kiếm vợ được mà cái công việc làm cũng không có, bởi vì đâu có ai mà mướn những cái người. Tại sao lại mướn cái ông kia? Ông cũng bao nhiêu tiền đó mà mỗi ngày ông phát được một công hoặc một công hơn, còn ông này ông phát được có nửa công, thì tội gì mướn ông này. Cho nên là lần lần cũng không có việc làm luôn. Cho nên cái kỹ thuật đó càng lúc người ta tìm cách người ta làm cho nó tinh vi hơn, và những cái kinh nghiệm được tổng kết lại gọi là phát thể hoặc là phát thiếp. Thì theo cái lời mà truyền khẩu lại đó, thì cái bộ môn sư tổ của cái bộ môn phát phát thể hoặc là phát thiếp này đó là ông Cai Thoại. Ông ta làm tới chức cai đồn điền hồi thời vua Tự Đức, đó là vào cuối thế kỷ thứ 19 đó, khi mà Nam Kỳ lục tỉnh lúc đó lọt vào tay của thực dân Pháp đó. Ông đã đi

0: dài trên một thước mà muốn phát cỏ nhanh kịp thời tiết đó thì cứ mời ông. Ông sẽ bắt đầu phát, mà phát suốt ngày đêm, nhịn đói ròng rã đôi ba ngày, để rồi sau đó ăn lại một cái nồi cơm thật là bự, khổng lồ, và ngủ suốt một ngày. Thì đây nó là một cái người mà có một cái sức khỏe trời cho rất là đặc biệt, có nghĩa rằng là có thể là phát từ sáng tới chiều, và có thể nhiều khi phát ròng rã hai ngày đêm. Và với một cái cây phản nặng và dài trên một thước như vậy đó, thì mỗi lần phát đó, nó đòi hỏi cái người đó phải có sức mạnh, nhưng mà bù lại đó là những cái cỏ được phát rất là nhanh. Và ông này đó thì khi mà phát như vậy rồi hai ba ngày, bắt đầu ngủ một ngày, ăn một nồi cơm, ngủ một ngày, rồi bắt đầu lại đi phát tiếp.
1: Dạ vâng, có nhiều người đi phát cỏ dạo, họ đi từ làng này qua làng kia, và họ xưng là đệ tử hai đời của ông Cài Thoại. Và quả thực họ phát nhanh gấp đôi người thường, từ 2 cho đến 5 công mỗi ngày. Và họ tự nhận là được tổ sư truyền đạo, nhờ thần thánh phù hộ cho nên sức lực mạnh khỏe. Lúc mà ra ruộng phát cỏ thì cứ quơ tay như là cái người lên đồng bóng, như người đi thiếp, và thông cảm trực tiếp với thần linh khuất mặt. Ai muốn thọ giáo đó thì họ đòi số tiền tổ khá là cao. Lúc dạy đó thì lựa ban đêm, không cho ai lại gần. Cũng có vài thầy giật tiền của học trò trước khi dạy, và đa số đều là nói láo, mượn tiền để xài, sau đó phát vài công rồi trốn hoặc là nằm ngủ, và viện lý do là chưa có đi thiếp được, thần thánh chưa nhập vào xác. Và lẽ dĩ nhiên là các thầy phải nắm được vài bí quyết nào đó thì họ mới lường gạt được người trong xóm vốn chuộng thực tế. Các thầy có thể biểu diễn trong một vài giờ hoặc là một buổi, nhưng mà phát từ sáng đến chiều đó thì không có thầy nào mà không có đủ sức, không có tài nào mà làm được.
0: Thưa với quý vị, đã nói đến cái vấn đề kỹ thuật đó, thì người ta phải nghiên cứu và người ta phải làm sao để cho nó không có tốn nhiều sức mà nó phát được nhiều cỏ và phát nhanh. Cho nên người ta đã nghiên cứu cái kỹ thuật phát cỏ rất là kỹ. Mà muốn phát cỏ cho nhanh đó, phải đầu tiên đó, dĩ nhiên là phải chọn cây phản tốt, rèn cái phản đó bằng một cái loại thép tốt, bén, cứng. Rồi phải chọn một cái cây cán phản đó cho nó thích hợp, để khi phát ra cái da bàn tay được mát, nó không có bị cạ vào rồi nó bị phồng, nó dợp nước thì nó đau, thì làm sao mà phát tiếp được. Cho nên là cái thép để làm phản, rồi cái cán phản cũng phải thuộc vào loại tốt, và phải học cái kỹ thuật mài cái phản như thế nào để cho nó bén lâu, nó khỏi có lục, rồi phải tốn thời giờ mài tới mài lui, lúc đó nó lại mất cái thời giờ. Rồi khi mà quá lục đó, lưỡi phản nó không có chạy nhanh được dưới nước, lại còn cái tư thế đứng và cái bước của người phát đó phải đúng theo bộ chữ đinh, giống như người võ sĩ. Nói tới cái chữ đinh, chị có biết chữ đinh là chữ gì không?
1: Dạ biết chứ.
0: Chữ đinh là
1: hát cải lương múa giỏ phải biết đứng chữ đinh chứ anh.
0: Đinh tấn. Thì đó thì phải đúng theo cái bộ chữ đinh giống như những cái người võ sĩ, tức là chân trái ở phía trước, chân mặt ở phía sau, rồi chém vào thứ nhất, rồi mới bỏ chân trái qua, bỏ qua bên trái, rồi đồng thời dung cây phản lên cao để chuẩn bị. Rồi bỏ chân trái, bước qua bên trái, chém lát vào thứ nhì, ngay khi ngón chân vừa đặt xuống đất. Thì cái việc mà làm theo cái thứ tự mà đúng theo cái thời khắc, cái thời điểm và cái thời gian như vậy đó, thì chị thấy thí dụ chẳng hạn người ta bỏ cái chân trước qua bên trái, rồi chém lát nhau vào thứ nhì ngay khi cái ngón chân cái vừa đặt xuống đất. Có nghĩa là lúc đó đó người ta không những sử dụng cái bàn tay cầm cái phản để mà chặt xuống, mà người ta còn sử dụng luôn cả cái thân hình của người ta nữa, bởi vì người ta vừa bước xuống mà. Thì nó cái việc hợp lý hóa từng hành động này đó, nếu mà thực hiện đúng đó, thì với hai dao mà chém xuống liền ranh nhau đó, có thể là phát được một cái vùng cỏ rộng khoảng 9 tấc, tức là gần bằng cái bề dài của cây phản, và dài đến khoảng hơn 4 thước, tức là khoảng 3m vuông 78. Khi mà chém đó, cây phản chạy theo hình vòng tròn được nửa vòng trước mặt của cái người phát. Và có nhiều người phát cỏ giỏi đó, giữ cái bức trung dung, rồi họ tập luyện cái kỹ thuật phát vuông, dao vuông, tức là mỗi một lát chém đó phải thanh toán một cái vùng cỏ vuông bề ngang khoảng 9 tấc, bề dài khoảng 9 tấc. Như vậy đó, thay vì dùng khoảng phải phải phải

0: phát khoảng 2.000 lần chém như những cái người thông thường đó, thì cái người nhà nghề với đầy đủ những cái phản tốt được rèn luyện đúng đó, thì họ lúc đó họ chỉ phát khoảng 1.400 lần để giải quyết một công đất, thay vì người ta phải phát 2.000 lần lên xuống như vậy.
1: Wow.
0: Cho nên là đó là một cái kỹ thuật để mà bớt tốn sức mà lại phát được nhiều giống như người ta. Và điều đó cho thấy rằng đó, cái cây phản nó góp phần khá quan trọng vào cái việc khẩn quan. Ở một cái xóm nhỏ với vài mươi nóc da, số ruộng canh tác có thể lên hơn 100 mẫu. Trong cái hoàn cảnh thiếu hoặc là không có trâu bò hoặc là không cần trâu bò thì bắt buộc là phải làm như vậy. Thì nhắc đến cây phản đó thì không ai mà không nhắc tới cái cây liềm. Thì không biết là chị Phượng Dung có biết cái liềm không?
1: Dạ biết, cái liềm nó như cái hình mà mặt trăng lưỡi liềm đúng không anh?
0: Đúng rồi, nhưng mà thường dạ. Thường cây liềm là để cắt, mà thường thường là người ta cắt cái gì chị biết không?
1: Thì cắt mấy cái cỏ nhỏ nhỏ hả? Cái cỏ... cái liềm Phượng Dung à, cái liềm để cắt lúa chứ, quên nói lộn. Cái liềm để cắt lúa, tự nhiên cái thầy nói cái thầy nhìn cái tự nhiên cái quên hết trơn. Dạ, cái liềm để cắt lúa anh.
0: đang nói chuyện phát cỏ tự nhiên hỏi qua phát lúa cái tự nhiên cái chị ngơ ra liền.
1: Thì đúng là dân nhà nông thứ thiệt luôn hả thưa quý vị. Dạ vâng thưa quý vị, mãi đến năm 1945 đó thì phát cỏ vẫn còn là công việc cần thiết và nặng nhọc nhất của người nông dân trong nhiều vùng ở Hậu Giang. Và để khích lệ đó thì có vài người bày ra sáng kiến thi đua phát cỏ, gọi là phát kình, theo nghĩa là kình địch ăn thua, có kẻ thắng người bại. Thì mỗi một ông thầy đó mới chọn một đệ tử giỏi nhất của mình và một ông kỳ lão đứng làm trọng tài. Trên hai công đất giáp ranh nhau khi mà lệnh ban hành đó, thì hai người kia cứ hơi phản nhịp nhàng, không dám bỏ một giây, trong khi thầy thì khom lưng đi bên cạnh con gà nhà của mình mà khoác nước lên đầu, lên vai cho người lao lực kia được mát, ít mệt, và lẽ dĩ nhiên là ăn thua bằng tiền. Anh có bao giờ mà thấy mà người ta thi cái vụ gọi là phát kình này chưa?
0: Thật sự ra đó thì khi mà người ta đã có cái máu mà gọi là máu ăn thua, máu cờ bạc trong người đó, thì bất cứ cái gì người ta cũng có thể thi ăn
1: ra.
0: Thua được.
1: Yeah.
0: Bằng tiền, từ vấn đề đá gà, đá cá, rồi đua xe, đua ngựa, và thậm chí sau 75 này có cái màn mà mấy ông xích lô đua luôn nữa. Thì
1: chạy bằng hai bánh anh.
0: Cho nên là đã nói là ăn thua đó, thì bất cứ những cái gì đó người ta cũng có thể ăn thua bằng tiền được. Nhưng mà có một cái điều ít ai để ý đó là những cái vận động viên, những cái người mà xả thân ra để mà làm đó, thì thông thường nó không có lợi bằng những cái người đứng ra tổ chức.
1: Yeah.
0: Và những cái người đứng ra tổ chức cũng như những cái người mà người ta cá độ bên ngoài đó, thì lúc nào người ta cũng ăn thua nhiều hơn và được cái lợi nhiều hơn.
1: Nhưng mà còn làm bầu show thì lại khác anh. Làm bầu show thì người tổ chức thì mệt. Có lợi cho ca sĩ.
0: Cái đó thì là ở vào cái thời điểm hiện tại, ngay ở tại cái mảnh đất hải ngoại này. Chứ nếu mà tính ra hiện nay ở trong nước đó, thì cái giới bầu show vẫn là cái giới mà làm ra tiền khá nhiều. Mặc dù ca sĩ trong đó thì cũng có nhiều ca sĩ cũng làm ra tiền khá nhiều, nhưng giới bầu show lúc nào cũng gặt hái những cái vấn đề tài chánh nó khá nhiều. Bởi vì nếu mà biết tính toán đó, thì họ sẽ thu được những cái mối lợi rất là nhiều. Cái đó thì đôi bên cùng có lợi, nhưng mà bầu show ở trong nước đó, nếu mà biết tổ chức thì lúc nào cũng có lợi, ngoại trừ những cái trường hợp mà bị tổ trát thì không nói.
1: Dạ vâng, quý vị cũng thông cảm cho một người là ca sĩ, một người là nghệ sĩ, cho nên mặc dù là đi làm ruộng, làm đất phát cỏ, nhưng mà cũng bị méo mó nghề nghiệp một chút xíu.
0: Hồi dạ. Là coi như là đem đờn ra hát đờn ca tài tử luôn.
1: Thì phát cỏ xong rồi đờn ca tài tử cho nó thoải mái, cho đỡ mệt cho anh.
0: Thường thường đó là tôi nhìn chị đó, mà sau khi làm cỏ xong đó thì Chị chỉ có hai điệu chị ca là Khóc Hoàng Thiên với là Nam Ai thôi. Chị than thở.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, trở lại với bài viết của nhà văn Sơn Nam đó, thì chi tiết mà đất phì nhiêu, bức cỏ để trồng lúa không cần cày bừa mà Lê Quý Đôn và Trịnh Hoài Đức chép lại là như thế. Người phát giỏi thường ỷ tài, cho nên lắm khi cờ bạc quá mức, thiếu tiền rồi mới lãnh tiền trước, và tới mùa mưa thì chỉ làm để mà trả nợ hồi Tết. Và đời sống của họ thì không hơn gì những người nông phu khác. Tình trạng thất nghiệp, khiếm dụng của xứ, cứ mỗi năm làm một mùa ruộng. Bởi vậy nếu mà làm nghề gì cũng vậy mà cờ bạc là chắc chắn là không bao giờ khá nổi.
0: Thưa quý vị, theo cái kinh nghiệm của những người làm ruộng mà lớn tuổi đó, thì họ cứ ngồi mà họ nhẩm tính và tính toán lại trong cái khoảng thời gian mà họ đã sống qua trong cái đồng ruộng ở miền Nam, cũng như là đã từng bỏ cái giọt mồ hôi và cái công sức của mình trên những cái vùng đồng ruộng phì nhiêu đó. Thì người ta cho biết là trung bình cứ khoảng 2 năm làm ăn khá giả, được mùa thu nhập cao đó, thì sau đó lại có một cái năm bị thất mùa. Trong 6 tháng ở không chờ lúa chín, hoặc là sau Tết chờ khi trời đổ mưa đó, người dân lúc đó sống bằng cái gì? Không có tiền.
1: Dạ, vì mượn nợ.
0: Sống bằng nợ. Và cái nợ lúc đó đó người ta cho vay với cái số tiền lời rất là cao. Ở bên Việt Nam mà nếu quý vị nào mà đã từng biết cái vấn đề mà cho vay nợ, người ta nói cho vay ăn lời 3 phân, 5 phân gì đó là cao lắm.
1: Bây giờ người ta còn gọi là lãi nóng, lãi nguội gì nữa đó anh.
0: Thì cái đó là giật nóng thì nó lại cao hơn nữa. Thì vào cái thời đó, những cái người mà cho vay, mà đặc biệt mà những người cho vay tiền để người ta làm ruộng, làm ăn hoặc là mua ruộng, mua đất á, lại là những cái người Ấn Độ. Không biết là mấy ông Ấn Độ đâu mà tiền mấy ông nhiều lắm, hay là mấy ông đem tiền qua như thế nào. Nhưng mà ngày xưa mà người ta nói mấy người Chà đó, Chà Và mà Chà Xã Tri rồi đó, những người đó là những người mà cho vay, và dĩ nhiên cái tiền lời đó nó rất là cao. Rồi những cái gia đình mà chả may trong gia đình gặp cái chuyện mà tan chế, hoặc là thân nhân bị đau bệnh đó, thì số nợ lại tiếp tục gác lại năm sau. Cho nên nếu mà những cái năm mà thu hoạch ở cái mức trung bình đó, thì cái người làm ruộng chỉ đủ ăn cho tới tháng 3 thôi. Tới tháng 4 âm lịch là bắt đầu vay lúa vay tiền để làm cái mùa kế tiếp, tức là nói chung là năm nào cũng phải mượn. Rồi trong những cái tháng rảnh rỗi đó đó, cái người dân ở thôn quê bởi vì thiếu cái vấn đề tiểu công nghệ, cho nên chỉ còn một cái con đường đó là lúc đó là lê thê, sống không có cái gì làm hết, bởi vì trước sau gì thì cũng nghèo, không chơi đó thì không có làm gì sanh lợi cả. Thì vào mùa mưa đó, nhiều gia đình còn không có đủ mắm để mà ăn. Rồi hồi mùa cá đó, thì lúc đó họ mắc làm ruộng thì không có rảnh để mà bắt cá, mà nếu làm mắm được chút ít đó, thì làm được bao nhiêu thì bán bấy nhiêu. Rồi đến tháng 7, tháng 8 đó, nhiều gia đình đó bắt đầu bước vào cái cảnh mà không có đủ gạo, đủ lúa. Còn những cái người mà chủ đất, chủ điền đó, thì chỉ cho vay ở cái mức vừa phải, tức là không có cho vay nhiều. Ruộng canh tác tới đâu á, thì vay được tới đó, bởi vì người ta nắm những cái người có tóc đó chị. Thí dụ chẳng hạn như là biết cái ông đó, ông làm được bao nhiêu công đất, bao nhiêu đó, thì người ta tính thật nhanh ra một cái con toán đó, nếu mà năm nay được mùa đó, thì ông này, ông ấy sẽ được bao nhiêu lúa đó, thì người ta cho mượn ở cái con số thấp hơn một chút xíu.
1: Dạ, nếu mà thấy người đó có nhà, có người nước ngoài thì mới cho mượn tiền.
0: Cho nên là
1: bộ nói đúng sao cười vậy?
0: Không, đó là cái chuyện mà ở đây đó, người ta đem thế chấp nhà cửa hoặc là xe cộ để mượn tiền, thì cái chuyện đó nó cũng có. Nhà băng thì họ cũng nó cũng giống như những người chủ đất này thôi. Chị có cái căn nhà thì chị đem ra chị thế chấp với cái số tiền đó, rồi chị mượn được một cái số tiền ít hơn, để khi mà có cái gì đó đó thì nhà băng kéo cái nhà đó, rồi họ vẫn có cái lời trong đó, chứ không phải là không có. Cho nên đó là cái kỹ thuật mà nắm cái người có tóc. Và nhiều người đó đã bán bớt cái số lúa vài đó, lấy tiền mặt mà chi dụng trong gia đình trong cái thời gian thiếu thốn. Đó là chưa nói tới cái trường hợp mà những cái người mà chủ gia đình đó, mà chẳng may bị quỵnh, bị bệnh đó, thì lúc đó là không ai dám cho vay, bởi vì người ta biết rằng là cho vay đó thì cái gia đình này không không thể nào mà trả được, bởi vì cái người làm chính ở trong nhà đó đã bị bệnh rồi, thì ở trong nhà toàn là đàn bà con trẻ không, thì làm sao mà có tiền mà trả. Cho nên rốt cuộc đó thì cũng không có mượn được. Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng tôi vừa đưa ra cho quý vị những cái hình ảnh khó khăn của những cái người làm ruộng, phải nói rằng là bán cái giọt mồ hôi và công sức của mình cho trời đất, và đặc biệt là bán luôn cho chủ điền để mà có được cái bát cơm. Cho nên nếu mà nói chúng ta mỗi ngày chúng ta ăn một cái hạt gạo đó, thì nếu mà suy đi nghĩ lại đó, nó là một cái điều vô cùng quý từ cái công sức của cái người làm ruộng, và chúng ta phải nhớ ơn những cái người đó. Và ở vào những cái nước mà phải nói rằng chậm phát triển như nước Việt Nam của chúng ta đó, bởi vì cái từ cái vấn đề cái xã hội cho đến cái vấn đề cái chủ nghĩa vân vân, nó càng lúc đó đất nước nó càng đi xuống, thì chúng ta thấy đó là cái vấn đề làm ruộng đó, con trâu đi trước rồi cái cày đi theo sau đó, nó vẫn còn ở cái đất nước Việt Nam. Trong khi ở những cái xứ văn minh chẳng hạn như Hoa Kỳ, hoặc là hiện giờ chị Vân Dung thấy bên Úc rồi đó, người ta làm ruộng, làm rẫy, làm vườn toàn bằng máy không. Ngay cả cái vấn đề mà cày đó thì cũng có máy cày, chứ không có phải là cày bằng con trâu với cây bừa nữa. Tưới nước thì cũng tưới, rồi cũng gắn hệ thống tự động, thậm chí rải phân thì cũng có những cái farm mà chủ lái máy bay đi rải phân. Thì người ta làm với cái công sức của người ta nó vừa đủ với cái sức của người, chứ nó không có phải quá khổ cực giống như những người mà làm cái nghề nông ở tại Việt Nam. Nó là một cái nghề truyền thống, làm ra hạt gạo, nhưng mà để đổi lại cái hạt gạo đó thì đã có biết bao nhiêu công sức và mồ hôi của người nông dân Việt Nam phải đổ ra để có được hạt gạo cho tất cả mọi người. Vâng, kính thưa quý vị, cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục Nước Tôi Dân Tôi ngày hôm nay. Một đôi nét về cái khó khăn của những người làm nghề nông. Và tuần sau thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục chia sẻ với quý vị những cái đặc điểm rất là đặc biệt của người dân miền Nam Việt Nam. Cảm ơn quý vị và chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật là vui, thật là thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin mến chào quý vị và xin mến chào chị Phương Dung.
1: Dạ vâng, mến chào tạm biệt quý thính giả một lần nữa, và kính chúc quý vị những giờ còn lại trong ngày nghe đài thật là vui. Chào tạm biệt anh Nam Phong.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
2: Chuyện gì mà sùm vậy?
1: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
2: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
1: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
2: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
1: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thời giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
2: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
1: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
1: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
5: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.
6: Sandico, đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng thời hạn chót để bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử là ngày 3 tháng 11. Gửi trả lại phiếu bầu của quý vị qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào, hay bắt đầu từ ngày 24 tháng 10 bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
7: Nhà thuốc Đông y Hoa Đà thành lập tại thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Nhà thuốc Hoa Đà chữa trị, cố vấn, sản xuất, phân phát các sản phẩm dược thảo để giúp điều trị cho các chứng bệnh từ người trẻ cho đến người cao niên với sức khỏe tốt. Nhà thuốc có nhiều năm kinh nghiệm hành nghề Đông y trong hơn 30 năm qua và đã giúp chữa trị bình phục cho rất nhiều người, dưỡng mạch, châm cứu, tập dưỡng sinh. Nhà thuốc Hoa Đà, địa chỉ 11210 Belclair Boulevard Suite 126B, thành phố Houston, tiểu bang Texas 77072. Điện thoại 281-495-0268. Giờ làm việc ngày thứ hai cho đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Ngày thứ bảy, chủ nhật từ 9 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều. Ngày thứ tư nghỉ. Tại thành phố San Diego, quý vị cần các loại dược thảo của nhà thuốc Hoa Đà, xin liên lạc với Hoài Hương 619-496-8588 hay là Trọng Nghĩa 619-788-2481.
8: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg, được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: Đức Hồng xin kính chào quý thính giả của Đài Việt. Và trên đường dây của chúng tôi thì có anh Thanh Liêm. Mời anh chào quý thính giả của Đài.
1: Dạ, Thanh Liêm xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Đức Hồng.
0: Kính thưa quý thính giả, gần đây một cái vụ việc là hai đảng viên Việt Tân đã bị bắt cóc. Và chúng ta sẽ phải biết là lý do gì và ở đâu mà họ đã bị bắt cóc. Xin anh cho biết là sự việc như thế nào.
1: Dạ vâng thưa chị, thì gần đây đó chúng ta nghe, nếu mà chúng ta theo dõi những cái tin tức ở báo chí cũng như là trên mạng đó, thì chúng ta biết là đảng Việt Tân là một cái đảng mà có thể nói là hoạt động chống lại chính quyền của Việt Nam ở có cơ sở ở bên Hoa Kỳ này đó. Thì họ đã đưa ra một cái thông báo vào ngày 25 tháng 10 vừa qua, 25 tháng 9 thật ra, thì họ nói rằng họ có hai cái đảng viên mà hiện tại đang ở bên Campuchia đó thì bị mất tích. Thì khi mà họ đưa ra một cái thông báo như vậy và họ yêu cầu là những cái người, nếu như mà tất cả những cái ai có những cái thông tin về cái việc mà hai đảng viên của họ bị mất tích đó, thì xin tuyên, có nghĩa là xin thông báo về cho họ biết. Thì sau đó 3 ngày thì bên phía nhà cầm quyền Việt Nam họ mới lên tiếng là tuyên bố là họ đã bắt giữ ba cái người này, và trong số ba người đó thì có hai cái người đảng viên của Việt Tân mà Việt Tân đã đưa ra cái thông báo về mất tích trước đây. Thì cái việc đó nó xảy ra như thế này, có nghĩa là bây giờ thì chúng ta đã biết toàn bộ cái sự việc. Theo những cái gia đình của hai cái người bị bắt đó, thì hai cái người bị bắt này tên là Nguyễn Đức Thuận, là một cái Việt Kiều ở bên Na Huy. Ông Nguyễn Đức Thuận này là một dược sĩ sống ở Na Huy, và nghe nói là ông đã có rất là nhiều hoạt động về cái vấn đề về nhân quyền của Việt Nam ở bên châu Âu, và ông đã từng đi gặp những cái nghị sĩ ở bên châu Âu để mà thảo luận về những cái vấn đề về nhân quyền của Việt Nam đó. Thì một cái người nữa là ông Hồ Phạm Hiệp Huy, hay là trên giấy tờ thì hình như là ông gọi là ông này tên là Trần Hiệp. Ông này 51 tuổi, là một người có quốc tịch Úc. Hai cái người này đó đã đi tới Thái Lan từ ngày 15 tháng 9. Và sau đó thì họ từ Thái Lan họ bay qua Campuchia. Theo như người vợ của ông Trần Hiệp, thì ông Trần Hiệp là người quốc tịch Úc. Thì hai vợ chồng của ông Trần Hiệp này đi qua Thái Lan, sau đó thì người vợ của ông Trần Hiệp đã ở lại Thái Lan để du lịch, và trong khi đó thì ông Hiệp và ông Nguyễn Đức Thuận thì đi bay qua Campuchia. Theo cái dự tính của hai người này thì hai người này sẽ trở lại Thái Lan vào ngày 19 tháng 9. Sau đó thì bà vợ của ông Trần Hiệp đi ra ngoài sân bay để đón chồng mình vào lúc ngày 19 tháng 9 đó, thì không thấy hai người này trở lại. Từ ngày 19 cho tới ngày 25 đó thì không ai biết, mà nghĩa là bà Hiệp này không có được cái tin tức gì về chồng của bà cả, mà bà đã liên lạc với những cái cơ quan về sứ quán rồi đó, thì họ cũng không có biết hai ông này đã đi đâu. Cho tới ngày 25 thì như chúng ta đã biết thì đảng Việt Tân họ cũng không có được tin tức của hai người này, và họ đã tuyên bố là hai người này bị mất tích. Thì 3 ngày sau, có nghĩa là ngày 28 tháng 9 thì bên phía nhà cầm quyền Việt Nam đó họ mới tuyên bố là họ đã bắt giữ hai người này. Và cái nguyên nhân mà họ bắt giữ đó, theo như bên phía Việt Nam thì họ tuyên bố là hai người này đã cố gắng xâm nhập vào lãnh thổ của Việt Nam, dùng những cái giấy tờ giả theo họ đó, thì cái chỗ mà họ xâm nhập đó là ở bên phía cửa khẩu của Tây Ninh. Về phía bên đảng Việt Tân thì họ nói là khi mà họ mất tích, hai người này họ bị mất tích, thì hai người này trong cái lúc đó thì đang ở một cái huyện ở bên Campuchia, nó gọi là huyện Cao Endat của tỉnh Thạc Kheo ở bên Campuchia. Thì cái huyện Cao Endat này đó, nếu như mà chúng ta nhìn trên bản đồ của Google, từ Cao Endat mà đi về với nó rất là gần ở Châu Đốc ở phía của Việt Nam. Nhưng mà từ cái tỉnh này mà đi về Tây Ninh để mà đi vào lãnh thổ của Việt Nam đó, theo cái Google Maps thì mình thấy là nó, nếu mà đi xe đó, khoảng hơn 6 tiếng đồng hồ mới tới được cái tỉnh Tây Ninh. Nhưng mà bên phía Việt Nam thì họ tuyên bố là họ bắt hai người này. Thực ra thì họ có bắt thêm một người nữa trong số hai người, ông Nguyễn Đức Thuận, ông Trần Hiệp, thì có một người nữa là người Thái, cái ông này tên là Thái Công Trường Sơn, nhưng mà hình như là cái ông Trường Sơn này là người quốc tịch Việt Nam, có lẽ là một trong những cái nhà hoạt động về tù nhân chính trị đó. Chúng ta cũng không biết cái ông Trường Sơn này, và về phía của bên đảng Việt Tân thì họ cũng không có tuyên bố là họ có biết về cái ông Trường Sơn này hay không. Thì cái việc mà ông Thái Công Trường Sơn là ai thì chúng ta cũng không có biết nhiều về tin tức về người này. Nhưng mà bên phía Việt Nam thì họ đã bắt 3 người. Chứ ngoài hai cái Việt Kiều vừa qua, hai cái Việt Kiều đó thì họ bắt thêm một người nữa. Và gần đây thì họ đã tuyên bố là họ đã sẽ xử 3 cái ông này vào cái tội khủng bố. Về phía của Campuchia thì khi mà đảng Việt Tân họ đã tố cáo rằng Campuchia đã giúp đỡ về chính quyền Việt Nam để mà gọi là bắt cóc mà hai người Việt Kiều này để đưa về Việt Nam. Thì phía Campuchia đó vào ngày 17 tháng 10 vừa qua, có nghĩa là cách đây một hai ngày thôi, thì bên phía Campuchia họ đã tuyên bố là họ không có dính líu gì tới cái vấn đề này cả. Họ nói là họ có những cái giấy tờ chứng minh là hai cái người Việt Kiều này đã nhập cảnh vào Campuchia, nhưng mà về xuất cảnh đó thì hoàn toàn không có bất cứ một cái bằng chứng nào cho thấy là hai người này đã xuất cảnh khỏi Campuchia. Thì nếu như mà dựa trên những cái thông báo của Campuchia thì mình thấy rằng một bên đó là Việt Nam nói là hai cái người Việt Kiều này đã cố ý là dùng những cái giấy tờ giả để mà nhập cảnh vào Việt Nam thông qua cái cửa khẩu của Tây Ninh. Nhưng mà nếu như mà họ nhập cảnh từ cái biên giới của Tây Ninh như vậy thì họ phải xuất cảnh trước khi mà họ nhập cảnh về phía Việt Nam, thì họ chắc chắn là họ phải xuất cảnh ra khỏi Campuchia trước. Nhưng mà phía Campuchia nói không, họ không có bằng chứng nào cho thấy người này để xuất cảnh cả. Và phía bên của Việt Tân thì họ yêu cầu là Campuchia phải cung cấp những cái bằng chứng cho thấy là hai người này đã đi làm những cái giấy tờ khi mà ở những cái cửa khẩu biên giới như vậy đó, thì thường nó có những cái camera về an ninh, thì chắc chắn là sẽ ghi hình hai cái ông này xuất cảnh khỏi Campuchia mới có thể nhập cảnh vào Việt Nam được. Nhưng mà Campuchia thì họ không có những cái bằng chứng đó, và họ đã tuyên bố rằng họ hoàn toàn không có những cái bằng chứng nào cho thấy hai ông này đã xuất cảnh khỏi Campuchia. Thì nếu như mà mình kết hợp những cái dữ liệu đó lại với nhau thì mình thấy rõ ràng là hai người này đã bị bắt cóc, chứ không phải là cố ý mà nhập cảnh vào Việt Nam. Tại vì thấy là ngay cả vợ của cái ông Trần Hiệp đó, ông Việt Kiều Úc, thì hai vợ chồng này đi chung với nhau, thì nếu như mà thật sự ông Trần Hiệp mà có ý định nào mà đi vào Việt Nam đó thì không biết là ông dẫn vợ ông theo làm gì. Bà vợ đã nói là ổng đã nói với bà là ổng sẽ trở về Thái Lan vào ngày 19 tháng 9, nhưng mà bà ra sân bay đón thì không có gặp. Tất cả những cái tình tiết như vậy mình cho thấy rằng thực sự là công an Việt Nam đã bắt cóc hai cái người Việt Kiều này để mà dẫn độ về Việt Nam. Tất cả những cái bằng chứng cho thấy cái điều đó. Và hiện tại thì phía của sứ quán của Úc cũng như là Na Uy, họ đã cố gắng liên lạc với hai người này. Tại vì mình biết công dân của nước khác khi mà bị bắt đó, thì cái chính phủ Việt Nam trong vòng 1-2 ngày phải thông báo cho lãnh sự quán của những người này, tại vì hai người này là mang quốc tịch nước ngoài, mang quốc tịch Úc và quốc tịch Na Uy, nhưng mà về Cộng sản Việt Nam thì họ cũng có thể thông báo, nhưng mà họ đã không, cho tới giờ này thì theo mình biết thì họ đã không có cho những cái sứ quán của những cái người đại diện của sứ quán của hai người này để gặp mặt, và cái tình trạng sức khỏe của hai người này như thế nào thì thật sự cũng không ai biết như thế nào cả. Theo cái tin tức thì ông Nguyễn Đức Thuận, cái ông Việt Kiều của Na Uy, là một người bị tiểu đường, thì người ta rất là lo lắng cho cái tình trạng sức khỏe của ông này, tại vì khi mà bắt như vậy thì chắc chắn là thuốc men nào đó thì ông chỉ đem theo một số có thể là đủ dùng trong cái lúc mà ông đi một vài ngày bên Campuchia và Thái Lan thôi. Nhưng mà bây giờ thì người ta cũng không biết là cái tình trạng sức khỏe của ông là như thế nào, và mình cũng phải chờ coi bên Cộng sản Việt Nam họ sẽ xử hai người này ra sao. Nhưng mà Những cái tin tức hiện tại thì vừa vừa qua đó thì họ đã tuyên bố là họ đã bắt ba người này về cái tội khủng bố và cố gắng là gọi là xâm nhập vào Việt Nam.
0: Thưa anh, như vậy đó, cái đó là một cái đường lối của cộng sản, đó là Việt Nam khủng bố xuyên quốc gia. Như vậy thì Việt Nam khủng bố xuyên quốc gia như thế nào và đã có xảy ra chưa?
1: Dạ
0: Xin
1: vâng,
0: mời anh.
1: cái việc mà Việt Nam xuống ốm khuyên quốc gia đó thì trong quá khứ nó xảy ra rất là nhiều lần, chứ không phải là đây là một cái trường hợp đầu tiên. Nếu như mà chúng ta thấy là ông Tô Lâm vừa qua đó có một cái kỳ đi qua Hoa Kỳ này đó, từ ngày 20 tháng 9 cho tới ngày 23 tháng 9, khi mà ông đi qua Hoa Kỳ để dự một cái cuộc họp của Liên Hợp Quốc ở New York đó, thì bên phía đảng Việt Tân cũng như là tất cả rất là nhiều những cái cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại này, cũng như là những cái tổ chức chính trị ở ở hải ngoại, họ đã cùng ký tên vào một cái bản kiến nghị để gửi lên cho chính phủ của Hoa Kỳ cũng như là Bộ Ngoại giao, và có rất là nhiều những cái tổ chức về nhân quyền đó thì họ tố cáo cái việc mà Việt Nam đàn áp xuyên quốc gia. Và khi trong cái bản mà tố cáo như vậy thì họ đã nêu lên một cái số trường hợp mà Việt Nam đã đàn áp xuyên quốc gia trong quá khứ. Những cái trường hợp mà họ nêu đó thì chúng ta thấy ở đây là cái thứ nhất là cái việc mà Việt Nam đã gửi người qua bắt Trịnh Xuân Thanh ở bên Đức đó, năm 2017. Thì cái việc này nó rất là ồn ào, và chúng ta biết là nó đã gây ra một cái sự gọi là về về đụng độ về ngoại giao giữa Việt Nam và Đức trong cái khoảng thời gian đó, mà gần như là người Việt chúng ta ai cũng biết về cái việc này. Đó là cái trường hợp mà ồn ào nhất chúng ta biết tới. Ngoài cái việc mà Trịnh Xuân Thanh ra đó thì chúng ta biết là có những cái trường hợp khác, chẳng hạn như là trong 2019 thì có cái việc mà ông Trương Duy Nhất này ở ở bên Bangkok đó thì cũng đã bị Việt Nam bắt đem về và cũng xử một số năm tù. Rồi gần đây nữa, từ 2023 thì có anh Đường Văn Thái này, nếu mà chúng ta để ý đó, trên mạng thì họ post một số các video thì cho thấy là khi mà Việt Nam bắt cóc anh Đường Văn Thái này thì ảnh có la hét rất là dữ dội, nhưng mà thật ra trong video thì mình chỉ nghe được cái âm thanh thôi, la hét thôi, chứ mình không có thấy được những cái hình ảnh mà khi mà họ bắt anh Đường Văn Thái này về. Cái vụ việc đó cũng xảy ra ở bên Bangkok của Thái Lan chứ không phải của Campuchia. Rồi gần đây thì Việt Nam đã xử rất là nhiều những cái người Việt hải ngoại mà xử vắng mặt, chẳng hạn như là luật sư Nguyễn Văn Đài đó, thì trong năm 2025 thì anh Nguyễn Văn Đài này hiện tại đang sống ở bên Đức, đã bị xử 17 năm tù vắng mặt. Rồi nhà báo Lê Trung Khoa, anh Lê Trung Khoa này là một người đưa tin tức về Việt Nam thôi, chứ ảnh cũng không có một cái hoạt động gì gọi là chống phá về chính phủ cả. Nhưng mà ảnh chỉ là một nhà báo, gọi là một nhà báo độc lập, một nhà báo tự do ở bên nước ngoài, và anh hoạt động và anh đưa rất là nhiều những cái tin tức về Việt Nam. Thì anh này cũng bị Cộng sản Việt Nam trong năm 2025 xử 17 năm tù. Có một người hoạt động khác là ông Y Quỳnh Bi Đáp, cái anh này là một người về về dân tộc thiểu số ở Việt Nam đó, anh này là người Thượng. Thì anh này sau khi mà bị đàn áp thì đã chạy trốn qua Thái Lan, và năm 2024 thì anh này đã bị xử 10 năm tù vắng mặt. Nhưng mà sau khi mà Việt Nam đã ép buộc chính phủ Thái Lan phải trả cái anh này về, tại vì họ cáo buộc là anh này đã một trong những cái người đứng ra tổ chức những cái vụ mà nổi dậy ở người Thượng ở Cao Nguyên đó, thì họ cho rằng là anh này là một trong những người gọi là khủng bố mà tổ chức cái việc đụng độ đó, mà làm chết một số các công an ở trên cái vùng Cao Nguyên đó. Thì dưới cái áp lực ngoại giao của Việt Nam thì ở bên Thái Lan họ đã trả cái anh này về cho Việt Nam. Anh này bị dẫn độ về Việt Nam trong năm 2025. Đó là một năm sau sau khi mà anh bị xử 10 năm tù vắng mặt. Rồi ở bên Hoa Kỳ này thì gần đây cũng có một người nữa cũng bị xử 11 năm tù, đó là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Thì chúng ta sống ở Hoa Kỳ thì biết rất là nhiều về tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Ông là một có thể nói là ông có một cái nhóm đó là Bold People SOS. Thì trong quá khứ tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đã giúp đỡ rất là nhiều thuyền nhân đã định cư ở Hoa Kỳ này. Mình cũng không, ngoài cái việc mà giúp đỡ những cái người tị nạn, những cái thuyền nhân mà ra đi từ Việt Nam, thì mình cũng không thấy là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng có những cái hoạt động gì mà gọi là bị liệt vào khủng bố. Nhưng mà bên phía Việt Nam thì họ đã xử tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng 11 năm tù vắng mặt vào tháng 4 năm 2026. Thì đó là những cái trường hợp mà khi mà tố cáo Tô Lâm trước Hoa Kỳ và cũng như là những cái tổ chức nhân quyền quốc tế đó, thì bên hải ngoại của chúng ta đã đưa ra một số những cái trường hợp như vậy. Nhưng mà trong những cái trường hợp này đó thì theo Linh thấy họ thiếu một cái trường hợp. Có một cái trường hợp nữa xảy ra vào 2017. Cái trường hợp này xảy ra với anh Nguyễn Ngọc Đức. Thì anh Nguyễn Ngọc Đức này là một Việt kiều của Pháp. Anh Nguyễn Ngọc Đức này trong năm 2017 thì anh có đi từ Pháp về Campuchia, cũng giống như cái trường hợp của hai người Việt kiều này, nghĩa là anh đi về từ Pháp, đi về Campuchia gặp gỡ một số các nhà hoạt động trong nước mà thuộc về cái nhóm của Hội Anh Em Dân Chủ của luật sư Nguyễn Văn Đài đó. Thì cái câu chuyện này, anh về đó anh gặp gỡ và nghe nói là có bốn người trong cái group đó đã đi, khi mà gặp gỡ nói chuyện với nhau ở Campuchia thì ban đêm họ đi ăn uống rồi họ đi dạo vòng vòng ở ở Campuchia đó. Thì theo như những cái bài báo họ họ đề cập tới trong cái vụ việc này, thì bốn người này đi dạo ban đêm ở Campuchia thì tự nhiên ở đâu đó có một số người họ nhảy ra, và có khoảng bốn người họ dùng axit đó, họ gọi là axit đó, họ mỗi người họ tạt vào bốn bốn cái người hoạt động này, nghĩa là bốn cái người anh Nguyễn Ngọc Đức này. Thì trong bốn người thì ba người kia họ né được, có nghĩa là họ cũng bị bỏng, họ né được. Riêng có anh Nguyễn Ngọc Đức thì anh này hình như là anh cũng né được, nhưng mà anh chỉ né nghiêng cái mặt anh qua thôi, và anh bị dính một phần nửa cái mặt, nghĩa là bị tạt axit vào phần nửa cái mặt. Và sau đó thì anh, như chúng ta biết theo tin tức đó, anh đã bị hư một mắt, có nghĩa là bị đui một mắt. Và bị điếc luôn, có nghĩa là tại vì một nửa mặt nó cái axit nó vào phía bên cái lỗ tai bên đó là anh bị điếc, và hình như là anh bị nửa cái khuôn mặt của anh đã bị biến dạng luôn. Thì đây là cái trường hợp mà xảy ra trong 2017, cái vụ việc này. Nếu như mà những cái chúng ta sẽ rất dễ dàng thời buổi này ở internet, tất cả các ví dụ quý vị mà muốn quan tâm đó thì có thể lên search thôi. Cái vụ việc này của anh Nguyễn Ngọc Đức là một Việt kiều ở bên Pháp, và Cộng sản Việt Nam đã dùng cái này, thời xưa mà còn đi dùng, có nghĩa là mướn những người đi tạc axit, những cái nhà hoạt động, những cái tù nhân lương tâm hay là những cái nhà hoạt động về nhân quyền như vậy. Nhưng mà không biết tại sao là trong cái bản kháng nghị vừa qua, cái bản mà tố cáo Tô Lâm vừa qua thì không có đề cập tới cái việc của anh Nguyễn Ngọc Đức này. Thì mình cũng muốn là nêu lên để cho thấy là cái sự gọi là rất là tàn ác trong cái vấn đề mà đàn áp cái người hoạt động chính trị ở Việt Nam đó, của chính quyền Cộng sản Việt Nam anh sư chị.
0: Nhưng mà chúng ta nhớ một cái điểm nữa đó, năm khi mà Tô Lâm đã đi qua Đức để mà bắt cóc ông Thanh đi về Việt Nam đó, thì sau đó thì bên nước Đức có nhiều cái sự phản kháng rất là mạnh, và không biết cái anh có biết cái vấn đề đó như thế nào sau này khi mà nước Đức lên tiếng về cái vụ mà khủng bố xuyên bang, với lại cái ông mà Tô Lâm đi qua bên Đức để mà bắt cóc đưa về Việt Nam á.
1: Vâng, cái kỳ đó thì giữa Việt Nam và Đức nó xảy ra một cái đụng độ về ngoại giao khá là lớn, và gần như là Đức đã cắt đứt cái quan hệ ngoại giao đối với Việt Nam trong cái khoảng thời gian đó. Họ điều tra và họ gần như là họ khui ra những cái gọi là những cái tình báo nằm vùng của Việt Nam đã cài cắm ở bên châu Âu đó. Và có một số cựu bộ trưởng của nước Nam Tư Slovakia gì cũng đã bị xử tù trong cái vụ việc này. Có nghĩa là trong cái vụ việc này đã gây ra một cái chấn động khá là lớn về ngoại giao đối với Việt Nam. Và một phần nào đó nó nghĩa là gây lên sức ép đối với Việt Nam lúc đó. Và sau đó thì họ thả anh Nguyễn Văn Đài. Lúc đó là Nguyễn Văn Đài đang ở tù, ở trong tù của Việt Nam. Thì bằng cách nào đó họ đã thả Nguyễn Văn Đài và họ đưa thẳng anh Nguyễn Văn Đài này qua Đức. Thì mình nghĩ là có lẽ là để xoa dịu về ngoại giao về phía Đức đó. Thì có lẽ là họ đã trao đổi Nguyễn Văn Đài này cho Đức để mà xoa dịu Đức một phần nào đó. Cái việc này cũng dẫn tới một cái việc sau này là mình biết là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thì gần đây là một người gọi là đại gia của Việt Nam mà chỉ dính dáng về một số vấn đề mà gọi là buôn bán vũ khí của Việt Nam đối với Israel đó. Bà này là trung gian môi giới rồi đó. Thì gần đây thì Tô Lâm rất là muốn bắt bà này về, nhưng mà bà này đã nhanh chân và bà trốn, và nghe nói là bà trốn mà hiện tại bà đang sống ở bên Đức. Thì Tô Lâm đã gửi Bộ trưởng Bộ Công an qua Đức để mà điều đình để đưa bà này về, nhưng mà bên phía Đức thì họ đã từ chối. Bà này mình cho thấy là một người khá là thông minh, tại vì bà biết là cái vụ của Trịnh Xuân Thanh vừa qua đó thì gần như là bên phía Đức họ đã khui hết những cái đường dây và nằm vùng ở bên Đức của Cộng sản Việt Nam, và Cộng sản Việt Nam rất là khó khăn để mà có thể mà qua Đức một lần nữa để bắt bà này về. Nên bà trốn qua Đức thì mình thấy là cái quyết định nó khá là sáng suốt trong đối với cái bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn này nha.
0: Như vậy thì theo anh hiện tại chúng ta cũng biết là vừa cái nghị quyết 23 thì chúng ta đang nói chuyện về vấn đề đó rồi, nhưng bây giờ hiện giờ tại bây giờ đó thì là Hoa Kỳ có một cái đạo luật nào để chống lại cái tình trạng đàn áp xuyên quốc gia hay không?
1: Dạ không, hiện tại thì Hoa Kỳ không có một cái luật lệ nào mà gọi là liên quan tới cái việc mà đàn áp xuyên quốc gia cả. Nhưng mà Hoa Kỳ có một cái đạo luật nó gọi là những cái đặc vụ mà ở nước ngoài mà hoạt động tại Hoa Kỳ đó. Có nghĩa là những người nào mà hoạt động cho một cái chính phủ nước ngoài mà đang sống ở Hoa Kỳ thì phải đăng ký, nói là tôi là giống như là agent của nước ngoài đang ở sống ở Hoa Kỳ. Thì Hoa Kỳ có cái luật như vậy. Thì mình thấy là cách đây một hai ngày thôi, tuần trước thôi, thì Hoa Kỳ đã dùng cái luật này bắt một cái điệp viên của Trung Quốc. Cái bà này là đang là một công dân của Hoa Kỳ, nhưng mà bà này đã bán tin tức, bà là một cái môi giới về địa ốc. Bà này, nhưng mà trong cái công việc của bà theo dõi về cái gia đình của con của vị tổng thống ở bên Đài Loan đó. Bà này bà đi theo cái gia đình của anh này và bà đã chụp hình rồi bà theo dõi cái gia đình này và bà gửi những cái tin tức này về cho bên phía Cộng sản của Trung Quốc. Thì vừa qua cách đây một vài ngày thôi thì FBI đã bắt bà này tại phi trường khi mà bà đang dự định là lên chuyến bay bay về Thượng Hải. Thì đó là một cái việc mà Hoa Kỳ đã sử dụng một cái luật gọi là những cái người mà hoạt động cho chính phủ ở nước ngoài phải đăng ký ở Hoa Kỳ. Nếu mà không có đăng ký đó thì Hoa Kỳ có thể đối xử những người này giống như là tội gián điệp. Nhưng mà còn về cái vấn đề mà đàn áp xuyên quốc gia thì Hoa Kỳ không có bất cứ một cái luật nào liên quan tới cái vấn đề này. Nhưng mà cái luật đó thì mình nói là không có luật, nhưng mà hiện tại đó thì có hai cái dự thảo thôi ở trong quốc hội của Hoa Kỳ nó liên quan tới cái tình trạng của đàn áp xuyên quốc gia. Một cái dự luật thứ nhất đó nó gọi là dự luật chính sách đàn áp xuyên quốc gia. Cái tên tiếng Anh của nó là Transnational Regression Policy Act. Thì cái dự luật này họ đã đưa ra những cái hướng, nghĩa là những cái đường lối làm sao để Hoa Kỳ có thể mà chống lại những cái tình trạng đàn áp xuyên quốc gia, đặc biệt là đối với Trung Quốc và Việt Nam, những cái nước mà thường có những cái hành động như vậy đó. thì trong cái việc này họ đưa ra những cái biện pháp về trừng phạt những cái người mà liên quan tới cái việc mà đàn áp xung quốc gia, giống như là tịch thu những cái tài sản của những người này, cũng như là hạn chế về những cái visa vân vân. Rồi họ có bắt buộc là những cái lực lượng cảnh sát địa phương phải có những cái biện pháp để bảo vệ những cái người mà có bị đe dọa bởi những cái nước ngoài, hay là những cái nhân viên của nước ngoài mà đe dọa họ trong cái việc đàn áp xuyên quốc gia. Thì đó là một cái dự luật. Rồi một cái dự luật nữa nó gọi là đạo luật chấm dứt tình trạng đàn áp xuyên quốc gia 2026. Tên tiếng Anh của cái này gọi là Stop Transnational Regression Act của 2026 đó. Thì cái dự luật này thì họ định nghĩa kỹ hơn, có nghĩa là họ làm cho những cái việc mà đàn áp xuyên quốc gia là một cái tội hình sự ở Hoa Kỳ, mà trong đó thì những cái người mà liên quan tới cái đàn áp xuyên quốc gia đó thì có thể bị phạt lên tới 10 năm tù, cũng như là tiền thì có thể phạt tới $100,000 nếu như mà có những cái hành động nào mà gọi là đàn áp xuyên quốc gia, cũng như là họ cho phép nhiều cái quyền hạn hơn cho những cái cơ quan giống như là FBI hay là Department of Justice đó. Những cái cơ quan này có nhiều quyền hạn hơn trong cái việc điều tra về cái tình trạng đàn áp xuyên quốc gia. Nhưng mà hai cái dự luật này thì nó vẫn còn nằm ở trong Hạ viện, có nghĩa là họ vẫn còn chưa có thông qua, họ vẫn còn bàn ở trong Hạ viện. Và như mình biết là nếu một luật mà để thành luật đó thì những cái dự luật này sẽ phải được thông qua ở Hạ viện. Thường thì thông qua Hạ viện nó dễ thôi, nhưng mà sau đó thì phải đưa lên Thượng viện, thì đây là một cái vấn đề rất mới là quan trọng. Tại vì Thượng viện thì thường là có những cái thượng nghị sĩ họ block đi, và những cái dự luật như thế này thì phải trải qua một cái quá trình nó debate nó rất là lâu, tại vì nó liên quan tới cái vấn đề mà ngoại giao và cái chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ nói chung đó, thì nó cũng phải rất là lâu nó mới trở thành luật được. Nhưng mà hiện tại thì chỉ có hai cái dự luật này nằm ở trong Hạ viện, không có bất cứ một cái luật nào khác liên quan tới cái tình trạng đàn áp xuyên quốc gia, thưa chị.
0: Như vậy thì chúng ta thấy trong cái kỳ bầu cử sắp tới rất là quan trọng. Nếu mà ai mà thiên về dân chủ thì cái vấn đề đó là chúng ta đang biết kết quả như thế nào, sẽ xảy ra như thế nào. Và nếu mà chúng ta thấy Cộng Hòa làm số đông trong Thượng nghị viện và được thắng cử, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy tình hình sẽ có khác đi. Chúng tôi có nhiều tin tức mà chưa nói hết được vì thời gian có hạn, và mong rằng những lần sau chúng tôi sẽ đi vào chi tiết nhiều hơn. Và xin mời anh Lim chào quý khán giả của đài.
1: Dạ xin kính chào tất cả quý vị khán giả, và xin chào chị Tuyết Hồng.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
3: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
3: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
3: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
4: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
5: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outage-prep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
6: Là doanh nghiệp gia đình tự hào với bề dày kinh nghiệm, Pellet Furniture đã phục vụ khách hàng tại San Diego từ năm 1987. Uy tín của chúng tôi được xây dựng dựa trên các sản phẩm nội thất đẹp mắt, chất lượng dịch vụ vượt trội và mức giá luôn hợp lý. Hãy ghé thăm showroom của chúng tôi để tham khảo các bộ sưu tập đa dạng dành cho phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn, văn phòng tại gia và phòng trẻ em, cũng như là các loại nệm và đế nệm từ những thương hiệu danh tiếng. Nhờ hợp tác với các đối tác tài chính, chúng tôi mang đến các giải pháp hỗ trợ tài chính với thủ tục đơn giản và quy trình thuận tiện. Các chương trình của

0: tại website của chúng tôi tại palettefurnitureresort.com, điện thoại 619-281-9988, 619-281-9988. Hãy biến ngôi nhà của bạn thành tổ ấm đích thực cùng Palett Furniture Resort. Palett Furniture trân trọng kính mời.
1: San Diego, đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đều đã được gửi một phiếu bầu qua đường bưu điện cho cuộc tổng tuyển cử tháng 11. Quý vị có thể gửi lại phiếu bầu của mình qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào trong toàn quận. Bắt đầu từ ngày 24 tháng 10, quý vị cũng có thể bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Sau đây, mời quý vị thính giả theo dõi tiết mục Sức khỏe và đời sống.
4: Kính chào quý vị khán giả của Tiếng Tôi. Tên tôi là Tiến sĩ Trị Phạm. Mời quý vị đến với chương trình Sức khỏe và đời sống hàng tuần với Tiến sĩ Trị Phạm và Tiến sĩ Vi Hồ. Thì như quý vị cũng biết, lần nào cũng có mặt của Tiến sĩ Vi Hồ, đôi lúc mình có những cái vị khách khác. Nhưng mà hôm nay đó thì một lần nữa có sự đóng góp của Tiến sĩ Vi Hồ, thì trước khi mà đi vào chương trình thì chị sẽ mời Tiến sĩ Vi Hồ gửi lời chào đến tất cả quý vị thân thương của đài. Thưa chị Vi Hồ, có thể gửi lời chào đến quý vị không ạ?
5: Dạ, tôi Vi xin kính chào quý vị khán thính giả của đài TNT, quý vị trên Facebook, và cũng hân hạnh được trở lại với lại chương trình của vấn đề sức khỏe của cái ngày hôm nay. Không biết bữa nay biết làm sao mà thời tiết nó có thay đổi gì không mà mình nói có vẻ hơi cà lăm một chút. Tại vì cái thành phố Houston này mấy ngày trước nó rất là nóng, bữa nay nó bắt đầu lạnh trở lại rồi. Thành ra là mình nghĩ là mấy cái vấn đề mà phong thấp này nọ kia là chắc cũng bắt đầu nó hoành hành rồi đó. Thành ra có thể ngày hôm nay mình nói chuyện về phong phải không chị?
4: Dạ đúng rồi chị, chị Vi Hồ nói đúng là tại vì mấy tháng vừa rồi quý vị biết rồi, mùa hè thì nó nóng lắm, mà bây giờ nó bắt đầu nó chuyển sang mùa thu rồi thì khí hậu nó thay đổi. Thì hôm nay á, chị nghĩ là khí hậu này là lý tưởng đó Tiến sĩ Vi Hồ, không có lạnh lắm mà cũng không có nóng lắm. Hồi sáng á, thì thấy cái vẻ âm u, nhưng bây giờ thì có mặt trời lên rồi. Chị nghĩ bây giờ đó mà ra ngoài mà đi picnic, đi cắm trại nè là lý tưởng Tiến sĩ Vi Hồ. Nhưng mà chị Vi Hồ nói đúng là cái thời tiết nó thay đổi đó thì ảnh hưởng nhiều cho đến những người mà hay cái bệnh phong thấp. Mà hôm nay đó thì mình lợi dụng cái cơ hội này mình nói về cái vấn đề là bệnh gao, tức là tiếng Việt mình gọi là bệnh thống phong, thưa Tiến sĩ Vi Hồ. Thì không những cái thời tiết nó thay đổi mà quý vị biết rồi, nếu mà quý vị nào đã từng trải qua cái căn bệnh mà gao hay là bệnh thống phong thì cũng biết là cái này

0: lâu lâu mà nó tái phát đó, thì nó cũng đau lắm. Thưa quý vị, chị nhớ cách đây một thời gian cũng không có lâu lắm, vài tháng trước thì chị tình cờ dẫn mấy đứa nhỏ ra cái playground của cái khu mình ở, thì thấy có một cái cụ ông kia thấy ngồi mà mang đôi dép giống như tiếng Việt mình gọi dép Lào á, dép Lào là dép không biết sandal á chị Vi Hồ đúng không,
1: Nó
0: cái
1: có
0: sandal.
1: ló mấy cái ngón chân ra đó phải không?
0: Thấy cụ ngồi có vẻ cũng đau khổ lắm, mà dép Lào không mang mà mang chân không, để hai cái chiếc dép Lào vậy đó. Xong rồi chị thấy là lạ, chị trời chị hỏi tại thấy cái vẻ giống người Việt Nam. Tiến sĩ Lê Hồ, chị cũng biết như nào, chứ mà mình đi đâu mà mình thấy người Việt Nam là hầu như mình biết liền hả. Mình dòm á, nhiều khi thấy mình có thể là nghi là người đó người người Trung Quốc hay là người Đại Hàn, nhưng mà mình dòm mình Việt Nam, mình có cái tính cách Việt Nam là mình đoán đoán 10%, 100 người mình đoán trúng là 95 người rồi. Thì chị thấy cái bác này có vẻ là người Việt Nam, chị hỏi thì té ra là bác từ Cali bên Houston này, mới định cư Houston mà ngồi đó ngoài cái playground chơi là mà có vẻ đau khổ là tại cái ngón chân sưng thiệt là to, ngón chân cái sưng thiệt là to. Thì chị mới hỏi quả cái ngón chân chân của bác sưng vậy mà có vẻ giống như là phải bệnh thống không hay là bệnh bệnh tiếng Anh nó gọi là gout không. Ông nói ừ sao mày nói đúng vậy. Con nói chị mới nói dạ thì mình nhiều khi nhất là mình cũng có nhiều bệnh nhân bị bệnh gout, bởi vì mình đoán thì vậy thôi. Cái bác mới nói ừ đúng rồi, bị bệnh thống không thống thông thống thông thống phong mà nó sưng to quá bởi vì nó đau quá. Xong rồi chị mới hỏi quà tại sao không đi bác sĩ. Xong rồi cái bác này mới nói ừ từ Cali mới qua chưa, cũng chưa có biết sĩ gia đình, bác sĩ gia đình gì hết, thành ra không chưa có đi. Xong rồi hai bác cháu mới ngồi nói chuyện. Thì một lần nữa như tiến sĩ Vi hồi nãy đề cập là vấn đề mà bệnh thấp khớp, khi mà trái gió trở trời thì nó đau, nhưng mà riêng cái bệnh bệnh thống phong này á, thì không cần trái gió trở trời mà lúc mà nó tái phát ra thì nó cũng đau lắm. Thì thưa quý vị, thì có lẽ là nhờ tiến sĩ Vi Hồ giải thích cho quý vị sơ sơ hiểu cái bệnh thống phong là như thế nào, chẩn đoán như thế nào, cách ngăn ngừa như thế nào, cách điều trị như thế nào. Thì thưa tiến sĩ Vi Hồ, thì tiến sĩ Vi Hồ có thể giải thích sơ sơ về cái vấn đề bệnh thống phong cho quý vị nghe được không ạ?
1: Dạ thưa kính thưa quý vị, khán thính giả của đài, thì cái bệnh thống phong này nó cũng rất là cũng có thông thường thông thường cho tất cả các phần lớn là các nam giới, các ông thì bị nhiều hơn các bà. Thì những cái câu hỏi này nó hỏi là tại sao là các ông mà các bà thì lại ít hơn, thì cái đó tôi nghĩ nó cũng tùy theo cái môi trường sống của mình. Thí dụ cho các ông á, thì nhiều khi cũng có thể là giao thiệp với bạn bè, có thể đi ra ngoài nói chuyện công tác, làm ăn này nọ kia, thì nhiều khi có chân anh chân em, nhiều khi uống một tí bia tí rượu này nọ kia. Thì cái bệnh này á, phần lớn á, là cái người ta nói là vấn đề mà alcohol hay là bia rượu thì nó ảnh hưởng rất là nhiều, nhất là bia. Chị biết không, là trong cái mùa cái bệnh này ở không biết ở Việt Nam thì như thế nào hay là những cái quốc gia khác thì như thế nào, nhưng ở Mỹ á, thì thông thường cái bệnh này nó rất là nhiều nhiều hơn vào trong cái mùa mùa xuân đó. Mùa đông thì ít, mùa hè cũng ít hơn, nhưng mà mùa xuân thì nó lại rất là nhiều. Thì cái câu hỏi người ta hỏi là tại sao mùa mùa xuân, thì hiện thời tới bây giờ nó cũng rất là có nhiều sự nghiên cứu để coi thử là tại sao cái nguyên do như vậy. Nhưng mà theo Vi thì chỉ phỏng đoán thôi nha, chỉ phỏng đoán ở trong một cái di dẫm thôi, là Vi nghĩ mùa xuân á, là ai nấy cũng vui vẻ, xuân thì có hoa lá đồ thì ai nấy cũng thấy có vẻ hạnh phúc mà vui vẻ, thì có thể là nhiều khi có thể là hợp mạch nhiều hơn, rồi có thể mình thêm một tí bia tí rượu nhiều hơn. Thành ra là cái đó là có thể là trong mùa xuân nó nhiều. Thì cái bệnh phong thông này không gọi là gì,
0: Thống phong,
1: hả,
0: thống
1: thống
0: phong,
1: phong, thống phong hay là gút đó nha, là gút là nó từ cái danh từ, cái khi mà cái chữ gút đó thì nó có từ danh từ từ cái bên tiếng Pháp mà ra, nó gọi là gì, gút tê hay gì đó, vì cái mấy cái cái tiếng Pháp mình cũng quên lửng lâu rồi, nhưng mà nói lại tiếng Mỹ là gút. Thì cái bệnh này thì thông thường cho các ông nhiều hơn, và nó nói là phần lớn nó có thể là từ một cái gene, một cái gene, một cái genetic, một cái gene nào đó, nó có thể nó ảnh hưởng cho ta cái bệnh này. Nhưng mà thực sự ra hiện thời người ta tìm được 5 cái loại gene nó có ảnh hưởng tới cái sự điều hành của một chất, của cái chất gọi là chất purine á. Thành ra là nó làm cho trong người mình có nhiều cái uric acid. Thì cái uric acid á, thì một khi nó nhiều lên á, thì nó có khuynh hướng nó đóng lại, nó dính lại với nhau. Mà một khi nó dính lại với nhau, nó tạo thành những cái cấu thể, nó có thể làm cho nó giống như là tiếng Mỹ ở đây nó gọi là crystal, hay là nó đóng lại thành những cái khối thể đó. Nó mà nó lại thích nằm ở trong những cái joint á, hay là chỗ cái khớp xương, hay mấy cái khớp xương nó liền lại với nó nối lại với nhau, hay là nó nằm kế bên nhau. Thì cái chất uric acid này nó nằm ở giữa trong cái những cái xương đó, thì nó có khuynh hướng nó cao hơn, nó nhiều hơn, rồi nó lại đóng thành là những cái khối mà gọi là crystal, hay là nó đóng lại. Thành ra khi những nó nhiều quá thì những cái xương mà nó cả đụng chạm lại với nhau thì nó lại có cái uric acid đó nhiều hơn, thì nó làm cho cái chỗ cái hai bên cái khớp xương đó nó bắt đầu nó sưng lên, nó đau, nó sưng lên. Ở đây nó gọi là inflammation á, hay là nó sưng lên. Thì khi mà mình cử động, mình đi đứng, mình cử động vào những cái khớp xương đó thì nó rất là đau. Tôi thấy có nhiều người bệnh nhân á cũng lớn tuổi mà cũng rất có vẻ là giống như là cái ở đây gọi là thấp, có nghĩa là những người này mạnh dạng mà có thể chịu đựng được nhiều. Nghĩa là nam giới thì thông thường họ nói là tôi gọi là gì, không có độ lệ, nhất là đau mà không có khóc nữa. Nhưng mà những người là rất là thấy có vẻ rất là thấp, hay là rất là có vẻ can đảm, nhưng mà khi mà tới vào trong văn phòng nhiều khi đau quá họ chịu không nổi, cũng phải rơm rớm nước mắt rồi nói tôi chịu không nổi rồi, tôi đi không nổi, nó đau quá chừng. Mà khi cái đau nó cũng rất là đặc biệt, nó sưng, nhiều khi mình rờ lên nó cũng gây cái đau, thành ra nhiều khi họ không muốn cho ai rờ hết. Rồi cái chân nó lại cái nó đỏ lên, mà nó cũng kỳ, nó cái chỗ mà nó hay thích tới nhất á, là hai cái chỗ, hai cái ngón chân, hai cái đầu, những cái chân cái, hai ngón chân cái của mình là nó hay, là mà chỗ đó nó hay đi hay tới lắm, ít khi nào nó đi qua những cái chỗ khác. Thỉnh thoảng á, là nó cũng có thể chạy lên trên cái bàn chân của mình, nhưng mà phần lớn là nó bắt đầu từ hai cái ngón chân đó. Có nhiều người á, thí dụ như là đã biết là mình bị, hay là nếu mà chưa biết mình đã trước mà bị mình gao, thì nó ủa không biết sao cái ngón chân cái của tôi bữa nay nó đau quá chừng. Rồi từ đó một vài ngày sau nó bắt đầu sưng lên, nó sưng lên và nó nóng lên, ngó vào mà sờ vào ngó vào thấy rất là đau. Thì cái đó là nó cái chất uric acid á, trong cái người mình nó lên. Thì cái những cái câu hỏi nó tại sao những cái chất uric acid này nó lên cao như vậy, thì thông thường họ thấy là có thể là từ những cái ăn uống, những cái thức ăn hay là những thức uống của mình. Uống thì bia rượu là Vi đã nói rồi, còn cái thức ăn á, nhiều khi mình ăn tức là cái người Á Châu mình á thích cái ăn những cái thức ăn mà nó gọi là từ cái bộ gọi là bộ đờ lòng á, hay là bên đây nó gọi là cái như thí dụ như là những cái thức ăn từ những cái bộ phận á, cái organ á, hay là những cái bộ phận như là nếu mình nhiều khi mình ăn gan, ăn cái thận, hay là ăn những cái bộ lòng, thì cái đó là thông thường nhiều khi người ta nấu cháo lòng này nọ kia thì cũng hay dùng những cái bộ phận đó của những cái con thú vật như là con heo này nọ kia, thì cái đó nó có khuynh hướng nó làm tăng cho cái uric acid, rồi nó có thể nó làm cho cái bệnh gao này nó phát triển ra, hay là nó có những cái triệu chứng ra. Rồi và những cái bộ thức ăn từ những cái bộ đồ lòng đó, rồi qua những cái thức ăn khác như là những cái đồ ăn đồ biển, những cái đồ ăn đồ biển á mà nó gọi là có cái shell, hay là có cái lớp bên ngoài nó che lại, thí dụ như con tôm, con cua, con gì, con mussel, hay là Việt Nam mình gọi là con gì, nó con nghêu, hào, con nó những cái con mà nó bám theo trong cái đá ở bên Mỹ, thì thấy nó bám theo đá mà nó cũng màu đen đen, nó cũng rất đẹp, ở bên đây gọi là con mussel đó, thì không biết là Việt Nam mình gọi là cái con gì, tên chêm chẻm Tôi nghĩ nhé, chăm chạm thì cái những ăn những cái con đó là nó không, nó có khuynh hướng nó có thể làm cho cái bệnh nó lên trở lại. Vì nhớ là có một hồi mới ở Việt Nam, vì mới qua đây thì cũng gia đình cũng đi làm một vòng nước Mỹ để cho coi biết xứ sở ở đây như thế nào, thì đi đi ngắm những cái cảnh đẹp, thì có đi tới một cái phía bên cái vùng New Jersey đó, ở cái gọi là phía tây, không xin lỗi, phía đông của nước Mỹ,
0: Đi đâu?
1: dọc theo cái bờ biển đó, dọc cái bờ biển thì có những cái bãi biển rất là đẹp mà người ta cho mình vào đó để mình có thể mình đi bắt những cái con ngưu, không phải con ngưu, con gì, con sò, con chim chẽm, con cua rồi. Mà hồi đó hồi năm 1900 hình như tám mấy 90 á, thì cái người Việt Nam mình cũng còn ít, những cái con chim chẽm đó thì cũng có rất còn rất là nhiều. Mình ngó nó thấy những cua rồi nó chạy dưới nước rồi, thấy cảnh rất là đẹp, thì cả nhà thích quá, lấy hai ba cái thùng, gọi là cái thùng cái xô á, Việt Nam gọi là xô, đi hái, đi đi bắt nó đi về, rồi đi làm nhiều món, chế biến ra nhiều món. Không biết sao cái qua qua ngày hôm sau có mấy người trong gia đình bắt đầu nói, ủa sao tôi vậy, nhức đau chân quá này, giờ tôi đau quá tôi đi không nổi nữa, mà ngó xuống là cái chân người nào đấy cũng hai người cũng sưng lên mà đỏ, và rờ vô là thôi không không cho rờ nữa đâu. Thì cái đó là mình nghĩ là chắc cái mấy cái con chim chẽm nó hành mình á, nó làm cho cái bệnh gout này nó xâm đạp. Thành đó là cái những cái thức ăn như là những cái con mà nó có cái sẹo, hay là những cái nó che bên ngoài, cái con chim chẽm, con tôm, nghêu, sò này nọ kia, mấy cái đồ ăn đó là toàn là những thức ăn mà nó có thể làm cho cái gao của mình á, mà trước giờ nó nằm ngủ yên, bây giờ nó có thể nó trở lại. Đó là những loại thức ăn bia rượu để có thể làm cho quý vị nào nếu mà có những cái gao đó thì đã nó phát hiện trở lại. Thì cái cách chị hỏi sao?
0: Dạ không, Trì định nói là thưa quý vị, cũng như là tiến sĩ Vi Hồ, cái bệnh này á, vài trăm năm trước mà khi mà người ta bắt đầu người ta chẩn đoán cái bệnh này, thưa quý vị, thì người ta cho rằng cái bệnh này là bệnh nhà giàu, thưa quý vị. Rồi tại vì nhà nghèo làm gì có đồ biển mà ăn, mà có bia rượu mà nhậu ly bì vậy, đúng không? Bây giờ hồi xưa cái thời mấy trăm năm trước mà bác sĩ mà họ ở bên nhà chẩn đoán cái bệnh này đó, là họ chỉ thấy người giàu bị nhiều hơn người nghèo, thưa quý vị. Rồi tại người giàu á mới ăn thịt cá nhiều, nghêu sò ốc hến đồ biển, chứ còn người nghèo thì ít hơn, thưa quý vị. Cái để cái điểm đó, mấy ông mà nhất là hồi xưa giờ hay bị bệnh gout, mà bây giờ mà vui mà nhậu nhẹt tùm lum, uống rượu uống bia đó đó, là nên để ý vậy. Với lại buồn cười là nhiều khi mình bị gout, đúng không, tức là nó tái phát, sưng đỏ cái chân lên, nhất là buồn quá, vừa đau mà vừa buồn quá, không buồn quá không biết làm gì, lấy rượu ra nhậu rồi lấy đồ biển ra ăn, còn bị nặng nữa, thưa quý vị. Bởi vậy buồn mà đau quá thì phải đi bác sĩ, bác sĩ để họ cho thuốc nó uống. Trong tương lai thì mình ráng hạn chế cái việc ăn uống tùm lum tà la, để mà nó giảm cái khả năng mình bị đó, chứ chứ chứ họ đừng có đem ra bia rượu ra nhậu, nhất là nhậu đồ biển thì lại càng nguy nữa, thưa quý vị. Với lại tiến sĩ Vi Hồ cũng nói hồi nãy đó là những người mà dễ bị bệnh gout hay là bệnh thống phong hơn những người khác, thưa quý vị, là thứ nhất là tiến sĩ Vi Hồ nói là nam nè, rồi những người mà hơi mập phì tí xíu, rồi những người mà bị những cái bệnh mà kinh niên như là bệnh trụy tim lâu năm, rồi bệnh bệnh về cao huyết áp nè, rồi bệnh đái đường, rồi mà cái thận không có hoạt động bình thường, thưa quý vị, thì những người đó thì dễ là bị bệnh gout hơn là những người khác. Thưa quý vị, với lại tiếng Việt mình hay là truyện Kiều nó có câu gì đó, tiếng Sĩ Vi Hồ, là đoạn trường ai có qua cầu mới hay đó. Những người bị bệnh da một khi họ bị rồi họ nói cho quý vị biết là nó đau đớn như thế nào đó, thành ra cái đó là mình để ý để mà mình tìm cách để mà mình ngăn ngừa đừng cái nó xảy ra tái qua tái lại, là tại vì nó xảy ra tái qua tái lại thì nó đau lắm. Thưa tiến sĩ Vi Hồ, thì có lẽ là nhiều quý vị cũng thắc mắc là ok rồi, nếu mà tôi bị bệnh gout chẳng hạn thì làm sao bác sĩ chẩn đoán cái bệnh gout? có thể là nó bị một loại thấp khớp nào hay không, hay là bị nhiễm trùng hay không, thì làm sao mình có thể ít nhiều khẳng định được một người bị bệnh gan, tức là bị bệnh thống phong mà không phải là những cái loại bệnh thấp khớp khác, thưa tiến sĩ Vi Hồ?
1: Dạ, thưa kính thưa quý vị của TNT và các bạn trên Facebook, thì Vi cũng thêm nói thêm là cái trong gia đình đó, nếu mà có cái tiền sử về bệnh bệnh này thì nó có thể nó có không phải di truyền thực sự, nhưng mà nó cũng có các khuynh hướng làm cho cái người trong gia đình có bị nguy cơ bị cái mắc cái bệnh này nữa. Với lại cái một cái thêm một cái bệnh nữa là cái như chị nói là cái thận đó, thì nó cũng có, nếu mà thận bị yếu đi thì nó cũng có khuynh hướng nó làm cho cái bệnh gout này nó phát triển hơn. Nhưng mà thực sự ra cái bệnh gout này nó cũng có thể nó làm cho cái thận của mình nó cũng không có làm việc được tốt đẹp. Nếu mà tại vì cái thuốc mà uống á, có những cái loại thuốc uống có thể nhiều cái phản ứng phụ, nếu mà mình uống lâu năm thì cái thận mình cũng có thể bị yếu đi nữa. Với lại thêm một vài chi tiết nữa là có những cái loại thuốc mà mình uống á, nó có thể làm cho cái bệnh bệnh gout này nó có thể nó bị mạnh hơn. Thí dụ như những loại thuốc mà mình uống để mà lợi tiểu á, thí dụ như những người có bị bệnh cao máu thì một trong những cái loại thuốc mà bác sĩ có thể cho lúc ban đầu á, trước tiên á, là có thể những cái loại thuốc mà đi lợi tiểu để mình có thể đi tiểu nhiều hơn, thành ra cái áp suất của mình nó đi xuống, thì những cái loại thuốc lợi tiểu này có thể làm cho cái nguy cơ của bệnh gout của mình bị nhiều hơn. Với lại những cái thuốc khác, thí dụ như là thuốc aspirin nữa, nó cũng có cái khuynh hướng làm cho nguy cơ để mà dễ bị cái bệnh gout. Về trở lại trả lời cái câu hỏi của chị về vấn đề làm sao mình chẩn đoán. Thí dụ như mà mình tại cái bệnh gout này nó có rất cái nhiều cái điểm rất là đặc biệt, mà nó là thông thường nó hay tụ tập lại cái đầu ngón chân cái. Thì nếu mà trước kia mình hỏi chuyện với bệnh nhân á, thì hỏi trước kia có bị hay không, nếu mà họ nói không.
0: Thưa quý vị, có lẽ là
1: em không nghe hả? Thì nếu mà họ thấy có hỏi mình là trước giờ mình sẽ hỏi là trước kia có bị hay không. Với lại cái bệnh gout này thông thường nó nằm ở hai cái ngón giữa hai, nó nằm trong cái ngón chân cái. Thì mình khi mình tới mình khám bệnh nhân á, thì nó nằm trong những cái vị trí mà thông thường là cái bệnh cao nó hay có. Thứ nhất, thứ nhì, cái chân nó bị sưng lên. Rồi bệnh nhân nói là cái đau này nó rất là kinh khủng. Thì đó là những cái mà mình có thể mình tụ hợp lại, mình có thể định bệnh cho một người bệnh nhân là cái bệnh này có thể bệnh cao. Nhất là mình sẽ hỏi lại là cái quá trình cái mấy ngày về trước và ăn uống như thế nào, có cái vấn đề gì không để nó có thể nó tác động, nó làm cho bệnh gout này nó trở lại hay là nó xuất hiện ra. Thì cái đó là theo những cái tiền sử của người bệnh nhân nói, rồi mình lại khám thì mình thấy thì mình đã định bệnh. Thì thật sự mấy cái này là cộng lại với nhau như vậy là cũng có thể đoán được cái 80-90% rồi là có thể là người bệnh nhân bị gout, thì có thể mình có những lời khuyên hay là bắt đầu mình cho thuốc để chữa trị. Còn cái một cách đó để mà chứng minh thật sự là một người bệnh nhân đó là bị cái gout đó thì có thể mình lấy máu, thì mình đi tìm thử cái uric á, cái gọi là cái uric acid á, cái trong đó nó có nhiều hay không ở trong máu của mình. Thì thông thường có thể nói là khoảng chừng 60-70% những người bị bệnh gout đó thì cái uric acid nó cũng có thể tăng lên, nhưng mà nhiều khi nó không tăng. Nhưng mà tùy theo cái triệu chứng với lại cái tiền sử cái bệnh khai bệnh á, thì mình có thể đoán bệnh rồi mình cho thuốc. Rồi một cách nữa, nếu mà cái chân mình nó đang sưng lên nó đỏ, rồi đôi khi người ta có thể bỏ một cái kim vào trong đó, người ta hút ra những cái chất nước á, nước nhờn trong đó, rồi đi thử thì coi thử trong đó có những cái thành phần gì, có những cái thành phần mà nó làm cho cái bệnh bệnh gout hay không. Thì cái đó thì thông thường họ cũng thể làm như vậy. Nhưng mà trong cái thời kỳ người ta gọi là cái không phải mãn tính nhưng mà là cái cấp tính đó, gọi là cấp tính đó, thì thông thường đó là cho thuốc uống, thì phần lớn là có cái những hiện thời cũng may mắn là mình có những cái loại thuốc uống, mà có những cái loại thuốc mình uống là nó có thể nó giúp liền. Thông thường thì có thể là uống những cái loại thuốc mà nó có thể nó giúp, mình đã biết là nó có thể giúp cho những cái đau đó. Thì cái ở bên này thì có thể là uống Tylenol hay là cái Advil, ibuprofen, mấy cái thuốc đó nó gọi là cái nằm trong cái NSAID á, nó không có steroid rồi, không trong đó, nhưng mà nó có thể nó giúp cho cái bớt đau. Nhưng mà thông thường ở những cái người mà bị cái gút này thì những cái viên loại thuốc đó nhiều khi nó cũng không có hiệu nghiệm lắm. Thì họ bây giờ hiện thời cho cái gút này thì họ có cái thuốc nó gọi là Contricin á. Cái Contricin đó thì uống vào thì thông thường nó sẽ giúp cho cái đau nó rất nó cầm lại, thông thường 1-2 ngày là nó có thể nó bớt lại, nó bớt đau đi. Thì cái đó là cái Contricin. Còn thí dụ như là nếu mà mình bị trở lại gọi là cái bị cái dao này mà bị gọi là gọi là gì mãn tính á, nghĩa là gọi là kinh niên rồi đó, nghĩa là trong người đã có thì nó có nhiều cơ hội nó trở lại, thì có thể mình cho người bệnh nhân nó uống một cái loại thuốc, và cái loại thuốc này nó làm cho cái uric acid á nó lúc nào nó cũng thấp hơn, thì nó không để cho cái những cái uric acid này nó không có cơ hội nó hoàn thành, nó đóng thành những cái có thể là những cái giống như là tương tự như cái sạn gì đó hay là crystallize đó, để cho nó làm cho người đó đau. Thì cái đó phải uống thường xuyên, ngày một viên. Còn nếu mà trong thời kỳ mà cấp tính mà đau quá thì có thể uống Contricin hay là Indocin. Thì mấy cái thuốc đó thực sự nó cũng có những cái phản ứng phụ, mà cái phản ứng phụ mà nó có cái cơ quan mà nó hại nhiều nhất đó là có thể là thận. Thành ra vì thông thường rất là hạn chế trong những cái vấn đề uống thuốc đó. Nếu mà không cần thì có thể uống những cái loại thuốc đau khác mà nó nhẹ hơn là những thuốc này. Nhưng mà thông thường với gout thì cái Indocin hay là Contricin là hai cái là nó giống như là những loại thuốc tiền phong để cho nó bớt bớt đau. Tại vì chị biết không, mỗi lần mà cái gout này mà nó hành lên nó đau dễ sợ lắm, đi không được, đi lết lết vậy đó, mà cái chân thì nó sưng lên, nó nóng, thành nó phải ngồi một chỗ cái chân đó thì cho nó ấy lên. Rồi nhiều khi người ta nói đau quá thì có phải có chườm gì không, thì thông thường phần lớn là họ muốn không ai rờ, không ai đụng đậy, và cái chân thì cho nó cao lên một chút để cho nó có thể cái dịch tuần hoàn nó có thể nó tốt hơn một chút. Nhưng mà cái cách mà đề phòng hay là cách để mà không có bị cái nào là vấn đề cũng trở lại là cái vấn đề ăn uống của mình.
0: Thưa quý vị khán giả, cũng như là tiến sĩ Vi Hồ, thì như quý vị để ý, tiến sĩ Vi Hồ có đề cập là có những người mà bị bệnh cao đó, mà hay là bệnh thống phong mà cái lượng uric acid trong máu cao đó, mà hay bị tái đi tái lại, thì những khi bác sĩ cho uống thuốc allopurinol, thì cái thuốc này đó quý vị để ý là mình nên uống theo cái lời chỉ dẫn của bác sĩ như quý vị. Và tại vì nhiều khi quý vị uống mà một thời gian xong nói tôi đâu bị gao thì uống làm gì nữa, ngưng thì nhiều khi nó lại bị trở lại, là tại cái người đó vì lý do nào cái lượng uric acid trong máu cao, mình uống cái allopurinol để mà giúp hạn chế hay giảm cái lượng uric acid. Thì quý vị để ý, cũng giống như là nhiều quý vị hỏi chị á, trời ơi hồi xưa tôi bị cao áp, tôi đi ông bác sĩ, ông cho tôi uống uống một loại thì nó không có hết, bởi vậy ông tăng cái liều lên, rồi tôi uống nó cũng không có hiệu quả, bởi vậy ông thêm một loại thuốc nữa, tức là loại thứ nhì. Cứ làm như vậy, và bây giờ mà tôi uống lên 3 loại thuốc cao huyết áp rồi, mà huyết áp bây giờ nó tốt rồi đó, giờ chắc là thôi ngưng cho rồi. Xong rồi chị nói ngưng thì phải hỏi ý kiến bác sĩ, chứ đâu có ngưng bất tử được. Với lại mình nghĩ là huyết áp tốt rồi uống làm chi nữa, nhưng mà huyết áp nó tốt là tại vì mình uống 3 loại thuốc khác nhau mới tốt vậy. Chứ mà nhiều khi mình ngưng 1-2 loại hoặc mình ngưng hết 3 loại luôn thì nó lại lên dùng dục trên trời lên, thưa quý vị. Thành ra cái bệnh gao hay cái bệnh thống phong như vậy, nhiều khi mình cứ hay bị tái đi tái lại, cái lượng uric acid trong máu nó cao quá, bác sĩ cho mình uống thuốc allopurinol chẳng hạn, xong mình uống thời gian xong mình nói ok thôi không uống nữa, tại tôi đâu có bị gì đâu uống. Và nên lần nữa trước khi mà quý vị nên uống là hỏi ý kiến của bác sĩ hay là y sĩ, chứ để mà mình ngưng bất tử thì nó lại bị nữa thì lại nguy, chứ đau lắm thưa quý vị. Chị thì chưa bao giờ bị bệnh gan không biết, nhưng mà có nhiều người bệnh nhân bị đó, như tiến sĩ Vi Hồ đề cập đó, nhiều khi nó sưng đỏ không có đi được, mà rồi nhiều khi nằm trên giường có nhiều bệnh nhân tả đó, mà đắp cái mền đó cái gì, cái mền mà mỏng dính thôi á, mà kéo cái mền á mà nó đụng nhẹ lên nó đau điếng hồn, muốn nhảy ra khỏi cái giường luôn á quý vị. Nha, những người nào mà như thì nói đoàn trường ai có qua cầu mới hay, mà đã bị từng bị bệnh dao là biết là mỗi lần mà nó tái phát là đau đớn như thế nào. Thì thưa quý vị cũng như là tiến sĩ Vi Hồ, có thể quý vị tiến sĩ Vi Hồ có thể nói tóm tắt sơ sơ là coi như là tóm lược lại là những cái biện pháp nào mình có thể sử dụng để mà hạn chế cái vấn đề mình đi tái lại về cái vấn đề về bệnh thông phong được không, tiến sĩ Vi Hồ?
1: Thì kính thưa quý vị, thì cái vấn đề gout này thì là cũng có nhiều cũng có nhiều cách để chúng ta có thể một là phòng phòng ngừa hay là làm cho cái bệnh này nó ít có trở lại. Thì trước hết là vấn đề là mình đã biết là vấn đề mà ăn uống như thế nào, thì vấn đề bia rượu là mình đã cử đi, là cái đó là dĩ nhiên rồi. Là thí dụ như mình hơi hơi quá cân một chút, thì cái đó có thể là người ta nói có nhiều cuộc nghiên cứu cho thấy là nếu mà mình sụt đi một ít cân thì cái bệnh gout đó nó cũng cũng bớt bớt rất là nhiều. Rồi thí dụ như là thì sụt, nhưng mà sụt cân á, thì không nói là không, mình phải trải qua một thời gian, chứ đừng có sụt chừng 5-10 bao mà trong vòng một tuần lễ, là cái đó là có thể là mình là bệnh hơn nữa. Thì có thể mình bớt cái phần ăn của mình lại, khi phần ăn mình lại có thể thay vì ăn một lần ăn nhiều, có thể mình ăn ít lại. Rồi người ta nói ăn nhiều trái cây, rau cải với lại cái chất carbohydrate đó là chất mà nó đừng có ăn những cái loại cái chất mà người ta làm sẵn cho mình ở trong trong fast food hay là những cái chỗ mà mình có thể ăn như hamburger hay là pizza này nó kia. Thì cái chất chất carbohydrate đó thì phải làm sao cho nó có thể nó được gọi là complex, hay là nó có không có chưa có được điều chế hay là chế biến. Rồi cái người ta nói là mình nên uống nước cho nhiều đó, thì khi mà trong cái người mình cái lượng nước trong người mình nó thấp đi thì là nước trong những cái khớp á nó ít đi, và thành nó phải nên uống uống nước cho nhiều. Và khi mà mình ăn những cái chất mà hữu cơ hay là chất đạm đó, thì cái là hay là protein chất đạm đó, thì cũng cố gắng không nên ăn những cái chất chất đạm mà nó có nhiều chất mỡ hay là cái gọi là thịt đỏ đó, như là thịt bò này nọ kia, thì mấy cái đó nó có nướng có nhiều chất mỡ hơn, hay là nó cũng có thể làm cho cái bệnh gout của mình nó trở lại. Còn những cái loại thịt mà cái organ meat hay là những cái loại thịt như mà lòng này nọ kia, thì đi nghỉ nếu mà cần thì nếu mà lâu lâu mình thèm mình mà ăn một chút thì đi nghỉ cũng không sao, nhưng mà cũng đừng nên ăn thường xuyên quá. Rồi những cái loại seafood á, thì đi nghỉ seafood nó cũng rất là hấp dẫn. Thì đi nghỉ nếu mà mình cử hết á, thì nhiều khi nó cũng cũng lỡ mình thèm cái mình ăn, thay vì mình ăn một con mình tới ăn 3-4 con. Thành ra vì nghĩ mình cứ có thể nếu mà thèm quá thì mình cũng được ăn được, nhưng mà cũng nên giới hạn. Với lại cái những cái loại thực phẩm hay là những cái loại không phải trái cây nhưng mà rau cải, nó có nhiều cái chất gọi là cái chất purine á, thì cái chất purine này nó cũng có thể làm cho cái uric acid của mình nó lên cao. Thì cái những cái chất purine này loại nó cao á, là trong cái như là cái măng tây á, asparagus nhé, asparagus với lại cái spinach hay là cái gọi là gì, dền dền của Mỹ. Thì quý vị khi mà quý vị ăn cái rau dền của Mỹ á, hay là spinach ở đây á, thì quý vị nhiều khi ăn xong quý vị coi thử cái răng của mình, nó nhiều khi nó có cái có giống như nó bắt đầu nó không có trơn như như như ấy, mình có những cái chất cái tinh thể của cái những cái loại rau này nó bám vào trong cái răng của mình, thì đó là cái những chất là nó có chất purine đó. Thì tôi vì thấy chưa với có chứng kiến rồi, những người mà ăn cái măng tây asparagus rất là nhiều hơn, thì nhất là có nhiều khi cái mùa mà nhất là mùa này này, những cái asparagus nó bán ra ngoài chợ nó bán rất là rẻ. Có một cái chợ kia, cái này thông thường cũng 3-4 đồng một phao. Hôm nọ vì đi chợ có một cái chỗ nó bán có 77 xu một phao, thành ra mình thấy rẻ mình mua. Nhưng mà những cái người nào mà ví dụ có bệnh mà bệnh gút á, gao đó phải coi chừng, tại vì ăn cái đó nhiều vô là nó hành cái chân mình dữ lắm. Rồi những loại thức ăn mà nó có đường, đường ngọt, đừng có uống những cái loại nước nước có chất carbonate đó, hay là chất ga mà trong đó nó có nhiều cái, người ta dùng những cái thuốc mà hóa học á hay là đường hóa học, người ta bỏ vào đây cho để cho nó uống cho nó ngọt cho ngon á, thì những cái đó nó có khuynh hướng nó làm cho cái gao mình bị nhiều hơn. Rồi trong những cái research tôi thấy thì nó nói là cà phê, coffee hay là cà phê, nhưng mà cái này có người bị có người không bị, nhưng mà Vi nghĩ nếu mình uống á, rồi gọi là vừa phải thôi thì có thể là cái gao nó không có tái phát lại. Rồi có một cái nữa nó cũng, Vi thấy này nó cũng hơi kỳ kỳ mà không biết nó có đúng hay không, nhưng mà có những cái cuộc nghiên cứu như thấy cái trái như là trái cherry đó, trái cherry là trái trái gì, Việt Nam mình gọi là cái gì à? Hả?
0: Giao hả chị? Giao
1: Không,
0: chị?
1: không phải dâu, cái cherry á, không, không không phải berry mà cherry là trái mà nó màu đỏ đỏ đỏ đậm á,
0: Yeah.
1: cái cherry mông mông mông mông cherry á, cái
0: Yeah.
1: cherry này nhất là mùa mùa hình như là mùa tháng 5, tháng 6, tháng 7 là cái trái cherry nó rất nhiều, thì người ta thấy á, là cái trong cái trái đó nó có những cái khuynh hướng, có những cái loại nước mà nó có khuynh hướng có thể làm cái uric acid của mình lên cao. Tóm lại thì cái vấn đề mà cái gao thì mình có thể mình không cho nó trở thành miễn tính được, nghĩa là không mình không muốn nó trở thành một cái bệnh miễn tính, thì mình có thể phải phải chủ động về cái vấn đề đó, mình phải làm sao cho mình có thể dùng một cái menu hay là một loại thức ăn mà mình có thể cái dung hòa những cái loại vitamin hay là những chất đạm, chất hữu cơ, nhưng mà làm sao cho bớt những cái loại cái chất mà nó có thể làm cái uric acid nó lên cao. Thì thành ra là mình phải để ý. Nếu mà lâu ngày gặp bạn bè
0: Yeah.
1: thì chén chú dân anh thì cũng được, nhưng mà cũng phải giới hạn, nhất là bia đó. Bia uống vào là cái chân có thể của mình nó bị đau ngày hôm sau á.
0: Dạ, thưa quý vị, cũng như là tiến sĩ Vi Hồ, hồi nãy giờ quý vị ngồi nghe tiến sĩ Vi Hồ là chắc cũng cũng buồn lắm, đặc biệt là những người có cái lịch sử về bị bệnh da hay là bệnh thống phong. Tại vì những cái điều thú vị nhất trong cuộc đời là bia rượu rồi rồi steak, như là beef steak, rồi seafood nghêu sò hến, mà bà tiến sĩ Vi Hồ bà nói mình đừng ăn thì nguy lắm. Chắc là có lẽ là nhiều quý vị nói thôi tôi cứ ăn cứ nhậu thôi rồi đến đâu hay đến đó chứ chứ cấm kiểu này ăn mà không cho ăn mà uống, không cho uống thì sống làm gì. Chị nói đùa cho vui vậy thôi chứ chị nếu mà quý vị nào đã từng trải qua rồi thì có lẽ là mình hiểu được cái sự đau khổ của cái vấn đề cái bệnh thống phong mà nó tái đi tái lại, thì mình nên hạn chế là nhiều hơn quý vị ăn rau cải nhiều, nhưng mà tránh một số loại rau cải mà tiến sĩ Vi Hồ đề cập. Đồng thời uống rượu thì cũng được nhưng mà hạn chế tối thiểu thưa quý vị. Còn vấn đề mà ăn ăn đồ biển thì cũng ít ít thôi, đừng có nhiều quá. Mình ở Việt Nam mình có cái thuyết gọi là thuyết trung dung như thế quý vị, tức là vừa phải thôi, tiếng Anh gọi là moderation, cái gì cũng vừa vừa thôi chứ đừng có nhiều quá, đúng không tiến sĩ Vi Hồ? Cái nhiều nhiều quá cũng không tốt, tiếng Anh đôi lúc nó gọi là too much of a good thing. Ví dụ như too much of a good thing là không có good, tức là cái nhiều quá còn không không tốt. Ví dụ như mình thương yêu ai nhiều quá, mình trở thành say đắm thì something, trở thành mê muội thì cũng không tốt. Vậy vậy nhiều khi tình yêu mình nhiều quá cũng nguy hiểm quý vị. Thành ra cái gì cũng vừa vừa thôi. Không,
1: Yeah,
0: không?
1: một cơ với lại có một cái tin cũng tốt nữa là cái vitamin C đó, cái vitamin C nó
0: Yeah.
1: cũng giúp cho cái bệnh gút này. Thành ra cái vitamin C thì thông thường nó có rất là nhiều, như là những cái nhiều loại trái cây, táo, hay có trong cà chua, rồi trong nhiều vị thấy trong chanh cũng rất là nhiều cái vitamin C. Nhiều khi thí dụ mình uống mới ăn hay mình uống mấy cái đó thì nó cũng giúp cho bớt cái sự rủi ro để có thể trở thành bớt bớt cái bệnh gout. Thì trở lại cái trái cherry thì Vi nghĩ là cái trái cherry nó cũng rất là nhiều vitamin C trong đó đó, Thành ra thí dụ người ta nói mình cái gì mình cũng moderation hay là mình cũng vừa phải thôi, thì cái trở lại nếu mà mình thích ăn thì mình cũng ăn nhưng mình không nên ăn nhiều. Nhưng với lại những cái loại mà nó có nhiều cái chất gọi là antioxidant thì nó nằm trong những cái gia đình như là cái gia đình của cái berry hay là strawberry như dâu rồi đó, thì mấy cái loại đó có nhiều cái chất antioxidant trong đó thì nó có thể có giúp cho ngăn ngừa hay là nó bớt cái sự rủi ro cho mình có thể bị những cái này gọi là phong gì không không phong cái danh từ này khó nói quá không phong phong thấp này là không phong. Thế nên là Vi nghĩ là những cái tin tức này cũng Vi với lại chị cũng xin chia sẻ với lại quý vị anh chị em với lại những các quý vị đồng hương của mình có những cái tin tức này để vào cái mình bớt đi, mình bớt cái sự đau đớn trong cái thân thể mình, để có thể mình dùng những cái thời gian hay là những cái tài lực đó để làm những cái việc khác.
0: Thưa quý vị, cảm ơn quý vị cũng như là tiến sĩ Vi Hồ. Mà trước khi mà kết thúc chương trình á, thì chị nhớ có một câu chuyện vui chút xíu chị gửi quý vị vài phút thôi, là có một cái ông thầy thuốc kia, ông giỏi lắm thưa quý vị, thuốc nam thuốc bắc á. Ông có một thằng trò học trò đi theo học việc, bởi vì ông nói nó là mày đi theo ra học á, là mà phải để ý cái gì cũng phải để ý chút học học được cái gì thì học, nhưng mà cái điều quan trọng là mình phải để ý. Xong rồi ông mới dẫn học trò đến cái nhà của cái người bệnh nhân nọ. Xong rồi người bệnh nhân tả cái bệnh tình cho ông thầy nghe. Xong thầy ổng cũng đang suy nghĩ, xong ổng dòm chiếc giường của bệnh nhân á, ổng ngồi ổng dòm, tình cờ thấy cái dưới chiếc giường thấy toàn là vỏ cam, vỏ quýt tùm lum hết trơn rồi. Nhiều thiệt là nhiều. Xong rồi ổng nói bà bệnh nhân á, ổng nói tôi nói cho chị hay, cái bệnh của chị cũng là tại vì chị dùng một thứ mà nhiều quá. Chị đừng có ăn uống nhiều cái chất chua nhiều quá. Ví dụ như tôi thấy chị chắc lẽ là dòm cái bệnh tình của chị á, chắc là chị ăn nhiều cam nhiều quýt đó đó chị. Xong rồi bà này bà nói trời ơi, sao thầy nói đúng quá vậy thầy, tôi đúng rồi đó, tôi ăn nhiều cam nhiều quýt, một ngày tôi ăn nhiều khi mấy ký lận. Ông thầy nói nó hèn gì, tôi nói chị mà đừng ăn ít lại thì cái bệnh nó đỡ hơn. Xong rồi bà này bà cảm ơn thầy rối rít, bà cho tiền ông thầy rồi ông tiễn thầy về. Xong rồi cái thằng học trò nó nghe vậy đó thì nó cũng nói ồ ông thầy mình cũng để ý, ông thấy bà này dưới chiếc giường mà vỏ cam vỏ quýt nhiều quá, mà dựa vào cái bệnh trạng cái lời khai của bà đó ông chẩn đoán bệnh hay quá. Xong rồi ngày hôm sau ông dẫn nó đi khám bệnh một người khác nữa. Xong rồi cái bệnh nhân tả bệnh xong, ông thầy ông nói thôi hôm nay cho học trò đoán giùm bệnh cho cái ông bệnh nhân này đi. Xong rồi cái thằng học trò nó nhìn qua nhìn quá, nó thấy trên cái tường của cái ông bệnh nhân này có một cái chổi gà, chổi lông gà thú vị. Xong rồi cái thằng học trò nó không biết nói làm sao, nó không biết bệnh tình ông này, nó phán câu nó nói trời ơi anh, bệnh anh như vậy là tại anh ăn nhiều thịt gà quá. Tại nó thấy nguyên cái chổi lông gà trên tường, nó nói ổng là ăn nhiều thịt gà quá. Ổng giận và ổng đuổi hai học thầy trò ra ngoài. Mà anyway, ý chị nói kể chuyện buồn cho quý vị cười chút xíu cho vui vậy thôi. Ý chị nói là cái gì nhiều quá không tốt thưa quý vị, thậm chí như là tiến sĩ Vi Hồ nói, nhiều khi mình ăn những cái chất chua thì tốt đúng không, ví dụ như ai cũng nói là mình ăn những cái thứ mà có nhiều vitamin C thì nó giúp cho hệ miễn nhiễm, rồi nó giúp đủ cái chuyện hết, antioxidant này kia nọ, nhưng mà nhiều quá cũng không tốt. Thành ra một lần nữa trở lại cái bệnh thống phong của mình á, mình ăn cái gì cũng vừa phải thôi, chứ không phải là tiến sĩ Vi Hồ nói giờ mình không dám ăn thịt, không dám ăn cá, vậy thì nguy quá, suốt ngày chỉ có ăn cơm với lại chao thì cũng khổ. Mình có thể ăn nhưng mà chút chút thôi thưa quý vị, đừng có quá độ thưa quý vị. Một lần nữa chị với tiến sĩ Vi Hồ, đặc biệt là chị nói đùa cho vui để mà quý vị được biết thêm về cái bệnh này, thì chị cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ cũng như là quý vị theo dõi chương trình, thì có lẽ là hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau thưa quý vị. Xin chào tạm biệt quý vị.
1: Dạ, kính chào quý vị.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
3: Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta xin trân trọng kính mời tất cả quý vị thính giả, gia đình và bạn hữu tham dự chương trình mừng sinh nhật đánh dấu chặng đường 26 năm thành lập Đài tiếng nước tôi Atlanta với chủ đề Chính nhân tạo an bình, sẽ được tổ chức từ 5 giờ chiều đến 11 giờ đêm Chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2026 tại nhà hàng Happy Valley, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Chủ đề của buổi hội ngộ năm nay đánh dấu 26 năm thành lập Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta, một chặng đường dài với bao vui buồn và kỷ niệm. Hãy đến với chương trình năm nay để cùng hy vọng vào tương lai tươi sáng của đất nước Hoa Kỳ đang chuyển mình để quay trở lại vị thế lãnh đạo toàn thế giới, và cũng để khẳng định mọi con dân Việt Nam vẫn còn quan tâm đến vận mệnh và tương lai tự do dân chủ của quê hương đất nước Việt Nam. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục ca vũ múa cùng những tiếng hát được ái mộ của các anh chị em ca nghệ sĩ đến từ nơi xa cũng như các ca sĩ tại địa phương. Đồng thời quý vị cũng thưởng thức được một buổi dạ tiệc ngon miệng, một đêm dạ vũ thật vui tươi và hào hứng. Phần nhạc điểm và âm thanh sẽ do ban nhạc Tiến Dũng đảm trách, giá vé ủng hộ 80 Mỹ Kim. Mọi chi tiết để hỗ trợ đặt bàn hay mua vé xin liên lạc Thu Phương, Kim Hồng hoặc Hùng Anh qua số điện thoại 770-458-6755 hoặc 678-649-3131. Xin quý vị giúp mua vé đặt bàn càng sớm càng tốt để ban tổ chức sắp xếp chu đáo hơn. Nếu vì lý do nào đó quý vị không thể tham dự được, cũng xin hãy góp một ít tài chánh để cùng nhau duy trì làn sóng phát thanh của chúng ta cho mục tiêu phục vụ cho chính cộng đồng của chúng ta. Quý vị cũng có thể mua vé bằng cách ghé qua đài tại địa chỉ 2375 Salford Terrace, thành phố Chamblee, Georgia 30341. Toàn thể anh chị em xứ ngôn viên Đài Tiếng Nước Tôi Atlanta và các anh chị em nghệ sĩ xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào ngày Chủ nhật 25 Tây tháng 10 sắp đến.
4: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
5: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
4: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
5: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
4: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
6: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
7: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
6: Dạ vâng, và ta được biết rằng ngày hôm nay thì bác sĩ Phạm Hoàng Trung sẽ gửi đến với tất cả chúng ta một cái chủ đề rất là hay và ta nghĩ rằng rất là cần thiết với tất cả mọi người, đó là về bệnh gan. Vậy thì không làm mất thời gian của tất cả mọi người, ta xin hỏi ngay với bác sĩ rằng những loại bệnh nào là những loại bệnh chính mà nhiều người mắc phải về những căn bệnh về gan, thưa bác sĩ?
7: Vâng, thưa quý vị, là những cái bệnh chính về gan thì gồm có như là yếu gan, viêm gan, xơ cứng gan, ta gọi là chai gan, và ung thư gan. Nếu chúng ta bị yếu gan khi dùng những thức ăn như là thịt bò, đồ biển, tôm, cua, cá đó, sẽ dễ bị ngứa hoặc là nổi mề đay. Có khi ăn những cái đồ ăn nóng như là tiêu, ớt đó, sẽ dễ bị nổi mụn.